عربی در حمایت از اون خط مقدمش که شامل مصر و اردن و سوریه بود، شوروی هم آخرین تکنولوژی های نظامی، صنعتی، مخابراتی رو در اختیار عرب ها میذاشت و تا اینجا پیش رفت که میگن گفته میشه در دفتر حتی گلدامیر، خانم گلدامیر نخست وزیر اسرائیل اقدام به شنود گذاری کرده بودن که البته متوجه شدن. یعنی منظور این که تا اینجا پیش رفت. زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید، آقای ترامپ دقیقا یکی از جریاناتی رو که دنبال کرد در کنار شعارهایی که میداد، شعارهای پوپولیستی، و ایشون ژست سیاسی خاصی که گرفته بود به عنوان یک فرد ضد دستگاه، انتی استابلیشمنت، انتی استاتوسکو، ضد جریان غالب، ضد دستگاه و حاکمیت غالب، در کنارش یک جوری نماد، ایشون مثلا ندای بازگشت به اون ارزش‌های محافظه‌کارانه رو میداد. چون ما 8 سال دولت باراک اوباما رو داشتیم و ایشون طبعا نیاز فراوان داشت تا در حزب جمهوری خواه هم یک به نوعی به عنوان رأس حزب، صدر حزب و رئیس حزب مطرح باشه. به همین جهت یکی از ارزش هایی که روش خیلی تأکید کرد و دست گذاشت مسئله نزدیکی و دوستی و تقویت این دوستی با اسرائیل بود. به همین جهت در یک حرکت نمادین آقای ترامپ سفارت امریکا در اسرائیل رو از تل آویو به اورشلیم تغییر مکان داد، اونجا افتتاح کرد و خب این حرکتی بود که برای سالها بحثش بود، ولی رؤسای جمهور پیش از آقای ترامپ هیچ کدوم، حتی آدمهایی مثل جورج بوش، جورج دبلیو بوش، جورج بوش پسر و جورج هربرت واکر بوش، جورج بوش پدر، این جریان رو نتونستن براش تصمیم مشخصی بگیرن و انجامش بدن، اگرچه این تمایل وجود داشت، ولی خب حس می‌کردن در برابر احتمالا مخالفت‌ها و سر و صداهایی که میشه شاید الان زمانش نباشه. خب این سر و صداها و مخالفت ها بود، به شدت بود، همیشه بود از جانب سایر کشورها، نهادهای حقوق بشری و خیلی از جانب حتی متحدین آمریکا، کشورهای غربی. منتها آقای ترامپ تصمیمش رو گرفت و خیلی هم سریع این قضیه رو اجرا کرد و سفارت به اورشلیم منتقل شد. این حرکت خب نشون داد که بله، آقای ترامپ دوست بسیار صمیمی اسرائیل و اسرائیلی هم از اون سمت ایشون رو یک متحد تراز اول میدونن که رو دوستیش واقعا میتونن حساب بکنن. خب ولی یه اتفاقاتی افتاد از همون دوران کابینه نخست آقای ترامپ که به نظر من در اون به اصطلاح 2 سال شاید بگم انتهایی کابینه نخست، رابطه شخص آقای ترامپ با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یه مقدار توش حرف و حدیث اومد که حالا بهتون میگم. ببینید، یکی از صحبت هایی که همون موقع شد پس از کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس بود که ترامپ اومد اعلام کرد که بله، من صحبت کردم با نتانیاهو و بیبی نتانیاهو
ابتدا موافقت کرد، بعد زمانی که

وقت عمل رسید. خب یه جوری جا زد که من خوشم نیومد. اول اومد بعد یه خورده بهانه آورد و بعد گفت من نیستم. منم تصمیم گرفتم که خود ما انجام بدیم و بعد شروع کرد گفت بله این نظامیان وفادار و کاربلد و وظیفه شناس ما، اون فرمانده نظامی جنرال جلو اومد، بهش گفتم میتونید انجام بدید؟ گفت بله قربان، اگر دستور بفرمایید همین الان انجامش بدید. و خودمون انجامش دادیم تمیز بدون مشکل. این قضیه رو آقای ترامپ عنوان کرد. ببینید چرا عنوان کرد؟ عنوان کرد تا یک وقت. چرا؟ چون دنیا این فرض رو گرفته بود، با توجه به شناختی که از اسرائیل داشت، این فرض رو گرفته بود که اسرائیل این رو انجام داده، عملیات مشترک بود. که قطعا گفتگویی که با آقای نتانیاهو داشتهش گفتگوی چندان شیرین و به اصطلاح مثبتی احتمالا نبود که تصمیم گرفت این قضیه رو بگه که بله یه چنین چیزی بوده و من انتظار داشتم این بیاد. و البته از اون طرف قضیه آقای نتانیاهو همون زمان، همون ابتدا به ساکن که باش مصاحبه کردن، دقیقا بعد از بعد به ماجرا، بعد از به صلاح کشته شدن سلیمانی و مهندس، ایشون گفت که بله نه این کار خود دونالد ترامپ بوده و اجراش، برنامه ریزی و اجراش با خودش بوده، با خود امریکایی‌ها بوده. اگرچه اطلاعات کلیدی اساسی مبنی بر مکانیابی، مبنی بر رفتارشناسی و خیلی چیزها رو اسرائیل انتقال داده بود و کار کرده بود، بارها شبیه سازی کرده بودند از نظر توصیه های لوجیستیک، اسرائیل کمک شایانی کرده بود، ولی خب در نهایت اجرای عملیات بر عهده، یعنی خود شخص دونالد ترامپی رو بر عهده گرفت. و این نخستی مسئله بود. یه مقدار که ببینید جلوتر میایم، وقتی مثلا بحث کووید مطرح میشه، ببینید آقای ترامپ همونجوری که در جلسه پیش گفتم شخصیتش طوری است که دقیقاً فرهنگ بنگاه، ریل استیت بنگاه معاملات ملک، دقیقاً اون فرهنگ بنگاه‌های معاملات ملکی رو وارد سیاست کرده. یعنی کسی که براش همه چیز شخصیه، مسئلهش بر اساس ایدئولوژی، بر اساس ارزش‌ها، باورها نیست به هیچ عنوان. برنامه ای نداره، نه، بر اساس نزدیکی فردی و شخصی توصیه است، سرمایه گذاریه، یک سیاست ترانزکشناله. در سیاست ترانزکشنال اون چیزی که ارزشه معامله است، یعنی همه چیز به قصد معامله انجام میشه. حالا بهش بعدا بیشتر میپردازیم. اما یکی از جنبه‌های بارز شخصیت آقای ترامپ اینه، یعنی در شخصیت شناسی حرفه ایشون اگه ما بخوایم صحبت کنیم، این فردی است که همه چیز براش شخصی است. دوستی‌هاش، نزدیکی‌هاش و طبعاً رفاقت‌هاش اثر می‌ذاره بر مواضع سیاسیش، در صورتی که در سیاست خارجی نباید اینطور باشه. در سیاست خارجی اصلا محل این صحبت ها نیست. وارد کردن روابط شخصی به بسیار کار نادرست و آماتوریه. خب ولی ایشون اعتقاد داره. در دوران کووید، زمانی که آقای ترامپ اومد، اول
خب منکر شد، بعد اون دکتر فاوچی رو کنار گذاشت، بعد یک سری صحبت ها کرد در مورد اینکه اولین چیز به اصطلاح مسئله خاصی نیست، سعی کرد این رو به اصطلاح داون پلی کنه، عنوان یه مسئله کوچیک و جزئی نشون بده. انتظار داشت دوستانش، چون آقای ترامپ تنها چیزی که براش مهمه وفاداریه، انتظار داشت دوستانش بیان تأیید کنن و همون موزه رو بگیرن که این طرف گرفته. خب طبیعیه که اینطور نبود. خب آقای نتانیاهو یه جوری دیگه به قضیه نگاه کرد از همون اول، خیلی سریع. خب اسرائیل با توجه به تجربیاتی که از جنگ ها داره، به شدت در بسیج های مربوط به امور بهداشتی و خدمات اجتماعی و شهری قویه. به سرعت دست به کار شد، نتانیاهو تشکیل جلسه داد. اسرائیل به طور کلی دانش پزشکی بسیار بالایی داره، محققان و پژوهشگران خیلی خبره‌ای داره، صحبت کردن و از همون موقع سیاست‌های سختگیرانه قرنطینه به اجرا گذاشته شد و بعدم به سرعت صحبت شد تا واکسن وارد بشه و تزریق بشه. خب البته همونجوری که مدت خیلی کوتاهی بعد شخص دونالد ترامپ به کووید مبتلا شد و این رو میتونیم ما بگیم خلاصه دومی مسئله بود که منتها دوره ایشون به پایان رسید. ببینید در زمانی که در 2020 جو بایدن انتخاب شد، نتایج ریاست جمهوری اعلام شد و پیروز اون میدان جو بایدن بود. آقای ترامپ نتیجه رو نپذیرفت. ترامپ در حقیقت یه جوری داشت بررسی میکرد که آیا میتونه نپذیره، آیا امکانش هست که نپذیره و به چالش بکشه این قضیه رو و چطور میتونه نپذیره. خب اون شورش انجام شد، اون شورش معروفی که در حقیقت به ساختمون کنگره انجام شد و سر و صدای بسیاری که راه انداخته بودن، صحبت هایی که ترامپ میکرد با وجود اینکه فرمانداران ایالت ها که آدم های خودش بودن انکار میکردن هر گونه تقلب و تخلفی رو، ایشون تأکید داشت که این انتخابات در حقیقت خراب، فاسد، کامپرومایزد و ارزشی نداره و این بی‌اعتباره. ایشون انتظار داشت که آقای نتانیاهو به عنوان رئیس دولت کشور اسرائیل بیاد پشتش بیسته، انتخابات رو محکوم بکنه و بگه که برنده این میدان دونالد ترامپ. خب این بسیار بسیار قضیه میتونم بگم مضحکی بود، به خاطر اینکه برگزار کنندگان انتخابات دولت خود ترامپ بود. خیلی از اون ایالاتی که در حقیقت چرخش کرد، سوینگرا، اون ایالاتی که چرخید و آبی شد، خب اینها برفیش دست خود ایشون بود. و اون صرفاً یه جنجال رسانه‌ای بود که شخص ترامپ را انداخته بود. خب بیبی نتانیاهو خودش رو از این قضیه کشید کنار. وقتی هم جو بایدن انتخاب شد به عنوان رئیس دولت اسرائیل، تشریفات خیلی مشخص هر دولتی ایشون پیغام تبریک فرستاد، در مراسم
به صلاح جو بایدن هم تحلیف جو بایدن شرکت کرد که این بشه در ترامپ رو خشمگین کرد. آقای ترامپ همونجوری که عرض کردم این رو نمیپذیره. آقای ترامپ معتقده که سیاست عرصه دوستی و وفاداری شخصیه و انتظارش از نتانیاهو این بود که نتانیاهو بیاد پشت بازنده انتخابات بیسته و سیاست های کشور امریکا رو، دولت ایالات متحده رو زیر سوال ببره به خاطر شخص دونالد ترامپ، که خب بی بی نتانیاهو همچین شخصیتی نداره. نتانیاهو یادم عملگراست، کاری رو کرد که سایرین کردن، پیغام تبریک فرستاد، دعوت رو شرکت کرد. این مسئله چیزی نبود که از دید دونالد ترامپ کنار بره. ترامپ این قضیه رو بالا پایین کرد و بارها اینو به رخ بی بی نتانیاهو کشید، تا اینکه در انتخابات سال 2024 خب نتانیاهو درگیر جنگ با حزب الله و حماس بود و همینطور که همه شما به خوبی به خاطر دارید نتانیاهو پیروزمندانه بیرون اومده بود. نتانیاهو تونست رهبران درجه یک هر دو رو حذف کنه، یعنی اسماعیل هنیه رو، یحیی سینوار رو، دیگه به شما بگم محمد ضعیف و این کسانی که پنداشته میشد آسیب ناپذیرن. یحیی سینوار و محمد ضعیف رو که اصلا همه عقیده داشتن کسی به اینا دسترسی نداره، کسی پیداشون نمی کنه. نمیتونید شما آقای هنیه رو پیدا بکنی، آقای سینوار، محمد، این یحیی سینوار، محمد سینوار، محمد ضعیف، اینها، این افرادی که سران به اصطلاح گروهک تروریستی حماس بودن رو میگفتن شما نمیتونید پیدا بکنی، اینا زرنگ فرار میکنن و خب تمام اینها رو پیدا کرد و کشت. IDF تمام اینها رو کشت و از اون طرف سید حسن نصرالله که واقعا باور جهانی بود که این آدم به صدا آنتاچبله، غیر قابل دسترسه، سید حسن نصرالله کشته شد. خب اون عملیات پیجرها انجام شد که حیرت دنیا رو به همراه داشت و بعد جانشین هاشم صفی الدین جانشین نصرالله کشته شد و عملا میرفت، ببینید میرفت تا با ورود کامل به غزه و از اون ور به ذهیه یه پاکسازی کامل انجام بده و دیگه شر این دو تا گروه برای همیشه بکنه. اینجا بود که دونالد ترامپ که تازه پیروز شده بود و چند ماهی تا تحلیفش، چون توی در حقیقت انتخابات نوامبر بود، تا زمانی که وارد چیز بشه، ایشون توی این حدود دو ماهی که وجود داشت سریع به نتانیاهو یه پیغام داد که وایس وایس، دست نگه دار، دست نگه دار، کاری نکن، بذار من بیام تو کاخ سفید، اون وقت با هم همه کاری میکنیم، تمام حمله ها رو با هم انجام میدیم، نه با جمهوری اسلامی کار داشته باش، نه با این دوتا، فعلا اصلا دست نگه دار، نمیخواد کاری بکنیم. ضربه سنگین که زدی، خب مدت کوتاه‌تری از قبلش هم خب بشار اسد سقوط کرد و ترامپ نتانیاهو رو قانع کرد که ببین اسد که سقوط کرده تو هم زدی، همه اینا رو کشتی و اینا الان اصلا در حقیقت قدرتی دیگه ندارن، اتفاق زی خاصی حالا نمیفته، بذار من بیام با هم ترتیب همه رو میدم.
تمام این عملیات رو با هم انجام میدیم، کلی کار داریم. و خب نتانیاهو هم گوش کرد. وقتی ترامپ وارد کاخ سفید شد، من شخصا انتظار داشتم با یک ترامپ متفاوت روبرو بشیم. چرا؟ ببینید ترامپ سال 2016 فردی بود که سکان سیاست خارجی رو یه جوری سپرده بود به همون جمهوری خواهان کلاسیک مثل مایک پومپئو، و به عنوان مشاور عادی جان بولتون رو داشت که جان بولتون یک نو محافظه کاره، یا مایک پنس رو به عنوان معاون انتخاب کرده بود که خب مایک پنس هم یک جمهوری خواه محافظه کار کلاسیک بود. این بار ببینید، این بار آقای ترامپ میاد جی دی ونس رو انتخاب میکنه که هیچ چیز برجسته این آدم نداره. جی دی ونس نماد مردان ناکام سفید پوستی بود که منتها این البته خب درآمد خیلی خوبی کسب کرده بود، بیزنس خیلی قوی را انداخته بود. و جی دی ونس به لحاظ چهره، تیپ، ظاهر، هیکل هیچ چیز برجسته‌ای نداره، اما داشتن این آدم در عالی‌ترین سطوح قدرت یه جوری اعلان همبستگی با مردان سفید پوست ناکام امریکایی بود که احساس میکردن کنار گذاشته شدن. مردان سفید پوستی که احساس میکردن باز باید به ترامپ رأی بدن و چاره کار باز میگفتن همین آوردن یک فردی است که جلوی استبلیشمنت بیسته. چرا؟ چون کاملا هریس هم همون اتفاقی که سر هیلاری کلینتون افتاد. جامعه آمریکا هنوز به بلوغی نرسیده که قبول کنه و بپذیری یک زن رئیس دولتش بشه. علی ایوان این بار با انتخاب جی دی ونس و وجود آدم هایی مثل تاکر کارسن در کنار، مثل استیو بنن در کنار خودش، جریان خیلی فرق میکرد. و این بار بود که نتانیاهو وقتی میخواست شروع کنه دوباره طرحهای خودش جلو ببره، این دفعه ترامپ خیلی محکم جلوش ایستاد و برگشت بهش گفت که نه، باید بشینی صلح بکنی. نه نه نه نه، ما چنین برنامه هایی نداریم، صلح باید بکنی و بعد من برنامه برای غزه دارم و میخوام غزه رو به یک هاب توریستی تبدیل کنم و از این مزخرفاتی که همیشه ترامپ میگه. ولی مشخص بود این ترامپ سال 2024 ترامپیست که بر روی دوش آیزولیشنیستا یا انزواگرایان اومده. جریان ماگا، Make America Great Again، جریانی بود در داخل قشر محافظه کار جمهوری خواه که این جریان کنترلش به دست قطر و روسیه افتاد، به دلیل اینکه این جریانی بود که پیش برندش سیاستمداران نبودن، اینفلوئنسرها بودن. تاکر کارسن بود، کندیس اوونز بود، نیک فوئنتس بود. به راحتی تک تک اینها رو قطر به خدمت گرفت، پول بسیار زیادی پرداخت کرد و
اصول در حقیقت امریکا فرستی ها، اونایی که میگن برای ما اول امریکا مهمه، چیزی است که آقای ترامپ توی شعارهاش مطرح کرد و پیروزش کرد. ترامپ اومد گفت که ما تمام جنگ ها رو خاتمه میدیم، امریکا هیچ جنگ جدیدی رو شروع نمی کنه، ما هیچ کاری با خاورمیانه هیچ جای دیگه نداریم، به جاش میخواییم مرزها رو ببندیم، مهاجران غیرقانونی رو اخراج کنیم و سرمایه گذاری کنیم در داخل خود امریکا به جای اینکه پول صرف جنگ های دیگران بکنیم. و خب نخستین کسی که کاملا مشخص بود قرار در مقابل ترامپ قرار بگیره زلنسکی بود، اوکراین بود. بعد از قریب 5 سال جنگ مداوم، تا 5 سال داشتن می جنگیدن مرد و مردانه، مرد و مردانه جلوی پوتین ایستاده بود، جنگیده بود. این بار ترامپ و جی دی ونس، این پسر هیل بیلی به قول خودش، هیل بیلی به انگلیسی یعنی دهاتی، این فرد شروع به تحقیر زلنسکی کردن. ترامپ از حتی تهدید کرد که هیچ پولی نمیده و قرار به زودی بین اینها، همین چیزها رو شما میبینید. من اصلا تعجب میکنم بعضی از ایرانی ها میان میگن که این داره شطرنج بازی میکنه، چه میدونم مانوک اینو گفته. نه، اهمیت استراتژیک اوکراین برای غرب بسیار بسیار بیشتر از ایرانه. چطور پشت اوکراین خالی کرد؟ تهدید کرد به اینکه دیگه هیچ پولی نمیفرسته برای اوکراین. خب و بعدم گفت که اینها باید بشینن معامله کنن، مشکلاتشون رو حل کنن. و نگاه آقای ترامپ و جی دی ونس چی بود؟ این بود که اصلا حق با پوتینه، چه اشکال داره، بذار برداره ببره، بذار برداره ببره. و این هم اصلا نباید صداشو بالا ببره دیگه. و همین صحبت ها دقیقا مثل یک آندرباس، یه معاون مافیا. جی دی ونس باید گفت تو اصلا تا حالا شده یک بار تشکر کنی؟ Have you said thank you once؟ تا حالا شده یه بار بگی ممنونم؟ در مقابل ترامپ مثل دوتا رئیس مافیا که انگار داشتن از یه فردی که براشون کار میکرده حساب کشی میکنن. خب منتها اهمیت اوکراین برای تمام کشورهای غربی بدیهی بود. در حقیقت اروپا اومد به یه نوعی حمایت کرد از زلنسکی و ترامپ هم دید که اگر بخواد تمام حمایتش رو پشت روسیه بذاره خب خیلی براش جالب نمیشه و بازتاب مثبتی نداره. دوباره شروع کرد همین بازی مبهم، حالا 2 هفته فرصت دارن، حالا با هم قراره بشینن، ما صحبت کردیم، امروز صحبت کردیم، پس فردا اینا معامله میکنن، جمعه اینا با هم دیگه دیل میکنن، فلان جا قرار گذاشتیم، از هر سو دهن اینو اون بذاره. هیچی، ول کرد، آخرم ول کرد، رها کرد و هنوز درگیری ها ادامه داره. خیلی مشخصه چرا، به خاطر اینکه آقای ترامپ متوجه نیست که عرصه سیاست خارجی معاملات ملک نیست، جبهه جنگ اوکراین و روسیه دفتر بنگاه نیست که شما بیایی با تهدید و تطمیع، تشر زدن بین اون، تشویق این و اون، معامله رو جوش بدی و پرسنتتو بگیری.
و عملا هر کاری کرد ترامپ به یه صورتی انگار به سود روسیه تموم شد. روسیه‌ای که ببینید، روسیه‌ای که در دولت جو بایدن به شدت ضعیف و منزوی شد، نشون داده شد که نه قدرت نظامی خاصی هم نداره، جلوی اوکراین نتونست کار خاصی بکنه. همه میگفتن یه هفته میره میگیره، نه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. اوکراین مردانه وایساد و باش جنگید. خب مشخص شد نه جنگ افزارهای پیشرفته و قوی داره، هیچی نداره، هیچی نداره. ترامپ مجدداً پوتین رو کشوند بیرون. خب از اون طرف هر چقدر جلوتر اومدیم حس کردیم که این انگار یه جوری داره دست نتانیاهو رو میبنده. سر موضوع جمهوری اسلامی ترامپ یه دفعه اومد اعلام کرد که ما داریم صحبت میکنیم، پیغام رد و بدل شده، اینا باید بیان مذاکره کنن و حرف بزنن. و بعدم مثل همیشه شروع کرد تعریف و تمجید و که اینا مذاکره کنندگان سرسختی هستن و خیلی خوب پیش رفتیم و مذاکرات خیلی خوب پیش رفته بود با واسطه عمانی از این کشور به اون کشور، این ور اون ور، غیر مستقیم. دوباره همون دار دسته عراقچی را افتاده بودن این سمت اون سمت، صحبت صحبت صحبت. و آخر هم مشخص شد اون به صلاح سال گذشته اون چیزی که جریان داشت واقعا پیشرفت اون مذاکرات بود و عملا آخرین موضوع، یعنی آخرین چیزی که روی میز بود منجر شد به شروع صحبت‌های تکنیکی و فنی برای درصدش، برای زمانش، انجامش. مفادش چی بود؟ به کجا رسیده بودن؟ چیزی که اسرائیل خبردار شد اینکه آقای ترامپ دقیقاً داره یه چیزی شبیه برجام رو که خودش ازش خارج شد رو احیا میکنه. اورانیوم 3.6% رو میخواد به این بده، یک سری از تحریم های مالیاتی و نفتی رو، مالی و نفتی رو برای جمهوری اسلامی لغو کنه، محدودیت هایی رو برای اسرائیل بذاره و از اون طرف سرمایه‌گذاری هایی بشه در صورت تمایل جمهوری اسلامی. خب اسرائیل اونجا وارد عمل شد، وارد عمل شد و اون جریان رو به هم زد، میز بازی رو به هم زد. و دونالد ترامپ از اونجایی که پیروزی براش یعنی معامله، در نخستین جنگ، جنگ 12 روزه بعد از حمله های برق‌آسای اسرائیل سریع وارد شد و گفت که هواپیما رو برگردونید. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که بعد از مدتی ترامپ این برنامه رو جلو برد، گفت بسیار خوب، ما میاییم فوردو رو بمبارون میکنیم تمام، و بعدش هم میشینیم باشون مذاکره میکنیم. و یکی از تصمیماتی که دونالد ترامپ گرفت حفظ سید علی خامنه‌ای بود. به شدت اسرائیل رو از حزبش باز داشت. چرا؟ چون به هر صورتی تصورش این بود که خیلی خب ما اینو نجات دادیم، بیاییم اعدام میکنیم که آقا خیلی راحت تو میتونستی حذف بشی و اون خودش رو یه جوری مدیون میبینه و دوباره با هم میشینیم صحبت میکنیم و میاد. و چون نگاهش نگاه معامله محوره، همه چیز براش معامله است، این اتفاق رخ نداد و تعجب کرد. ترامپ خیلی تعجب کرد که چرا هیچ سیگنالی از تهران نمیرسه مبنی بر سپاسگزاری و
تشکر و هیچ اسرائیل رو وادار به عقب نشینی کرد و اون جنگ تموم شد. بعد از مدتی اعلام شد دوباره اینو دارم مذاکره میکنن، پشت پرده دارم مذاکره میکنن، رفت آمد هست، امضا هست. خب از اون طرف هم به شدت فشار روی نتانیاهو که نعیم قاسم رو حذف نکنه، دبیر کل حزب الله رو، اقدام به از بین بردن شخصیت هایی که احیانا به عنوان تصمیم گیران حماسن نکنه تا این بتونه کاراش رو انجام بده. و خب ببینید اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، قتل عامی که انجام شد. خب ایشون وعده داد که کمک در راه، بعدم هیچ اقدامی نکرد، ترجیح داد ادامه بده باز مذاکرات رو. و خب جمهوری اسلامی هم واقعا هیچ امتیازی به این آدم نمیداد، به خاطر اینکه خیلی خوب اینو شناخته بود. ترامپ always chicken out take on. ترامپ کسیه که همیشه جا میزنه. ترامپ فردی است که سر و صدا میکنه، گرد و خاک میکنه، تهدید میکنه، تهدید به اقدام های خیلی مرگبار و سترگ میکنه، اما هیچ کاری نمیکنه. دومشو میذاره رو پولشو میده. جمهوری اسلامی ضعف رو به خوبی بو میکشه، به خوبی. و دونالد ترامپ در نگاه رهبران جمهوری اسلامی چیزی بیشتر از دلغک نیست، هیچ چی رو نمیدونه و نمیشناسه. اتفاقا دلیلش چیه؟ دلیلش نوع برخوردیه که میکنه، نوع برخوردی که میکنه، حرفایی که میزنه، انتظاراتی که داره به جمهوری اسلامی رو نشون میده که اصلا این آدم نمیدونه با کی داره صحبت میکنه. خب در این میان ترامپ از طریق معاون اولش، مشاورانی که داره، هرچه بیشتر به قطر نزدیک شد. ترامپ دور دو، این ترامپ مهمترین و بزرگترین متحدانش شدن عملا هسته سیاسی اخوان المسلمین، قطر، ترکیه و پاکستان. و این آدم این سه تا کشور رو به خودش خیلی بیشتر نزدیک میبینه. و از طرفی این صحبتی که در داخل جریان ماگا شروع شد، صحبت های یهود ستیزانه، اسرائیل ستیزانه، که گفتم اصلا سابقه نداشته این چیزی، که از طرف قطر تأمین مالی میشه، فایننس میشه، و از اون طرف تأکید مداوم آدمایی مثل تاکر کارسن، مثل میگان کلی، بر قطع روابط با، قطع در حقیقت روابط مالی با اسرائیل. همه جا دیگه صحبت از فلسطینه، همه جا صحبت از جنایات اسرائیله. این از کجا اومده؟ و جیدی ونسی که ببینید، مشاورانی که دیوس، استیو بیکاف و جرد کوشنر، این افرادی که به شدت به قوت قطر وابسته هستن و نزدیکترین روابطو دارن، به گونه ای که قطر الان این امکان رو پیدا کرده تصمیمات واشنگتن رو به تو کنه، پاکستان این قدرت رو پیدا کرده، و اینها ترامپ رو خب به این نتیجه رسوندن که
به نوعی بچرخه و جلوی اسرائیل بیسته. چرا؟ به این دلیل که ترامپ اهل برنامه ریزی نیست، درکی نداره و نمیخواد به جنگه. ترامپ برای معامله وارد میشه. توی فوتبال همیشه میگن وقتی شما برای مساوی تو زمین میری قطعا میبازی، قطعا میبازی. توی امتحان وقتی برای ده، برای نمره ده درس میخونی، حتما اون درس رو رد میشی، میفتی، فیل میشی. در کارزار و نبرد هم وقتی برای معامله میری حتما شکست میخوری. ترامپ برای معامله وارد میشه. ببینید دوستان، ترامپ نمیتونه وارد یک جنگ بشه. ورود ترامپ به جنگ و اجرای یک عملیات نظامی کلاسیک از جمله نیروهای زمینی، ورود نیروهای زمینی، این یعنی پایان تمام این کمپینش و پایگاه اجتماعی که باز کرده، یعنی دود شدن سرمایه اجتماعی ترامپ و این جریان ماگا و جیدی ونس و بقیه. چرا؟ 20 سال شخص ترامپ در زمانی که فقط یه تاجر بود به تمسخر جورج بوش می پرداخت. وقتی به قدرت رسید چپ و راست هر جا می شست از جورج بوش و تیمش انتقاد می کرد، مسخرهشون می کرد، اینا رو متهم به جنگ افروزی می کرد، به خطر انداختن جان سربازهای امریکایی می کرد و معتقد بود که اگر من بودم این اتفاقات نمی افتاد، اینجوری نمی شد. و کسی که شعارش پایان جنگ ها و عدم ورود به هیچ جنگی در خاورمیانه است، نمی تونه الان بیاد بگه آقا من میخوام نیرو وارد کنم بریم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم. نمیشه. این آدم به قدرت رسیده که این اتفاق نیفته و هر چیزی که اینو تشدید کنه که بهش بگن جنگ، سری جلوشو میگیره، به این امید که اون طرف جا بخوره، بترسه، بشینه بگه باشه آقا بیا مذاکره کنیم. به خاطر اینکه آقای ترامپ درکی نداره، جی دی ونس درکی نداره، اینا آدمای روشنفکری که نیستن، اینا اطلاعی ندارن که مقاومت چیه، رزیستنس چیه، اخوان المسلمین چیه، علی شریعتی کی بوده، فرانس فانون کی بوده. این که انا با همه از صابرین در قرآن به چه معناست که همه جا می نویسن در جمهوری اسلامی، رهبرانش نقل زبانشونه، ان الله مع الصابرین، خدا با صبر کنندگان است، که البته این معنیش این نیست. این آیه مال جنگ در حقیقت بدر و بشارتی است به مؤمنان که در هنگام سختی ها، در هنگام نبرد، تنگ دستی، بدبختی، اگر بایستید و جا نزنید و سختی ها رو تحمل کنید و صبر کنید بر بلا و مصیبت، اون وقتی که خداوند به کمک شما میاد. در کنارش بحث ظهور رو ما داریم. یکی از شرایط ظهور اینه که فریادها به آسمان میرسه. در دنیا یک نقطه امن نخواهد بود. جنگ در تمام عالم شعله بر میشه. و اینجاست که امام زمان ظهور میکنه. یک حکومت آخرالزمانی با یک ایدئولوژی کاملا شیعی. یک ایدئولوژی که میگم تو برنامه ها من بارها گفتم،
یک مقدارش مارکسیسم روسیه، یه مقدارش تشیع زیدیه، یه مقدارش هم اخوان المسلمینه. و مقاومت و رزیستنس اصل اصلی این حکومت بقا. پیروزی یعنی بقا. پیروزی به این معنی نیستش که ما اومدیم این ضربه رو به ارتش مثلا امریکای اسرائیل زدیم، این هزینه رو براشون ایجاد کردیم، نه. پیروزی از نظر اینا به این معنیه که ما با وجود هزینه های بسیار بالا و غیر قابل باور جانی مالی وایسادیم، مقاومت کرد و هنوز سر جامونه. و شما برای اینکه بایستید و مقاومت بکنید و اتفاقی تو کشورتون نیفته، نیازی به بمب هسته‌ای ندارید. برای کنترل داخلی نیاز به کلاشنکوف دارید، نه بمب هسته‌ای. نیاز به گروه دارید که توی خیابون‌ها با اسلحه باشن. همون اتفاقی که در حماس افتاد. حماس بالای 30,000 نفر کشته داد. چند رده از رهبرانش حذف شدن. یه گروه شبه نظامی که هنوز یه بخش از غزه رو در دست داره. چرا؟ چون اسلحه دارن، تو خیابونن و بین اون مردم رو گروگان گرفتن. حزب الله هم همینطور. معتقدن که مقاومت یعنی همین، صبر بر بلا، ایستادن به هر قیمتی ولو به این که همه چیز از بین رفته باشه، تا موقعی که شما اونجا باشی. این چیزیست که دونالد ترامپ و مشاورانش از درکش عاجزن، به خاطر اینکه شما باید یه بک‌گراند و پیشینه قوی داشته باشی در دین شناسی، در تاریخ، در اسلام شناسی، در ژئوپلیتیک منطقه. چیزی که اسرائیل میدونه و آقای ترامپ هیچ درکی ازش نداره. خب از یک طرفی ما میدونیم ترامپ شخصیتی است که به شدت دنبال پیروزی های سریعه و یک چیزی که براش اتفاق بیفته همه رو میخواد به اون چشم ببینه. همه چیز براش دیگه شد ونزوئلا، بدون اینکه در نظر بگیره چه تفاوتایی میان ایران و ونزوئلا هست. خب اگر این اتفاق اونجا افتاده، این برام میتونه بیفته. وقتی که نشد، وقتی میبینه که طرف مقابل جان نمیزنه، چیکن آوت میکنه، دومشو میذاره به کولشو میره. و سوالی که امروز پیش اومده و به درستی میپرسن، میگن آقا شما میگی پیروز شدی، مگه فرد پیروز در جنگ غرامت میپردازه؟ این پول کلانی که میخوایی بپردازی به جمهوری اسلامی برای چیه؟ پیروز غرامت نمیپردازه، غرامت میگیره. آلمان در جنگ جهانی اول که شکست خورد، غرامت سنگینی رو برش بستن، خیلی زیاد. کشور پیروز غرامت نباید بپردازه. شما داری پول به اینا میپردازی، امتیاز میدی، سیاست اپیزمنت رو پیش گرفتی. چرا؟ دلیلش این بود که ترامپ حاضر به پرداخت هزینه نیست. جنگ نیاز به هزینه داره، نیاز به سکریفایس و فداکاری داره، نیاز به آمادگی داره برای بدترین شرایطی که ممکنه اصلا همه چیز جور دیگه پیش بره. و اینجاست که ما میفهمیم تیم جورج بوش چقدر متفاوت بودن با تیم دونالد ترامپ. دونالد ترامپ یک فردی است به دنبال معامله است، براش هم هیچ تفاوتی نمی‌کنه فرد مقابلش کی باشه. همون جوری که در بنگاه معاملات ملکی
اون طرف براش اهمیتی نداره که مشتریش لیبراله، کمونیسته، مسیحیه یا مسلمونه، استریته یا گیه، هیچ فرقی براش اینا نمیکنه. میگه من فقط میخوام اینو بهش بفروشم و فرسان تمو بگیرم. و آقای ترامپ ضمناً شیفتگی خاصی به حکومت‌های اقتدارگرا داره. و صد البته اون چیزی که همیشه از خودش میپنداشت و بهش افتخار میکرد، دنبال میکرد، چهره تافمن، تافگای، مرد مقتدر، خب در ایشون نیست. دقیقاً برعکسشه. دقیقاً برعکسشه. یک فرد باخته است. یک فرد باخته است که مورد تمسخر قرار میگیره، که دیگه اصلا اعتباری نداره حرفش. و الان دیگه دستش دور شده. تمام پروژه ها، هر کاری که شروع میکنه. ببینید گرونلند چی شد؟ ایشون مگه قرار نبود بره گرونلند، جزایر گرونلند رو که مال دانمارک بگیره؟ خوش اصلا به کجا رسید؟ هیچ. اومد و یه مدتی شروع کرد و حتی گفت اگر لازم باشه ارتش اونجا میبرم و نیروی پیاده میکنم و خوش. فراموش کرد. ایشون 2.5 سال دیگه بیشتر در این مقام نیست. بعدش هم قرار نیستش که فعالیت سیاسی بکنه. و از اونجایی که اگر بخواد ادامه جنگ رو بده، یقیناً باید به همون راهی بره که سایرین رفتن. یعنی باید اولا شعارهای خودش رو بذاره کنار، حرفای خودش رو بذاره کنار. چون آدم بی اطلاعی بود اون حرفا رو میزد، نمیدونست که جنگ منطق خودش رو داره. خب این کار رو نمی کنه. حاضر به پرداخت هیچ هزینه ای نیست و حاضر به قبول هیچ مسئولیتی نیست. و خب بهترین رفقا و مشاورانش هم الان شدن فیلد مارشال پاکستانی و آسم منیر و شهباز شریف، از اون ور هاکان فیدان و اردوغان، از این طرف هم این امیر قطر و وزیر خارجش. دو حلقه خودش هم جی دی ونس و ویتکاف و جرد کوشنر دست بالا رو دارن. و الان این اتفاقی که افتاد که شکست مفتزهانه‌ای برای امریکا بود و این رو میخواد در حقیقت به عنوان یک پیروزی غالب کنه و بفروشه، ما میبینیم که دیگه این روابط اسرائیل و آقای ترامپ و طرفدارانش داره به جای بدی میکشه. هرگز سابقه نداشت که معاون رئیس جمهور آمریکا اولا اینقدر حرف بزنه، اینقدر مصاحبه کنه. هیچ وقت ما ندیدیم که معاون رئیس جمهور آمریکا بیاد عملا کار وزیر خارجه رو انجام بده، کار مشاور عالی امنیت ملی رو انجام بده، کار سخنگوی دولت رو انجام بده. همه رو داره انجام میده با هم. و برای نخستین بار شروع به انتقاد مستقیم از اسرائیل میکنه با یک زبان طعنه‌آمیز و تند، که شما یک کشور 9 میلیونی هستید، همه چیزتون رو هم از ما دارید، پول ما بوده، پول مالیات دهندگان امریکایی بوده، اون اسلحه‌هایی که دست شماست به دست امریکایی‌ها ساخته شده، از این صحبت‌ها. و مشابه همون حرفی که بله مشابه همون حرفی که به آقای زلنسکی زد. این نگاه امریکا رو به اینجا رسوند. علی‌ای حال ما وقتمون به پایان رسید و امیدوارم که باز بتونیم این سلسله صحبت‌ها رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از توجه شما دوستان و مخاطبان گرامی. برای همتون ایام خوبی رو و آخر هفته خوبی رو آرزو می‌کنم. بدرود.

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با گفتاری دیگر در خدمت شما یاران گرامی هستیم. خب، در میانه مسائل سیاسی پیش آمده برای ما ایرانیان که البته خب در درجه نخست در سطح بین‌المللی رخ میده، یعنی در میانه این تفاهم اولیه‌ای که حالا حاصل شده که پیشا توافق هست میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، که حالا این امضای اولیه این تفاهم نامه توسط آقای پزشکیان و ترامپ امضا شد و حالا بحران‌های پیش رو و امروز هم که اطلاع دارین اون قرار بود در ژنو این مذاکرات ادامه پیدا کنه که به دلایلی حالا ملغا شد. اینا خب مسائل روز سیاسیه که برای همه ما ایرانیان نتایجش بسیار بسیار با اهمیت هست و آوردن یک کاراکتر مرموز و پیچیده‌ای به نام قالیباف عنوان سمبل رژیم چنج به قول آقای ترامپ، خب اینها همه مسائلی نیستش که ما به راحتی ازش بگذریم. همون پروژه تحول خواهانه که متاسفانه بنا به دلایل مختلف جایگزین براندازی شد. خب در میانه اینها ما در داخل ایران در ادامه اون

مافیایی فرهنگی اجتماعی داخل و خارج از ایران هم بودیم، به خصوص در داخل ایران. خب ما این پروژه عادی سازی رو مدت هاست میبینیم، پروژه که به صورتهای مختلف متجلی میشه، به صورت پروژه های متعدد تفریحی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری. خب اینا رو ما همواره شاهد بودیم، اما در شرایط اضطراری این نوع عادی سازی ها و این نوع مانور دادن بر روی فعالیت های متعدد و متنوع فرهنگی هنری خب یک معنای دیگری داره. و من با توجه به اینکه بالاخره به عنوان یک فردی که هم در رشتم جامعه شناسی و حقوق بوده و به هر حال با مدیا سر و کار دارم به عنوان یک اهل رسانه، خب بیشتر فعالیتام در این سال‌ها متمرکز بوده، خب سرچ زیاد کردم، جستجو زیاد کردم در فضاهای داخل ایران ببینم که چه میگذره در این روزها، و با کمال شگفتی دیدم از آنچه که من فکر میکردم قضایا خیلی گسترده تر این عادی سازی مطرح شده، داره با وسعت بسیار زیادی پیگیری میشه و دارن مثلا خب خیلی از افراد که به هر حال در این شرایط، در شرایط بحرانی جنگ، در شرایط پس از کشتار، اینها جرأت نداشتن عرض اندام بکنن و سکوت هم پیشه کرده بودن در بهترین حالت، الان میان در واقع جلوی دوربین میان در محافل مختلف حاضر میشن، براشون بزرگداشت‌های متعدد برگزار میکنن. اینو ما به شدت شاهد بودیم. یکی از این افرادی که من امروز فکر کردم به بهانه برگزاری بزرگداشت که ظاهرا به مناسبت سالگرد تولد این فرد بوده، خیلی روش مانور دادن این روزها، آقای مصطفی ملکیان بود، دکتر مصطفی ملکیان. البته ایشون دکترا نداره ولی خب به این لقب مفتخر شد. افرادی که در داخل ایران بودن در جریان فعالیت‌های رسانه‌ای و روشنفکری قرار داشتن، خب با نام ملکیان به خوبی آشنا هستند. مصطفی ملکیان یک کاراکتر خیلی خاصی بود، یک آخوندی بودش که حالا به تدریج تغییر و تحول پیدا کرد، تبدیل شد ابتدا به یک روشنفکر دینی و اما بعدها خودش منتقد روشنفکری دینی شد و در از دهه 80 به بعد، از میانه دهه 80 به بعد تا کنون ندای یک پروژه جدید رو داد به عنوان پروژه عقلانیت به علاوه معنویت. خب البته خارج از کشوری ها، افرادی که در این سالها خارج از ایران بودن، خب خیلی هاشون با نام ملکیان آشنا نیستن، در نهایت با نام عبدالکریم سروش آشنا هستن و محسن کلیور، چون اینا بالاخره خارج از کشور هم اومدن و فعالیت هاشون هم گسترده بود. اما من این توضیح خیلی کوتاه بدم که پروژه عبدالکریم سروش به عنوان یکی از مؤسسان روشنفکری دینی در دوران پس از انقلاب و یکی از در واقع معماران فرهنگی انقلاب اسلامی، از همون ابتدای دهه 80 به بنبست رسید. اصلا پروژه روشنفکری دینی که میخواست در واقع میان دینداری و تجدد یک ملغمه‌ای رو ایجاد بکنه که به گونه‌ای یک نوع اسلام سیاسی معتدل تر شده بود، واقعا به بنبست رسید، همراه با به بنبست رسیدن جریان اصلاحات، چون جریان اصلاحات به طور واقعی از همون دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی به بنبست رسید و پروژه هایی مثل مردم سالاری دینی که اون رو هم خود سروش تئوریزه کرده بود تحت عنوان حکومت دموکراتیک دینی، دیگه به بحران رسیده بود. دیگه در واقع جامعه ایران پذیرای این نوع پروژه های مبهم و پروژه های پارادوکسیکال و متناقض نبود و چون به حال داشت میان دو امر نامتجانس، یعنی دین که اساسش به خصوص دین اسلام، حالا ادیان به طور کلی و دین اسلام، خب پایه اساسشون بر اساس تعبد استوار است دیگه، تعبد داره، یعنی به یک نوع اطاعت از یک امر فرازمینی، از یک امر متعالی، ترانسندنتال. خب میخواست جمع بکنه میان تعبد به یک امر فرا انسانی با در واقع امور زمینی، با در واقع تجدد که اساس

هستش بر خودمختاری فردی استوار بود، بر اساس فردیت استوار بود که تعبد را نمیپذیرفت و همچنین بر اساس عقلانیت انتقادی استوار بود که اساسش بر شک و تردید بود. خب مسلمه که نمی شود یک امر تعبدی و یقین محور رو با یک امری که بر اساس شک، بر اساس در واقع میشه گفتش که تردید استوار هست، اینها با هم ترکیب کرد. به همین علت روشنفکری دینی با وجود تمامی، حالا خیلی عامیانه بگم، هارت و پورتای فراوانی که بنیانگذاراش داشتن، مثل خود عبدالکریم سروش و آقای کدیور و خیلی های دیگه که دوروبر سروش بودن، در بیشتر هم در یک دوره اطراف مجله کیان اینها مسائلی رو مطرح میکردن. البته در دوران به خصوص اصلاحات، دوران پسا دوم خرداد سال 76 تا به خصوص دهه 80، اینا در محافل مختلف از جمله دانشگاه ها می اومدن، خب خیلی مانو می دادن، خیلی اینها به حال بروبیایی داشتن، اما به هر حال همراه با اون به بحران رسیدن خود پروژه اصلاحات که خیلی زود هم مشخص شد دیگه، به هر حال نشون داده شد که در داخل جمهوری اسلامی به خصوص اصلاحات واقعا امکان پذیر نیست. خود این پروژه روشنفکری دینی هم به بحران رسید و آدمی مثل سروش که یک در درجه اول یک دین پژوه بود، یک متکلم جدید محسوب می شد و پروژهش جمع دینداری و تجدد بود، این پروژه دیگه ملغا شد و در و بعد از اینکه این پروژه به بحران رسید، خب بسیاری از طرفداران سابق سروش و بسیاری از جامعه فرهنگی که همچنان تعلقات مذهبی داشتن اما میدونستن اون مذهب به اصطلاح حتی متجدد شده به سبک سروش قابل اتکانی، سعی کردن دنبال جایگزینی بگردن، آلترناتیوی بگردن. یکی از افرادی که به شدت از همون ابتدا جانشین خوبی میتونست برای سروش محسوب بشه و به تدریج طرفداران خیلی بیشتری پیدا کرد تا آنجای کار که امروزه به عنوان یکی از قطبهای به صدا روشن فکران دینی تعدیل شده به حساب میاد، البته دیگه بهش نمیگن دینی، بهش میگن روشن فکر معنوی، همین مصطفی ملکیان بود. مصطفی ملکیان هم البته گفتم یک آخوندی بود که البته هیچگاه لباس آخوندی به تن نکرد، بیشتر دغدغه‌های فلسفی و عرفانی داشت، ولی خب آخوند ساده‌ای هم نبود، آخوند سیاسی نبود، یعنی ما جایی او رو ندیدیم که بیاد تظاهرات سیاسی بکنه. اما هم پدرش هم عموش اینها از افراد نسبتاً متنفذ در جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند. اینها اهل شهر رضای اصفهان بودند، اهل شهر رضا بودند و عموش، عموی همین آقای ملکیان، عموی مصطفی ملکیان، سال‌ها امام جمعه همین شهر رضا بود، نماینده ولی فقیه محسوب میشد. پدرش هم نزدیکان خب خیلی از این آخونده بود، از جمله با مصباح یزدی نزدیکی های خیلی خوبی داشت. حالا البته اینا میگن ما با مصباح یزدی به لحاظ سیاسی خیلی نزدیکی نداشتیم، اما به لحاظ فلسفی، چون بالاخره آقای مصباح یزدی در به صورت چارچوب فلسفه اسلامی هم کار میکرد، نزدیکی داشتن و به همین علت، به خاطر همین روابط و نزدیکی بودش که مصطفی ملکیان بعد از اینکه خب یک لیسانسی گرفت، حالا البته از قبل از انقلاب تحصیلاتش رو شروع کرده بود ولی تحصیلاتش ناتمام موند از زمینه فلسفه اسلامی در همین دانشگاه تهران، بعد از انقلاب، بعد از اینکه خب لیسانس رو گرفت و فوق لیسانسش هم ظاهرا تا یه مرحله سپری کرد ولی به پایان نرسون، جذب دستگاه آقای مصباح یزدی شد در مؤسسه در راه حق و اونقدر به ایشون نزدیک شدش که بخش زیادی از کتاب‌های مصباح یزدی و مصطفی ملکیان می‌نوشت. یعنی چون آقای مصباح یزدی خب کتاب‌های زیادی رو نوشت در رابطه با فلسفه اسلامی، ولی خب به قول خودش، یعنی آن چیزی که بعدها خود مصباح یه بار اشاره کرد در یکی از سخنرانی‌هاش، خلال یکی از سخنرانی‌هاش و ملکیان خودش بیشتر روش تاکید کرد، مصباح یزدی خیلی خب تسلط به مباحث نظریه به خصوص فلسفه غرب نداشت و احتیاج داشت به یک فرد
با استعدادی که ضمن اینکه حالا به فلسفه اسلامی و به دروس حوزوی مسلط هست، تا اندازه‌ای بتونه برخی از مبانی نظری فلسفه غرب رو، اندیشه های متفکران غربی رو بیاد تلفیق کنه در جهت توجیه بسیاری از مباحث فلسفه اسلامی، به خصوص جاهایی که مقایسه میان اینها اهمیت پیدا میکنه. و این امر مهم رو به مصطفی ملکیان محول شد و ایشون تا مدتاش این کار رو انجام داد، درس گفتارهای مصباح رو تنظیم میکرد و اون رو بست و گسترش میداد، ولی اسم خودش رو نمی آورد، ویرایش میکرد، تنظیم میکرد و اضافات زیادی رو میکرد. این رو مصطفی ملکیان پس نقشش خیلی کلیدی بود. و اتفاقا یکی از اولین نقدهایی رو هم که بعدها به پروژه عبدالکریم سروش زده شد در رابطه با قبض و بسط تئوریک شریعت، اون کتاب مهمی که سروش نوشته بود در مورد این تفاوت میان دین و معرفت دینی، ملکیان نوشت. در واقع میشه گفت به دستور مصباح یزدی این کار رو انجام داد. بعدها آقای ملکیان خب تغییر و تحولات زیادی رو در اندیشاش ایجاد شد، به طوری که با خود مصباح خب اختلاف زیادی پیدا کرد. خود مصباح به گونه ای او رو جواب کرد، تا سال 72 ظاهراً در خدمت مصباح بود. بعد دیگه به سمت روشنفکری دینی مدتی کشیده شد و البته خب یه مجله ای هم اینا داشتن در قم، چون مدت ها تو قم زندگی میکرد آقای ملکیان، یه مجله رو داشتن خودش و دوستانش، از جمله یه آخوند دیگه ای بود موسوم به قنبری، اکبر قنبری، که مجله به نام نقد و نظر رو در قم در می آوردن. در واقع میشه گفتش که مجله خیلی تئوریک و نظری بود در باب فلسفه دین و فلسفه اسلامی و مباحث حالا مرتبط با، حالا تا اندازه حتی برخی از مباحث مرتبط با فلسفه غرب، فلسفه سیاسی، مثل بحث مثلا مدارا، بحث گفتگو، بحث‌های اینجوری، که ملکیان به عنوان مشاور، یکی از مشاوران اصلی این مجله کار میکرد. این مجله رقیبی بود در برابر مجله کیان که در تهران منتشر میشد توسط رفقای عبدالکریم سروش، مثل همین آقای شمس الوایزین که سالها سردبیر قبل از اینکه وارد این روزنامه جامعه بشه و از کیهان فرهنگی رو هم یه زمان اینا اداره میکردن. از کیهان فرهنگی این تیم رفقای سروش اومدن مجله کیان رو دایر کردن، آقای رضا تهرانی بود، آقای مصطفی رخصفت بود، این تیپایی بودن، دور هم جمع شدن و جلساتی رو داشتن در تهران. اینها در واقع میشه گفتش که پایه نظری اصلاحات رو، چه به لحاظ بحث‌های معرفتی دینی و چه به لحاظ بحث‌های مرتبط با مسائل معرفت، حالا مسائل اندیشه سیاسی رو، اینا تا اندازه زیادی در اون جلسات مطرح می‌کردن. مجله کیان هم فقط یک فرم نظری در رابطه با مباحث علم کلام جدید بود که سروش به گونه‌ای به اینا مشاوره می‌داد. البته کسای دیگه هم بودن، مثلا همین سعید حجاریان و اینا، که حالا یه استراتژیست بود در مرکز تحقیقات استراتژیک هم کار میکرد زیر نظر رفسنجانی، خب کدیور و اینا همه بودن. این تیم در تهران فعالیت میکردن، در قم البته آدمایی بودن مثل همین آقای قنبری که من گفتم، آقای مصطفی ملکیان و عده دیگه، اینها مجله نقد و نظر رو در می آوردن. اینها یه توی زمینه‌های البته همسویی هایی داشتن با همین تیم سروش، ولی خب زیاد یه فاصله خودشون هم از تیم سروش حفظ میکردن، ولی خب به لحاظ فکری قرابت ها بیشتر از اون فاصله ها بود. تا اینکه 2 خرداد به وقوع میپیونده و این اختلاف ها شروع میشه و مصطفی ملکیان جالب خودش میشه یکی از منتقدان پروژه این اصلاحگری دینی، روشنفکری دینی و نواندیشی دینی، بیشتر روشنفکری دینی مثل همین تیپ سروش، و میگوید که جمع میان دین و تجدد امکان پذیر نیست. تقریبا یکی از دلایلی که ایشون میگفت همین مسئله بودش که من ابتدا گفتم. جالب بود دیگه، اما حرفایی که بسیاری از این افراد لیبرال سکولار، افراد کلا غیر دینی نسبت به پروژه روشنفکری دینی وارد میکردن، خود ملکیان هم مطرح کرد که ما البته نواندیشی دینی میتوانیم داشته باشیم، یعنی در چارچوب الهیات بحث های متجددانه میتونیم داشته باشیم، ولی پروژه روشنفکری چون پروژه به صدا حد اکثری هست، در جستجو حقیقت هست و ما نمیتونیم حقیقت رو محدود کنیم به یک چارچوب مشخص ایدئولوژیک مثل دینی، به همین علت این گفتن این پروژه پارادوکسیکاله و
با این قضیه شروع کرد، وارد عرصه جدی شد آقای ملکیان، به خصوص در تهران، چون تا قبلش گفتم این مجله نقد و نظر داشتن که بیشتر میان برخی از نخبگان فکری که در قم بودن در اون زمان با گرایش های حالا نیمه حکومتی هواخواه داشت و عده معدودی هم در تهران ممکن بود این مجله رو که به صورت فصلنامه منتشر میشد ببینن، ولی زیاد وسیع به صورت وسیع پخش نمیشد این مجله. ولی وقتی ایشون به تهران اومد بعد از دوران دو خرداد، خب فعالیتاش وسیع شد و به این نتیجه رسیدش که پروژه الهیات جدید، پروژه کلام جدید امثال سروش به بنبست میرسه، ما باید دنبال یه پروژه دیگری باشیم. و ایشون اومد گفتش که من یک به نظر من مهمترین دغدغه انسان رنج هست، ما باید با پروژه روشنفکرمون در درجه اول کاهش درد و رنج انسان باشه و اونو البته پیوند بزنیم با بحث حقیقت شویی. و به همین علت یک پروژه رو ایشون مطرح کرد تحت این عنوان، گفت کار اصلی روشنفکر تقریر حقیقت به علاوه تقلیل مرارت است. این البته از کارل پوپر و اینا وام گرفته بود که متاسفانه منبعشو درست نمیگفت آقای ملکیان، همه فکر میکردن ایشون خودش کاشف این قضیه است. اینو چون در یکی دو تا هم مصاحبهاش کارل پوپر گفته بود تقریبا، حالا البته خیلی عربیزه کرده بود، میتونست بگه بیان حقیقت و در واقع کاهش درد و رنج. این خیلی به اصطلاح نزدیکتر به ادبیات عمومی تا اینکه بگیم پروژه روشنفکری باید تقریر حقیقت باشد به علاوه تقلیل مرارت. این عربیزه برخورد کردن با قضا خودش یک نوع پروژه‌ای هستش که خب متاسفانه خیلی از این سردمداران فکری وابسته به جمهوری اسلامی خب انجام میدن از این اصلاحات چیا و اینا. خب ایشون اومد خیلی هم مقتدرانه اومد، البته به صورت شفاهی اول یک سری مباحثی رو عرضه میکرد، اما خب کم کم سخنرانی‌هاش گسترش پیدا کرد، مقالات زیادی نوشت و بعدها مجموع این سخنرانی‌ها و مقالات رو به صورت کتاب درآورد، محفل خودش رو گسترش داد و اومد گفتش که ما به جای اینکه تمرکز کنیم بر روی ادیان تاریخی برای پروژه مثلا روشنفکری دینی، ما اولا باید واژه روشنفکری دینی رو به خاطر پارادوکس بودنش زیر سوال ببریم، چون اینو گفت، و بعد به جای تکیه بر ادیان تاریخی بر معنویت تمرکز کنیم، به جای تمرکز بر ترگه به صلاح پروژهی مثل تلفیق دین و تجدد، باید ما بیاییم به مباحث فرادینی و حتی فراملی، مباحث اومانیستی تکیه کنیم، یعنی کاهش به صلاح بحث رنج انسان رو پایه بگیریم و پروژه روشنفکریمون بخشش کاهش درد و رنج انسان باشد. و از طرق مختلف، حالا با ایشون چون مجهز بود به مباحث فلسفی، به خصوص فلسفه تحلیلی آنالیتیک و مقداری مباحث روانشناسانه، به خصوص روانشناسی انسانگرا و اگزیستانسیالیستی، و مقداری اون افکار به شدت علاقمند شده بود به افکار بودیستی و این رو کتمان هم نمی‌کرد، میگفتش که ما وقتی مقایسه بکنیم بین افکار بودیستی که خیلی به اصطلاح انسانی تر و معنوی تره با اون چیزی که ادیان تاریخی مثل اسلام و مسیحیت و یهودیت ترویج میکنن، میبینیم که اونها چقدر جلوترن، به دنیای امروز نزدیکترن. پس ما دنبال پروژه جدیدی باید باشیم که کاهش رنج و درد انسان درش مستتر باشه، حقیقت جویی هم توش قرار گرفته باشه. این پروژه رو اسمش رو گذاشت پروژه عقلانیت و علاوه معنویت، rationality و در واقع spiritualism. این پروژه رو به عنوان پروژه جدید خودش آقای ملکیان اعلام کرد. قبلا ایشون میگفتش که من 5 مرحله کلدن مرحله فکری رو گذروندم. البته خوبی ملکیان این بودش که خیلی شفاف اعلام میکرد تغییر موازش رو، مواضع فکریش رو. میگفت من آدم سیاسی نیستم، حالا یه دلبستگی هایی مثل خیلی ها به انقلاب داشتم، ولی اصلا دنبال بازی های سیاسی نبودم، دنبال مثلا در اوج انقلاب دنبال مثلا تبلیغات اعلامیه های مثلا خمینی نبودم، یا اینکه بخوام مثلا کتب شریعتی رو بخوام پخش کنم. علاقمندی های کوچیکی داشتم ولی بیشتر خودم رو در یک دایره شخصی و خصوصی محدود کرده بودم. ولی به هر حال میگفتش که من گرایشام گرایش های
متجددانه نبود، یا آخوندی بودم، آخوند سنتی بودم که حالا اوایل یه گرایش البته به فلسفه اسلامی بیشتر بود، اوایل فکر میکردم بالاخره با اسلام میشه دنیا رو آباد کرد، فهمیدیم این اشتباه بود، بنابراین مرحله اول فکریم که بنیادگرایی بود ازش بیرون اومدم، رفتم به سمت سنتگرایی که مثلا تیپ ستوسن نست دنبالش بودم، بعد از سنتگرایی هم بیرون اومدم، رسیدم به یک نوع در واقع اسلام متجددانه. خلاصه اسلام متجددانه هم دیدم به درد نمیخوره، یعنی به پارادوکس میرسه. خلاصه بعد از طی یک سری مسائل که مثلا رسیدم به یک سری دغدغه های اگزیستانسیالیستی و اینا، رسیدم به این که آن چیزی که میتونه به عنوان یک پروژه خیلی جذاب مطرح باشه، عقلانیت به علاوه معنویت که از همه نظر مفید هست. ایشون میگفت من در سطح شخصیت یک فردی هستم مروج اخلاق فضیلتگرا، چون خیلی هم ایشون به فلسفه اخلاق اهمیت میداد، میگفت من یک فردی هستم که به اخلاق فضیلتگرا قائلم در سطح شخصی، در سطح به اصطلاح بحث‌های وجودی به دنبال کاهش درد و رنج انسان‌ها هستم، و در سطح معرفتی دنبال یه نوع عقل‌گرایی و حقیقت محوری هستم. به هر حال پروژه عقلانیت علاوه معنویت پروژه‌ای بود که ایشون اعلام کرد. حالا از اون به بعد، یعنی این مسائلی که من میگم تقریبا ایشون میتونم بگم این گونه مباحث رو از اوایل دهه 80 مطرح کرد. من خودم یادم هستش که ایشون رو به هر حال من تا اون زمان به خصوص از همون دهه 70 مطالب ایشون رو من تعقیب میکردم، برام جذاب بود. هیچ وقت من گرایش به جریان اصلاحات نداشتم، هیچگاه نظر فکری به این نوع دینداری، روشنفکری دینی یا اینجور روشنفکری حتی معنوی خیلی قائل نبودم به این صورتی که حالا اینا مطرح میکنن، اما برام جای شگفتی داشت، برای من جای پرسش داشت، برای من جذابیت هایی به لحاظ سیر تحول تاریخ اندیشه در ایران برام جالب بود که بالاخره یه نفر از درون حوزه علمیه، از به عنوان یکی از شاگردان مصباح یزدی و همکاران نزدیک مصباح یزدی اومده داره بحث معنویت رو به عنوان بدیلی برای ادیان تاریخی مطرح میکنه، مثلا به خصوص ادیان ابراهیمی، و این برام خیلی جالب بود، این که میاد به هر حال بحثش خیلی بحث متحجرانه و بنیادگرایانه و حتی بحث پارادوکسیکال از جنس روشنفکری دینی نبود، یه گام به جلو بود و برام خیلی جالب بود. به همین علت من از همون موقع خیلی جالب بودش که بتونم یه آدم رو ببینم، باهاش مقدار صحبت کنم و حتی برخی از یک چالش فکری باهاش داشته باشم و مطالبش رو بتونم جای انتشار بدم. خب همزمان شده بود با اینکه من یک دوره‌ای از بیرون، نه به عنوان کارمند، به عنوان بیرون با مرکز بین‌المللی گفتگوهای تمدن‌ها که خاتمی در واقع بخشی از نهاد ریاست جمهوری دایر کرده بود، همکاری‌هایی داشتم با مجلش، مجله‌ای بودش که مجله خیلی هم مجله خوبی بود، مجله فکری بود، من میشه بگم که جزء هیئت تحریریه این مجله شدم و این دو ماه یه بار در میومد در همون دهه 80، و هر دفعه یک ویژه‌نامه‌ای رو کار می‌کردیم. یکی از ویژه‌نامه‌ها در مورد ادیان و گفتگوی فرهنگی همچین چیزی بود که الان در اینترنت هم قابل دسترس هست، البته اون شماره در اونجا بودش که من تصمیم گرفتم که با ملکیان و سروش گفتگو کنم. با عبدالکریم سروش خب یک ارتباط دور و نزدیکی داشتم، نه چندان نزدیک نه چندان دور، به هر حال افرادی بودن که میتونستم از طریق اونها این گفتگو رو جور بکنم، و دیدم اون موقع ایران هم اومده بود، چون رفت آمد داشت بین ایران و حالا آمریکا و اینا هم از حتی اون زمان. عبدالکریم سروش قبول نکرد، یادم اینو به محسن سازگارا گفتم، اون زمان حالا دور تا دور ارتباطی با ایشون داشتم، به ایشون گفتم که من این گفتگو رو میخوام انجام بدم و مال خود مرکز گفتگو تمدن هاست و میتونه جالب باشه. آقای سروش حالا به دلایل برخی از چلنجایی که من با ایشون قبلا داشتم قبول نکرد که من با ایشون گفتگو کنم تو اون مجموعه، ولی آقای ملکیان که منو خب نمیشناخت اما با روی باز قبول کرد. البته من ایشون رو که نمیشناختم، ایشون رو نمیشناختم با واسطه همین آقای قنبری که دفتری در تهران داشت
یه انتشاراتی هم دایره کرده بود، علاوه بر اون مجله‌ای که گفتم نقد و نظر، یه انتشاراتی به نام نگاه معاصر رو دایره کرده بود که الان هنوز هم ادامه داره. با ایشون تماس گرفتم و یه وقتی خواستم و ایشون هم این وقت رو جور کرد. و آقای ملکیان، خب من با ایشون چندین ساعت گفتگو کردم که گفتگو طولانی شد، یک جلسه دیگه کشید، دو سه جلسه شد. و اتفاقا برای خود آقای ملکیان جالب بود که نفر، حالا من اون زمان، من متولد 56 هستم، اون زمان سال مثلا 81 بود، میگفتش که تو ذهنت خیلی خوبه و سوالای خوبی مطرح کردی، سوالام خیلی انتقادی بود. و بعد از اینکه حالا کاری ندارم منتشر شد، هم جنجالی شد، با اینکه اون مجله گفتگو تمدن خیلی در کیوسکا نبود ولی فرستاده میشد برای خیلیا، که دو سه تا جوابی هم اومد از قوم و خیلی باعث داشت برای من خودم دردسر میشد اون زمانی. من مدتی سکوت کردم. برای خود ملکیان که سری نقدای زیادی زده شد، چون اونجا شاید برای نخستین بار آقای ملکیان ابراز کردش که اساسا اسلام برای دنیای ما اصلا هیچ کارآمد نیست، کارایی نداره و ما اتفاقا باید به سمت نگرش بودیستی بریم. خب این افکارش البته برام ناآشنا نبود. آقای داریوش شایگان چندین سال قبل در همون پروژه که منجر شد به کتاب هویت چلتیکه، افسون زدگی جدید، اینو تقریبا مطرح کرده بود، البته خیلی به صورت خفیف، نه به صورت یه پروژه گسترده، ولی ایشون میگفتش که برای دنیای امروز ما از یه طرف به همین دنیای مبتنی بر و جهان فکری مبتنی بر تجدد، یعنی همین عقلانیت انتقادی و فردگرایی و اینها احتیاج داریم، به ارزش‌های روشنگری رو باید ما تقویت کنیم، اما چون دنیای امروز قاره گمشدگی روح رو کم داره، این حرفی بودش که شایگان در اون کتاب زده بود، قاره گمشدگی روح رو کم داره، ما باید معنویت، دست به گریبان یک نوع معنویت منتها به شیوه جدید بشیم، نه اون معنویت کلاسیکی که در تاریخ مثلا ایران و اسلام بود، یه معنویت جدیدی که بعد اونجا توضیح میده که به نظرم نگرش بودیستی خیلی نزدیکه به این نوع معنویت. و جالب بود ملکیان هم این رو داشت ابراز کرده بود در همون گفتگویی که من باش داشتم، و به خاطر اینکه خب بالاخره یه آدمی بودش که از درون حوزه اومده بود و اسلام رو یه جوری داشت زیر سوال می‌برد، چاپ این گفتگو که در زمانی بودش که عطاالله مهاجرانی رئیس مرکز گفتگو تمدن‌ها شده بود، یک جنجال‌هایی رو به وجود آورد، دو سه تا در واقع بخشنامه رسید و یک نوعی اهالی این مجله که منم جزش بودم مورد تهدید واقع شدیم که گفتن که شما باید عذرخواهی کنید. خلاصه داشت جوگار به جای باریک می‌رسید که مهاجرانی حالا اون زمان به خاطر نفوذی که داشت مانع شدش که حالا خیلی قضايا بیخ پیدا بکنه، و گفت حالا فعلا من اون به خصوص به خود گفتگو کننده که خود من باشم گیر دادن، گفتن که ملکیان حالا بند خدا میخواست یه حرفایی بزنه ولی اون فرد معلوم بودش که فرد ماتریالیست و فرد در واقع غیر دینیه و داشت جهت میداد به ملکیان. خلاصه این گفتگو به قدری به اصطلاح شفاف و باز و تند، حتی به مقیاس اون روز که فضای اون روزها که فضای دو خرداد بود و همه میگفتن فضای باز سیاسی هست، حتی به مقیاس اون روزها به قدری تند بودش که من مجبور شدم که مدتی اصلا هیچی ننویسم. موقع من بقا در این روزنامه ها هم مطلب زیاد می نوشتم، مطالب مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدتی گفتم یکی دو ماه هیچ مطلبی ننویسم، بهتر اصلا زیاد هم جا آفتابی نشم، این مسائل بود. و حتی بعدها مصطفی ملکیان که مجموعه ای از گفتگوهاشو خاص منتشر بکنه، که یکی از این کتابهایی که الان هم موجوده، شاید در به صورت الکترونیکی هم قابل دسترس باشه، کتابی تحت عنوان مشتاقی و مهجوری، جالبه. و بعد کتابهای دیگه، دو سه تا کتاب گفتگو در بود، مهمترینش این بود در هیچ کدوم از اون کتابها که مجموعی از گفتگوهای متنوع مصطفی ملکیان با نشریات مختلف بود، این گفتگو نیومد. که بعدها که از ایشون پرسیدم، ایشون گفتم بابا این گفت اینو من فرستادم یکیشو برای ارشاد، ارشاد مجوز نداد، گفت باید این گفتگو برداشته بشه با یه گفتگوی دیگه. بنابراین میخوام بگم به اون اندازه این خیلی خواستم اینو میخواستم بگم که به قدر این تند بودش که حتی بعدها در زمانی که اکثر گفتگوهای دیگر ایشون هم منتشر شد، این گفتگو اجازه انتشار مجدد پیدا نکرد.
خلاصه ای از این گفتگو رو آقای مهاجرانی اون زمان در روزنامه اطلاعات هم خب میدونیم ایشون یک صفحه داشت، یک بخش کوچیکیش رو چاپ کرد، بخشهایی که خیلی جنجالی نبود، در این حد یه مقدار پخش وسیعتری شد، ولی در همون حد اون کاملش در همون مجموعه گفتگوها باقی بود. خلاصه سوالی که حالا پیش میاد، ببینید خب من خواستم باز بکنم که اهمیت ملکیان رو بگم. در یک دوره واقعا خب ایشون یک تأملات خیلی جدیدی داشت نسبت به یک فردی که از درون حوزه برخواسته و نسبت به جریان روشنفکری دینی هم خب چند گام به جلو بود. رسما ادیان تاریخی از جمله اسلام رو ناکارآمد میدونست و جاش بودیست و نگرش های بودیستی رو جایگزین اون میساخت و حرفایی که میزد، حرفای دیگریش هم ناشی از یک آدم خوشفکری بود که واقعا مسلط بود. من برام جای تعجب بود، به فلسفه غرب بسیار مسلط بود. بعدها فهمیدم که یه مجموعه مفصلی از ایشون در زمانی که در قم بود تحت عنوان تاریخ فلسفه غرب در 4 جلد منتشر شده بود که اونم برآمده برایند چندین درس گفتار ایشون بود در قم. و وقتی الان نگاه کردم دیدم خب خیلی ذهن وقادی داره ایشون، آدمی هست درس خونده، یعنی خودش بیشتر خونده بود، استادی نداشت، خودش تأملات شخصی داشت، خیلی خوب جلو رفته بود. من نگاه کردم خب این ایده هاش جدیده نسبت به یه فرد حوزه علمی رفته. به روانشناسی مسلط بود، از جمله به خصوص روانشناسی انسانگرا مثل مزلو و راجرز و اینها، و بعد به روانشناسی اگزیستانسیالیستی که یک شاخه از این روانشناسی های اومانیستی یا همون انسانگراست مثل اروین یالوم و خیلی های دیگه، بینزوانگر و اینا دیدم. خب آدمی هست مسلط به این مباحث، به خود فلسفه بسیار مسلط، به خصوص فلسفه تحلیلی، فلسفه دنبال فلسفه اخلاق و یک سری حرفای خب جالبی هم میزنه. اما برای من جالب بودش که چرا مثلا اون برخوردی که با خیلی از روشنفکران ایرانی کردن با ایشون نشد. یه سوالی برای من از اون موقع ایجاد شد، گرچه حالا تذکراتی به ایشون میدادن به خاطر بیان برخی از مسائل، اما حتی در این گفتگوی تندی هم که من باش کردم دیدم اونچنان باش برخورد اون نشد. حتی با خود من یه مقدار نامه هایی که رسید، من خوندم نامه هایی که قم رسید، بیشتر به خود من که گفتگو کننده بودم اعتراض شد تا به خود ملکیان، در حالی که حرف ملکیان هم تند بود برای یه آدمی که حالا از درون حوزه اومده بود. بعدها به این نتیجه رسیدم و حرفای دیگه‌ای که با توجه به پروژه‌های دیگه‌ای که ایشون بعدها داشت، کتاب‌های دیگری که ایشون منتشر کرد و سخنرانی‌های دیگه‌ای که ایشون داشت، به این نتیجه رسیدم که امروز هم یه مقداری در این فرصت باقی مانده می‌خوام در مورد این صحبت کنم که چرا جمهوری اسلامی با این نوع پروژه‌ها به مقداری برخورد مداراجویانه داره، آنچنان که مثلا برخی انتظار دارن خیلی جدی برخورد نمیکنه، حتی در یک دوره اینا رو تقویت میکنه در برابر اندیشه های سکولار، اندیشه های غیر دینی، اندیشه هایی که در خارج از چارچوب جمهوری اسلامی تولید شده. مثلا فرض بکنید اندیشه های آرامش دوستدار که خب مسلما در ایران اساسا امکان طرح بحث اصلا نداشتن، اصلا هیچ کدوم از کاراش منتشر نشدن، در برابر کارهای مثل آقای منوچهر جمالی، متفکر برجسته ای که بر اساس بنیانهای اندیشه های ایرانی مسائلی رو تئوریزه میکرد. و حتی در داخل ایران بگم با یه آدمی مثل دکتر رامین جهانبدلو که او هم آدم غیر سیاسی بود، خودش رو وارد جنجال های سیاسی و مسائل روز نمیکرد، اما یک آدمی بودش که لیبرال مسلک بود، غیر دینی بود و مسائل خیلی متنوعی رو در مورد فیلسوفان غربی مطرح میکرد، گفتگوهای خیلی متعددی با خیلی ها داشت، به صورت کتاب و مقاله منتشر شد. مثلا گفتگوهایی که با آیزا برلین داشت ایشون، آقای رامین جهانبدلو، خیلی از افراد غربی رو هم به ایران دعوت کرد و در همون نیمه دور دوم ریاست جمهوری خاتمی خود رامین جهانبدلو به پشتوانه مؤسسه‌ای که درش کار میکرد در ایران اون زمان، مثل در واقع دفتر پژوهش‌های فرهنگی، خب بعد دیدیم که با ایشون بسیار برخورد جدی شد، ایشون رو دستگیر کردن، مجبور شدش که اعتراف تلویزیونی بکنه و بعدش هم از ایران برای همیشه رانده شد.
خونش در واقع سند خونش وثیقه گرفته شد و بعد دردسرهای زیادی برای خودش و خانوادش تا مدت ها ایجاد شد. با ایشون برخورد شد، با خیلی های دیگه میدیدیم، مثلا با قبلش که دیگه میدونیم قتلای زنجیری آدمایی مثل مختاری و اینها برخورد شد، ولی با تیپی مثل ملکیان برخورد اونچنان نشد. حالا من منظورم این نیستش که مثلا بخوام حساسیت ایجاد کنم برای عوامل جمهوری اسلامی که چرا مثلا به ملکیان کاری نداشتن. مسئله اصلی این هستش که اصولا پروژه های مثل عقلانیت و علاوه معنویت که به هر حال در مقام اول توسط فردی در چارچوب حوزه علمیه طراحی شد و در واقع بعدها بست و گسترش پیدا کرد و یک نفوذی میان برخی از دینداران سابق، افرادی که یه مقداری از دین کنده شدن اما سکولار هم نشدن به مفهوم حالا غیر دینی، هواخوا پیدا کرد. این پروژه ها اصولا پروژه های خیلی خطرناکی برای سیستم محسوب نمیشه و جمهوری اسلامی حتی سر بزنگاه ها از این پروژه ها استفاده میکنه برای مقابله با یک سری پروژه های به قول خودشون معاند، پروژه های ضد انقلابی، غیر انقلابی، طاغوتی، پروژه های در واقع پروژه هایی که خودشون از اصطلاح براندازی نرم استفاده میکنن. یعنی پروژه هایی مثل عقلانیت معنویت، چرا حالا سوال من این هستش که چرا با همچین پروژه هایی کاری ندارن یا چه کارهایی انجام میدن تا افرادی مثل مصطفی ملکیان حتی از اون پروژه های قبلی خودشون تا اندازه‌ای عدول کنن، برگردن و محافظه کارتر هم بشن و حتی وارد یه سری پروژه های امنیتی فرهنگی جمهوری اسلامی هم میشن و الان هم میبینیم که نه تنها کاری با این پروژه ها ندارن، به شدت هم اون رو رواج میدن بخش هایی از اون باند های فرهنگی جمهوری اسلامی و میبینیم که موقعیت های خیلی خوبی هم در داخل پیدا میکنن، هم ایشون خب در طول سال در تا همین چند وقت پیش در جاهای مختلف در کشورهای اروپایی و حتی کانادا و اینها میرفت و به گونه ای به راحتی خب سخنرانی میکرد و خیلی هم مورد تشویق قرار میگرفت و بسیاری از محافل مرتبط با جمهوری اسلامی هم ایشون رو حمایت میکردن و بعد میبینیم لحاظ سیاسی هم ایشون خب تا همین اواخر هم تا همین 1401 هم اعتراض خاصی نمیکنه به اون جریانات و اعتراضات و حتی در انتخابات ریاست جمهوری همه رو تشویق میکنه که شرکت کنن و خودش رو در واقع به عنوان فردی معرفی میکنه، میگوید که با وجود این پروژه های خاصی که من دارم غیر سیاسی هستن اما به لحاظ مصلحت گرایی من به همه توصیه میکنم که برای اینکه مملکت ما دو قدم جلو بره بریم مثلا به پزشکیان رای بدیم، بریم مثلا به فلانی رای بدیم، تو همون بازی های پروژه های سیاسی اصلاح طلبی قرار میگیره. پروژه مصطفی ملکیان اصولا ببینید پروژه‌ای هستش که به لحاظ فردی جذابیت‌هایی میتونه داشته باشه، میشه گفتش که یک رگه‌های حتی عرفانی هم داره، رگه‌های روانشناسانه فردی داره، به لحاظ فردی نکات قابل توجهی داره، مخصوصا اینکه خب ایشون بسیار مسلطه به مباحث گفتم روانشناسی، به مسائل فلسفه تحلیلی، اینها مسائلی هستش که میتونه علاقمندان به این حوزه ها رو تا اندازه ای اقنا کنه، خیلی هم خوب میتونه، انسجام فکریش خیلی خوبه، وارد یک سری مباحثی میشد که مثلا تو اون مباحث اون عرفانگراهای سنتی و اون به اصطلاح مروجین عرفانهای مثلا بازاری خب یافت نمیشه، چون یه آدمی هستش که به شدت مسلط به مباحث حتی منطقی، میتونه بحثا رو خوب پیش ببره، میتونه ارتباط ارگانیکی میان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی ایجاد بکنه. البته خب اسلام هم که کلن خیلی در خیلی موارد اصلا دور میزنه، میگه حالا مسائل مهمتری هست مثلا کتابهای بودیستی داود جینگ و اینا، همه این مسائلی هستش که خیلی ترویج میکنه، حتی مثالهایی از رمانهای معروف دنیا میزنه، خیلی دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی و هستی شناسی داره،
منظورم این هستش که پروژه های او اصلا اساس پروژهش اینه دیگه، میگه که ما سیاست عرصه در واقع اشرار هست، جایی هستش که باعث تعالی فکری ما نمیشه، برای شر حاکم هست. ما باید کار سیاست رو به سیاستمداران بگذاریم و ما به سلوک فردی خودمون توجه کنیم، و اگر ما خودسازی فردی رو پیش خود سازیم و در واقع از اون خودمحوری ها خارج بشیم، که اون البته مستلزم یک ریاضت طولانی است، مستلزم مطالعات خاص و یک تجربیات و سلوک خاص خودش هست، اگر ما اینها رو پیش خود سازیم و معنویت رو به گونه ای رواج بدیم، که البته ایشون خیلی توضیح هم نمیده که معنویت آیا یه فرم مشخصیه، یه تعین خاصی داره یا غیره، در واقع تعین خاصی نداره، اینا رو خیلی مشخص نمیکنه، خیلی مشخص نمیکنه، صحبت زیاد کرده ولی من دریافت خاصی نکردم. ایشون میگوید که اگه ما به این قضايا توجه بکنیم و مباحث روانشناسی رو خیلی خوب دنبال کنیم و خودکاوی خیلی خوبی انجام بدیم، حتی به روانشناس هم به اون معنا و روانپزشک هم احتیاجی نداریم. خیلی از این بحران هایی که ما میبینیم، ما اسمشو میذاریم افسردگی، بحران های روانی مثلا، یا دچار استراب های خاصی میشیم، اینا دغدغه های اگزیستانسیالیستی، دغدغه های ناشی از یک سری بحران های خاصی هستش، بحران های شخصیتی و بحران های روحی هستش، که الزاما روانشناس و روانپزشک هم نمیتونه به ما کمک زیادی بکنه. ما باید خودمون با خودکاوی اینها رو حل بکنیم و دیگه حتی احتیاج به این نداریم که مثلا سیاستمدارا از بیرون بیان مسائل ما رو حل کنن. به همین علت من فکر میکنم که این نوع پروژه های عقلانیت علاوه معنویت، گرچه به لحاظ فردی میتونه یه کمک هایی در برخی مواقع، در موارد نچندان حالا اضطراری، در شرایط عادی بکنه، اما بیش از این که کارکرد مفیدی داشته باشه برای جامعه‌ای مثل ما که زیر سایه ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی است، وسیله‌ای برای سازگاری و برای بقاست، برای توجیه اون شرایط به اصطلاح بسیار نابهنجار اطراف ماست، که افرادی مثل مصطفی ملکیان به خوبی تونستن این رو در واقع با بازی های زبانی خاص خودشون رواج بدن. و چند وقت پیش هم من خوب دیدم دیگه، این یک بزرگداشت، یکی دوتا بزرگداشت خوب برایشون برگزار شد، از جمله یکیش در کلاب هاوس هم پخش شد که بانیاش هم این حلقه دیدگاه نو بود. حلقه دیدگاه نو تشکیل یافته از یک سری از این بچه های اصلاح طلب که بیشتر در عرصه های نظری کار میکنن، در کانادا هم از پایش آدم های مثل آقای حسین کاجی، آقای کاروان، خود سروش دباغ، اینها اداره میکنن، فرزند سروش، اینها در واقع بزرگداشت مفصلی براش گرفتن که الان در یوتیوب هم گذاشتن برای مصطفی ملکیان. در این ور اون ور هم من دیدم باز تو این مدت خیلی خواستن دوباره این اندیشایشون رو رواج بدن. من خواستم اینجا یک اشاراتی به این قضايا بکنم که پروژه هایی مثل ایشون در واقع میتونه چه مشکلاتی داشته باشه، هرچند که من به مقدمات بس رسیدم، که خواستم فقط توصیف بکنم، چون احساس میکردم بسیاری از دوستانی که در خارج از کشور هستن از بنیانهای اندیشه ایشان خبر ندارن. ولی خب من خیلی خلاصه بخوام بگم، ببینید این دیگه البته برای ما بدیهی شده که برای به اصطلاح رفع بسیاری از این بحرانهای روحی روانی و بسیاری از این به اصطلاح تروماهایی که ما دوچارش هستیم، بیش از این که ما به یک در واقع انقلاب روحی، به یک تغییر و تحولات خاص روحی و یک سلوک معنوی ما احتیاج داشته باشیم و یک نوع تجربیات زیستی عرفانی ما احتیاج داشته باشیم، ما بیشتر احتیاج داریم که ساختار سیاسی اجتماعیمون عوض بشه. ما به تشکیل ساختارها و نهادهای جدید پسا توتالیتر احتیاج داریم، چون در ساختار توتالیتر که بارها در این برنامه هم من چندین جلسه برنامه گذاشتم، خودم به تنهایی همراه با دوستان دیگر جمله آقای دکتر خوش‌چهره، در اون برنامه هم گفتیم که
ساختار توتالیتر که در نقطه مقابل یک ساختار مدرن قرار میگیره، کارهای مهمی که انجام میده در سه پایه است. یکی اینکه میاد در واقع اون فاصله ای رو که اون تمایزی که میان حوزه خصوصی و عمومی هست رو از میان بر میداره، اینها رو یکی میکنه، چون ساختاری هست میخواد در تمامی بخشای اجتماع در واقع دخالت بکنه. بنابراین مهمترین کاری که میکنه حوزه خصوصی از آدم ها میگیره، فردیت رو از آدم ها میگیره، یعنی مرز میان به اصطلاح فرد و شهروند رو از میان بر میداره. پس یکی این که میاد حوزه خصوصی از عمومی که به طور طبیعی در یک جامعه مدرن اینها از هم جدا شده است، جدا شده، اینها رو مرزش رو از میان بر میداره، اینها رو یکی میکنه، مرز میان فرد و شهروند رو از میان بر میداره. و یکی دیگه میاد مرز میان جامعه مدنی و دولت رو مختل میکنه. دقت بکنین در ساختار توتالیته ما اصلا جامعه مدنی نداریم، همه چی زیر سیطره دولته. ما بنابراین ما احتیاج داریم که نهادهای به اصطلاح مدرن شکل بگیره، جامعه مدنی شکل بگیره که بتونه در واقع خواستهای شهروندیمون رو ارضا بکنه، خواستهای در واقع اون فردیت ما تنفس به اصطلاح احساس ما هوایی بخوره، عواطف ما بیدار بشه، منطق ما بتونه در واقع جولان بده، وارد عرصه گفتگوهای مؤثر میان افراد مختلف ما بشیم. از طریق این نهادها جامعه مدنی هستش که میتونه در واقع بسیاری از خواستهای ما رو به انجام برسونه. ما در واقع که احتیاج داریم به تشکیل NGO ها، تشکیل احزاب، تشکیل سندیکاها، تشکیل در واقع همین نهادهای مختلف. ما بسیاری از این بحرانهایی که ما فکر میکنیم بحرانهای فردی روانی هست، اینها ناشی از بحرانهای زیستن در شرایط توتالیتره. بنابراین روشنفکرانی که میان در واقع تجویز میکنن که نه، ما نباید کاری داشته باشیم به این ساختار، بلکه ما باید خودمون رو، ما افراد خاصی رو تربیت کنیم، یک فرد در واقع متعالی رو ما تحویل اجتماع بدیم که از طریق این افراد ما میتونیم جامعه رو پیش ببریم، افراد بی خطر برای جمهوری اسلامی محسوب میشن. و به همین علت هستش که اینجور افراد رو خیلی پروبال میدن و میبینیم که این افراد که یک زمانی در ظاهر حالا ممکنه یک گیری هم بهشون بدن، در یک دوره‌های بعدی با توجه به امواج جدید ضد جمهوری اسلامی که شکل گرفته به لحاظ فکری و روشنفکری، میبینیم که این گونه افراد میان به اسم افراد معنوی، به اسم افرادی که در واقع اینها پروژه‌های جدید در واقع معنوی اما غیر سیاسی دارن، اینها رو به شدت میان تقویت میکنن و بهشون پروبال میدن و در واقع میبینیم که خیلی هم به عنوان یه استاد برتر، به عنوان یه پژوهشگر برتر اینها رو رواج میدن. چرا؟ چون اگر اون تیپ روشنفکران عرصه عمومی که در واقع نقد ساختار توتالیتر رو میکنن، یا روشنفکرانی که حتی روشنفکران خاص معنوی که میان معنویت رو مثل این گونه افراد ملکیان محدود نمی کنن به یک حوزه های خیلی مشخصی که بیشتر عملا یک نوع عرفان سنتی و یک نوع در واقع معنویت سنتی و رواج داره، بلکه حتی ما الان خب مکاتب خیلی معنوی جدیدی هم داریم، مثلا مکاتبی که برگرفته از اندیشه های اوشو هست، اندیشه های مثلا ویلهم رایش هست، اینا هم یک نوعی در واقع افرادی هستن که حتی معنویت رو در درون روابط جنسی اینها حتی ردیابی میکنن، خواهان تلفیق در واقع معنویت با امور مثلا حتی جنسی و عشق هستن، یا انواع در واقع مکاتب دیگه که از طریق موسیقی درمانی میان جلو، یا مکاتب دیگه که در واقع میشه گفتش که اسپریچوالیزم رو در یک فضای متعالی دور از دسترس قرار نمیدن، در همین روابط بین اجتماعی ساری و جاری میدونن. خب این گونه مکاتب هستش که میتونه خطرناک باشه برای جمهوری اسلامی، افرادی که میان یک گونه معنویت موهوم در واقع افرادی که میان چیز میکنن در واقع و پروژهشون رو حالا قرار میدن که ما
خواهان کاستن از درد و رنج بشری هستیم با همین ویژگی های خاص معنویگرایی به سبک کلاسیک که آقای مصطفی ملکیان و بسیاری دیگه ترویج می‌کنند. حالا در مورد بررسی دقیق تر افکار ایشون ما احتیاج به برنامه های دیگه ای داریم و با توجه به اینکه یکی از به اصطلاح پروژه هایی بودش، پروژه عقلانیت به علاوه معنویت یک پروژه ای بودش که برها در جمهوری اسلامی رشد پیدا کرد و تقویت شد، حتما ما باید بیشتر در موردش بحث بکنیم. همچنان که من قبلا در رابطه با پروژه عبدالکریم سروش ما 3-4 جلسه با آقای دکتر کیوان یحیای بحثایی رو در همین تلویزیون داشتیم. به هر حال اینا مقدماتی بود برای بحث‌های بعدی. امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید. تا برنامه دیگر و گفتاری دیگر و گفتگوهای دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امیدوارم در طول هفته از برنامه ها استفاده کرده باشی. در قیاس که نگاه میکنی با توجه به امکانات، بودجه‌ای که ما داریم و مهری که شما دارید، من فکر میکنم که محتوای برنامه بسیار بسیار محتوای ارزنده است در قیاس با اونهایی که میلیون ها دلار پول در اختیارشونه، ولی شاهدیم که هیچی از توش خروجی نداره و خروجی واقعا صفره. شرایط سختیه، شرایط متفاوتیه، اتفاقات زیگزاگی همیشه همینطور بوده، تو اون منطقه غیر قابل پیشبینیه، سیر حوادث سرعت زیادی داره و همونطور که گفتم حرکت‌ها کاملا زیگزاگیه و یه خط ممتد رو به بالا رو به پایین مستقیم در جهت افق اینا نیست، بلکه به شدت بالا میره پایین میاد و غیر قابل پیشبینی است. یکی از مشکلات کار این است که نمیشه واقعا پیشبینی کرد در اونجا چه اتفاقی میفته. اما هستن دوستان و همراهان و شخصیتایی که تو این مسیر همراهی میکنه، تقلا میکنه که در جهت روشن کردن اذهان جامعه حرکت کنه. و ما هم این سعادت رو داریم که بتونیم از وجود این شخصیت ها بهره به حال. فضای مجازی پر است از ضد اطلاعات، آدمایی که امیال خودشون رو به عنوان واقعیت یا تحلیل شرایط میفروشه و میبینیم، همه رو داریم دنبال میکنیم و شما یقیناً بهتر از من مسئله رو پیگیر هستی، دست بازتری داری، فرصت بیشتری داری و تعلق و علاقه بیشتر از من داری. حتما وطن میهن رو همه دوست دارن الا آن کسی که بی وطن باشد، وطنی نداشته باشه. اونا واقعا موجوداتی هستن که نمیشه بهشون لفظ انسان اطلاق کرد. انسان یه تعریف داره، تعریفش معینه، مشخص. خب با این مقدمه طولانی، با توجه به اعلامی که کردم و شما هم در انتظار هستید، اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای مهدی اصلانی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خیلی هم خوش اومدی. میدونم که اتفاقات زیادی در طول این مدت که از دفعه آخری که در خدمت بودیم تا امروز اتفاقات زیادی افتاده، سعی میکنیم که در خلال برنامه بخشی از اونها هم بپردازیم. به هر حال درود میفرستم، سلام میکنم به شما و تشکر از همه مهر و حضور در این برنامه.
2: من هم سلام میکنم به شما سعید بهبهانی عزیز، شنوندگان و بینندگان میهن در جای جای جهان که از این طریق من باهاشون مرتبط هستم. مکرر میکنم روزگاری به سامان در این نابسامانی های دوران رو برای تمامی همزبان ها و هموطن هامون در میهن زخمی و زادگاه پرپر شدمون آرزو میکنم و در خدمتون هست.
1: ممنونم ازت. یه قدی پکری، یه جوری مثل همیشه شادمان نیستی، مشکل خاصی هست؟
2: نه آیه بهبانی، واقعا این شرایطی که ما داریم درش نفس میکشیم، دیدین بعضی وقتا این رادیو تلویزیون و صدا و سیمای اسلامی اعلام میکنه که میزان آلودگی هوا جوریه که پیرمرد پیرزن ها بیرون نیان، کهنسالا بیرون نیان.
1: آره.
2: از مجاز گذشته ما دوچار یک موقعیتی هستیم به لحاظ سیاسی پر از سربه، یعنی ما سرب تنفس میکنیم، هر روز صبح که بلند میشیم در واقع انگار به جای اکسیژن سرب میکشیم تو سینه هامون. روزی نیستش که این کامپیوتر، این ویندوز تا بالا بیاد جون و نفس ما رو بگیره خبر اعدام نشنویم، نبینیم دو نفر اعدام شده اصلا. خب این روزگار یه بقایت نابسامان و بقایت ناهنجار، و این خب هم تأثیر میگذاره در گفتار و رفتار و کردار ما. و به هر حال ما اما انسان هایی هستیم محکوم به امید، که اگر محکوم به این امید نبودیم بی تردید میبایستی که از ما جز یک مش مجنون چیزی باقی نمونه. ما با همین امید زنده هستیم و شب رو و روز رو شب میکنیم.
1: ممنونم ازت. به هر حال امیدوارم سلامت باشی، کوشش های شما پوشیده نیست، آشکاره، و علاقمندان به میهن و کسانی که مسائل ایران رو دنبال میکنن کوشش های شما رو هم در نظر دارن. یادم رفت فکر میکنم که اعلام کنم که امروز هم 29 خرداد است و 19 ماه جون. گفتم 29 خرداد، در حقیقت دیگه الان در ایران ما تقریبا دیگه داریم میرسیم به 30 خرداد، اونجا دیگه 30 خرداده. 30 خرداد یه نقطه مهمه در تاریخ 50 ساله ما، از دوره ای که انقلاب شد و سیر حوادث ما رو به کدام سمت کشوند. یک مطلبی را هم آقای حمید رفیع که گاهی مطالب شما منتشر میکنیم برای من فرستاد و منتشر کردم، امیدوارم دوستان اون مطلب رو هم بخوانند. و او داره تعریف میکنه در این مطلب که چگونه ابوالحسن بنی صدر ایستاد در مقابل خمینی و خیلی از کسانی که همراه انقلاب بودن و در حقیقت جز بنیانگذاران بودن در همون سال، 2 سال اول متوجه اشتباه بزرگشون شدن، تقلا کردن، از جمله بنی صدر. و یکی از کسانی که جان خودشو بر سر این کار گذاشت کسی نبود جز قدس‌زاده. قدس‌زاده واقعا جانشو گذاشت و گفت اشتباهی که کردم بایستی که جبران کنم. اما این فقط مختص به اینها نبود، 30 خرداد یک نقطه بزرگ بود و خیلی خیلی اتفاقات افتاد و در حقیقت

0: چیه؟ خود تعریفت چیه از این روز؟
1: بله، اگر بخوایم یه نگاهی از ورای تاریخ به اون اتفاق و رخدادی که 45 سال پیش به وقوع پیوست بیندازیم، مشابهت هایی در ساخت سرکوب رو اول باید بهش اشاره بکنیم، و بعد اینکه اون رخداد، یعنی امروز سالگشت 45مین سالگشت اون رخداده، میدونیم که در واقع 30 خرداد 60 رو اگر بخوایم سرعصبی یه نگاهی به اون اتفاق و اون رخداد بیاندازیم، باید بگیم 30 خرداد اتفاقی نبود که کلیدش مثلا دو روز قبل خورده باشه. نه، این کلید از نوفل و شاتو و زیر درخت سیب، پیش از قدرت گرفتن اون، به اعتبار سخن احمد شاملو، که ظلمت پوشان اعماق ظاهر بشن، اون کلید زده شد زیر درخت سیب. آقا زورشو نداشت، وگرنه هر صدای مخالفی رو از همون اول میبایستی که میبرید و این اتفاق افتاد. او همه رو توی اون کتاب ولایت فقیه تو سال 48 نوشته و گفته بود. ما نخونده بودیمش، ما به شمول البته میگم، نه ما و نه بیشمار مرشدای سیاسی. آقا کتاب از زیر دوشکچش و اون درخت ممنوعه بیرون کشید، اون رو درسنامه انقلاب اسلامیش کرد، در واقع غیاب دیگران، وقتی دیگری حضور نداره، غیاب دیگری یک حضور به او بخشید، هیچ راهی به غیر از خودش باقی نگذاشت. با ظهور خمینی و شیعیزم، جامعه ایران دو سرباخت شد. رضا، رخداد 30 خرداد تنها مربوط به اون ماه نیست. از نیمه خرداد فضای سیاسی به یه شکل آشکاری ملتهب بود و روز به روز بسته تر می شد. صحبت از کودتا علیه رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر بود. مجلس داشت میرفت طرح عدم کفایت سیاسی رو تو دستور کارش قرار بده. 5 روز قبل از 30 خرداد، این حادثه مهمیه، 5 روز قبل از 30 خرداد، یعنی 25 خرداد، برنامه تظاهرات جبهه ملی که فراخوان داده بود علیه لایحه قصاص. میدونیم نخست این لایحه قصاص رو در واقع شورای عالی قضایی با تعیین 5 تا فقیه، بهشتی و جوادی آملی و قدیسی و موسوی اردبیلی و ربانی املشی، این لایحه قصاص رو تهیه کردن. بعد از تصویبش در دولت در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی اون موقع تقدیم کردن. بسیاری از حقوقدان‌ها موقع اعتراض کردن. یه چیزی اگر
0: یکیش حسن نزیه بود دیگه، سردار
1: حافظم اگر یاری بکنه، حدود 100 تن از در واقع حقوقدان‌ها به اون اعتراض کردن. چند روز بعد به اصطلاح جبهه ملی از اون اسامی از جمله ناصر کاتوزیان بود، دکتر آزمایش بود، دکتر ممتاز بود، عبدالحمید ابوالحمد بود، دکتر لاهیجی بود و دیگرانی که اون لایحه رو می‌سازن، بعد جبهه ملی بیانیه رو صادر کرد در مقابله با این لایحه قصاص که مردم رو به اعتراض فراخوند، به راهپیمایی مسالمت‌آمیز. اعلام هم کردن که مسیر خیابون انقلاب رو، اون شاه رضای سابق رو، به سمت دانشگاه تهران ساعت 4 روز دوشنبه 25 خرداد قرار دادن. تون اطلاعیه که اطلاعیه مهمی بود، از مردم غیور و آزادیخواه ایران خواسته بودن تو شرایطی که آزادی‌های فردی داره لگد کوب میشه، استقلال مملکت تو معرض خطر سر ماجرای جنگ و مجموعه شرایط، دعوت کرده بود که بیان توی راهپیمایی مسالمت‌آمیز بانگ اعتراض خودشون رو بلند کنن و به گوش دیگران برسونن. توی این بیانیه لایحه قصاص رو جبهه ملی لایحه غیر انسانی یاد کرده بود و اونو در تضاد با آزادی و کرامت انسانی دونسته بود.

0: خمینی بلافاصله وارد ماجرا شد، سخنرانی کرد و در اون سخنرانی جبهه ملی رو مرتد اعلام کرد، از دیگران خواستش که براءت بکنن بدون اینکه نام ببره از مصدق، گفتش که سردسته جبهه ملی هم اصلا خوش مسلمان نبوده و گفت یه گروهی که از اولش باطل بودن و من ریشه هاشون رو میشناختم، با اسلام و روحانیت سخت مخالف بودن، از اولش هم مخالف بودن. بعدم یک موضوعی رو تعریف کرد که گفتش که مرحوم آیت الله کاشانی که دید اینا دارن خلاف میکنن صحبت کرد، اینا یعنی جبهه ملی و ملی ها کاری کردن، یه سگی رو نزدیک مجلس بهش عینک زدن، اسمشو گذاشتن آیت الله، بعد حاضرین گریه کردن، خودشون رو میزدن تو اون سخنرانی اگه خاطرتون باشه. در این بله تو اون زمان گفت اینها به آن، مصدق هنوز نمیگفت، به آن فخر میکنن، به وجود او که اصلا مسلمون نبود. منم در اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم، این خبر رو شنیدم، یک سگ و عینک زدن توی خیابون و دوره ملت شروع کردن گریه کردن و اینا سیلی خواهند خورد و طولی نکشید که او سیلی خورد. اگر مانده بود سیلی رو به اسلام میزد. اینها تفاله های اون جمعیت هستن، حالا قصاص رو دارن محکوم میکنن. بعدم از نهضت آزادی، بنی صدر و برخی از نمایندگان مجلس خواست که نسبت به این اعلامیه اعلام من خیلی مهمه، میدونید یه خیلی. اتفاق ببینید آقای بهبانی و بینندگان عزیز، بینندگان میهن، شنوندگان میهن، محیط سیاسی ما توی این بود نامبارک حکومت اسلامی پر از فریادهایی که به هنگام کشیده نشده و شنیده نشده.
1: آفرین.
0: درد شلاق وقتی که به پشت خودم فرود اومده، بعدم من گفتم آخ. شلاق وقتی پشت کسی دیگه میخوره من باید بگم آخ، نه وقتی که خب معلومه که وقتی پشت خودم میخوره دردم میاد میگم آخ. ببینید پیش از این خمینی 15 اسفند 57 از اون پست جهان، یعنی پشت بوم مدرسه رفاه و پشت بوم مدرسه فیضیه در قم، مزرعه قم رفت تو قم، عربده زد که در وزارت خانه های اسلامی نباید معصیت شود، زنها لخ بیان سر کار. حرفی که با اعتراض شایسته و بایسته عمومی به خصوص مردان مواجه نشد. خود این در حقیقت هنوز بعدتر کارپایه قانون حجاب اسلامی شد. خیزش 6 روزه تاریخی زنان ایران در یک تظاهرات چند ده هزار نفره در واقع بی پشتیبانمون بدل به صدا نشد. درست تو همین گروهی خوبه من این را هم اشاره بکنم اینجا، وقتی که این اتفاق افتاد که جبهه ملی رو خب میدونید که توی خیابون هادی غفاری راه افتاد، من دقیقا همون روز از میدان فردوسی پیاده داشتم حرکت میکردم، هادی غفاری روی مینیبوس با عربده کشانی که هنوز تکثیر شده شون تر جنریکشون الان شبا تو خیابون دارن عربده میکشن، ملیا کوشن تو سوراخ موشن، ملیا کوشن، این شعار
1: مستحصل هم دستش بود.
0: بله دقیقا با اسلحه. خب توی همین تاریخ مهدوی کنی یک بیانیه ای داد، در اون بیانیه آقای بهبانی دوستان عزیز نام خیابون مصدق که در واقع خواست مردم و توده و اکثریت جامعه ای بود که پس از انقلاب به هر حال نام مصدق رو گونه ای از ارزش خلب داد کرد، نام مصدق نزدیک نیمه شبون بود، نام خیابون مصدق رو عوض کردن، کردن ولی عصر،
1: پهلوی رو کرده بودن مصدق،
0: مصدق بعد شد ولی عصر،
1: تغییر کرد ولی عصر.
0: به ولیعصر. دقیقاً روز 28 خرداد ما این اتفاق افتاد، یعنی 3 روز بعد از اون روزی که قرار بود جبهه ملی به اصطلاح فراخوان داده بود که مردم رو به یه تظاهرات مسالمت آمیز بکنه، تو لابلای اون اخبار داغ تابستون و عزل بنی صدر فرماندهی کل و زمزمه های برای طرح عدم کفایت سیاسیش تو مجلس و ورود مجاهدین به در واقع رویاروی مسلحانه با حاکمیت، اصلا به چش نیومد، کسی نشنید. چند روز بعدش فکر کنم روزنامه کیهان بود که این اطلاعیه رو تو صفحه میانی خودش کوچولو گذاشت که چرا باید خیابون پهلوی که بعد از پیروزی انقلاب به خواست مردم از پهلوی به مصدق تغییر نام داده بود، حالا پلاک مصدق رو ازش کندن، به زیر کشیدن و شد خیابون ولیعصر. همین امروز هم به در حقیقت خب در پی سخنرانی خمینی و بسیج نیروهای حزب اللهی و بسیجی و عربده‌کشان حکومت، عملا برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز از جبهه ملی سلب شد. نیروهای هوادار حکومت ریختن خیابونا رو تو دست خودشون گرفتن، همون شعار معروف گفتم ملی ها کوشن تو سوراخ موشن رو مطرح کردن. بلافاصله حتی مهدی بازرگان و نهضت آزادی با صدور یه بیانیه اعلام کردن که در دعوت به این راهپیمایی ما هیچ نقشی نداشتیم و با نظر جبهه ملی درباره لایحه قصاص موافق نیستیم. آیا حکومت از روز اول یه سیستمی داشته، شبیه سازی بوده، فشار میاره، زور میاره، یا شبیه باید بشه یا میخورته؟ صدور حکم ارتداد برای جبهه ملی، مشروعیت جبهه ملی در ساختار جدید حکومت رو بالکل نابود کرد. دفترهای این سازمان تعطیل شد، روزنامه‌های همسو رو توقیف کردند، بسیاری از رهبران و اعضای برجسته بازداشت شدند، اینا رو دستگیر کردند و کسانی مثل علی اردلان، زندیاد ابوالفضل قاسمی، پرویز ورجابن، اسخر پارسا و اسدالله مبشری و کسان دیگه. و در این بین کریم دستمالچی رو که دستگیر کرده بودن. کریم دستمالچی میدونید که خرج هواپیمای ایر فرانس رو داده بود،
1: یعنی کلی خرج پاریس رو داده بود،
0: پول پاریس رو داده بودن،
1: نهار و شام و اینا همه به جیب آقای دستمالچی بود.
0: توی تیر ما
1: اصلانی چی می آوردن ها؟ نون سنگک داغ برشته دروخاشخاش از ایران، ایرانه را به را گوشت بلره، گوسفند، فلان، نخود، لوبیا، هر چی می خواهی.
0: بله، تعدادی از این رهبران هم که مثل کریم سنجابی و مهدی آذر و قاسم لباسی و ادیب برومند و این هم که خب فرار کردن، زندگی مخفی کردن، دیگرانی دستگیر شدن. بعد کریم دستمالچی رو به اتهام فساد فلعرض و بقی، این شورش علیه حکومت اسلامی، در زندان اوین
1: تیربارون
0: شد. یعنی این یه نظام بیمرام، بیمعرفت. یعنی کسانی ببینید، همین الان شما نگاه بکنید، ببینید کسانی رو که در واقع هر روز اعدام میکنن، بهانه هایی رو که محسنی اژه‌ای و قوه قضایی اعلام میکنه به چه ترتیبه. وقتی اون که کریم دستمالچی بابا از حامیان مالی کلیدی رولا خمینی بودش، مخارج اقامت و خرید خونه برای خمینی تو نفل و شاتو رو داده بود، از این اجاره و بیمه هواپیمای ایر فرانس رو پرداخت کرده بود، خب 3 سال بعد این تغییر موضع نظر و مخالف با سیاست جدید حکومت شد، تیربارون میکننه. یعنی در نظام اسلامی تا همین لحظه یا شبیه میشی یا میخورنت، یعنی یا حذف میشی یا شبیه میشی یا اعدام میشی، میکشنت. این همه نمونه داریم دیگه، از آیت الله منتظری گلدروشترینش بگیر تا مثلا دست راست آقای خمینی که الان نزدیک 2 دهه است که در حصر خانگیه، دست راستش رئیس بنیاد شهید که در حصر خانگیه. این به هر حال این ماجرا اون چه که در واقع برای ما حائز اهمیته اینه که مهم اینه دستگاه مخوف سرکوب آقای بهبانی یه شبه پدیدار نشده در این حکومت. یه تاریخی داره به درازای عمر حکومت. هر جایی که اون فریادهایی که گفتم به هنگام کشیده نشد، فریادهایی که به هنگام کشیده نشد، محیط سیاسی ما رو روز به روز بسته تر کرد.
1: این چیه؟ این واقعا فهم میکنی چیه؟ همین الان هم همینه دیگه. الان نگاه کن به همین قضیه ترامپ و توافق و فلان اینا، همینه، نگاه کن الان همینه.
0: بله.
1: چرا؟
0: بله،
1: این ریشش کجاست؟
0: بله بله،
1: برای که به جای اینکه بیسته فریاد بزنه میگه نه این ایشالا گربه، این حالا بعدن خوش درست میشه. خودشون دارن میگن به انهای مختلف، کتاب ها، گفتگوها اینا، میگه که بازرگان گفتش که اینا رو بیار میذاریمشون در حد معاون وزیر. بعد اینا میرن تو وزارتخونه، یه مدت میرن میبینن نمیتونن، خودشون یواش یواش میرن بیرون دیگه. ببین چه تفکر احمقانه ای بوده که یارو رو بیاری ببری بذاری بر صدر، بعد بگی نه این خودش ول میکنه. بله. میره بعدم.
0: همون چیزیه که آقای بهبانی،
1: همین الان هم همین اتفاق داره میفته.
0: بله. اون چیزیه که عدم شناخت و نگاه کج و ناراست به حدیثت. ببینید تاریخ ایران، آقای بهبانی، بینندگان عزیز، تاریخ ایران همیشه، یا بگم در اکثر مواقع، همیشه مطلق گویی نکنم، تاریخ ایران در اکثر مواقع در انتظار منجی بوده. از هشت قرن پیش که حضرت حافظ میگه شهر خالی ز عشاق، بود کس طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنه. میرسیم به فروغ بانوی شعر، فروغ فرخزاد. کسی میآید که صورتش از صورت امام زمان هم روشن‌تر است، کسی میآید که قرار سینمای فردین و پپسی رو تقسیم بکنه. ببینید در اون روز، در غروب 31 خرداد، سیمای اسلامی و روزنامه‌های رسمی خبر دادن که دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی بعد از محاکمه و شور، عده‌ای از مجرمین رو که در مقابله با اسلام و مسلمین محرز شده و فسادشون از زمین ثابت شد، طبق موازین شرع و قانون محارب تشخیص دادیم و به اعدام محکوم کردیم. رسماً هم اعلام کردن، حکم صادره ظهر دیروز یعنی 30 خرداد در محوطه زندان، یعنی امروز که ما داریم صحبت میکنیم فردش، این روزی گر 30 خرداد ظهر در محوطه زندان اوین اجرا کردن. اسامی و جرائم بعضی از این معدومین رو به اصطلاح اعلام کردن که در حال قیام مسلحانه و حمله به مردم دستگیر شدن، باقی و محارب و مفسد و مرتد و و و و. توی این اسامی سید حسین مرتضوی، اسقر زهدابچی با عنوان یاقی محارب، علیرضا رحمانی از اعضای مهم پیکار، باقی محارب مفسد، دو تا دختر که در خونه های تیمی دستگیر شده بودن گفتن اینا محارب و مفسد هستن، طلعت رهنما عضو پیکار به جرم پرتاب نارنجک به یک اتومبیل، و دیگری که گفته بودن حاضر به افشای نام خودش نشده، یعنی کسانی حتی اون روز اسم خودشون رو هم نگفتن و اونها دریدن و هنوز که هنوزه دارن میدرند. در میون اسامی که در واقع در اطلاعیه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مطرح شد، 8 نفر رو اعلام کردن. در بینشون 2 چهره بودن که این 2 چهره از اشتهار بیشتری برخوردن، یکی سعید سلطانپور و دیگری محسن فاضل. ببینید سعید سلطانپور 27 فروردین یعنی بیش از 2 ماه قبل، در شب عروسیش در منزلی که عروسی برقرار بوده در شهرها رو دستگیر میشه و در پایان خرداد به قتل میرسه. بعد میگن که این به دلیل اتفاقات اخیر، یعنی اصلا سعید سلطانپور بیش از 2 ماه قبل دستگیر شده بود. سرنوشت محسن فاضل پیکارجویی که به انگام خروج از کشور دستگیر شده بود از این هم تراژیک‌تره، ولی که اون چند ماه قبل بوده. خب این یه نظامی بهانه ساز، یعنی برای زدن دنبال بهانه میگرده، بهانه رو از پیش ساخته و آماده در آستین داره. و این نکته پر اهمیت آقای بهبانی و بینندگان عزیز، اینجا میخوام من مکس کنم بر این فراز از صحبتم. نظام استثنایی اسلامی نشون داده در ضعیفترین موقعیت ها حزب و زدن فکر مخالف رو سه شیفته اجرا کرده، اصلا در اونجا وقفه ایجاد نمیکنه. و این اون چیزیه که منطق و واقعیت بر هم دیگه منطبق نیست. منطقی که خیلی ها رو فریب میده با واقعیت درونی جمهوری اسلامی. 30 خرداد موقعیت ضعف بنی‌صدر داره، خلل قدرت میشه و و و در جنگ در حقیقت وضعیت اونطوریه. تصور اینه که نباید دست به این کار بزنه، دست به این کار میزنه. من به عنوان یه زندانی سیاسی دارم خدمتتون اینو میگم، اگه ما دوره‌بندی های زندان اسلامی رو همینطوری به چند دوره تقسیم بکنیم، یه دوره 57 هست تا 60، این دوره قوام نایافتگی زندانه. از 60 تا 63 سیاه‌ترین، شقی‌ترین و خشن‌ترین دوران زندان بوده. تواب‌سازی، اعدام‌های شبانه، اصلا بی سابقه است این دوره چند ساله در دوره‌بندی‌های زندان. یا ببینید، بذارید همین به عنوان 67 اینو بگم، تو 67 جام زهر رو سر کشیدن، کشتی جنگ و نماز ظهر رو کربلا میخونیم، نماز عصر رو در قدس میخونیم، این کشتی به گل نشسته شده و جام زهر رو کشیده سرش. منطق اینه که باید گشایش ایجاد کنه، منطق. اما واقعیت جمهوری اسلامی اینه که چندین هزار نفر رو در فاصله یک ماه و آه میذاره سینه کش دیوار، زندانی و حکمدار رو. این تا به امروز این منطق حکومت عمل کرده. همین الانم جا بکنید، با مرگ خامنه‌ای، یعنی با مرگ دیکتاتوری سر جاش مون، ساخت سرکوب نه تنها دست نخورده باقی مونده، با شدت بیشتری دارن پیش میبرن. چون میدونه اینجا اگر تو این موقعیت تزلزل نشون بده، نرمش بخواد نشون بده، تا ته ماجرا باید بره. یا فکر بکنید که این نمونه رو بذارید بگم، بعد از مرگ خمینی، روی کار اومدن خامنه‌ای، یعنی رهبر دوم، در دست گرفتن امور توسط هاشمی رفسنجانی، تصور و منطق ماجرا این بود که اینا باید با دنیا یک نوع سازش کنن، معامله بکنن، جنگ تموم شده برن برای بازسازی. بعد بالاترین میزان ترورهای خارج کشور یعنی برون مرزی در همین دوره اتفاق میفته.
1: آره، دوره رفسنجانی.
0: ترور میکنوس، ترور قاسمرو، ترور دکتر کاظم رجبی، ترور سروش کتیبه، دکتر شاپور بختیار، ده ها نمونه. منطق اینه دیگه، منطق اینه که بعد جنگ و مرگ خمینی باید گشایش ایجاد کنیم.
1: حالا میرسم، میخوام راجبش اتفاقا میخوام راجب همین موضوع از شما بپرسم، ولی بایستیم رو همون سال 60. زود شما خیلی سریع تاریخ و ورق زدی. نه، مثلا همین خامنه‌ای که ازش نام بری، از این ملعون، این تو این داستان 30 خرداد، داستان خلعیت بنی سعد، نمیدونم پرونده سازی، نقشه بسیار بسیار فعالی رو بازی میکنه. این آدمیه که مثلا یک سال پیشش اصلا خمینی راش نمیداد، این به اصرار رفسنجانی و نمیدونم اون یکی مطهری و اینا، یواش یواش خمینی پذیرفت که این بیاد توی صحنه. بالاخره اونم یه سری اطلاعات داشت، میدونست، آخوندا به همدیگه خبر میدادن، از حال اوضاع هم خبر داشتن، اونم میدونست، ولی به اصرار مطهری خصوصا رفسنجانی این آورد تو بازی. یکی از ملعون‌ترین آدم هاست. تو همین داستان شما اشاره میکنی به این خبرها، ولی مثلا همین یارو الان تصویرشو نشون دادم، این دوتا کرکتر یعنی لاجوردی و گیلانی، نقش اینا تو این دوره، میشه یه قدری راجع به این نقش این دوتا برام بگی؟
0: ببینید آیه بهبانی، علی خامنه ای از قضا در نزد کارورزان نظام و در میان روحانیون مشهور بود، به آخوند لیبرال پیپ میکشید، دستی به ستار داشت، در کلاس‌های امیری ویروسکویی و مثلا هشتونشی با مهدی اخوان داشت، یعنی به عنوان یه آخوند. همینجوری هم که اشاره کردیم به درستی، زمانی که در قید حیات بود خمینی، مثلا هاشمی رفسنجانی مورد تهاجمش قرار نگیره، پشت دستی نزد به هاشمی رفسنجانی، اما دو نوبت خامنه‌ای رو نشون سر جاش. اونتا این صندلی قدرت و این ساخت فاسد نظام ولایی، ولایت فقیه، این ساخت به گونه ایه که وقتی روش میشینی و تو اون جایگاه قدرت قرار میگیری، اون وقت ما مجبوریم بگیم صد رحمت به کفندوز اولی. یا کسانی مثل لاجوردی و گیلانی رو شما ببینید، اصلا تو این انتخاب های خمینی رو نگاه کنید، انتخاب اولش خیلی خالیه، بعد تو تابستون 67 انتخاباشو نگاه کنید، نمیگیریه، رئیسیه. اصلا تو این ساخت آقای بهبانی و بینندگان عزیز، کسانی حسرت خار آن هستند که چرا جای اینا نبودن، کاش ما جای اینا بودیم. یعنی ما به جای لاجوردی و محمدی گیلانی به عنوان دادستان و قاضی شرع سال 60 که نمیتونیم میشل فوکو بذاریم مثلا اونجا به عنوان دادستان، که خب همین رو میطلبه.
1: آره، توی یه نواری که پخش کردم میگه رو... که میگه میخواستن آذری قومی رو بذارن، بعد طرف میگه که این آذری قومی موشم نمیتونه بکشه، سوسکه هم نمیتونه بکشه، چه برسه به حکم اعدام بده. در این اثنا این خلخالی رو خمینی انتخاب میکنه.
0: بله، بعد یعنی این ساخت یه نوع بیمرامی میاره آقای بهبانی، یه نوع بیمعرفتی میاره، ذاتی میکنه. چون مثلا نمونه هایی رو داریم دیگه، فرض کنید برخوردی که روح الله خمینی میکنه با سید کاظم شریعت مداری که موقعیتی برتر از اون داشته، مثلا در سال 42 کسی بوده که پا پیش گذاشته خمینی رو اصلا اعدام نکنن بر مبنای اون فتواهای شرعی که داشتن. ببین کاری که با شریعت مداری میکنه، یعنی با یه مرجع تقلید اصلا بی بدیل محمدی ری شهری رو در حقیقت مأمور میکنه، سید کاظم شریعت مداری رو زیر فشار میارن توی تلویزیون التوبه و العف بگه، کاری که میخواستن با منتظری هم بکنن. یعنی ببینید اون تیم گفت پاره تن منه. یا نمونه معاصرش رفتاریه که علی خامنه‌ای با هاشمی رفسنجانی میکنه، که همخونهش بوده، خونه بهش داده بوده، و خود خامنه‌ای که دیگه میدونه که با توطئه اوی رهبر شده، با توطئه اون این رهبر شده، نوع بیمرامی رو ذاتی و باطنی میکنه. لذا این صندلی ولایت فقیه و این چسب دوقلوی قدرت، هر آن کس که روش بنشیند راه دیگه ای نداره، اصلا هیچ گریزی نیست، یه راه بیشتر وجود نداره. اینها نباشن راه دیگری وجود نداره آقای بهبانی. لذا آقای لاجوردی و گیلانی تبدیل میشن در سال 67 به حسین علی نیری، به ابراهیم رئیسی. یعنی ما در این حکومت اسلامی با قاتل و قاتلتر مواجهیم. بعد قاضی هایی رو که علی خامنه ای میذاشت، شما نگاه کنید که سعید مرتضوی، قاضی صلواتی، اصلا میگم هیچ کدوم اینا رو، یعنی با میکروسکوپ لوی پاستور ذره ای از معرفت و مرام، یک دونه مولکول معرفتی و مرامی در اینا نمیتونید شما پیدا کنید.
1: البته
0: مثلا وجود نداره.
1: یکی از موضوعاتی که تو همون سالا مطرح بود داستان یک نویسنده بود، من درست یادمه که در سال 56 هنوز نه انقلابی در کار است نه حرکتی، هیچی نیست. تنها اتفاقی که افتاد در اون تابستان 56 تغییر نخست وزیر بود. شاه تصمیم گرفت هویدا رو کنار بذاره و بره به سمت اصلاحاتی که آمریکایی‌ها فشار آوردن. کارتر اومده سر کار، داستان حقوق بشر جز کمپین انتخاباتی کارتر بوده، لذا شاه هم تصمیم میگیره هویدا رو کنار بذاره و به جای او آموزگار رو بیاره سر کار و آموزگار شروع کنه به یه سری اصلاحات و از این بازی ها. همون دوران من در انگلیس بودم، بچه محصل بودم، دیدم به در دیوار شهر نوشت از بند رسته سعید سلطانپور سخن میگوید. سوال این بود که مثلا ساواک چطوری یه آدمی که از زندان اومده بیرون و مشکلات با حکومت داره بهش پاسپورت میده و حتی پیشا پیش قبل از اینکه ایران رو ترک کنه بنرهای تبلیغاتیش تو فرانسه، تو پاریس و لندن و نمیدونم فرانکفورت و برلین پخش میشه. خب بعد خود سعید سلطانپور بعد از انقلاب قصه داره و این داستان شب عروسی و این چی بود؟ اینو برامون بگوید اگه میشه.
0: ببینید سعید سلطانپور در رده اولین سری زندانیانی بود که توی نیمه 56 از زندان آزاد شد. بعد خب این ماجرای، ببینید اون چیزی که من ضمن تمام احترام و تمام دینی که به زندیات سعید سلطانپور دارم اینه، سعید سلطانپور عضو یک سازمان چریکی براندازه، یعنی سازمان اقلیت، از کادرهای بالای این سازمانه. آقای بهبانی عزیز و دوستان عزیز بینندگان، یعنی ما به شمول میشه گفتش که همگیمون دوچار نوعی تحلیل نادرست بودیم. پرسش من خودم تا این لحظه اینه، یک عضو شناخته شده و معروف، یک کسی که عضویت در یک سازمان برانداز داره در سال 60، چگونه در فروردین ماه، یعنی آخر فروردین، جشن عروسی رو میگیره که تقریبا همگان از مکان و موقعیت اون مجلس بر همگی اونها دانسته است. یک طیف بسیار وسیع توی این عروسی شرکت میکنن، گروه موسیقی از چند تا شهر دیگه مثل لرستان و جاهای دیگه دعوت میشن. بعد دوستای سعید که عضویت در سازمانهای دیگه مثل اکثریت و اینا داشتن در اون مراسم حضور داشتن. خب این آیه بهبانی عزیز، میگم ضمن تمام احترام و تمام بزرگی که من برای سعید سلطانپور دارم، متوجه نمیشم، یعنی واقعا فهم من میگم که این ماجرا چرا میبایستی که چنین مراسمی، چنین عروسی در اون موقعیت در آخر فروردین سال 60 این گونه علنیت داشته باشه و بعد اونگونه بگیرن و بعد ببرن در 30 خرداد همراه با دیگران. خب لاجوردی میدونید که چهره ها رو معمولا به چند دلیل میزد، چهره ها رو، گل درشت ها رو. او در واقع این پیام رو میخواست منتقل بکنه که هیچ کس و مطلقا هیچ کس در حاشیه امنیت نیست. وقتی طفل شیرین فوتبال ایران حبیب خبیری رو میگیرن، دستگیر میکنن، عضو تیم ملی بوده و واقعا میشه گفتش که بدون هیچ دلیل موجهی به بهانه اینه که مثلا کمک رسونده به سازمان مجاهدین. وقتی میگیره حبیب رو اعدام میکنه، این یه پیام داره به بقیه فوتبالیستا، به بقیه ورزشکارا، که هیچ کس تو حاشیه امنیت نیست. این یه خط خونینیه، از خمینیزم منتقل شد به خامنه ای و تا این لحظه بدون خامنه ای هم داره اجرا میشه. یعنی هیچ کس حاشیه امنیت نداره. حفظ نظام از اوجب واجباته. و این چیزی بود که میشد در مورد زندیات سعید سلطانپور اینجا مطرح کرد. واستاد، داغ شنیدن آری رو بر دل لاجوردی گذاشت، تیک پارش کردن. تصاویری از در حقیقت لحظه زیر شکنجه بودن و سرصورت داغون شدنش بیرون زده که به تمامی نشانگر اینه که از او مصاحبه میخواستن، موفق نشدن بگیرن و بعد سعید رو همراه با گروه دیگه ای در روز 31 خرداد در محوطه زندان اویم اعدام میکنن. و این هنوز آن چیزی است که آیه بهبانی ساز و کار و بود و باش این ساخت نظام ولایی میدونی. همه رو نمیگم که آقا ما تا هوای شیر شطوری میبینیم گفتگوی تمدن ها آور لب و لوچمون را میفته، تا در حقیقت جیغ بنفش میشنویم یادمون میره که چه اتفاقی افتاده. اصلا دوره‌ای که روحانی رفت انتخاب شد، کیلومترها صف کشیدن تو همین فرانکفورت که من هستم، جلو کنسولگری صف بود. اینا که جمهوری با هواپیما نیاورده بود که. خب آقا میدونید اصلا یه همگان یا بیشتر کسانی که در واقع درگیر موضوع سیاست بودن، سخن از جدایی دین از دولت، حکومت لایق و و و و می‌زدن. این دفعه رفتن به یه کسی رأی دادن، هم خودش روحانی بودن، فامیلش روحانی بود. یعنی مدام ما از این چاله و چاه جای کن شدن و اسباب کشی کردن، و این یکی از دلایلش با فهم من اینه، شناخت ناکافی داشتن از ساز و کار یک حکومت به تمامی متوحش. همین الان هم در واقع شما ببینید آقای بهبانی عزیز، اول بذارید از کسانی که نزدیکتر هستن به خودم بگم، بعد از این چیزی که تفاهم یا توافق یا هر زهرمار دیگری که اسمش هست هنوز نه به دار است نه به بار، زندانی سیاسی سابق پست میذاره و ابراز شادمانی میکنه از اون چیزی که او با فهم شکست ترامپ میخونه، یا آن دیگر چپی که خودش رو رادیکال میدونه این رو در واقع شکست سیاست های امپریالیستی و ترامپ میدونه، بی آن که اون چیزی رو که پیشتر گفته بودن، یعنی مسئله جنگ رو عمده میکردن که جنگ ویرانی به بار میاره که میاره، جنگ خانه خرابی میاره که میاره، جنگ اقتصاد رو داره فلج میکنه که میاره. نه، خوشحالیشون از این نیست که جنگ تمام شده، شادمانیشون دست کم توی چند تا پستی که من دیدم از اینه که ترامپ شکست خورده. حالا این که این شکست هست یا شکست نیست اینا بحث دیگه ای که
1: میتونیم
0: صحبت بکنیم. در مقابلش این طیف این طرف های بهبانی عزیز، طیف این طرف، اون خانومی که عنوان جامعه شناس سیاسی اجتماعی رو دارن را خودشون، و در همون حوادث بعد از دیما اعلام کردن رسما، گوش خودم و چشم خودم دیدم و شنیدم که بگو آقا کار دیگه تمومه، پرزیدنت ترامپ داره حمایت میکنه و گارد جاویدانم تو خیابونه تمومه.
1: گارد جاویدانم برای خیابونه، برو سمتش.
0: آقا سه چهار شب پیش همین بانوی محترم گفت همان گونه که قابل پیش بینی بود، همان گونه که قابل پیش بینی بود، سرنوشت جامعه ایران رو به دست مردم ایران برای خب اصلا شما شگفت انگیز میمونید که آقا این عمو ترامپ و تنکیو ترامپ رو کی پس به زبون می آورده؟ اینا که یه مش مریخی نبودند که. آقا یه چیزی وجود داره آقای ببانی، الان میگن گوشت قرمز خیلی توی آن گرونه، اصلا گیر فلک نمیاد، گیر فلک نمیاد. یه چیزی که خیلی نایابه، از گوشت قرمز هم نایابتره، یه چیزی در فارسی به نام ببخشید. به قایت خساست به خرج میدن و خسیس هستند کاربرزان سیاسی از مصرف کردن ببخشید.
1: خب من ندارم
0: البته که ببخشید آیه بهبانی، ببخشید شکلات نیست به مذاق آدم ها خوش بیاد، سخت گفتنش، ولی نوعی شهامت میخواد بیانش. یا فرض بفرمایید دوست دیگری که مدام ببینید اینا از موقعیت تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه که دارن سیاست تدریس میکنن سخن میگن، شخص دیگری که مدام در رسانه ها در مورد ماجرای ایران تحلیل میکنه، من تو برنامه پیش شما گفتم همین چند وقت پیش در واقع وقتی که اوضاع خراب شده بود داشتن فرمانده ها رو میزدن اینا، عنوان کرد گفت آقا من یه چیزی میخوام بگم، فقط همینجا میگم و فقط هم من دارم میگم اینو. روزها دالانی باز کردن که فرماندهان نظامی و سپاهی از اونجا خارج بشن برن پناهنده بشن.
1: خب میگرته
0: آها این آقای بهبانی، الان مسابقه های فوتبال بذارید یه مثال فوتبالی بزنم. ببینید آقا مسی با حضور پنجمین دوره حضورش در جام جهانی یا رونالدو، اینا اگه توی یه مسابقه پنالتی رو خراب کنن به هر دلیل، یه کمی فکر میکنن نوبت بعد نمیرن پشت توپ. این دوستان هنوز داور نقطه پنالتی رو نشون نده، پشت توپن، دعوا میکنن که کی پنالتی رو بزنه. مثلا چیزی به نام ببخشید نمیشناسی.
1: من میخواستم اینو بپرسم.
0: ببینید آقای بهبانی عزیز، فردای روزی با این تذبذب و این موازهی که ترامپ داره که ما اصلا نمیشناسیم، نمیدونیم چی، فردای روزی اگه یه نقطه دیگه رو بزنه، بعد دوتا فرمانده رو بزنه، میگن که همونطوری که قابل پیشبینی بود.
1: من قبلا گفتم
0: قابل پیشبینی بود.
1: بله.
0: بذارید آقا خیلی تلخی نکنیم تو این برنامه شما. شما به ما گفتید که ما یکم بیافمون دوشه درگیر هستیم. بذارید یه مثالی بزنم. یه اکبر آقای شانجانی ما داشتیم سر محلمون، بقال بسیار شریفی بود، بسیار مرد شریفی بود، آذری بود، هم زبان خود من بودش و اینها. اینو میگم که بعدن نگن که آقا چرا به
1: آذری این
0: که نه، بلکه آذری بود دارم میگم. اکبر آقا به شدت با فوتبال میونه ای نداشت، مخالف بود به فوتبال، هم میگفت توپبال. بچه ها سر محل با میستادن بحث میکردن جلوی مغازه سر کوچه شاهین. بعد یادم توی تابستونی توی دهه 50 مسابقه تاج و پرسپولیس بود، بعد داشتن کری میخوندن بچه ها هوادارا، یکی میگفت تاج میزنه، یکی پرسپولیس نره میزنه، اینجوری میشه اینا. یه دوستشیم فرزاد نامی بود ما سر به سر اکبر آقا بذاره، گفت اکبر آقا به نظر تو تاج میبره یا پرسپولیس فردا؟ اکبر آقا با زهرمار اولسون بود، توپبال زهرمار باشه این توپبال و فلان اینا. گفت حالا بگو دیگه نظر تو. گفت والا به نظرم یا پرسپولیس میبره یا تاج میبره یا دا که مساویس میشه. یعنی هر سه حالت. این تحلیلگرها و تفسیرگران سیاسی ما در حقیقت چیزی دست کمی از اکبر آقای شانجانی ندارن در تحلیل مسابقه فوتبال. هر اتفاقی بیفته میگم ما گفته بودیم همونجور که قابل پیشبینی بود. آخه مگه میشه؟ او این تو آرشیواتون وجود داره. الانم که دیگه با هوش مصنوعی.
1: خب نه ببین آقای اصلانی اجازه بده من چند بار خواستم اینترابت قطعت کنم اینو بگم، فرجه نشد. تو مثل این که یه چیز هم داری میتونی بخونی آدم ها رو، اون چه تو ذهن من میگذره رو شما جلو جلو میخونی و تعریف میکنی. اینه که من میخوام این سوال بپرسم عقب میفتم. خرداد 60 امروز وقتی که نگاه میکنی به جامعه تفاوت چندانی نمیبینی. یعنی اون موقع هم سکوت بود، کسی لب نمیگشود، سخن بر زبان نمی آورد، امروز هم همینطوره. این فکر میکنی روب وحشتی است که این 40 سال در جامعه بها تو جسمش فرو رفته؟ چیه دلیلش؟ چیه عدم جسارت؟ چرا؟
0: البته من با این فرمول بندی شما چندان تفاهم ندارم، علتش رو میگم چرا.
1: خب
0: چرایش
1: خب
0: برای اینکه اصلا در این دوران، ببینید در دهه 60 به ویژه هم 30 خرداد اینا رو که ما داریم صحبت میکنیم، درگیری حکومت به طور عمده با گروه های سیاسی و نیروهای سیاسی هستند که با حکومت درگیر شدن. مثلا با تعریف حکومت نیروهای برانداز، فرض کنید در سال 60 در 30 خرداد و اون اتفاقاتی که افتاد، اینها هدف حمله و نوک تیز حمله رو گذاشتن نیروهای برانداز با تعریف خودشون، سازمان مجاهدین در رأسش، اقلیت، پیکار، راکار و نیروهایی که از نظر اونا برانداز بودن. به طور مشخص مثلا با حزب توده ایران و سازمان اکثریت کاری نداشتن در فعلا. اون لحظه در اون شرایط فعلا اونجا کاری نداشتن. اون چه که ما پس از خیزش مهسا داشتیم، ما با یک یعنی این چیزی که واقعا برگشت پذیر نیست، در حقیقت این سیاست به کف خیابون اومد، درگیر کرد. یعنی ما دیگه فقط با اعدام سعید سلطانپور و امثال سعید سلطانپور و محسن فاضل مواجه نیستیم. بیشمار زیبا جوانهایی که سیاوشگونه از آتیش دارن عبور میکنن و در نفی حکومت خوف قدم گذاشتن مواجه هستیم. هم از این رو سیاست به یک معنا در واقع عمومیت پیدا کرده، برای اینکه این خواست محو و نابودی حکومت خوف به یه خواست همگانی بدل شده، یه خواست صرف سیاسی که گروه های سیاسی محدودی از او بهره بجویند دیگه نیست، عمومیت پیدا کرده. و همین دلیل در واقع این عمومیت بخشیدن و عمومی شدن ماجرای سیاست، درگیری رو هم اشتباهی که مثلا ببینید تو همین حوادث اخیر افسون از 100 خورده شهر درگیر ماجرا شدن، تو خیزش مهسا همینطور. یعنی این چیزیه که برگشت پذیر نیست آقای بهبانی، نمیشه. ببینید این وضعیت بر نمیگرده، همین چیزی که الان دارن مطرح میکنن، همش ناامیدی تکثیر نکنیم که تفاهم صورت گرفت، نمیدونم توافق داره صورت میگیره، امضا داره میشه و اینا، همه این معادلات میتونه به هم بخوره. نشونهاش همه الان هست. خب همین امروز این دیدار در واقع ژنو که همین تو خبر شما داشتین اینا، این دیدار ژنو به هم خورد. یعنی اون چیزی که روی کاغذ اومده روی کاغذ ارزشمنده، اما تو واقعیت ممکنه چیز دیگری بشود، یعنی به یک نحو دیگه یک اتفاق دیگری بیفتد که خواهد افتاد. ببینید نمیشه، شما نمیتونید پمپ بنزینو برید با گوگرد خاموش کنید، نمیشه. این جامعه پمپ بنزینی خاموش شدنی نیست، هر آن از یک گوشش شعله برخواهد کشید. همین الان که این توافق و تفاهم شده، خب بخشی از اراذل اوباش و عربده کشای حکومت ببینید چه موازی رو اتخاذ کردن دیگه، بسیج دارن میگن به برگشت به موازی رهبری که هیچ کس ندیدتش. همین امروز اعلام شد، اون آخوند رمضانی اعلام کرده که ما باید بریم اون چه که آقا گفته رو بریم. بعد مشخص نیست آقا چی گفته، میگه ما از مردم میخوام که بروم و به آقا بگوین که آقا شما نظرت چی، که ما همون رو انجام. یعنی نمیدونن خود آقا چی گفته، آقا فقط گفته من با کلیت این ماجرا نظر دیگری داشتم. چه نظر دیگری داشتیم؟ مشخص نیست که چه نظر دیگری آقا داشته. اینه که این عمومی شدن سیاست آیه بهبانی، به نظر من، ببینید آیه بهبانی، بذارید اینجوری بگم، یکی از میراث‌های رهبر دوم نظام یعنی علی خامنه ای، این فصل الخطاب بودن و این که حرف آخر رو من میزنم، در هر موردی حرف میزن، از پخش سریال تلویزیونی و دخالت در کوچکترین موضوعهای اجتماعی سیاسی، مسابقه میلیاردر گفت مثلا انجام نشه چون قماره. بعد ببینید این سیاست تا همین لحظه کارپایه تمام رفتارهای سیاسی رهبران نظام به ویژه فرد اول نظام بوده. یعنی راجع به همه چیز حرف زدن و به گردن نگرفتن با این ترجیحاً. اگه پیروز شدیم گفته بودیم که ما گفته بودیم که خیلی مخالف نیستیم، اما حالا بریم ببینیم اونو چی میشه. پیامی که الان منتسب به مشتبه با وجود اون که میگه من نظر دیگری نسبت به توافق داشتم، میگه برای پاسداشت حقوق ملت اجازه امضاش رو صادر کردم. و بعد اینکه رئیس جمهور، یعنی پزشکیان، گفته رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی یه تعهد داده که خودش و سایر اعضا که اگر پاسداشت حقوق ملت رعایت نشد میزنیم زیر میز. خب اینو در مورد چه کسی داره میگه؟ آقای زیادت خواهی چیه؟ اگر و مگرش چیه؟ این سیاست همون ادامه سیاست خامنه‌ای پدره. تو موضع‌گیری های مهم نوعی بالانس به اصطلاح ایجاد میکرد بین هسته سخت قدرت و جناح‌های تندرو و کندرو، یه جور بندبازی عظماگونه. اون چه اما الان در پیام منتسب به مجتبی مهمه، نام پزشکیان آورده. ببینید تو حوادث اخیر، این ضیافت‌های شبانه و عربده‌های شیر کاکائو و کیک و گاز زدن و لموندن فلافل بندری، از سعید حدادیان مداح، لومپن مداح حکومت، تا بخشی از تندروها شعارهای علیه قالیباف و عراقچی‌ات رو دارن میدن. هیچ شعاری متوجه پزشکیان نبوده، چون یه شعار نمیتونی پیدا کنی علیه پزشکیان، چون پزشکیان اصلا هیچ کار حسن بوده، کاری به نظر نبوده که در موردش حرف بزنن. این بار قالیباف و همفکراش همون روش عظماگونه رو به نظر من پیش گرفتن در مورد پزشکیان و جلو انداختن این که هر آن چیزی که به یک ناهنجاری مثلا منجر بشه بگن که پزشکیان بوده. مجتبی توی بخش دیگه ای از پیامش هم نوشته، گفته که ما، یعنی شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط باقی میمونیم. یعنی بیش از سر به قضا داره میزنه زیر میز، اونم با یه آشپزی که اساساً طباخی بلد نیست، یا غذا رو شروع میکنه یا بی نمک. آشپزی مثل پزشکیان که قادر نیست دوتا تخم مرغ نیم رو کنه، اون تا بیاد اجاق رو روشن کنه باید قبلش زنگ بزنن آتش نشانی. پزشکیان در حد یک ماشین امضا و نمایش مضحک تنزلش دادن، که البته بیش از اون خودش ناظر تشریف داشت، و قراری که بود، یعنی پایان این جنگ پایان حکومت اسلامی باشه، متاسفانه رخ نداد. ترامپ با استفاده از واژگانی این فرضیه رو تقویت و دامن زد، تسلیم کامل حکومت، یادتونه دیگه، بردن به عصر حجر، رهبر آینده باید با توافق من مشخص بشه. حالا همون شخص با تغییر ادبیات و یه گفتمان جدید صحبت از بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، عادی سازی رابطه تهران و واشنگتن، آزاد سازی پولهای بلوکه شده، سرمایه گذاری خارجی و و و و و اتفاقاتی که در حقیقت تو این چند روز ما شاهد بودیم، سرآخر این رو من باید اینجا اشاره بکنم که این توافق، اون چه که روی این کاغذ اومده به معنای حل بحران‌های لاینحل و ابر بحران‌هایی که جامعه ایران درگیرش هست نیست. راهی وجود نداره، نمیشه این، در واقع این حکومت رو نمیشه در واقع وادار کرد به پذیرش اون چیزی که خواست مردم باشه. یک چیزی رو به قطع میشه گفت و اون اینه: جامعه ایران، حکومت اسلامی، نوعی پاکستانیزه شدن رو در پیش گرفته. پاکستانیزه شدن الزاماً نیازمند یک پرویز مشرفی هم هست. نظام اسلامی از یک حاکمیت روحانی محور داره به یک حاکمیت سپاه محور و نظامی محور استحاله پیدا میکنه. خامنه ای این توان رو داشت توی این حاکمیت 37 سالش، تلاش کرد که فاصله ایجاد نکنه، این بین این دوتا بالانس به وجود بیاره، اما الان ناممکنه، ناممکنه. این حکومت از یک حکومت روحانی محور داره تبدیل میشه به یک حکومت نظامی و سپاه محور و آینده ایران اون چیزی که میشه به قطع گفت آن است که در یک ریزش دیگه که دور نیست، اساسا دور نیست، دیر هم نیست، چون نمیتونه این جامعه رو نمیتونه پاسخگو بده. این جمهوری اسلامی شیر درنده است، نمیشه ما به شیر درنده کلاس بذاریم، از مزایای گیاهخواری براش صحبت کنیم که کلسترولت میاد پایین، اول خودتون رو میگیری جر میده و به دندون میکشه، ناممکنه. و این مشکلات لاینحل به ویژه مشکلات اقتصادی در واقع خیزش دیگری رو به قاعده به دنبال خواهد داشت و خیزشی که در حقیقت میتونه یا اون چیزی که قبکن این نظام باشه.
1: بسیار خوب، بذار خیلی صحبت رو به جای خوبی کشوندی. و اینکه نظامیان، ولی ببین نمیشه اینطوری نگاه کرد به داستان به نظر من. و اونجایی که گفتی تفاهم ندارم با تو، من اون اختلاف رو متوجه نشدم، ولی بگذاریم در یه فرصت دیگه راجبش حرف میزنیم. اما اینجا ببین، نظام سیاسی در پاکستان یه نظامیه که از درون یه انقلابی که در هند اتفاق افتاد و اینا همراه بودن و رهبر اینا و با رهبر هندیا و همه با هم همراه بودن، اومدن جناح از اینا جدا شد و رفت و مسلمونا رو برداشت، رفت برای خودش کشور پاک درست کرد، مطهر، تمیز باشن، اینا شدن پاکستان. و حتی در اون طرف هند هم بخش دیگری شدن پاکستان شرقی و غربی. ولی این فسادی که در نظام جمهوری اسلامی در بطنش وجود داشت، از اونجایی شروع کردی که آدمی مثل دستمالچی رو کشت، نمیدونم شریعت مداری که بهش خدمت بزرگ کرد از اعدام نجاتش داد رو بیحیثیت کرد، خانه‌نشین کرد و آخوندها رو در حقیقت همه رو به انقیاد برد و خودش نشست بر سر. همه چیز این نظام در فساد غرقه. اینا، من یه بارم اینو گفتم تو این دو سه روزه که اینا اون تصوری که بعد از جنگ اتفاق افتاد، یعنی رفسنجانی اینایی رو که خمینی حتی گفت اینا رو بیارید اعدام کنید، اینا خیانت کردن به اسلام، رفسنجانی مانع شد و گفت نه، و حتی به اینا گفت برید سازندگی کنید، در کنارش خویستم گیرید میاد که بعد شما اشاره میکنی که بیشترین تعداد ترور کشتار در همین دوران اتفاق افتاد، اینا شرکت های نمیدونم قلابی در خارج کشور درست کرد. اما یاد باشه اون مردم، اون جامعه از درون یه انقلاب بیرون اومده به امید رسیدن به یه زندگی بهتر انقلاب کرده که از شر اون مشکلات قبلی خارج بشه، به دنیای بهتر وارد بشه. جنگی برش تحمیل شده به تصورش که این حالا از جنگ که تکریت، مثلا بگیم اصفهان، نمیدونم تبریز، یزد، تکریت اسم یه شهر، تکریت تبدیل شد به فوش و تکریتی معنی فوش پیدا کرد، مثل لیبرال که معنی فوش داشت، تکریت هم فوش بود. حالا بگذاریم از این حواشی. و به هر حال جامعه‌ای که از انقلاب بیرون در اومده به خاطر آرمانهاش وارد جنگ شده، از جنگ بیرون اومده، حالا میگه میرم به سمت اینکه رها بشم و به رفاه برسم، بعدم شروع میکنه فروشگاه رفاه درست کردن و شهر و روستا و از این داستانا و مترو و ساختمون و امارت و اینا. ولی این قصه امروز با اون قصه سال 67 تفاوت نجومی داره. اینا فاسدن. بذار صحبت‌های خود قالیباف رو گوش بدیم، برمیگردیم راجبش با شما صحبت می‌کنیم. موافقی؟
0: بله بله.
1: بذارید گوش بدیم.
2: اولا من در اون صحبت

0: و اون ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنه برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه متن جمع کنیم برای من کار راحتیه؟ ولی وقتی دیدم همه مسئولین نفر دومی را اصلا نمیگن، میگن آقا با فقط شما، میگم بابا خب یکی دیگر هم بگین. حتی من گفتم، پیشنهاد داشتم، گفتم اصلا افراد دیگه، ولی من دیگه وقتی اینطوری شد وظیفه ماست با بنا نیست که اون چیزی رو که دوست داریم انجام بدیم، باید اون چیزی که وظیفه مونه انجام بدیم.
1: حالا تو فهم میکنی چند درصد از مردم حرفای این رزل رو باور میکنه؟ این وقتی داره میگه سلیمانی فرق داره، من یاد اون گفتگو اون نواره میفتم که درس کرده بود تو 88 راجب بنیاد تعاون سپاه بهار، نمیدونم چه اسمی داشت، شما حتما بهتر از من یادته، که همین دوزی کرده بودم، میگفت سلیمانی در جریان، من از اون میگیرم به تو میدم، تو رو درست میکنم، فلان میکنم. اینو چجوری تعریف میکنی؟ اصلا جامعه اینو میپذیره؟ این حرفای اینو باور میکنه به نظر تو؟
2: قالی باف میدونی که خب در نزد کارورزای نظام اسلامی یکی از بدنامترین هاست، هم تو مناظره انتخابات ریاست جمهوری با روحانی بود که بله گفتش آقا تو کسی بودی که گفتی باید گازنبورین رو، خب سه دفعه تو انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد. اما گوش به فرمان بودن، نظامی بودن و تحت الامر رفتار کردن چیزی بود که علی خامنه‌ای همیشه پشتش واسده بود. یعنی اصلا با حمایت علی خامنه‌ای اگر نبود اصلا به ریاست مجلس نمی‌رسید. الان هم این چیزی رو که داره مطرح میکنه، همین تو این گفتگوهاش که شما یکش پخش کردین، اینه که کت تن منه، یا اگه ما دو سه دست کت داشته باشیم یکی از اون کتا تن منه. این پیامی که داره میده،
1: نه دیگه میگه دومی هم نداره، میگه
2: بله، میگه کسان به من گفتن که فقط تو میتونی بری مذاکره کنی.
1: آره تو.
2: آقا من نمیخوام برم با قاتل حاج قاسم صحبت کنم. آقا فقط تو میتونی، این کار فقط از تو برمیاد، یعنی حلال مشکلات تو هستی، حلال مشکلات. این که ببینید آیه بهبانی یه چیزایی رو واقعا آدم این شهامت رو باید داشته باشه بگه آه نمیدونیم، من واقعا نمیدونم تو ذهن ترامپ چی میگذره، یعنی فردای او ممکنه چه تصمیمی رو بگیره. به راستی برای من غیر قابل تحلیله. ترامپی که دیگه نه شانس ریاست جمهوری مجدد شدن رو داره، تمومه، مورد این هجوم هست، یهو آدمی که در حقیقت فیل هوا بکنه، واقعا نمیدونی، بزنه زیر همه چیز، بزنه زیر میز، واقعا بر من دانسته نیست این ماجرا چیه. اما اون چیزی رو که الان قالیباف مطرح کرده در چند تا صحبتهایش که رسانه‌ای شده، یکیش اینه که آقا یکی از اون نفرات اصلی من هستم و در رده تصمیم، که اینو خیلی هم بی ربط نمیگه، در رده تصمیم. خب توی ژنو هم قرار بر این بوده که قالیباف و طرف آمریکایی اونجا با هم دیگه ریاست هیئت‌های دو طرف رو داشته باشن. این از وضعیت قالیبافه. پشت صحنه سیاست ایران آقای بهبانی، یعنی ما تو ویترین قالیباف رو داریم، پشت این صحنه چه کسانی تصمیم گیرندگان اصلی هستن و حرف اصلی رو میزنن؟ وحیدی، ذوالقدر، دیگرانی که شاید ناشناخته باشن، اسمشون حتی در میون نباشه، اینا به تمامی در حاله از ابهامه و باید منتظر بود که ببینیم تکلیف این تفاهم.
1: آره یادته که عکس زد که من نمیدونم رضا شاه هم خلبانم عینک ریبن زد، خودشو شیک کرد، فلان کرد، ولی هیچ وقت جامعه اینو نپذیرفت و قبولش نکرد و این یکی از داستانهای

0: هست.
1: فساد مالی آقای بهبانی، مسئله پولی در یه جامعه فقر زده بسیار بسیار مهمه. این سر ماجرای سیسی مونیگیت و لفتولیسی که تو شهرداری داشت، در واقع بسیار بسیار بدنامی برای خودش خرید و به عنوان یه چهره فاسد. و این رو هم خدمتون بگم آقای بهبانی، در مورد پاکستان گفتین، اینو فقط لازمه خدمتون فقط اشاره بکنم. ببینید در پاکستان هم اینجوری بوده، یعنی پاکستان حکومت تمیز و پاک نبوده. از آخریایی که بخوام شروع کنیم، مثلا بی‌نظیر بوتو و همسرش آصف علی زرداری، اینا به اتهام فساد مالی و پولشویی تو دادگاه رفتن محکوم شدن، بعدم که خب بی‌نظیر بوتو توی حمله تروریستی اعدام شد. قبل از اون عمران خان،
0: نه من اینو میفهمم، من
1: الان نه میگم، یعنی میخوام بگم شما نواز شریف،
0: نه همشون فاسدن. من الان گفتم، من اینو گفتم میتونم، من اینو گفتم که ما دور نیست، دیر نیست که همین فوش وضعیتی که ترامپ به عمان داد به پاکستان خواهند داد. یعنی من اینو میبینم این صحنه رو که اینا برمیگردن و علیه پاکستان حرف میزنن، چون که میبینی الان این روزا داستانش با نتانیاهو هم همین جوریه. الان در اونجا هم روزنامه نمیدونم اسرائیلی هیوم فلان اینا، اصلا اون خانم عدلسن صاحب اون روزنامه است، این همسر اون بهش میگن بیوه ویدئوی عدلسن که چند تا کازینوی معروف در لاس وگاس متعلق به این خانواده یهودیه، از پشتیبانان بزرگ مگاس، صاحب این روزنامه است. اون الان اونجا مقاله فوش خانواده علیه ترامپ نوشته. اینجا هم یه اتفاقاتی میفته، ولی ایران پاکستان نیست. من همه حرفم اینه، این نمیتونه تبدیل به یک حکومتی مثل پاکستان بشه. بها شما توافق نامه رو چجوری میبینی؟ اصلا تفاهم نامه رو چجوری تعریف میکنی؟ خودت برای خودت چه تعریفی داری؟
1: بسیار متزلزله، هیچ ضمانت اجرایی
0: خب برای چرا ترامپ از این که میزنم نابود میکنم، یه ساعت دیگه برقت میزنم به عصر حجر میبرم، یهو همه چیز رو تحویل اینا داد؟ چی شد؟
1: ببینید یک بی تردید باید یک اتفاقی افتاده باشه، من پشت پرده رو نمیدونم،
0: مشکی نمیدونم،
1: حتما باید یک اتفاق. ببینید به ویژه این رو میخوام بگم، به ویژه دای جان ناپلونی هم به قضیه نمیخوام نگاه بکنم، اما ترامپ بعد از سفرش به چین و بازگشتش از چین توأم شد با تغییر موضع و تغییر رفتار. اما این رو من به تمامی در مورد ایران نمیبینم، یعنی فقط سر ایران اونجا صحبت کرده باشن و تغییر موضع ترامپ در مورد ایران ربط مستقیم داشته باشه با دیدارش از چین. حتما در چین موضوعات دیگری که من نمیدانم، من متوجهش نیستم و من نمیدونم، این اطلاعات رو ندارم. این رو ولی میتونم به قطع بگم که بعد از بازگشتش از چین در حقیقت نوعی تغییر رفتار و گفتار داد در مورد حکومت، در مورد جمهوری اسلامی. این خیلی مشهود.
0: بسیارم ممنونم. آره دیگه، حالا جنگ تموم شد، یعنی دیگه راحت شدن مردم؟
1: القاعده فعلا روی کاغذ داره، ولی هر آن احتمال از سرگیریش و هر آن احتمال در واقع. ببینید جمهوری اسلامی چون نمیتونه اینجوری ادامه بده آیه بهبانی، همین الان هم که همه چیز آروم بشه، زیر ساختار رو زدن، وضعیت خرابه، خب تو باید این پول داشته باشی تزریق بکنی، شکم 90 میلیون رو سیر بکنی. این جامعه نوم میخواد، گوش میخواد، تحصیل میخواد، همه اینا این خواسته هایی نیستش که بتونی در دم کنی رو بذاری روش خفه کنی. این یه جو بخارش میزنه بیرون، شدنی نیست. و تصور من اینه که این بسیار بسیار، این وضعیت در حقیقت بسیار بسیار ناپایدار. اینم که من گفتم پاکستانیزه شدن، حتما به این معنا نبود که آقای بهبانی بگم این عین پاکستان خواهد شد. پاکستانیزه شدن به این معنا که یک استعماری از روحانی محوری به نظامی محوری در حال شکلی و پوست اندازیه.
0: بسیار. من دارم میخواد که میدونم شما دوست داری برنامه کوتاه بشه، بنابراین من یه بخش دیگه رو نگه میدارم اینجا، میخواه اون راجبش حرف بزنیم، ولی بذار بریم سر همین یوتیوب و فرمایشات دوستان. می نویسه که حالا یه سری از شما تشکر کردن، یه سری حرفای خوب زدن. عمق وجود رژیم منحوس جمهوری اسلامی مؤتلفه و نئومؤتلفه یا مؤتلفه نو یا همون جبهه پایداری است که پشت پرده با انگلیس و آمریکا بستن. کوتاه بگو ببینیم شما اینطوری میبینی اینا مؤتلفه؟
1: نظر ایشون، نظر دوستی که
0: خیر بسیار میگذاریم، فقط
1: یه جور توطئه بینانه است که انگلیس ها همه جا نقش دارن، یعنی یه جور در واقع تئوری بیشتر به تئوری توطئه شباهت داره.
0: بسیار. آقای مهدی اسلانی عشق است. آقای مهدی کانال خودت چرا تعطیله؟ کافه رادیو مقصودشونه.
1: آمریکا. بله، کافه رادیو اینو بذارید بگم. آقای بهبانی شما تو جریان هستید، من با همکاری دوستم امیل قرار بود که این پادکست رو همینطور مرتب بذاریم، ولی این حوادث اخیر، این چیزی که میگم چهره در هم در واقع در همه همگیمون، این دوران خنده مردگی یه جوری توقف دادم و اصلا دست و دلم نمی اومد که اون چیزی که مضمونش طنز و زبان محاوره و فرهنگ کوچه است و به طور عمده در واقع طنز هست، این رو در واقع هم رسان بکنم. اینو به همین دلیل یه مدتی در واقع استوب دادیم، توقف حاصل کردیم که شاید به زودی دوباره اینا رو ما هم رسام بکنیم.
0: من اگه بودم گفتم حالش نیست الان، حالش وجود نداره. ولی به ها رژیم با این رژیم با اعدام آمده، هنوزم داره اعدام میکنه. ملت هر بداند ثمر آزادی را، برکند زبان ریشه استبدادی را. این رژیم برای بقا تا امروز باعث مرگ بیش از 850,000 ایرانی شده. نسل جدید ایران آقای اسلانی، نسل تطلو چه میداند در دهه 60؟ میگه آهان، میگه این نسل تطلو کونیگریست، چه میداند در دهه 60 چه گذشته. و بعد هم آقا مهدی بیشتر بیا صحبت کن، هفتهی در روز یه بار خیلی کمه. نفهمیدم هفتگی در روز یه بار خیلی کمه. ولی میگه که شما مسئولیت سنگینی به دوش داری، نباید آقا مهدی اجازه بدی یاد همبندی هات، بچه هایی که خون دادن، شکنجه شدن، همه چیشون رو از دست دادن، اصلا زندگی نکردن، از پدرانشون، از اشک مادرانشون بکن، این بچه ها فراموش نشن. و جلادان اوائل انقلاب گرفته تا سایبری های امروز نظام، از زیر بطه و فلان ننه های فلان به وجود اومدن. به حال خیلی برات کامنت های خوب گذاشتن، چرا هیچی نمیگی؟ مانع ننگ و شرم و خنده بود این حرکاتی که در این مدت دیدیم. چه انتظاری داری اینها بگن ببخشید؟ و همینی که شما گفتی، اینها وقایتشون به جایی رسید، لباس و آرم ساواک درست کردند و پوشیدن. به هر حال این داستان ساواک و آرم ساواک و اینا من در یه برنامه مفصل راجبش حرف زدم، نمیدونم شما هم راجب این حرف زدی یا نه جای دیگه، ولی خودت چه احساسی داری؟ این چی بود؟ در حالی که میشد خیلی مظاهر دیگه رو از دوران پهلوی آورد نشون داد. من حتی گفتم آرم ایران ناسیونال، کارخونه عج، شکلات مینو، نمیدونم ویتانا، اینا هم کار بود. نمیدونم شش اصل انقلاب سفیدم کار بود. اما اینکه پرچم ساواک رو بیاری تو خیابون نفهمیدم. نگاه چی بود به این نوع تظاهرات؟ چی بود؟ و بعد اینا اومدن خیلی هم تقلا کردن توجیه کنن به انهای مختلف از آقای مجید محمدی تا خیلی های دیگه. خودت چی دیدی این نوع تظاهرات رو؟
1: به حرکت و یک رفتار ناشایست بود که کسانی برای ببینید ساواک یه تاریخچه‌ای داره، یه نهاد سرکوب بوده. ما نمیتونیم که توی چیزی که داریم انقلاب مردم و انقلاب ملی میخونیم آرم یک نهاد سرکوب رو بیاوریم. من این بحث که ساواک مثلا کمتر شکنجه کرده، جمهوری اسلامی بیشتر شکنجه کرده، در این بحثی نیست. منتها این که ساواک کمتر شکنجه کرده، جمهوری اسلامی بیشتر شکنجه کرده، بیشباهت به انتخاب در واقع ملکه قصابا نیست. این قصابه کمتر کشته، اون یکی بیشتر کشته. خب این حرکت ناشایست اصلا به نظر من یکی از دلایل آسیب رسوندن به کلیت یک ماجرایی که انقلاب ملی میتونه برش اطلاق بشه. پرچم یک نهاد سرکوب رو شما بیارید، بعدم بسیار بسیار به گمان من آقا بسیار بسیار اصلا این مشکوک بود قضیه. مشکوک بودنش به این معنا که نوعی، چون کسانی میگم دیدم که دارن میگن که حرکت خودجوش بوده، شما نمیتونی یه 400-500 تا تیشرت رو سفارش بدی، آرم بزنی، آماده بکنی، بیاری بکنی تو خیابون، یه جا سفید یه جا مشکی، بعد بگی حرکت خودجوش بود. نه اصلا جوش قضیه دچار مشکله. نظرم اون حرکت حرکتی بودش که آسیب رسانه به کلیت همه اون چیزی که ما تو کف خیابون داریم و هیچ منطقی هم در حقیقت نیستش که قابل دفاع باشه. بنابراین من هیچ توصیه‌ای هم نمی‌کنم که بروید به جای این پرچم چیز دیگه‌ای رو بیاورید. به هر حال این اوردن پرچم و پوشیدن تیشرت ساواک که یک نهاد سرکوب بوده نمیتونه با اونچه که کف خیابون داره اتفاق میفته و ما باید تقویتش بکنیم به شمول همگان، ما اون سازگاری نداره.
0: نه همخوان نیست. بله. بعد میگه که آقا مهدی از تای شاپور پیام میده، حاجی این رژیم مادرقبه سقوط نمیکنه، با حمله خارجی فقط ما بدبختر میشیم. اینا جانورانی هستند که تاریخ به خودش ندیده و اینکه مردم هم به کما رفتن. اصلا وضع عجیبی است. ساختار جمهوری اسلامی عین شل قلمکاره، خیلی پیچیده است. شفافیتی وجود نداره. در عین سادگی بلاحت چنان هیئتی و بدویه داره میشه که بیا و ببین آب روغن قاطی شده از روز نخست و این سخت کرده ماجرا رو. و یه نفر دیگه هم نوشته که این پزشکیان و دولتش خیلی دارن زحمت میکشن، کارشون درسته، وضع جنگ و تحریم و محاصره رو دست کم نگیر، مردم از پزشکیان راضی هستن اکثرا چون میدونن مقصر اصلی چه کسانی هستن. تا به امروز میشه راجع به اینا یه ذره بگی تا بریم سر قسمت آخر؟
1: ببینید پزشکیان هر آن چیزی که باشد یا نباشد ممکن یک عنصر بیکاره و هیچکاره است و در واقع فاقد هر گونه قدرت اجراییه. اون نهایتاً اینه که به عنوان ماشین امضا بیاد اون امضا بکنه توافقنامه رو نشون دوربینا بده که آقا ما هم هستیم. هیچ کار است. یعنی به طور یقین میشه گفتش اکثر رئیس جمهورای این حکومت نقش آبدارچی و تدارکاتچی رو داشتن، از محمد خاتمی که رئیس اصلاحات بود تا این آخر سر که روحانی و دیگران بودن. پزشکیان دیگه تو نطق انتخاباتیش هم قبل از انتخاباتم گفت من ذوب شده رهبری هستم، هیچ چیزی جز آن که رهبر بگوید رو تو برنامه ندارم. هیچ توقعی از پزشکیان نمیشه داشت و اون یکی از بی‌لیاقت‌ترین رئیس جمهورای با ساخت حکومت اسلامی دارم میگم، تو همین ساخت از جمله بی‌لیاقت‌ترین و بی‌عرضه‌ترین ها بوده.
0: بسیار ممنونم ازت. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد تو این مدت و خیلی تأثیر انگیز بود. ما یه شخصیتی داشتیم، یه نمادی بود در ورزش، حالا که فوتبال و نمیدونم بحث فوتبال همین جام جهانی هم هست، یادی بکنیم از پرویز قلیچخانی و یه آدمی که به حال اسمش تو تاریخ ورزش ایران ماند. هر کاری بکنی یه کسی مثل تختی، حالا با یه اختلاف، ولی این دوتا در حقیقت یه جوری نمادن. خب ما عبدالله موعد رو داشتیم، فوت کرد همین چندی پیش تازه، ولی اون جوری که قلیچ یا پرویز یا پرویز خان اعتبار و جایگاه داره، اصلا عبدالله موحد نداشت و تفاوت داشتن با هم دیگه. شما هم از دوستانش بودی و میدونم که نشریه آرش را هم که وقتی درست کرد صد شماره تورید کرد، اینها شما هم کمک میکردی، از امیل یاد کردی، از امیل هم تشکر کنیم که در اون نشریه خیلی زحمت کشید، کارهای گرافیک انجام میداد. برای اون خودت بگو از پرویز قلیچخانی.
1: ببینید اگه بخوام به طور مختصر بگم، یه اشاره‌ای که کردین، پرویز تنها ورزشکاری بود، به جرئت میشه گفت تنها ورزشکاری بود که در سه عرصه ورزش، سیاست و فرهنگ نوعی کارنامه برای خودش درست کرد. مثلا زندیات جهان پهلوان تختی درگیر شد با سیاست اما به حوزه فرهنگ ورود نکرد، یا زنده نام همیشه جاوید حبیب خبیری که توسط لاجوردی اعدام شد، عضو تیم ملی فوتبال بود، ورزشکاری بود که درگیر سیاست شد و جان بر سر این ماجرا گذاشت. اما تو عرصه، یا عبدالله موحد به هر رو به دلیل مدال‌های فراوانی که آورد تو صحنه جهانی و المپیک و موازی نسبتاً مناسبی که داشت، بعد از مرگش مردم اظهار همدردی کردن با رفتن او، یا کسان دیگه‌ای که در واقع میتونه ازشون، ولی پرویز اون چیزی رو که از فوتبال و ورزش داشت، ببینیم پرویز میخواست والیبالیست بشه دیگه، اما روزگار در واقع یه سرنوشت دیگه براش داشت. منصورخان امیرآصفی که تا آخر عمر پرویز اون رو منصورخان صدا میکرد، حسین فکری رو همیشه آقا فکری صدا میکرد، تختی رو همیشه آقا تختی است. یه جور حرمتداری در مورد بعضی از چهره‌ها وجود داشت. منصورخان امیرآصفی اون رو کشف میکنه، میاره به تیم دست دوم کیان یعنی البرز، از اونجا یکی از پیراهن‌های راهرو خوش رنگ کیان رو به تنش میکنه. بعد 5 تا فوتبالیست در زمان آقا فکری، شاهینیایی که اعتصاب میکنن، آقا فکری 5 جوون رو جایگزین میکنه در المپیک توکیو. پرویز همقد کاجهای استادیوم المپیک توکیو قد میکشه. از اون به بعد میشه خان فوتبالی ها، تا آخر عمر همه پرویز خان صداش میزدن. آنچه که پرویز انجام داد این بود که تمام اشتهارش از ورزش رو ریخت تو داخل پاکت سیاست و بعد از اون در راه فرهنگ. شوخی اصلا نیستش، افزون از 2 دهه یک نشریه ای رو در بیاری، نشریه پربار، و بر این نشریه به دلیل اون اشتهار و اون چه که علاقمندی به پرویز بود، پرویز این توان رو داشت و تنها او این توان رو داشت که از داریوش و همایون دست راستی تا رهبران چپ جریانات سیاسی مطلب میگیره و توی شماره آرش اینا رو کنار هم دیگه میذاشت. امکان نداشت کسی بتونه این کار رو بکنه. ولی پرویز رو به دلیل علاقه‌ای که مجموعه این طیفا بهش داشتن این کار کرد. چند تا موضوع دیگه هم بودش که نشریات رو معمولا میدونید که یکی برنگشتن پول و دیگری مسئله پست زمین میزنه، میکوبه زمین. پرویز هیچ کدوم این مشکل ها رو نداشت، یعنی تمام اون کسانی که آرش رو میگرفتن برگشت نمیدادن و پول پرویز خان رو هم نمیخوردن. و این باز اون چیزی بود که پرویز از فوتبال بهش رسیده بود. پرویز خودش اصلا علاقه ای نداشت که او رو به عنوان پرویز قیلیچخانی کاپیتان تیم ملی فوتبال زننده گل به استرالیا اسرائیل مورد شناسایی قرار بگیرن. او شناسنامه‌اش تغییر داده بود، او دوست داشت به عنوان پرویز قیلیچخانی سیاست ورز و نشریه آرش مورد شناسایی قرار بدن. باور کنید من فوتبالیستی به این میزان چیز ندیدم که اینقدر بیزاری داشته باشه از فوتبال. این رو هم اینجا بگم، برخی از پرسش‌های ورزشی شو که مثلا تماس میگیره و من میپرسید مثلا فلان چیز چجوری بود و اینا، یه دونه یه موضوع هم بگم که شاید در واقع کمک بکنه به این چیز. یه بار یکی از این تلویزیون‌ها سر ماجرای اون دستبند سبز بستن 6 تا فوتبالیستی که همراهی کردن با ماجرای خیزش سبز، با پرویز داشتن میخواستن گفتگو کنن. یکی از سوالایی که از پرویز کرده بودن، گفتن اینا رو میخوایم بپرسیم، یکی از پرسش‌ها این بود که کدوم فوتبالیست به اندازه‌های شما و مدل بازی شما شبیهه. پرویز گفت من که اینا رو نمی‌شناسم، این کدومشون شباهت داره؟ گفتم پرویز من فکر می‌کنم کریم باقری، چون یه بازیکنی هم دفاع بازی کرده هم هافبک
0: بازی همه جا وایساده،
1: توت زنه و این ویژگی‌های چیز تو رو داره. در ضمن آدم چیزی هم نیستش، آدمی نیستش که به صفت بد بشناسنش. بعد از اون رفت مصاحبه کرد پرویز، ازش پرسیدن که به شما نزدیکه، گفت علی کریمی. بعد من فرداش به پرویز گفتم پرویز تو از من پرسیدی من برای توضیح دادم؟ گفت بابا من چه میدونم، اینا هر دوتاشون کریم توش بود، من اونجا گفتم علی کریم. یعنی میخوام بگم این بیزاری از فوتبال واقعا تعقیب نمیکرد اصلا. دوست نداشت پرویز قیلیچخانی کاپیتان تیم ملی فوتبال و زننده اون گل‌های تاریخی مورد شناسایی قرار بگیره. هویتش رو در اینجا میدید. یه جور همدستی با توده داشت پرویز و به هر حال رفتنش بخشی از خاطرات ورزشی و باشد. پیامی رو من دادم به
0: میدونم قبل از اینکه به پیامت برسیم بذار
1: اون رو اگه من فکر کنم اگر جایش بله. که پخش
0: میکنم پخش میکنم
1: برای من همه چیز اونجا، همه چیزی که توی اون فرصت 5-6 دقیقه در واقع ایجاب میکرد رو در مورد
0: آره اونجا. قبل از اینکه به اون برم میخوام یه چیزی بپرسم راجع به پرویز خان و اون این که بالاخره تو جامعه یه باستابی داشت این رفتن و ملکوتی شدن و آسمان، این روزا میگن آسمانی شدن. آسمانی شدنش بالاخره یک عکس العمل هایی رو داشت، بعضیا اعلام کردن، بعضیا اصلا از کنارش رد شدن. ولی تو اون دورانی که به حال این دستگیر شد سواد اومد دنبالش، خب من یادمونه مثلا بهزادی، عمران بهزادی اومد در تلویزیون نشست و گفت و بعدم جذب ساواک شد، ولی پرویز هیچ وقت نیومد تلویزیون، اومد اعتراف کنه.
1: چرا؟ البته اینی که در مورد همایون بهزادی میگید که نادقیقه سعید جان، به این دلیل که همایون بهزادی در واقع جذب ساواک نشد، که حالا موضوعش مفصله، در واقع پرداخته به شاید حوصله این برنامه نباشه. پرویز در سال 50 دستگیر میشه بعد از بازگشتش از یه سفر تیم ملی، از قبل مورد بازرسی و کنترل و کنترل ساواک بوده. او و مهدی لواسانی رو دستگیر میکنن در زمستان سال 50. بعد اتهامش در حقیقت آوردن جزوه هایی از خارج کشور بوده و ارتباط با برخی از افراد کنفدراسیون در یک از سفرهای خارجی. به این بهانه پرویز رو میگیرن و بعد از چند ماه به پای تلویزیون میارن، مصاحبه میگیرن از پرویز، اعتراف میگیرن. اون اعتراف رو هم بعدن پرویز در جزوه‌ای که سخنی با خلق بود از خارج کشور اومد نوشت و توضیح داد وضعیت رو، از جمله اینکه در یکی از بازجویی‌ها همسرش رو آورده بودن و با کلمات و گفتار آن که اگر نکنی آن خواهیم کرد که نباید و موضوعات دیگه که در اون جزوه به تمامی پرویز اینو شرح داد. پرویز یه جور حتی میخوام بگم اغراق در این اتفاقی که افتاده بود در مورد خودزنی میکرد در بسیاری موارد، اون رو خیانت قلمداد میکرد، در صورتی که مقوله خیانت با مقوله کوتاه آمدن در یک سری از موارد، اونم یک ورزشکاری که در حقیقت هیچ ارتباط تشکیلاتی و جریان سیاسی نداشته، ولی پرویز بی‌رحمانه با خودش برخورد میکرد و در حقیقت یکی از دلایل این که اکثر جریانات سیاسی و اکثر فعالین سیاسی در واقع پذیرای این صداقت پرویز شدن همین راستگویی روایتیش در مورد اون اتفاقی بود که در مورد خودش افتاد.
0: بسیار ازت ممنونم، سپاسگزارم. بذار این سخنرانی تو گوش بدیم، برمیگردیم، خدافظی میکنیم.
1: اگر اجازه.
2: به یاد رفت بی بازگشت ستاره‌ای گرد آمده ایم که هم رهرو دورانی از تاریخ است، هم از تاریخ بر می گذرد. انگار اسطوره‌ای که جنبه‌های گوناگونی از دورانی از تاریخ را به هم می آمیزد. فوتبالیستی که تجربه حضور در 3 المپیک را دارد، 3 جام ملت‌های آسیا بر دست‌ها و شانه‌ها و تصویرهایش می‌چرخند، زننده گل‌هایی که تا همیشه چراغ‌های خاطره برمی‌افروزند، فوتبالیستی که با پروازهای بلند و شوت‌های سرکشش آرزوی بسیاران برآورده می‌کند و هلهله بر لبان می‌چرخاند. خودم ما پرواز و سرکشی را زمین و بام دیگری نیز می‌خواهد، آرزوی دیگری در سر دارد، آرزوی معنا و تولدی دیگر برای انسان و جهان. می‌خواهد آواز تلنگر باران نوری دیگر بر آتش پنجره‌ها باشد. گلیچ در جستجوی آوای عدالت و آزادی راه‌ها و بام‌ها می‌جوید و سرانجام سرمایه‌اش از فوتبال و ورزش را در پاکت سیاست و زان پس در نشریه آرش و فرهنگ می‌زد. آرش می‌خواهد همخوانی و همسرایی باران نور بر پنجره‌های هستی باشد، امکان پژواک آواهای انسانی را بام و نردبان بیابد. آرش در راه مقصدی انسانی گشایشی می‌جوید که حصار نسازد، در جستجوی روزگاری انسانی صحنه‌های پرسش‌ها و تفاوت‌ها می‌سازد. به یاد هماره روشنایی بخش ستاره‌ای گرد آمده ایم که پروازهای بلند و بام شب ستیزش روزگاری انسانی می‌جست. تبعیدی بود، آرزوی بازگشت به زادگاه زخمی‌رهایش نمی‌کرد و نکرد. تبعید برای پرویز عوارض اتوبانی یک طرفه و راهی بی بازگشت بود، مجازات بد خاطر خواهی و همدستی با توده که تبعیدی بهای دور افتادن از زادگاهش را با رویا مردگی هایش می پردازد. ورود به کهنسالگی بازگشت را برای تبعیدی روز به روز ناممکن تر می کند. دور شدن از وطن برای پرویز فریادی فرو خورده و بغضی همیشه بود. تصویری غریب از تبعید، بچه کوچه بود و خاک و کوچه بچه های غربت بی خلوت هستند، تنهایی نمی شناسند. تو از بد تولد ورود به خانوادهی پر اولاد اتاق تکی که نداری، غذا را هم یحتمل با دست می خوری و جمعی، تنهایی بی معنا می شود. از 18 سالگی که چونان کاج‌های استادیوم المپیک توکیو قد کشید و شد خان فوتبالی ها و تا آخر حیات صدایش زدن پرویز خان، تنهایی برایش بی‌مفهوم بود. همیشه در گمجای جهان زیست و ساعت برایش مفهوم نداشت. دو بعد نیمه شب یا زنگ تلفن و یا زنگ در خانه رفیق به صدا در می آورد. قلیچ در تمام 80 سال عمرش بسیار زمین خوردنها تجربه کرد، اما بیشتر از افتادنهایش برخاست و پرید. قواره با فاصله و لنگ پریدن و توپ و تیر و دروازه و تور را یکی کردن. به جرأت میگویم شاید به تعداد انگشتان دست او تنها غذا نخورده باشد. هم سفرگی در او باطنی بود، تنهایی تلخ اما فرسایش روان و گسست میان پرویز و جمع شد. او عموی بسیارانی در تبعید بود، اما خود عموهایی داشت که یک به یک او را ترک میکردند و روزگار پرویز سرشار از عمو مردگی ها بود. میگویم تا دانسته آید مبنا و شاهد حرفم آشنایی نزدیک 50 سال رفاقت و داداش بزرگ کوچیکی با پرویز است. مچ پرویزا نه بیماری فراموش شدگی که خوره تنهایی به روی میزی که عقرب تبعید در انتظار نیش آخر دم تکان میداد بود، که فراموش شدگی خود برایش حاصل تنهایی بزرگ بود. ویترین پرویز از دور چیز دیگری میگفت و به من میوانست که گفته شود بابا این کاپیتان وقت سرخاراندن ندارد. اما تنهایی پرویز او را از درون خورد، آنگونه که هدایت در فرازی از بوفکور گفت در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته میخورد و میتراشد. در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید، در قربت سرد تبعید حتی به امانت خاک سپرده نشد که او به اعتبار سخن احمد شاملو به هیئت ما زاده شده بود و نه من. قلیچ جدای از آن گل ماندگار که حافظ فوتبالی ها و تاریخ شد از خاکستر سر برآورد، که پاره آدم ها بی هراس از باخت به استقبال آن رفته و از خاکستر خیش سر بر می آورند.
0: درود بد، بسیار بسیار سخنانی خوبی بود، یادآوری خوبی بود، درست گفتی، همه رو تعریف کردی. خود کلام آخر در اختیار شما، برداشتت از پرویز چی بود؟ پرویز راه درست رفت، خطاش کجا بود و برجستگیش در چی بود؟ درسته که تعریف کردی، اما به حال برای حسن ختام خوبه که کلام آخر رو بگی.
1: ببین پرویز یک شورشی آرمانخواه بود. این شورشی آرمانخواه در عرصه و حوزه سیاست به پاشوره خورده بود، یعنی یک دیوار سخت. پرویز میدونید که در واقع برخی از بازی ها رو یه تنه در آورده بود. مثلا برای من تعریف میکرد در یک بازی تو جام میلز که مثل رایکوف روی نیمکت بوده، تیم 2-0 عقب بوده، پرویز یک آن تصمیم میگیره دفاع وسط رو رها کنه بره نوک حمله، جیغ مربی میره بالا ولی نمیتونست پرویز رو تعویض کنه، بهترین بازیکنش بوده. پرویز میره جلو و بازی رو 3-2 در میاره. یه بار بهش تو همین فرانکفورت گفتم، گفتم این حوزه اراده گرایانه عمل کردن تو در فوتبال توی سیاست جواب نمیده. یکی از ترجیبندهای این سالهای آخر که فراموشی هنوز به سراغش نیومده بود، آروم آروم داشت او رو به انزوا میبرد، این بود که همون خراب کردی، هممون خراب کردیم، جمهوری اسلامی هممونو در واقع میکنه اینجا توی قبرستون. و این شورشی آرمانخواه که تو عرصه ورزش اونگونه عمل کرده بود، تو عرصه فرهنگ هم همینطور یک تنه رفت یک مجله 1000 صفحه‌ای در میآورد. به پاشوره سیاست خورده بود و به یک نوع بن‌بست سیاسی، اما همچنان آرمانخواه باقی مون، همچنان شورشی باقی مون و پاره آدم ها از خاکستر سر بر بیارن. پرویز قلیچ نه با اون تک گل ماندگارش که با نوع زندگیش در واقع نوعی ماندگاری برای خودش خلق کرد.
0: بسیار ازت ممنونم، سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت و برات آرزوی بهترین دارم. بازم ممنون از شما های اصلانی و تشکر از حضورت. متشکرم. ممنون. مرمت زیاد. با شنیدیم فرمایشات آقای اصلانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببر. از همه همدلی و همراهیت سپاس گذارم. ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب یادت نره، شیر کنید و بخش آخر حمایت مالی. من نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. لطف کنید اگه میتونید تو این زمینه مدد رسان باشید. بازم از شما ممنون و متشکرم. از همه همراهی و همدلیت سپاس گذارم. ممنون.
3: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. دوی بعد از ظهر، در حقیقت 1:53 بعد از ظهر به وقت جنوب کالیفرنیا است. عرضم به حضور شما که امروز هم بذارید اینو، به قدری ما همیشه دیر میایم به سر صحنه. بله، 12:23 است به وقت ایران. امروز هم 29 خرداد است و 19 ماه جون. خوشحال و خرسند از اینکه برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانه. نمیدونم از کجا باید شروع کنم، برای اینکه مطمئنم شما خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من، با ظرافت و ذکاوت بیشتر دنبال میکنید و من اساساً به این بازی خبر و اینها چندان عقیده ندارم، برای اینکه معتقدم همه اینها از جایی صورت گرفت که این نظام اهریمن، چقدر خوشحالم این کلمه اهریمن رو الان میبینم که دیگه تقریبا جا افتاده و همه دارن ازش استفاده میکنن و همه میگن نظام اهریمن. اما واقعا این یه نظام اهریمنه، یعنی میبینیم الان همه دارن میگن اهریمن، اما من دلایل کافی براش آوردم، توضیح دادم که این نظام یعنی اهریمن، شیطان، یه موجوده توی قصه، خصوصا قصه های دینی، تو همه کتب دینی هم هست، از دور دور شرق بگی، از برهما و شنتو تا نمیدونم زرتوش، تا بیای به ادیان سامی، همشون، ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و همشون این شیطان رو دارن. و این شیطان کاری که انجام میده اینه که میتونه فقط برای تباهیه، برای سیاهیه، گمراهی، هیچ خاصیت دیگه ای ازش نمیبینی، هیچ مهربانی ازش نمیبینی، هیچ سازندگی، نور، روشنایی ازش نمیبینی، هرچی میبینی ظلمت است و تاریکی و سیاهی و تباهی. و عرضم به حضور شما که و میتونه در لحظه تغییر شکل بده، خودشو به اشکال مختلف در بیاره و خودشو به نمایش بذاره و میبینی که این نظام هم این کار میکنه. ساعت پیش با دوست خوب اون آقای اصلی صحبت میکرد، صحبتهای قالیباف رو براتون پخش کردم، شما شنیدید، بهتر از من دیدید، دنبال کردید. یه موجود رزل، یه موجود پلید، یه موجود دروغگو میگه که بله، و من گفتن تو برو، من گفتم نمیشه، من قاسم سلیمانی رو کشته، من قاسم سلیمانی رو همه دوستم، اما من خیلی یه جور دیگه. و یادت میاد اون داستان نوار نمیدونم تعاونی سپاه و غیره و زاله که لو رفته بود و چطور شده بود، چطور شده بود، همه اینا تو پروندهش هست. شهرداری، سیسمونیگیت، شما اسم بذار رو هر فسادی قالیباف توش هست. اینا کسانی هستن که خمینی میخواست اینا رو اعدام کنه، ملعونی به نام رفسنجانی اومد و نذاشت و گفت نه، اینا رو اگه بکشی حاجی دیگه کسی نمیاد سراغمون، ما هم اینا رو داریم، باید با هم اینا بسازیم. و خمینی درست میگفت، اینا خیانت کرده بودن در جنگ، رفقای خودشون و همراهان خودشون و شکست خورده بودن. مثل همین الان شکست خوردن، تو تمام جبهه‌ها شکست خوردن، اما از اونجایی که ما ملتی هستیم که نمیدونم نتونستیم، تا این لحظه نتونستیم، پدران و پدر بزرگای ما تقلا کردن در عصر مشروطه 120 سال پیش از این، 120 سال شده دیگه، 1900 چند بود؟ 5 تا الان 1906 الان 26 دیگه، 120 سال پیش پدران ما تقلا کردن برای ایجاد سازمان. همین فوتبال رو نگاه کن، همین بازی های فوتبال رو نگاه کن، ببین این دستگاه اهریمن با چه ساز و برگی وارد شده، ببین چه خرجی کردن، همه چیز رو از پیش چیدن، آماده کردن، تک تک این بازیکن ها رو آموزش دادن چجوری حرف بزن، چی بگو چی نگو. حالا نمیدونم اون که وایساد گفت کیو کیو کیو بنگ بنگ، آیا اونم بهش یاد داده بودن یا تو اون لحظه هیجانی شد و این خفت رو برای خودش خرید. در حالی که اون مردمی که به نظر من رفته بودن به فوتبال، میدونی فیفا برای هر کدوم از اینا 1,500,000 دلار داده، گفته اگه به مرحله دوم برسید من 5,000,000 میدم، چقدر میدم؟ میتونه، برای اینکه واقعا خرج داره، یعنی گرونه، بلیتاش گرونه و پارکینگ، ماشین که میخوای پارک کنی تو لس آنجلس بری این ورزشگاهه، فکر میکنی چقدر کرایه پارکینگه؟ زیاد زحمت نکش، من بهت میگم $600 کرایه پارکینگ بود، ماشین تو میذاشتی پارکینگ $600 ازت میگرفتن. آبجو میخوای بخوری تو ورزشگاه که یه امر رایجه $25 چارج میکنه، اینو $4-5 چارج میکنه واسه مسابقات ورزشی خودشون، همین فوتبال آمریکا، بسکتبال، هرچی $25 آبجوه، نمیدونم هرچی بخوای خرج کنی، هرچی بخوای بخری گرون. از اون طرف یه ویدیو دیدم لایو یوتیوب گذاشته بود و یه ده آدم اومده بودن دم ورزش، دم هتل مریات توی توانا و اینجا یه ده مکزیکی رو جمع کرده بودن، بچه و زن و اینا وایستده بودن، یه پولی بهشون داده بودن، اینا مجانی نیومده بودن تو شهر خطرناک، شهر خطرناکیه و شما حتما دیدی که چجوری تیربار روی وانت نصب کردن و وانت دور هتل میچرخه، اتوبوس اینا رو دوتا ماشین با تیربار هدایت میکنه، اینا اسکورت میکنه هرچی اسمش هست. بعد یه مش مکزیکی رو ارده بودن، ویدیو هم گذاشته بودن، دوربینم یارو کشته بود همون پشت رو رفته بود گذاشته بود لایو یوتیوب. این بیچاره مکزیکی ها دقیقه یه دفعه میگفت تیم ملی تیم ملی تیم ملی، اصلا نمیدونه که چی میگه، شاید تیمشو بفهمه ولی دیگه ملیشو مطمئنم که نمیدونه یعنی چی. و بعد نزدیک خروج، ساعت خروج این بچه ها از هتل که بیان برن فرودگاه، سوار هواپیما شن برن به فرودگاه لس آنجلس، پیاده شن دوباره اونجا اتوبوس و فلان و بهمان و اینها، یه ده دیگه آدم زیادی رو جمع کرده بودن و اونجا تیشرت آوردن، عکس آوردن، قلم و کاغذ امضا کنید و نمیدونم اینا هم هورا میکنید. اینا خرجه در مکزی در کنار ورزشگاهی که مسابقات فوتبال در اون شهر انجام میشه، میدونید که این تو همدیگه میدونید دیگه در همون در حقیقت پرنس پاسیفیکه، همون که آقای ترامپ پارش کرد مثل برجام، قرارداد تجاری بین مکزیکو کانادا و مکزیکو آمریکا و کانادا، یعنی سه کشور آمریکای شمالی. این مسابقات هم در این سه کشور برگزار میشه و در اونجا در مکزیک در کنار ورزشگاه یه محوطه درست کردن و اونجا خیابونیه یه کوچه ای یا هرچی، بعد قرفه قرفه، یعنی شما در این باغ بوستان که وارد بشی برای دیدن این قرفه ها، اول قرفه بزرگترین قرفه، رنگی ترین، جذاب ترینش قرفه ایران بود. و میگفت بله مکزیکی هم وایساده بود، یا آخوندی اونجا، مکزیکی البته، یا آخونده شیخی ایستاده بود و توضیح میداد که ایران ملت بزرگه، ملت قهرمانه، ملت مسلمانه، ما باید فرهنگ اینا رو یاد بگیریم، اینا فلانن، بهمانن، غذا قرمه سبزی دارن، قیمه پلو دارن، این حرفا، و به مردم غذای مجانی، نمیدونم لیفلت، هرچی، اینا هزینه داره، اینا مجانی که صورت نمیگیره که، اون محل رو باید اجاره کنی، باید پولش رو بدی به شهرداری، بعد بیان برات سقف بزنن، نمیدونم درست کنن، چادر بزنن، فرا همه اینا خرج. و اینجا هر کجا که اینا میان میرن و بعد در فضای مجازی، و دیدیم در فضای مجازی چه تبلیغاتی را انداختن، و اینکه تیم مردمه، تیم ماست، ما نمیدونم فلانیم، اینجوری و اونجوری. ما چی کار کردیم؟ ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. همون قصه معروفه، گفت شما ده نفر چجوری این دو نفر کتای خوردی؟ گفت اونا دو تا بودن و با هم ما ده تا بودیم و تنها. اونا دو تا بودن و با هم ما ده تا بودیم و تنها. یعنی هیچ همدلی و همراهی وجود نده. شما نگاه کنید به همین داستان فضاحتی که برجام چه می‌دونم ام او یو امضا کرد، مموراندوم آف اندرستندی، و یه دعوایی که بین اسرائیل و آمریکا اصلا به وجود آورد جمهوری اسلامی. امروز یک روزنامه‌ای که در اسرائیل هست و متعلق است به خانم ادلسون، ایشون بیوه آقای ادلسون هستن، و میبینی که بله، ان اسرائیلی نیوز پیپر اون پابلیشت بای دونالد ترامپ مگا دونر مریم ادلسون اتک دی پرزیدنت آن فرایدی این اوپن لتر اباوت هیز ایران پیس agreement MOU accusing him of betraying Israel and declaring he is failed. این روزنامه هیوم فکر میکنم متعلق به این خانومه، این خانوم همسر آقای ادلسونه. آقای ادلسون یه سرمایه‌دار یهودی بود، کازینوهای بزرگی مثل سند و اینا رو داره در وگاس، و خیلی همراه ترامپ بود، از در حقیقت حمایت کننده های مالی بزرگ مگا بود، تو جریان مگا، و حالا در اونجا دیروزم دیدی که جی دی ونس هرچی نبتر خودش بود رو منتسب کرد به نتانیاهو، اون رو قاتل مردم، نمیدونم همه چیزایی که جمهوری اسلامی و چپا میگه اونم گفت. و بامزه ترین بخش این داستان اونجاییست که

خارجه بود و اینها، خیلی فعال بود در برجام، چه تقدیری کرد از آقای ترامپ و ترامپ همه رو به سمن بخش به ایران تحویل داد و هیچی از ایران نگره. ترامپی که میگفت میزنم نابودش میکنم، به عصر حجر برش میگردم، پولا رو میزنم، اونو میزنم، اینجوری میکنم، نیروگاهاشو میزنم. و چون تو حافظه تاریخ ثبت است که چگونه نظام نازی رو متفقین با یورشی که بردن، با زدن همین دستگاه تبلیغاتش، رادیو، پلها، مراکز فرماندهی، راهها، کارخونه ها، همه رو زدن، در ایرانم با حرفای ترامپ یه چنین توهمی رو ایجاد، توهم نبود، فلواقع بیان میکرد، اعتماد بود و مردم فکر کردن این یارو داره راست میگه. حتی من اینجا اومدم اعلام کردم من هیچ وقت خودم رو نخواهم بخشید، دارم چند روزه به خودم کلنجار میدم که تو این همه صبر کردی، صبر کردی و درست در لحظه ای که داشت این اتفاق شوم صورت میگرفت اومدی نشستی اینجا و گفتی که من هیچ وقت موافق این آدم نبودم، اما تو این شرایط موافق شدم. و بعد درست در همون لحظه این خطشو عوض کرد و رفت به سمت جمهوری اسلامی و امروز اومده. دیدم در همین شبکه مجازی یه ویدیوی درست کردن از آدمایی که اومدن تشکر کردن، چون شخصیت مذبذبشو میشناختن، گفتن بریم با این کار شاید دوست داشته باشه، این دوست داره این چیزا رو. رفتن گفتن تانک یو ترامپ، تانک یو ترامپ، تانک یو بی بی، بمب بزن و نجاتمون بده. حالا اون رو تیکش رو سوا کردن، همون تیکه از تظاهرات رو سوا کردن و گذاشتن زیر اونجایی که ترامپ میگه. اونهایی که میگفتن بمب بزن اونا احمقن، دیوونن، نفهمن و این حرفا. و مردمی که رفته بودن بهش گفته بودن ممنون رو احمق و دیوانه و نادان خطاب کرد. همه اینها یه دلیل بیشتر نداره، نبود سازمان. ما نداریم، نتونستیم، هنوز هم نتونستیم. شما به این فوتبال نگاه کن، ببین جمهوری اسلامی چجوری رفتار میکنه، چیکار کرده و ما چیکار میکنیم. همش معلومه. در این مدت کاملا پیداست که ماها چیکار کردیم، اونا چیکار میکنن. ببین بذار، چون میدونم که شماها دوست دارید این حرفا رو، وقتی که این حرکت شوم در ایران اتفاق افتاد تحت عنوان انقلاب، خب ادهی جانشون رو ورداشتن از ایران اومدن بیرون. یکی دو سالی طول کشید، بعد با شروع جنگ این فرار و خروج همگانی شد. مردم بچه هاشون فرار می دادن از جنگ. گاوی داشت، من قابلم مسی داشت، لگن آفتاب مسیشو فروخ، گاوشو فروخ، پول دادن به قاچاقچی. حالا چه اتفاقاتی در طی راه می افتاد، چه فجایعی صورت می گرفت بماند، اینا بچه هاشونو فرستادن به فرنگ. و اینجا اولین کاری که شکل گرفت بر همون سنت کنفدراسیون که وجود داشت و بچه هایی که به حال در اینجا بودن، اون داستان کانون‌های فرهنگی رو درست کرد.
و بیشتر این کار

اونای فرهنگی که تو خارج کشور، چه تو انگلیس، تو فرانسه، تو آمریکا اینا شکل گرفت در ابتدا، در ابتدای دهه 80، بنیادشو همین گروهی که امروز بهشون میگیم سلطنت طلب اینا گذاشتن. یه 10 سال بعد که با سرعت اتفاق میفته با فروپاشی اتحاد شوروی و مسائلی که به وجود اومد، کشتارهای میدونی امروز 30 خرداد دیگه در ایران، 30 خرداد آغاز یک کودتاست و یعنی به سرانجام رسیدن کودتاست در حقیقت، چون مردمی که در 57 انقلاب کردن اصلا تصور چنین چیزی رو نداشتن، فکر نمیکرد، نمیتونست بفهمه که آخوند یعنی شیطان، نمیتونست حذف کنه، سخت. امروز همه دارن میگن، فوش میدن، میگم این جمله‌ای که ما گفتیم حکومت اهریمن رو همه دارن تکرار میکنن، ولی اون روز نه. سال 60 و همین خامنه‌ای یکی از همین دستندرکاران اون روز هاست، میدوی در محله علیه بنیستن، یه مطلب خوبی رو حمید رفی توی اصلا این بچه های بنی صدری مطلبی رو نوشته، گاهی ما مطالبش رو تو سایت قرار میدیم، این مطلب آخرش هم گذاشتم، برید بخوانید و درست می نویسه، تاریخ رو برامون تکرار میکنه. این وقتی که توی دهه 90 یعنی بعد مرگ خمینی تغییری که صورت گرفت، رفسنجانی جنایتکار اومد، اول کاری که کرد درها رو باز کرد، گفت بذار اینا برگردن بیان تو. اینجا یه مده آدم های بی خودکی تبلیغ کردن بدون دانش، بدون اینکه همیشه گفتم بدون اینکه به عمق بری و ببینی در اون عمق چه موانعی وجود داره که در ساعت این امواج رو به وجود میاره، ولی شما کنار رودخونه وایسی و همه میبینن او موجه، ولی چی باعث این موج در ساعت میشه رو کمتر کسی، این یه موضوعی که من از روزی که رو صفحه تلویزیونم این مسئله هی هر چند سوایی باری تکرار کردم. و اون روزم همین بدون این که بدونن داستان چیه میگن نه چون عکس رضا پهلوی رو آوردن یهو این تظاهرات ها به هم خورد، در حالی که قبلش خیلی جمعیت میومد برای تظاهرات. آره، برای اینکه این مردم ها شاکی بودن، ناراضی بودن از شرایط، هومسیک، دلش تنگ شده بود برای خونش، برای مادرش، برای گاو ننش، برای دهشون دلش تنگ شده بود، خودکشی میکرد، نمیدونم لباشو میشست میدوخ تو انظار عمومی، میشست یه ده آدم لب دوخته، اصلا صحنه شنیعیه. خب رفسنجانی گفت نه آقا در رو باز کن بذار اینا بیان، اینا بیان تو دیگه نمیره تظاهرات کنه. فرمای رو گذاشتن، آقا این فرما رو پر کن، کجا اومدی، چرا اومدی، من هم جواب رو میدونستن، جوابای ساده میدادن، آره اشتباه کردیم، فلان کردیم و اینا، میخوایم برگردیم. گفت اینا که 1000 دلار هم با خودشون بیارن، بالاخره 1000 دلار آوردن. اون موقع هم مثلا 1-2 میلیون بیشتر نبودن تو سال 90، الان 7-8 میلیونه در خارج کشور. میگو اینا یکی 1000 دلار بیارن چند میلیارد دلار پول میشه و این پول خوبیه برای ما، میتونیم. و شما میدونید که بیشترین کشتارهای خارج کشور رو در همین دوره رفسنجانی انجام دادن، همین موقع است.
این کانون ها بعد از این اتفاقات یواش یواش رفسنجانی اومد چیکار کرد؟ یه جریانی رو درست کرد در مقابل این کانونا. حالا این کانونها که تحت عنوان کانونای فرهنگی تو شهرهای مختلف و کشورهای مختلف ایرانیا تشکیل داده بودند رو ازشون دزدید تحت عنوان کانونهای متخصصین. از کانون فرهنگی تبدیل شد به کانون متخصصین و گفتش که بیایم بین خودمون یه نتورک، یه شبکه ایجاد میکنیم و ما قادریم که این شبکه رو ایجاد کنیم. مثلا فرض کن شما چاپخونه داری، خب ما اگه یه کار چاپ بخوایم بکنیم، اگه کارت ویزیت بخوایم چاپ کنیم، خب میایم پیش احمد آقا که چاپخونه داره. جمشید و پروانه که زن و شوهرن، یکیشون آرشیتکته یکیشون مهندس سازه، خب ما اگه بخوایم خونه بسازیم میریم سراغ جمشید و پروانه. نتورک دیگه، چقدر ظاهر زیبایی داره که ما ایرانی هستیم کارا رو بین خودم نگاه کن، کره یا چینی ها مثالم برات فوری میزنه و اون بافت سیاسی رو پاره کرد. حالا بریم کار تجاری بکنیم دیگه، بعد بریم ایران. راه رو باز کرد برای آدما که برن ایران، اسمشون شدن تکنوکرات، عصر تکنوکرات ها. ذره ذره ما هرچی ولنگار و بی سازمان و شلخته، اونها قوام یافته، سازمان یافته، منسجمتر، متحدتر کار پیش بردن. صحنه فوتبال امروز نمونه بسیار بسیار دقیقی است از همین شرایط. بذارید بریم سراغ ایمیل های شما و ببینم که اگر که حاضرش کرده باشم یا مثل همیشه شلختگی کردم، نمیدونم. بذارید ببینیم که میتونیم اینو پخش کنیم، از همینجا شروع کنیم ببینیم

0: It's a succession. But we seem to be getting along quite well.
1: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
0: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some.
2: این صحبت‌های چون یه دی از رادیو گوش میدن بذار اینو بگم. یه گفتگوی داره ترامپ قبل از این بازی ها و اصرارش بر این که مشتبه هست و مشتبه باش حرف میزنیم و مشتبه اینجور و مشتبار در حقیقت مشتباره از تبار موشا و میگه بله اون میرم باهاش ملاقات میکنم من علاقمندم که او رو ببینم اونم ابراز تمایل کرده چجوری پیش
1: So who's making the decisions?
0: Well they say he is giving approval because that's the...
2: میگه او بود که این داستان رو تایید کرد اصرار بر این که او زنده است از عجایب روزگاره و این که فرض کنید که اطلاعات غلط همش بر اساس اطلاعات غلطه چرا این اتفاق افتاده من خودم در حیرتم مثل داستان مدرسه مینابه حالا یه ویدیو هست اونجا حتما هر وقت بهش رسیدیم راجبش حرف میزنم که این چرا این اتفاق افتاد اینو دیدیم این ویدیو رو قبلا پخش کردیم پس از این بگذاریم بریم سراغ ویدیوی بعدی همش بر اساس اطلاعات غلط. الانم میگه که بله اینا ایران اون پسره چیه جیدی ونز که چه موجودیه او دیگه و با این کاری که انجام داد مطمئن باش که از صحنه سیاسی خودش رو حذف کرد و او نمیدونم یه پیشنهادی دارم و واقعا زنگ زدم با آقای میبودی هم براش پیام گذاشتم که بیایم پای این کار و اون این که یه کمپین را بندازیم تحت عنوان این که ما ایرانیانی که در آمریکا زندگی میکنیم و در انتخابات پیش رو دیگر به جمهوری خواهان رأی نمیده این به معنای نیست که ما به دموکرات ها رأی میدیم نه ما به شما دیگه رأی نخواهیم داد. میتونیم یه طوفان را بندازیم با این. ولی این نیاز به سازمان داره. نیاز به نفر داره. نیاز به آگهی و تبلیغ داره. هر روز گفتن داره. تبلیغ کردن، تشویق کردن مردم. به اینکه بیایید در این کار با همدیگه دست در دست هم نهیم به مه و خودمونو از این ورطه بیرون بکشیم. وارد این بازی ها نشیم که نمیدونم این یه توته است دارن این کار رو دیدم امروز این آقای فلانی در بی بی سی هم میزن میگو بله اینا دارن اسلحه درست میکنن بله پرزیدنت ترامپ رفته به کارخونه فورد و جی ام گفته شما مثل جنگ جهانی دوم که اونا کارخونه ماشین سازی رو تبدیل کردن به تولید سلاح این هم گفته بیایید این کار رو بکنیم پر میخواد اینا خیال بافیه صحنه واقعی اینه که همین داستانی که قرار بود تو سوئیس اتفاق بیفته همین جایی که قرار بود به امروز برن امضا بکنن همین قلعه دیو فولادزره متعلق به دیو فولادزره است یعنی قطر همون که هواپیمای 400 میلیونی به آقای ترامپ تقدیم کرد حتما گوشی تلفن رو ور میده گفت خود ترامپ گفته که به این صنایع گاز مایعی ما ضربه میزنه برای اینکه ما اینو چند سال زحمت کشیدیم و یه سیستمی رو اینجا راه انداختیم که همین NGA چیه اسمش نشنال گاز طبیعی و نمیدونم فلان از همین محوطه پارس جنوبی قطری ها بهره میبرن جمهوری اسلامی غافل مردم ایران گرسنه، فقیر. اون رفت سرمایه گذاری کرد، یک پالایشگاهی درست کرد برای تبدیل این گاز، و این گاز رو میارن ظاهرا یه جورایی منجمدش میکنن که حجمش کم بشه، بتونن مقادیر بیشتری رو هم کنن و به حال گاز رو برسونن به اروپا و خاور دور و اون مناطق. زنگ میزنه به ترامپ میگه آقا این داره میزنه، نکن. هواپیمای خوبه، سوار میشی؟ راضی هستی ازش؟ ضمناً همین، ضمناً شیخ عرب MBS محمد بن سلمان، او هم یه قرارداد چند صد میلیاردی امضا کرد. مگه امضا نکرد؟ مگه نیورد تابلوشو گذاشت هواپیماها و توپ و تانکو کشید و گفت به به چه پسر خوبیه اینا رو خریده؟ یادت نره ویتکاف، کوشنر، اینا اصلا داستان این که اینا رو وارد بازی کرد به خاطر اینکه اینا تو اون مناطق ملک و املاک معامله میکنن، میخرن، میفروشن، اجاره میدن، نگهداری میکنن، این کارا میکنن. پس بنابراین شیخ ها رو میشناسن. ولی واقعیت صحنه اینه که ما باختیم. میتونیم برنده بشیم، ما هنوزم میشه این کار کرد. تاریخ به ما نشون داده که خیلی از این نبردهایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده طرف شکست خورده و همه گفتن دیگه این نابود شده و اینها، ولی از یه گوشه ای سر برکشیده اومده بالا. حالا تعبیر میکنن که ایران ققنوس است، از خودش بر میخیزد، میآید بالا، میرود پایین، میآید اینجور میشود اونجور میشود. اما همین کاری که میگم، همین که بتونیم یه انسجامی به وجود بیاریم، نامه نویسیم، تماس بگیریم و به این کانگرسمنا، سناتورها بگیم با توجه به رفتاری که شما با مردم ما کردی، مردمی که اومدن تو خیابون گفتن تنک یو ترامپ، تو بهشون بگی احمق، دیوونه، نفهم، من به تو رأی نمیدم. این ابزار منه، این بزرگترین سلاحیه که ما در اختیار داریم، ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی این گفتم مثل یه قصه بود تو 88، یه آقایی زنگ زد اینجا، اسمو گوشتیم آقای برخکار. این دوست ما که در فرانسه زندگی میکرد مطلع بود، بلد بود کارو، میشناخت، کار کرده بود در ایران، مثل من، تو، حسن، پروانه، معصومه، مثل همه دیگه، بلد بود، میشناخت. آقا من این تر رو بردم به چند تلویزیون، هیچ کدومشون اصلا وقعی نگذاشتن، اومدم به سمت تو، بینم تو چند مرد حلاجی، گفت این ترت چیه؟ گفت خاموش کردن چراغ‌ها، برق رو از کار بندازیم. چجوری این کار میکنی؟ گفت میتونیم ما همقرار بشیم با همدیگه و در یه لحظه معین، در روز معین، ساعت معین، مصرف برق رو بریم بالا. چطوری این کار رو بکنیم؟ سنور برقی و دیگه زودپز و اون یکی و اون یکی رو همه رو ببندیمش به برق و در لحظه اگه این کار رو انجام بدیم، نمیدونم هویه، اتو، سماور، پلوپس، هرچی که برقی و برق زیاد مصرف میکنه، اینا رو در لحظه با هم فرو کنیم به برق و با هم روشنشون کنیم. یه فشاری به برق میاد و اتفاقی که میفته اینه که اثر تیرم رد میشه ولی میره میخوره به ترانسفورماتوری که تو محله است، اونجا اونو از کار میندازه. یه حجم بزرگی هست، یه شوک بهش وارد میشه و آدم ها میتونن برن سر کارشون و اینا و اعتصاب هم نکردن، میرن سر کارشون بعد قطع میشه. بعد همین آدم ها شروع میکنن قرض زدن، اعتصاب کردن، اعتراض کردن، آقا این چه وضعیه، برق میره، ما نمیتونیم کار کنیم، اینطوری اعصاب طرف رو خرد میکنه، برنده میشه. گفتم چه طرح خوبیه. این منو یاد قصه عبید و شهر موشاش میندازه. اونجا هم در قصه شهر موشا، موشا که خیلی آزار میدن از گربه، جمع میشن با همدیگه در حقیقت کانسلتیشن میکنن، کانسلتاسیون به قول ما ایرانی ها میکنن، با هم مشورت میکنن و یکی میگه که آقا ما فهمیدم، باید بریم یک زنگوله بندازیم گردن گربه. گربه هر بار که خواست را بیفته بیاد، زنگوله دلنگ دلنگ میکنه و ما میفهمیم و همه میریم تو سوراخ و گربه هیچی گیرش نمیاد و ناامید برمیگرده. گفتم عجب فکر خوبیه و اینها. حالا بعد یه کسی اون وسط گفت، وقتی که این هیجان بالا رفت و پایین اومد و اینها، یکی گفت خب ما حالا چجوری این زنگوله رو بنزیم گردن گربه؟ همه متحیه شدن که راست میگه، چجوری اینو بندازیم گردن گربه. حالا قصه آقای بهکار بود و ما ازش پرسیدیم که بسیار خوب، ما چجوری این کار رو انجام بدیم، چجوری؟ حالا همین حرفیه که دارم میزنم، این بهترین طرحه، اما نیاز به سازمان داره، نیاز به بلندگو داره، نیاز به تکرار داره، که تکرار کنیم که عزیزان برید به سناتورها، به نماینده ها، به کانگرسمن ها بگید آقا ما به شما، به جمهوری خواه رأی نمیدیم. این به معنای نیست که ما به دموکرات رأی میدیم، ما اصلا دیگه رأی نمیدیم، به شما بی اعتمادیم. میدونی چه کمکی میکنه؟ بفهمید شما.
3: درود بر شما جناب بهمانی.
2: درود بر
3: شب و روزتون خوش.
2: قربانه.
3: از انگلستان ثابتی هستم، دارم باهاتون تماس میگیرم. خواهش
2: میکنم آقای ثابتی، بفهم.
3: من الان داشتم طرح اون دوستی که به شما یه همچین پیشنهادی داده بود و میتونم اجازه دارم انتقاد کنم یا نه خیر؟
2: این که مال سال 88 چه ربطی داره به الان؟
3: اصلا مال هرچی، اصلا پرس کنیم مال دیروزه.
2: خب
3: ببینید، سال اون در جنبش مهسا، در جنبش مهسا قبل از اون من خودم تحصیل کرده رشته الکترونیک هستم.
2: بله بله.
3: فرستنده هایی رو وارد ایران کردم روی موج AM که مردم احتیاج به داشتن موبایل فون یا این ابزارا نداشتن، میتونستن تو رادیوی اتومبیلشون تو خونه با رادیوی معمولی صدا رو گوش کنن. فرستنده ای سیار که در دور تا دور ایران میتونست بچرخه این فرستنده. برای اینکه دوستانی که در اروپا و امریکا بودن اعتراض کردن تو سوشیال میدیا، چرا شما اینو اروپایی نمیخوای بکنی که مثلا ما هم بشنویم؟ گفتیم خب براتون یه روی اینترنت هم پخش میکنیم، میتونین از جاهای مختلف. منتها من انقدر بندویت ندارم، یعنی دامنه عریضی ندارم که همه رو بتونم پوشش بدم.
2: ندرست.
3: به همین دلیل اگر ممکنه 20 نفر 10 نفر لطف بکنن امشب بیان روی این رادیو، روی تارنماش، بعد اینو من روشن میکنم، بیاین اونجا، نمیخوادم گوش بکنم 10 دقیقه، فقط 15 دقیقه شما رو میخوام. قول و قرار گذاشتیم ساعت 9 شب به وقت تهران. هیچ کس نیومد. ببینین هیچ کس نیومد. برگشتن به من ایمیل زده بودن یا پیام صوتی با واتساپ گذاشته بودن. آقای ثابتی، منظور شما از 9 به وقت شب تهران یعنی 9 شب به وقت شیراز؟ منظور شما 9 ساعت شب یعنی اینکه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت انگلستان؟ یکی از امریکا زنگ زده بود میگفتش که 9 شب ایران همون 9 شب لس آنجلس میشه دیگه. ما تو این کارهای ابتدایی موندیم آقای بهمانی.
2: خب خاطر اینکه سازمان نداری دیگه.
3: خب من سازماندهی کردم دیگه. ببینید برگشتم گفتم 9 شب به وقت تهران همه میایین رو اونجا. که ترافیک اینترنتی اینجاد بشه. حتی دو نفر نیومدن، حتی دو نفر اومدن گفتن پس باشه با اینترنت ما سرچ میکنیم. به اون آقایی که توی لس آنجلس بود برگشتم گفتم بابا جون یه گوگل بکن ساعت 9 شب به وقت تهران چند میشه به وقت شما؟ آخه من بهت چی بگم؟ آقا همتون میگین که مهندس آیتی هستین، برنامه مینویسین، کد نویس هستین، شما نمیتونین یه ساعت به وقت 9 شب تهران پیدا کنین که؟ اصلا 9 نه، 10 خوبه، 8 خوبه، بابا 2 بعد از اون که براتون راحت‌تر رو شما بگین. هیچ کس پای کار نیست. تو حرف زدن بهترین حرافا و موعظه‌گرا هستیم که خودمون میدونیم، در عمل هیچ خاصیتی نداریم. ببخشید این نظر بنده است. من همه اون دستگاه ها رو به اون دوستانی که تو ایران بودن قرار بود اونا با جون خودشون بازی کنن. یعنی وقتی شما یه فرستنده در آنتنشو علم میکنی برای جمع کردن، شما باید رمل و استرلاب بندازی بری که چه اتفاقی برات میفته. الان
2: همینطور.
3: بله، اینه که این طرها کار نمیکنه. تا از دل نباشه یه کاری امکان نداره. امکان اگر بود، بعد من به اینی که شما الان میفرمودین که اونا هم منسجه، من اونا هم نیستن، اونا هم اتاق فکر ندارن، ما براشون اتاق فکر ذهنی درست کردیم. اگر فکری بود به این موقعیت ذلیل نمیافتادن. اگر اونا فکری داشتن به این حالت نمیافتادن. آقا رهبر و تمامی جانوران و دوران اومدن همه رو زدن رفعه کارشون، هیچ کدومشون هیچ یک کاری نتونستن بکن. اونا هم اتاق فکر ندارن، اونا هم سازماندهی ندارن، همه رو با تسبیح دارن میرن جلو، صلوات میندازن صد تا به دور تسبیح. همینه برنامه شون. ما اینو یاد نگرفتیم که چجور باید ما با همدیگه بتونیم کار بکنیم. ما همکاری نداریم، ولی برای صحبت کردن فراوون. این تجربه میدانی من بوده، شخصی انجام دادم، این بوده که خدمتون عرض کردم.
2: بسیار ازت ممنونم. مرسی.
3: سپاسگزارم ازتون.
2: مرسی.
3: آقا من هفته پیشم براتون اون میکروفونا رو فرستادم و فرموده بودین، نمیدونم دیدین یا ندیدین، در هر صورت امرتون اطاعت شد.
2: قربونت برم. مرسی. نگاه میکنم. ممنونم.
3: قربونت.
2: قربان. ممنون از مشارک.

بسیار متشکر. بذار ببینیم این چرا از کار افتاد تو این قصه. اینم بازی در آورد این کامپیوتر ما. خسته شدن اینام بیچاره ها، خسته شدن. سال هاست با من همراه هم و اینام هر کدومشون کامپیوترهای خوبی بودن، ولی دیگه نیستن. یه غر کرد الان هر کاریش میکنی این دوست نداره. کر یه تحملی میکنیم و ادامه میدیم.

0: بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود. حضرت آیت الله مصطفی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک اکسون کرد، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مصطفی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا و همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی میران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
1: درست به همین دلیله که داره دروغ میگه، درست به همین
0: بمباران و موشک.
1: ببینیم این چرا اینطوری شد.
0: بمباران و هواپیما چند تا بود. حضرت آیت الله مصطفی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
2: برخلاف اونچه که دشمنان میگن، هیچ اتفاقی برای آقا مقوا نیفتاده. کلن انسان سه تا بخش داره، بخش تحتانی، بخش فوقانی، بخش میانی. ایشون از بخش تحتانی زانوش از بین رفته، از بخش میانی کمرشون راست نمیشه، از بخش فوقانی هم ترک برداشته گوشه سرشون، چیزیشون نشده. اگه پنج تا بخش دیگه هم انسان داشت فرا تحتانی اونه، مثلا اونجا هم یه اتفاقاتی میفتاد. صحیح و سلامت هن. در اوج سلامت 80 روزه نه باباشون رو میتونیم دفن کنیم چون نیستش، نه خودشو میبینیم، نه حتی میتونه یک کلمه حرف بزنه. این اصلا اقتدار یعنی همین. شیعه اینجوریه. ببین وقتی حسین سرشو که بریدن، سرش رو هوا داشت کری میخوند، همینجوری داشت میچرخید میرفت به سمت زمین، رو هوا میگفت تو هیچ گویی نیستی، مثل با اونی که سرشو بریده بود. این همچین اقتداریه. درسته که الان سر تا تهش باند پیچی شده روی تخت با 6 تا دستگاه و سرم و اینا زنده است، ولی این اقتدارش چی است؟ آدم داری میمیره، نمرده هنوز، با دستگاه زنده است. ایمان بیاری.
0: این بمباران و موشکباران

بذار اینو درستش کنیم. علتش این بود، ایداد بسیار خیلی خوب، بریم سراغ بعدی.

خب اینم نشد، بذار ببینیم بعدی چه اتفاقی میفته. خلاصه که بامزه ایم ما. ای بابا

نه کامپیوترها همه از کار افتادن به هر دلیلی که هست، هیچ کدومشون. این دائما به من میگه که بگو که تو ربات نیستی، بذار یه ریستارتش بکنیم شاید مشکل رو حل کنه. بله، و این یکی هم از کار افتاد، بذار اینم از اینجا در بیاریم.

0: یا تبه همه چیز کن فیکون شد. چرا این یکیه؟ اینم از کار افتاد، اینم از کار افتاد، همه چی ناگهان به محاق توقیف رفت. روزه روزگار غریبی است نازنین. آره ممکنه که شما در مورد اینکه اینا سازمان دارن فلان دارن هیئتی عمل میکنن، ولی نه، بیشتر جیون، یعنی به محض اینکه تکونش بدی اینا قل میکنن و همشون به همدیگه جذب میشن و دوباره گلوله میشن، در حالی که به ظاهر اینا اصلا پراکنده، ولی کوچکترین حرکتی که بکنی، کوچکترین تکونی که بهش بدی، این دوباره برمیگرده و با همدیگه مشترک میشن. بذار این تلفن رو جواب بدیم. بفرم. الو جانم عزیزم، بذار اینجا رو روشن کنم. های مسعود جان خوبی؟ بذار صداتو بذارم رو ایر، حالا فعلا موقتا اینجوری حرف بزن تا بشنویم. بفرم.
1: بله آقای بیگانه، یادتون میاد دونالد ترامپ همون اوائل که اومد یه سفری کرد به کشورهای امارات، خلیج فارس، قطر، عربستان سعودی، همه رو یادتون میاد درسته؟
0: خب بله.
1: بعد یه گفتش که در عربستان بود، گفتش که شما بیابون را به سبزه تبدیل کردین، ایران که ایرانی که تمدن داشت و آباد بود و همه را به ویرانه تبدیل کرد. این رئیس جمهور نباید این حرفا رو بزنه، قرار نیست این حرفا رو بزنه، اصلا سابقه نداشته، نداره. و این کاراکتر دونالد ترامپ یادتون میاد؟ این از اون که ببینید که صدای رژیمو در اومد که آقا تو چه کار داری به کار ما، تو چه کار هستی میری اونور میگی که ما اینطور بودیم ما اونطور نبودیم، به شما چه مربوطه؟ یادتون میاد؟ این یکی. این دونالد ترامپ 7-8 ماه پیش بود که چطور ما ایرانی ها رو برد بالا بالا و گفت شما چی بودین و چی شدین. خب بعد اینجا یک درود فراوان به آقای ترامپ بدین فعلا، حالا بمونه. یادتون میاد چند مدت پیش بعد از اینکه کشته شد گفتش که رژیم جمهوری اسلامی 35,000 نفر رو قتل عام کرد، رئیس جمهوری کشور قرار نیست این حرفا رو بزنه، اصلا تا حالا نبوده نگفته، این دونالد ترامپ بود که گفت. حالا شما میگید اینطور، این کاراکتر این آقاست. هیچ کی یادتون میاد گفتش که این مجتبی خامنه ای یه طرف صورتش داغون شده، بدریخ شده، خلاصه و معلوم نیست چطوری نفس میکشه. این خود دونالد ترامپ گفت. بعد فرداش میاد میگه این من قرار با این دیدار کنم. نه چطور میشه؟ اما برد میگه این بابا داغون شده، بعد به فرده میخواد بره باش بری دیدار کنی. بازم این کاراکتر این آقای دونالد ترامپ. آقای بیبانی پس نگاه کنید، اگه میگن که مرسی دونالد ترامپ، مرسی مرسی، خب تا مدید حق دارن مردم، کارایم کرد و حرفش هم زد در رابطه با ما. اصلا رئیس جمهور قرار نیست حرف بزنه. کی اوباما اومد گفته که این ایران اینطوری بوده و الان اینطوری شده؟ کی آقای جورج بوش گفته؟ کی آقای کلینتون گفته؟ کی این هیچ کدومشون نگفتن، اصلا زدن با رژیم بند بس میکردن. ولی حالا چرا اینه؟ بازم میگه حالا شما منو راهنمایی کنید، شما منو کمک کنید، چرا دونالد ترامپ اینطوره؟ آیا واقعا شخصیت اینه؟ و نمیشه کازه کوزار روی آقای دونالد ترامپ شکست. تا حالا که این کارم کرده برای ما تشکرم، من یکی میکنم که همچی گفت 35,000 نفر رو این رژیم قتل عام کرد با مسلسل مردم برگ بار بس در خیابونو. رئیس جمهوری کشوری نباید اینا رو بگه، قرار نیست بگه آقای بیبانی. و تا حالا هم نگفته، هیچ کس نگفته. اروپا که اصلا چشمشو بسته آقای بیبانی، دیگه شاهد بودی دیگه، اروپا اصلا پشت کرد به ما، به ایران. حالا بازم دونالد ترامپ یه چند تاشون رو کشت که اصلا 200 متری نمیشه به خامنه‌ای نزدیک بشی، به سردارای سپاه نمیشه 50,000 کیلومتری نمیتونی به اینا نزدیک بشی. اینا رو داغون کرد برد دیگه. حالا شما من رو راهنمایی کنید چرا دونالد ترامپ اینطوری میکنه و چرا دونالد ترامپ اینطوری میشه؟ واقعا چرا به چه دلیل؟ درود به شما آقای بهبهانی.
0: ممنونم. خداحافظ. مسعود از اون بچه های خوبه. یادمه که توی این ماجرای 88 خیلی بیش از همه فعال بود و وقتی که یه اتوبوسی اون موقع می اومدن دم ساری که این مجمع عمومی سازمان ملل که تو ماه سپتامبر تشکیل میشه، اون دوره 88 خیلی شور حسینی همه رو گرفته بود و عده‌ای می اومدن در مقابل همین چه سازمان ملل می ایستادن و اونجا تظاهرات بود و اتوبوسی از کانادا می اومد. مسعودم با 4-5 تا اتوبوس از اونجا هم از مونترال و طرفا اومدن و آقا مسعودم در یکی از این اتوبوس ها بود و خیلی جالب بود. یه تابلو دستش گرفته بود که دست در دست هم نهیم به مه. این شعاری بود که ما درست کرده بودیم، روزا مرتب پخش میکردیم. دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را کنیم آزاد. و مسعود اینو تابلو کرد آورد و اونجا بردنش بالا روی اون پودیومی که درست کرده بودند. اینها از آقا مسعود کلی قدردانی کردن، یادش بخیر. خیلی فعال و خوبه و حالا گاهی هم زنگ میزنه با ما همینجا روی صفحه نو در بیرون و با همین سوالات سختش رو از من میپرسه. گفتم توضیح فکر میکنم دادم دیگه. این اون چی که برای ترامپ مهمه، این وضعیت خودشه اول از همه. مثل هر آدم دیگه اول منافع خودش رو در نظر میگیره، خودش کجا وایستده، چیکار میخواد بکنه، تکلیفش چیه، اینا رو اول در حقیقت اونجا رو میره دنبال اون. و بعد اگر جایی بود اون وقت که جایی نیست میاد سراغ موضوعات دیگه. گفتیم که همون سفری که شما تعریف کردی، در اون سفر چند صد میلیون دلار، میلیارد هم چقدر اسلحه فقط داد به عربستان و بعد اومد اینجا و نشست و با افتخار یه تابلوی درست کرد از هواپیما و تفنگ و توپ و تانک و همه اینا و اینا رو به نمایش گذاشت که اینا آدمای خوبی هستن و فهمیدن و اینا رو میخرن از ما و چقدر آدم خوبیه این بن سلمان. اینا در این سفر هم به کجا رفت؟ به در همون ادامه اون سفر به قطر رفت و در قطر هم با همین هواپیمای 400 میلیون دلاری برگشت. خب اون شیخ هم گفتم زنگ میزنه قبل از هر چیز سال هواپیما میپرسه، میگه اگه مشکلی چیزی هست بگو تا برات برطرفش کنیم. و طرفم میگه نه خیلی هم خوب کار میکنه. ولی اینه قصه. بذار اونا
2: در جهنم ایرانی هر روز قیر داغ به هر جایی که پیدا کنن حفره.
0: بذار ببینیم چی میگه آقای هولاکویی.
3: ایرانی و جهنم خارجی
2: فرصت دادن که یا میتونید برید جهنم ایرانی یا جهنم غیر ایرانی. گفتن تفاوت جهنم ایرانی با جهنم غیر ایرانی چیه؟ گفتن در جهنم ایرانی هر روز قیر داغ به هر جایی که پیدا کنن حفره‌ای میریزن. در جهنم امریکایی هفته یک دفعه. مردم دنیا که نادان بودن همه خب رفتن جهنم امریکایی، چون هفته یک دفعه است. در جهنم ایرانی هفته یک روز. بعد از یک سالی شب نشینی بود، همه جمع شدن از دوستانی که در جهنم غیر ایرانی یا امریکایی یا هر چه دیگه بودن، پرسیدن که چند دفعه قیر داغ برای شما ریختن؟ گفتن 2 هر هفته. به دوستان ایرانی گفتن که چند دفعه شما قیر داغ رو داشتید؟ گفتن هیچ. گفتن چطور هم چیز ممکنه؟ گفتن یه روز قیر نبود، یه روز داغ نبود، یه روز قیف نبود، یه روز کارمندا نبودن.

ما سرگرم این کامپیوتریم، اینم تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که کمک کنه به ما و این مسئله رو حل کنیم. بنابراین همین جوری باید ادامه بدیم تا ببینیم که کار به کجا میرسه.

0: خب اینا دیگه تاریخش گذشته، دیگه اینا بیمزه است. الان اینا رو بری دنبال اینا، بریم سراغ بعدی. چند تا ایمیلی بود سوا کرده بودم اینا رو. این خیلی خوبه که اینو بشنوید.
1: تنت ملقا بعدم رأی بگیرن خودش بشه رئیس جمهور، میخواست بیاد مباف. کله پا کنه، منتها به نام جمهوریت میخواست وارد بشه که جمهوری اعلام بکنه سلطنت ملقا بعدم رأی بگیرن خودش بشه رئیس جمهور. میخواست بیاد موافقت آقایون رو بگیره. رضا خان سردار سپه نخست وزیر بود به اصطلاح، بلند شد آمد گفت، و در همین بیت مرحوم آقای بروجردی این جلسه جمهوریت تشکیل شد با حضور 3 نفر. یعنی رضا خان با 3 نفر ملاقات کرد: آصف الحسن اصفهانی، حاجی عبدالکریم حائری و مرحوم نائینی، مرحوم میرزا نائینی. چند تا قصه تو اون جلسه جالب بوده، 2-3 ساعت طول میکشه. رضا خان میخواسته که آقایون بیان و اعلام جمهوری بکنن و با سلطنت مخالفت کنن. آقایون هم این کارو نمیکردن. چرا آقایون میگفتن سلطنت باشه و جمهوری نباشه؟
0: استدلال
1: ابوالحسن رضوان الله علیه استدلالی داشتن که این استدلال مطابق بود با نظر مرحوم نائینی، هم مطابق بود با نظر مرحوم حاج شیخ، و بعدن آقای بروجردی هم همین نظر رو داشتن. مرحوم ابوالحسن نظرشون این بود که مملکت ما اکثر مردم بی سوادن، احزاب توده‌ای و چپ و بساطن تو ذهن افراد منور الفکر و روشن فکر و فعالند. ما در همسایگی شوروی واقع شدیم. اونا پول میریزن، تبلیغات میکنن، مردم رو به سمت خودشون میتونن کشش بدن و آرا رو جلب بکنن. یه انتخاباتی برگزار میشه، آرا به نفع اونا. همون قصه‌ای که بر سر اروپای شرقی مثل یوگسلاوی، رومانی و امثال اینها آمد که اینا همه جذب شدن در دنیای کمونیسم، ایران هم همون جور میشه. مخصوصا که توجه شوروی به ایران بیشتر از اون شرق اروپاست. این وصیت‌نامه پتر کبیر این بود که به آب‌های گرم بعد ما برسیم خلیج فارس رو میگفت، تشریح میکنه برای رضا جمهوریت به صلاح نیست، سلطنت باید باشه، اما سلطنتی که بر طبق قانون اساسی مرحوم آخوند باشه. حتی قانون اساسی قبل از اون متممی که شاه اضافه کرد و بساط، قانون اساسی اصلی، در اون قانون اساسی شاه به مقام تشریفاتیه. شبیهش رو در الان در انگلستان میبینیم. ما در مملکت یه مقام ثابت میخوایم ولو تشریفاتی، بعد مجلس باشه، نخست وزیر تعیین بکنه، اما مقام ثابت رو ما باید داشته باشیم که این مانع از نفوذ جانب شوروی و امثال اینها بشه. این استدلال رو داشتن. رضا خان تصمیم گرفته بود حاکم بشه دیگه، میخواست احمد شاه رو کله پا کنه، منتها به نام جمهوریت میخواست وارد بشه که جمهوری اعلام.
0: شنیدید دیگه همه قصه رو شنیدید. یعنی وقتی بهت میگم اینا رئیس حق بازا هستن، نباید شک کنی. رضا شاه میخواسته جمهوری کنه، آخوندا رفتن فکر کردن، گفتن این اگر رئیس جمهور بشه بد میشه، این وقت مادام العمر میمونه، بهتر شاه بشه که مادام العمر نباشه. بعدم شاه یه مقام تشریفاتیه و میبینی که هیچ استدلالی توش وجود نداره جز اراجیف، جز اراجیف. من دلم میخواد که از شماها دعوت کنم که روزای چهارشنبه ساعت 9 صبح برنامه سازه های سکولار دموکراسی رو، کاری از دکتر نوری علاز، یه رو کلاس، بعد شاگردا پرسش و پاسخ میکنه، مجموعاً 45 دقیقه. ولی برید بشینید واقعا گوش بدید. او تئوریسین این دوره تاریخ ماست. او به واقع نامش در تاریخ ایران ثبت و ضبط خواهد شد و یه موضوعی رو توی همین سلسله مقالات و حرفایی که زده و مطالبی که منتشر کرده، یه موضوعی رو مطرح میکنه تحت عنوان نظام دو ریاستی. خب جواب این هلنگ رو بدیم. و در اون نظام دو ریاستی و میگه که شما به عنوان مثال به من بگید الان رئیس جمهور اسرائیل اسمش چیه؟ یا فرض کنید که رئیس جمهور هند نامش چیست؟ یا از اون یکی دیگه جلوتر بریم، همینجوری میشه شمرد اینا. رئیس جمهور آلمان اسمش چیه؟ ولی از همینا سوال کن، بگو نخست وزیر اسرائیل فوری میگه نتانیاهو، هند مودی، آلمان مرتز، فلان، همه رو میگه. چرا؟ که اون مقامی که مسئوله و میاد دائما رو صفحه حرف میزنه، مسئول یعنی مورد سوال واقع شونده، یعنی باید شما ازت میپرسن و جواب داشته باشی برای هر کاری که میگه. این بهش میگه مسئول، ازش میپرسن، سوال ازش خواهن کرد، چرا؟ و جواب بدی. در نظام دو ریاستی شما میتونی یکی رو به عنوان نماد، اون بالا به عنوان نماد وحدت ملی داشته باشی، مثل سوئد. سوئد شما اسم پادشاهش میدونید کیه، نروژ رو میدونید کیه، دانمارک رو میدونید، ولی نخست وزیرا رو میتونی بگی چون اسمشون رو میشنوی تو روزنامه، خبر این بر اون بر. ما کار داریم میشه، یعنی این که در فردای ایران بالاخره وقتی گرد و غبار بخوابد و یه آرامشی، یادی بکنیم از دکتر ودی، یاد این استاد بزرگ گرامی با، امیدوارم که در سلامت کامل باشه. راه تلفن باهاش قطعه و فقط از فرزند برومندش پرسیدم، گفت پدر فقط از طریق نامه جواب میده و اینا، بعد اگه سوال داری نامه بنویسی. او خیلی ویدیوهاش هست در یوتیوب، سخنرانی هایی که اینجا انجام داده ایشون. مثلا یکی از موضوعاتی که ازش پرسیدیم، یک بار چند جلسه راجبش سوال کردیم، همین بحث فدرالیسم و این حرفا، و ایشون معتقد بود که این اصلا بحثای امروز نیست. دکتر نوریالا ازش به عنوان امروزی و اینجایی و فردایی و آنجایی نام میبره. یه موضوعاتیست که امروز و اینجا باید حل کنی، یه موضوعاتیست که مربوط به آینده است و در ایران بعد از این جمهوری اسلامی باید حل بشه. و ببینیم که دکتر ودیعی هم همینو میگو، میگو آقا این موضوعی نیست که الان اینجا بیای حرف بزن. یادمه یه روزگاری راجع به این دریای خزر و اینکه ما چرا باید یه پنجمش رو داشته باشیم، ما باید با شوروی نصف کردیم و شوروی که اقمارش رو از دست داده و اونا حالا در حاشیه دریا قرار گرفتن، اون از اون نصفه اون اونا سهم خودشون رو بردارن، نه از همه دریا. و دکتر ودی به عنوان یک جغرافیادان میگفت این حرف استدلال غلطه، کسانی که کنار دریا

0: مردم محلی اینها تشکیل میشه معمولاً، اونا در اون کمیسیون ها از دانشگاه بیاد، از همه جمعشن حرف بزنن، نتیجه کار رو معلوم کنن، اون معلوم رو بدن به نماینده، نماینده در سطح مجلس مطرح کنه و اگه بتونه قانونش بکنه. ولی این مربوطه به امروز تو این شرایط هیجانی و این سرصداها، این فقط گمراه کردن افکار عمومیه، این فقط پرت کردن ما از موضوعه. و شما میبینی که در این کار اون استاده دائما داره این کار میکنه. جامعه یک جریان زنده و فعال و پویاست و دائما در حال پوست اندازی و تغییره. جامعه حرکت میکنه، زنده است، رشد میکنه، پیر میشه، جوان میشه، مریض میشه، خوشحال میشه، ناراحت، همه اینا اتفاق، هر چیزی که برای یه آدم محتمله برای جامعه هم همون اندازه وجود داره. مثلا جامعه شکل بزرگتره، مثل خانواده است. پدر بمیره، مادر هست، فرزندا هستن. اساس خانواده از بین نمیره، خانواده وجود داره، ادامه میده، راهو ادامه میده. اینه که چه اتفاقی در این لحظه میفته باید منتظرشیم. ولی اون چیزی که معلوم شد و بعد از اینکه این قبارا بخوابه، اینه که مردم میدونن که هیچ راهی ندارن جز اینکه خودشون، مثل همون داستانی که بارها راجبش صحبت کردی که از اون نقاش بزرگ مجسمه ساز معروف میکلانج در همون کلیسا و ماجراها ازش میپرسه که این مجسمه که درست کردی چیه که این آدمه وایسده دستاش آویزونه. میگه این به جای اینکه دستاش رو به آسمون بلند کنه، از خدا یاری بخواد، دستاش رو به زمین دراز کرده و از خودش مدد میخواد. این خیلی حرف خوبیه. یه دوره چپ ها این رو مرتب تو حرفاشون، سخنرانیاشون، مقالاتشون به نحوی از انها مطرح میکردن. ما باید دستمون رو به زمین دراز کنیم، از خودمون یاری بخوایم، نه اینکه دستمون رو به آسمون باشه و از خدا یاری بخوایم. بذار این طنز زیبا رو با هم دیگه ببینیم. اگه بشه ببینیمش خیلی بامزده است، خیلی بامزده. ببینم میتونم اینو به نمایش بذارم برات. متاسفانه این کامپیوتر مرد وسط زمین و هوا، واقعا مرد. باید بریم فکری بکنیم. صداش بسته
1: شدن ترامپ لای ریزش مو بگیری کرده بیچاره مان کردی، به حق ما مشتون به زمین گند بخوری.
0: چرا این اتفاق افتاد؟
1: اوه اوه، اینا توافق کردن. چسبار بزنم لای سر تخته بشودن ترام لای ریزش مو بگیری کرده.
0: اینا توافق کردن.
1: بیچاره مان کردی، به حق ما مشتون به زمین گند بخوری.
0: واقعا راست، یعنی وقتی این توافق کرد مردم بیشتر حالا میترسن، میگن ببین چه اتفاقی داره میفته، چه بلایی قرار سرمون بیاد. و این که میگه که چی، بریم لانچرها رو بگیریم و بدیم پول رو بدیم دست مردم و مردم رو از این شرایط نجات بدی، برای بار چندم به عرضت میرسونم، چنین کاری رو اینها توانشو ندارن. این ادای دوران چه رفسنجانی و بعد جنگ رو در میاره، در حالی که شرایط شرایط دیگریست. قالیباف، آدم هایی مثل قالیباف نمیتوانن، جامعه نمیخره. بذار یک گزارش با همدیگه اینو ببینیم در ارتباط با داشت. اولا این قصه پرچم رو براتون بگم، یه خبر داخلی بهتون بدم.

0: برای اینکه به هر حال تو این شهر ما داره اتفاق میفته، در کنار گوش ما داره اتفاق میفته. کار بسیار خوبی جامعه ایرانی انجام داد، پرچمهای فراوانی رو آوردن و به هر حال یعنی داستان چی بود اسمش، فیفا، چون اون محل رو اجاره کرده، در طول مدتی که در اجاره فیفا است، فیفا صاحب اونجاست. من ساختمون رو از شما اجاره میکنم، محلی رو از شما اجاره میکنم، من میخوام میخ بکنم به دیوار، من میخوام تابلم اونجا بزنم، مبلم اونجا بزنم، تختم اونجا بذارم، کتاب خونم. کسی نمیتونه من بگه چرا، بس باید تمیز کنم تحویل شما بدم، ولی شما نمیتونی به من بگی چیکار بکن چیکار نکن، چون اینجا در اختیار فیفاست و صاحبش فیفاست، میتونه به شما بگه که شما نمیتونی پرچم بیاری. بذاریم ویدیو رو ببینیم، فهم میکنم این ویدیوه گویاتر از اینیست که من راجبش حرف بزنم.
1: میذارم این پیشرفا پرچم شیرخورشید رو از من گرفتن. مثلا اینجا در آمریکا لس آنجلس کشور دموکراسیه. جاوید شاه
2: پرچم مسئله است، بردارم بدم
0: کامیار دیگه میشناسینش دیگه. اون مأمور اومده پرچمو بگیر. ولی پیرن تنشو نمیتونه از تنش در بیاره، تحت هیچ شرایطی شما رو پیرنت هر چی باشه اینو نمیتونن اون ازت بگیرن. اتفاقات خوبی بود، یعنی فرض کنید که در همون بازی با مملکت نیوزیلند، موقعی که پرچم رو رو زمین باز کردن مردم هو کردن، وقتی سرود رو خوندن، سرود جمهوری اسلامی رو خوندن، یه عده ایستادن پشت کردن و شروع کردن هو کردن. صدای هو بر سرودی که از بلندگوها پخش میشد تفوق داشت، صدای بیشتری بود. وقتی میگم اینا خش کردن و خیلی تقلا کردن، دارن تقلا میکنن که اوضاع رو عادی جلوه بدن، میگه همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، در حالی که واقعیه اینه که هیچی آروم نیست، همه چی در هم و بر همه. یاد اون شعر پلاگ کیویست میفتم، شاعر سوئدی، یه شعر بلندی داره، جز شاعران نوپردازشونه و میگه آره در میان دو قبیله جنگی برپا بود و بعد از جنگ مردم ها به زندگی مشغول بودن، ولی دائما برای قهرمانانشون مجسمه درست میکردن، نمیدونم شعار و آهنگ و موزیک و اینا درست میکرد. بعد خبر اومد که آقا چه نشستید که شبها در قبرستانها یک رفت آمدهای مشکوکی هست. مردم کنجکاف شدن، رفتن دیدن که بله، شبها در قبرستان مرده ها از قبر در میان و با هم میرن به سمت قبر دشمن و با دشمنی چیزایی میگن و چیزایی با هم عوض بدل میکنن. اینا بالاخره خیلی داستان بالا گرفت، یه شب جلوی مرده رو گرفتن، گفتن آقا تو داری چیکار میکنی، ما برای تو احترام کردیم، نمیدونم یادبود درست کردیم، میدون اسمت گذاشتیم، خیابون به اسمت شهید حسینی گذاشتیم، اینجور اونجور، و تو به ما به آرمان داری خیانت میکنی. میگه آقا چه خیانتی، ما اینجا همه چی در هم و بر همه، استخون با هم عوض شده، پای من رفته دست اون، نمیدونم کله اومده جای پای این، ما داریم تقلا میکنیم که اینا رو با هم رد و بدل کنیم که همه چی درست بشه. ولی همه چیز فی الواقع در هم و بر هم است. حالا قصه ما مردمه، همه چی در هم بر همه و مردم بلا تکلیفه، نمیدونن چیکار باید بکنن. اینا مثلا چقدر موزیک ایرانی پخش کردن در همون روز مسابقه تو استادیوم، یه کار غیر متعارفه. اگه من ندیدم آهنگ برای مثلا مکزیکی و نمیدونم بوسنی هرزگوین و اینا آهنگ اونا رو بذارن، گذاشتن نذاشتن که، ولی چرا موزیک ایرانی پخش میکرد؟ جمعیت زیادی از ایرانی ها اومده بودن، اون تهش همه این لایه ها رو که ورق بزنی بالاخره میهنته، دلت خوشحال میشه اگر که میهن ببره، ولی از چهره کریه اینا منزجری، در هم و بر همه، بلا تکلیفه، نمیدونه چیکار باید بکنه، چجوری این موزل رو حل کنم، چجوری از این دام بیرون بیام. گزارش CNN رو ببینید.
3: This community here outside Los Angeles Stadium is saying they do not want peace right now. They're asking for President Trump to, quote, finish the job, to continue. They want regime change in Iran. And they also want to bring their protests inside a FIFA stadium.
0: CNN.
4: Don't support the people of Iran. They've never been the voice of the people or tried to...
0: میگه این مردمانی که اینجا جمع شدن کسانی هستند که با این طرح آقای ترامپ مخالفن، ازش میخوان که کار نیمه رو رها نکنه، کار رو تمام کنه، و برایشون خیلی این رسانه ها جالب بود. یه نکته مهمی که باز دلم میخواد با شما مطرح بکنم این داستان پرچمه. اینقدر این روزا این پرچم بالا پایین شده که بعضی از این رسانه ها اشتباه میکنه. امزی یکی از این رسانه هاست، او وقتی خواست تیم ایران رو معرفی کنه به جای پرچم جمهوری اسلامی پرچم شیر خورشید رو گذاشت به عنوان نماد. پس بنابراین این جمعیت، این کاری که شما دارید میکنید موثره، اما چه کنم که یه عده شالاتان این وسط به حال فقط به خاطر منافع شخصی، فقط به خاطر خودش، نه به خاطر وطن، نه به خاطر واقعیت صحنه، دروغ میگه، دروغ میگه. مجید رضای رهنورد نماد ملی امروز، جوانی که آرم شیر خوشید و رو دستش خالکوبی کرده. و از این جوان ها در ایران کم نیستن و به خاطر همین دستشو شکوندن و اعدامش کردن. مجید رضای رهنورد قصه‌اش فرق میکنه با این شالاتانایی که از وجود اون، از نام اون میخوان به نفع خودشون نون بخورن.
4: Any show any sympathy towards what happened in Iran 4 years ago in Qatar, or even now with the 42,000 people killed. So that's why they're like.
0: و این بانو داره به خبرنگار CNN توضیح میده که 4 سال پیش در قطر همین ماجرا به شکل دیگری بود. یه انشقاقی اونجا هم وجود داشت بین این پرچم و پرچم جمهوری اسلامی. و اونجا هم همین بازی ادامه داشت. من مجبورم اینو اینجوری بکنم به خاطر اینکه میترسم
4: یکی
3: organizers and attendees here saying that they are going to try to bring this protest inside by bringing the sun and lion flag. This is not Iran's official flag.
0: و توضیح میده که این در حقیقت دوربین زوم میکنه روی این پرچمه و راجبه نشانش که خورشید و شیر و این هاست و میگه این اون پرچمی است که با پرچم جمهوری
3: اسلامی. This is a centuries old flag that has been used in Iran, but is now also a symbol of opposition to Iran's.
0: این پرچمی است که 100 سال سابقه داره، بیش از 100 سال سابقه داره این مدل و تبدیل شده به نماد اپوزیسیون. و این خیلی مهمه که رسانه‌های بین‌الملل، رسانه‌های بزرگ راجع به این موضوع به نفع ما حرف بزنه. یادت نره داستان حسن دایی و نایاک رو فراموش نکنی. ببین قصه این بود که خب خیلی ها راجب نایات نوشتن، گفتن حسن دایی هم نوشت و گفت و اینا، اما چه وقتی اتفاق افتاد؟ اون وقتی که حسن دایی رفت مطلب ضد نایات رو در یک روزنامه دست راستی که کم تیراژ هم هست به عنوان واشنگتن تایمز، مثل نیویورک تایمز که هست، یه نیویورک تایمز داریم، یه نیویورک پست داریم، یه واشنگتن پست داریم، یه واشنگتن تایمز داریم. واشنگتن پست مربوط به لیبرال هاست، بخش چپ جامعه است، لیبرال ها بیشترش و تیراژ بالا داره. واشنگتن تایمز مربوط به همین گروهی که امروز به عنوان ماگا، که البته دیروز که ماگا نبود، افراطیای دست راستی است. واشنگتن چی بود؟ واشنگتن تایمز. حسن دایی یه مطلب کوتاهی رو به زبان انگلیسی در واشنگتن تایمز نوشت، نه واشنگتن پست. از اینجا داستان کلید خورد و اونها به محض اینکه مخاطب شد آمریکایی، جمهوری اسلامی کلید زد و رفت به شکایت و شکایت کشی. در مرحله اول هم برنده شدن، اما به هر حال مردم پشت حسن دایی قرار گرفتن و یکی از رسانه‌هایی هم که اون در اون روزگاران به حسن دایی همراه شد میکروفون بهش نمیدادن. خیلی از این آدما رو بهشون میکروفون نمیدادن. یکی از افتخارات میهن تیوی اینه که میکروفون رو دیدم که سیامک نادری تو برنامهش چندین بار به این موضوع اشاره کرده. من امروز اگه به برنامه سیامک نادری گوش میدم واقعا لذت میبرم. میبینم حیف این آدمه، خوب کار میکنه، زحمت میکشه، برنامه تهیه میکنه، ولی اون چیز رو نداره، اون که باید اتفاق بیفته متاسفانه براش اتفاق نمیفته، ولی حرفش درسته، ما بهش میکروفون داریم. خیلی از آدم ها هستن که من اینجا تقلا کردم میان تیوی، یعنی من و شما با هم، هر دوی ما یکی هستیم، ما میکروفون در اختیاره، چون اگه شما نباشید که ما وجود نداریم، بنابراین من و شما با همیم، شریکیم تو این قصه، ما میکروفون در اختیار اینا قرار دادیم، حرف زدن، گفتن. میگم این اهمیتش از این بابته که توی رسانه غیر ایرانی مطرح میشه. بذار بقیه قصه رو بشه.
3: A political gesture here, and that is where potential conflicts with FIFA and FIFA guidelines.
5: And now they're taking advantage of this opportunity to show off their flag.
0: میگه این فیفا داره در حقیقت ضربه میزنه به ما و این شانس رو از ما میگیره که ما بتونیم در پناه آزادی بیان بتونیم حرف خودمون رو بزنیم. ولی خب به هر حال او اونجا رو اجاره کرده، مالکشه، میتونه، حق داره از نظر قانون هر جوری که دلش بخواد رفتار کنه. گفتم ولی اگر آرم شیر خوشی رو لباست باشه نمیتونی. یکی از کارهای جالبی که انجام شده اینه که عکس این عزیزانی که در حقیقت در دیما جان خودشون رو از دست دادن رو اینا رو تیشرت ها چاپ کردن و تیشرت ها رو در اختیار مردم قرار دادن. دمشون گرم هر کسی که در این راه کمک کرد، سرمایه گذاری کرد، کمک کرد تا این تیشرت چاپ بشه، توزیع بشه، واقعا دمشون گرم.
5: is disdained by all Iranians. So we are here to protest, to show the world, because this is an international event, that people of Iran, the vast majority, do not want the Islamic Republic. Certainly the diaspora do not want the Islamic Republic. And this flag, the lion and sun flag, is the true flag of the Iranian people, and that's why we're here to protest today.
3: Now, this is not a monolith. No community is a monolith. Of course, we spoke to people that have different opinions. Some who say right now it's time to put all of that aside and just be in the stadiums and to be in community with our people and cheering for what Iran is or could be and not this war right now.
0: آخرش میگه که بالاخره بازی بینا رو کنار بزنیم و بریم سراغ بازی ببینیم که در استادیوم چه گذشت و چه کار
3: میکنه.
0: کار خوبی بود. کار بزرگی بود. بچه ها انجام دادن. دم همشون گرم. بذار ببینیم این که من میگم به شما که ما میتونیم اگر بخواهیم میتونیم این کارو انجام بدیم. یک کمپین باید راه بندازیم، با اینا تماس بگیریم و بهشون بگیم که ما به شما رأی نمیدیم. بریم سراغ آقای مایک پنس رو، وزیر معاون
6: نیروهای دفاعی ایران. We would be better off allowing the armed forces of the United States to finish the job.
0: میگه توافق لازم نیست. به نیروهای آمریکایی اجازه دهید کار را تمام کنند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگه نظر من بهتر است به نیروهای مسلح ایالات متحده اجازه بدید که اینها این کار رو به سامان برسانن و ها این خیلی کوچیک دیده نمیشه. بذارید حرفاش
6: on our terms. Open the strait, take down their offensive capabilities and give the people of Iran a real shot at freedom. It's my view that

0: we would be better off.
1: میدونی که اینجا هم یه اختلاف بزرگی هست، یعنی حتی آدمی مثل تد کروز و اینها هم یا لیندزی گراهام که در کنار مردم ایستاده بود اعتراض داره به این رفتار آقای ترامپ. آها، این همونیه که دنبالش میگشتن.
2: بعد یه صفی طولانی نگاه از اون ته ملت منتظرن که بیان داخل. حالا بیا توی چیزتون نشون بدم، بیان داخل. وقتی وارد میشی اولین غرفه، غرفه ایرانه.
1: بذار از اول این رو با هم ببینیم.
2: از همه کشورها اینجا غرفه است. بعد یه صفی طولانی نگاه از اون ته ملت منتظرن که بیان داخل. حالا بیا توی چیزتون نشون بدم، بیان داخل. وقتی وارد میشی اولین غرفه، غرفه ایرانه.
3: از آقا سلام علیکم. آقا سار روحانی هستین؟
4: بله.
3: اولین غرفه غرفه ایرانه.
1: فارسی میگه بله. حالا گوش بده.
3: چرا پارتی بازیه؟
4: ایران hoy en realidad está en centro de la atención del mundo y todo el mundo está con mucho gusto. Quieren saber más la razón por la cual Irán está resistiendo y sigue esta lucha a pesar de todos los problemas.
1: همونایی که برات گفتم. میگه که ملت ایران ملت بزرگیه، باید شناخته بشه و وقتی که این عرفه رو درست کردن از در که وارد میشی بزرگترین عرفه و زیباترینش عرفه ایرانه و یه آخوند مکزیکی همون جلوی در ایستاده، طرف هم پرسه شما روحانی هستی؟ فارسی میگه بله، ولی بعد شروع میکنه به اسپانیش گفتن.
2: اول ایران زده.
5: Porque México está apoyando a Irán y quiere
1: نگاه
5: que
1: کن. حالا اینجا نگاه کن.
5: México ahorita quiere que la gente conozca a Irán.
1: پرچم ایران، پرچم جمهوری اسلامی به سینه‌اش.
5: Es un ejemplo para nosotros de lucha y
2: de جامعه جهانی نمایشگاه درست کرده. اسم گذاشتن دهکده جهانی. از همه کشورها اینجا غرفه است. بعد یه صفی طولانی نگاه از اون ته ملت منتظرن که بیان داخل. حالا بیا توی چیزتون نشون بدم، بیاین داخل. وقتی وارد میشی اولین غرفه، غرفه ایرانه. از آقا سلام علیکم.
3: آقا سار روحانی هستین؟
4: بله.
3: اولین غرفه، غرفه ایرانه. این همه کشور چرا پارتی بازیه؟
4: ایران hoy en realidad está en centro de la atención del mundo y todo el mundo.
1: ایران مرکز جهان و اسلام و همه اینا، یعنی سازمان داره، یعنی کار کرده، از پیش تقلا کرده و ما هم کار کردیم، ما هم تقلا کردیم، ولی ما همون که گفتم اونا دو تا بودن و با هم ما 10 تا بودیم و تنها. ببینیم خبرگزاری تسنیم در صفحش چی گذاشته. آه، پروفایل is not available. اینا با سرعت از دست می روم. باید اینا رو همون موقعی که هستن اینا رو باید من دانلود کنم، نگه دارم، ولی کسرت کار به هم اجازه نمی. این چیه که من خیلی علاقه داشتم؟ آها، اینو ببینید. باسم همینجاست در لس آنجلس. این همونیه که گفتم، یعنی صدای موزیک ایرانی تو استادیوم خوش میاد. صدای آشنا که بی اختیار عشق را جاری میکنه. حقه بازی درشون بیسته، واقعا بیسته، واقعا در حقوق بازی بیستم.

0: نمیدونم چی بلایی سر میاد. یوتیوب احتمالاً گیر میده بابت این آهنگایی که امروز ما چپ و راست پخش کردیم. اما بالاخره مرگ بارو شیون. واو، بریم سر لب و لباب، بریم سر لب و لباب و ببینیم که شینشین چه عرضه میکنه تو این شرایط. دیدی اون هفتم برای توضیح دادم که چجوری بالاخره وقتی که علی جوانمردی رو بهش کسی میکروفون نمیداد، انقدر که این موجود پلید و کثیفه، و من در طول این سالهایی که روی این صفحه جادویی هستم، شما اگه کارنامه منو فرق بزنی ببینی که من با خیلی از این آدما حرف نزدم، حتی موقعی که اینا گل مجلس بودن بازم باشون حرف نزدم. یکیش همین یه موجود ملعونی به نام چی بود اسمش؟ هوشنگ امیرعمدی. یه آدم حقباز، یه شالاتان. ولی خیلی از این رسانه ها، از جمله خود همین شینشین، کلی اصلا میکروفون بهش میداد با شفت. علی جوانمردی هم یکی از اینا بود. و ما دیدیم که سه ماه شینشین خبری ازش نبود. یعنی از ابتدای جنگ که در اواخر فوریه بود، فوریه یعنی مارس و اپریل و می، خبری نبود. سه ماه. بعد سه ماه یه مرتبه در صدای آمریکا حاضر شد. چرا؟ برای اینکه گفتیم این یه جایی هست، یه جایی گیره، یه منع قانونی داره. بعد اومد زنگ زده حتما به جوانمردی، حالا چطوره فلان، علی جان اینا بیام. من گفت بله آقا بفهمین، شما بیان حتما. و این داستانی که درست کردن. ما اونجایی که علی جوانمردی وارد صفحه وایس آف امریکا شد، این باید زنگ خطر می بود برای ما، ولی ما بی توجه از کنارش رد شدیم. اونجا به ما باید نشون می داد که سمت و سوی ترامپ کدام است. به قول آقا مسعود از تورنتوی کانادا، گفت این حرفا رو مگه این نزد؟ مگه نگفت ملت شما اینجوره؟ مگه به عربه نگفت شما بیابونو سبز کردی؟ اینایی که مسعود برای ما از حرفای ترامپ نقل کرد و درستم بود. وقتی جوانمردی رو آوردن به وایس آف امریکا، ما باید دوزاریم میافتاد که کجای کار گیره، چرا این داره، چرا این کار میکنه. بریم و بعد شالاتان رو در صدای آمریکا دیدیم. حالا بشنویم ببینیم اینجا چی
1: میگه. شما میدونین در دنیا، کره زمین رو در نظر بگیرید،
0: کره زمین،
1: در این کره زمین ملت ایران تنها ملتی هستند که رسانه های غیر خودشون بالاترین نفوذ رو درشون دارن.
0: یعنی چی؟
1: آقای از خودت بگو.
0: نفهمیدم. شما فهمیدین یعنی چی؟ کره زمین، در کره زمین تنها ملتی که چی میگه این؟ یعنی چی این حرفایی که میزنه؟ جان من، یکی برای من اینا رو ترجمه کنه بفهمم که واقعا این چی میگه. یه بار دیگه گوش بده. میرفت؟ چرا این از بین میره؟ نمیدونم این چی اتفاقیه که میفته. یه دستمونو قطع کرد.
1: شما میدونین در دنیا، کره زمین رو در نظر بگیرید، در این کره زمین ملت ایران تنها ملتی هستند که رسانه های غیر خودشون بالاترین نفوذ رو درشون دارن. آقا یه سوال از خودت بپرس. تلویزیون ایران اینترنشنال، این تلویزیون یه بخش فارسی داره، یه بخش افغانستان. در بخش فارسی یعنی نمبر وان تلویزیونه، بیشتری بیننده داره. در بخش افغانستانی نه. شما جواب تاریخ رو چجوری میخوایم بدیم؟ افغانستان مردمش استقبال نکردن. ما چکار میکنیم؟ ما بلدیم تخریب کنیم، پشت بدیم. بابا دست رفتی تو رو خدا، از صبح بلند میشیم به این مارک میزنیم، به این میگیم فلان، تو اصلاح طلب، تو سلطنت طلب،
0: تو مبده این کاری، تو مبتکرشی، تو اینو درست کردی، تو اینو آوردی، این برند توه، به اسم تو ثبت شده. به قول دکتر رأوف فانی، خانم ها آقایان عزیز، این شارلاتان، میدونی که اونجا اون یارو تو همون گفتگویی که میکنه به تعمد اینا رو میاره میذاره، نه اینکه اونا رو دروغ میگه که بله شما دستتون با جمهوری اسلامی یکی، اونا رو دروغ میگه، اونا سناریوی از پیش نوشته است. یه موقعی وقتی که رسانه ها محدود بودن، کوچیک بود، تازه اومد تو خونه هامون، تازه ما با پدیده تلویزیون خارج کشور آشنا شدیم. خب البته قبلا تلویزیون در آمریکا بود، تلویزیون فارسی در آمریکا بود، در بعضی از کشورها هم تک تک شروع شده بود تو دهه 90، ولی تو دهه 80 در آمریکا جاری بود و میتونستم برن. قدیمی ترینشون هم همین تلویزیون ایرانیان هست که متعلق به آقای علی لیمونادیه، که روزای دوشنبه هم یه ویدیوهایی رو که تهیه میکنه و اینها برای ما میفرسته، ما روزای دوشنبه ویدیوشو پخش میکنیم، ما و شبکه پارس. وقتی که تازه اینها شروع کردن اومدن رفتن روی ستلایت هم اینطوری نبود مثل امروز که با پولی که بتونی کمی بری و میبینی که بعضی از این رسانه ها مثل ایران اینترنشنال 7-8 کانال دارن، یه بعد 60,000 دلار میدادی یه دونه کانال به شما میدادن، تلستار 5 و تلستار 12. تلستار 5 یه ستلایتی بود که آمریکای شمالی و بخشی از آمریکای مرکزی رو، نه همشو، پوشش میداد. یه دونه بود تلستار 12 نام داشت که بخش اعظمی از اروپا و بخشی از خاورمیانه و ایران و افغانستان رو پوشش میداد. داستانش هم اینطوریه، بارها تعریف کردم، شما یه چراغ قوه رو در نظر بگی و این چراغ قوه رو روشن کن روی صفحه، اینو اینجوری نگه دار، شما هرچی به صفحه نزدیک بشی این چراغ قوه رو هی بیاری به پایین به سمت صفحه، شعای نور قطر دایره کم میشه ولی بسیار پررنگ و خیلی قویه، ولی هرچی اینو دورش میکنی از اون سطح شعای دایره بزرگتر میشه، قطر دایره بزرگتر میشه، شعای بیشتری رو دور میزنه، ولی در مرکز پررنگه، هرچی به سمت بیرون حرکت میکنه بیرون دایره کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر میشه. هر کی تو اون سنتر باشه، تو اون مرکز باشه، خب تصویر و صدای بهتری میگیره، پهنای باند بیشتری رو داره، یه اصطلاح بهش میگن بند ویت، یعنی عرض بندش، پهنای بندش، باند بزرگتری رو داره. تلویزیون ها تونستن، اولین تلویزیون هم که این کاری کرد تلویزیون پارس بود. تلویزیون پارس هم خودش تنهایی نبود آقای شجره، همین آقای زیای آتابای بود، شریک بود آقای زنده‌یاد اصل‌الله مروتی که افسر نیروی هوایی بود ظاهراً و تو سررشداری بود و کار خرید انجام میداد برای نیروی هوایی، مأمور خرید نیروی هوایی بود. خب مأمورای خریدم معمولاً یک زیرمیزی میگیرن دیگه، یک کمیسیونی گیرشون میاد هر جا که میری خرید میکنی. فرض کن برای ارتش میخوای تو برنج بخری، خب نمیری یه گونی برنج بخری که، 5 تا کامیون 10 تا کامیون برنج بخری. خب این 10 تا کامیون برنج یک کیسهش به شما میرسه که بالاخره خود یارو فروشنده با میل و رغبت یک کیسهشو میذاره عقب ماشینه، قصاب، بقاله، نمیدونم همه. اصلای مروتی پولی که داشت فلواقع در راه نظام شاهنشاهی گذشته و خانواده پهلوی به سمن بخش بخش کرد و این رادیو درست کرد، رادیوی 24 ساعته. اصلای مروتی هم همراه شده اینا 5-6 نه. حسین عقیقی شالاتانی بود، وکیل بود، رفیق همین شینشین بود، همدل شینشین بود. با همدیگه این وکیله برای مهاجرا کار میکرد، میگفت اگه میخوای بیای مهاجرت کنی با آمریکا من کارتو راه میندازم، حالا فعلا $2,000 بده تا من کارتو راه بندازم. و حتی یه پرونده، یعنی یه درخواست اپلیکیشن رو پست نمیکرد به اداره مهاجرت. و بعد از مدت ها مردم، مشتری ها متوجه شدن که این فقط پولشون رو گرفته و اینا رو سردونده، شکایتش کردن، زندانش کردن و رفت. بالاخره اونم آسمانی شد، خدا از سر تقصیراتش بگذره. همه حرف همینه، تو اون روزگار نو بود، یه پدیده تازه بود، یه چیز جالب بود، مردم خوشحال بود. اومدن نشستن و گفتن که مثل فرنگی ها گفتن فاند رو ریز کنیم، بریم از مردم درخواست کنیم که به ما کمک کنن. مردم هم بجدانن کمک میکردن، براشون جالب بود، پریده تازهی بود و دلشون میخواست که شکوفا بشه. و این هم تازه اومده بود و اینجا و یه روزنامه هم درست کرده بود به نام، بر اساس روزنامه بامداد تهران که این کار کرده بود در جوانی. یه آدم معمولی بود، نه فکر کنی یه نویسنده یه شعیر بزرگی، نه اصلا نبود. در اون دوره بچه مؤسل بود، ولی خب عموش، فرض کنی یه عموش سرکار استوار بود، یه عموش زنده یاد دکتر داعش همایون بود، یه مرد بزرگ متفکر ایران. خلاصه اینا نشستن فانریزین کردن. اون شب یه سین نزدیک $250,000 پول از دست مردم گرفتن. بعد این آخرش ها وایسا گفت نصفشو باید به من بدین، سهم مال منه، من همه این پولا رو من از مردم گرفتم، حرفای من بوده و بلد این کارو. اونا گفتن آقا ما همچی قراری نداشتیم با شما، شما به عنوان یک کس که اینجا برنامه داری مثل بقیه، مثل آقای مشیری، مثل اون دیگری، مثل اون دیگه، حالا همه شون هم نیستن پیش ما، یادشون گرامی، تو هم مثل اون بقیه کار به فوش خوار و مادر و اینا کشید. پاسبان اومد و اینو بنش کردن از ورود به محوطه تلویزیون پارس تا چند کیلومتریش نباید نزدیک بشه به این استودیو. اینم رفت و با پرویز کاردان، و پرویز کاردان البته سریع متوجه شد، خودش زندگیات تعریف کرد، گفت من واقعا ترسیدم از این آدمه کلاشیه و من رو وحشت زده کرد. و پرویز کاردانم ازش اومد بیرون. حالا این نشسته برای ما داره قصه حسین کرد تعریف میکنه. خود این که مبتکر همه این بازی ها بوده و این اختلافات رو به وجود آورده، حالا میاد گناه رو میندازه گردن ایران اینترنشنال. این آدمیه که اومد گفت مردم پول بدیم به من تا من برم بی بی سی رو پمپ یکون کنم. چیکار کرد؟ هیچ. مثل بقیه حرف. چرا ما شکست میخوریم؟ به خاطر این عناصره. عناصر خودفروخته. عناصری که گفتم جز خودش به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنه. جز منافع خودش به هیچ چیز دیگه ای نمیاندیشه. این گره ماست. گره اصلی ما اینجا. اینو شنیدیم. بذار ببینم اینی که هایلایت کردم کدام بود.

0: bene in così. این غم انگیزترین بخش این ما اینم از دستمون رفت. خب اینا رو باید یاد بگیریم دفعات بعد اینجوری به خودمون خنجر نزنیم. اینم از دست دادیم. اینو شنیدی ولی به عنوان سند
1: مجتبی خامنه ای دعوت کردند.
0: بذار با همدیگه یه بار اینو درست بشنو. صحبت های آقای اردوغانه و بذار تصویرشو ببینیم هرچی بادا.
1: در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای و فرزندش مجتبی خامنه ای دعوت کردند. ما نیز قطعا نماینده خود را برای حضور در این مراسم اعزام خواهیم کرد. ایرانی ها ما را برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای و فرزندش مجتبی خامنه ای دعوت کردند. ما نیز قطعا نماینده خود را برای حضور در این مراسم اعزام خواهیم کرد. ایرانی ها ما را برای
0: برای این کار یعنی مراسم به گور کردن این جنایتکار به طور قطع و یقین نامه نوشتن به کشورها دعوت کرد. کار سفارت یکی از کارهایی که سفارتخونه باید انجام بده همین ماجراست، یعنی اینکه ببینه که در اونجا چه میگذره، چه اتفاقاتی میفته. اگر اینها دعوتنامه فرستادن که یقیناً فرستادن به همین دلیله که مرده میاد میشینه و این حرفا رو میزنه که منو برای خاکسپاری خودش و پسرش دعوت کردن، حتما آقای ترامپ هم شنیده، خبر رو به گوشش رسوندن. اما چرا میاد میگه که من با مجتبی حرف زدم، مجتبی بچه خوبیه، امضا میکنه، فلان میکنه؟ چرا این حرفا رو میزنه؟ مریضه؟ دروغ میگه؟ چیه قصتش؟ چرا اینا اینطوری شدن؟ نفهمیدم. اینا گوش
2: از زبان دانش آموزی که تو مدرسه بوده و داداشش
0: داستان مرسی میلان
2: شده. از قدیم هم گفتن که حرف حق و حرف راست رو از بچه بشنو. پس این دقیقا. آره، این خبرنگاری که رفته صحبت کرده متوجه میشه چه جنایتی رخ داده و جمهوری اسلامی چجوری این بچه ها رو سپر انسانی کرده. نه تنها همه ایران، باید همه دنیا ببینن این ویدیو رو، ببینید چی کار کرده. حالا من از اولش پلی بکنم،
3: یه لحظه این ویدیو رو نگاه کنیم. یه خبرنگاره که میره با یک دختری که برادر کوچیکترش رو در حادثه مینام از دست داده مصاحبه میکنه.
4: روزی بود که ما رفتیم مدرسه، دیدم معلم خیلی نگرانه. من آوردمش داخل کلاس، گفتم خانم چی شده؟ گفت که جنگه و ما میخوایم شما نگران. بعد من
2: آره رفته با معلمش صحبت کرده که جنگ، میخوام شما نگران نشید. بعد داداشم تو همون مدرسه درس میخونده. حالا بریم ادامهشو ببینیم.
5: بس بغل هم دیگه بوده.
2: آره نه نه نه، طبقه بالا دخترونه. حالا خودش میگه طبقه بالا دخترونه، طبقه پایین پسرونه.
4: پسرامو برداشتم رفتم پایین، چون دو تا مدرسه دخترانه بالا بود، پسرانه پایین. بین دو تا مدرسه یه در است. بعد من رفتم اونجا، در قفل. به خاطر همین نتونستم داداشمو بیارم. ما وقتی
2: معلمش گفته نگران بود، یعنی میدونستن جنگه،
5: در یعنی قفل کردم.
2: آره دری که همیشه باز بوده بستن، یعنی نگه داشتن. داداشش مونده، خب اگه بوده دختره رفته چجوری پسرمونه؟ بس اینا عمدن نیاز داشتن به این سناریو، این جمهوری اسلامی کثیف نیاز داشتن به این سناریو. جدا از اینکه مدرسه مینا توی منطقه نظامی بوده قبلا، یعنی 3 سال پیش پایگاه نظامی بوده و 3 سالی که مدرسه شده بود، بعد اینا رو این بدبختا رو سپر انسانی کردن جمهوری اسلامی بیشرف. جدا اون سناریو که اینا خودزنی کردن بحثش جداست، ولی این سندیتی که خود کسی که تو مدرسه بوده، دانش آموز همون مدرسه، نمیدونه آمریکا چیه، نمیدونه اسرائیل چیه که بخواد طرفداری
5: کنه. همون دیگه بچه‌ست. قدیما به قول تو گفتن حرف راست بچه بشن. این بچه شلیپیری
2: نه که نمیدونه اسرائیل چیه. خبرنگار حتی صحبت کرد، مطمئن باشین خبرنگار هم توبیخ میکنه. از خوبش اینه که این زیرنویس انگلیسی هم داره. حالا ادامه‌ش رو ببینیم.
4: رسیم در خونمون، گفتن مدرسه شجره طیبه بمب زد.
2: میگه رسیدیم دم خونه، فهمیدیم که مدرسه رو بمب زده. خب رفته دنبال بند خدا، رفته دنبال داداشش، نگه داشته. پس خود جمهوری دستور داده بود آقا بچه‌ها رو نفرستید.
5: ببین اولش داره میگه که ما رفته تو مدرسه، معلممون گفته ما نگرانیم چون جنگه. خب یعنی به این بله. بچه دختر بچه خبردار شده که جنگه، اینم رفته رد بابت نگرانی که بره با داداش ورزید درو قفل کردن.
2: آره درو قفل کردن. اینا خودشون با هم سرویسیاش، یعنی همون دانش آموزایی که داشتن میرفتن خونه، یعنی اینا میدونستان یه عده رو فرستادن، یه عده رو نگه داشتن. پس این کار آگاهانه صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی. جنایتکار. پس مسئولیت مستقیم این
5: حالا معروف میگن نیاز به یه سری گوشت قربونی داشتن این وسط.
2: بله بله. هر چقدر من بخوام از بی‌شرفی جمهوری اسلامی بگم کم گفتم. حالا ادامه این صحبت‌های این بانو رو بشنویم.
4: خیلی دارم سعی میکنم که بتونم جلوی احساساتمو بگیرم، که بتونم درست ویدیو بگیرم. به وضوح این خواهر برمیگرده میگه که صبح که من رفتم برادرم رو برسونم، تمام معلم‌های مدرسه نگران بودن و گفتن جنگ، ولی ما می‌خوام شما نگران نشین. و بعد چند ساعت بعدش یا نمیدونم چند دقیقه بعدش میگه که من با هم سرویسیام اومدم از اون دری که همیشه بین مدرسه من و برادرم هست برم و برادرم رو بردارم بیایم خونه. و اون در قفل بود، دری که همیشه ظاهرا باز بوده و این بچه میرفته و برادر کوچیکش رو برمی‌داشت. یعنی تمام اون معلم های مدرسه، اون پرسنل میدونستن شرایط جنگیه. گور بابای آمریکا و اسرائیل، اونا رو که میگین دشمن ما هست. شما که وظیفه اولتون حفظ جان کودکان ایرانه، چرا اینا رو بعد از بچه ها رو سپر بلا کردین؟
2: این پشت پرده ای که از شاهد عینی بازگو شده، باید همه مردم ایران، نه تنها همه مردم ایران، باید همه مردم جهان اینو بشنوند. و اینو تا میتونید بفرستید برای هر کسی که میدونید و هر کسی که داره تصویر کودکان مدرسه مینا رو بازنش میکنه، اینو بفرستید. جنایتی که آره همه باید پیگیر باشیم که جنایت چرا و چه دلیلی رخ داده، چه کار آمریکا باشه چه کار جمهوری اسلامی. ولی چیزی که مشخصه، این کودکان سپر انسانی شدن و جنایتی که توسط جمهوری اسلامی شکل گرفته متاسفانه، و بازیگران خودفروخته‌ای که از تصاویر این کودکان سوء استفاده میکنن، هیچ بویی از انسانیت نبردید. تنها چیزی خودتون میدونید، جمهوری اسلامی هیچ چیزی جز همین کودکان میناب نداره و داره این کودکان سوء استفاده میکنه. چون اگه جون کودکان براشون مهم بود، دست کودکان اصلاً نمیدادن. تو دو روز 40,000 نفر رو نمیکشتن. به قول خودشون 3,000 نفر کشتن. 3,000 رو نمیدونم چقدر.
5: تو اصلا بگو یه نفر.
2: اصلا بگو یه نفر. اگه براتون، چون براتون مهم نیست. همین الان پیامک دادن جان فدا میخوان ساحلی.
5: بله، مثل گفتم بالای 12 سال رو قبول میکنم.
2: آره، میخوان. یعنی سپر انسانی این ایسوازدستی.
0: خب نه دیگه، اینا بقیهش رو میدونیم. مهمترین بخشش فکر کنم همون بود که بعد رسوندم. و اون اینه که حتما یه ده کسانی هستن که این ویدیو رو دیدن، اونا هم مثل من این ویدیو رو دیدن، دنبال کردن، اما میبینی که هیچ کسی راجبش حرف نمیزنه و همش راجب این که آه شما بچه ها رو کشتن، نمیدونم اینا جنایتکارن، اینجورن اونجورن و فلان. خیلی اوضاع آشفته ای، اما چه می شود کرد و چه باید کرد ما کدام است؟ من فکر می کنم، ببخشید دوستان، این نوشته که رادیو درست کار نمی کرد. من صبح هم این پیامو گرفتم، یه تقلایی کردم، نگاه کردم درست بود، ظاهرا دوباره مثل این که از مدار خارج شده، ولی دوباره برش کردم و استفاده می کنم. از VPN های من استفاده میکنم؟ نه، ما در اینجا نیازی نداریم که از وی پی ان و امثال اینا استفاده بکنیم. نه مستقیم من سه تا در حقیقت خط اینترنت دارم و از سه تا کمپانی مختلف. چرا که اگر فرض کنید که یکیش قطع شد اون دیگری باشه، مثلا یکیش از AT&T، یکیش از ورایزن بخش تی موبایل، یکیش هم از کمپانی کاکس که قوی ترین و بزرگترین کمپانی در حقیقت اینترنت در آمریکا، یه شرکت تلکامونیکیشن بسیار بسیار بزرگی است. از همتون ممنونم، از شماهایی که پیام گذاشتید سپاسگزارم. به هر حال مشکلات من همچنان بر سر خودش باقی است. امروزم این نظم کار منو یه قدری به هم زد، باید برم ببینم که چیه داستان و چرا این، چرا مشکل صفحه چیه، چرا صفحه سیاه. بازم ازت ممنون، سپاس از همه مهرت، همدلیت، همراهیت، از اینکه دنبال میکنی. این هفته هم دعوت میکنم مایستان سکولار دموکرات ها رو دنبال کنید، برنامه خوبی خواهد بود، یک برنامه داخلی پرسش و پاسخه بین آقای عرب و آقای دانشور و آقای سمیعی و اینا با همدیگه کلکل میکنن. کلکل هم خوبه، میدونم که علاقمندی، بنابراین یک شنبه رو از دست ندید، مایستان رو دنبال کنید. بعدش میریم سراغ آقای علی حسین نژاد، یک کار جالبی انجام میشه و اون نشریه های عرب زبان منطقه است. همسایه ها راجع ما چی فکر میکنن؟ یک کار تازه است، هیچ رسانه این رو نداره. گفتم رسانه ها راجع به روزنامه های انگلیسی، راجع به روزنامه های ایران حرف میزنن، اما راجع به روزنامه های کشورهای همسایه که غالبا عرب زبان هستن حرفی نمیزنن. و این کارو گذاشتیم به دوش آقای حسین نژاد و اونم با زحمت زیاد این برنامه رو تهیه میکنه و یه شنبه ها عرضه میکنه. بنابراین اون رو از دست ندید. بعدش به سراغ یک شخصیتی میریم که سالها زحمت کشیده، به هر حال دکترای خودشو در علوم سیاسی گرفته و اطلاعات جامعی از لبنان و این مناطق و حضور اینها در منطقه داره که اون رو هم دعوت میکنم که دنبال کنید. و از دوشنبه ها که با آقای علی عظیم نژادان و سیامک نادری و خانم میترا بابک و آقای ایجادی و سه شنبه ها از آقای دکتر انصاری که 800 چند برنامه در این تلویزیون داشته، شما حساب کن که 800 خورده ای رو تقسیم بر 52 هفته بکنی، میبینی که نزدیک 15-16 سال میشه که ایشون ما اینجا در خدمت، یعنی اصلا اون ابتدا که شروع کردی یکی از همراهان ما دکتر انصاری، دکتر صدرالاشراف، اسماعیل یغمایی نازنین، این شاعر خوب ما، یه جوان، جوان که دیگه چه عرض کنم، یک شاعر، ترانه‌سرا، محقق تاریخ، یک کسی که چندین دگردیسی در زندگیش اتفاق افتاده و اینا کمک میکنه به شناخت، به اینکه چرا، چگونه. به حال آقای شاهین‌پر همراه ماست، حسن دانشور همراهی میکنه، آقای امیر بیگلر هست، روزای چهارشنبه هم حتما 9 صبح این سازه های سکولار دموکراسی کلاس درس دکتر اسماعیل نوری علاس و همراهانش، این رو حتما ببینید، به دوستانتون معرفی کنید. بعد به سراغ آلبرت میریم و بعد آقای حسین نژاد و همطور که گفتم دکتر رؤوف فانی. پنج شنبه ها هم که آغاز میکنیم با اسماعیل وفا یغمایی، دکتر صدر اشراف، آقای ایجادی و باز هم سیامک نادری. روزای جمعه هم دکتر کیوان یحیی همراهی میکنه ما رو، با بعدش به سراغ یک شخصیت دوست داشتنی، آقای علی عظیم نژادان که کار سترگی انجام داد در طول این مدت که اینجا با ما همراهی میکنه. من واقعا ازش ممنونم، شخصیت‌های خوبی رو به جامعه ایران معرفی کرد و آدمی است که از جوانی کار کرده، تو محافل سر کشیده، یه روزنامه‌نگار واقعی است. حیف شد که همسرش رو از دست دادیم برای کار، البته وگرنه میبینم که خودش فعاله و داره کار میکنه. بعد هم مهمانی هست و من هم در خدمت هستم. به هر حال این مجموعه است که تهیه کردیم. یادم رفت تشکری بکنم از خانم شیوای نظام‌فر و آقای دکتر سعید احمدی که این عزیزانم روزهای سه‌شنبه در خدمتشون هستیم. به هر حال یه مجموعه

0: صاحب کانال باشه میتونه حسابش رو نگاه کنه، ببینه چند نفر، چند دقیقه، از کجا، کدوم مملکت بیشتر اومدن، کدوم مملکت کمتر اومدن. میشه ببینیم، میتونم ببینم که کی چه اکتی انجام داد. بنابراین شما به من مهر کنید، لایک کنید و مهمترین بخش قضیه حمایت مالیه. اگه میتونی تو این زمینه همراه و همدل ما باش، همیاری کنید، حمایت مالی کنید، نیازمند حمایت شما هستم. بازم ازت ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکرم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

گشت توی شهر نبود میشه رفتم همین نگونه میاد اشکم یه در رو زدم به زور دست بن یه ده نزدن حتی حرفم یه ده کردم پول و هدف مالیدن چپیدن که بدر رن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواساشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب وقتی یاوه خوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف هموست در بونتون دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون کلی لانگون همه شوهد پاید بیه راهمون آزادی حق ساله بود شما جنگیدیم واسه

0: کردن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسش و نصرت.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

تبریزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم.

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم. عشق عباس ولی عهدم، مثل ایران بعد از ترکمنچای، مثل ایران بعد از گلستانم من.

0: ساران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: در طی چند سال اخیر حجاب واژه‌ای شده که به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بحث برانگیز در ایران به حساب میاد. حجاب تبدیل به سرتیتر روزنامه‌های حوزه فرهنگی و اخبار و فضای مجازی شده. به زعم خیلیا پوشش یک امر شخصی و اختیاریه و نباید زیاد به پوشش زنان و مردان جامعه اهمیت داد. اما بعضی دیگه هستن که مخالف این نظریه رو دارن. اونا میگن پوشش زنان و مردان طبق قانون اساسی کشور تعیین شده و باید بر اساس قانون انجام بشه. برای همین در این ویدیو میخوایم ببینیم ایرانیان از زمان باستان تا به امروز چه نوع پوششی داشتن و در گذر زمان این پوشش چه تغییراتی به خودش دیده. بررسی ها نشون میده که در ایران و در دورهای مختلف تاریخ پوشش بدن در بین زنان و مردان جامعه وجود داشت. حتی ویلدورانت، تاریخ نگار معروفی، اعتقاد داره ایرانیان اولین کسایی بودند که پوشش رسمی رو اختراع کردند و هیچ وقت در برهنگی کامل به سر نمی بردن. در 4000 سال پیش از میلاد مسیح در خوزستان امروزی تمدنی وجود داشت به اسم تمدن ایلام، تمدنی که دارای استقلال، فرهنگ و خط و زبان مخصوص به خودش بود. این تمدن در همه زمینه‌ها اشتراکات زیادی با سومری‌ها و اکدی‌ها در بین النهرین داشت. بر اساس آثار کشف شده از ایلامی‌ها، مردم جامعه در اون دوران یک لباسی داشتند که از پوشش گوسفندان تهیه می‌شد. مجسمه‌های این دوران یک لباس بلند و یک پارچه را نشون می‌دهند که به جز بخشی از شونه و بازو، تقریباً تمام بدن رو پوشش می‌داد. البته ما در این دوره‌ها پوشش کامل رو نمی‌بینیم. یعنی درسته که لباس‌های بلندی دارن، اما بخشی از بدن معلومه و سایر بخش‌ها دارای پوشش هستند. لباس‌های اون دوران یک استایل خاصی داشتن و در نوع خودشون بی‌نظیر بودن. چون دوستان در نظر بگیرن که ما داریم راجع به 4000 سال پیش از میلاد مسیح صحبت می‌کنیم و انگار که ایرانیان باستان دستی هم در طراحی لباس داشتن. بعد از این دوره می‌رسیم به دوره مادها. بر اساس کشفیات دوران مادها ما مردهایی رو می‌بینیم که اکثرا موهای کوتاهی دارن و یک نوار سرخ رنگ هم به دور سرشون بستن. نقش‌های آشوری در دوران مادها مردانی رو نشون میده که یک پیراهن ساده تا زانوهاشون دارن. این پیراهن آستین کوتاه بود. کفش‌هاشون ساق بلنده و یک پوست گوسفند هم روی پیراهنشون انداختن. این پوستین روی شونه‌ها و بازوهاشون رو پوشش میداد. در مورد نوع پوشش زنان در دوران مادها اطلاعات زیادی در دست نیست. اما اونچه که تا الان به دست اومده نشون میده که پوشش زنان فرق چندانی با مردها نداشت. بعضی از زنان یک روبانی رو دور سرشون می‌بستن و بعضی دیگه یک پارچه حریر بلند رو روی سرشون می‌ذاشتن. در دوران مادها زنان دوشادوش مردها در جامعه فعال بودن و حتی فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن. لباس‌های زنان هم به نظر می‌رسه نسبت به مردان رنگ و تزئینات بیشتری داشت. بعد از دوره مادها می‌رسیم به دوره هخامنشیان. هخامنشیان و مادها شباهت‌های خیلی زیادی با هم داشتن. اگر ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران باستان رو که قبلا تو همین کانال ساختیم دیده باشید، در اون ویدیوها دیدیم که هخامنشیان در ادامه حکومت مادها بودن و بسیار تحت تأثیر فرهنگ مادها. حتی اکثر فرمانروایان دوره هخامنشی از بزرگان خاندان ماد بودن. به همین دلیل نوع پوشش مردان و زنان در زمان هخامنشیان فرق چندانی با دوران مادها نداشت و همون روال ادامه پیدا کرد. اما بعد از سقوط هخامنشیان که به وسیله اسکندر مقدونی انجام شد، ایران تحت نفوذ یونانی ها قرار گرفت. از این زمان به بعد 800 سال طول میکشه تا دوباره یک حکومت ایرانی روی کار بیاد که اون حکومت ایرانی تبار هم اشکانیان بودن. در طی این 800 سال تلفیقی از فرهنگ های ایرانی و یونانی شکل گرفته بود. پوشش زنان و مردان در زمان اشکانیان یک لباس بلند بود که تا قوزک پا ادامه پیدا میکرد. این لباس فرق چندانی با دوره‌های قبلی ایران نداشت. فقط این بار شونه ها و بازوها نمایان بودند و لباس هم تا ناحیه قوزک پا پایین تر می اومد. اما بزرگترین تفاوت در آرایش موی زنان بود. این بار زنها یا تاجی از گل روی سرشون میذاشتن یا یک پارچه بلند پشت موهاشون میبستن و جلوی مو کاملا باز و آرایش شده بود. این پارچه بلند به رنگ ارغوانی و سفید بود. کفش زنان هم دقیقا شبیه به کفش مردم بود و فرق چندانی نداشت. این بار زنهای ایرانی پوشش خودشون رو از زنان یونانی وام گرفته بودن. اونا به سبک زنهای یونانی گیسوان خودشون رو آرایش میکردن و یک فرقی هم از وسط سرشون باز میکردن که این شیوه ها در بین زنان یونانی بسیار رایج بود. ما در ایران یک ایلی داریم به اسم ایل سنگ سر که در حوالی سمنان زندگی میکنن. پوشش زنان این ایل یک پوشش خاصه، منحصر به زنان همین ایل میشه. زنهای این ایل یک پوشش خاصی دارن که به اعتقاد مورخین از زمان اشکانیان این نوع لباس در این ایل شکل گرفته و تبدیل شده به لباس رسمی زنان ایل سنگ سر، چیزی که بهش روسری سنگ سری یا مکنه هم گفته میشه و معمولا زنان زرتشتی هم در مراسماشون از این نوع پارچه استفاده میکنن. اما در دوران اشکانیان این پارچه اصلا ارزون نبود و هر کسی نمیتونست این پارچه روی سرش بذاره. اکثر افرادی که این پوشش رو داشتن از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون یک پارچه بلند و گرون قیمت بود و کلی هم طلا و جواهر بهش آویزون میکردن. اون چه مشخصه در دوران اشکانیان خیاط‌ها بسیار ماهر بودن، یعنی بر روی این پارچه‌های بلند ما زیورالات و جواهرات مختلفی رو مشاهده میکنیم. دوخت و تزیین این پارچه‌ها نشون دهنده مهارت بالای خیاط‌ها در دوران اشکانیان بود. ایران در دوران ساسانیان شرق و غرب دنیای شناخته شده اون زمان رو به هم وصل می‌کرد. یعنی اگر تجار قصد داشتن به هر نقطه‌ای از جهان برن و در اونجا تجارت کنن، چاره‌ای نبود جز اینکه از خاک ایران عبور کنن. همین قضیه باعث می‌شد ساسانیان بازار و کسب و کار پررونقی داشته باشن. نقشه برجسته‌های طاق‌بستان به تنهایی 25 طرح رایج پارچه رو در اون دوران به ما نشون میده. یکی از این نقوش مهم نقشه برجسته اردشیر دومه. کلاه اون به جای نمد از یک فلز گران قیمت درست شده، ولی شکل خاص کلاهای ایرانی رو همچنان حفظ کرده. لباسش تا نزدیکی زانوهاش پایین اومده و شلواری از جنس پارچه نازک داره که پرچین‌های اون هم دیده میشه. حتی یک سری پرچین روی کفشش وجود داره که شاید برای راحتی واسه سوارکاری اینو ساخته بودن. کلاه‌های زمان ساسانیان بسیار زیبا و باوقار بودن. این کلاه‌ها از دوره اشکانی الهام گرفته شدن، ولی در زمان ساسانیان تزئینات زیباتری پیدا کردن. ساسانیان علاقه زیادی به گردن بندهای پهن و بزرگ داشتن. پارچه‌ها و زیورالاتشون رنگی بود، معمولا به رنگ‌های آبی، سرخ و یا سبز. لباس زنان در زمان ساسانیان یک لباس بلند بود. گاهی اوقات با آستین کوتاه و گاهی اوقات هم با آستین بلند. گاهی اوقات هم اصلا پیش می‌اومد که آستینی نداشت. در دوران ساسانیان ما باز هم این پارچه‌های بلند رو بر روی سر زنان می‌بینیم. چیزی که از زمان یونان شکل گرفته بود، در دوره اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و بعد هم به زمان ساسانیان رسید. اما نکته بسیار عجیب اینجاست. در زمان ساسانیان کسانی که زیاد لباس می‌پوشیدن یا اینکه زیاد پارچه از سر تا پاشون آویزون بود، اینا از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون این پارچه‌ها وسایل تجملاتی محسوب می‌شدن. پارچه‌هاشون هم ساده نبودن، کلی زیورالات بهشون آویزون می‌کردن و توی مهمونی‌های بزرگ حتی از پارچه‌های بیشتری برای پوشیدن لباس استفاده می‌کردن. از اون طرف در بین قشر خدمتکار یا طبقات پایین‌تر جامعه افراد لباس‌های کمتری می‌پوشیدن، یا مثلا یک سری پارچه‌های بسیار ساده به خودشون آویزون می‌کردن، پارچه‌هایی که خیلی ساده بودن و هیچ نقش و نگار خاصی هم نداشتن. برای نمونه از دوران ساسانیان یک سری نقش و نگار روی ظرف‌های اون زمان وجود داره که ما مردان و زنانی رو می‌بینیم که لباس کاملی ندارن، بدنشون به صورت نیمه اوریان یا حتی تماماً اوریان دیده میشه. این نقش ها مربوط به رقصنده ها و خدمتکاران درباری بود که به مهمونی ها خوشگذرانی پادشاه و درباری ها می اومدن و در واقع برای خدمتگذاری در اونجا حضور داشتن. اما قبل از اینکه به حجاب و نوع پوشش ایرانیان بعد از اسلام بپردازیم، بهتر یک سر به منطقه حجاز بزنیم و ببینیم در زمان جاهلیت و اوایل ظهور اسلام نوع پوشش مردم عربستان به چه شکل بود. اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون زمان چیزی به اسم حجاب و یا اینکه اصلا نباید اندام معلوم باشه به هیچ وجه مطرح نبود. اما بعد از ظهور اسلام یک سری احکام واسه حجاب به وجود اومد. البته در اوایل اسلام بحث حجاب اصلا مطرح نبود یا خیلی بهش اهمیت نمیدادن. حتی بحث روابط بین زن و مرد هم به هیچ عنوان در جامعه اوایل اسلام مطرح نبود. مثلا تا سال 9 هجری قمری زن و مرد در کنار همدیگه مراسم حج رو به جا می آوردن. در همین سال 9 هجری یک قانونی گذاشتن که افرادی که به مراسم حج میرن باید یک پارچه‌ای به همراه خودشون داشته باشن تا حداقل شرمگاه خودشون رو بپوشونن تا معلوم نباشه. همچنین صفوف نماز که قبلا مختلط بود در این دوره از هم جدا میشه. زنا هم اندامشون به طور کامل پوشیده نبود. به همین دلیل دستور داده بودن صف زن و مرد از هم جدا باشه و زنها پشت سر مردها نماز بخونن تا یه موقع حواس مردها پرت نشه. نکته دیگه این بود که در اون زمان در منطقه عربستان خونه ها کلن یک اتاق داشت و حتی در هم نداشت. به همین دلیل بین محیط داخل و محیط بیرون مرز مشخصی وجود نداشت. به هر حال در روزهای اولی که اسلام ظهور کرد ما چیزی به اسم حجاب نداشتیم. حتی فاصله هم بین زن و مرد وجود نداشت. بعدها مردم عرب فضای خونشون رو از جامعه بیرون تفکیک کردن. به جای در از پرده و پارچه استفاده کردن. بعد هم که در چوبی کار گذاشتن. رفته رفته یک سری احکام هم در مورد حجاب صادر شد، به طوری که در سوره احزاب به همسران پیامبر دستور داده شد که دوره جدید رو مثل دوره جاهلیت بهش نگاه نکنن. البته درباره اینکه نوع این پوشش چی باشه یا جنسش چی باشه توضیحی داده نشده بود. در عربستان این پوشش جدید مورد استفاده زنان قرار گرفت و بعد هم به مرور زمان در ایران هم از همین پوشش معروف پوشش اسلامی استفاده کردند. در واقع از اوایل دوره اسلامی تا عصر مغول زنها از پوشش سنتی چادر و روبندهای ابریشمی استفاده می‌کردند که البته در ایران رنگ‌های مختلفی داشت و همه رنگ ها مشکی نبود، چون در عربستان و سایر مناطق عربی معمولاً یک رنگ داشتن و اکثر این رنگ‌ها فقط به رنگ مشکی بود. در سفرنامه کلاویخو اینطور اومده: معمولاً زنان شهری روی خودشون رو می‌پوشاندن و عجیب‌تر اینکه چادرشان سفید بود و نقابشان سیاه. از روی آثار به جا مونده از نقاشی‌های مینیاتور و حتی خاطرات جهانگردان خارجی میتونیم مشاهده کنیم که زنها از روسری‌های سگوش، توری، روبند و چادر برای پوشوندن خودشون استفاده می‌کردن. به گفته یکی از جهانگردان خارجی تا نیمه قرن 15 میلادی زنهای ایرانی از یک پارچه بلند برای پوشاندن سر استفاده می‌کردن. این پارچه مانند چادری بود که از پشت سر تا پاشنه پا رو در بر می‌گرفت. در دوره صفویه بود که جهانگردی معروف به ژان شاردن وارد ایران شد. ایشون دوران صفویه رو اینطور توصیف می‌کنه: زنان سر خود را کاملاً می‌پوشانند و روی آن پارچه‌هایی می‌اندازند که تا روی شانه‌هایشان می‌افتد و از جلو و گردن و گلو و سینه‌هایشان را می‌پوشانند. هنگامی که می‌خواهند از خانه بیرون بروند با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می‌پوشانند و جز چشم‌ها بقیه اندام‌ها زیر چادر می‌ماند. در دوران افشاریه و زندیه تغییر چندانی توی پوشش مردم جامعه نمی‌بینیم، چه مردها و چه زن‌ها. اما در دوره قاجار ما تغییر و تحولات بسیار زیادی رو مشاهده می‌کنیم. تا قبل از روی کار اومدن ناصرالدین شاه تنها تغییری که اتفاق افتاده بود رنگ چادرها بود، یعنی همچنان زنان با حجاب کامل در جامعه حضور داشتن، ولی دیگه این حجاب تک رنگ نبود. اینجوری نبود که یک دست سفید یا یک دست سیاه باشه، بلکه رنگ‌های شاد و روشنی به کار می‌بردن و حتی روی این پارچه‌ها رو تزیین می‌کردن. بعد از سال‌ها یک استایل جدیدی بهش داده بودن. اما زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید یه سفری به روسیه و سایر شهرهای اروپایی داشت. در اونجا بود که فهمید پوشش زنهای خارجی چقدر با زنهای ایرانی متفاوته. ناصرالدین شاه به محض اینکه برگشت ایران اولین تغییر رو از حرمسرای خودش شروع کرد. به دستور شاه ایران زنهای حرمسرا باید چادر رو کنار میذاشتن و دیگه شلوارهای چیندار نمیپوشیدن. موهاشون رو باید میریختن بیرون و روبنده رو باید از روی صورتشون بر میداشتن. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد کسی نبود جز تاج السلطنه، دختر خود ناصرالدین شاه. این سلیقه و دستور ناصرالدین شاه کم کم به سطح جامعه و کوچه و خیابون هم سرایت کرد. زنها و دخترهایی که اکثرا از خانواده‌های ثروتمند بودن به این پوشش سبک غربی خیلی علاقه نشون دادن. البته کار به اینجا ختم نشد. در دوران مظفرالدین شاه دخترهای جوان علاقه زیادی به کت و دامن پیدا کردند. اکثر اینها هم باز دخترهای ثروتمند بودند و این لباسها از کشورهای خارجی مستقیما وارد ایران میشد. در همین دوران بود که اولین زن ایرانی در جامعه دست به کشف حجاب زد و حجاب از سرش برداشت. زنی به اسم طاهر قرة‌العین. این زن یکی از مبارزان بهایی بود و این حرکت هم در جهت مبارزه بهایی ها با حکومت قاجار بود. طاهر قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای بزرگ شیعه در دوران قاجار بود. همسرش که پسر عموش هم بود، پسر امام جمعه قزوین بود. قرة‌العین رو در روی خانوادش ایستاد. از مذهب شیعه روی گردون شد و به سمت شیخیه رفت و بعد هم از پیروان علی محمد باب شد. فضا در قزوین برای طاهره سخت میشه. طاهره با کمک بعضی از دوستانش از قزوین فرار میکنه و به یکی از گردهمایی‌های بزرگ بابی ها پا میذاره. در اون گردهمایی دست به یک سخنرانی طوفانی میزنه و بعد هم حجابش رو از سرش بر میداره. عده‌ای از مردها در اون گردهمایی خشمگین میشن و بهش حمله میکنن. اما از اونجایی که بعضی از مردها اعتقاد داشتن نباید روی زن دست دراز کرد، اون رو با همین پوششی که داشت قبول کردن. به هر حال در ایران طاهر قرة‌العین دست به یک تابو شکنی زد. طاهر سالها بعد در همون دوران ناصرالدین شاه به عنوان مفسد فی الارض شناخته میشه و محکوم به اعدام. اون رو در سن 35 سالگی خفه میکنن و جنازش رو درون یک چاهی میندازن. با آغاز جنبش مشروطه کم کم فضای اجتماعی ایران هم پست‌اندازی میکنه و زنها مسئولیت‌های اجتماعی رو میپذیرن. انقلابیون ایران رابطه بسیار نزدیکی با فعالای سیاسی در کشورهای غربی برقرار کرده بودن. همین قضیه باعث شد که تحت تأثیر این افراد غربی هم قرار بگیرن. بخشی از این تأثیرات مربوط به حضور زنان در جامعه میشد. نه فقط حضور زنان، بلکه حتی نوع پوشش زنان. در کشورهای غربی پوشش زنها آزاد بود، در حالی که در ایران زمان قاجار هنوز فاصله زیادی تا این مرحله وجود داشت. با آغاز سده 14 شمسی، دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانم شهناز آزاد جنبشی برای حمایت زنان در زمان قاجار به راه انداخت. بعد هم به همراه شوهرش ابوالقاسم خان مراغعی یک انجمن پنهان تأسیس کردند، معروف به انجمن کشف حجاب. این زن و شوهر روشنفکر اعتقاد داشتند که حجاب ابزار سرکوبیه که رژیم قاجار داره علیه زنان اعمال میکنه. اگر زنان میخوان پیشرفت کنن باید حجاب رو کنار بذارن و اگر میخوایم جامعه توسعه پیدا کنه بایستی به زنان ایران هم حق آزادی و اختیار بدیم تا اونا هم بتونن مثل مردان آزادانه خودشون انتخاب کنن. شهناز آزاد به خاطر همین تفکراتش چند باری به زندان افتاد. این مبارزاتش هم تا سقوط حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. در نهایت قاجار هم سقوط کرد و رضا شاه روی کار اومد. رضا شاه هم در ابتدای حکومتش هیچ دفاعی از کشف حجاب و بی‌حجابی نکرد. دلیل اصلیش هم خود جامعه ایران بود. جامعه ایرانی همچنان سنتی بود و اکثر مردم مخالف پوشش آزاد بودند. اما رضا شاه در این دوران برای اینکه کشف حجاب رو عادی کنه یک سری اقدامات انجام داد. مثلا در همون دوره یک نشریه چاپ کردن به اسم نشریه نسوان. در این نشریه مطالبی در مورد لزوم کشف حجاب نوشته بودن. همزمان هم نظرات موافقان و مخالفان رو هم چاپ میکردن. دولت هم دخالتی در این زمینه در اوایل کار نداشت. از همه اینا مهمتر یک اتفاقی بود که در یک مجموعه فرهنگی به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این مجموعه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود، یک فرد تحصیل کرده ای اروپا، مشروطه خواه و فردی که تلاش زیادی کرده بود تا رضا شاه به قدرت برسه. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن دعوت کرد که به یک مراسمی پا بذاره یا روی صحنه اجرا کنه، در حالی که همه مردم نشستن و بعد این صحنه رو ببینن و این خواننده زن هیچ حجابی نباید بر روی سرش داشته باشه و بدون حجاب باید برای مردم اجرا کنه. این هنرمند زن کسی نبود جز قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک وزیری اونم بدون حجاب بر روی صحنه با واکنش تند روحانیون و مردم مذهبی روبرو شد. اما قمرالملوک وزیری چندین بار بدون توجه به واکنش مردم مذهبی بدون حجاب روی صحنه رفت و اجرا کرد. البته اعتراض مذهبی به حکومت صرفا به خاطر اجرای قمرالملوک نبود. واقعیت این بود که قضیه تبدیل به یک بهونه شده بود. در اون زمان منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات بزرگی میشه. حکومت ایران هم دوست داشت مثل سایر کشورهای منطقه همراستای اونا حرکت کنه. در همین زمان بود که یک جنبش فمینیستی خیلی قدرتمند توی مصر شکل گرفت. رهبر جنبش یک زنی بود به اسم هدی شعراوی. این زن در سال 1302 خورشیدی جلوی تمامی مردها حجابش رو از سرش بر می‌داره و در دریای مدیترانه می‌اندازه. این حرکت در نوع خودش خیلی نمادین و تأثیرگذار بود، جوری که روی همسایه مصر یعنی ترکیه تأثیر گذاشت. همزمان در ترکیه هم زنان به دنبال پوشش آزاد می‌گشتن و دوست داشتن تفکرات دوران عثمانی برای همیشه از این کشور بره. هرچند زنان ترکیه کار چندان سختی نداشتن، چون در اونجا بعد از فروپاشی عثمانی روحانیون قدرتشون خیلی کم شده بود و دیگه چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط جدید نداشتن. همزمان افغانستان هم تغییر و تحولات زیادی رو داشت تجربه میکرد. حتی اولین تنش‌های روحانیون ایران به رضا شاه از جایی شروع شد که ملک ثریا همسر امان الله خان وقتی میخواست به ایران بیاد پوشش کاملا آزادی داشت. روحانیون به رضا شاه نامه فرستادن که اگر ملک ثریا قصد داره به ایران بیاد باید به نگرانی‌های جامعه مذهبی ایران اهمیت بده و حتما حجابش رو رعایت کنه. رضا شاه اهمیتی به این درخواست روحانیون نداد و ملکه افغانستان رو بدون حجاب و پوشش آزاد در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از تحصیل کرده ها و روشنفکرها از این حرکت رضا شاه استقبال کردند. از اون طرف روحانیون و مذهبی ها به شدت با شاه مخالفت کردند. برخلاف شهرستان ها شرایط تهران خیلی فرق داشت. دخترای تهرانی آزادانه حجاب رو از سر برداشتن و در خیابونا قدم می زدن. در 12 خرداد ماه 1313 رضا شاه سفری به ترکیه داشت، سفری که اولین و آخرین سفر شاه ایران به خارج از کشور بود. رضا شاه دیداری با آتاتورک داشت و مدتی رو هم به گشت و گذار در جامعه ترکیه گذروند. شاه ایران محو تغییرات ترکیه میشه. اون باورش نمیشد که در یک کشور اسلامی مردا دارن کت و شلوار میپوشن و زنا هم لباسهای شبیه به زنهای اروپایی بر تن دارن. رضا شاه به محض ورود به ایران دستور داد تا تغییرات اساسی رو هر طور که شده اعمال کنن. در 28 خرداد 1314 خورشیدی بخشنامه جدید توسط دولت فروغی ابلاغ میشه. در این بخشنامه اومده بود که مردای ایرانی باید کلاشاپو به سر داشته باشن. در یه بند دیگه هم اومده بود که مجالس ختم باید در مساجدی برگزار بشه که شهرداری اونها رو تایید میکنه. همچنین خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون در این مجالس کاملا ممنوعه. اون زمان در کوچه و خیابونا دهن به دهن داشت یه خبری میپیچید که دولت قصد داره یک قانونی تصویب کنه به اسم قانون کشف حجاب. روحانیون سر همین قضیه به شدت اعتراض کردن و اصلی ترین اعتراض در مسجد گوهرشاد شهر مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و عده‌ای از مذهبیون توی این مسجد جمع شدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. بعد هم نیروهای حکومتی برای سرکوب وارد مسجد شدند. 21 تیر ماه 1314 خورشیدی روزی بود که جمعیت حاضر در مسجد گوهرشاد به اوج خودش رسید. فردای اون روز، یعنی تو روز 22 تیر ماه، درگیری بالا گرفت. نیروهای حکومتی وارد مسجد شدند و معترضین رو به گلوله بستند. در نهایت تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن. تعداد کشته شده های این واقعه تا به امروز دقیق مشخص نیست. واقعه گوهرشاد باعث شد افکار عمومی به شدت نسبت به رضا شاه موضع بگیرن. اما رضا شاه بازم کوتاه نیامد. اون معتقد بود فقط با زور میشه حجاب رو از سر زنها برداشت و هر طور شده زنها باید در جامعه حضور پیدا کنن. در نهایت در 27 آذر 1314 شمسی قانون کشف حجاب توسط دولت ابلاغ شد. خود رضا شاه هم به همراه دختر و همسرش به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای دختر در دانشسرای تربیت معلم رفتن. هیچ کدوم از این دخترها حجاب نداشتن و از همین نقطه قانون کشف حجاب به صورت رسمی اجرایی شد. کشف حجاب دولت باعث شد در اکثر نقاط ایران یک جو منفی به راه بیفته. البته در تهران و مخصوصا در بین قشر مرفه این قانون با استقبال خانواده ها روبرو شد و دخترهای جوان با علاقه خودشون حجاب رو از سر برداشتن. به هر حال واقعیت اینه که تا قبل از این قانون خیلی از خانواده‌ها اجازه نمی‌دادن دختراشون از خونه بیان بیرون، ولی از بعد کشف حجاب به بعد اونا بدون هیچ مشکلی میتونستن در جامعه حضور داشته باشن. البته کشف حجاب دولت با اون کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داده بود خیلی فرق داشت. آتاتورک در ترکیه اعلام نکرده بود که کشف حجاب اجباریه. حتی در اون دوران توی ترکیه کلی زن بودن که حجاب داشتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. سر همین قضیه تغییرات آتاتورک راحت‌تر در جامعه ترکیه پذیرفته شد. تازه با این وجود آتاتورک هم به راحتی نمیتونست در جامعه مذهبی ترکیه تحولات خودش رو ایجاد کنه و روحانیون ترکیه به شدت مخالف آتاتورک بودن. با ورود ارتش متفقین به ایران در سال 1320 حکومت رضا شاه به پایان رسید. به محض خروج شاه از ایران قانون کشف حجاب توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد. تا قبل از کشف حجاب بسیاری از زنان ایرانی از روبند استفاده می کردن. اما بعد از این اتفاقات روبند هم به طور کلی از پوشش زنان ایرانی کنار رفت. زمان محمد رضا شاه با دوران پدرش تفاوت‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا در زمینه پوشش زنها. در دوران محمد رضا شاه بعد از اینکه قانون کشف حجاب توسط خود شاه لغو شد، اونایی که دوست داشتن حجاب می‌ذاشتن و اونایی که دوست نداشتن نمی‌ذاشتن و هر دو گروه در جامعه حضور داشتن. هر دو گروه آزادانه در خیابونا قدم می‌زدن و حکومت هم فشاری روی هیچ کس نداشت. این روند تا پایان دوران سلطنت محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد، تا اینکه در نهایت در سال 1357 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت محمد رضا شاه هم سقوط کرد. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب، زنهای ایرانی در هفته اسفند 1357 به مناسبت روز زن به خیابونا اومدن و شعارشون هم این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چون یه زمزمه هایی شنیده بودن مبنی بر این که این بار قرار قانون حجاب اجباری به اجرا در بیاد. اما این پایان کار نبود. در همون راه پیمایی زنانی حضور داشتن که موافق حجاب اجباری بودن. اونا در مقابل مخالفین وایستادن و شعار می دادن: یا روسری یا توسری. این تظاهرات برای چند روز ادامه داشت، تا اینکه آیت الله طالقانی در یک مصاحبه اعلام کرد در زمینه حجاب هیچ اجباری در کار نیست. همین صحبت‌های آیت الله طالقانی باعث شد تا اعتراضات فروکش کنه. اما در شهریور 1358 آیت الله طالقانی از دنیا رفت و کم کم مسئله حجاب و سیاست‌های مرتبط با اون سخت گیرانه تر شد. در 18 مرداد 1361 خورشیدی قانون مجازات اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون مجازات‌هایی رو برای بی‌حجابی در نظر گرفته بودند. در اون زمان بیشتر مردم جامعه موافق حجاب اجباری بودند. خیلی زود تمام زنان ایران با حجاب در کوچه و خیابونا دیده شدند. اما در دهه 70 و در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش در بین زنان ایرانی سریع‌تر شد. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در جامعه ایران بودیم، تا اینکه به ماه‌های اخیر و روزگاری رسیدیم که الان در اون هستیم. روزگاری که مسئله حجاب به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده. هنوز درگیری‌ها بین موافقان و مخالفان حجاب تا به امروز در جامعه ایران ادامه داره.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق

برف الوندم زیر تیغ تابستان در حصار خشت و سیمان و دو صد بند، زایند رودم من در شب یائسگی، هیرمندم

ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، آخرین خبرهای منطقه در آن ترکی در رسانه های عربی الان منعکس شده، در حقیقت فضاش تهدید شدن توافق بین رژیم ایران و آمریکا است که قرار بود چند ساعت دیگه امروز نهایی بشه این توافق در با وساطت قطر و پاکستان و اینها چه دیگه آماده شده همه چیز، و قرار بود توسط اسلام آباد توسط پاکستان به طور مجازی در زوم یا در به طور الکتریکی با هم صحبت بکنن و امضا بشه. این الان گفته میشه به تأخیر افتاده به علت تهدیدات، که یعنی در حقیقت این توافق تهدید شده به علت بحران جدیدی که دوباره اوج گرفته در لبنان با جنگ اسرائیل و حزب الله، دوباره این جنگ شدت پیدا کرده. علت اصلیش ادامه حملات حزب الله به مناطق اسرائیل، شمال اسرائیل است، هرچند علارغم آتش بس اعلام شده قبلی و علارغم ادامه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به جنگ و بستن توافق و در حقیقت قرار داد برای عدم دیگه هیچ گونه حمله از سوی لبنان، یعنی حزب الله به اسرائیل و اسرائیل به لبنان و بیرون رفتن نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، این توافق داشت انجام می شد و مذاکرات ادامه داشت. حملات حزب الله به اسرائیل تشدید پیدا کرد، اسرائیل هم دیگه اون به خواست ترامپ که متوقف کرده بود حمله به زاویه بیروت رو، دوباره شروع کرد به حمله به زاویه بیروت، حومه بیروت، که الان آخر اخبار حاکیه که زاویه بیروت رو بمباران کرده. اسرائیل اعلام کرده که زیربناهای جدید حزب الله رو که دوباره ساخته ما مورد حمله قرار دادیم و منهدم کردیم، و یک مسئول بلندپایه حزب الله رو که مسئول ارتباطات و مخابرات حزب الله بوده رو هدف قرار دادیم، که حالا کشته شدنش اعلام رسمی نشده. و همچنین از فی دیگر هم لبنان به سازمان ملل میخواد شکایت کنه که اسرائیل از مواد بمباران شیمیایی و مواد شیمیایی استفاده کرده در برخی نکات بیروت. مسئله تاریخی شدت پیدا کرده، حملات حزب الله هم تک و توک ادامه داره، ولی شدت حملات اسرائیل خیلی شدیده، خیلی بیشتره و ضرباتش از به همین علت هم ترامپ به نتانیاهو دوباره شروع به بدگویی کرده و عصبانی شده چه این عقل و هوش نداره و اینا سرا در درست در دم توافق ما و ایران این دوباره حمله به زاویه رو شروع کرد و اینها. از یه طرف اینجور عصبانی شده، از یه طرف مسئولین دیگه آمریکایی گفتن اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره، اسرائیل هم اعلام کرده که ما حق دفاع از خودمون داریم و لبنان هیچ ربطی به مسئله ایران نداره، اینها وقتی به ما حمله میشه ما به خاطر توافق متوقف کرده بودیم، ولی حزب الله در حقیقت هم به دستور ایران، سپاه پاسداران به دستور سپاه اینا به ما حمله کرده و ما هم جواب میدیم و شدیدن هم اعلام کرده که ما به شدت پاسخ خواهیم داد به ایران اگر دوباره در انتقام لبنان دوباره به ما حمله کنه. اینی که الان توافق در حقیقت به خطر افتاده، در این زمینه الجزیره الان داره پشت سر هم خبرهای جدید رو اعلام میکنه. الان من یه نکته خبری رو از الجزیره نشون بدم. بله، ببینین که الان میگه که در زاهیه حومه بعد به دنبال بمباران زاهیه، یعنی حومه بیروت که مرکز حزب الله، ایران تهدید کرد و ترامپ از اسرائیل خواست که به حملاتش علیه لبنان پایان بده. بعد نوشته که رئیس جمهور آمریکا ترامپ امروز یک شنبه از اسرائیل خواست که به حملات خودش به لبنان پایان بده و جنگ رو بیاره پایین. تشنج رو این درخواست به دنبال این بود که اسرائیل حومه جنوبی بیروت رو بمباران کرد. در همین حال ایران تهدید کرده که که این حملات اسرائیل به زاهیه بدون پاسخ نخواهد موند. ترامپ در ترس سوشیال اعلام کرد که حمله بیروت نبایستی صورت می گرفت، به ویژه این که ما داشتیم با ایران به توافق صلح می رسیدیم. ترامپ افزوده که اسرائیل حق دفاع از خودش را علیه تهدیدات داره، ولی اظهار نظر کرد، گفت که این حمله ای که اسرائیل به اون جواب داده، پاسخ داده، حمله خیلی کمی بوده، ساده، حمله خیلی چیز کوتاهی بوده و ارزشی نداشته، چون خود اینا یعنی بعدم البته یعنی میگه حمله که حزب الله به لبنان، به حزب الله به اسرائیل کرده، حملات حزب الله به اسرائیل چندان نبوده، ولی خود اسرائیل پاسخ داده. بله، میگه که این حمله هم حمله اسرائیل هم یعنی میگه اینقدر یعنی حملات چه گسترده ای چه بخواد حزب الله انجام بده اینقدر نبوده چه اسرائیل جواب داده. و البته گفته چه و اسرائیل هم الان این حمله هم چه انجام داده، این هم زیاد حمله بی ارزشمندی حمله گسترده ای نبوده، چون الان لبنان هم دیدم اعلام کرده چه فقط 5 کشته و 4 تا زخمی برزای 5 کشته و 6 تا زخمی به جای گذاشته که نسبت به عملات قبلی خیلی کمتره. اینو ترامپ اعلام میکنه که در حقیقت به ایران میگه چه نه زیاد گسترده نبوده عملات، یعنی اینو پاسخ نده، انتقام نگیر چه توافق تهدید نشه. ترامپ خواستار توقف تشنج و جنگ شد و تاکید کرد که اسرائیل نباید هم به هم دست به حملات دیگری در هیچ جایی در داخل لبنان بزنه و ترامپ از همه طرف ها از جمله حزب الله خواست که حملات علیه اسرائیل رو متوقف بکنن، هیچ گونه دست به هیچ گونه حملات علیه اسرائیل نزنند. با اشاره به مرحله کنونی گفت که این احتمالاً این مرحله سرآغاز یک صلح طولانی و زیباست و او هشدار داد که ممکنه این فرصت از دست بره، یعنی نسبت به خراب کردن از دست دادن از دست رفتن این فرصت هشدار داد. تأکید کرد ترامپ تأکید نمود که دست رسیدن به یک توافق نزدیک میتواند که صلح را به منطقه دوباره برگردونه، از جمله صلح در لبنان رو، و از همه طرف ها خواست که خویشتنداری بکنند و از این تصمیماتشون منصرف بشن و جنگ رو کاهش بدن. تشنج رو در ایران هم نوشته که رسانه های رسمی از محمد جعفر اسدی معاون فرمانده قرارگاه خاتم نظامی خاتم الانبیا نقل کردن، رسانه رسمی ایران که امروز یک شنبه به نقل از این معاون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نقل کردن رسانه ایران که جنایت های صهیونیست ها در حومه جنوبی بیروت بدون پاسخ نخواهد موند. در همین حال هم رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیباف هشدار داد که ممکنه گفتگوها با آمریکا متوقف بشه اگر حملات اسرائیل به لبنان ادامه پیدا کنه. قالیباف افسود که در یک توییت خودش امروز یک شنبه افسوده که ادامه حملات اسرائیل به لبنان نشان دهنده ناتوانی آمریکا از عمل انجام تعهدات خودش است، چه تعهد داده بود چه اسرائیل دیگه حمله نکنه. قالیباف گفت که حملات صهیونیست ها به حومه جنوبی بیروت بار دیگر نشان داد که ایالات متحده یعنی آمریکا فاقد هر گونه اراده یا توانمندی به انجام تعهدات خودش می باشه. هست این از جزیره الان چه امروز گفته و همچنین بله در یک خبر دیگری هم که الان باز مقاله از جزیره نوشته که چرا اسرائیل به حومه جنوبی در این موقعیت الان حمله کرده، نوشته که یک کارشناسی در چی از کارشناسان در رابطه با اسرائیل عادل شدید این گفت که عادل شدید گفته تحلیلگر عرب در رابطه با اسرائیل گفت که الان سه جهت راستای توی هم هست که میتونیم در یعنی سه هدف سه علت هست که میتونیم با اون حملات جدید اسرائیل به حومه جنوبی بیروت رو بتونیم تفسیر کنیم. یکی اینه که نشان دهنده اینه که توافق ایران و آمریکا شکست خورده، یعنی این حملات اینو نشون میده. این یک یعنی میتونیم از سه جهت این نوشته این حملات رو تفسیر کنیم و بخوانیم. یکی اینه که توافق ایران و آمریکا شکست خورده و یکی اینه که توازن و معادله توقف جنگ در همه جبهه ها که ایران اینو اعمال میکنه، ایران اینو تأکید میکنه که جنگ باید در همه جبهه ها یعنی از جمله لبنان متوقف بشه، این دیگه شکسته، معلومه دیگه این معادله دیگه پیش نمیره. سوم این که این حملات به نتانیاهو به هدف خونسا کردن خشم داخلی، اعتراضات داخل اسرائیل علیه نتانیاهو بوده، چه یک هدف نتانیاهو هم در حقیقت فرو نشاندن خشم و اعتراضات داخلی علیه نتانیاهو بوده که الان نزدیک چه پرونده داره و میخوان چه به تسلیم دادگاه جنایی بین المللی بشه، هم مخالفین نتانیاهو در داخل و در بیرون با این حملات به لبنان میخواسته این خشم داخلی رو فرو بنشانه. یعنی این در حالی است که علی‌رغم این که دادگاه بین المللی من خواستار محاکمه نتانیاهو شده، این تحلیلگر گفت که جنگ اخیر اسرائیل تشدید جنگ توسط اسرائیل همزمان با هشدارهایی است که اسرائیل به 29 روستا داده بود که تخلیه بشه و در دو جبهه مزدل و زون و کف و مزدل زون مزیم از در زون و کفر تبنیت اوج گرفته بود و اعلام کرده بود که 29 قریه رو در این دو منطقه باید تخلیه کنن، هشدارش رو داده بود و گفت که هر حمله از حملات جدید اسرائیل، این حملات جدید که اسرائیل داره انجام میده، هر کدامشان یک پیام سیاسی و نظامی داره که به طرف در آن واحد به طرفهای مختلف داره میده، یعنی هم به لبنان هم به رژیم ایران پاسداران هم به حزب الله در حقیقت میگه، یعنی اگر به من حمله بشه ما هیچ گونه توافقی یا شرایط رو اینا رو ما در نظر نمیگیریم. و این پیام اسرائیل با این حملات در حقیقت یه پیام اساسی مربوط به یادداشت تفاهم یا توافق بین آمریکا و ایران هست که داره شکل میگیره و از جمله این توافق هم شامل لبنان هم هست. در حقیقت این با این حملات بخواد اسرائیل این پیام بده که این بندی که در این توافق بین آمریکا و رژیم ایران هست مربوط به لبنان ما اینو قبول نداریم، زیرا دولت نتانیاهو میخواهد که این افتکار ترامپ بین آمریکا و رژیم ایران شکست بخوره، یعنی میخواد شکست بده این افتکار رو، یعنی این توافق رو که شامل لبنان هم هست، چون معلومه ترامپ نیاز داره به این آتش بس. معلوم میگه چه بعد مناظری چه از جزیره نشون داده، شاهد شامل الان صحنه هایی میشه نشون میده، شامل عملات جدید اسرائیل به حومه لبنان، این الان حومه لبنان چه الان صندوق پیش نشون داده که دود از زمین مناطقی چه بمباران کرده بلنده. بله، بعد هم

بازم الجزیره خبرهای دیگه ای داره که آمریکا و ایران، نوشته آمریکا و ایران توافق کردند ولی ممکنه که این توافق شکست بخوره. این تیتر کرده الجزیره که توافق خودش رو نشون میده ولی شکست توافق هم امکان داره. الان میگه که من از اینجا بخونم که میگه واقعیت تأسف بار این است که آتش بس اصلا از اول هم در حقیقت وجود نداشته، چون میگه بارها آتش بس اعلام شده و باز هم شکسته شده. اینه که به این آتش بس هم دیگر اعتمادی نیست، به این توافق هم دیگه اعتمادی نیست. الان مقالات زیادی هم نوشتن از اول بحث توافق این سر روزا مطبوعات عربی چه به این توافق هم مثل توافق های قبلی از جمله برجام که شکست خورد و از بین رفت به این هم نمیشه اعتماد کرد و پابرجا نخواهد موند. این فقط میگه فقط الان اسمش هست آتش بس، از وقتی که اولین بار هم که اعلام شد آتش بس فقط اسمش بوده که دولت ترامپ بلافاصله تقریبا بلافاصله بعد از آتش بس اعلام محاصره دریایی همه کشتی های ایران رو کرد، چه نمیتونن به وارد تنگه هرمز یا از اون خارج بشن کشتی هایی که به ایران میرن یا از ایران نفت میگیرن، که با هر گونه تعریفی بخوایم بگیم این اقدام یک اقدام در به عنوان اعلان جنگ بود، به عنوان یک از سرجیری جنگ بود و اجازه دادن هم به ایران به این چه سلطه پیدا کنه، به کنترل کنه تنگه هرمز رو برای یک مدت نامحدود از گفتگوهای اعمال شده. بله این هم چه و این چه اجازه نداده به ایران، اجازه ندادن به این چه ایران در طی این گفتگوها و طی زمان غیر مشخصی از مشخص به طور زیاد برای یه مدت نامشخصی از گفتگوهای ایمان شده که معلوم نیست چه تموم بشه، تا طی تمام این گفتگوهای ایران دیگه کنترل تنجی هرمز نداشته باشه. این تصمیم هم تصمیم عاقلانه بود ولی هر گونه ادعای احترام متقابل به آتش بس واقعی دیدیم که باطل شد، از بین رفت. میگه چه ولی صحنه حوادث همین الان مملو از خطرات هست، زیرا که هر دو طرف الان در آستانه گسترش جنگ هستند با همه تلاشی که میکنند که این چه زنج و کاهش بدن و به جنج زنج خوب نیست و تشنج بیاد پایین با همه ادعاها و حرفها، ولی هر دو طرف در عمل به آستانه زنج بزرگی خودشون نزدیک می کنند. در محیطی که در فعالیت نظامی گسترده در آن هم در یک فضای تنگ نسبتاً تنگی ادامه داره احتمال از سرجیری حملات خیلی زیاده. زنج در جنوب ایران خلیج به تنگی هرمز در یک عرصه تنگی نسبت به زنج، ولی اینه که هر آنچه متوقف میشه هر آن هم احتمال از سرجیری حملات میره بالا.

میشه از هر چی توافق شده و هر دو طرف باید بالاخره هر دو طرف در سرانجام باید یه چیزی به دست بدن، یه چیزی بیرون بدن که برای پایگاه مردمی خودشون بتونن عرضه قابل قبول باشه. یعنی هر دو تلاش میکنن هر دفعه یه چیزی بیرون بدن که برای پایگاه مردمی خودشون هواداراشون در داخل ایران و آمریکا قابل قبول باشه. و هر گونه اوضاع هم ممکنه به هم بریزه اگر هر کدوم از دو طرف احساس کنن که اون یه چی طرف داره مقاومت میکنه، مقاومت زیاد میکنه، و این مرحله گفتگو همینجور لرزان باقی خواهد موند. و این مرحله گفتگو لرزان همچنان لرزان خواهد بود حتی اگر به یک توافق موقت برسن، برای اینکه هیچ طرف زیرفت احساس نمی کنه که امور اوضاع داره طرف منافع اون بیره و این یعنی اصلا نیاز نیست، این وضعیت نیاز نیست که هر طرفی احساس کنه که اوضاع به سوی منافع اون داره میچرخه، بدون از جمله اسرائیل یا حزب الله، اما از اینکه حمله برای به خطر انداختن هر گونه پیشرفت شروع بشه یا نه، به هر حال این توافقا هر گونه احساسی که میکنن منافع خودشون باشه یا نباشه این توافقهای موقته و بهش چسب میانزامه. و تعریف های آتش بس و توافق، تعریف های جمعون بین آتش بس و توافق واقعا به شکل تأسف باری در چنین فضایی بسیار انعطاف پذیره، یعنی هر آن قابل شکستنه. این تفسیر و تحلیل از شرق الوسط بود از اوزا. بله، و اما خبرهای دیگری که هست، الان خیلی تحلیل ها بکنن، الان یک تحلیلی آقای علی المرعبی نوشته امروز در مجله کل العرب، دبیر کلشون، دبیر سردبیر و مدیر و سردبیر مجله کل العرب چاپ پاریس، که نوشته حزب الله گذشته و حال و آینده حزب الله با این عنوانه، نوشته چه حتی اگر ما تأیید کنیم، چه یعنی اینو ببرم، حتی اگر ما تأیید کنیم چه تأسیس حزب الله در اگر بپذیریم اینو ببینیم، توجه کنیم که حزب الله در اواسط سال 1984 به دست اطلاعات ایران و سپاه پاسداران ایران در سال 1984 که میشه 1963 ما تأسیس شد، واقعا اگر بخواهیم بگیم که این یه سازمان برای مقاومت بود، مقاومت در برابر اسرائیل بود، وقت اینو ببینیم باور کنیم که این یه سازمان مقاومت بود، از همون اول میگه این باورمان فرو میشنه و از همون اول تأسیس این حزب چه دیدیم که به جای اسرائیل با متحد خودش جنبش عمل مقاومت و مقاومت ملی لبنان و احزاب جنبش ملی لبنان درگیر شد، با اونها جنگید، همون از همون اول تأسیس حزب الله. بعد هم حمله کرد به اردوگاه‌های فلسطینی به ویژه در حومه جنوبی بیروت، بعد هم خود به خود بیروت حمله کرد حزب الله. اینها یه سوابق جنایتکارانی حزب الله هستند که از همون اول تحت عنوان مقاومت علی اسرائیل شکل گرفت به دست سپاه و اطلاعات ایران، ولی خود زنجای داخلی در داخل خود لبنان به راه انداخت. اینها به علاوه ده ها ترور و از جمله ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان و جنایت بندر بیروت، یعنی اسکله بیروت که مواد منفجره اونجا حزب الله ذخیره کرده بود، انبار ذخایر و انبار مواد منفجره
داشت حزب الله اونجا منفجر شد، چه بزرگترین حادثه لبنان بود، چه ویرانی

ابو کشتار عظیم رو در بیروت موجب شد. بعد هم به عنوان مقاومت شروع کرد کاملا در جهت تأمین خواسته های ایران و طبق و در حقیقت هم طبق تفاهماتی که با شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی میکردن میشد با اینها راه میرفت. بله بله بعدم میگه که حزب الله یک پروژه ایرانی مزدور بوده و از اول هم یک پروژه ایرانی دست مزبجیر بوده و در حقیقت زیر خار بوده و حتی در داخل خودش در محیط خودش در لبنان مطرود بوده و خواهد بود و بهای الان با این حملات که لبنان رو به این زنگ انداخته موجب این سنین ویرانی کشتار در لبنان شده و آتش بس هم نقض میکنه به خاطر مثلا کشته شدن کامنه‌ای و سران ایران و به خاطر ایران میاد لبنان رو دوباره میاندازه و آتش بس نقض میکنه و لبنان میاندازه به زنج و ویرانی اینها و این خودش در این زمینه میگه دفعات باز هم بها پرداخته و باز هم بیشتر بهای بیشتری هم خواهد پرداخت. در این هم یه چیز از مقالات چه از حزب الله بوده. در کشورهای عربی خلیج، حاشیه خلیج فارس، مقالات متعددی در روزنامه ها مطبوعات آنها علیه رژیم ایران و تهدیدهاش علیه منطقه، حملاتش علیه زیر ساخته های و مناطق غیر نظامی کویت و بحرین و قبلا امارات و الان بیشتر به بحرین و کویت اینا و اردن حمله کرده. اینا الان مقالات متعددی می نویسن، از جمله مقالات مال روزنامه البلاد بحرین چی نوشته، چی از نویسندگان به نام اسامه ماجد نوشته، نوشته رژیم ولی فقیه نوشته یک میخایی در پیچر آزادی است، یعنی پیچر آزادی و استقلال در منطقه در کشورهای منطقه است. نوشته وقتی که یک هر مسئول ایرانی در هر مقام منصبی باشه صحبت از آزادی به دموکراسی در ایران میکنه، این آخه میزنن تو سر این مقامات رژیم، میزنن سر کشورهای عربی که شما دیکتاتوری دارید و اینها و روزنامه ها هر چی خواست داره رژیم خواست مینویسه، ما در ما مثلا جریان های مختلف هست اشاره به جریان های داخل رژیم مثلا اصلاح طلبان و محافظه کاران و جریان های داخل رژیم، اینا رو آزادی و دموکراسی حساب میکنه و خرج میکنه برای این کشورها، صحبت از آزادی به دموکراسی میکنه، این کاملا مشخصه که او دروغ میگه و آب و به هم قاطی میکنه، آسمان اسمان به هم میبافه و اینها اوضاع رو مخلوط میکنن و سفسطه میکنه در حقیقت، برای اینکه ایران خودش یک کشور دیکتاتوری است و در رابطه با چنین دولتی فیلسوف آلمانی هگل میگه یک فرد واحد وقتی از آزادی برخورداره در چنین رژیم های دیکتاتوری، تنها یک فرد فقط از آزادی برخوردار آزاده و اون هم رهبر کل بالاست به عنوان نمونه و فقط همه باید از او اطاعت کنن، تنها اون در فکرش و رأیش آزاده و باقی افراد فقط بچه‌ای هستند که اراده از خودشون ندارند. بعد نوشته که آخرش نوشته تجاوزات جنایتکارانه ایران به کشورهای خلیج نشان میدهد که ایران فقط یک تمام تصمیمات ایران فقط با رهبر هست، یک به یک نفر هست و اون هست که اسرار اندیشه های مثلا ایدئولوژی خودشو داره و اون هست که فقط اسلام رو هر جور خواست تفسیر میکنه.
نه نه وزیر خارجه، نه رئیس جمهور و نه رهبران نظامی و نه سیاستمداران، هیچ کدامشان تصمیم گیرنده نهایی نیستند در این رژیم، چرا که میگه بیماری تابعیت و محض اینا در اجساد خودشون هست و در خون و داخل ایدولوژیشون هست. این هم از مقالات بحرینی ها و همچنین به عنوان یک خبر فوری زدن مطبوعات لبنان، که مطبوعات امارات هست، نبض از مطبوعات از روزنامه های اماراتی هست، رسانه بزرگ معروف امارات هست به نام نبض، این خبر فوری زده که مصر اعلام کرده که آمادگی کامل در برای آمادگی کامل برای حمایت از کشورهای خلیج علیه هر گونه تهدید دارد. سخنگوی وزارت خارجه مصر آقای تمیم خلاف تأکید کرد، تمیم خلاف تأکید کرد که قاهره آمادگی کامل دارد که از کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس علیه هر گونه تهدیدی که متوجه امنیت و حاکمیت اونها بشه حمایت بکنه. خلاف سخنگوی وزارت خارجه مصر در اظهارات شنبه در اظهارات تلویزیونی خودش گفت که همبستگی مصر با برادران خودش در خلیج از روابط استراتژیک پایدار مستحکم و ریشه‌دار سرچشمه میگیره، که این تغییرات و تحولات نمیتونه اینو بلرزونه خراب کنه. به تأکید کرد که ترتیبات امنیتی خیلی مهم است و با این ترتیبات امنیتی هست که میشه امنیت خلیج رو به عنوان بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی مصر تضمین کرد. یعنی امنیت خلیج بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی مصر و اینو باید تضمین بکنیم. در سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت که ما با خلیجی ها دائم همیشه در هماهنگ هستیم، مشغول هماهنگی هستیم و این هماهنگی از درک مشترک خودمان ماها و از اهمیت پیوند ها و ارتباط و روابط بین این کشورها با توجه به چالش های کنونی سرچشمه میگیره. تأکید کرد که این همبستگی و همدوشی، همبستگی و همکاری در بین برادران در مصر و کشورهای خلیج رو ما همیشه تأکید کردیم، مورد و بایستی همیشه تأکید کرد و افزود که کشورش نقش فعالی در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران، یعنی مصر هم نقش فعالی در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران داشته و همچنین در رابطه با غزه هم نقش فعالی داشته و افزود که الان در نقشه ها بین مصر و ترکیه و پاکستان و قطر و چندین کشور منطقه‌ای همکاری وجود داره بین این کشورها برای همین توافق به منظور یک هدف مشترک که آن هم توقف جنگ و پایان دادن به جنگ است. این پایه مشترک تلاش همه این کشور هاست. این هم موضع مصر که تأکید کرده که در برابر هر گونه تهدیدی از کشورهای حاشیه خلیج حمایت خواهد کرد. اما در امارات روزنامه الاتحاد امارات نوشته که امارات ادعاهای رسانه ها مبنی بر این که پولهایی از امارات به ایران منتقل شده رو تکذیب میکنه. امارات متحده عربی
این روزنامه الاتحاد ابوظبی امارات نوشته که امارات متحده عربی قاطعانه آنچه را که در برخی از رسانه های بین المللی وارد شده اومده در رابطه با انتقال یا تسلیم برخی مبالغی پول از کشور امارات به جمهوری اسلامی ایران رو قاطعانه رد میکنه. از جمله ادعاهای مربوط به اینکه 3 میلیارد دلار از امارات به ایران منتقل شده، اینا رو کاملا امارات تکذیب میکنه. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای که صادر کرد این اعلام نمود که این ادعاها صحت ندارند و هیچ گونه متکی به هیچ گونه واقعیت یا اطلاعات موثقی نیست. وزارت خارجه امارات تأکید کرد که هیچ گونه پولی از پولهای ایران که در امارات بلوچه شده آزاد نشده یا تحویل داده نشده و منتقل نشده است. وزارت خارجه امارات از رسانه ها خواست که در بیان اخبار و اطلاعات دقت کنند و همیشه اطلاعات و اخبار از منابع رسمی آن بگیرند و از پخش و انتشار اطلاعات ناموثق یا ادعاهایی که هیچ گونه اعتباری ندارند خودداری کنند. در همین میان هم دکتر انور محمد قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تأکید کرد که امارات اینو درک میکنه، میداند که برخورد با چالش های آینده سه پایه اساسی دارد و اون پایه ها عبارتند از دیپلماسی مؤثر و روابط اقتصادی استوار و قدرت بازدارندگی توانمند و محکم استوار. به افزود که امارات به امنیت و ثبات خلیج پایبند، برای اینکه امنیت و ثبات پایه اساسی شکوفایی و پیشرفت مشترک این کشور هاست. و در توییت خودش گفت که در یک مرحله ژئوپلیتیک بسیار پیچیده تری که هستیم، امارات درک میکنه که برخورد با چالش های آینده این سه پایه رو داره که اعلام کرد، چه گفتیم، و گفت که امارات همچنان به امنیت و ثبات خلیج پایبند خواهد ماند و بارها هم امارات اعلام کرده که برای هر گونه بحثی در شورای امنیت در مورد حفاظت از صلح و امنیت بین المللی آماده است. و اینکه محمد سفیر نماینده امارات در سازمان ملل محمد ابو شهاب اینو بارها اعلام کرده چه ما تلاش های من را برای گفتگو و میانجیگری ادامه می دهیم و تلاش های من را در ماند ما از تلاش های گفتگو و میانجیگری حمایت می کنیم و با شرکای خودمان برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و جهان همکاری داریم. ابو شهاب گفت که این بحث های مهم در سازمان ملل با توجه به تحولات بسیار خطرناکی صورت میگیره که الان منطقه ما شاهدونه و در همین حال هم تلاش های میانجیگری ادامه داره. اون نماینده امارات در سازمان ملل افسود که این حملات تجاوزگرانه ایران علی رغم قطعنامه شماره 28-17 شورای امنیت همچنان ادامه داشته و ادامه داره به کشورهای خلیج و این نقض آشکار این قطعنامه است و قطعنامه و اصول و قوانین بین المللی است
و این حملات اقدامات ایران امنیت و صلح منطقه و امنیت و صلح بین المللی رو تهدید میکنه. این هم مواضع جدید امارات که انتقال پولهای ایران به رژیم رو رژیم ایران رو پولهای انتقال پولهای بلوچه شده در امارات به رژیم ایران رو تکذیب کرده و در حقیقت و محکوم کرده حملات اخیر ایران رو به کشورهای خلیج. دیگه چه تضادهای داخلیه الان نمیدونم چرا این باز نشد. بله الان این روزنامه های امارات هم مفصل نوشتن به اختلافات در داخل حتی داخل جناحهای تندرو رژیم هم حتی نوشته و هوادارای تندروی سپاه و رژیم تظاهرات کردن در خیابانهای تهران علیه عراقچی و قالیباف که این توافق با آمریکا رو اینا امضا کردن و دشنام دادن به اینها و اینها رو به خیانت و سازشکاری متهم کردن. این رو نوشته با تیتر الان العربیه تیتر زده تظاهرات علیه عراقچی و قالیباف در محکوم کردن توافق با آمریکا. بعد نوشته به دنبال این توافق موزجی توافقی که با ترامپ اعلام شده تبادرهای تندرو رژیم ایران به خیابانها ریختن و علیه گفتگوجران و امضا کنندگان این توافق نامه تظاهرات کرده. ببینم اگر باز بشه این سرا اشکالی در باز شدنش داره به زود میاد بعضی وقتا لین العربیه همیشه اینجوری هست. و همچنین کویت روزنامه های کویت الجریده این اجزایی از حملات رژیم ایران سپاه پاسداران به مناطق مسکونی کویت پخش کرده منتشر کرده تیتر زده تجاوز جنایتکارانه ایران علیه مناطق مسکونی کویت موجب زخمی شدن یک کودک و سوختن تعداد زیادی از اتومبیل ها و آسیب دیدن خانه ها شد. وزارت کشور کویت اعلام کرد که تجاوز جنایتکارانه ایران به بله ببخشید این بله جریده زریدت البلاد این زریدت البلاد مال بحرینه بخش من بشردم کویت این مال بحرینه چه رژیم حمله کرده به در همین حمله اخیرش به بحرین و چه به بحرین و کویت و اردن حمله کرد. این روزنامه بحرینی آثار این حملات رو نوشته که به خانه ها و ماشین ها و مناطق مسکونی بوده. نوشته وزارت داخلی بحرین تأکید کرده تجاوز جنایتکارانه ایران سحرگاه روز 11 ژوئن سه روز پیش علیه مناطق مسکونی و زیر ساخته های بحرین موجب زخمی شدن یک کودک 11 ساله شد و این وزارت کشور بحرین اعلام کرد که تجاوز آشکار ایران یا وقیحانی ایران همچنین موجب سوختن تعدادی از اتومبیل ها و آسیب دیدن و تخریب چندین منزل تنظیم خونه در شهر حمد و همچنین المنامه پایتخت بحرین شد و گفت که دفاع مدنی یعنی چیزهای امداد رسانی و آمبولانس ها اقدام به و رسیدگی های بهداشت درمانی اقدام به اتخاذ اقدامات لازم در برای حفاظت از شهروندان کردن از جمله حفاظت از سلامتی عمومی برای همه شهروندان و نیز خارجی های مقیم بحرین در برابر این حملات. همچنین
بله، این البلاد بحرین هست که البلاد روزنامه بحرینی مقاله به وسیله و با قلم عبدالنبی از شعله نوشته که بحران خلیج با تیتر زده که بحران خلیج نشون میده که رژیم ایران برای بقای خودش همیشه نیاز داره به تشنج و بحران. بعد اینو خیلی جالب ترسیم کرده، همین تحلیلی که همیشه اپوزیسیون ایران مخالفین ایرانی از اول شعار صدور انقلاب و همچنین ادامه جنگ ایران عراق همیشه گفتن که این رژیم رژیم بحرانزا و بحرانزیست، رژیمی که هم بحران ایجاد میکنه و با بحران زندگی میکنه و ادامهش زامن تضمین ادامهش بحرانه. این دقیقا همین این تحلیلگر بحرینی نوشته که در سیاست و همچنین در تاریخ جنجه ها و درگیری ها همیشه هم نتیجه اشتباهات نتیجه حساب های غلط یا اشتباهات در ارزیابی منافع نیست، بلکه رژیم هایی هم هستند که همیشه بحران و تشنج زایی رو بخشی از مکانیزم بقای خودشون قرار میدن و همیشه با بحرانهای خارجی به عنوان یک همیشه از بحرانهای خارجی به عنوان راه و وسیلهی برای به تأخیر انداختن مقابله با بحرانهای داخلی استفاده میکنند. یعنی برای اینکه از بحرانهای داخلی نجات پیدا بکنند یا بحران های داخل رو به تعویق بیاندازند، همیشه بحران های خارجی ایجاد کردند. هر کسی که رفتار رژیم ایران طی ده های گذشته رو بررسی بکنه میبینه که الان این رویارویی های نظامی از سرجری رویارویی های نظامی و همچنین تعلل و به حساب دست نجه داشتن و انواع تعلل ها در گفتگوها و تأخیر انداختن گفتگوها، طول کش دادن گفتگوها با آمریکا و ادامه سیاست های حمله و تجاوز و تشدید تشنج و بازجیری از کشورهای همسایه، همه اینها نشون میده که تنها اختلافات سیاسی یا درگیری های منطقه‌ای گذرا مسئله نیست. مسئله اینه که رژیم تلاشش برای اینکه این بحران همیشه ادامه داشته باشه، هیچ بحرانی وجود داشته باشه که ضامن بقایش باشه، برای این مسئله بحران و باقی موندنش. اینکه این الان صورت مسئله روشنه، رژیم ایران نه میخواهد نه مایل است که تشنج و درگیری در منطقه تموم بشه و این رو از زمان رسیدن به حاکمیت ایران در سال بهمن 57 اینو نشون داده و این رژیم خودش را در برابر چالش های داخلی و خارجی بی سابقه میبینه. اقتصادش فلج، میگه جرونی ها و اینها هست، در آخرش میگه که بله ملت های خلیج، کشورهای عربی خلیج درس رو گرفتن که باید با واقع بینی برخورد بکنن با این داده ها، با این نشانه ها، چرا که اینها تمایل صادقانه همیشه داشتن به صلح و ثبات، ولی ایران همیشه در خواستار جنگ و تشنج بوده است. میگه ملت های خلیج هم مانند تمام ملت های منطقه شایسته این هستند که در یک محیط امنیه و ثبات و همکاری و رشد توسعه زندگی کنند، ولی محقق ساختن این هدف در جرو وجود یک اراده سیاسی واقعی است که از هر گونه منطق توسعه طلبی و بازجیری و ایجاد دائم جنگ پرهیز بشه. یعنی مرهور وجود یک اراده سیاسی واقعی است که دست از منطق توسعه طلبی و اخخازی و بازجیری و ایجاد جنگ دائم برداره برداشته بشه و تضمین کنه که آینده ملت ها
بر پایه بحرانهای باز، بحرانهای ادامه دار نیست، بلکه بر پایه صلح و توسعه و حسن همزواری است. اینا نظر خیلی جالبه آقای عبدالنبی از شعله از روزنامه جریده، بله این از روزنامه البلاد بحرین، روزنامه البلاد بحرین بود. و همچنین بله این هم از لبنان هم باید بگیم که الان سلام نخست وزیر لبنان گفته که راه حل در لبنان فقط منحصر در دست دولت است. راه حل باید در دست دولت باشه، در دست حزب الله و گروه های دیگه، فقط دولته چه با تکیه به دولت چه میشه مسئله لبنان حل شد. و نوشته چه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و مواضع بسیار در هم و بر هم و متغیرش به شدت که هر لحظه مواضع ترامپ تغییر میکنه، هفته آینده چه هفته آینده مثلا توافق اصولی با جمهوری اسلامی رو صورت خواهد گرفت. این الان بل با رسانه ها را در ژنو در گفتن که در آخر هفته و روز یک شنبه احتمال زیاد، یعنی امروز این توافق امضا میشه، چه قالیباف رئیس پارلمان ایران هم گفتن که اتفاق امضا کن. اینا همش بر عهده آدم معتمد اعتماد میکنه به حرف ترامپ، که ولی دائما موازش متغیره و هر لحظه یه چیزی دیگری میجه. ولی این چه میبینیم الان اون چیزی که ترامپ میجه اصلا توافق، اصلا این حرفایی که در مورد توافق میجه با نظر تهران انطباق نداره و هیچ وقت نمیشه مبتنی کرد، خیلی نمیشه هیچ وقت اعتماد کامل کرد که الان وضعیت چی هست با حرفای ترامپ، برانچه تهران اینا رو یه چیزی دیگری میجه و تهران اعلام میکنه که هنوز قرار تصمیم در این مورد نگرفته است. بین واشنگتن و تهران کسی کدوم رو باور کنه؟ و در این میان هم میبینیم لبنان پنجمین دور گفتگوهای مستقیم خودش رو با اسرائیل در واشنگتن در 22 ژوئن جاری آغاز میکنه، با این با اطلاع از این چه، با علم به این چه همچنان سرنوشت این گفتگوها مبهمه که آیا واقعا این گفتگو انجام خواهد شد یا به یک زمان دیگری موکول خواهد شد. در همین حال هم چه می‌بینیم، می‌بینیم که این عربستان سعودی هم تلاش‌های می‌کنه برای این چه تماس‌هایی بگیره برای صلح و اینا، که اینا رو اعلام کرده. میگه در زمینه دیگر و با توجه به صحبت های مواضع آمریکا که هر که حتی مربوط به دخالت نظامی سوریه در لبنان هم مطرح شده برای پایان دادن به حزب الله، الان مطرح شده این مسئله است که سوریه حتی این رژیم جدید سوریه از شرق هم میخواد به حمله کنه به لبنان، که در ادامه خواسته های آمریکا میگه در ادامه صحبت های آمریکا این هم هست که تا به کمک کنه به قلعه سلاح حزب الله و شست دادن حزب الله. در این مورد رئیس جمهور سوریه احمد الشر تأکید کرد در رابطه با این حرفایی که گفته میشه که آنچه در رابطه با دخالت سوریه در لبنان گفته میشه فقط شایعاته. اون اشعر خاطر نشان کرد که تلاش سوریه، جرایش سوریه تلاش برای توقف جنگ در لبنان است و نه گسترده تر کردن جنگ یا وارد شدن به این جنگ. اشعر در بنابر یک هیئتی از اهالی ریف دمشق گفت که
پرونده ترسیم مرزها بین سوریه و لبنان به عنوان یک مرحله در مرحله کنونی در اولویت قرار نداره، برانچه پرونده های مسائل خیلی مبرمتری هست که بزرگترین مهمترین آنها مسئله 1.5 میلیون پناهنده آواری سوری در لبنان هست که بایستی تلاش کرد که به این با یک مکانیزم مناسبی پایان داده بشه به این و بازگشت آنها به سوریه تضمین بشه. این اظهارات سوریه است که اینم تو مطبوعات سوریه هم نوشتن که من در یه میخواستم بخونم که الان اینجا در این مقاله اشاره شده به اون چه همین کافی است. بله اما یک روزنامه لبنانی الشرق، الشرق هم تیتر زده، مقاله نوشته با عنوان اینکه سپاه پاسداران انقلاب ایران، سپاه پاسداران ایران هست که الان رهبری حزب الله رو به عهده داره. نوشته که بعد از ترور، یعنی بعد از کشته شدن نصرالله توسط اسرائیل، بعد از اون دیگر همه رهبرایی که تعیین شده برای حزب الله سوری هست، رهبرای یعنی شکلی بوده و در حقیقت سپاه پاسداران این حزب رو بعد از حسن نصرالله اداره میکنه. بعد از کشته شدن حسن نصرالله نوشته تصمیم اول حزب الله رو سپاه پاسداران ایران و در رأس آن هم یعنی تابع، اونم تابع رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران هست که از اون زمان خامنه‌ای بوده. بعد هم چه بعد میگه وقتی که اسرائیل حسن نصرالله رو ترور کرد، این چه نحوه ترورش ایناشو نوشته، از اون تاریخ به بعد دیگه رهبری حزب الله به دست سپاه پاسداران بوده افتاده و همچنان ادامه داره. نه در همه ایران، حتی داخل ایران، خارج ایران و در لبنان، بلکه در مجموع. این نشون میده که یعنی میگه این سپاه پاسداران نه تنها در داخل ایران، در منطقه و در لبنان، بلکه در تمام لبنان و سوریه به صورت نه تنها حضوری، بلکه به عنوان مشاور و آموزش دهنده های حزب الله حضور دارند. واقعیت این است که از اون موقع دیگر تصمیم در حزب الله لبنان به طور اساسی به وسیله سپاه پاسداران انقلاب، سپاه پاسداران ایران گرفته میشه. دسته در میشته مسائل، حتی میگه که زنج حمایت از غزه که حزب الله شروع کرد بعد از شروع، در حالی که آتش بس بود بین حزب الله و اسرائیل وقتی اسرائیل به غزه حمله کرد، در انتقام این حزب الله دوباره آتش بس رو شکاند و به اسرائیل حمله کرد چه به تحت عنوان حمایت از غزه. میگه این هم به دستور سپاه پاسداران بوده و چه یعنی رهبری ایران بوده، اتفاق تصمیم خودش مستقل نیست. این تحلیل روزنامه الشرق لبنان هست. بله بله الان من بله من دیگه این دست تمام میکنم، ببینم به خبرهای مهمتری دیگری نمانده. بعد بله نیروهای امنیت داخلی سوریه هم بله این یکی از جنایتکاران حافظ اسد، بشار اسد به نام رأفت العمودی در سوریه دستگیر کردن. بعد هم من در رابطه عراق چون تیتر نوشتم اینم بگم که الان نخست وزیر خارجه عراق چه کرده، آقای فؤاد حسین امروز جمعه اعلام کرد که بغداد آماده همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج هست برای اینکه مشخص کنه چه سی طرف های چه سی جسایی این کشورها رو مورد حمله قرار میدن.
اینو در اظهارات تلفنی کرد با رهبران کشورهای خلیج اعلام کرده. وزیر خارجه عراق آمادگی خودش رو برای همکاری با کشورهای برادر خلیج برای تشکیل کمیته های تحقیق ویژه حملاتی که به این کشورها شده برای تشخیص این و بررسی این حملات رو آمادگی عراق رو برای همکاری با این کشورها برای تشکیل این کمیته اعلام کرده شه تا مشخص بشه این حملات از کجا صورت میگیره. حملاتی که امنیت جمعی ماها و هم عراق هم کشورهای خلیج رو تهدید میکنه و ثبات منطقه رو به خطر میاندازه و این کمیته مسئول چه این امنیت رو و ثبات منطقه رو حفظ کنه. بله این هم در علامت نزدیک شدن هرچ بیشتر دولت عراق هست به کشورهای خلیج در کشورهای عربی حاشیه خلیج در این شرایط بسیار بحرانی که منطقه شاهد اونه. بله خسته نباشید، با تشکر از این از تحملی چه کردید، گوش دادید، بدرود، تا هفته بعد. موفق باشید، بدرود. با تشکر از شما، بدرود، خسته نباشید، هنگام خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: نهم خرداد 1351 به دعوت اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو ایران، حضرت ریچارد نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بانو پاتریشیا نیکسون برای یک دیدار رسمی به تهران می آیند. این دیدار در پایان سفر حضرت ریچارد نیکسون به اتحاد جماهیر شوروی صورت می گیرد. شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران در فرودگاه از میهمانان عالی قدر استقبال می فرمایند. حضرت ریچارد نیکسون سومین رئیس جمهوری آمریکا هستند که از ایران دیدن می کنند. قبل از ایشان فرانکلین روزولت به هنگام تشکیل کنفرانس تاریخی تهران در ایام جنگ دوم جهانی و ژنرال دوایت آیزنهاور در سال 1957 میلادی به ایران سفر کردند.

حضرت رئیس جمهوری آمریکا را در این سفر 28 شخصیت رسمی و غیر رسمی و یک گروه 450 نفری مرکب از نویسندگان، خبرنگاران و نمایندگان بزرگترین مراکز خبری و رادیو تلویزیون های آمریکا همراهی می‌کنند.

0: بنای یادبود شهریار آریامهر که در میان حلقه ای از پرچمهای ایران و آمریکا سر بر آسمان کشیده است، محل تقدیم کلید طلایی شهر تهران به حضرت رئیس جمهوری است.
1: بانو نیکسون، برای این جانب موجب کمال افتخار است که از طرف مردم تهران ورود میهمانان عالی قدر اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو را به پایتخت کشور شاهنشاهی خیر مقدم عرض کند.
0: حضرت رئیس جمهوری طی سخنانی به سفرهای پیش خود به ایران اشاره کرده اظهار می‌دارند: اکنون که من و بانو نیکسون بار دیگر به تهران آمده ایم، پیشرفت‌هایی را که تحت رهبری روشنبینانه اعلی حضرت شاهنشاه ایران صورت گرفته است به چشم می‌بینیم. مذاکراتی که افتخار انجام آن را با شاهنشاه خواهم داشت در پرتو بینش و درایت اعلی حضرت به امر صلح و پیشرفت برای تمام مردم کمک خواهد کرد. در مسیر خود از فرودگاه تا اینجا هزاران کودک دانش آموز دیدیم و با دیدن آنها به این فکر افتادیم که آنها آینده ایران و آینده جهان هستند. ما امیدواریم مذاکراتی که تا هفته گذشته داشته ایم به ساختن آینده ای توأم با صلح برای آنها کمک کند. روابط سیاسی رسمی ایران با آمریکا با تأسیس نخستین سفارتخانه ایران در سال 1265 شمسی در واشنگتن آغاز شد.

0: کاخ سفید سعدآباد محل اقامت حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو در تهران است. در اینجا اعلی حضرتین، بالا حضرت همایون ولایت عهد، بالا حضرت شاپور علیرضا، بالا حضرت شاهدخت فرهناز و بالا حضرت شاهدخت لیلا پهلوی را به حضور میهمانانشان معرفی می‌فرمایند. در ساعت 17:35 نخستین دور مذاکرات شاهنشاه آریامهر و حضرت ریچارد نیکسون آغاز می شود که حدود 1:30 به طول می انجامد. حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو نیکسون، رؤسای هیئت‌های سیاسی خارجی مقیم دربار شاهنشاهی و بانوانشان را در کاخ محل اقامت خیش به حضور می‌پذیرند. از طرف شاهنشاه آریامهر و شهبانو گیدان، میهمانی شام رسمی به افتخار میهمانان عالی قدر در کاخ نیاوران ترتیب می‌یابد.
1: It is a great pleasure for the Shahbanu and myself to welcome you, Mr. President and Mrs. Nixon in our country.
0: شاهنشاه ضمن اشاره به روابط پرثمر فرهنگی و آموزشی بین ایران و آمریکا که از یک قرنیم پیش آغاز گردیده است، تاکید می‌فرمایند که ما به اتکای حداقل 25 قرن میراث و حاکمیت ملی، امروز عصر تازه‌ای را در تجدید افتخارات گذشته خود بر اساس ارزش‌های جاودانی معارف و تمدن خیش آغاز کرده‌ایم و امیدواریم که صفحات تاریخ آینده ما نیز مایه افتخار ملی بر اساس شرافت و حقیقت و صلح و عدالت باشد. در پاسخ شاهنشاه آریامهر، حضرت ریچارد نیکسون پس از تشکر از میهمان نوازی گرمی که از ایشان به عمل آمده است اظهار می‌دارند: من اکنون به این واقعیت فکر می‌کنم که ایالات متحده تا 4 دیگر 200 سال روز خود را جشن می‌گیرد. وقتی که من این 200 را با تاریخ 2500 سالی ایران مقایسه کنم، باعث ما به این فکر می‌افتیم که کشور ما به شما دین زیادی دارد. بامداد چهارشنبه 10 خرداد ماه 1351، در اعلامیه مشترک ایران و آمریکا که به مناسبت پایان این دیدار در تهران و واشنگتن انتشار می‌یابد، تصریح گردیده است که رئیس جمهوری آمریکا اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر را از بازدیدهای خود از مسکو و پکن و از کوشش‌های خود در راه تقلیل تشنجات بین شرق و غرب و اعاده صلح و ثبات در جنوب شرقی آسیا مستحضر ساختند. اعلی حضرت همایون و رئیس جمهوری اتفاق نظر داشتند که توسعه اقتصادی و رفاه کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ثبات این منطقه واجد اهمیت است. ایران آمادگی و علاقه خود را به همکاری با همسایگان خود در ایجاد محیطی که موجب رونق ثبات و پیشرفت گردد اعلام داشت. رئیس جمهوری تحسین خود را نسبت به نتایج چشمگیر ایران در ایجاد یک اقتصاد نیرومند و اجرای موفقیت آمیز انقلاب سفید اعلی حضرت همایون شاهنشاه ابراز داشتند. اعلی حضرت همایون جنبه های اساسی برنامه 5 جدید ایران را با تاکید به خصوص درباره طرح‌های کشت و صنعت و اجتماعی و اقتصادی توضیح فرمودند. رئیس جمهوری بار دیگر آمادگی ایالات متحده آمریکا را به منظور همکاری با ایران در این برنامه وسیع و فعالیت مهم اعلام داشتند. اعلی حضرت همایون بار دیگر تصمیم ایران را به تقویت توانایی دفاعی خود به منظور تأمین امنیت ملی ایران تأکید فرمودند.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

تن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواسشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست دربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت.

0: تن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدترن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواستش و نصرت.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: علی امینی نماد حیرت انگیز پایداری در سیاست بود. برای نزدیک به 40 سال او در کانون سیاست ایران قرار داشت و ماندگاری او در قدرت از آن جهت شگفت انگیزتر است که از همان ابتدای فعالیت سیاسیش مورد بی‌اعتمادی و حتی انزجار شاه بود. از سال 1329 تا 1334 صحنه سیاست ایران در تسلط 3 نخست وزیر قدرتمند بود: قوام السلطنه، محمد مصدق و سپهبد فضل الله زاهدی. این 3 پس از کشمکش‌های سخت و خونین یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند. نکته جالب اینجاست که علی امینی در کابینه هر 3 این مردان حضور داشت. او که دست پرورده و مورد حمایت قوام بود، پس از به قدرت رسیدن مصدق که رقیب سرسخت قوام به شمار می رفت، در کمال شگفتی همگان در کابینه جدید نیز باقی ماند. زمانی هم که مصدق با کودتا سرنگون شد و ژنرال زاهدی قدرت را به دست گرفت، امینی به عنوان وزیر دارایی کابینه جدید معرفی شد. 2 سال بعد در سال 1334 شاه محفل کوچکی از سیاستمداران را مأمور کرد تا پنهانی زمینه سقوط ژنرال زاهدی را فراهم کند. امینی با وجود اینکه وزیر کابینه زاهدی بود، یکی از مهره‌های اصلی همین محفل مخفی دربار نیز به شمار می‌رفت و بسیاری از جلسات این گروه در خانه شخصی او برگزار می‌شد. برخی او را به فرصت طلبی سیاسی متهم می کنند و برخی دیگر عملگرایی او را می ستایند. از نگاه گروه سوم، او در مرز باریکی میان یک آفتاب پرست سیاسی و یک استراتژیست زبردست حرکت می کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی علی امینی را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. علی امینی در 21 شهریور 1284 در یکی از سرشناس‌ترین خاندان‌های سیاسی ایران معاصر چشم به جهان گشود. پدر بزرگش امین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه بود. مادرش فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه بدون شک یکی از قدرتمندترین و سرشناسترین چهره‌های خاندان بزرگ قاجار بود. او دختر سگلی یک شاه، عروس محبوب یک صدر اعظم و نامزد یک اشرافزاده مالی خولیایی بود که بخش بزرگی از عمرش را در سوگ مرگ پدر خود گذراند. فخرالدوله در چنین شرایط دشواری شخصیتی توانمند و با ابهت برای خود ساخت. زنی سرسخت و بی‌پروا در دفاع از منافع خانواده و جسور و بی‌باک که رضا شاه با آن نفرت معروفش از قاجار درباره‌اش گفته بود. قاجاری فقط یک مرد داشت و آن هم فخرالدوله بود. علی همیشه

اما روحیه افسرده پدر علی همچون ابری تیره بر سرتاسر خانه سایه افکنده بود. علی و برادرانش در بخشی جداگانه از خانه زندگی می کردند و زنی روستایی، پیر و بی سواد از آنها پرستاری می کرد. بچه ها به ندرت پدر و مادر خود را می دیدند و هرگاه هم می دیدند گفتگوی چندانی میانشان رد و بدل نمی شد. پدر گوشه‌گیر و افسرده بود و مادر نیز اغلب سرگرم سیاست و درگیری های حقوقی بی پایان بر سر املاک بود و فرصتی برای فرزندانش نداشت. علی امینی خودش میگوید که جوانیم تباه شد. او به ویژه از بی تفاوتی و رخوت سیاسی پدرش و بی علاقگی او به زندگی فرزندانش سخت سرخورده بود. علی از همان کودکی شاید برای جبران رفتار پدر مصمم شد که نخست وزیر شود و جایگاه قدرتی را که روزی از آن خانواده‌اش بود دوباره به آن بازگرداند. در این مسیر راهنمایی‌ها و تشویق‌های بی‌وقفه مادرش بزرگترین محرک او بود. امینی دوران دبیرستان را در مدرسه دارالفنون تهران گذراند. پس از پایان تحصیل به همراه مادرش راهی اروپا شد و در رشته حقوق از فرانسه مدرک کارشناسی گرفت. اما همانطور که خود به سادگی اعتراف می‌کند، حقوق برای او تنها یک دروازه بود، یا بهتر بگوییم بهترین شاهراه برای ورود به دنیای سیاست. پس از بازگشت به ایران، مانند بسیاری از نخبگان آن دوره، توسط علی اکبر داور در وزارت تازه تأسیس دادگستری استخدام شد. پس از مدتی کوتاه قضاوت، دوباره به فرانسه بازگشت تا این بار دکترای خود را در رشته اقتصاد بگیرد. او رساله‌اش را با موضوع انحصار تجارت خارجی در ایران نوشت و در سال 1310 به کشور بازگشت. بار دیگر به علی اکبر داور پیوست که این بار از سوی رضاشاه مأمور شده بود تا به وزارت دارایی که به فساد شهره بود سر و سامان دهد. در بازگشت به ایران باز هم این مادرش بود که مسیر زندگی علی را تعیین کرد. او دختری از یک خانواده سیاسی قدرتمند را برای او انتخاب کرد. همسر آینده امینی دختر یک نخست وزیر، وثوق الدوله و خواهرزاده محبوب نخست وزیر دیگری یعنی قوام بود. این ازدواج موقعیت امینی را در حلقه نخبگان قدرت تثبیت کرد. ستاره اقبال سیاسی امینی در دوران نخست وزیری قوام درخشید. او به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد. شاید بتوان گفت بخشی از کینه بی پایان شاه نسبت به امینی ریشه در همین جا داشت. نفرت شاه از قوام دامن بسیاری از دوستان و متحدان او را نیز می گرفت. وقتی قوام برای تحکیم قدرتش حزب دموکرات را تأسیس کرد، امینی یکی از بنیانگذاران فعال آن بود. در سال 1325 از طرف همین حزب به مجلس راه یافت. سه سال بعد اولین پست وزارتی خود را در کابینه علی منصور دریافت کرد. این انتصاب به قدری تحت نفوذ مادرش بود که ابتدا با فخر و دوله در میان گذاشته شد و سپس به عنوان یک عمل انجام شده به علی امینی ابلاغ گردید. با شعله ور شدن نهضت ملی شدن نفت، صحنه سیاست ایران به میدان نبردی تمام عیار تبدیل شد. علی امینی با آن هوش سیاسی کم نظیرش در این دوران پرآشوب نیز همچنان در مرکز بازی قرار داشت. او در سال 1330 در کابینه دکتر محمد مصدق وزیر شد، اما در جریان یکی از ترمیم‌های کابینه سمت خود را از دست داد. این برکناری ناخواسته به بزرگترین شانس زندگی سیاسی او تبدیل شد. به محض اینکه امینی از کار برکنار شد، ظاهراً به اصرار مادرش ایران را به مقصد بیت المقدس برای یک معاینه پزشکی ترک کرد. این سفر هوشمندانه او را در ماه‌های پرتنشی که شاه و مصدق در نبردی تلخ رویاروی هم قرار گرفته بودند از کشور دور نگه داشت. دورانی که سیاستمداران ایرانی مجبور بودند در این نبرد سهمگین جانب یکی را بگیرند و انتخابی کنند که سرنوشت سیاسی بسیاری از آنها را برای همیشه رقم زد. او در حاشیه امنی ایستاد و منتظر ماند تا غبارها فرو بنشیند. امینی در مرداد 1332 درست زمانی که کودتا علیه دولت مصدق در جریان بود به ایران بازگشت. بر اساس خاطرات خودش در آن روزها احساساتش دو پاره بود. در صبح روز 28 مرداد دو تن از دوستانش که بعدها در کابینه خود او نیز وزیر شدند از امینی خواستند تا به آنها بپیوندد و بیانیه‌ای در حمایت از مصدق امضا کند.

0: پاسخ امینی عصاره تمام تفکر سیاسی او بود. او به آنها توصیه کرد صبر و احتیاط پیشه کنند. این صبر نتیجه داد تا بعد از ظهر مشخص شد که خیابانها به دست حامیان شاه افتاده است. تا غروب سپهبد زاهدی نخست وزیر جدید ایران بود و در ساعات اولیه بامداد روز بعد نام علی امینی به عنوان وزیر دارایی کابینه جدید اعلام شد. اما بازگشت شاه از تبعید کوتاهش در روم آغاز دور جدیدی از بدگمانی ها نسبت به امینی بود. شاه در اولین دیدارش با سفیر آمریکا لوی هندرسون از کابینه زاهدی و به خصوص از حضور امینی به شدت گله کرد و گفت: به من گفتند که آمریکایی‌ها اصرار داشتند امینی وزیر دارایی باشد. سفیر آمریکا این موضوع را رد کرد و گفت: من نمی‌دانم چه کسی امینی را انتخاب کرده، اما قطعاً آمریکایی‌ها نبودند. با وجود نارضایتی شاه، امینی در مقام خود باقی ماند و مسئولیت سنگین ترین و جنجالی ترین مذاکره آن دوران را بر عهده گرفت. مذاکره با کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی عمدتاً آمریکایی و بریتانیایی برای بستن قراردادی جدید. امینی بعدها در مجلس اعتراف کرد که این قرارداد خوبی نیست، اما بهترین قراردادی است که ایران در آن شرایط می‌توانست به دست آورد. با این حال لکه ننگ امضای این قرارداد تا پایان عمر بر پیشانی او باقی ماند. شایعاتی مبنی بر دریافت 5 میلیون دلار رشوه در روزنامه‌های مخالف منتشر شد، اتهامی که امینی و پسرش همواره آن را رد کردند. اما اوج هنرنمایی سیاسی امینی نقش دوگانه‌اش در ماجرای سپهبد زاهدی بود. شاک از قدرت و کاریزمای زاهدی به شدت می ترسید، از همان ابتدا به دنبال حذف او بود. وقتی سرانجام موافقت آمریکا و بریتانیا را جلب کرد، گروهی مخفی از سیاستمداران را برای زمین سازی سقوط زاهدی تشکیل داد. علی امینی در حالی که وزیر کلیدی کابینه زاهدی بود، همزمان یکی از فعالترین اعضای همان گروه مخفی بود که برای سرنگونی رئیس خودش تلاش می کرد. این توانایی شگفت‌انگیز برای بازی در هر دو طرف زمین امینی را به یک استاد بی‌بدیل در تاکتیک‌های سیاسی تبدیل کرده بود. استادی که هم دوستان و هم دشمنانش همیشه با ترکیبی از تحسین و ترس به او می‌نگریستند. پس از آنکه سرانجام زاهدی مجبور به استعفا شد، علی امینی در کابینه جدید به ریاست حسین علا یک پست وزارتی دریافت کرد. اما این یک تنزل مقام آشکار بود. از وزارت قدرتمند دارایی به وزارت کم اهمیت تر دادگستری. با این حال امینی با آن زبان دیپلماتیک همیشگیش این جابجایی را نه یک تنزل بلکه بخشی از یک طرح بزرگ برای بهبود نظام قضایی ایران توصیف کرد. دوران وزارتش در دادگستری کوتاه بود و تنها چند ماه بعد به عنوان سفیر ایران در ایالات متحده راهی واشنگتن شد. امینی در واشنگتن سفیری موفق بود. او به سرعت با چهره‌های کلیدی صحنه سیاست آمریکا، به خصوص دموکرات‌ها، روابط دوستانه و عمیقی برقرار کرد. در همان دوران، شایعاتی مبنی بر دوستی نزدیک او با سناتور جوان جان اف کندی بر سر زبان‌ها افتاد. شایعه‌ای که بعدها توسط شاه به عنوان یک اتهام علیه او استفاده شد. هرچند خانواده امینی همواره بر این نکته تأکید داشتند که این دو تنها یک بار با یک دیگر ملاقات کردند. اما درست زمانی که امینی در اوج موفقیت دیپلماتیک خود بود، حادثه‌ای در تهران رخ داد که نزدیک بود به قیمت پایان همیشگی زندگی سیاسی او تمام شود. ماجرای قرنی. در بهمن ماه 1336 دولت ایران از کشف یک توطئه کودتا و دستگیری ده ها نفر خبر داد. رهبر این کودتا سرلشکر ولی الله قرنی یکی از افسران اطلاعاتی کلیدی خود رژیم بود. آنچه ماجرا را برای امینی خطرناک می کرد این بود که در اعتراف کودتاچیان از علی امینی به عنوان نخست وزیر دولت پس از کودتا نام برده شده بود. تحقیقات بعدی نشان داد که کودتاچیان با سفارت آمریکا در تهران در تماس بودند و حتی یکی از رهبرانشان با ویلیام راونتری دستیار وقت وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود. آنها حتی با خود امینی نیز تماس گرفته و او را از نقشه‌هایشان مطلع کرده بودند. پاسخ امینی به آنها یک شاهکار دیگر از روی کرده محتاطانه و چند پهلویش بود. او در نامه به آنها نوشت: چون من از صحنه تهران دور هستم، مرا در این موضوع درگیر نکنید. او نه به آنها پاسخ مثبت داد و نه آنطور که انتظار می رفت مقامات ایرانی را از این توطئه خطرناک مطلع کرد. ما پیش از این در مستند داستان زندگی سرلشکر قرنی ماجرای این کودتای عجیب که با هماهنگی سفارت آمریکا در حال انجام بود را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. با فاش شدن جزئیات امینی فوراً از واشنگتن فراخوانده شد. دلیل ظاهری این احضار یک سخنرانی هماهنگ نشده درباره سیاست نفتی بود، اما دلیل واقعی سوءظن شاه به دست داشتن او در کودتا بود. امینی که از دستگیری خود می‌ترسید، مدتی را در اروپا ماند و تنها زمانی به تهران بازگشت که شاه امنیت او را تضمین کرد. امینی در تهران هر گونه اطلاع یا دست داشتن در توطئه را قاطعانه رد کرد و گفت: من هرگز قرنی را نمی شناختم، و اضافه کرد که در ایران فقط اعلی حضرت همایونی می توانند تصمیم بگیرند چه کسی سکان دولت را به دست بگیرد. اما امروز ما می دانیم که هر دو ادعای او نادرست بود. او در حقیقت زمانی که قرنی به عنوان رئیس اطلاعات ارتش در یک سفر آموزشی به آمریکا رفته بود با او ملاقات کرده بود. علاوه بر این او از کودتای قریب الوقوع خبر داشت، هرچند تلاش کرده بود حداقل در ظاهر خود را از آن کنار بکشد. آمریکایی‌ها اما با قاطعیت تمام از امینی دفاع کردند. جان فاستر دالس وزیر خارجه وقت آمریکا در تلگرافی به سفارت این کشور در تهران نوشت: از نظر ما جای تأسف است که شاه سفیر امینی را وارد این ماجرا کرده است. بر اساس دانش و باور ما امینی همواره رفتاری مثال زدنی داشته و صادقانه و وفادارانه به شاه خدمت کرده است. ما هیچ گزارشی از گفتگوهای او با مقامات آمریکایی که با مسئولیت‌هایش در قبال شاه و دولت ایران در تضاد باشد در دست نداریم. شاه در همان زمان با خشمی فراوان به مقامات آمریکایی گفته بود که قرنی و یارانش از سوی سفارت آمریکا در تهران تشویق شدند و حتی در جلسه با عصبانیت فریاد زده بود: کاری می‌کنم که امینی آرزوی نخست وزیر را با خود به گور ببرد. اما تاریخ بار دیگر همه را شگفت زده کرد. کمتر از 3 سال بعد در اردیبهشت 1340 ایران در میانه یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی گرفتار شده بود. اعتصاب معلمان کشور را فلج کرده و خطر یک انقلاب اجتماعی رژیم را تهدید می کرد. در چنین شرایطی همان شاهی که برای امینی آرزوی مرگ کرده بود تحت فشار آمریکا او را به عنوان نخست وزیر جدید ایران منصوب کرد. رویای دیرینه علی امینی برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور سرانجام به واقعیت پیوسته بود، اما او نمی‌دانست که این رویا تنها 14 ماه دوام خواهد آورد و به یک کابوس سیاسی کوتاه تبدیل خواهد شد. علی امینی در حال این خص وزیر شد که تقریباً هیچ آمادگی برای آن نداشت. او نه تیمی برای تشکیل کابینه آماده کرده بود و نه برنامه‌ای مدون برای اداره کشور داشت. این عدم آمادگی در کنار مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی دوره نخست وزیری او را به یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد. کابینه او ترکیبی عجیب و ناهمگون بود. وزرای کلیدی مانند وزیر خارجه، کشور و جنگ توسط خود شاه انتخاب شده بودند. اما امینی در مقابل چهره‌های جنجالی و رادیکال را وارد دولت کرد که برخی از آنها همان کسانی بودند که نامشان در فهرست کابینه پیشنهادی کودتای قرنی دیده می‌شد. و اینها همه احتمالاً با توصیه آمریکا بود. او تلاش کرد تا با انتخاب افرادی از طیف‌های مختلف یک دولت آشتی ملی تشکیل دهد. وزیر دادگستری او نورالدین علموتی زمانی یکی از رهبران حزب کمونیست ایران بود. وزیر آموزش پرورشش محمد درخشش رهبر همان اتحادیه معلمانی بود که اعتصابشان دولت قبلی را به زیر کشیده بود و جالبان که همین درخشش زمانی که امینی قرارداد کنسرسیوم را به مجلس برده بود یکی از تندترین نطق‌ها علیه او و آن قرارداد ایراد کرده بود. اما مهمترین و جنجالی ترین انتخاب امینی دوست نزدیکش حسن ارسنجانی بود. ارسنجانی یک روزنامه‌نگار تندخو، سخنوری پاپولیست و از شاگردان قوام بود که نفرتی عمیق از شاه داشت. امینی او را به عنوان وزیر کشاورزی منصوب کرد تا مهمترین و رادیکالترین برنامه دولتش را به اجرا درآورد. اصلاحات ارضی. این قانون که مالکیت زمینداران بزرگ را محدود می کرد و زمینها را میان رعیتها تقسیم می نمود، نه تنها ساختار اجتماعی هزاران ساله ایران را به لرزه درآورد، بلکه دشمنان قدرتمندی از جمله زمینداران بزرگ و روحانیون بانفوذ را برای دولت امینی تراشید. امینی تلاش کرد تا روابط دولت با روحانیون را ترمیم کند. او حتی یک مشاور مخصوص امور مذهبی استخدام کرد و در یک سفر پر سر و صدا به قم با بزرگترین مراجع تقلید دیدار کرد. ملاقات او با آیت الله خمینی در آن دوران از اهمیت تاریخی برخوردار است. آیت الله خمینی با همان صراحت لهجه همیشگی از سیاست‌های آموزشی دولت انتقاد کرد و آن را کفرآمیز خواند و امینی نیز قاطعانه از برنامه‌های دولتش دفاع کرد. گفتگوی او با روحانیون از آن جهت آسان تر بود که خودش فردی مذهبی به شمار می رفت. در جوانی، زمانی که به همراه مادرش به شهرهای مقدس عراق سفر کرده بود، به فکر ماندن در آنجا و پیوستن به حوزه علمی افتاده بود. امینی در آن دوران معتقد بود که مذهب تشیع نیازمند اصلاحات جدی است و خود را قادر به انجام این تغییرات می دید. اما با اصرار مادر و دوستان روحانیش در عراق از فکر روحانی شدن بیرون آمد، ولی تا پایان عمر مردی با ایمان باقی ماند. هر روز نماز می‌خواند، هرچند نه سر وقت، اما معتقد بود هر جامعه‌ای به دین به عنوان ستون اخلاقی خود نیاز دارد و به دوستان و خانواده‌اش توصیه می‌کرد فرزندانشان را با باورهای عمیق مذهبی تربیت کنند. اما همزمان بارها تکرار می کرد که اگر یک دولت بخواهد به حرف روحانیون گوش کند، کار مملکت لنگ می ماند. با وجود تلاش ها، دولت آشتی ملی امینی هرگز شکل نگرفت. مخالفان ملیگرا به دلیل نقش او در قرارداد کنسرسیوم هرگز به او اعتماد نکردند. نیروهای چپ نیز او را مهره آمریکا می دانستند، اما بزرگترین مخالف او در کاخ سلطنتی نشسته بود. شاه که به اصرار دولت کندی امینی را به نخست وزیری پذیرفته بود، از همان ابتدا بنای ناسازگاری را گذاشت و به طور پنهانی علیه او کارشکنی می کرد. امینی آخرین نخست وزیر دوران پهلوی بود که سعی کرد استقلال نخست وزیری را احیا کرده و نقش شاه را به جایگاه مشروط بازگرداند. تلاشی که از همان ابتدا محکوم به شکست بود. این نبرد پنهان برای قدرت سرنوشت کابینه 14 ماهه او را رقم زد. علی امینی سبک زمامداری متفاوتی داشت. او یک پاپولیست بود. سخنرانی هایش ساده، بی تکلف و به زبان مردم بود و رفتارش هیچ نشانی از تکبر اشرافی نداشت. صحبت های طولانی، گاه پراکنده و اغلب صادقانش که از رادیو پخش می شد، او را به سوژه محبوب طنز پردازان تبدیل کرده بود.
1: یقین دارم هموطنان عزیز،
0: هشدار معروف او مبنی بر این که کشور ورشکسته است، اگرچه از نظر اقتصادی دقیق و درست بود، اما از نظر سیاسی یک فاجعه تمام عیار بود. شاه هرگز او را به خاطر این حرف نبخشید و طنز پردازان نیز دست از مسخره کردن او بر نداشتند. با آنکه همیشه خوش لباس بود، چشمان برجسته و مژه‌های پرپشتش او را به سوژه آسان و همیشگی برای کاریکاتوریست‌های کشور تبدیل کرده بود. یکی از مهمترین و شجاعانه‌ترین تصمیمات امینی در دوران نخست وزیری، درخواست برکناری قدرتمندترین چهره امنیتی کشور سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک بود. بختیار که به تازگی از سفری به واشنگتن بازگشته بود، به طور علنی سودای کودتا و رسیدن به قدرت را در سر می پروراند. شاه که خود نیز از قدرت گرفتن بختیار به شدت وحشت زده بود، با کمال میل با این درخواست موافقت کرد. او با این کار با یک تیر دو نشان می زد. هم از شر یک دشمن جدید یعنی بختیار خلاص می شد و هم این کار را به دست دشمن قدیمیش امینی انجام می داد. برکناری بختیار او را به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان شاه تبدیل کرد و آغازی بود بر یک دهه توطئه چینی که سرانجام به ترور او در عراق ختم شد. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی تیمور بختیار را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. اما آنچه سرنوشت نهایی دولت امینی را رقم زد، سفر رسمی شاه به آمریکا و دیدارش با رئیس جمهور کندی بود. شاه در این دیدار آمریکا را متقاعد کرد که دست از حمایت از امینی بردارد تا خود شاه اصلاحات مد نظر آمریکا را انجام دهد. کندی که در ابتدا از حامیان اصلی نخست وزیری امینی بود، پس از این دیدار به این نتیجه رسید که امینی دیگر یک مهره سوخته است و قدرت نهایی در ایران باید در دستان پادشاه باقی بماند. وقتی شاه با این چراغ سبز از واشنگتن بازگشت، نبرد نهایی میان او و نخست وزیرش بر سر بودجه نظامی آغاز شد. شاه خواهان افزایش بودجه ارتش بود و امینی با آن مخالفت می‌کرد. امینی در یک اقدام جسورانه که بیشتر به یک بلوف شبیه بود استعفای خود را تقدیم کرد. او امیدوار بود که با این کار هم شاه را برای کاهش بودجه تحت فشار قرار دهد و هم آمریکایی‌ها را برای افزایش کمک‌های اقتصادی به دولتش وادار کند. اما این قمار سیاسی نتیجه عکس داد. آمریکایی‌ها از کمک بیشتر خودداری کردند و شاه برخلاف انتظار امینی بلافاصله استعفای او را پذیرفت. در 26 تیر ماه 1341 دوران کوتاه نخست وزیری مردی که تمام عمر در آرزوی این مقام بود به پایان رسید. رویای شیرین او تنها پس از 14 ماه به یک کابوس تلخ تبدیل شده بود. پس از استعفا علی امینی برای مدتی همچنان امیدوار بود که به زودی به قدرت بازگردد. اما حملات شاه به او و دوران نخست وزیریش به تدریج شدیدتر شد و امینی دریافت که رویای بازگشت برای همیشه به پایان رسیده است. او وارد دوران طولانی انزوای سیاسی شد. زندگیش به میزبانی یک محفل سیاسی در خانه‌اش خلاصه شده بود. هر بعد از ظهر گروهی از سیاستمداران بازنشسته و مقامات رد پایین دولتی در خانه‌اش جمع می شدند و به گپ و گفت‌های بی خطر درباره سیاست می پرداختند. ساواک تمام این نشست‌ها و رفت و آمدها را به دقت زیر نظر داشت و گزارش‌های آن نشان می دهد که حاضران با آگاهی از این که شنود می شوند از هر گونه بحث جدی پرهیز می کردند. در سال 1347 شاه که درگیر مذاکرات نفتی بود، دستور دور جدیدی از حملات رسانه‌ای علیه امینی را صادر کرد و پرونده قدیمی مبنی بر فساد مالی علیه او و همسرش دوباره به جریان افتاد. هرچند همه می‌دانستند که این اتهامات انگیزه‌های سیاسی دارد، اما این فشارها انزوای امینی را عمیق‌تر کرد. او حتی ممنوع الخروج شده و سفرش به خارج هم جلوگیری می‌شد. اسدالله علم در یادداشت‌های روزانه خود در 26 آبان 1354 می‌نویسد: از کارهای جاری کسب اجازه علی امینی نخست وزیر اسبق برای مسافرت اروپا به عرض رسید. یک وقتی ممنوع از رفتن بود. من واسطه شدم، درست شد. حالا کم و بیش مورد مرحمت است. فرمودند برود. بعد پرسیدند آیا هنوز هم سناخان ماست؟ عرض کردم بلی. دیگر چیزی نفرمودند. البته این سؤال شاهنشاه خیلی معنی داشت، چون او را دست نشانده ی آمریکایی ها می شناختند و می شناسند. سناخانی یا خدای نکرده بدگویی او را انعکاس نظر آمریکایی ها می دانند. با اولین لرزه های انقلاب در سال 1357 نام علی امینی بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. او به صحنه سیاست بازگشت و خواستار تشکیل یک دولت آشتی ملی شد. شاه که در ابتدا از دیدار با او امتناع می کرد، سرانجام در شرایطی او را پذیرفت که دیگر بسیار دیر شده بود. امینی به یکی از مشاوران متعدد شاه در روزهای پایانی تبدیل شد، اما ابتکار عمل از دست همه خارج شده بود. بر اساس خاطرات نزدیکانش، او در آن روزهای بحرانی معتقد بود که دولت باید ابتدا با قاطعیت آرامش را برقرار کند و سپس با مخالفان وارد مذاکره شود. نوار گفتگوی تلفنی شاه با او که بعد از انقلاب منتشر شد نشان از استیصال شدید شاه در آخرین روزهای سلطنتش و روی آوردن او به چهره‌های قدیمی مثل امینی دارد.
2: خانم مجلس خانم
3: چه
2: معنی؟
3: سلام علیکم خوش
2: اومدید. الو. الو. تجدید.
3: روز بخیر. بهتون اطلاع بدم که ما بالاخره بعد از اون جریانات دیروز و اون اعلامیه‌ای که اون حضرات دادن در خارج و یأس از تشکیل حکومت ائتلافی که تازه اصلا از اول هم شد بی خود ما امید بسته بودیم بهش و استعفای دولت ناچار شدیم این اقدام بکنیم برای برقراری نظم. ناچار دولت موقتی تشکیل دادیم.
2: خوب بود، خیلی خوب
3: گوش بدید.
0: یک روز پس از خروج شاه از ایران، امینی نیز تصمیم به ترک کشور گرفت. هنوز امیدوار بود که این دوری موقتی است و به زودی باز خواهد گشت. او تقریبا هیچ بخش مهمی از دارایی‌ها و اموال شخصیش را به اروپا منتقل نکرد و سبکبار سفر کرد، درست مانند کسی که به یک سفر کوتاه می رود، نه یک تبعید دائمی. اما اشتباه می کرد. او بار دیگر طعمه خوشبینی همیشگی خود شده بود. سالهای تبعید برای امینی بسیار تلخ بود. او در ابتدا تلاش کرد تا با تشکیل یک گروه مخالف به نام جبهه نجات ایران و با تکرار همان شعار آشتی ملی علیه جمهوری اسلامی فعالیت کند. اما زمانی که افشا شد سازمان سیا هزینه های فعالیت های سیاسی او را تأمین می کند و جنجال کمک هزینه ماهانه 100 هزار دلاری CIA به او به روزنامه های ایرانی و آمریکایی و دادگاه های فرانسه کشیده شد، امینی با سرخوردگی و ناامیدی به طور کامل از دنیای سیاست کنار کشید. پسرش معتقد بود این ساده دلی او بود که باعث شد بازیچه دست کارچاخ‌کن‌های سیاسی نوکیسه شود. با لکه‌دار شدن اعتبارش او بیش از پیش گوشه‌گیر و افسرده شد. دردهای شخصی نیز بر رنجهای بی‌پایان غربت می‌افزود. راننده وفادار و محبوبش را از ایران آوردند تا در کنارش باشد. همسرش تا یک قدمی مرگ بر اثر بیماری سرطان پیش رفت. در آن دوران تنها دلخوشی باقی مانده‌اش پناه بردن به تشریفات زندگی یک اشرافزاده از اسب افتاده بود. هر روزش با وسواس برنامه ریزی می شد. یک برنامه کامل و دقیق، اما تقریبا بدون هیچ کاری برای انجام دادن. او سرانجام در سال 1371 در پاریس درگذشت. این هم داستان زندگی علی امینی، نخست وزیر نامحبوب شاه. نظر شما درباره او چیست؟ به نظر شما آیا او مهره آمریکا بود یا یک تکنوکرات عملگرا و میانپرست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه. ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 14 ماه جون است و 24 خرداد ماه. به حال خبرها رو دنبال میکنی بهتر از من، دقیقتر از من، و به حال شما هم مثل من سردرگم در این وادی که به حال ما به کدام سمت و سو میرویم. اگر برنامه جمعه من رو دقت کرده باشید، توجه کرده باشید، عرض کردم خدمتتون که در ایران این اتفاقات طبیعی است، یعنی دعوا واقعیه و دعوا شروع خواهد شد از حالا به بعد، و از میان اینها به حال یک کسی میتونه قدرت فائقه بشه و بقیه رو آرام بکنه. حالا صحبت از من خلعیت جلیلی است، نمیدونم جلیلی رو گوشتن کنار، اون یکی رو آوردن سر کار، چه باقری کنی رو گذاشتن تو، چه اسمایی هم انتخاب میکنن، سازمان شعام، مثل آدم یاد شغال میفته، شورای عالی امنیت ملی، چرا این کارا رو میکنن؟ من واقعا درک نمیکنم چیه داستانشون، چراییشو نفهمیدم. ولی به هر حال هر اتفاقی که بیفته به نفع مردم خواهد بود، این رو من ایمان دارم، باور دارم. و به حال در طی برنامه ها، در طی این سالیا عرضتون رسوندیم که صحنه به گونه دیگه ای پیش میره و اونی که ما میبینیم اون چیزی نیست که رسانه ها به ما القا میکنن. برای حل یا رسیدن به پرسش ها من همیشه از کارشناسان محترمی دعوت کردم، این عزیزانم مهر کردن، پذیرفتن که در خدمتشون باشیم. اینها میسر نمی شود مگر اینکه شما عزیزان، چنان که در طول این سالها خیلی دیگه، من قریب 26 سال در خدمت شما هستم، بالای 16 سال هستش که میهن تیوی، 17 سال میهن تیوی بدون وقفه در خدمت شماست، بنابراین اینا میسر نمی شد الا همراهی و همیاری شما نازنینان. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر رؤوف فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت هستم. ببخشید که قدری مسائل به هم پاشید و ما تا این دستگاه ها رو تیمار کنیم یه قدری طولانی شد، به هر حال میبخشید. سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، افتخاری است برای بنده. سلام خدمت همیهنان عزیز، بینندگان محترم این رسانه که وقتشون رو میذارن و به این برنامه میپیوندن، جوین میشن به این برنامه. بنده در خدمت شما هستم، لحظات حساسی هست. امیدواریم با خبرهای امروزمون، تحلیل‌های امروزمون باعث امید باشیم در بین جامعه، امیدی که بر مبنای رویا نیست، بر مبنای توهم نیست، امیدی است که بر مبنای وعده است که اگر ما ایمان داشته باشیم به کلام خداوند متعال در حال تحقق هستش، و همونطور که استاد عزیز من فرمودن روزهای خوبی رو ما برای ملت ایران می‌بینیم. در این مورد امروز با سند داده و اطلاعات دقیق، بدون اینکه سرعتمون پیشی بگیره بر دقتمون، در خدمت شما خواهم بود به عنوان یک شاگرد. جانم استاد
1: قربان. و حال این داستان حمله اسرائیل خیلی بازی جالبی رو اینا شروع کردن به باور من، یعنی اینکه ترامپ نتانیاهو رو از صحنه بیرون کرد و یه چیزی این وسط ثابت شد و اون که هیچکی خره هیچکی نیست. این که میگفتن نمیدونم اسرائیل در اختیار آمریکاست یا ترامپ نوکر اسرائیله، با وجود این که برای او سکه زدن اگه یادت باشه در 2017 وقتی که اومد یه سکه درست کردن در اسرائیل. چی بود اسمش یادتونه؟
2: شکل واحد پولیش بفهم.
1: و حال یه ورش کوروش بود یه ورش هم آقای ترامپ. و کار بزرگی که ترامپ، خیلی کارهای بزرگی انجام داد، به نظر من مهمترینش انتقال سفارت به اورشلیم بود. اما با همه این اوصاف این ماجراهایی که داریم میبینیم نشون میده که نه ترامپ در قید اونه نه اون در قید ترامپ و هر کسی داره کار خودش میکنه. صحنه جالب این بودش که به نظرم ترامپ نتانیاهو رو از این معادله بیرون گذاشت و در حالی که جمهوری اسلامی دائم تلاش میکنه که لبنان رو گره بزنه به این بازی، ولی ترامپ ظاهرا زیر بار نرفت و بیبی رو کنار گذاشت و بیبی هم مشغول کار خودشه و حمله کرد به زایه و اونجا هم به حال ایران حالا میگه که چون این حمله کرده شاید ما امضا نکنیم. اما حرکت هایی که انجام میشه شبا، شما یادمه که یه بارم تو برنامه گفتی که اینا رو حتما جمع میکنن و مثال زدی از اونجایی که داستان مخالفین با بیهجابی در مقابل مجلس تجمع کردن ولی بعدن اونا رو
2: باباتون زدن 8 مارس
1: تو بیابون ولشون کردن، اونا هم شاکی. و حالا فکر میکنم دوباره داره اون اتفاق میفته، درست فهمیدم؟
2: بله صحیح میفهمید. ابتدا عرض کنم خدمت شما که خانم ها و آقایان، برای اولین بار در این رسانه داره خدمت شما تقدیم میشه، همونطور که ما از 25 فوریه این افتخار رو داریم بر مبنای دانش، داده ها و تحلیل دقیق اون، بر مبنای احترامی که برای شما به عنوان مخاطب قائل هستیم، هر آنچه رو که به عنوان یک شاگرد گفتیم تحققش در هفته های بعدش، در ساعات بعدش نمایان شده. و این به معنای ارتباط ما با عالم غیب نیست، بلکه بر مبنای بررسی داده هاست. الان که ما در خدمت آقای بهبهانی هستیم، خدمت شما عرض کنیم ساعت 10 شب به وقت ایران، هیئت قطری به همراه 3 لپتاپی که از سفارت آمریکا از قطر با خودشون بردن به ایران، رفتن به محل اقامت آقای قالیباف بعد از اینکه صرف شام کردن، رفتن به همراه آقای عراقچی هیئت 4 نفر از وزارت خارجه به دیدن آقای قالیباف و قرار بوده که در اون جلسه به صورت آنلاین وصل بشن، نخست وزیر و وزیر کشور و رئیس ارتش امنیت پاکستان همزمان با آقای وز بتونن اون جلسه آنلاین رو برگزار بکنن و همزمان امضای الکترونیک تسلیم نامه به عبارت بنده و متن توافقنامه اولیه به عبارت حضرات دیگر ایران هستن امضا بشه. تا این لحظه خبری ازش بیرون نیامده، لکن به اعتقاد بنده کار شکل گرفته. این که حمله آقای نتانیاهو ارتش دفاعی اسرائیل به زاویه جنوبی میتوانست مانع او بشه، خیر. در جلسه گذشته خیلی با شما عرض کردیم که سه بخش هستن، سه گروه هستن که با این تسلیم نامه و این توافق نامه اولیه مخالفن. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است، حزب الله لبنان است و آقای نتانیاهو است. بنابراین این سه نفر الان با هم دیگه اشتراک بسایی دارن و با هم دیگه هم فکر هستن که مانع امضا بشن، لکن این امضا به اعتقاد من دیگه شکل گرفته و کار از کار گذشته. اما اونها تمام توانشون رو خواهند گذاشت که این به سرانجام نرسه. حالا چجوری به سرانجام نمیرسه؟ ما در جلسه گذشته بهتون گفتیم که ملت عزیز ایران، ناامید نباشید، منتظر باشید تا نوامبر و دسامبر آینده، یعنی اواخر مهر، آبان و اوایل آذر آینده، و ببینید که ایران آبستن چه مسائلی خواهد بود. لذا مختصر مفید به شما در این تلویزیون عنوان میکنم که هیئت قطری رفتن خدمت آقای قالیباف برای گرفتن اون امضای الکترونیک همزمان با آقای جدی ونس. و آیا نتانیاهو توانست مانع این بشه؟ خیر. اما این به این معناست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با همدیگه هماهنگی کامل ندارن؟ پاسخ این سوال هم خیر هستش. این برمیگرده به روز تأسیسی تأسیس کشوری به نام اسرائیل ما به تاریخ کاری نداریم، ما به روز تأسیسش برمیگردیم، بعد از جنگ جهانی دوم 1948 ما از اون لحظه میخوایم شروع بکنیم. از اون لحظه تا الان دولت هایی که در ایالات متحده هستن، کاندیداهایی که در ایالات متحده میخوان بیان روی کار، نگاهی دارن به اسرائیل، نه به معنای اون سرزمینی که در ساحل شرقی مدیترانه هستش در خاورمیانه، نه، به معنای سرمایه گذاران بزرگ یهودی که در ایالات متحده ساکن هستن. این رو فراموش نکنید. اونها یک لابی بسیار بزرگ دارن که تمام کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده قبل از این که بخوان رأی ها رو بگیرن از احزاب خودشون برای اینکه توانایی کاندید شدن رو عنوان بکنن از حزبشون، دمهن اونها رو میبینن، یعنی میرن با اونها صحبت میکنن، میرن در جلسات اونها حضور پیدا میکنن. بنابراین نمیتوانیم به صراحت بگیم که جدایی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو رخ داده، نه، تقسیم کاری است که از روز اول به درستی شکل گرفته و نتیجه داده و امروز میوه‌شو چیدن و این مسیر ادامه داره. در خدمت شما هستم.
1: نه، منم خلاف این نگفتم، عرض کردم که یک بازی خوبی رو انجام دادن.
2: بله،
1: که اینا از هم ظاهرا جدا شدن، هر کی به سوی خودش بره، هر کی کار خودشو بکنه. اما این که بگن نمیدونم او طرفدار اینه، این طرفدار اونه، این جیرخور اونه، این در قید اینه، اینا هیچ کدوم معنی نداشت و من فکر نمیکنم هیچ کدوم از اینها اون چیزی که ما داریم میبینیم واقعیت نداره. هر کدومشون کار خودشون رو در انجام میدن، مستقل از دیگری، در جهت تأمین منافع مملکت خودشون، همونطور که شما به درستی گفتید.
2: بله،
1: به
2: اسرائیل نمیخواد. در خاورمیانه است. بله، اسرائیل در خاورمیانه است و اولین سپری که در مقابل جمهوری اسلامی ایران ازش اسرائیل هستش. اولین خط مقدمی که در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره اسرائیل هستش. اسرائیل هستش که در مرز جنوب لبنان با اسرائیل پرچم جمهوری اسلامی رو میبینه. اونجا در مرز، یعنی دقیقاً یک سیم خاردار بین اونها هستش. حدیقت سفارت ایرانی، یعنی باغ سفارت ایران، باغ ایران درست شده بود که برای یک سمبولیک از هر استانی یک آلاچین رو درست کرده بودن. آقای حسام الدین خوشنویس، حسن شاطری درستش کرده بود که اون موقع رئیس اعمار و بازسازی جنگ 2006 بود در لبنان و بعدا کاشف امان آمد که رئیس مسئول سپاه قدس بوده در اونجا و بهتون گفتم که در سوریه کشته شد و باید بریم در موساد بگردیم دنبال کشته شدن که جمهوری اسلامی بررسی نکرد. ایشون رو تاسیس کرده. بنابراین اسرائیل کی رو میبید در مرز خودش؟ جمهوری اسلامی. ایالات متحده 13000 کیلومتر فاصله داره، 12000 کیلومتر فاصله داره و اینجا هستش که دستش اسرائیل بازتره، دست اسرائیل بازتره، ولی به هر حال با هم دیگه همکاری هایی رو دارن و با هم دیگه صحبت. این به معنی نیست که چراغ سبز آمریکا داده میشه اینها، نه نه، این به خاطر اون حمایت های لوجستیک هستش. خیلی متفاوته. صحیح میفهمید دوستان. در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازت. عرضم به حضورت که به حال حتی اگر که این توافق هم امضا بشود، همونطور که شما به درستی اشاره کردی، داستان اسرائیل حل نمیشه. اینا، این نظام جمهوری اسلامی از لحظه‌ای که به وجود اومد، اولین مرگبری که گفتن بر اسرائیل بود، بعد آفریقای جنوبی، فرانسه، هر جا، اسپانیا، هر جا شما بگی اینا یه مرگ برو گفتن، ولی حتی مرگ به شوروی هم گفتن، ولی این داستان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ترجیبند همه شعارهاشون بوده در این 47 سال. ترامپ هم به همین موضوع اشاره داره و میگه که اینا مرگ ما رو طلب میکنن، مینه کنار جاده کار میذارن، نمیدونم سربازای ما رو کشتن، منافع ما رو آزار دادن، بنابراین اینا مخربن. ولی فکر میکنی اساسا با این توافق این تنگه هرمز رو باز میکنن، یعنی سریع باز میشه اینجوری که ترامپ میگه، یا یعنی اینکه داستان داریم حالا؟
2: مجبورن. اول اینکه هموطنان عزیز، بینندگان محترم تلویزیون شما و رسانه شخصی بنده در صفحه اینستاگرامم شاهد هستن که ما از جنگ دوازده روزه از جوان گذشته، جون گذشته تا به الان خدمت بینندگان محترم عرض کردیم در سال 2025 که جمهوری اسلامی ایران باید از همان شبی که تأسیساتش نتنز و فردو مورد هدف قرار گرفت توسط بمب افکن‌های ایالات متحده، اون رو میگرفت، پیام رو میگرفت که میرفت به سر میز تسلیم نامه.
1: یعنی جنگ دوازده روزه. امروز سالگردشه دیگه. امروز سالگرد اون جنگ دوازده روزه.
2: سالگردشه. خیلی تاریخ‌های جدیدی خوبی اتفاق افتاد. در مورد تاریخ‌ها صحبت می‌کنیم. باید پیام رو میگرفت، همونطور که ایالات متحده ایرباس مسافربری مورد هدف قرار داد و آقای خمینی پیام رو دریافت کرد و جام زهر نوشید، همون لحظه آقای خامنه‌ای اگر بر لجاجتش نبود و اگر اون توهم ازش دور میشد و مشاوران درستی بود داشت، باید پیام رو میگرفت که به لطف خداوند متعال نداشت و پیام رو نگرفت و میبش و ملت ایران خواهند چید. حالا کلال از آن زمان تا الان بنده در تمام شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما در تلویزیون شما 25 فوریه به بعد عرض کردم که این تفاهم‌نامه دو نسخه داره، نسخه کتبی و نسخه محرمانش، که در اون نسخه کتبی چه میاد و در نسخه محرمانش چه داره میاد. بندی به نام تنگه هرمز در اون نبود. آن چه که بود در نسخه کتبیش این بود که به هر حال این تأسیسات ریسپزی بسته بشه، اورانیوم غنی شده تعیین تکلیف بشه، در بخش برد موشکی بیاد زیر 1000 کیلومتر، اینا میگم 500 کیلومتر نه زیر 1000 کیلومتر هستش، تعیین تکلیف بشه برای حزب الله لبنان، خل اصلاح حزب الله لبنان. و در بخش محرمانش این بود که ایالات متحده خودش اون اورانیوم غنی سازی شده رو از بین ببره و خودش اون تأسیسات رو در داخل ایران منهدم بکنه و از بین ببره، که جمهوری اسلامی ایران اصرار داشت که اسمی از این عنوان نشه در تفاهم‌نامه کتبیش. از همون جوان 2025 اینا دنبالش بودن تا به امروز. این یک روز دو روز نبوده. تا اینکه خانم ها با آقایان در 18 می 2026 ماه گذشته بالاخره به این جنبندی رسیدن که آقا بپذیریم. و آقای عراقچی در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم در تماس تلفنیش با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ما 5 شرط ترامپ رو می‌وزیم، که 5 شرط ترامپ چی بود؟ روز گذشته آقای ترامپ در رسانه‌ها رسمی اعلام کرد که 5 شرط من چی هست برای استاد فرستادن باشه. همین مواردی بود که خدمت شما عرض کردم. در هیچ کدوم از اینها آن زمانی که بحث مطرح شده بود تنگه هرمز نبود. جمهوری اسلامی در این جنگ 39 روزه 40 روزه، من میگم 39 40 روز چون تاریخ‌های ما با شما فرق می‌کنه در ایران، در این جنگ 40 روزه رفت روی این استفاده از تنگه هرمز به هر حال مانور داد و ازش استفاده کرد تا بخشی هم جوابهایی رو گرفت، جوابهایی که به ضررش تمام شده. بنابراین بعد از امضای این تفاهم‌نامه یا تسلیم‌نامه است، ایالات متحده این رو میخواد که تنگه هرمز باز بشه و اگر جمهوری اسلامی ایران عمل نکنه یعنی فسخ قرارداد هستش و باید منتظر دور دیگری از حملات بشه. نظر بنده رو میپرسید که باز میشه؟ کارشکنی هایی میکنن ولی او رو باز میکنن، چون دیگه توانشون ندارن که نگرش دارن. چرا توانشون ندارن نگرش دارن؟ چون در محاصره دریایی هستن. محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی ایران 4 ماه قابل تحمل بود. این به معنی نیست که 4 ماه کشور رو اداره بکنن، نه، من خدمتتون عرض کردم تا مدت ها میتونن کشور رو اداره بکنن چون توانشو دارن که اداره بکنن. این به معنی نیست که مردم در رفاه باشن، مردم در فقر نگه میداشتن اما توان اداره کشور رو داشتن. اما برای جمهوری اسلامی این 4 ماه 4 ماهی بود که اگر محاصره دریایی از بین نمی رفت دچار بحران های زیادی می شد در زمینه چاهای نفتش، انبارهای نفتی که داره، نوع انتقالش به چین بسیار دچار بحران می شد، در بازگشت برخی از این تبادلهای کالایی که داره با چین و کشورهای دیگه به جای پول نفت دارن بهش میدن و بحران ها شدیدتر در ایران میشد با توجه به ضربه هایی که به پتروشیمی ها وارد شده و به زیرساخت ها وارد شده، که خدمتتون گفتم خانم واقعا این ضربه هایی که در جنگ به زیرساخت ها خورد جمهوری اسلامی ایران در تابستان اون رو درک میکنه، مثل فردی که تصادف کرده و پا میشه میگه نه هیچ چیز نیست، 4 قدم که راه میره میفته زمین، هنوز تنش گرمه، ولی اوغلاش نشستن و بهش گفتن آقا ما 4 ماه بیشتر نمیتونیم محاصره دریایی رو تحمل کنیم. این یک بعدشه. بعد دیگرش بعد عادی سازی این موضوع هستش. اگر جمهوری اسلامی ایران نتواند این محاصره دریایی رو بگذارد به کنار، در هر دوره‌ای و ادواری از تاریخ ایران، این بر جمهوری اسلامی ربطی نداره، به ما ایرانی ها ربط داره، در هر ادواری در تاریخ محاصره دریایی میتواند به دولتی که در ایران هست فشار وارد بکنه. بنابراین این محاصره دریایی از نظر منافع ملی باید شکسته بشه که در حافظه تاریخی سیاستمداران در جهان قرار نگیره که میتوان با این حربه ایران رو مورد فشار قرار داد. جمهوری اسلامی به خاطر من و شما این کار نکرد، به خاطر منافع ملی این کار نکرد، چون میترسید که در آینده دوباره بیان خفشو بگن از همین حربه استفاده کنن، بنابراین مجبور هستن که دست از تنگه هرمز بردارن. آره،
1: کشورهای عرب هم هستن، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هستن، اونا هم دارن ضرر میبرن از بسته شدن این تنگه، یعنی سعودی، قطر، امارات، همه اینا نمیتونن نفت رو یا همین مسائلی که هست، حالا قطری ها گاز دارن، بقیه نفت دارن، حالا تا لوله بکشن و ببرن از جنوب ببرن و ببرن اون ور تو اقیانوس هند و اینا، خب بالاخره زمانی این طول میکشه تا این کار انجام بشه. اونا هم تحت فشارن، یعنی حتی مثلا کود شیمیایی از عربستان میاد، نمیدونم اینا، اونا هم فشار آوردن به آقای ترامپ. به نظرم یکی از دلایلش اینه که اونا دارن ضرر اقتصادی میبینن، به هر حال بودجهشون رو بر اساس این درآمدهاشون تنظیم کردن، اگر که اون درآمده کم بشه، خب اون تمام برنامه های بودجه‌ای از بین میره. من فکر میکنم اونا نقش مهمی داشتن در فشار آوردن به آقای ترامپ.
2: درسته. این در جریان شکل‌گیری این تفاهم و تسلیم نامه همه این کشورها نقش داشتن و من خدمتتون عرض کردم در این آش نزدیکی که بود آمدن یه بار همشون هم زدن به خاطر منافعی که دارن. از پاکستان گفتیم به چه دلیل، عربستان سعودی رو گفتیم که چه پروژه‌ای داره در مورد شهرسازی، اولین شهر الکترونیک جهان رو می‌خواد بسازه، صادراتش هستش، امنیت و آرامش عربستان منوط بر این همین صادرات هستش، برایشون بسیار مهمه. کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، بحرین رو گفتیم، امارات رو گفتیم، کویت رو گفتیم، همه اینها منوط بر این آزادی تجارت از رفت و آمد کشتیرانی از تنگه هرمز هستش. بله که اونها تاثیر گذاشتن برای ترامپ، ضمن اینکه تنها این عامل نبوده، در مورد این هم گفتیم که در این تلویزیون خدا رو شکر ما وجدان راحت داریم که این حرف ها رو زدیم، نقد نکردیم به دوستانمون، بلکه پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا اگر با این کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس صحبت نکنیم، اینها در فردای دوران گذار با شما همکاری نخواهند کرد و راه ورود به ایران از همین جا رد میشه. منظور ما همین بود. چرا؟ چون یک سری منافع مشترک هستش علاوه بر اون مصلحت ملیشون، نگاهشون به اینکه ایران چه نوع کشوری باشه، دو اون منافع مشترکی است که دارن در حوزه تبادلات کالایی که با هم دارن، در حوزه تجارت مشترکی با هم دارن. بله اینا تاثیرگذار بودن، بله که آیت‌الله به حرف اونها گوش میده، بله که آیت‌الله به حرف اونها گوش میده، در صحیح میفهمه دوستان.
1: ممنون. بذارید ببینم یک ویدیوی شما برای من فرستادین از خامنه‌ای، این ماجراش چیه؟ یعنی باید پخش کنیم الان اونو به نظره؟
2: پخش بکنیم و وارد این بحث بشیم که چون ملت ما الان خیلی نگران هستن بدانن بعد از امضای این تصمیم نامه چه اتفاقی در جامعه ایران میفته، در بطن اون جامعه در داخل ایران چه اتفاقاتی پیش رو هست. با همین ویدیو میتونیم شروع بکنیم. ممنون از
1: شما. پس این ویدیو رو پخش کنیم بریم کارو به کجا میرسه.
3: یوجونا رو برآورده کنیم. حالا چرا ما با مذاکره مخالفیم؟ من دلیلش رو دیگه قبلا گفتم، تکرار نمیکنم.
1: مشکل رو حل کنم برمیگرد. امروز ما این داستان چی بود؟ آره، کامپیوترهای ما امروز همشون یه جوری بازی در آوردن و بذار ببینم اینو با یه ریستارت میتونم مشکلشو حل کنم یا نه. ولی بذارید تا قبل از اینکه این آماده بشه از شما بپرسم، با توجه به اینکه شما به اون منطقه لبنان و اینا اشراف داری، این چیه؟ امروز میگه که مقر فرماندهی حزب الله رو در جنوب لبنان، در جنوب بیروت، در منطقه زاویه زده اسرائیلیا. آره واقعا اینطوریه؟ یعنی اینا اونجا جمع
2: شدن؟ خانم ها و آقایان، بله خانم ها و آقایان، در جلسه گذاشتم خدمتتون عرض کردم که لبنانی ها به خاطر این تجربه و اون ذهنیت که از جنگ داخلیشون دارن در 1975، معمولا در بیروت در بقیه شهرها به این ترتیب نیستش. در بیروت توائف یعنی توائف دینی مثل اهل تشیع و اهل سنت و مسیحیان و دروزی ها در مناطق خاصی زندگی میکنن. خیلی کم پیش میاد که در بیروت نقاطی باشه که هم با هم توی محله باشن. محله هاشون جدا هستش، یعنی شاید یه خیابان بینشون فاصله باشه. زاهی جنوبی هم در موردشون توضیح دادیم که اصلا کجا بود، چجوری شکل، در جلسه قبل هست نمیخوایم که بررسی بکنیم. بنابراین مقر حضور شیعیان در بیروت در حاشیه جنوبی بیروت زاهیه هستش و بخشی هم از قدیم مربوط به حرکت عمل در مرکز شهر هستش، در منطقه کرکندروز بهش میگن، در همراه هستش. این مناطقی است که اونجا شیعیان هستن، اما شیعیانی که وابسته به حزب الله هستن بیشتر در زاهیه جنوبی هستن، یعنی حاشیه جنوبی بیروت. حزب الله نفوذش اونجا هستش و در اونجا خانه سازی کرد.

0: حرفش درسته و اسرائیل اشراف کامل بر اون منطقه داره. ارتش لبنان، پلیس محلی لبنان تا سال 2007 اجازه ورود به اون منطقه نداشت. بعد از سال 2007 آقای سید حسن نصرالله چون دیگه دولت سوریه، ارتش سوریه از لبنان خارج شده بود و دست برتر خودشون داشتن، نگران چیزی نبودن، اجازه دادن که پلیس محلی هم وارد اون منطقه بشه. ولی چه پلیس محلی؟ پلیس محلی که شیعه باشه. اون پلیس محلی شیعه مادرش عضو حزب الله، پدرش عضو حزب الله، خواهرش عضو حزب الله، یعنی فرقی با خود حزب الله نداره. و منطقه‌ای است که مورد نفوذ خودشون، خودشون اونجا هستن، در کلونی خودشون هستن و راحتن، محله خودشونه، یک منطقه خودگردانی است در واقع اگر بخوایم تعریفش بکنیم. بله این سه هفته
1: ورود و خروج به اون محله چجوری کنترل میشه؟
0: ورود و خروج به اون محله به شدت ریزبین کنترل میشه. به چه معنا؟ تا قبل
1: یعنی ایست و بازرسی داره؟
0: تا قبل از 2006 محله ها وقتی وارد میشدی یک تاق نصرتی داشتن. وقتی وارد زاهی میشه از طرف های مختلف، از طریق مطار، یعنی فرودگاه، از سمت لیلکی که دانشگاه لبنان هستش، از سمت حدس که منطقه مسیحیان هستش، از سمت مارمخائیل که منطقه ورودی بیروت هستش، اینا یه تاق نصرت هایی داشتش که به نوعی حزب الله نگاه میکرد. از سال 2006-2007 اینو برداشتن، دیگه اونا وجود نداره. اما موتور سوارانی هستن که شما اینا رو نگاه میکنید مثلا فکر کنید اراذل اوباش، مثلا بچهای محلن، بچهای محلات فقیر نشین، چه حرکاتی دارن بندگان خدا، اون تصور رو شما دارید. اما اون نیستش. بسیار زیرکن، بسیار هوشمندن. اینها از این بیسیمای واکی‌تاکی استفاده میکنن. اون موقع مایی 200 تا 300 دلار بهشون میدادن، گویان بعدا شد 500 دلار. نظارت میکنن بر محله، اونجا نظارت کامل دارن، خانم‌هاشون هستن، صبح کار ندارن، نظارت کامل بر محله دارن و چون خودشون در محله زندگی میکنن، چهره جدید وارد اونجا بشه میشناسنش، زیر نظرش دارن. اگر بره جای عکس بگیره میرن بهش تذکر میدن، اگر حرکت نامربوطی بشه میرن جلوش میگن آقا کی هستی؟ من از انضباط حزب الله هستم، یعنی از مسئولین مثلا مراقبت محلی. آره اونا بهش میگن انضباط. آره کی هستی که آمدی محله ما؟ یه بررسی میکنن. بنابراین ورود و خروج افراد غیر بومی رو سری شناسایی میکنن. این دیگه سالهاست روش کار کردم و براشون بسیار آسان هستش. این به معنی نیست که دوربینای مدارسی دارن، ولی نه اون نیست. حضور نیروی فیزیک میدانی است که این رو رصد میکنه که بخشی از اونها بندگان خود آسیب میدن در اون جریان پیجر. نه کاملا نظارت میشه، کاملا نظارت میشه.
1: این ویدیو حاضره، بذارید ویدیو رو ببین. با هم ببینید.

0: عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کرد. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن با ما. اینا که آدم های وقیه متحتک پر روی سریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن. اینا اینم میدونید، شما شاید بهتر از من بدونید که آمریکایی‌ها احتیاج دارن به مذاکره با جمهوری اسلامی. دولت‌های آمریکا، هم اون دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق، اینا همشون احتیاج دارن که نمایش بدن که ما مثل جمهوری اسلامی رو کشوندیم پای میز مذاکره. این چیزیست که نیاز دارن. اون روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا که خبرش بعدن رسید به ما از طریق. اینا احتیاج دارن به این قضیه. ما هیچ لزوم نداره که این احتیاج اونا رو برآورده کنیم. حالا چرا ما با مذاکره مخالفیم؟ من دلیلش رو دیگه قبلا گفتم، تکرار نمی‌کنم. اونی که
1: شنید بفرمایید ببینیم با توجه
2: خانم ها
1: با
2: آقایان،
1: برای همینه که اونا تو خیابون فریاد میزنه نمیدونم قاتل رهبر رو رفتی باش مذاکره میکنی، دشمن رهبری، بر استناد همین حرفا اونا اینا رو میگن دیگه، درسته؟

0: بله خانم ها و آقایان، سعی میفهم خانم ها و آقایان، شما از این ویدیو چه دارید درک میکنید؟ آنچه که برای رئوف فانی دانش آموخته علم سیاست پیامش بهش میرسه، بدون اینکه در نظر بگیری بنده اسنادی رو در اختیار دارم یا ندارم، اولین پیامی که به من میرسه این آقا یک تنه ایستاده در مقابل تمام مسئولینی که به نوعی خودش در انتخابشون نقش داشته، در مقابل مشاوره اونها در مورد مذاکرات یک تنه. بس مانع اصلی تمام مذاکرات در تمام ادوار همین شخصه. این سنده، این سند ماست که نشان میده آقای خامنه ای یک تنه در مقابل تمام مذاکرات در تمام ادوار ایستاده. اینجاست که دو نفر از تیم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران که یکیشو گرفتن و یکیشم رفت خارج از کشور زندگی کنه، در گفتگوشون با طرف مقابل، چه در زمانی که 5+1 بودن، چه در زمانی که 3+3 بودن، چه در زمانی که مذاکرات با آمریکا بود، در خلوتشون گفتن آقا ما داریم با شما صحبت میکنیم، اما در تهران رهبر جمهوری اسلامی ایران وتوش میکنه، مانع. یعنی پیام دادن به ایالات متحده که تو اگر میخوای با ما مذاکره کنی این مانع رو بردار. رسما و صراحتا عنوان کردن به تیم مذاکره کننده خارجی که آقای خامنه ای مانع. این هستش که اولین روز جنگ در اولین ثانیهش آقای خامنه ای مورد هدف قرار میگیره. خانم ها و آقای، چرا؟ چون ایالات متحده دنبال گرفتن تصمیم است. این برای بنده دانش آموز علم سیاست پیام بده. این ویدیو، ویدیو بسیار مهمی است. بخشی است که پخش نشده بود. و چه کسی او رو پخش کرد؟ آقای حسن رحیم‌پور از قندی که به ظاهر یکی از فیلسوفان اسلامی در داخل جمهوری اسلامی است. ولی پا بساطی آقای خامنه‌ای بود. متاسفانه در یک ادواری هر کس که میخواست با آقای خامنه‌ای نزدیک بشه باید پای منقل ایشون مینشست. و چه بلایی که سر ولایتی آمد که زمانی که شده بود رئیس دانشگاه آزاد، بنده دیدم، برگشت رو بنده دیدم سال 2000 ژانویه 2011 برگشت رو دیدم که رئیس اسناد و دبیرخانه دانشگاه آزاد نامه میزنه به کجا؟ به گلپایگانی، دفتر خامنه‌ای. تو رو خدا کاری بکنید، ایشون میاد تو دفترش دانشگاه آزاد، لول لول تریاک نکشه، بوش تمام ساختمون رو گرفته و باعث آبروریزی شده. به ایشون بگید که موادشون رو در دفتر دانشگاه آزاد مصرف نکنه. این از مصیبت‌های رفت و آمد و پای بحث نشستن با آقای خامنه‌ای در یک دورانی بوده. و همین بلا رو سر شمخانی هم آورد. شمخانی از روزی که در دفتر میرفت مینشست و آمد معتاد شد، معتاد شد. این بدبختی هایی است که با آقای خامنه‌ای دوستانشون دارن. آقای رحیم‌پور از قندی هم از همین زمره است. اما کسانی که میرن و اونجا در پای منقل میشینن دیگه از اون مریدانن، دیگه حواریونن، حواریونن. اینی که آقای رحیم‌پور از قندی در این لحظه میاد و این رو بازنشر میکنه برای من پیام داره. این پیام دومشه. خانم ها و آقایان، مشتبه خامنه‌ای هیچ کار است، هیچ کار است. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگه تغییر رژیم به وجود آمده، من شما میگیم نشده دیگه، ولی از این شکل بهش نگاه کنی شده. حلقه حواریون آقای خامنه‌ای رهبر ندارن. این به معنی نیست که مشتبه خامنه‌ای مرده یا نه. قرار 18 تیر از 13 تیر قرار یک مراسمی را بندازن تا 18 تیر، و در 18 تیر آقای خامنه‌ای اگر چیزی ازش باقی مونده رو دفن میکنن. بنده بدون تعصب بگم، به عنوان فردی که اعتقادات دینی خودش رو داره، این که پیکر یک جنازه بر زمین باشد معصیت داره، این که خاک حاضر به پذیرش او نباشد پیام داره. میگم بدون تعصب بهتون میگم، تا الان خاک ایران پذیرای آقای خامنه‌ای نبوده. و چقدر زیباست استاد بهبهانی، ملت ایران چقدر زیباست. که خداوند هوش و عقل رو از اینا گرفته، روز تشییع جنازه آقای خامنه‌ای 18 تیر خانم ها و آقایان. 18 تیر میدونید یعنی چی؟ یعنی همون روزی که در سال 78 با نظارت آقای خامنه‌ای با اتون به دستان ریختن به کوی دانشگاه بچه های شما که درس میخوندن با ذکر لبیک یا خامنه‌ای یا زهرا دانشجوها رو از پنجره پرت میکردن پایین و بعد آقای خامنه‌ای نشست گریه کرد گفت حتی اگه عکس من رو پاره میکنن کاریش نداره مگه تو شما کی؟ چه معصیتی در عالم رخ داده؟ 18 تیر دارن دفنش میکنن. ای خدا تو هوش چجوری از اینا گرفتی که یکی نبود در اون ستاد تدفین این آقا بگی 18 تیر این کارو نکنیم. 18 تیر با کوی دانشگاه یکی بوده، اصلا ذهنشون ایران نرسیده و چه روز تاریخی است برای ملت ایران. علی کل حال این ویدیو نشان میده که یک نفر مانع این مذاکرات بود و او دیگه نیست. بنابراین تصمیم نامه شکل گرفت و دیدیم که شکل گرفت و نتیجه داد. حالا بر مبنای همین ویدیو خانم ها و آقایان رسیدیم به تصمیم نامه. امروز تصمیم نامه احتمالاً امضا شد. بنده در تلویزیون شما و تا اون لحظه بنده از این جریان خبر داشتم که عید قطری رفتن پیش آقای قالیباف. به شکل گرفت کار. حالا شاید چند ساعت دیگه هم استفاد دو سه تا موشک بندازه به سمت اسرائیل. میگن آقای ترامپ خواسته این کار نکنی. بکننم تأثیری نداره. هیچ تأثیری نداره. تأثیری بر اصل موضوع نداره. چه اتفاقی داره میفته برای ملت ایران؟ ما اگر بخوایم این رو از نظر علمی بررسی بکنیم، اول باید بیایم به اون بازیگر اصلی که در داخل هستش، این جمهوری اسلامی، هایلایت بزنیم، برش بزنیم، ببینیم چه اتفاقی براش میفته بعد از امضای این تصمیم نامه. دو، بازیگر دومی که مردم نام او رو مطرح کردن و به واسطه لبیک گفتن به فراخوان او در خیابان‌ها حضور پیدا کردن و بعد روند اتفاقات به صورت دومینو شکل گرفته، شاهزاده رضا پهلوی. امضای تصمیم نامه و شاهزاده رضا پهلوی هم تأثیر داره. سه، ملت معترض ایران هستش. خانم ها و آقایان، اکثریت جامعه ایران ملت معترض ایران هستند. لکن از نظر علمی ما نمیتوانیم که ملت ایران، باید بگیم جامعه معترض ایران. ما امروز اگر وقت بشه و توفیق این رو داشته باشیم بررسی میکنیم شرایط این سه دسته رو بعد از شکل‌گیری امضای این تصمیم نامه و اتفاقاتی که در چند ماه آینده رخ خواهد داد بر مبنای علم، دانش و سند. همونطور که در این تلویزیون در 25 فوریه، سه روز قبل از اینکه جنگ شکل بگیره، خدمت شما گفتیم رصدهای ماهواره امنیتی نشان میده در خلیج فارس آمادگی برای جنگ شکل گرفته. همون روز که 24 سال قبل از اینکه جنگ شکل بگیره، خدمت شما در صفحه اینستاگرام هم عرض کردم که این اسناد وجود داره و شما میتونید بهش مراجعه بکنید که آقای خامنه‌ای بداند که آقای ترامپ دیگه باش اتمام حجت کرد. همونطور که چند ساعت قبل از اینکه حمله بشه، آقای ترامپ در کنگره صحبت کرد و گفتم جمهوری اسلامی پیامش رو باید بگیره که جنگ داره شروع میشه. همونطور که 25 دقیقه بعد از اینکه بیت آقای خامنه‌ای مورد هدف قرار گرفت، خدمت شما در صفحه اجتماعی گفتم آقای خامنه‌ای ساعت 10 صبح جلسه‌ای داشته، بنابراین در بیت بوده. همونطور که در 6 مارس 2026 خدمت شما بعد از 45 دقیقه از هدف قرار دادن پناهگاه زیرزمینی بیت به شما گفتم که آمریکا مشتبه خامنه‌ای رو حسرت به دل گذاشت. همونطور که به شما گفتم که در 18 می آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان صحبت کرده و گفته پند رو میپذیرم. بر مبنای داده و سند، بر مبنای تحلیل درست، در این تلویزیون به شما گفتیم در 8 مارس که اگر جنگ تا 20 مارس ادامه پیدا کنه به نتیجه نرسه، سرخوردگی خواهیم داشت و جنبش شاید به عقب بره. همونطور که بارها پیشنهاداتی دادیم، همونطور که بارها با شما صحبت کردیم و گفتیم در 8 مارس، 16 مارس، 23 مارس، این تاریخ ها قبل از 5 آوریل هستش که آقای ترامپ آمد و گفت من به کردها اسلحه دادم. ما در 8 مارس، یک ماه قبلش، 16 مارس، 23 مارس در این تلویزیون گفتیم خانم ها و آقایان در دقیقه 90 که ایالات متحده به این نتیجه برسه که سپاه در قدرت میماند، میاد به ملت ایران پیشنهاد میده بده از من اسلحه بخرید، ولی روش نشده بگه مستقیم بده از من اسلحه بخرید، میگه به کردها فرستادن. یعنی تو ذهنتون باشه اگه اسلحه میخواید من هستم. یه ماه بعدش آقای ترامپ اومد این حرف بزن. اینا دانش علمه به معنای روفانی نیست که کلامش مطلقه وصل به آسمان، نه دانشه که به عنوان یک شاگرد دارم در خدمت شما عرض میکنم. بنابراین بر مبنای همین داده ها، همین اسناد، در این جلسه که بنده فکر میکنم تاپ جلسات ما هستش در خدمت آقای بهبهانی، 17مین جلسه ما در این تلویزیون هستش، میخوایم بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته بعد از امضای تصمیمنامه. و خواهش میکنم که تعصب رو بذاریم کنار، بیاییم بر مبنای علم پیش بریم، چون بر مبنای آگاهی پیش بریم پیروز خواهیم شد. بفرمایید استاد، آخه من شما هستم.
1: بسیار ممنونم. شما یه توییتی زده بودی که احمد وحیدی فرمانده سپاه و در واقع رهبر جمهوری اسلامی در این روزها در دانشگاه عاشورا در زمان بمباران دانشگاه حضور داشته. 1:10 هشتم جون دوشنبه به وقت ایران. چیه قصه؟ یعنی وحیدی رفته؟
0: آقای وحیدی در جلسه در دانشگاه عاشورا که وابسته به سپاه هستش و یک جلسه امنیتی بوده حضور داشته و در همون حملاتی که ایالات متحده داشت به ایران در 8 ژوئن ایشون ساعت 12:00 در اونجا حضور داشته و اونجا مورد بمباران قرار گرفته. بنده تا اینجاش اطلاع دارم، اما خبر ندارم که آیا کشته شده یا نه. این مسجل هستش که آقای وحیدی در دانشگاه عاشورا قرار گرفته. جمهوری اسلامی خبر رو اصلا بیان نکرد و سراغش هم نرفت. ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاد. باید منتظر باشیم. بنده تا همین حد در جریان هست.
1: بسیار. آره یه خبری هم بود که کشته شده، نمیدونم یه چیزی اومد و رفت ولی محکم نبود. ولی باز دوباره 18 می شما می نویسی که جمهوری اسلامی ایران توسط عراقچی به وزیر خارجه عربستان خبر داده که آماده امضای تمامی شروط پنجگانه ترامپ مشروع به دریافت تضمین امنیتی عدم سرنگونی است. بالاخره جام زهر را نوشیدن.
0: بله.
1: 18 می بفرمایید.
0: ساعت 8:20 شب به وقت ایران آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان تماس میگیره در پی تماس هایی که ایشون صبح باشون گرفته بود و شب بعد از این تماس هم روز بعدش وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که این آخرین مهلت جمهوری اسلامی ایران هستش. اون 5 شرط هم عنوان شده بود: 1. تعیین تکلیف کردن برای اورانیوم غنی شده در ایران و از بین بردنش یا خروجش از ایران، 2. انهدام سایت های تعطیلی کامل و انهدام سایت های مورد چیز ریسک پذیر، 3. در مورد ارزم به حضورتون که من در اون بندها هر ستاش آوردم توان موشک جمهوری اسلامی ایران هستش، 4. در مورد تنگه هرمز بودش و 5. در مورد ادامه مذاکرات بودش که جمهوری اسلامی اینا رو پیگیری بکنه. این 5 شرطی بود که ایالات متحده براشون گذاشته بود روی میز. آقای ترامپ هم همین 5 شرط رو دیروز در فاکس نیوز عنوان کرد که فکر می‌کنم براتون فرستادم. بنابراین اینها از 18 می دیگه پذیرفتن که تمامه، امضا بکنن. و آنچه که ما امروز می‌بینیم همان تفاهم‌هایی است که در 18 می شکل گرفت.
1: بسیار. شما در اینجا دوباره عکسی رو گذاشتی از صحبت‌های خودتون تو تلویزیون میهن. عوامل بیرونی متنی مؤثر بر روند تحولات این روزهای ایران و پاسخ ناشایست به چی بوده؟ به پیام و نقدهای جناب منوچهر بختیاری. یعنی چی؟
0: اگر اجازه بدید اینا رو وقتی بررسی میکنیم در مورد تأثیر امضای تسلیم نامه یک بیک وارد فکت ها بشیم، چون مثل این سنت ها جا به جا برای شما آمده. احتمالا. این همون چیزیست که ما میخوایم بگیم که بله چون اینا وقتی برای شما ارسال شده جا به جا آمده. بنابراین من فکر کنم که خوندن اونها رو یه مقدار بذاریم کنار چون بحث پراکنده میشه.
1: هر جایی که شما من در اینا رو فرستادی گفتم شاید بله. مربوط به ایرانه.
0: بله. خب وارد بحث خود جمهوری اسلامی بشیم که چه
1: پیشرو هستش. ببینیم که به کجا میبریم ما رو.
0: بله. خانم ها و آقایان، همونطور که خدمت شما عرض کردیم، روز امضای تحسین نامه تاریخ جدیدی خواهد بود برای همه ما. یکی از اون همه ما جمهوری اسلامی ایران هستش. دیدیم از ساعت گذشته تا الان، این به معنی مقایسه اون با قطعنامه پایان جنگ با عراق نیستش، این شرایط جدیدی است در جامعه ایران. آقای حمید رسانیان صحبت میکنه، افراد دیگری از نماینده مجلس میان صحبت میکنن، از کانونهای قدرت میان صحبت میکنن، در صدا و سیما شده رسانه رسمی این افراد دارن صحبت، خیلی مهمه، در صدا و سیما دارن این بحثا رو میکنن، صدا و سیمایی که باید زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران باشه. فهوای پیام اونها و کلام اونها این هستش که در داخل جامعه ایران تصمیم گیری پراکنده شده، تصمیم گیری دیگه مشخص نیست در چه کانونی هسته، تصمیم گیری دیگه کامل بسته است و یک حلقه محدودی داره تصمیم گیری. این پیام بسیار مهمی داره. جمهوری اسلامی ایران درست است که خامنه‌ای در او حضور داشت و کلام آخر رو میگفت، ولی حلقه های قدرت همه زیر مجموعه خامنه‌ای بودن و خامنه‌ای همه اینها رو حفظ میکرد. حتی اگر در مقطعی اونها رو میذاشت کنار، در آب نمک نگرش رو میداد و ازشون استفاده میکرد. اما الان فقط یه حلقه داره این کار رو میکنه و اینها چون چش دیدن همدیگر رو ندارن، با همدیگه در تضاد هستن، از همدیگه هم سند دارن. آن چه که نمایان هستش، تعدادی از اینها کنار گذاشته شدن، ولی این تعدادی که کنار گذاشته شدن، توجه بکنید به نقطه، خواهش میکنم، در تلویزیون میهن ما بارها در مورد صحبت کردیم، پرحرفی کار اشتباهی و دور از شأن ما هستش. این افرادی که کنار گذاشته شدن امروز افراد با نفوذی هستند. ما در مورد حلقه آقای عزیز جعفری صحبت کردیم، ما در مورد حلقه وحیدی صحبت کردیم، ما در مورد اینکه نیروهایی که در مازندران هستند، در سمنان هستند، در گرگان هستند و نزدیک هستند به اون حلقه آقای عزیز جعفری صحبت کردیم، ما در مورد حلقه اصفهان و آقای وحیدی صحبت کردیم، گروه‌ها در موقع جبهه پایداری صحبت کردیم. خانم ها و آقایان، روزگار اینها و حضورشون در میدان برای گیس و گیسکشی به زبان ساده شروع شد. در این مورد ما صحبت کردیم، فردای بعد از امضای تصمیم‌نامه گیس و گیسکشی در ایران خواهد شد. شما این بوتیک رو نبینید که شبها میرن فوش میدن آ مذاکرات روزه، اینا رو با باتون میذارن کنار. مهم اون تضاد در حلقه درونی قدرت هستش. این نوبیان میاد صحبت میکنه، تسایی میاد صحبت میکنه، بخشی از سپاه موزه گیری میکنه، بخش دیگه ازشون میگه من موشک میفرستم. روز امضای تصمیم نامه با ایالات متحده آمریکا فقط به این داستان ختم نخواهد شد. این موضوع اینقدر پیش میره، اینقدر پیش میره که این تصور ایجاد میشه که سفارت ایالات متحده در ایران شک بگیره. سر این دعوا میکنن کی زودتر بره پای قرارداد. حذف ها شروع میشه، درگیری ها شروع میشه. بنابراین در تابستانی که ما داریم، تحولات سرعت بیشتری در درون جامعه خواهد گرفت. از نظر بحث خارجی ما یک دوران رکودی رو خواهیم داشت، یک دوران آرامش رو خواهیم داشت. ما درگیری ها رو در عرصه خارجی ایالات متحده و اسرائیل تا حدی کمرنگ خواهد شد تا فصل پاییز و اواخر اکتبر و نوامبر، اما در عرصه درون جمهوری اسلامی ایران تازه آبستن حوادث هستش، تازه روزگار درگیری اینها هستش. این به معنای تحلیل نیست، این به معنای داده هاست، این به معنای نظر عفوانی نیست، این به معنای اخبار رسانه‌ای نیست، بر مبنای داده هایی است که ما اونها رو داریم میبینیم، میشنویم و بررسی میکنیم. اینها بسیار مهمه. تمام صحبت ها رو شما وقتی گوش میکنید یک پیام داره. تصمیم گیرنده نهایی در جمهوری اسلامی عنوان یک فرد دیگه وجود نداره و افرادی هم که وجود دارن حاضر نیستن به بقیه سهم بدن، چون همه همدیگر رو میشناسن که چه ارازل اوباشی هستن. برای شورای شکل نمیگیره، هر کس قدرتش بیشتر، هر کس بیشتر بتونه بکشه خودش رو حفظ کنه، راز بقاست. مثل جوجه های عقاب که اون یکی که ضعیف باشه از لانه میندازتش پایین، اینا همین کار با همدیگه میکنن. باید منتظر این مباحث باشی. اما آیا این به معنی ماندگاری جمهوری اسلامی است؟ خیر. چرا که حملات 40 روزه بلایی سر جمهوری اسلامی ایران آورده که او حالا حالا ها نمیتواند خودش رو بازسازی بکنه. اولا در مورد تحریم براتون صحبت کردم و مسئله سوریه رو مثال زدم که حتی برای فرستادن 1 سنت چه بدبختی داره سوریه میکشه. دولت جدید شکل گرفته دیگه، در ایران که دولت جدید شکل نگرفته، برابر این پولی به اون شکل که شما فکر میکنید وارد بازار ایران بشه نخواهد شد. توجه به این رسانه ها نکنید، توجه به این رسانه ها نکنید که آ پول میاد اینا کشور میتونه اداره بکنن، نه، بحران هاشون به شدت شکل خواهد گرفت، چه در زمینه صادرات، چه در زمینه واردات، و چه در زمینه پتروشیمی هاست، و چه در زمینه گاز، و چه در زمینه فروش نفت. روزگار سختی پیش روی جمهوری اسلامی ایران هستش، روزهای بسیار سختی هستش. فکری که آمدم کردن این هستش که بعد از امضای تصمیم نامه نقش آقای پزشکیان رو بذارن کنار، به خاطر این هستش که آقای پزشکیان امروز در این روزها وقتی میره سخنرانی میکنه خودشو به کوچه علیچت میزنه، خودشو به خریت میزنه، به یکسی حرفا رو میزنه که ما فکر کنیم طرف ساده دله دیگه، به خاطر ساده دلیش حرفا رو میزنه. نه، ساده دل نیست، هوشیارانه داره بعضی تیکا رو میفرسته، چون متوجه شده که او رو کنار گذاشتن به یک دول. بله، ببین مثلا میاد سخنرانی میکنه در جلساتش، میگه که پیامبرم لته کوب شد، میاد در سخنرانیش میکنه خب اومدن زدن، خب میاد در سخنرانی میکنه میگه من دیگه نمیتونم اداره بکنم، میاد سخنرانی میکنه میگه همه گروه ها باید باشن، حرفشو به این نوعی با لهجه ساده دلانه میخواد عنوان بکنه به جامعه که ما ببینیم که خب طرف ساده دل دیگه.
1: خب آره، یا آخوندم ارده بودن تلویزیون، اونم راجع به همین حرف میزد که تمام اماما و پیامبر ما همه توافق کردن، چرا ما توافق نکنیم؟ یعنی الان در توجیه توافق هزار تا سند آوردن رو کردن،
0: اونا در توجیه توافق اینا رو میگن. من بحثم بحث پیش روی آینده ایران هستش. بنابراین آقای پزشکیان بسیار زودتر از اون چیزی که تصور بکنید نقشش تمام میشه و یک دولت حل بحران رو میارن سر کار. در مورد نقشه بروژیدی هم براتون صحبت کردم، این دولت حل بحران دولت آقای قالیباف، یعنی فکر بکنید نخست وزیر آقای قالیباف، به همین صراحت نخست وزیر آقای قالیباف، اما بخش های دیگه قدرت با این کار نخواهند کرد و بحران های داخلی باعث میشه که اینها انتخاباتی رو برگزار بکنن که مسئله رو حل بکنن و یک دولتی شکل بدن، چون دولت بحران جواب نمیده، اینا نمیتونن باش کار بکنن که نقش بدن بقیه احزاب. در این انتخابات آبستن حوادث خواهد برای جمهوری اسلامی در اواخر این سال جاری، یعنی در پاییز آینده ما باید منتظر او باشیم. چرا میگم پاییز آینده؟ چون سرریز خواهد شد مشکلات در تابستان، شروع شد دیگه، به زودی تابستان سرریز خواهد شد و به پاییز خواهد رسید. اینها در پاییز باید یک دولت تشکیل بدن، چون دولت بحران دیگه کارو نمیتونه بکنه و رهبری هم ندارن که کارو انجام بده. هم دیگه آقای مشتبه خامنه ای اگر زنده است، اگر کلمنه، اگر هر چی هستش، باید نشانش بدن، باید در 13 تا 18 تیر یه رونمایی از ایشون بکنن که رصد هایی که شده، جلسه قبل خدمتتون عرض نکردم چون در این هفته به دست بندم رسیده، 3 تن از پزشکان خبره ایرانی که 2 نفرشون در آلمان بودن به ایران در این دوره برگشتن، پزشکانی هستن که در زمینه مغز اعصاب خیلی واردن و در زمینه پیوند اعضا و رابطه خوبی هم با بیدای خامنه ای داشتن. بنابراین ما باید ببینیم که از آقای مشتبه خامنه ای چه چیزی رو نمایی میکنن. بین 13 تا 18 تی باید یه چیزی ازش رو نمایی بشه دیگه، دیگه دارن پیکر پدرش رو دارن چیز میکنن دیگه، دفن میکنن دیگه، ولی امر مسلمی بوده یه روزگاری به سقوطش دیگه. بنابراین رهبری وجود نداره به معنی کسی که داره رهبری میکنه جامعه. این برای ما خوشایند خواهد بود به عنوان ملت ایران که خواهان تغییر هستیم و اینها نمیتوانن اون تغییر اساسی رو شکل بدن. این مجموعه اسناد، گفتارها، گفتگوها، نوع بستن قرارداد، بسته بودن پارلمان در ایران، مجلس در ایران، نوع برخورد آقای قالیباف که میخواد بگه کت تن من وقتی که در پاکستان برگشته بود در تلویزیون گفت که من زنگ زدم آقای عبداللهی گفت آره کشتی‌ها رو اجازه دادیم برن یا شلیک میکنیم، چه در نوع دلخوری آقای پزشکیان بعد از اون جلسه هیئت رئیسه، چه در بحث کنار گذاشتن سعید جلیلی که نمیتونن سعید جلیلی رو کنار بذارن چون اونم مافیای خودش رو داره. تمام این داده ها به ما میگه که خانم ها و آقایان در درون خودشون تصویه ها داره شکل میگیره و این به نفع ملت ایران خواهد بود. فکر نکنید که این دعوا سر لاو و ملاینا، نه نه نه، از دلش به نفع ملت ایران یک خیری بیرون خواهد آمد. بنابراین تحولات سرریز خواهد شد تا پاییز آینده. در کمپ دیگر این حوادث خانم‌ها و آقایان، ما فردی رو داریم که بنده شخصا دوستشون دارم و از عشقم به ایشون بارها گفتم و ملت نام او رو فریاد زده و به عشق او، به فراخوان او در 18 19 20 و 21 دی به خیابان آمده، در هر چهار شبش بیرون آمده، در هر چهار شبش هم کشته شده و در هر چهار شبش هم مجروح شده، چشم از دست داده، ساچمه در بدنش هستش، به پای کار بود. آمار 3000 تاست، 12000 تاست، 16000 تاست، 32000 تاست، 42000 تاست، 50000 تاست. ما با این کاری نداریم. شهروندان ما کشته شدن و آمدن لبه و در خارج از کشور از اون روز به بعد هر هفته تا قبل از 20 مارچ به صورت گسترده هزاران نفری حضور داشتن و بعد از 20 مارچ به خاطر اون برها سینوسی که داره و بحثایی که ترامپ مطرح کرد در مورد توافق اینها، این یه مقدار ریزش پیدا کرد. اون شخص چه افرادی خوششون بیاد چه خوششون نیاد، شخص شاهزاده رضا پهلوی است که این اتفاقات با نام او گره خورده. ما کاری به بحث پاساژ علایالدین نداریم که بنده رؤوف فانی معتقدم علاوه بر کسبه شکست دل، آسیب دیده، هست دل که کاسبیشون رکود پیدا کرده بود، عده‌ای خارج از پاساژ علایالدین هم حضور داشتن. جرقه حوادث بود. اینو تاریخ هم بوده صحبت خواهد کرد. لکن نام شاهزاده رضا پهلوی اول اون خطه، یعنی اون پیکان هستش. چه اتفاقی میفته بعد از امضای این توافق نامه برای شاهزاده رضا پهلوی و جنبشی که نام ایشون رو فریاد میزن؟ خیلی ها نمیخوان وارد این بحث بشن. رسانه هایی که مردم ایران شما دارید به اونها نگاه میکنن حذر میکنن وارد این بحث بشن. اما وقتی وارد این بحث میشیم، قبل از اینکه حادثه رخ بده داریم کمک میکنیم به جامعه امیدشون ناامید نشه. برای بنده رؤوف فانی در این تلویزیون در 8 مارس، در 25 فوریه استاد ما آمدیم راجع به دفترچه صحبت کردیم، هم نقد کردیم هم پیشنهاد کردیم، گفتیم آقا املای نانوشته غلط نداره که، تقدیرم کردیم از دوستانمون و گفتیم این بخشاش در مورد کشورهای منطقه با توجه به تجربه که ما داریم عملیاتی نیست، اگه میخواد عملیات کنید اینجا رو باید بگید. در 8 مارس اومدیم صحبت کردیم، در 23 مارس اومدیم گفتیم که آقا راههای پیروزی جنبش ما اینجوری هست، خطاب به شخص شاهزاده رضا پهلوی، و گفتیم که آقا در مورد ستاد باید چیکار کرد، در مورد نخبگان باید چیکار کرد، در مورد کشور عربی باید چیکار کرد، در مورد چین و روسیه باید چیکار کرد که بشه یک شکلی به اینها بدیم. مردم هر بار که سوال در این رسانه پرسن ما سوال داریم، بس این عشق ما رو نشان میده. اما الان بر مبنای داده‌هایی که داریم ما میخواییم بررسی بکنیم که فردای بعد از این تسلیم نامه آیا میتوانم من دانش آموخته علم سیاست این تصور رو داشته باشم که شخص شاهزاده رضا پهلوی دست برتر رو خواهد داشت؟ خب خانم ها و آقایان، از روند فراخوان نگاه بکنیم، مردم لبه گفتن به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، به ایشون به عنوان بهترین گزینه نگاه میکرد. ادهی میگن تنها ترین گزینه، ادهی میگن بهترین گزینه، رؤوف فانی میگه کم هزینه ترین گزینه و بهترین گزینه. چرا که من از واژه تنها ترین گزینه حذر دارم استفاده بکنم. وقتی شما میگی تنها ترین گزینه، به طرف مقابلتون ناخواسته دارید توهم میدید و او رو گمراه میکنید. من دوست ندارم افراد کاری که با آقای خامنه‌ای کردن با کسی که دوستش دارم بکنم. تنها ترین گزینه خداوند متعاله، اگر به یگانگی خداوند کسی اعتقاد داره. از دید بنده شاهزاده رضا پهلوی بهترین گزینه، کمتر از این ترین گزینه هستش. با توجه به روند اتفاقاتی که بعد از فراخوان افتاد، اون روند اتفاقات چی هستش؟ نوع مشاوره و مشورت با شاهزاده رضا پهلوی از طرف کمپ قدرت اسرائیل و ایالات متحده که پای این کار بودن، با توجه به دیدارهایی که شاهزاده رضا پهلوی در طی این دوره داشته، این دیدارها در چه سطحی بوده دیگه ما نمیخوایم پر حرفی بکنیم، با توجه به ارجای تصمیم گیرنان سیاسی به شخص شاهزاده رضا پهلوی و دیدارهای مخفیانه بوده یا نبوده، با توجه به خواست ملت، با توجه به تحقق گفتارها، با توجه به زمان طی شده، کمی دشوار خواهد بود شرایط در آینده برای ماهایی که شاهزاده رضا پهلوی رو دوست داریم. چرا؟ چون غرب، خانم ها و آقایان، فراموش نکنید، بذارید با هم دیگه علمی صحبت کنیم. زمانی بود که شاه فقید به همراه فرزندان خانوادهشون، که البته فرزندان در ایالات متحده بودن، به همراه شعبانو با هواپیما رفتن به ایالات متحده به بهانه درمان شاه فقید که واقعا بیمار بود. اما اونها به خاطر بحث گرگانگیری حاضر نشدن که پذیراییشون تداوم پیدا بکنه از شاه فقید. همین ما تاریخ رو میدن و ایشون اونجا رو ترک کردن، اما فرزندان اجازه حضور رو پیدا کردن در ایالات متحده. این رو در ذهنتون داشته باشید تا برگردیم به گروگانگیری رئیس دانشگاه آمریکایی در لبنان. چه کسی مسئله رو حل کرد؟ جمهوری اسلامی ایران به زعامت چه کسی؟ پا به در میانی چه کسی؟ هاشمی رفسنجانی. درخواست هاشمی رفسنجانی چی بود؟ در کنار بحث سلاح در جنگ، در کنار حمایت هاشون، در بحث صدام حسین، در بلوکه شدن اموال ایران، یکی دیگه از درخواستاش این بود که در داخل خاک آمریکا اینا از همون موقع مطرح کرد. من این رو در کتابم آوردم و موجود برای مخاطبان بحث، که در ایالات متحده در تغییر حکومت در ایران نقشی ایفا نکنه. تمام ادوار داره نشان میده در طول حیات شاهزاده رضا پهلوی که ایالات متحده آمریکا خواهان شکل گیری صریح به شما بگم. این به معنی نیست که اونا هرچی بخوام ما باید بکنیم، ما داریم واقعیت علم میگیم. خواهان شکل گیری حکومت پادشاهی یا بازگشت شاهزاده رضا پهلوی نیستن، نه در سیرشون، نه در عملشون، نه در گفتارشون، نه در کتابشون، نه در نوشتارشون من پیدا نکردم. اگر شما پیدا کردید در کامنت ها بیارید بنویسید که نشان میده که خواهان بازگشت خاندان پهلوی به ایران هستن. کار دشواری است، اما آیا نشد؟ خیر، ما میگیم با اصرار میتونیم فیلو بکنیم تو فنجون، یا میگن فیلو ببرید تو سوراخ مورچه. با اصرار، با تداوم، با کار میشه این کار کرد، ولی کاری که تدبیر پشتش باشه، کاری که علم پشتش باشه. حضور خیابانی خیلی خوب، مگه ملت ما در خیابان ها حضور پیدا نمیکنه؟ اما با زنده و جاوید، با سلسله پهلوی در خیابان فریاد زدن، اینا به کمک ما نمیان. این برای دلگرمی خودمون خوبه. این که تیشرت تیم ملی رو بپوشیم، تیشرت بچه‌ها شهردار رو بپوشیم بریم توی استادیوم، قشنگه، برای خودمونه دیگه، بین خودمونه. خاله و عمو اینا میشینن با هم دیگه میگیم، میخندیم، یه سبدی هم پاک میکنیم. بیرون کسی به این چیزا توجه نمیکنه. سریع به شما میگم خوبا، ولی برای دلگرمی خودمون، خودمون باید دلگرم بشیم دیگه. یه واقعیته، با اینها نمیشه تأثیر برقرار گذاشت و دیدیم نشد. بنابراین کار ما در این طرف کار سختی خواهد بود، کار سختی خواهد. و این چشمانداز به چشم بنده دانش آموخته علم سیاست نمیاد. ما باید حقیقت ها رو بگیم دیگه، اسناد داره اینو میگه. اما در کمپ معترضین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خانم ها و آقایان، جامعه ایران، ما در مورد صحبت کردیم، جامعه داخل ایران بر مبنای الگوی تربیتی که جمهوری اسلامی متاسفانه اجرا کرده در داخل ایران، ببینید نسلی که در جمهوری اسلامی ایران به دنیا آمده از سال 57 تا الان چند سالش میشه؟ 48 سالش میشه؟ 48 47 سالش میشه ببینید. نسل قبلش کجاست؟ نسل قبلش وارد دوران سالخوردگی شدن. پس آنچه که ما در داخل جامعه ایران میبینیم اکثریت جامعه نسلیست که در درون جامعه بعد از انقلاب یا به دنیا اومده یا در اون تربیت شده، 10-11 سالش بوده، 9 سالش بوده انقلاب شده. بنابراین فرهنگ سیاسی، به زبان ساده براتون میگم فرهنگ سیاسی به چه ترتیب هستش، فرهنگ سیاسی که بر او سیطره پیدا کرده، فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی است. فرهنگ سیاسی یعنی رابطه متقابل حکومت و مردم. یعنی آقای خامنه‌ای میره روی منبر میگه به درک واصل شد، در دهنش کوبیدم، سگ هار، نجس، شیطان، کثافت. این هی در ذهن این جوان میاد. بی خدا رو شکر نتیجه عکسن در خیلی از موارد داده. اما پرخاش و خشونت رو در یک جامعه رواج میده. جوانان نسل ما در مدارس چجوری اول صبحشون که در صبحاشون به این میگن فرهنگ سیاسی، رفت و آمد گفتاری مثل یک بومرنگ میونه پرت میکنی میگیری. اینا تربیت شده در داخل این حکومت هم خسته میشن، عجول میشن و زود سرخورده میشن. چرا؟ چون مشکلات در درون جامعه حل نشده و وقتی مشمول زمان شده دیگه اصلا حل نشده و دوست داره سریع یک نتیجه ملموس بگیره. حالا هر چقدر استاد بهبهانی با فرهیخته با علم و دانش بگه آقا این گام به گام هست باید سر بکنی پیشه بکنی، اون میگه من نمیخوام، من میخوام ببینمش. چرا؟ چون تحت تاثیر فرهنگ سیاسی داخل ایرانه. من و آقای بهبهانی که در خارج از ایرانیم یک رأی داریم، میریم در حال در آینده ایران نقش پیدا میکنیم، ولی تحولات رو اونا رقم میزنن که در داخل ایرانن. اونا که تاثیرگذار نهایی هستن، اونا میخوان نتیجه ملموس و سریع بگیرن، اونا میخوان رهایی رو حس بکنن. و اگر یک پروسه طولانی بشه ریزش پیدا میکنن. یک واقعیت است خانم آقا، این یک واقعیت است. همین جمعیت 20 میلیونی رفت و به جنبش به آقای خاتمی رای داد، بیشتر از اون اومد به آقای میرحسین موسوی رای داد، به آقای کروبی رای داد، ولی خسته شد و ریزش کرد. این به معنی نیست که مردم ها بیشورن گاون، نه، چون دنبال حل بحران، دنبال برون رفت از مسئله هستن. الان جامعه داخل ایران دنبال برون رفت از این وضعیته. چرا؟ چون هم هوشمنده، هم ارتباط با جهان داره، هم میخواد زود به نتیجه برسه، به خاطر فرهنگ سیاسی که در داخل ایرانه. و طولانی شدن این مسیر که من خدمتتون عرض کردم ریزش هایی رو به طور اتوماتیک ایجاد میکنه. این قابل درکه، ولی تأثیر منفی میگذارد بر جنبش. برای رئوف فانی که امروز در اینجا نشسته 14 ژوئن 2026 مسجله که در داخل جامعه ایران نگاه ها تفاوت داره. این به معنای ناامیدی نیست، به معنای خیانت نیست، به معنای این نیست. این روند یک سیر تکامل دیگه، یک روند دیگه، این درخت رو رشد میکنه دیگه، این روندشه. با توجه به اینکه این درخت انجیل، درخت هرچی هستش، روند تکاملش اینجاست، این به این شکله. این جامعه به خاطر عقب افتادن، به خاطر کار غلط دوستان ما، بیخردی دوستان ما و رسانه هایی که سرعتشون بیشتر از دقت بود و متاسفانه تنها مرجع وحید و واحدی بود که مورد توجه اونها بود و در دسترسشون بود، سریع بگم رسانه ایران اینترنشنال، بنده که ابایی ندارم، سرخورده شده. چرا؟ چون این رسانه آمده بهش گفته که جامعه آماده است و حضور شما در خیابان باعث سقوط حکومت میشه. دیگه به اون نگفته که شما دارید میرید در خیابان در مقابل حکومتی که 47 سال خودش رو ساخته، تجربه کرده، مثل یک دندان پزشک تجربی تبحری پیدا کرده که به هر حال دندون رو درمان بکنه، بکشه برای دندون بذاره، تجربی با آزمون خطا در کردستان کشته، در اهواز کشته، در سیستان بلوچستان کشته، جنگ 8 ساله رو داشته، جنگ قدرت بین خودشون رو داشته، کشتن رو خوب یاد گرفته، نفوذ در منطقه داشته، به بهانه شیعه‌گری در کشورهای حوزه مسلمان‌نشین شیعه‌نشین حضور داشته، جنگ سوریه براش برکت بوده، اونجا رفته بیشتر با هم دیگه مچ شدن در مقابل داعش، رفقایی پیدا کرده، پول داشته، او قدرت و از جامعه پاپتی و پابرهنه‌ای بوده، پسر به معنی توهین نیستان هاشون توهین برداشتن، پسر کلهیدر و زلفری و نورعلی بوده، از فقر آمده، از تبیری سیاهی آمده، الان در خونه مصادره زندگی میکنه، اون دیگه حاضر نیست اینا رو به تو تحویل بده. اون روش خودشو داره باش بچوری مبارزه میکنه، میکشه به خاطر روشش. اون رسانه نیومد اینو بهش بده، گفته تو بری خیابان اینا ریزش میکنن، حکومت سقوط میکنه. چجوری سقوط میکنه؟ یا تو برو خیابان مثلا ادارات دولتی رو بگی، چجوری ادارات دولتی بگی، چجوری ذهن آدم باید بگه دیگه. و از اون طرف هم یه حکومت معذرت میخوام در خریت مطلق که این جوانا رو کش، مثلا این جوانا 400 در خیابان میموندن، چیکار میتونستن بکنن؟ بندگان خدا الان مثلا یه دفتری رو میگرفتن حساب، چیکار میخواستن بکنن؟ 4 روز بس خسته میشدن ول میکردن میرفتن دیگه. الان چه مقری از شما میتونستن بگیرن؟ به پادگاناتون نزدیک شدن؟ نه، شما که دارید خودتون پول بانک ها رو میدزدید، به بانک هاتون حمله کردن، به مسجداتون که محل برادران سید طوسی شده، میزان دخول داره اونجا دیگه، میزان دخول اونجا سایز میکنی، چیکار دارید میکنید در مسجداتون؟ چه اتفاقی براتون میافتاد؟ این جوانا میرفتن مسجد میگرفتن، بانک میگرفتن. اونم از یک طرف دیگه خلیت. جامعه این رو دیده که رسانه بهش اومده وعده داده تو بری خیابان حکومت سقوط میکنه، ولی حکومت سقوط نکرد. جا اون رسانه آمده بهش گفته که حمله عملیات اسرائیل و آمریکا در حمایت از مردم ایران 37 روز از 39 40 روز جنگ، ایران اینترنشنال اینو به ملت گفته. بنده در صفم گذاشتم. شما شاید یک مخاطب ساده باشید، اخبار نگاه میکنید رد میکنید میره. خدا رحمت کنه مادر بزرگ من، هر شب اخبار نگاه میکنید بعد میگه عزیز جان چی گفتم نمیدونم. خیلی از شهروندان اینو اخبار نگاه کنم میگه چی چون نمیدونم. بعد دوستا اخبار نگاه کرده باشه. ولی از دید بنده اون کلمه‌ای که در زیر نویس اونجا میاد، در کمربند زیر تصویر میاد، 37 روز گفتن عملیات اسرائیل و آمریکا در حمایت از ملت ایران. خب این سرخوردگی میاره چون میبینه در حمایت از اون اتفاقی رخ نداده که. چون در روز 37 تم به بعد، از روز 20 تمش به بعد گفت دیگه من میخوام باهاشون مذاکره بکنم. ولی ما که نگاهمون متفاوته، خدمت شما در این تلویزیون گفتیم آقا آخرش تسلیم نامه است. آخرش حتی اگه یک نفر در جمهوری اسلامی مونده باشه، میارن گوششو میارن تسلیمش میکنن. این قبل از حمله به ایران، قبل از کشتن علی خامنه‌ای است. ما اینو گفتیم. گفتیم آخرش اینه. ولی رسانه به اون جوان، به اون ملت اینو نگفته. گفته عملیات برای دفاع از و حمایت دو. بعد میاد زیرنویسش عوض میکنه علیه جمهوری اسلامی ایران. او رو سرخورده کرده. او رو ناامید کرده. بنابراین قابل درکه که مسیرش رو بخواد متفاوت بکنه. اما آیا از خواستش دست بر میداره؟ خیر. آیا این جامعه از خواستش دست بر میداره؟ خیر. اما هوشمندانه دنبال برون رفت از موضوع خواهد بود. اون برون رفت از موضوع برای جامعه ایران، خانم ها و آقایان، در همون پاییزی که میگم مشکلات جمهوری اسلامی ایران سرریز خواهد کرد، خودش رو نشان خواهد. امیدواریم تا اون روز تدبیر، دانش، علم به دوستان ما به حال در کنارشون باشه و به کمک بکنه که بتونیم بهترین گزینه رو برای آینده ایران داشته باشیم. و بارها در این تلویزیون گفتیم چرخ ایران لنگ نمیمونه. اما تحولات در ایران، شکل دولت جدید در ایران در همین پاییز رخ خواهد داد. و این حاصل همین تسلیم نامه است. نتیجه همین تسلیم نامه است. آن چیزی است که بعد از تسلیم نامه رشد داره پیدا میکنه. آقای ترامپ این رو میدونه. چون اون مشاورای حرفه‌ای داره. اون تیم خوبی داره. اون نمیاد بگه که کسی به من نقد میکنه 3 دست است 4 دست است. اون نه، اون تیم خودش رو داره، اون کارش درسته، اون علم پشتشه، سالها تاریخ پشتشه، مرحله به مرحله پیش رفته و داره میره پیش جلو. ما به او فحش میدیم، اون نه، اون کاری با فحش من و شما نداره. اون میدونه بعد از امضای تصمیم نامه جمهوری اسلامی در پاییز یک حکومت جدیدی درش رشد میکنه و از الان میره دنبال اون چهره ها، میره دنبال اون افراد که با اونها گفتگو بکنه. چیزی که ما در این تلویزیون به شما گفتیم، بعد از این مرحله اونها میز گفتگو برای ایران تشکیل میدن، چیزی که در مورد سوریه رخ داد. امیدواریم از دل اون چیزی حداقل در بیاد که با توجه به علم و دانش من برای اون هم زیاد امیدوار نیستم. اما جامعه ایران در پاییز آبستن حوادثی است که در درون اون شکل جدیدی از دولت شکل میگیره و در اون دولت جدید ما نمیتوانیم بگیم که همه چی بسته خواهد بود. شکلی از آزادی ها رو میدن، شاید مورد پسند بنده نباشه. من دوست دارم بنز سوار بشم، BMW سوار بشم، BMW سوار بشم. دوستان دیگه بنده خسته دل، تن خسته شون از اینکه پژوشون رو بکنن 206 شاید راضی باشن. جامعه درون ایران جامعه خسته است. جامعه به جان لب رسیده است. مختصر مفید، ما 3 بخش رو بررسی کردیم. جمهوری اسلامی ایران، شاهزاده رضا پهلوی، کمپ ما و ملت معترض داخل ایران. من در مورد ملت معترض خارج از ایران صحبت نکردم. ما هر هفته میتونیم بریم به خیابان ها. در خدمت شما هستم.
1: بله، حالا فردا تکلیف رو روشن میکنم. به حال این مردم که شما اسمش رو گذاشتید مردم خسته، مشغول تقلاست و از این شرایط خودشو حتما بیرون خواهد کشید. اما داستان سید مشتبه وقاحت این نظام رو اثبات میکنه. برای اینکه شما هم یه اشاره کوتاه کردی، اینا قراره که این جنازه رو را بندازن، از تهران برن قم، از قم برن مشهد و دوباره برن اونجا در مشهد دفنش بکنن. خب بالاخره صاحب مرده باید همراه جنازه باباش باشه دیگه، نمیتونه که اون حضور نداشته باشه. و بذار یه تصویر، این خیلی بامزه است، در این تصویر که حتما شما هم این رو دیدی، بذار من اینو بذارمش رو صفحه تا همه با هم ببینیم، شما هم میتونید ببینید. میگه که امام یعنی زد مشتبه برای درخت چنار هم پیام داد، یعنی داخل پرانتز روز طبیعت، چطور یه جمله هم درباره تایید مذاکرات نگفت؟ عاقل و یک اشاره کافی است. و خب این اون ملت هوشمنده، این اون ملت، حتی اونی که رفته زیر حرفای اینا ایستاده و فوششون میده، ولی با همه این اوصاف میفهمه که این داستان صد مشتبه یک دروغ محضه. اما اون گروه پایداری که لعنت و صد لعنت بر این خمینی و خامنه‌ای خصوصا باد، که یه مش نادان رو کشید پای کار و بهشون امکانات داد و اینا شاگردای مصباح خودشونو معرفی کردن، بارها گفتم چون اون شخصیت پایینی بود هیچ کس تحویلش نمی گرفت. خب مصباح یه مدرس شناخته شده بود در قوم، او زرنگ بود، اومد دلا شد، خم شد، نمیدونم سجده کرد در مقابل این، پایینو بوسید. خب اینم کیف کرد، همه امکاناتو بهش داد، میلیون میلیون دلار در اختیارش گذاشت این ور اونور دنیا بره. و حالا که اون رفته، اینا مدعیان جانشینیش همون در حقیقت رنگو گرفتند و ولکنم نیستن. ولی من ایمان دارم که چون روز جمعه هم گفتم این داستان یه جوری دیگری به پایان خواهد است. بالاخره یک کسی در اونجا، چون حالا شما راجب شاهزاده میگی، ولی ایشون که لشکر و قشون و اینا که نداره، که اصلا دوران اون نوع حرکات ها به پایان، صد ساله به پایان رسیده که یک کسی یه لشکری بکشه بره از یه گوشه کشوری رو تسخیر کنه، نیست چنین چیزی. الان شما میبینید در لیبی از سال 2011 در این مسیر داره تقلا میکنه، موفق نشدن دیگه، مملکت تیکه تیکه است. در ایران هم چنین چیزی امکان نداره که کسی بتونه لشکری بکشه. بنابراین هر اتفاقی که بیفته باید درون کشور اتفاق بیفته و تو این بزن بزن ها یک کسی باید پیدا بشه. اما چون جامعه جامعه ناراضیه، هر کسی از اون درون بیاد جامعه قبولش نمیکنه. اون تنها راهی که داره، یه ویدیویی هست مربوط به سال 2011، یه گفتگوی آقای مهران براتی داره با خانم الهه بقراط. اون موقع خانم بقراط هنوز این مقام منی روزنامه کیهان رو نداشت، ولی یه نشسته بودن یا یه جلسه ای. اونجا مهران براتی میگه که پدرزن میگه که ما وقتی که حکومت به ورطه تزلزل میفته، دست دراز میکنه به سمت اپوزیسیون خارج و از او طلب میکنه کمک رو. ما باید خودمون رو برای چنین روزی آماده کنیم. من فکر میکنم این حرف تا حدودی درسته و هر کسی که در ایران بتونه بر این اوباش مسلط بشه حتما دست دراز میکنه به سمت شاهزاده و از او یاری خواهد خواست. حالا باید منتظر شیم. شما پاییز رو پیش بینی میکنی، ولی به هر حال شرایط در ایران غیر قابل پیش بینی، حرکت در اونجا خیلی سریعتر از اینیه که بشه براش زمان تعیین کرد. به هر حال باید منتظر شیم. من ممنونم که حضور داشتی.
0: بله، من فقط کوتاه یک صدا من میاد.
1: بفرمایید. بله بله.
0: صدا من رو دارید؟
1: بله بله.
0: عرضم به حضورتون که صحیح میفرمایید خانم ها و آقایان. به هر حال ما در ماه‌های آینده شاهد تحولات جدید در ایران خواهیم بود. استاد بسیار خوب اشاره کردن. گفتگوها شکل میگیره. به هر حال گیس و گیس‌کشی های هم میشه، اما از دلش آیا چیزی بیرون بیاد یا نه، بنده گفتم خوشبین نیستم. اما در ایران حکومت هم تغییر خواهد کرد و مدل او واگذاری خواهد. مدل او هم واگذاری خواهد بود. ما باید منتظر باشیم ببینیم چه شکلی خواهد بود این حکومت. به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا یک نگاه میانه‌رو خواهد بود؟ آیا یک نگاه نظامی خواهد بود که آزادی‌هایی را به مردم بده؟ تحولات چه خواهد کرد؟ امیدواریم که آن چه که هستش خیر و برکت برای ملت ما داشته باشه و پر خیر و برکت باشه. به امید خدا.
1: ممنونم ازت. سپاسگزارم. تا هفته آینده که در خدمت شما باشم. متشکرم.
0: موفق باشید. خدا
1: حافظ. با شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. این کامنت هایی رو که میذارید بی‌معنیه. نمیدونم اگر واقعا استدلالی دارید استدلالتون رو مطرح کنید، ما هم خوشحال میشیم. بنیاد این رسانه، بنیادش برای این استوار شد که اگر خودت میتوانی خودت و یا اگر کسی رو میشناسی معرفی کن، ما میکروفون در اختیارش قرار میدیم تا بتونه نظراتش رو بیان کنه. بنابراین اگه میتونی حتما این کار رو انجام بده. خیلی از دوستانی که در اینجا میبینی مثل فرض کنید دکتر انصاری که بالاخره از سال 2010 همراه ماست، آقای دکتر صدر اشراف همینطور، هر کدومشون، اسماعیل وفای یغمایی از سال 2013 با ماست، همینجوری هر کدومشون که نگاه کنی یه سابقه ای دارن اینجا و همینجوری من که اینا رو تک تک نمیشناختم از طریق شما معرفی شدن و همین آخری ها فرض کنید که الان یه شخصیتی به نام خانم شیوا نظامفر به جمع ما پیوسته، نمیدونم آقای دکتر کیوان یحیی، علی عظیمی نژادان، آقای شاهین‌پر از دوستان خوب من هستن، ایشون هم مهر کردن. خیلی داستان داشتیم اما به هر حال دیگه برنامه سه‌شنبه هاشون یکی از برنامه‌های خوب و پرمخاطبه. شما هم میتونی در این حرکت سهیم باشی، شریک باشی. آقای دکتر ایجادی همینطور، خانم میترا بابک، دکتر بابک ما، نازنین سیامک نادری، هر کدومشونه که نگاه میکنی به حال من ارتباط قبلی باشون نداشتم، از همین رسانه باشون آشنا شدم، درخواست کردم، این عزیزانم پذیرفتن. بنابراین شما هم اگر تمایل داری، حرفی برای گفتن داری، موضوعی داری، تماس بگی، حتما میکروفون در اختیارت قرار خواهد گرفت و شما هم بتونی نظراتتو خارج از یا بیرون از حب و بغض و کینه و تنگ نظری هدفتو بیان کنی، طرحتو بیان کنی. بازم ممنون از شما. بنابراین سایت میهن رو معرفی کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و با حمایت مالی در ادامه این راه ما رو مدد رسان باشید. بازم ممنون تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. متشکر از شما. ممنون.
2: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
3: برداشتن تحریم ها حق این ملته، تمام اون بندها حق این ملته، اما اگر میخواهید روزی این اجتماعات تمام بشود، فقط باید انتقام خون نائب امام زمان گرفته بشه و انتقام خونش، اجازه بدید، انتقام خون نائب امام زمان در یه صورت گرفته میشه. لکه ننگ رژیم صهیونیستی از کره زمین محشه.
4: الله اکبر، الله اکبر، الله.
5: واکنش این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسن به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه، یکی حرف بزنه، اینا خوششون بیاد پرچم بچرخونن. دغدغه شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم؟ ضعف نشون نمیدیم؟ این همه شهید دادیم، رهبرمون

قدرتمون برای آینده این بچه‌ها و اون چیزی که ما می‌فهمیدین هر جا محکم وایسی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر ماجرا پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتانیاهو اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. واقعیتش اینه.

0: امضاشه مسئول باید خوش بشه، اگر چیزی امضاشه مسئول باید.
1: ما عکس خانواده‌اش رو هیچ کجا نمی‌بینید، در حالی که دارن تلاش میکنن بگن بله ایشون داره برنامه ریزی میکنه که پسرش بشه جانشین خودش، بشه رهبر. آقا اصلا کسی ذره عقل داشته باشه، ذره عقل داشته باشه به این حرفی که اینا دارن میزنن میخنده، که مثلا رهبری داره تلاش میکنه که فرزندش بشه جانشینش. اصلا سازوکار تعیین رهبر تو این کشور، شرایط کسی که میخواد رهبر بشه تو این کشور، باید طرف سابقه کار اجرایی داشته باشه. اصلا و همه دا چنین چیزی

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: منبع ما در این ویدیو این دو کتابه: سایه روشن هشت و شعبی نوشته امیر حامد آزاد و دمیلیشیا استیت نوشته باریا علم‌الدین.

0: And I also said, if you went on, or I said to other people at the time, that Iran will take over Iraq. Look, it's going to happen. Just like you're sitting there, Iran will take over Iraq. Well,
1: ایران داره کنترل عراق رو به دست میگیره. این حرف یعنی چی؟ ترامپ داره به گروهی اشاره میکنه به نام هشت شعبی، گروهی که در یک دهه گذشته تونسته در لایه‌های مختلف سیاسی و نظامی عراق نفوذ کنه. در این ویدیو میخوایم ببینیم هشت شعبی دقیقاً چیه و از همه مهمتر اینکه اصلاً ارتباطش با ایران چیه و چرا بعضی‌ها این گروه رو نیروی نیابتی ایران میدونن. برای اینکه بدونیم هشت شعبی چه گروهیه و چطور تونسته تا این حد در عراق نفوذ کنه، باید ببینیم اصلاً چی شد که این گروه تأسیس شد. نیمه شب چهارشنبه 21 خرداد 1393 خورشیدی، تعداد 2250 نیروی داعشی به سه بخش تقسیم شده بودند. 750 نفر وظیفه حمله به تکریت و 1500 نفر دیگه هجوم به دو شهر دور و سامرا رو در برنامه خودشون داشتن. به موازات داعش، یک گروه اسلامگرای دیگه به نام جیش الاسلامی بدون درگیری شهر زلوع رو تصرف میکنه. دو شهر یثرب و عزیز افتاده بود دست گروهی به نام انصار السنه. گروهای دیگه مثل جیش المجاهدین و نیروهای وابسته به شیخ ابو منار علمی هر کدوم چند تا از شهرهای دیگه عراق رو تحت سلطه خودشون درآورده بودن و روی این شهرها حکمرانی میکردن. این در حالی بود که شهر موسیل، دومین شهر بزرگ عراق، توسط داعش فتح شده بود و عملاً پلیس و ارتش عراق به هیچ عنوان قادر نبودن در برابر داعش از کشورشون دفاع کنن. دو هفته بعد از سقوط موسیل، برت مکبروک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، گزارشی درباره اینکه چی شد موسیل سقوط کرد به رسانه‌ها ارائه داد. در اسناد ارائه شده اومده بود که آمریکایی‌ها به نوری المالکی اطلاع میدن که به زودی قرار داعش به موسیل حمله کنه و نوری مالکی چند گردان از نیروهای ارتش رو به سمت موسیل فرستاد. مکگورک اینطور گفت: در روز 9 ژوئن همه چیز در موسیل تحت کنترل و ثبات بود و دولت اطمینان داده بود که شهر در خطر نیست. اما به محض شروع حمله، محلات غربی موسیل یکی پس از دیگری سقوط میکرد. ما در بغداد به همراه نیروهای سازمان ملل داشتیم بر روی استقرار نیروهای کرد در بخش شرقی موسیل کار میکردیم. ورود نیروهای عراقی از جنوب هم همینطور ادامه داشت. اما صبح روز 10 ژوئن نیروهای داعش به شرق موسیل رسیدن و همزمان نیروهای عراقی از هر طرف شروع به فرار کردند. همین گزارش درباره موسیل و وضعیت سایر شهرها خیلی واضح نشون میده اوضاع عراق در اون زمان چقدر فاجعه بار بود و کاملا مشخص بود پلیس و دولت عراق بر روی اکثر شهرها هیچ کنترلی نداشتن. آمریکا 11 سال بود که داشت سعی میکرد یک دولت دموکراتیک و مدرن در عراق روی کار بیاره، ولی به نظر میرسید این دولت به هیچ عنوان کارآمد نبود و همه چیز در عراق کاملا در آشفتگی قرار داشت. خیلی معتقدن اشتباه بزرگ آمریکایی‌ها سیاستی بود به نام بعث زدایی. حالا این سیاست چی بود؟ بعد از اینکه صدام سرنگون شد، آمریکایی‌ها قصد داشتن همینطور که آلمان رو از حزب نازی پاکسازی کردن، عراق رو هم کاملا از حزب بعث پاک کنن. این یعنی همه مقامات و نیروهای نظامی که در خدمت صدام بودن باید از سمت‌های خودشون برکنار بشن و حضوری در جامعه نداشته باشن. خیلی زود معلوم شد که این پروژه کشور رو داره به سمت بی‌ثباتی میبره. به خاطر همین یک سال بعد در 8 تیر 1383 آمریکایی‌ها کمیسیون عالی بعث زدایی رو منحل اعلام کردند. این سیاست رو گذاشتن کنار. از 500 هزار نیروی بعثی حدود 9000 نفر دوباره سر کارشون برگشتن. آمریکایی‌ها امید داشتن با این کار نارضایتی در بین اهل سنت عراق کمتر بشه و دوباره نظم به کشور برگرده. اما این تغییر نه تنها کشور رو آروم نکرد، بلکه حملات به آمریکایی‌ها رو افزایش داد. حملات هم بیشتر شده بودند و هم بسیار دقیق‌تر. آمریکایی‌ها با پدیده‌ای مواجه شده بودند که اسمش رو پدیده نفوذ گذاشتند. تا 2 سال بعد تقریبا نیمی از نیروهای نظامی و امنیتی عراق همون اعضای حزب بعث بودند. با این حال اوضاع به روال سابق بر نگشت که نگشت. آمریکایی‌ها خیلی زود فهمیدن بعثی‌هایی که سر کارشون برگشته بودن بسیاری از اطلاعات امنیتی رو به گروه‌های مخالف آمریکا می‌دادن. مثلا القاعده عراق در تیر ماه 1393 به زندان‌های تاجی، ابو غریب و بوکا حمله کرد. اونا در طی این حمله تونستن بیش از 600 زندانی رو فراری بدن، زندانی هایی که از طرف آمریکا به عنوان تروریست شناخته می شدن. آمریکایی‌ها از قبل درباره این حملات به زندان‌ها هشدار داده بودند. با این حال تمام زندان‌ها به سرعت سقوط کردند. وقتی آمریکایی‌ها درباره علت این موضوع تحقیق کردند، فهمیدن مسئولان زندان که قبلا در حزب بعث بودند، 200,000 دلار رشوه گرفتند و در اعزاش همه زندانی‌ها رو آزاد کردند. این نشون میداد دولت دموکراتیکی که آمریکا در عراق روی کار آورده بود یک دولت شدیداً فاسد بود و دلیلش هم برمیگشت به این قضیه که سنی‌های متحد صدام خیلی دل خوشی از آمریکایی‌ها نداشتند. به خاطر همین بیشتر ترجیح میدادند با داعش و سایر گروه‌های مخالف آمریکا همکاری کنند. اطلاعاتی که این نفوذی‌ها به داعش و سایر گروه‌های اسلامگرا می‌دادند باعث می‌شد آمریکایی‌ها عملاً نتونن در برابر داعش کاری از پیش ببرن و داعش به پیشروی‌های خودش ادامه می‌داد. یکی دیگه از متحدان آمریکا در عراق نیروهای کرد در اقلیم کردستان بودند. کردها هم داشتن با داعش می‌جنگیدن، اما به نظر می‌رسید به هیچ عنوان توانایی مقابله با داعش رو نداشتن. آمریکا از زمان سقوط صدام تا زمان سقوط موسل به دست داعش 8 تیپ از نیروهای پیشمرگه کرد رو ساماندهی کرد. تعداد نیروهای کرد در این 8 تیپ تقریبا 1/4 کل ارتش صدام قبل از سقوطش می‌شد، اونم با کلی تجهیزات مدرن آمریکایی. در زمان سقوط موسل تعداد نیروهای نظامی اقلیم کردستان به 132,000 نفر می رسید، در حالی که داعشی فقط 1300 نفر بودند. یعنی نیروهای کرد 10 برابر بیشتر از نیروهای داعش بودند. با این حال نه تنها نیروهای پیشمرگه نتونستن از سقوط موسل جلوگیری کنن، بلکه حتی کمی از قلمرو و اقلیم کردستان عراق هم به دست داعش اشغال شد. پس ما اینجا شرایط خیلی آشفته‌ای داشتیم. آمریکا یک دولت دموکراتیک سر کار آورده بود که بسیاری از اعضای اون شیعه بودند. نیمی از نیروهای امنیتی و ارتشی سنی‌های بعثی بودند و نیروهای پیشمرگه کرد هم به صورت جداگونه تجهیز شده بودند. این نیروها هم کمک‌های اطلاعاتی آمریکا را داشتند، هم تجهیزات نظامی مدرن آمریکایی. با این حال همه اینا روی هم حتی یک روز هم نتونستن در برابر داعش از شهر موسل دفاع کنن. داعش اعلام کرد هدف بعدی بغداد خواهد بود و قصد داریم حکومت رو در عراق به طور کامل به دست بگیریم. فردای اون روز چند حمله در کمربندی شهر بغداد اتفاق افتاد که نشون میداد حمله به پایتخت داره شروع میشه. در چنین شرایطی بود که نماینده آیت الله علی سیستانی از مراجع بلندپایه نجف فتوای جهاد کفایی رو صادر کرد. متن فتوا به این صورت بود: هر کس که میتواند سلاح به دست بگیرد و توان مقابله با تروریست ها را دارد، برای مقابله با آنها داوطلب شود، زیرا دفاع از عراق یک وظیفه ملی است. 2 روز بعد از صدور این فتوا، نوری المالکی دستور تشکیل ساختاری با عنوان مدیریت 8 شعبی را صادر کرد تا بتونن انبوه افرادی که برای جهاد داوطلب میشدن را مدیریت کنند. در تاریخ 26 آذر 1393، نخست وزیر عراق حیدر العبادی دستور تشکیل یک هیئت مستقل با همین نام، یعنی 8 شعبی را صادر کرد. بدین ترتیب 8 شعبی به عنوان یک شاخه نظامی مستقل از ارتش عراق و تحت اختیار نخست وزیر عراق شروع به فعالیت کرد و از نخست وزیر و دولت عراق هم بودجه دریافت میکرد. 8 شعبی وارد مبارزه با داعش شد و از اینجا بود که دومینوی موفقیت‌های داعش به پایان رسید. داعش به صورت از زمین‌هایی که اشغال کرده بود عقب نشینی می‌کرد. هر چقدر که داعش در عراق ضعیف‌تر می‌شد، 8 شعبی قدرت و نفوذ و محبوبیتش در عراق بیشتر می‌شد. در نهایت با آزادسازی موسل، حکومت داعش در عراق به پایان رسید. حالا در خاک عراق یک نیروی نظامی بسیار کارآمد و قوی وجود داشت که اصلاً معلوم نبود دقیقاً از کجا داره فرمان می‌گیره. حالا دولت عراق با همون چالشی مواجه شده بود که دولت لبنان با حزب الله داشت، یعنی یک نیروی قوی تر از ارتش که کنترل چندانی روش نداشت.

خب تا اینجای کار دیدیم که اصلا چی شد گروهی به نام هشت و شبی به وجود اومد و چرا در اون زمان واقعا تشکیل همچنین گروهی برای عراق لازم بود. اما هشت و شبی یک فرق بزرگ با حزب الله لبنان داره. چیزی که دیدیم این بود که دولت عراق خودش دستور تشکیل این گروه رو داد و اعضاش هم از جوانان داوطلب عراقی بودن. یعنی ما با یک گروهی طرفیم که دولت عراق اون رو به وجود آورده تحت فرمان نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوای عراق و اعضاش هم همه عراقیان، از حکومت عراق هم داره بودجه دریافت میکنه. پس خیلی با ساختار حزب الله در لبنان متفاوته. اما سوال اصلی اینجاست، دقیقاً ایران کجای این داستانه؟ اصلا ارتباط ایران با هشت و شعبی چیه و چرا خیلی این گروه رو نیابتی ایران میدونن؟ جواب این سوال رو باید در لایه‌های زیرین و پایینی هشت و شعبی جستجو کنیم. نکته مهمی که در مورد هشت و شعبی باید بدونیم اینه که هشت و شعبی یک گروه واحد نیست. یعنی چیه؟ مجموعه ای از چند تا گروهه که همه این گروه‌ها که خیلی زیادن با هم دیگه ادغام شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. بعضی از منابع تعداد این گروه‌ها رو تا 200 تا گروه ذکر می‌کنن. یعنی 200 تا گروه که هر کدوم فرمانده، مسیر و اهداف خودشونو دارن. اینا دور هم جمع شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. دولت عراق واسه این که در جنگ با داعش به این گروه ها نظم بده همه اونها رو تحت همینام، یعنی هشت و شعبی، دور هم جمع کرد. در واقع اگر بخوایم ارتباط هشت و شعبی رو با ایران بدونیم باید بریم سراغ این گروه هایی که درون هشت و شعبی هستن، این 200 تا گروه. در دهه 50 و 60 میلادی ایده ناسیونالیسم عربی و حزب بعث محبوبیت و قدرت زیادی در عراق به دست آورد. تفکرات حزب بعث سکولار بود و اساساً با دخالت دین در سیاست مخالفت داشت. در این بین گروهی از روحانیون در عراق شروع به مخالفت با این جریان بعثی کردند. گروه‌های اسلامی شیعه خواهان اتحاد امت اسلامی بودند، اما تفکرات بعثی خواهان اتحاد اعراب بودند. اکثر جمعیت شیعه در جهان اصلاً عرب نبودند و اتحاد اعراب باعث می‌شد جمعیت زیادی از شیعیان در این اتحاد کنار گذاشته بشن. به همین دلیل روحانیون شیعه از همون ابتدا شروع به مخالفت با تفکرات بعثی کردند. در این بین یک گروه از مراجع شیعه در حوزه علمیه نجف دور هم جمع شدند و گروهی تشکیل دادند به نام حزب الدعوة الإسلامية. هدف از تشکیل این گروه مقابله با تفکرات سکولار حزب بعث، مقابله با کمونیسم و اتحاد امت اسلامی شیعه بود. بعدها شاخه های از این حزب در لبنان و کویت هم شکل گرفت. یکی از رهبران حزب الدعوة محمد باقر صدر بود که پسر عموی امام موسی صدر می شد. محمد باقر صدر به شدت از اسلامگراهایی که در اون زمان داشتن با حکومت شاه در ایران می جنگیدن حمایت می کرد. سرانجام در سال 1357 اسلامگراهای شیعه در ایران به قدرت رسیدن. صدام سالها داشت با این گروه های شیعه در عراق مبارزه میکرد و شیعیان رو سرکوب میکرد. محمد باقر صدر بارها به زندان افتاد و زمانی که آزاد شد به حبس خانگی بردنش تا نتونه فعالیتهاش رو ادامه بده. قدرت گرفتن یک نظام شیعه در ایران در همسایگی عراق میتونست دوباره این گروه های شیعه در عراق رو قوی کنه و اینجوری اوضاع برای صدام تبدیل به جهنم میشد. به دستور صدام محمد باقر صدر که از مؤسسان حزب الدعوة بود در 19 فروردین 1359 به همراه خواهرش اعدام شد. صدام چند ماه بعد به ایران حمله کرد. با آغاز حمله به ایران صدام شروع به سرکوب تمام شیعیان عراق کرد. بسیاری از اونها از کشور فرار کردند و به ایران پناهنده شدند. این افراد در ایران با حمایت سپاه پاسداران سازمانی به نام بدر را تشکیل دادند. هدف اونها جنگیدن با رژیم صدام و آزادسازی عراق از حزب بعث بود. جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال به پایان رسید. شیعیان عراقی در سازمان بدر و حزب الدعوة نتونستن قدرت رو در عراق از صدام بگیرن. اما همین سرکوب‌های وحشیانه صدام باعث شد شیعیان عراق شدیداً به سمت ایران متمایل بشن و اتحادشون با سپاه پاسداران در ایران در همون سالها چند برابر شد. کاری که ایران و گروه‌های شیعه در عراق نتونستن بکنن، آمریکا در سال 2003 انجام داد. حکومت صدام با حمله آمریکا سرنگون شد. یکی از گروه‌هایی که نقش بسزایی در کشوندن آمریکایی‌ها به جنگ با عراق داشت، همین سازمان بدر بود.
با سقوط صدام حالا شیعیان در عراق تونستن از اون جو تاریک بیرون بیان و در سیاست عراق نقش ایفا کنن. ابراهیم جعفری، نوری المالکی و حیدر العبادی سه نخست وزیر عراق بعد از سقوط صدام همگی از اعضای حزب الدعوه بودند. کتاب میلیشیا استیت که یکی از منابع ما هم هست معتقده که در فاصله بین انقلاب اسلامی در ایران تا حمله آمریکا به عراق، ایران مدام داشت در بین شیعیان عراق نفوذ میکرد، اما به خاطر سرکوب‌های صدام شیعیان متحد ایران هیچ راهی برای ایفای نقش در عراق نداشتند. حمله آمریکا به عراق همه چیز را تغییر داد. سقوط صدام باعث شد یک خلأ قدرت در عراق به وجود بیاد و تنها گروه‌های سازمان یافته و قدرتمند تو اون روزهای عراق همین گروه‌های شیعه بودن. به سرعت اکثر پست‌های مهم سیاسی و امنیتی در عراق به دست اعضای سازمان بدر و حزب الدعوه افتاد و نفوذ ایران در عراق از همینجا شروع شد. این دو گروه بعد از فتوای آیت الله سیستانی به عضویت هشت الشعبی در اومدن، بخشی از هشت الشعبی شدند.

0: نیروهای آمریکایی وقتی به شهرک صدر در اطراف بغداد رسیدن، با مقاومت ساکنین اونجا مواجه شدن. شهرک صدر یک شهرک فقیرنشینه که به کوچه پس کوچه‌های باریکش معروفه. به خاطر همین آمریکایی‌ها نمیتونستن اونجا رو تحت کنترل در بیارن. مردم شهرک صدر شیعه بودن و با رهبری یک روحانی جوان به نام مقتدی صدر در مقابل آمریکایی‌ها مقاومت می‌کردن. مقتدی صدر داماد محمد باقر صدر بود که توسط صدام اعدام شده بود. اون تونسته بود با محبوبیت خانوادگی که در عراق داشت، یک گروه نظامی به نام جیش المهدی رو شکل بده. از اونجایی که تراکم جمعیت در شهرک صدر بسیار بالا بود، بمباران‌های آمریکا باعث می‌شد تلفات نیروهای صدر خیلی زیاد باشه. همچنین تلفات جیش المهدی در نجف و سامرا هم بسیار بالا بود. به همین دلیل در نهایت یک پیمان صلح با آمریکا و دولت عراق امضا کردند. یک گروه از اعضای جیش المهدی با این صلح مخالف بودند. اونا اعتقاد داشتن شیعیان باید تا بیرون کردن کامل آمریکایی‌ها به جنگ با اونا ادامه بدن و هیچ پیمان صلحی بین جیش المهدی و آمریکایی‌ها نباید امضا بشه. بدین ترتیب یک گروه به رهبری قیس خزعلی و برادرش از جیش المهدی جدا شدند و گروهی تشکیل دادند به نام اصائب اهل الحق. یکی از فرماندهان اصائب اهل الحق به نام اکرم الکعبی بعداً از این گروه جدا شد و گروهی به نام حرکت الحزب الله النجبا را تشکیل داد. روزنامه جروزالم پست و العربیه در گزارش‌های اعلام کردند یک روحانی جوان ایرانی پشت پرده تشکیل این دو گروه در عراق بود. جابر رجبی یک روحانی ایرانی بود که در کنار مقتدی صدر در گروه جیش المهدی می‌جنگید. رجبی رابطه بسیار نزدیکی با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران داشت. این دو گروه خیلی زود تبدیل به نزدیکترین گروه‌های شیعه عراقی به سپاه پاسداران در ایران شدند. جابر رجبی که مدتی هم مشاور محمود احمدی نژاد بود، بعداً از ایران رفت و تبدیل به یکی از بزرگترین مخالفین جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی در شبکه ایران اینترنشنال فعالیت دارد. با فتوای آیت الله سیستانی و فرمان تشکیل هشت الشعبی، نه گروه آمادگی خودشون رو برای پیوستن به هشت الشعبی اعلام کردن. این نه گروه هسته اصلی هشت الشعبی رو تشکیل دادن. در بین این نه گروه، شش تای اونها گروه هایی بودن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران ایران تأسیس شدن. سازمان بدر، حزب الله عراق، اصائب اهل الحق، گردانهای امام علی، جنبش نجبا و حزب الله و گردانهای سید الشهدا. به این شش گروه در اصطلاح هشت ایران میگن که اشاره به نزدیکی اونها با خط و مشی ایران داره. هشت الشعبی نقش بسزایی در شکست داعش در عراق داشت. حتی سرسخت‌ترین مخالفان هشت الشعبی هم نقش این گروه در شکست داعش رو انکار نمی‌کنن. همین قضیه باعث شد محبوبیت اونها در عراق بسیار زیاد بشه.
1: The believed to be 60,000 strong Shia militia forces known as popular mobilization forces or Hashd al-Shaabi have played a fundamental role in the fight against ISIL in Iraq. They are supported by Iran and are deeply feared, especially by Sunnis in Mosul and other areas of the country.
0: فقط دو سال بعد از تأسیس هشت الشعبی تعداد گروه‌های عضو از 9 تا به 200 گروه رسید. حالا هشت الشعبی به گروهی تبدیل شده بود که هم قدرتش بیشتر از دولت عراق بود و هم محبوبیتش، هرچند که خودش بخشی از ساختار امنیتی عراق هم میشد. بعد از شکست داعش، سیاستمداران در عراق دو دسته شدند، یکی اسلامگراها و اون یکی ملیگراها. اسلامگراها معتقد بودند که هشت الشعبی باید بخشی از جبهه مقاومت به رهبری ایران باقی بمونه، چون اینطوری یک اتحاد قوی علیه اسرائیل در منطقه میتونه شکل بگیره و حفظ بشه. اما ملیگرها معتقد بودند که قدرت هشت الشعبی در عراق هر روز داره بیشتر میشه و داره دولت رو به حاشیه میبره. اینجوری یک گروه شبه نظامی کنترل کل کشور رو به دست میگیره. اصلا اصطلاح میلیشیا استیت که همین کتاب ما هم هستش منظورش دقیقا همینه و میگه ادامه این روند باعث میشه کل کشور در کنترل هشت الشعبی قرار بگیره. قبلا هم گفتیم همه منابع معتقدند تشکیل هشت الشعبی کار خوب و خیلی هم لازم بود، چون هیچ کس در اون زمان نمیتونست در مقابل داعش قد علم کنه. حتی موفقیت‌های هشت الشعبی در برابر داعش هم چیزیه که همه رسانه‌ها به خوبی ازش یاد میکنن. اما بعد از شکست داعش بود که نگرانی‌ها در مورد هشت الشعبی زیاد شد، چون خیلی معتقد بودن با نفوذ ایران در این گروه و قدرت بلا منازعه که اونها در عراق دارن، عملاً باعث میشه کنترل کشور از دست دولت خارج بشه. بعد از 7 اکتبر اسرائیل به تمام نیروهای متحد ایران و حتی خاک خود ایران حمله کرد. شدیدترین حملات به حزب الله لبنان بود. با ضعیف شدن حزب الله در لبنان و به دنبال اون سقوط بشار اسد در سوریه، بسیاری از سیاستمداران در عراق معتقد بودند باید هر چه زودتر فکری به حال هشت الشعبی کرد. آمریکا مدام به عراق فشار می آورد که باید هشت الشعبی خلع سلاح بشه، وگرنه آمریکا به سراغ عراق هم خواهد اومد. بعضی از گروه‌ها اعلام کردند داوطلبانه حاضرن سلاح رو زمین بذارن و در ارتش عراق ادغام بشن. با حمله آمریکا به ایران، گروه‌های متحد ایران در هشت الشعبی به سرعت وارد جنگ شدند. بعد از این حمله، یک دو دستگی بزرگ بین فرماندهان هشت الشعبی اتفاق افتاد. بعضی گروه‌ها مانند اصائب اهل الحق و گردان‌های امام علی اعلام کردند حاضرن سلاحشون رو تحویل دولت عراق بدن. اما گروه‌هایی مثل کتائب حزب الله و حرکت حزب الله و نجبا اعلام کردند تا وقتی تمام آمریکایی‌ها خاک عراق رو ترک نکنن، حاضر به تحویل سلاح‌هاشون نخواهند بود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بازم نشد روسیو،
2: تو برو بهش بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: باز چی شده؟ توپتم که دستته.

هفتم دی ماه 1357 آیت الله خمینی در ویلای محل اقامتش در نوفل و شاتوی فرانسه میهمان غریبی داشت. ریچارد کاتم، استاد روابط بین الملل دانشگاه پیتسبورگ، اولین چهره دانشگاهی آمریکایی بود که با رهبر انقلاب ایران دیدار می‌کرد. او با وساطت صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی خود را به نوفل و شاتو محل استقرار آیت الله خمینی رسانده بود تا با او دیدار و از نظرات آیت الله درباره انقلاب و آینده ایران مطلع شود و آن را به مقامات آمریکایی گزارش کند. اما آیت الله آن روز اطلاع نداشت که ریچارد کاتم مأمور مخفی و پرسابقه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. ریچارد کاتم در این دیدار نظریات مطرح در میان دولت مردان آمریکایی درباره انقلاب ایران را برای آیت الله خمینی تشریح کرد. اینکه عقیده عمومی در آمریکا بر این است که اگر شاه برود کودتا بعد از کودتا خواهد شد. اینکه برخی مثل برجنسکی و وزیر دفاع آمریکا فکر می‌کنند شوروی عامل تمام این مسائل است و اینکه برخی مثل CIA معتقدند این جنبش انسجام لازم را ندارد و ممکن است به کودتا منتهی شود و سرانجام یک گروه اقلیت در هیئت حاکمه آمریکا که معتقدند ایالات متحده باید اجازه تقویت و موفقیت را به جنبش بدهد که نظام سلطنت در ایران عوض شود. آیت الله خمینی سخنان کاتم را شنید و گفت همین نظریه آخر صحیح است. او در این حال از حمایت کارتر از شاه انتقاد کرد و گفت کارتر می رود اما میزان ملت آمریکاست. ما می خواهیم تمام بشر در صلح زندگی کند. کارهای کارتر ملت ما را به آمریکا بدبین کرده است. کاتم پس از آن دیدار از پاریس عازم تهران شد و ویلیام سالیوان سفیر آمریکا را به تماس مستقیم با محمد بهشتی رهبر اصلی اعتراضات در داخل کشور تشویق کرد. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی یک مأمور مخفی آمریکا در ایران را برایتان روایت می‌کنیم. ریچارد کاتم، استاد سرشناس روابط بین الملل در آمریکا، مردی که در 4 مقطع حساس به ایران آمد تا مأموریت‌های خود را به انجام رساند. از کودتای 28 مرداد 1332 گرفته تا حادثه اشغال سفارت آمریکا در سال 58. بعد از 3 دهه جاسوسی برای سازمان CIA در سال 1360 بود که در جریان یک مصاحبه تلویزیونی خانواده او، دوستانش و مردم آمریکا تازه متوجه شدند کاتم سالها مأمور مخفی سازمان CIA بوده است. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: ریچارد کاتم آنقدر مورد اعتماد انقلابیون در ایران بود که مقامات دولت موقت در ایران هیچ کس را بهتر از او به عنوان سفیر آمریکا نمی‌دانستند. هنری پرکت رئیس بخش ایران وزارت خارجه آمریکا در دوران انقلاب می‌گوید که ابراهیم یزدی وقتی وزیر خارجه دولت بازرگان شده بود یک بار صراحتاً به او گفت اگر دولت کارتر واقعاً حسن نیت دارد و جمهوری اسلامی را پذیرفته ریچارد کاتم را به عنوان سفیر در تهران منصوب کند. از دید بسیاری از پیشگامان انقلاب ریچارد کاتم امتحانش را پس داده بود. در دورانی که کمتر کسی در آمریکا به اوضاع ایران توجه نشان می‌داد، کاتم درباره نقض حقوق بشر در حکومت شاه صحبت می‌کرد. با وجود نقشی که خودش در کودتای 28 مرداد داشت، آن را اشتباه استراتژیک بزرگ می‌خواند و با فعالان جبهه ملی و نهضت آزادی معاشرت داشت. به همین خاطر سفارت شاهنشاهی ایران در واشنگتن سالها از صدور ویزا برای کاتم خودداری میکرد تا نتواند به ایران سفر کند. جاسوسان ساواک بیشک از رابطه نزدیک استاد دانشگاه پیتسبورگ با فعالان انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا از جمله ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده خبر داشتند و نوشته‌هایش را می‌خواندند. در روزهای بحرانی انقلاب که محافظه‌کاران در آمریکا درباره عواقب به قدرت رسیدن آیت الله خمینی هشدار می‌دادند، ریچارد کاتم در رسانه‌ها از انقلاب و رهبرش دفاع می‌کرد. گری سیک، دستیار برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر که با ریچارد کاتم در تماس بود، می‌گوید کاتم عمیقاً به طرفداران مصدق باور داشت و معتقد بود که مسیر آینده ایران مسیر آنهاست. اما رسانه‌های حکومتی در ایران هنوز از نویسنده یک کتاب ناسیونالیسم در ایران تصویر یک مأمور مخفی آمریکا را ترسیم می‌کنند که می‌خواست از طریق جذب شخصیت‌های ملی‌گرا مانند عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر در دولت بازرگان در انقلاب نفوذ و آن را از خط امام منحرف کند. این اتهامات پس از آن مطرح شد که سفارت آمریکا در روز 13 آبان 58 توسط دانشجویان اشغال شد و اسنادی از تماس‌های امیر انتظام با ریچارد کاتم به دست آمد. در واقع حکم حبس ابدی که حاکم شرع دادگاه انقلاب محمدی گیلانی علیه امیر انتظام صادر کرد، ریشه در دیدارهای چند سال گذشته او با کاتم داشت. اما این اتهامات تصویر کاملی از نقش جالب و مهم کاتم در پشت صحنه بعضی از وقایع سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران ارائه نمی کند. حضور ریچارد کاتم در پشت صحنه کودتای 28 مرداد، شرکت در جنگ روانی آمریکا علیه شاه، لابیگری به نفع نهضت انقلابی آیت الله خمینی و تبدیل شدن به کانال تماس با برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از کاتم چهره‌ای تأثیرگذار در روابط ایران و آمریکا ساخته است. اسنادی که به تازگی در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده نشان می‌دهد که سفارت آمریکا در تهران به واسطه ریچارد کاتم به نقش مهم محمد بهشتی در سازماندهی اعتراضات ضد سلطنتی پی برد. سابقه آشنایی کاتم و بهشتی به حدود 5 سال قبل از انقلاب برمی‌گردد. همچنین در پی گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، ریچارد کاتم کانال مهم تبادل پیام بین آمریکا و صادق قطبزاده وزیر خارجه وقت ایران بود. اما ریچارد کاتم که بود و چگونه به اینجا رسید؟ ریچارد کاتم در سال 1925 در ایالت یوتای آمریکا در خانواده معتقد به آیین مسیحی مورمون به دنیا آمد، ولی در جوانی خط فکری سکولار و بسیار لیبرالی را دنبال کرد. هویت نسل کاتم در سالهای بحرانی جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود. ابتدا در نبرد با آلمان نازی و سپس در جنگ سرد با شوروی. در آن روزها سازمان نوپای سیا هنوز شهرت مخوف جهانی خود را کسب نکرده بود. بنابراین لیبرال هایی چون کاتم که مقابله با کمونیسم را وظیفه‌ای میهنی می‌دانستند به این سازمان ملحق می‌شدند. سازمان سیا در بدو تأسیس به یک باشگاه اختصاصی شباهت داشت که فقط به روی گروه کوچکی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های بسیار معتبر مانند هاروارد، پرینستون و ییل باز بود. کاتم دوره دکترای خود را در هاروارد گذراند. او ناسیونالیسم در ایران را به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرد و در سال 1951 برای انجام تحقیقات به ایران آمد و در دانشگاه تهران حضور داشت. روشن نیست که آیا کاتم در این مقطع از سازمان سیا پیشنهاد کار دریافت کرده بوده است یا خیر. کاتم در تابستان 1952 به آمریکا باز می‌گردد و یک سال بعد پس از اخذ مدرک دکترا، درست زمانی که آمریکا و بریتانیا برای سرنگون کردن دولت محمد مصدق آماده می‌شدند، در سن 28 سالگی رسماً به عنوان مأمور مخفی به استخدام سازمان سیا در می‌آید. در جریان کودتای 28 مرداد، کاتم یک مأمور رده پایین بود و در مقر سیا در آمریکا فعالیت می‌کرد. او سالها بعد به شاگردان و دوستانش می گفت کودتا را با منافع ملی آمریکا در تضاد می دید و با آن مخالفت کرده بود. جان والر، رئیس سیا در ایران در آن مقطع می گوید ریچارد کاتم از افسران ویژه من بود. مارک گازیوروسکی، نویسنده و ویراستار کتاب محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران که پیش از فوت کاتم با او درباره فعالیت‌های گذشته‌اش به تفصیل گفتگو کرده می گوید کاتم در ماهای منتهی به کودتا به نوشتن مقالات مطبوعاتی علیه هواداران مصدق و حزب توده در روزنامه‌های ایران مشغول بود. او میگوید کاتم کارهای تبلیغاتی میکرد، یعنی گزارش‌های خبری تبلیغاتی برای بی‌اعتبار کردن حزب توده مینوشت و شخص دیگری آن مقالات را به فارسی ترجمه میکرد. از جمله فعالیت‌های کاتم نوشتن مقالاتی علیه حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق بود. این مقالات به زبان فارسی در نشریات سبا و جوشن منتشر می شدند.
1: It remains my feeling that the British understood the extent of paranoia in this country concerning communism and that the British consciously played on that fear.
0: گازیوروسکی می گوید کاتم به من گفته که به شدت با کودتا مخالف و به اکراه آن کارها را انجام داده بود. به مافوق‌هایش هم گفته بود که کودتا کار اشتباهی است. سرپیچی از تصمیمی که در رده‌های بالای دولت آیزنهاور گرفته شده بود و ترک سازمان سیا احتمالاً به دلایل اقتصادی برای کاتم جوان عملی نبود. او تازه با همسرش پاتریشیا ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده بود. 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت محمد مصدق، ریچارد کاتم برای مأموریتی 2 ساله بار دیگر به تهران اعزام شد. کاتم گفته در این دوره تمرکز اصلیش عملیات سری برای ترغیب شاه به باز کردن فضای سیاسی ایران بود. در آن دوران دولت آیزنهاور به این نتیجه رسیده بود که بدون اصلاحات حکومت شاه دوام نخواهد آورد. بنابراین تصمیم می‌گیرد برای وادار کردن شاه به اصلاحات ساختاری قدری او را تحت فشار قرار دهد. از جمله از طریق عملیات جنگ روانی که CIA در آن تخصص داشت. مأموریت کاتم جوان در تهران زیر نظر گرفتن مخالفان شاه به ویژه در نهضت مقاومت ملی بود. او از جمله با دانشجوی جوانی به نام عباس امیرانتظام در تماس بود و از نظرات هواداران مصدق آگاه می‌شد. عباس امیرانتظام درباره کاتم می‌گوید جوانی بود بسیار گشاده رو و در تماس گرفتن راحت. بدون اینکه از خودش دبدبه و کبکبه‌ای بگذارد تماس می‌گرفت. شاه که بعد از سقوط مصدق تاج و تخت خود را مدیون آمریکا بود، هنوز به اندازه قدرت نداشت که جلوی تماس‌های آمریکایی‌ها با مخالفانش را بگیرد، اگرچه از این موضوع به شدت نگران و خشمگین بود. او یک بار خیلی شفاف گفته بود بعضی از خائنین هنگام شب در کوچه‌ها با عمال بیگانه در تماس می‌باشند. حالا معلوم شده که یکی از آن عمال بیگانه همان جوان خوشرو ریچارد کاتم بوده که سام بروئر، خبرنگار نیویورک تایمز، را به مخالفان شاه معرفی کرده بود تا با انتشار مقاله انتقادی از اوضاع کشور شاه را برای اجرای اصلاحات تحت فشار قرار دهد. در مقاله‌ای که بروئر در 12 دی 1336 به چاپ رساند، نوشت که محمد رضا شاه فساد گسترده در حکومت به خصوص در بین نزدیکانش را نادیده می‌گیرد و مخالفانی که کمونیست و در پی خشونت نیستند را هم سرکوب می‌کند. این مقاله به حدی حکومت را خشمگین کرد که سفارت ایران در واشنگتن فوراً پاسخ تندی به سردبیران نیویورک تایمز فرستاد. دستگاه امنیتی ایران احتمالاً خبر داشت که خبرنگار نیویورک تایمز ظرف 1 هفته اقامتش در تهران با نزدیکان سرلشکر محمد ولی قرنی هم در تماس بوده. سرلشکر قرنی فرمانده رکن دو ارتش در اوایل اسفند 1336 تنها چند هفته بعد از انتشار گزارش سامبروئر از اوضاع ایران به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت دستگیر شد. به گفته مارک گازیوروسکی، کاتم با اسفندیار بزرگمهر رئیس کل اداره انتشارات و تبلیغات و از نزدیکان قرنی در تماس بود و ماجرا را به مافوقش گزارش کرده بود، اما به او دستور داده شد به تماس با گروه قرنی ادامه دهد. سفارت آمریکا از نقشه گروه قرنی به شاه چیزی نگفت. به همین خاطر بعد از برملا شدن ماجرا، شاه از این تصمیم آمریکایی‌ها و مراودات آنها با گروه سرلشکر قرنی به شدت خشمگین می‌شود. قرنی قصد سرنگونی نظام شاهنشاهی را نداشت، اما معتقد بود شاه باید سلطنت کند نه حکومت و برنامه خود را برای کنار زدن منوچهر اقبال از نخست وزیری با آمریکا و بریتانیا در میان گذاشته بود. دولت ایران بعد از دستگیری قرنی و همدستانش بدون آنکه از کشور خاصی نام ببرد اعلام کرده بود توطئه کنندگان می‌خواستند با کمک بیگانگان دولت جدیدی روی کار بیاورند. چند ماه بعد از بازداشت سرلشکر قرنی، کاتم از ایران خارج شد و سازمان سیا را هم ترک کرد. همسر کاتم در رشته میکروب شناسی تحصیل کرده بود و آنطور که دخترش میگوید ترجیح میداد در آزمایشگاه به کارهای تحقیقاتی بپردازد تا مجبور باشد در کنار همسر دیپلمات خود در میهمانی‌های رسمی سفارت یا دربار حاضر شود. بعد از ترک ایران، کاتم به عنوان استاد روابط بین الملل به استخدام دانشگاه پیتسبورگ درآمد و در سال 1964 کتاب معروف خود ناسیونالیسم در ایران را منتشر کرد. کاتم اما قصد نداشت فقط در دنیای انتزاعی آکادمیک زندگی کند. دخترش مارتا میگوید پدرش به طور مستمر به واشنگتن میرفت و نظراتش درباره ایران را با مقامات وزارت خارجه در میان میگذاشت. مارک گازیوروسکی میگوید ریچارد کاتم هم دوره‌ای و دوست قدیمی ارنست اونی مهمترین تحلیلگر مسائل ایران در سیا بوده. آقای اونی بعد از تأسیس سازمان ساواک در آموزش ماموران امنیتی شاه نقش داشت و بعدها به رده‌های بالای سیا ارتقا پیدا کرده بود. کاتم در دهه‌های 1960 و 1970 به مقامات و آشنایانی چون ارنست اونی توصیه می‌کرد به جای حمایت بی‌قید و شرط از شاه برای باز کردن فضای سیاسی و بازگرداندن چهره‌های ملی به شاه فشار بیاورند. این راهکار اما در آن دوران در واشنگتن خریداری نداشت تا اینکه در سال 1978 میلادی اعتراضات ضد سلطنتی در ایران آغاز شد. با شدت گرفتن بحران و پس از آنکه مقامات آمریکایی در نوامبر آن سال به این نتیجه رسیدند که شاه رفتنی است و باید در اردوی آیت الله خمینی دوستانی پیدا کنند، ریچارد کاتم با مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده ارتباط برقرار کرد.
2: If I were to work up a list of people who the Shah would like to kill, I would put Qutbzadeh near the top.
0: گفته شده بعد از کودتای 28 مرداد، کاتم به شدت به دنبال فرصتی بود که رابطه ی آمریکا و ایران را به مسیری مثبت بازگرداند و به همین دلیل در دی 57 به دنبال فرصتی بود تا بتواند با آیت الله خمینی در نوفل و شاتو دیدار کند. تدارک این دیدار برای او چندان سخت نبود. کاتم حالا دوستانی داشت که در حلقه اول اطرافیان آیت الله در پاریس بودند. صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی از مهمترین آنها بودند. او با هماهنگی آنها به فرانسه رفت تا با رهبر انقلاب دیدار کند. کاتم در دیدار با آیت الله خمینی به کارهای گذشته خود درباره ایران و کتابهایی که نوشته اشاره کرد و گفت که برای تکمیل مطالعات خود درباره انقلاب ایران عازم تهران است و مایل است قبل از سفر به ایران از نظریات آیت الله مطلع گردد. او ضمناً گفت که در کتاب ناسیونالیسم در ایران اهمیت تاریخی نقش علمای اسلام را در حرکت مردمی علیه امتیاز توتون و تنباکو و مشروطیت نشان داده و خاطر نشان کرده که نه علمای اسلام از این قدرت خود باخبر بودند، نه دربار قاجار و شاه و نه انگلیسی ها. اما بعد از قیام تنباکو و لغو امتیاز و عقب نشینی ناصرالدین شاه همه متوجه این قدرت و ظرفیت عظیم شدند. آیت الله خمینی هم سخنان کاتم را تایید کرد و گفت که او هم پیش از این گمان نمی کرده روحانیت دارای چنین قدرتی برای متزلزل کردن پایه‌های قدرت شاه باشد. ریچارد هرمان دستیار کاتم میگوید او میخواست به افرادی که هنوز در سیا و وزارت خارجه میشناخت بگوید که خمینی چه نظراتی دارد و از انقلاب چه انتظاراتی میتوانند داشته باشند و در صورت پیروزی انقلاب چطور میتوانند در این دوره گذار با ایران همکاری کنند. ریچارد کاتم بعد از ملاقات با آیت الله خمینی در 7 دی 57 بلافاصله به ایران سفر کرد و برداشت خود از آیت الله خمینی و دستیارانش را با سفارت آمریکا در میان گذاشت. کاتم همچنین فهرستی از اسامی و شماره‌های تماس مخالفان شاه را در اختیار سفارت قرار داد که یکی از آنان محمد بهشتی بود. تلاش برای معرفی ابراهیم یزدی به گری سیک دستیار برژنسکی و هنری پرکت رئیس بخش ایران وزارت خارجه از اولین کمک‌های کاتم به روند تعامل آمریکا با انقلاب ایران بود. اقدام مهمتر او شاید ملاقات با محمد بهشتی و تشویق سفیر آمریکا در تهران به تماس مستقیم با بهشتی است. رئیس بخش ایران وزارت خارجه آمریکا میگوید کاتم بهشتی را دید. نمیدانم که از قبل بهشتی را میشناخت یا نه، اما در آن سفر با او ملاقات کرد. به گفته هنری پرکت او نام بهشتی را به سفارت داد. سفارت با او تماس گرفت و دیدار موفقیت آمیزی داشت. بنابر اسنادی که پیشتر منتشر شده، ریچارد کاتم به سفارت آمریکا گفته بود که محمد بهشتی، روحانی ساکن قلهک، رابطه اصلی مخالفان با پاریس و رهبر سازمانی اصلی اعتراضات در داخل کشور است. چند مکاتبه دیپلماتیک سفارت که چند سال قبل از حالت طبقه بندی خارج شده حکایت از آن دارد که ریچارد کاتم از حدود 5 سال پیش از پیروزی انقلاب محمد بهشتی را می شناخت. هرچند بعید است این آشنایی دوستی نزدیکی بوده باشد. بعد از اشغال سفارت آمریکا، خبر تماس‌های محرمانه این عضو قدرتمند شورای انقلاب با آمریکایی‌ها به رسانه‌ها درز کرد و آقای بهشتی ناچار بود در کنفرانس‌های خبری به اتهامات پاسخ دهد. او در 21 بهمن 59 در یک نشست مطبوعاتی در دانشگاه ملی گفت که کاتم در این دیدار می‌خواست شرح اوصاف آیت الله خمینی را بشنود و او هم اوصاف آیت الله را در نقش یک رهبر و تأثیر او در انقلاب برای او بیان کرده. بهشتی می‌گوید آن مسائلی را که او درباره نقش آیت الله خمینی گفته مسائلی بوده که خیلی از مردم ایران می‌دانستند. با آغاز بحران گروگانگیری در 13 آبان 58 ریچارد کاتم برای واشنگتن مهمتر هم شد، به طوری که همیلتون جوردن دستیار ارشد جیمی کارتر بلافاصله با یک جت نظامی برای مشورت با او عازم پیتسبورگ شد. کاتم به دستیار کارتر میگوید تنها راه

با آغاز بحران گروگانگیری در 13 آبان 58 ریچارد کاتن برای واشنگتن مهمتر هم شد، به طوری که همیلتون جوردن دستیار ارشد جیمی کارتر بلافاصله با یک جت نظامی برای مشورت با او عازم پیتسبورگ شد. کاتن به دستیار کارتر میگوید تنها راه وزارت خارجه ایالات متحده را رد میکرد، ولی حاضر بود در آمریکا فقط با ریچارد کاتن صحبت کند. اسناد منتشر شده حاکی است که کاتن و قطب‌زاده یک ماه بعد از اشغال سفارت دو مرتبه ملاقات کردند که به نظر می‌رسد دیدار آنها در تهران بوده باشد، زیرا قطب‌زاده یک بار پیش از آن که آیت الله خمینی را ملاقات کند و یک بار بعد از ملاقات با رهبر انقلاب با ریچارد کاتن دیدار کرد و به او از تغییر نظر رهبر خبر داده بود. کاتن و قطب زاده متعاقباً هر هفته و گاهی هر روز تماس تلفنی داشتند و کاتن بلافاصله صحبت‌های وزیر خارجه ایران را به وزارت خارجه آمریکا منتقل می‌کرد. اسنادی که به تازگی از حالت طبقه بندی در آمده نشان می‌دهد که ریچارد کاتن همچنین می‌خواسته است در بهار سال 1980 به ایران سفر کند، اما در پی مخالفت قطب زاده نمی‌رود. یک سند دیگر حاکی است که کاتن در تابستان آن سال به وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد می‌کند وقتی صادق قطب‌زاده به خارج سفر کرد از فرصت استفاده کند و به عنوان شهروند عادی برای گفتگو با محمد بهشتی یا هاشمی رفسنجانی به تهران سفر کند. بنابر این سند مقامات ارشد وزارت خارجه به کاتن میگویند در صورت دریافت سریع ویزا و تضمین دیدار با رفسنجانی یا بهشتی به این سفر مبادرت کند و در ایران بگوید در گروه دوستان خاورمیانه عضویت دارد که یک گروه مسیحی است. در این سند آمده برقراری مجدد تماس بین کاتن و بهشتی ارزش دارد، حتی اگر بهشتی در موقعیتی نباشد که بتواند گفتگو را شروع کند. واشنگتن تا آن موقع متوجه شده بود که مقاماتی مانند قطب‌زاده و بنی صد در مورد گروگان‌ها نفوذی ندارند و برای حل و فصل ماجرا باید با محمد بهشتی و متحدانش در حزب جمهوری اسلامی مذاکره کند. در سند مذکور همچنین به نقل از ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه سابق آمده که در اصل این هاشمی رفسنجانی است که کشور را اداره می کند. روشن نیست که کاتن موفق شده به ایران سفر کند یا نه. مقامات آمریکایی یا دوستان کاتن از این سفر ابراز بی اطلاعی می کنند. در هر صورت این احتمالاً یکی از آخرین تلاش های پشت پرده استاد دانشگاه پیتسبورگ و مأمور مخفی سابق CIA برای سفر به ایران بوده است. راز بزرگ ریچارد کاتن را مایک والاس، مجری معروف شبکه CBS، در یکی از برنامه‌های خود در اواخر سال 1980 برملا کرد. کاتن ظاهراً آن روز به عنوان کارشناس ایران به استودیوی CBS دعوت شده بود، اما مایک والاس در حین ضبط برنامه او را مأمور سابق CIA معرفی کرد که سیاست حمایت کورکورانه واشنگتن از شاه را محکوم می‌کند. شاگردان و حتی فرزند کاتن میگویند تا آن روز نمیدانستند او چند سالی برای CIA کار کرده بود. مارتا کاتن، دختر او که در کودکی 2 سال در ایران زندگی میکرده، میگوید او خواهر و 2 برادرش سالها فکر میکردند که پدرشان کارمند وزارت خارجه آمریکا بوده است. یکی از شاگردان ایرانی ریچارد کاتن میگوید استادش قبل از پخش گزارش

مارتا کاتم میگوید پدرش عاشق ایران و فرهنگ ایرانی و شیفته تحولات سیاسیش بود. فارسی صحبت میکرد اما همیشه گلایه داشت که لهجهش خوب نیست. ریچارد کاتم در سال 1997 میلادی در اثر ابتلا به سرطان کبد درگذشت. نظر شما درباره ریچارد کاتم و نقش او در تحولات ایران چیست؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: منم بازنشسته شد.
2: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در روز دوشنبه 15 جون 2026. امروز پنجمین گفتگوی خودم رو با استاد خانم محبوبه بیات آغاز می‌کنیم، یعنی ادامه می‌دیم. دوستانی که برنامه‌های پیشین رو تعقیب کرده بودند حتما به خاطر دارن که ما یک سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با خانم محبوبه بیات، هنرمند ارزنده تئاتر و سینما، و ما سعی کردیم که تا آنجا کار که وقتمون اجازه میداد در 4 برنامه گذشته با زوایایی از زندگی هنری ایشان آشنا بشیم و به تدریج هم داریم میاییم جلو به ترتیب زمانی، از دوران کودکی و نوجوانی تا اولین اجراهای صحنه‌ای ایشان در مشهد و بعد رسیدیم به دورانی که ایشان به تهران آمدند در اوایل دهه 50 و به بخشی از فعالیت‌های ایشون البته اشاره کردیم در تهران، به خصوص اجرایی که در بازرس نیکولای گوگول داشتند به کارگردانی شادروان استاد عزت‌الله انتظامی، و برنامه گذشته رو هم ما بخش زیادیش رو اختصاص دادیم به در واقع دیدگاه‌های خانم بیات در رابطه با آقای انتظامی که نقش بسیار مهمی رو در زندگی هنری ایشان هم داشتن، و حال آقای انتظامی علاوه بر اینکه به هر حال در تاریخ تئاتر و سینما ایران فردی بسیار برجسته هستند و جز بهترین بازیگران تاریخ معاصر ایران محسوب میشن و در همچنین در عرصه کارگردانی تئاتر هم کارهای متعددی رو در دوران گذشته انجام دادن، در زندگی هنری خانم بیات هم نقش مهمی رو ایفا کردند و اساساً آقای انتظامی بود که باعث شدن خانم بیات از مشهد به تهران در واقع عزیمت کنند. در رابطه با دوران تحصیلات خانم بیات هم در دانشگاه هنرهای دراماتیک هم صحبتهایی کردیم. به هر حال بحث رو امروز با ادامه فعالیت‌های ایشان، فعالیت‌های خانم بیات در دهه 50 ادامه میدیم. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتی برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
1: درود به شما، درود به عوامل تلویزیون میهن، از مدیریت و کارکنان که من بقیه برنامه هم دنبال کنم بینم خیلی آگاهی رسان هستن و میهن پرست خالصن. مرسی از فرصت به من.
2: درود بر شما. بله، تا همیشه و تا ابد جاوید شاه. واقعا خب این که شعار ملی ماست در انقلاب شیر و خورشید هم که دیگه خوشبختانه بدنه جامعه در داخل ایران و خارج از ایران یک صدا این شعار رو سر دادن و بیانگر اون خیزش ملی ایرانیان هستش که در واقع همگام شده، همسو شده با اون در واقع دغدغه های پهلوی گرایی مردم، به خاطر اینکه واقعا هر چی که ما داریم تجدد ایرانی با پهلوی ها گره خورده، با پدر و پسر، و امیدواریم در آینده نزدیک هم شاهزاده رضا پهلوی در واقع بیان به مملکت و این البته آرزوی دوری نیست و میدونم ایشون با درایتی که دارن و با تمامی تلاش هایی که در این نیم قرن اخیر انجام دادن حتما موفق خواهند شد و مردم هم ایشان را صدا زدن. حالا اینکه شیوه حکومت ما در آینده به چه فرمی باشه، جمهوری یا پادشاهی، دیگه اون بحث دیگه است. ما البته آرزو داریم که پادشاهی بیاد، 100% بیاد به خاطر این بحث.
1: یه چیزی امروز بگم علی جان، امروز یه خورده بلند دکوراژه بودم به قول فرانسوی ها، همچین انرژی آنچنانی نداشتم، بیشتر برای اینکه من یک بار متوجه شدم که دنیا علیه ما و اسرائیل، دنیا یعنی یک مشت آدمی که تسلیم شدن به گلوبای و تبدیل به یک گوسفند بقبقو شدن در جهان، حکومت توجهی ندارن، حکومتشون دارن چه کار میکنن، دلشون خوش دارن رأی دادن انتخاب خودشون. و نهایتا من اون اروپای شادی که به خاطر دارم امروز نمیبینم، اروپایی که قبلا دیدم چقدر شاد بود، شبهای پاریس و جشنواره تئاتر دانسیون اینا، دیگه اون حوال و هوا رو نمیبینم. بعد این هجوم اسلام شیعه به کشورهای دنیا و بیعملی حکومت ها در مقابل اینها امروز یک جوری منو نگران کرده که ما با اسرائیل دو تا کشوری هستیم که مردم هوشمند، خلاق، صلح طلب، مترقی و باهوش داریم و کل دنیای خنگ علیه ما بلند شدن. و من حالا نمیدونم پشت پرده این تفاهم نامه و توافق نامه آقای ترامپ با این جانوران ما قبل تاریخ زامبی چه پرد و پشت پرده داره، ولی به هر حال حتی تظاهر ایشون هم باعث شد که ما مردممون جوانامون به خصوص حالا ما یه تجربه داریم پشت سرده شاید داستان چیز دیگری باشد، ولی این که من دیدم که جوانای ما واقعا ناامید شدن از این که حمایت بشن و مراقبت بشن و این جلوی کشدار بی امان داخل ایران گرفته بشه و بتونن مردم ایران نفس بکشن با این شرایط. یعنی رسما 80 میلیون تو کوره آدم سوزی هستیم ما. از اون طرف هم که خب اسرائیل مورد هجومه هم تمام این چپای جهانی، تمام این تلویزیون نازد اسرائیلی، آخه اصلا چرا مثلا اسرائیل ها چه ایزم داری به شما برو یک کشوری کوچولوی متمدن داری پشت میکنه، چه دردتونه واقعا؟ و من درک نمی کنم که احساس کردم که ما دو قلوهای تنهایی در واقع دنیا فقط میدونیم پشت به پشت هم بدیم و نگاه داشته فرهنگمون، آدمون، گذشتم و تاریخ.
2: بله بله، گفتنی ها زیاد هست، میدونم توطئه ها بسیار زیاد هست، هم علیه در واقع مردم ایران، هم در واقع میشه گفت فراتر از اون. الان اصلا دنیا دچار یک سرگشتگی و یه آنارشی شده و غیر قابل پیش بینی شده و اون کارگزاران سیاسی هم برخلاف ظاهر اینها در واقع کاملا عامل نیستن در واقع.
1: بله اینا که هر روز قطعی پشت پرده اون سرمایه دارایی بودن. ولی من یاد این شعر حضرت مولانا افتادم که آخرین کارم هم بود در ایران که هم بازی کردم هم کار گردان کردم. از زمانی که 57 اتفاق افتاد من این شعر رو دوسته هم زمزمه می کردم. باز اندر لانه جغدان فتاد. هرچه آدم عوضی می دیدم به خودم زمزمه می کردم باز اندر لانه جغدان فتاد. و مسئله ما الان اینه، دو تا کشور با هوش مثلا باز رو دست شاه میشینه، باز با شاه پرواز میکنه، باهاش در کنه، حالا بال شکسته افتاده تو دانه جغدا، باید با اونا هم خونه بشه و اونا میگه تو اومدی زندگی ما رو از کنه. میگه اصلا من نیازی اون زندگی ویرانی شما ندارم، من رو دست بازوی شاه نشستم و باز هم پرواز میکنم و باز هم میرم. این داستان مولانا همیشه با من بود تا بالاخره در آخر روزهایی که ایران بودم اینو به عنوان سوال پیش دادم با کمترین امکانات.
2: بله بله، به هر حال ما حالا این صحبت ها رو حالا در آینده نزدیکم بیشتر خواهیم کرد. الان چون دیگه بحث ما در مقام اول بحث سیاسی روز نبود، ولی ما به عنوان شهروند ایرانی به هر حال حق داریم دیدگاه خودمون رو، حس خودمون رو مطرح بکنیم. چون واقعا
1: نمیشه آخه آدم وقتی دلش میسوزه به خود ناله نکنی.
2: بله بله بله، به هر حال بحث رو ادامه خواهیم میدیم در اون رابطه. هم امیدواری هستیم در آینده نزدیک شاهد اتفاقات دیگری باشیم و این در واقع این تسلیم، این توافقنامه که نیست، این تسلیم نامه جمهوری اسلامی مقدمه باشه برای سقوطش، برای فروپاشی از درون. این دور نیست. به هر حال یاد مرحوم مانوچ خدابخشیان بخیر که از سالها پیش، از 8 سال پیش میگفت زمانی که در واقع جمهوری اسلامی مجبور بشه با ترامپ، حالا اون تازه دوری اول ترامپ رو دیده بود، وارد در واقع مذاکره بشه، که این مذاکره به مفهوم مذاکره و توافق طبیعی نیست، به مفهوم تسلیم هست، آن وقت هستش که در واقع پروسه در واقع فروپاشی طبیعی جمهوری اسلامی به زودی محقق خواهد شد و ما فکر میکنم در این مرحله هم رسیدیم با وجود تمامی به صدا نشانه های ظاهرن ناامیدانه که الان وجود داره. به نظرم مسیر قطعا به سمت دیگری خواهد افتاد و همچنان که ما این امید رو داریم، یعنی امید نداریم، یه واقعیته که اسرائیل تو چارچوب گلوبالیست ها و غربی ها قرار نمیگیره و منافع خودش عجین شده با منافع ایرانی ها. به هر حال این واقعیتیه که ما بهش تاکید میکنیم.
1: این که آدم چیزه یه مقدار به این حالت میفته بر این که شرایط داخلی ایران بده و مردم ما به شدت تحت فشار هستن و برای ایران هر ثانیه هم دیره
2: گروگان. بله، چون گروگان گرفته شدن، یه ساختار توتالیتر مذهبی، یه شبکه مافیایی که سالهاست مردم رو گروگان گرفته و به مراتب از تمامی اون چیزی که تا به سلام ما شاهد بودیم در تمامی این سالها، این ساختار توتالیتر مذهبی پیچیده تر هست. یعنی از پلپوت در کامبوج گرفته تا روسیه زمان استالین تا حتی طالبان، که به سلام منطق درونی داره طالبان، یه بنیادگرای پیور ساختار قبیلگی داره، کاملا مشخص داره چی کار میکنه. اما جمهوری اسلامی هستش که ساختار به ظاهر برای خیلی از غربی‌ها، از دریچه ذهن غربی‌ها ساختار متعارف داره، اما وقتی که به کنه قضایا میریم و فریبکاری‌ها اینها رو میبینیم که به مراتب از همه اونها خونخوارتر هست. ساختار مبتنی بر مرگ، غریزه مرگ، تاناتوسیه و به مراتب خطرناکتره. خب خانم
1: مثل ما میگه سگ داند و پینه دوز که در انبان چیست. ما خودمون میدونیم اینا تو انبانشون چی دادن، ما میدونیم و خودشون فهمن. غربی ها درکی از این مسائل ندارن.
2: نه خیلی و نخواهد داشت. من یاد یکی از، یعنی حالا تا اندازه به بحث ما هم مربوط میشه، شاید غیر مستقیم یک جنبش، شاید هم مستقیم، یکی از اجراهای مهمی که شما پیش از انقلاب داشتید در عرصه تئاتر ننه دلاور بود. البته این ننه دلاور رو که من نمیدونم خیلی ها به ترجمهش ایراد وارد کرده، آقای مصطفی رحیمی شادروان، دکتر مصطفی رحیمی ترجمه کردن از کار برش، موتر کوراژ.
1: مردم خوبی هم بود.
2: آره موتر کوراژ.
1: با اینکه حالا افکار چپ داشتن ولی بسیار انسان شریفی بودن و ما تو مدتی که سر کار بودیم صحبت های زیبایی باهاشون داشتم. و ببینید بازم همونجا بود که من اینا رو چون از نزدیک ناختم و دیدم، هنوز باور من بد اینه که این فتنه‌گران حزب توده و بقیه چپورا از احساسات انسانی نویسنده ها، شاعرا، هنرمندا و افراد احساساتی و مطرح جامعه سوء استفاده کردن، اینها رو با وعده دنیای بدون نمیتونم با دولت و نمیدونم فلان فریب دادن و اینها و آدم های ساده بودن و احساساتی بودن و این فریب رو خودن. ولی من دیدم حالا بگم دیدم بسیار اینقدر انسان ساده و شریف بود یا بقیه یه نمیتندهای شما غیر از ساعدی بقیه شون هم همینجوری بودن، اصلا انسان های شارلاتان و سندلبی نبودن، احساساتی بودن. بگیم کردن آن که رو بچه دینا کچه بودن هم رو مادر چه بکنه این شد بودم
2: بعد. نه آقای مصطفی رحیمی که کاملا یک چپ ملی و مستقل بود که دم انقلاب جز معدود افرادی بود، معدود روشنفکرانی بودش که واقعا روشنفکری رو در واقع به مفهوم واقعی زنده نگه داشت به عنوان وجدان بیدار جامعه، به خصوص نامه معروفی که به خمینی نوشت و در اونجا گفت چرا با جمهوری اسلامی مخالفم، در آیندگان چاپ شد و ایشون تمام
1: در نهایتی که یه آدمرد ظریف آرومی قدمش آروم بود ولی تو دلش پر تلاطم بود و ایران.
2: بله منظورم این بودش که تئاتر نمایش ننه دلاور، خود اصل نمایش رو که نگاه میکنیم، اون پارادوکسا و اون فریبکاری هایی که این کاراکتر اصلی زن داره، همون آنا، کاملا وصف حال در واقع بسیاری از این نوکیسه ها و فرصت طلب ها، اون کسبه تاجر مسلکی هست.
1: کاسبکارای جنگ.
2: دقیقا کاسبکارای جنگ.
1: در واقع اینا هم که فکر میکنن برشت مثلا چپ و فلان و برمیدانه، شما کاراشو که میخونین بیشتر لایه های انسانی و اخلاقی و اجتماعی رو توش میبینید تا بخواد شعار یه حزب و یک ایدئولوژی رو بده. و در ننه دلاور این همین الانش در ما مثلا یه پاپید دارو چیکار کنیم، بالاخره باید زندگیش بگذاریم میدونی، ولی این اشتباهه که چیکار کنه بالاخره باید زندگیش بگذاریم. خیلی کارا میشه کرد که تن نداد به این لجن جامعه که جنگ باعثش میشه یا مدایی دو دادی باعثش میشن، میشه قانع تر بود. البته خب اونم به یه شکلی، من خب اون موقع مثلا یه دختر 22 ساله اجلام برای زدی بودم، اون یه آلمانی قدری بود که صدامم که من همیشه صدا گلابی بودم، انتظامی همیشه گفت برو رو صدات کار کن چی میگیدی کنی. بعد دیگه برو اونم رفتم کار کردم، کوری رو هنجرم تمرین کردم صدا خش افتاد و خب لباس هم یه جور پوشیدیم که خود اون ضعف بنیه خودمون کمتر دیده بشه. و بعد خب نقش خیلی سنگین بود برای سن من و تجربه من، ولی اینقدر تلاش شد. متاسفانه کارگردان که آدمی بود که دیدگاه چپی داشت و اومده بزرد این بچه های جوان رو جمع کرد دیگه، مثلا آدم بالغشون من و حسین خانی بیش بودیم که نقش پسر من داشت، به یکی دیگر دوستان جوان که توی گروه آقای جوان مرد اسمانی که با غرد
2: کارگردانش
1: گفت
2: آقای صادقی بود نه؟
1: یه آقای بود به نام آقای صادقی، محمد صادق، محمد صادق. بعد وقتی که من نه قبلش ایشون رو دیده بودم نه بعدش دیگه از ایشون رو، علتش هم این شد که شب 16 و 17 که این توی سالن دانشکده بازرگانی توی عباس‌آباد اجرا شد، تماشاچی دیگه از سرکرده هم بالا میرفتن و چقدر تشویق میشد و خیلی من از هر وقتی از سالا میمدم بیرون رو دست این آدم تماشاچی رو میرفتم سوار میشدم، اینقدر بارد استقبال بارد شده. بعد این یک شب گفتش اومد پشت صحنه، ما کسی رو نمیشناختیم، اومد پشت صحنه و بعد سابات اومدن کار رو ببینن. خانم باید دلوی خیلی روی اون صحنه های خواسته که نکن دیگه، نرو جلو بایستا مثلا بیانیت رو بگو بدان و مونولوگت رو بگو. گفتم چرا؟ دمایش رو وقتی اومدن بیرن حتما هم خوندن میدونه چه، نه نمیگم، میگم فقط شدت رو دم کن خدا مدن بچه. ما پرده اول رفتیم، من یک مقدار هیجانش رو کم کرده بودم، دیدم تو سالونی که رادیو روشن کرد، اومدم پشت صحنه تو آنتراز گفتم شما ناراحتی، اگر میترسید لطفا تشریف تو ببرد، من مسئولیت گردم گیرم به بازی رد میزنم تا انجام تا الان من خودم تحقیق کردم بزن من میرم رو زنه و همون بازی رو بزنم. که بعد وارد صحنه شدم شروع کردم به بازی رو نکی که زد دستنش گره فرار کرد از پرسن فرار کرد و بعد من رفتم اجرا کردم و مشکلی هم پیشنه من دوان همون شب بود دیگه که خانم آقای اومده بودن که آلمانی بود خانمش و جوانش استاد دانشگاه بود و من گفتم حتما باز گل نمایگل رو دیدی، برای که اصلا من اونو دیدم، این امشب هم که شما رو دیدم من فکر کنم مثلا اونو دو تا اجرا دیدم و اینقدر شبیه بازی کرد. گفتم نه من متاسفانه نمونه را دیدم، نه تا حالا سفر کردم که دوستان شروع محمد قاضی خدا رحمتش کنه اومده بود پشت صحنه دستای من گرفت و گفت این دختر کوچولو همونی که الان رو صحنه اونجوری نره میزد و صحنه رو تو چنگش گرفته بود. گفتم بعد گفتم باور نمی کنم تو اینقدر چونوی این صدا رو از کجا میاد دیگه، خیلی با اساتی تو مدن پشت صحنه تشویق کردم فلانو اون شب
2: خود آقای مصطفی ببخشید گفتین خود دکتر مصطفی رحیمی هم اومد برای دیدن
1: بله مدام می اومدن سر تمرین ها سر اجراها می اومدن.
2: آها بس سر تمرین ها هم بودن سر تمرین ها آقای مصطفی
1: سر تمرین ها می اومدن میگم با هم میشستیم تولیز بحث و صحبت میکردیم کار آنالیز رو کردیم. خب برای من مهم بود که خب مترجمش اینجوری خود نویسنده است نظراتش رو به من بگه، برداشتش رو از نقش به من بگن، خودم رو باش تطبیق بدم، یا اگر لازمه یک جور دیگه نگاه کنیم به یک دیالوگ خاص به یک مونولوگ خاص، ما گفتگو می‌کنیم. و بعد هم این یه دفعه رفته بود به رفته گفت شده بود بعد به دکتر گفته بود که این خانم چون مینی‌ژوپ می‌پوشه، من بهش گفتم مینوشوب نپوش، با من لج افتاد. گفتم اولا شما بیجا میکنی به من بگی چی بپوشم چی نپوشم. بعد از اون هم شما زباکی دیدی فرار کردی، من با آدمی مثل تو برای چی باید کار کنم که اینقدر ضعیف و نزدی؟ تو مگه نمیدونی این پیسی که انتخاب کردی چیه؟ خلاصه رفته بود به دکتر، این سری از این مزخرف بود و بعد من به دکتر توضیح.
2: ببخشید متوجه نشدم، یه جاهایی هم متاسفانه صدا بد میاد خانم بیات عزیز. این کسی که اعتراض کرد خود صادقی بود؟
1: بله، اون فرار کرد اصلا.
2: آها.
1: اون فرار کرد، بعد من که بهش اعتراض کردم روز بعدش، گفتم اگر اینجوری باشه من این کار رو تعطیل میکنم، تو تعهدی نداری، چرا در واقع بای حرفت بای نمیستی فلان. رفت پیش دکتر مصطفی، برای من بدگویی کرد، میگفت دکتر مصطفی میگفتش که چرا میخوای کار رو تعطیل کنی؟ گفت من این میمینی رو میپوشی. من گفتم باش تعطیل نپوش، بلکه که رو صحنه لباس صحنه تنم بوده، به تو چه معلومه من از خیابون میام چی درمه؟
2: مثل که نزدیکتر میایین خانم بیات عزیز، مثل که شما نزدیکتر میایین صدا بهتر میشه، اون حالت تو رفتگی و مثل اینکه اگه میتونید یه ذره نزدیکتر شما خودتون بیاین، خودتون نزدیک آره به باشین.
1: خوبه؟
2: آره بهتر شد، یه مقدار بهتر شد بله، چون خیلی خب پس یه موبس
1: با کار بعد از 18 اجرا خودی که تعطیل شد به دلیل ضعف شخصیت کارگردان و حال زنک بازی و اینا، ولی واقعا اون 18 شب و خیلی جالب بود که علی جان بگم به هم. و خب بچه ها تو دانشکده هنرهای دراماتیک، چون من کارم میکردم تو بیدار بزارت فرنگ هنر داری تو آفر استخدام بودم، و بعض وقتا دانشجویی میرفتم یه شلوار جین و یک گیوه و یه تیشرت ستومنی و ارزشی، بعض وقتا شیک بپوشتم میرفتم سگی داشت مثلا روز بعد از دارش با دفتر سینمای جایی قرار. اینا میگفتن که با این تماس نگیرین، قابل اعتماد نیست، این انحرافات بورژوازی داره، دامبرتانی مثل ما نیست. همونا البته بعد داستانی شد تو دانشکده، وقتی ما 100 تومن ریختن به حسابشون به عنوان هزینه زندگی و فلان، همه حرفای سیاسیشون رو فراموش کردن. بعد
2: خب بعد
1: همون بچه هایی که با من نمیخواستم تماس بگیرن اومده بودن تا آترو دیده بودن، آقا گل می آوردن مرا، گل می آوردن.
2: همین که شما از برشت یک کاری رو اجرا کردین که بالاخره برای چپ ها یک اسطوره بود دیگه، از این جهت
1: یه دفعه من هوشنگ اسدی، حالا من متاسفانه وارد جرایط اینجا به صورت سیدی دارم، بلدم نیستم چی کارش کنم، تو اون صفحه لایی کیهان نوشتنی در قفس، بعد شعر گفت تو از آوازها میگفتی، تو از فریادها میگفتی، نمیدونم فلان الان چرا، برای که من دید تو سینما با شعر داشت رو داشتیم شلنگ دفته مینداختیم لباس مثلا تابستونی پوشیده بودیم، رفته بود شعر گفته بود که چه بعد دعوا شد و بعد توشنگ حسابی خدا بیامرز اعتراض کرد، گفت چرا نامه عاشقانه تو تو کیهان چاپ میکنی؟ بعد اینو گفتم من از مبارزه زندگی کلش مبارزه است، چه ربطی به نوع تفکر و سیاست داره؟ تو من زندگی رو مثل لونه مورچه ها نگاه میکنم، اینا هنوز و اینجور کار میکنن کار میکنن کار میکنن. مبارزه معنیش این نیست که من مثلا به کمونیست بشم بعد بگم حالا باید خدا واقعا شرمشون باد شاه باید زنه بشم. مبارزه تو همه زمینه هاست، مبارزه تو اخلاق، تو فرهنگ، تو انسانیت، تو خود انسان بودن خیلی سخته، خیلی شهامت. خلاصه یه گنده صفحه گنده برای ما شعر گفته بود که تو چرا عوض شدی رو چرا فاسد شدی دیگه، یعنی چرا چپ نیستی؟ خب من اصلا چپ نبودم.
2: چی هوشنگ اسدی نوشته بود؟
1: هوشنگ
2: اسدی اون موقع در روزنامه کیهان بود، درسته؟
1: بله، روزنامه کیهان یه صفحه لایی داشت بس راجع به هنر و این چیزا بود، تا یه قطعه این بود داشت. یک صفحه کامل یادم هم هست، صفحش آبی نوشته بود زنی در قفس. منی که خب اصلا رابطم با تو سرد شد به خاطر حزب توده، منی که به تو گفتم من تا زمانی که تو فعال حزب توده هستی با تو زنمی ندارم، بنابراین که من از نمیدونم فریاد ها فلان و بهمیدان گفتم حالا مثلا اومدم عروسک برشوازی و نمیدونم.
2: یعنی صحبتش این بود، یعنی بعد از اجرای نن دلاور اینو نوشت و حرفش این بودش که اجرای شما اون اندازه که باید و شاید چپگرا نیست، درسته؟ چجوری بود؟
1: اون نمایش رو تحسین کردن، نقدای خیلی خوبی هم لاله تقیان نوشت و اینو نوشتن روزنامه ها. بعد از این که منو دید که با شهره آقداش تو سینما تو جشنواره فیلم تهران داریم میریم با رفقا نشستیم، مثلا من لباس آستین تا پوشیدم و بعد نمیدونم دارم با اینا به روخن میکنم و تو تیم بچه پولدارا با اینا هستم بعد مربعها رفت این شعر گفت که تویی که توی نن دلاور از فریادها میگفتی چرا حالا قاضی این گفت شدی؟
2: آها چه عجیب و جالب. بله دیگه، اینا رویکردهای ایدئولوژیکشون رو اینجوری چیز میکردن، این خودش نکته خیلی مهمی.
1: من اصلا خب از اول با تو مخالفتم سر حزب توده بود و من که از فریادها فریاد، من بازیگر تئاترم، هر بازیگری دوست داره نقشایی رو بازی کنه که بهش امکان بازی بده، امکان خلق بده، کار متفاوت بکنه. لزوماً هم ببخشید اگر من نقش یک زن روسپی رو کار کنم و خیلی هم خوب نقش رو بازی کنم، لزوماً هم با اون زن که نیستم که. تو بازیگری، تو میخوای خلاقیتت نشون بدی، تو میخوای ببینی چقدر میتونی در درون و عمق انسان فرو بری، چقدر میتونی کشف و شهود کنی در انسانها در شرایط مختلف، کشف و راز و رمز زندگی بکنی، مسائل رو از چه دیدگاهی ببینی. من یک تک مونولوگی داشتم با حسین عاطفی توی تئاتر شهر، یک بازیگریه که یادش رفته که مثلا حافظش رو دست داده و همش فکر میکنه اجرا داره باید بره، متاسفانه نه از اون کار فیلم گرفته شد نه عکس زیادی هست. هدف هم به حسین میگم اگر عکس ها رو پیدا کن بفرست برای من، من شده از ندارم از اون طرف. دو شب اجرا کردیم. همون پیسی هم بود که آقای سانسورچی اومد بود به من گفت دیالوگی بودم زنان روسی، کودکان کار، کودکان فقیر گرسنه، گفتش که شما نباید بگین کودکان روسی. گفتم زنان روسی. گفتم برای چی؟ گفت بازیگر دیگه میتونه بگه. شما در این موقعیت که هستید نمیتونید این کلمه رو به صحنه ببرید چون شما الگویید. گفتم خب به جای زنان روسپی چی باید بگم؟ بگم زنانی که دارن نمیتونم اکتوبه میریزن سرشون. گفت نه، گفتم خب زنان بدبختم لزومن روسپی نیستن، روسپی ها لزومن بدبختن، ولی روسپی بدبخت لزومن. و من چه دیالوگی جایی بذارم که من باشه؟
2: اسم تئاتر چی بود؟ یادتون نیست؟
1: میگم اینقدر اون کار سریع کار شد و
2: پیس ایرانی بود یا خارجی بود؟
1: نه مالی چیز بود، محمد شوهر مهدا.
2: آها بله، کمشیر.
1: نه ما اون یکی
2: شوهر مهتاب نصیرپور. شوهر مهتاب نصیرپور. بله بله بله، آقای رحمانیان. بله بله،
1: خیلی لطیف بود. متاسفانه حسین عاطفی یک مقدار دل زده شد از کار و از محیط تئاتر و از مشکلاتی که براش درست کرد و نذاشتن اون کارو با قرمز که دلش میخواد به مری جلو، اصلا دیگه رها کرد رفت. و بعدم رفت دیگه اصلا تا آج رو همه اینا رو رها کرد. الان تو شمال نشسته، خانومش هم که فوت کرد دیگه تنها داره.
2: برها داشتیم
1: بعدی منظورم اینه که ننه دلاور در همون 16 شبش واقعا قوقا کرد بین دانشجو، بین طبقه تئاتر برو خیلی. حتی سالها بعد من دیدم یک آدمی که نه کاری هم در هنر نداشت به من گفت من اون اجرای شما رو دیدم چقدر باش بود بود سهنه. حتی مثلا این سماشه چی آدمی اومدی بود یادش بود پر بود سالون هرشم.
2: درسته، تو همون عباس آباد گفتیم
1: دانشکده بازرگانی.
2: دانشکده بازرگانی عباس آباد. بله بله. و برای اینکه این نقش رو که نقش اصلی رو شما داشتین دیگه، همون نقش آنا رو داشتین. بله. نقش همون
1: نه، مادری بود که بچه هاشو تو جنگ میخواست حفاظت کنه. بعد خب بالاخره با دشمن میتاخت، به این میفروخت جنس، به اون میفروخت جنس، با کسی گرانسیبی نداشت، اون فقط میخواست بچه هاشو حفاظت کنه. استدلالی که الان خیلی ها میکنن خب بالاخره
2: که البته بچه ها هم خیلی براش مهم نبودن که فروش در واقع اون
1: اصلا دیگه وقتی بچه هاشو از دست داد.
2: آره
1: نشست که مثلا اون صحنه آخر من به کارگردان گفتم، به آقای مصطفی دکترم گفتم، گفتم من نمیخوام من از اینکه زنی زجه بزنه سر گوشمار مرده با این آمون استقبال نمی کنم. اون چه که مرد در شرایط عاطفی به آدم تحقیق کنه شکه، یه ناباوری و یک ناامیدی و یک نوع بیچارگی به نظر من. جیغ و داد یه جوری به تصنعی میشه. قبول کردم و من اون صحنه رو هیچ وقت یادم نمیاد که دختره هم که مرد و تا پسر داشت، یه دختر داشت، کاترین لال بود. لال بود و اون که کشته شد دیگه این فرو ریخت، فهمید که بیزینس و پول و تلاش و همه من چی و همینجور فرو ریخت. کنار جنازه.
2: بله، با مرگ اون دخترش بودش که یه ذره تکون خورد، چون خیلی تو کل نمایش نشون میده چقدر تاثیرگذاره
1: این آدم.
2: بله بله، چون جریان هم توی دوران اون جنگ 30 ساله است دیگه، توی قرن 17 هم، چون آره دیگه اون جنگ 30 ساله مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان بود تو اروپا، و این البته در فضای جنگ جهانی دوم بود، به در گفت که به دیوار بشنوه دیگه. این خیلی فضای جالب بود،
1: این سمبول آدم هایی بود که ما امروز زیاد میبینیمشون، فرقی نمی کنیم هر طرف که شود کشته سود این تاجر است.
2: دقیقا.
1: به اونم میفروشن، به اونم میفروشن، تو جلس های اونم میرن، با اونم موافقن، با اینم موافقن.
2: دقیقا.
1: من یادم میاد یه پلیس راه نمایی بود، کلی ما میخواییم بود، خودم دومون بودم، مدید خونه شارا استانبول بود، این چرا میدون فردوسی که میرفت به طرف خیابون فرصت و بعد سپهبد زاهدی و بعد فردوسی و دانشگاهی و خیلی ترافیک سنگی بود، این پلیس دست پاچه میشد به همه میگو بیان بریم، برو بیا برو بیا، ما همیشه دست این پلیس میخندیدیم، دست پاچه میشد به همه میگو بریم. حالا این کاسب کارای سیاسی و هنری ما هم برقی براشون نمی کنی، برای همه شراخ سبزه تونن رد
2: بعد. بازیگرهای دیگه یه بار دیگه بگین کیا بودن بازیگرهای دیگه؟
1: حسین خانی بیگ بود، من حسین خانی بیگ بود، نقش پسر بزرگی من رو بازی کرد. یه آقای کیا از بچه های گروه آقای جوان مرد بود، بقیه بچه ها تازه کار بودن.
2: درسته، و اساسا این اجرا یه کار دانشجویی محسوب میشد، درسته؟
1: در واقع کار دانشجویی بود، دو تا آدم حرفه شد، من و حسین.
2: بله، یعنی دیگه تو منظورم میگه تو چارچوب اون گروه وزارت فرهنگ و هنر
1: نه نبود. نه ربطی نداشت، کار دانشگاه و دانشگاه مشرا شد. میگم نمیدونم خود این آقای صادقی کارگردان آدم قول خدمتکار من به مشکوک میگفت، مشکوکی بود، نفهمیدیم این از کجا اومد، اصلا کجا رفت، این ارتباطاش چجوری بود، چجوری باز شد این تئاتر رو کار کنی، چجوری بچه ها رو جمع کرد، هیچ چیزی ازش نمیدونستی.
2: چجوری معرفی شدیم بهش، از چه طریقی؟
1: خب معمولا ما، من اون زمان که دانش شدم خونم تلفن نداشت، چارای عزیز خانشستم تلفن خونه نداشتم، بعد معمولا ما صبح می رفتیم اداره اتحاد با توخمون، اتاق عناصری بود دیگه، همه می رفتیم اونجا، اگه تمرین می داشتیم که می رفتیم سر تمرین، اگر نمی شستیم با بچه ها صحبت های شوخی خنده آن و بول و بگو بخند و اکبر زنجان بور و این و اون و همه جمع می شدیم با آز وقت عزیز دلم، معمولا با توخمون نمون اتاق عناصری بود وقتی سر کار من بود، بچه ها می اومدن اونجا پیدا بودن.
2: درسته. این کار قبل از بنگاه تئاترال شما اجرا کردین یا بعدش بود؟
1: بله بله، زودتر بعدش بود.
2: آها، یعنی اول بنگاه تئاترال رو بازی کردیم بعدن ننه دلاوران؟
1: نه نه نه، من هنوز اون حالت های دانشجویی بود.
2: آها بله بله،
1: من بگیم 23 سال بودم، خیلی جوان.
2: خب اینو گفتم که حالا در مورد بنگاه تئاترال توضیح بدیم و کارهایی که با علی نصیریان اجرا کردیم، چون قبل از انقلاب شما در تئاتر سیاه هم که باز به نوشته و کارگردانی آقای علی نصیریان باز هم ایفای نقش کردین که اتفاقا خوشبختانه یه بخشی از این فیلم در دسترس هست، تقریبا همش، حالا یه مقدار
1: اصلا توی یوتیوب هستش،
2: یک ساعت، حالا همون دیگه، بله همون بند یک ساعت هست.
1: یک کار تلویزیونی بود که خدا بیامرزه کسپیان و داوودبر و مصطفی بازی میکرد. قبلا قرار بود یه فیلمی بازی کنه، بعد مصطفی اومد بازی کرد. من چی هم بود، سروش بود، اینا بودن. بله بچه های همون گروه خودشون،
2: بر گروه همون تئاتر مردم بودن دیگه. بر سروش خلیلی
1: اونم چیز بود دیگه، اونو و اینا قبلا هم آقای نصیریان اجرا کرده بود. این در واقع شکل تلویزیونیش بود که با من کار کرد.
2: درسته، همون سیاه.
1: اونم داستان بود.
2: بله. کلا یه بخشی از نمایشنامه های علی نصیریان متمرکز شد رو همین تخت حوزی ها و شخصیت سیاه، و مثل خود سلطان و سیاه همین بنگاه تئاترال، حتی پهلوان کچلش که تقریبا شبیه همون بنگاه تئاتراله، تقریبا بر اساس اونه.
1: برای اینکه به یک جوری تو این کار تحقیق میکرد و کار میکرد و مینوشت، و بعد هم خب یه جوری بود که برای فرار از سانسور هم کار طنز خب خیلی کمک میکرد. به قولی چه هفت تلخ از با شیرین زبانی حکایت زد کنم آنسان که دانی. در واقع اینجوری بود، ما منتقد اجتماعی که بودیم، حالا نهایتا مثل پیس بازرس که یا کومنی ها رو بیاد و بازده و براش دام میذارن و مهمونی و دختر و بلام، یا مثلا نماشنامه های دیگه همه نقدای اجتماعی داشت برای فقر، برای سیستم بروکراسی اداری، بدون کاغذ بازی های مدرسا. کلا بیان هنری ما قبل از 57 سیاه انتقادی بود. شما کارهای ارحامزاد رو ببینیم، شما کارهای خود رحمتش کنیم.
2: بله، مثلا کار همین وادنگ ارحامصد که در دسترس هم هست، وادنگ، اینا همه نردای
1: اجتماعی رو ببینیم. اینا انتقاد اجتماعی بود، اینا بیشتر فرهنگ سازی بود. مثلا مسخره کردی تو حاجی بازاری، اینقدر زنبارو کسی با بلا نمیشه. شما حتی فیلم های فارسی هم که نگاه میکردید که حالا همه پیس میکنن ولی دلشون ضعف میرفت که خودشون یا نقشون را بهشون بدن، اینا شما آخر سر میبینی بالاخره آقای فردین یک فرهنگ مردونگی، پشتیبانی از رفیق، احترام به مادر، احترام به خانواده، اینها رو پشت برنامهش داره. اینجوری هم نبود که حالا مثلا بگیم فقط تو فیلم ها چاقون کشتن. خب اون هیجان فیلم بود. بالاخره مسئله ما در کل خلقت جنگ اهورامزدا و اهریمن بوده، هست، خواهد بود. تو فیلم هم شما بالاخره چهار تا آدم بدجنس داری، الان که دیگه اصلا اینقدر اگزاجره شده فیلم ها قابل تحمل نیست تو همیشه دنیا. مسئله سر اینه که بالاخره یک آدمایی هستن حسودن، یک آدمایی هستن مفخورن، دلشون خواد ساده به دست بیارن. بعد مثلا شما تو اولای این فیلم ها میبینی که دو تا مرد با هم دیگه سر یه زن دعوام کنه، از زنی نمیپرسن آقا تو کیو میخوای، یارو میگه چون من دوست دارم باید این زن مالی من باشه، خود خود و بعد خب میرسید به این که اون زن بره طرف آمد کنه، بره طرف مرد خودش ببینید. حتی در همه فیلم های ساده هم یک جور رفتارای اجتماعی، شهامتهای اخلاقی، انسانیت منتقل می شد. اینجوری نبود که هیچ نباشه. خب انتقادم می کردیم دیگه، گنج قارون نمیخوام، پول فراوون نمیخوام، خیلی هم میخوام چون نمیخوام.
2: درست. نه به خصوص حالا برخی از این فیلم های ایرانی، فیلم های فارسی، مثلا آقای وحدت، خب نقدای خیلی خوب اجتماعی هم داشت، نقد زناشویی، زندگی زناشویی، حتی تولدت مبارک، یه فیلمی که شادروان وحدت ساخت که به نظر من فیلم جالبی در عین جذابیت، در عین طنز بودن و کمدی بودنش، همون حاجی بازاری های فرصت طلب و همون جانماز آبکشا رو قشنگ نقد کرده در تولد مبارک نصرت الله وحدت. وحدت آدم بسیار تیزهوشی هم بود. مثلا
1: شما مگه فیلمی بود که شب ژانویه ایرونی ها از مسیحی ها بیشتر میرن کاباره برقصن، خود مسیحی ها بدار خدا بیرون بودن.
2: آره همون ماجرای شب ژانویه بود دیگه، وحدت با ساخت. بله با خانم شیلا، اولین کار خانم شیلا بود باش بازی. بله دقیقاً. دقیقاً.
1: شما فکر کن این نقد خیلی زیباییه که تو به فرهنگ خودت چرا اینقدر اهمیت نمیدی که به فرهنگ غریبه. تو نوروز
2: درست
1: داری، تو چهارشنبه سوری داری، تو به هر روز ایرانی یک ویدیو مراسم جشن بوده و تو به جایی که اونو اینقدر بزرگ کنی میری دنبال غرب زدگی. من هم از غرب زدگی خوشم نمیاد، هم از عرب زدگی، برای اینکه غرب فرهنگش اصلا مناسب حال ما نیست. اون یه دنیای دیگه ای داره و ما یه دنیای دیگه داریم. من الانم دارم اینا رو نگاه میکنم، ما موجوداتی احساساتی رومانتیک همدرده و همدلیم. من اینجا اصلا از این نوع احساسات نمی بینم. حتی لذت یه بارون، لذت اینکه گلها آب میخورن، اینا میرن. من میگم خیلی خوبه داره بارون میاد برای اینکه طبیعت رو آب میده خشک نشه فلان. خب اگه اینا خشک بشن که شما غذا هم ندارین بخورید. میگه آره آره ولی من از بارون بدم. اون لذتی که ما میریم زیر بارون میذاریم به همون بباره، احساس میکنیم غممون شده و یک پروازای روحی داریم ما ایرانی ها که اینا رو تو ملت دیگه من نمیبینم. اینجا خب دیگه الان در ملت شده، یعنی اینقدر پناهنده و نمیدونم مهاجر و اینا اینجا هست که شما میتونی قشنگ فرهنگای مختلف رو اینجا ببینید.
2: بله بله واقعا درسته. و داشتیم اشاره میکردیم به برخی از فضاهای نمایشی و سینمایی در اون زمان که حالا در تئاتر ایران که شکی نیست، یعنی کسانی که مثلا نقد میکنن فرهنگ و هنر اون زمان رو کمتر سراغ تئاتر میرن، چون تئاتر ایران همه اذعان دارن که اصلا واقعا یک دوران باشکوهی بود، یعنی تمام قشرا
1: یعنی واقعا هنرمند تئاتر یک حرمت دیگری داشت و فضای تئاتر به قول دوستان میگم ما فقرمون فخرمونه. حتی متاسفانه این شهرت سینمایی باعث شد که بچه های تئاتر جذب سینما شدن برای شهرت بیشتر و خوبی بیشتر و اون زمان رو برای تئاتر دیگه نداشتن. خدا باید
2: درست
1: مشویخی که اصلا دیگه نمی اومد اداره، بعد نمیدونم خانوم خوربش اینا همه رفتن طرف سینما. من تو اون رو دیگه به خاطر که اونجا خوب میگم دو تا پارامتر مهم بود که هم شهرتش بیشتر، هم به خاطر اون شهرت پول بیشتری بود. خب مثلا خانم تاییدی که خدا رحمتش کنه رفت تو سینما دو تا فیلم بازی کرد، طبیعتاً حالا اسکار هم گرفت، طبیعتاً دستمزدش از ما رفت بالاتر. و این برای من جوون به اونجا رسه که خب بچه رو من نرم، بچه رو من نرم کار سینمایی نکنم، بچه رو من نرم کار تلویزیونی قبول نکنم. و بالاخره بحث اینه که منم به همون اندازه دارم زحمت میکشم و تئاتر، البته ما در تئاتر دستمزدمون عالی بود، ما حقوق ثابت داشتیم که برای بیکاریمون بود، برای تئاترمون دست

0: تاییدی معرف شما بودم به مسعود کیمیایی برای فیلم گبرس. البته من این اشاره که داشتم منظورم این بودش که خب به طور طبیعی منتقدا و اون کاراکترهای انتلکتوئلی نخبه‌گرا در مورد تئاتر نمیتونستن تئاتر اون زمان ایرادی وارد کنن، انواع
1: نه
0: به اصطلاح، چون تئاتر یک امر جدی بود و که حالا فقط فرمای متفاوتی داشت از کارگاه نمایش که تئاتر تجربه گرا، مثلا آقای آوانسیان در واقع توش حضور داشت، تا تئاتر
1: بله،
0: کلاسیکتر و
1: آوانگیستان بود.
0: همه گروه فرهنگ و هنر. ولی در مورد سینما من فکر میکنم حتما خب بهش خواهیم پرداخت، اچاف بزرگی شد در حق سینمای قبل از انقلاب ایران و انقدر با من متاسفانه امثال دکتر امیرهوشنگ کاووسی و حتی آقای بهمن مقصودلو که الان البته دیدگاهشون تغییر کرده، اون زمان با یک انگ فیلم فارسی همه رو به یک چوب
1: دکتر
0: میراندن.
1: کاووسی عزیزم که از دوستان هم استاد من بودن، تو دانشکده هم از دوستان صمیمی من بودن، خیلی عزیز بود. ولی یک ایدئالای فرنگی داشت، مثلا فکر میکرد سینما، من خودم از طرفدارای اینگمار برگمانم، من کارهای فلسفی برگمان رو خیلی دوست دارم. خب اون یک جوری سطح فکرش تو اون مایه ها بود براش. خب این نوع مثلا سینما فکر میکرد این چیزی نداره، پر توقعی آدم باسواد در شرایطی که جامعهش رو نشد به نظر.
0: آخه ایشون همه فیلم‌ها رو هم پیدا بود از نوع نگارشش که همه فیلم‌ها رو هم الزاماً نگاه نمی‌کردن، یا اگه نگاه می‌کردن با نگاه ایدئولوژیک. یعنی ما به هر حال تو همون چارچوب فیلم فارسی هم انواع شاخه ها رو داشتیم. مثلا به هیچ
1: دکتر
0: وجه نمیشه
1: کاپوتی
0: مثلا
1: کلر بذار من یه مقداری دیدگاه آریستوکراسی داشت تو سینما،
0: بله
1: این چیزای روزمره و عامیانه و اینا رو، چون شناختی شاید ازش نداشت،
0: نه
1: مثل ما آبگوش نمیخورد که لذت ببره، بابا آبگوش رو بیدر و برامون بکوبه مثلا تقسیم کنه، خیلی
0: درست
1: فرق میکنه، برای که اصلا نگاهش و افق دیدش جایی ای بود.
0: بله.
1: البته ما کلی کلی اذیتش میکردیم.
0: مثلا همین فیلم های آقای وحدت رو که یک مرز بین سینمایی به نظر من عامه پسند و یک جنبه های نخبه گرایی هم داشت، واقعا آدم آگاهی بود وحدت، یک سابقه تئاتری
1: نئورالیسم
0: داشت.
1: ایتالیا هم همین بود دیگه.
0: بله دقیقا، حالا کاری به آقای نصرت کریمی نداریم که در یک سطح بالاتری قرار داشت، اما آقای وحدت رو هم من بله حتما بهش خواهیم پرداخت. حالا در برنامه آینده حتما به نصرت کریمی، چون شما یه همکاری هم داشتید در سریال خسرو میرزای دوم، این آدم واقعا یه نابغه بود دیگه آقای نصرت کریمی.
1: نه
0: ولی
1: نصرت کریمی از آن
0: بله
1: هنر بود،
0: درست
1: هنر بود همه زمین ها و یک شخصیت ایدئالی باور نکردن.
0: کاملا درسته. ما حالا در برنامه های آینده حتما هم به نصرت کریمی خواهیم پرداخت، هم به بخش دیگری از تئاتر اون زمان که شما هم توش حضور داشتید، هم بخشی از سریال های تلویزیونی مثل همین سریال طلاق که شما حضور داشتید، در برخی از تئاترهای دیگه مثل روزنه آبی، اینها رو ما بهش خواهیم پرداخت، چون اینا مهم هست برای بازتر شدن
1: ما
0: برخی از تاریخ
1: تئاترهای
0: نمایش.
1: تلویزیونی خوبی اون زمان کار کردیم، یعنی مثلا ما همون آقای میر مطهری خدا رحمتش کنه دلم برش کردیم، تئاتر خاصی کار میکرد با یک نوع دیدگاه و یک نوع بازیگری خاصی که از ما انتظار داشت، مثل که الان یکی شما جمشید
0: اسم تئاتر
1: اگه دو تا بازی با دو تا خودش بود و من و جمشید بودیم،
0: جمشید گرگین که نبود،
1: گرگین
0: جمشید برادر کوچیک ایرج گرگ. بله بله.

0: در
1: خیلی
0: ایرج.
1: درست.
0: آره
1: بله
0: و
1: بله
0: انقدر این چه عطر با مزه بود که این تکیه کلامی که من میگفتم تو عطر تا مدت و تو خیابون را میدم، مردم به هم ادای من در میوردن جلو خودم، گفتن معذرت میخوام برکه از یه تکیه کلام داشتم وقتی یه چیزی نمیفهمیدم تو اون کار میگفتم معذرت میخوام. و بعد میگوتهری عاشق این معذرت میخوام من بود، حتی سر تمرین ها من قهر کردم رفت بازیگر دیگر رو آورد، بعد اون داوود رشید گفته بود من اون معذرت میخوام و میخوام که محبوب میگفت اینا مثل اون نمیگن. داوود هم گفت اون باز برو خود محبوب رو یا ازش عذرخواهی کن و ازش کرد. و
1: بله.
0: این تکی کلام شده بود، یعنی تئاتر به تلویزیون اون زمان این تاثیر میذاشت و مردم تو خیابان گردش میشدن.
1: بسیار عالی. خب خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. این بحثای ما ادامه خواهد داشت.
0: ما
1: دیگه ما
0: شهرزاد قصه گوییم، یعنی من بخوام این چلو نمیتونم پنجاه از 50 سال رو بگم ولا باید بگم.
1: بله بله بسیار عالی. به هر حال سپاس ویژه از شما، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و روزهای خوبی ملت ایران داشته باشند.
0: آخ به امید تمام شدن این تاریکی، واقعا خدایا این تاریکی رو ببر، این هیولاها رو ببر ای خدا.
1: عالی، حتما
0: شب
1: همینجوری.
0: همگی بخیر.
1: شب شما بخیر، بدرود، با تشکر ویژه از آقای سعید بهبانی و هما خانم عزیز.
0: بله حتما، بسیار ممنونم، سلامت باشن و موفق و پایدار.
1: سپاس از شما.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: ورود سلجوقیان به خاک ایران تحولات زیادی رو با خودش داشت. ایران فراز و نشیب‌های زیادی رو طی کرد. از اون طرف دستاوردهایی رو هم داشت که تا به امروز زنده باقی موندن. یکی از اونها فردی بود به اسم حکیم عمر خیام.

دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو حتما بزنید تا هر زمان که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید، تشریف بیارید و ویدیو رو نگاه کنید. بریم به سراغ زندگی حکیم عمر خیام. قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 439 هجری در نیشابور به دنیا اومد. شغل پدر خیام خیمه دوزی بود طبق گزارش مورخین. اگر آرامگاه خیام رو هم دقت کرده باشید در اون یک سری آرم و علائمی وجود داره، یک سری نمادها وجود داره. یکی از این نمادها مربوط به خیمه دوزی میشه که اشاره به شغل پدر خیام داره که پدرش خیمه دوز بود. زمان تولد خیام در نیشابور همزمان شده بود با ورود ترکان سلجوقی به خاک ایران. ترکان سلجوقی از شرق، از جایی که امروز ما بهش میگیم ازبکستان، مسیر خودشون رو طی کردن و با حاکمان اون زمان ایران درگیر شدن. نتیجهش هم پیروزی سلجوقیان بود و سلجوقیان وارد خاک ایران شدن. اما در زمان ملکشاه سلجوقی شرایط خیلی فرق میکرد. ملکشاه پادشاه بسیار روشن فکر و قدرتمندی بود. در زمان ملکشاه دوباره فرهنگ و ادب فارسی قدرت عجیبی به خودش گرفته بود، چون به این قضیه هم خیلی اهمیت میداد. وزیر دربار ملکشاه فردی بود به اسم خواجه نظام الملک. وزیرش، خواجه نظام الملک و ملکشاه هر دو علاقه زیادی به علم، فرهنگ و هنر داشتند. سلجوقیان شهر نیشابور رو پایتخت خودشون اعلام کردند. به دستور ملکشاه و با تصمیم خواجه نظام الملک در سرتاسر ایران مدارسی به وجود اومد تا بتونه علم و فرهنگ رو آموزش بده. به پاس بزرگداشت خواجه نظام الملک اسم این مدارس نظامیه نام گرفت. از این مدارس خیام هم بی بهره نبود و میتونست از این مدارس استفاده بکنه و علم رو در اینها آموزش ببینه. چنانچه از کودکی هم علاقه بسیار زیادی به دونستن داشت، چه فلسفه، چه ریاضیات و چه ادبیات. علاقه شدیدی به آموختن داشت و این آموختن و این علاقه و اشتیاق به یادگیری تا پایان عمر در خیام باقی مونده بود. خیام علوم اولیه رو نزد یکی از اساتید خودش به اسم امام موفق نیشابوری در نیشابور زادگاه خودش فرا میگیره. بعدها برای آموزش ریاضیات و جبر به سمرقند میره و نیشابور رو ترک میکنه. تو سال 461 هجری نیشابور رو به قصد سمرقند ترک میکنه تا به سمرقند بره و در اونجا علوم جبر و ریاضیات یاد بگیره. این علوم رو هم نزد فردی به اسم عبدالرحمن ابن احمد قاضی القضات در سمرقند فرا میگیره. در حالی که هنوز خیلی جوان بود ولی در ریاضیات و در جبر تبحر بسیار بسیار زیادی کسب کرده بود، جوری که آوازش در سراسر سمرقند پیچیده بود. رفته رفته آوازش به دربار ملکشاه سلجوقی هم رسید. ملکشاه هم فردی بود که به دانشمندان و افرادی که اهل علم و فرهنگ بودن اهمیت زیادی میداد. به دنبال پیشرفت و مخصوصا پیشرفت ایران بود که اون زمان دیگه ملکشاه شاه ایران شناخته میشد و از اون مهمتر خود وزیر ملکشاه خواجه نظام الملک، هر دو به دنبال پیشرفت علمی در ایران بودند. به همین دلیل وقتی که آوازه خیام رو میشنون و میفهمن فردیه که به دنبال اکتشافات جدید هست، خیام رو دعوت میکنن تا به دربار ملکشاه سلجوقی بیاد. خیام به دعوت ملکشاه سلجوقی به دربار سلجوقیان راه پیدا میکنه و طبق گزارش مورخین شخصیتی بسیار خوشمشرب بود و از این موقعیتی که به دست آورده بود بسیار راضی بود. با افرادی که در دربار بودن خیلی خوب میتونست رابطه برقرار بکنه و هوش و ذکاوتش بسیار مورد توجه درباریان سلجوقی بود. ولی ملکشاه جدا از علاقه قلبی که نسبت به خیام پیدا کرده بود و اون ارتباطی که در دربار با سایرین ایجاد میکرد، جدا از اون به دنبال یک سری اهداف هم بود، اهداف علمی. ملکشاه اون زمان دربار ملکشاه و کلن سلجوقیان از تقویم هجری قمری استفاده میکردن. رفته رفته حس کرده بودن که این تقویم هجری قمری چندان به کارشون نمیاد و تو محاسباتشون داره مشکلاتی ایجاد میکنه. در واقع از خیام این درخواست رو داشتن تا اگر بتونه تقویم جدیدی طراحی بکنه تا بتونن مشکلات محاسباتیشون رو حل بکنن.
این مشکلات مربوط به یه قسمتش مربوط به بازرگانان زمان سلجوقی میشد. این بازرگان ها زمانی که محصولات کشاورزی رو درو میکردن، بر سر فروش این محصولات و حتی برداشت این محصولات معمولا تو تاریخ ها دچار مشکل میشدن. ولی مهمتر از اون برمیگشت به مؤدیان مالیاتی، کسایی که مالیات اخذ میکردن. بخشی از درآمد دولت سلجوقیان اخذ مالیات از کشاورزها و بازرگانها بود. وقتی که تقویم درست نباشه، احتمال داره که یه مادی مالیاتی دوبار بره سر وقت یک بازرگان، که همین اتفاق هم میافتاد. چندین و چند بار پیش اومده بود که مأمورین مالیاتی رفته بودن پیش یک کشاورزی یا پیش یک بازرگانی و برای اخذ مالیات رفته بودن و اون بازرگان گفته بود که آقا ما این پول رو داده بودیم، شما دومین باره که داری میای. هیچ سند و مدرکی نبود که اثبات بکنن آیا واقعا دومین بار بود یا اولین بار بود. به یک مشکل محاسباتی توی سیستم حسابداری خودشون برخورد کرده بودن. پس این درخواست رو به خیام گفتن، گفتن آیا امکان داره که تقویمی برای ما طراحی بکنی تا این مشکل حسابداری رو برای ما حل بکنه؟ از اینجا به بعد خیام دست به کار میشه، دست به کار طراحی یک تقویم جدید میشه که کمترین میزان مشکل در

خیام یک تیم تحقیقاتی تشکیل میده و به دستور ملکشاه یک رصدخونه در اصفهان تأسیس میشه. خیام و تیمش برای مشاهده اجرام آسمانی و انجام محاسباتشون به این رصدخونه در اصفهان میرن. به صورت شبانه روزی این تیم تحقیقاتی مشغول مشاهده و تحقیق بر روی اجرام آسمانی میشن. بعد یه مدتی خیام این رو متوجه میشه که اکثر ستاره های دوردست معمولاً خیلی حرکت ثابتی دارن یا به اون صورت تغییراتی در حرکت اونها دیده نمیشه، ولی اجرام نزدیکتر مثل ماه، خورشید یا ستاره های نزدیک مدام در حال تغییر در مدار حرکتیشون هستن. کم کم دست به کاغذ و قلم میبره و یک سری از این محاسبات رو مینویسه تا بتونه به یک فرمول و تقویم جدید بر اساس این یافته ها دست پیدا بکنه. خیام متوجه شده بود موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مدار کروی حرکت میکنه که به اون دایره البروج گفته میشه. این مدار در طول یک سال کامل میشه. ستاره شناسان در تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها رو مبدأ قرار میدن، به خصوص 12 گروه ستاره که در این مسیر و در این مدار قرار دارن و ظاهرا شکل خاصی رو تشکیل میدن. این ستاره ها رو نامگذاری کردن و اسم اونها رو صور فلکی گذاشتن. در طول سال ستاره شناسان مسیر حرکت خورشید رو زیر نظر گرفتن و زمان حرکت اون رو از یک صور فلکی به صورتی دیگه محاسبه کردن. بدین ترتیب 12 ماه سال بالاخره شکل گرفت. با این مشاهدات دقیق و تحلیل ریاضی خیام تونست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید رو بر روی مدار کروی محاسبه کنه که میشه یک سال. خیام تونست یک سال رو محاسبه کنه. بدین ترتیب نوروز بین دو برج حوت و حمل قرار میگیره. وقتی محاسبات به اتمام رسید، طول سال خورشیدی به قدری دقیق بود که به 12 رقم اعشار هم رسید. خیام نیشابوری اون زمان به تقویمی دست پیدا کرده بود که تا به امروز قدرتمند ترین تقویم در تاریخ به حساب میاد. حتی 500 سال بعد غربی ها یک تقویم مسیحی رو آوردن که این تقویم هم به نسبت تقویم خیام در مقایسه با تقویم خیام نقاط ضعف خیلی زیادی داره و همچنان تقویمی که به دست خیام ایجاد شده بود یکی از قدرتمندترین تقویم هاست. اما خیام چطور تونسته بود این محاسبات دقیق رو اینقدر خوب انجام بده؟ خیام در واقع از شیوه یونانیان باستان استفاده کرد. یونانیان برای محاسبه سال و ماهشون به رصد اجسام آسمانی می پرداختن و محاسباتشون رو بر اساس ستاره ها و حرکت بین ستاره ها انجام میدادن. خیام با استفاده از همین روش باستانی مطالعات خودش رو شروع کرد، یعنی زدن یک رصدخونه و مشاهده آسمان و دست یافتن به یک قانون و معادله ریاضیات. اما ابزاری که در اختیار خیام بود چی بود؟ ابزارش همون استرلاب بود. اون زمان استرلاب پیچیده ترین و قدرتمندترین ابزار علمی بود. به اعتقاد خیلی از افرادم حتی کامپیوترهای امروزی، لپتاپهای امروزی نسلشون نشأت میگیره از استرلاب در زمان باستان. اون زمان استرلاب یک ابزار علمی بود که برای محاسبات خیلی به کار میومد. ابزاری که در اختیار خیام بود که تونست این دستاورد علمی رو به وجود بیاره، یکیش همون رصدخونه اصفهان بود که یک رصدخونه سنتی بود، به هیچ عنوان قابل مقایسه با رصدخونه های امروزی مخصوصا در کشورهای پیشرفته نیست. یکیش رصدخونه اصفهان بود و دومیش استرلاب بود، یه مقدار هم برگرفته از علم یونانیان باستان. اینها ابزاری بود که خیام در اختیار داشت، ولی دستاورد یک دستاورد علمی بود که تا به امروز مورد استفاده جامعه بشری هم داره.

اسم تقویم خودش رو میذاره تقویم جلالی خورشیدی که این اسم برگرفته از نام جلال الدین ملک شاه سلجوقی بود. همین حرکت باعث شده بود که جایگاه خیام در دربار سلجوقیان به یک جایگاه بسیار بزرگ و قابل احترام برسه. در دربار سلجوقیان دانشمندان و منجمین بسیاری بودند، ولی جایگاه خیام یک جایگاه ویژه و قابل احترام بود. دستاوردهای خیام برای جامعه بشری بسیار در خور توجهه. برای نخستین بار در تاریخ به نحو تحسین برانگیزی معادله های درجه اول تا سوم رو دستبندی کرد. سپس با استفاده از ترسیمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی تونست برای تمامی اونها راه حل کلی ارائه کنه. اما جدا از دستاوردهای بزرگ خیام در علم، در ریاضیات، نجوم، فلسفه، اون چیزی که باعث شده اسم خیام مرزها رو جابجا بکنه برمیگرده به شعرهای کوتاهش، برمیگرده به رباعیات خیام. در این شعرهای کوتاه یک فلسفه جدید مربوط به زندگی داره

این اشعار تونستن از مرزهای ایران خارج بشن و در سرتاسر دنیا تأثیرات بسزایی بذارن. اما شاید برامون سوال باشه که چطور اشعار خیام از ایران خارج شده و تأثیر خیلی زیادی بر جهان گذاشته، مخصوصا به جرئت میتونم بگم الان تو غرب تأثیراتی که خیلی از غربی ها دارن از اشعار خیام میگیرن از مشرق زمین یه جورایی بیشتره، انگار که این اشعار داره در اونجا تازه کشف میشه. در این زمینه ما باید تشکر بکنیم از فردی به اسم ادوارد فیتز جرالد. ادوارد فیتز جرالد یک نویسنده و مترجم گوشه‌گیر بریتانیایی بود. زمانی که با اشعار خیام آشنا شد تصمیم گرفت که این اشعار رو به انگلیسی ترجمه بکنه. این اشعار به انگلیسی ترجمه میشه و در کتاب فروشی های انگلیس برای فروش وارد میشه. هرچند که در ابتدای کار چندان فروش خوبی هم نداشت، جوری که ناشرین مجبور شده بودن یک پنی قیمت رو بیارن پایین تر تا این کتاب به فروش برسه، ولی همچنان بازار خوبی رو در اختیار نگرفته بود. در نهایت نوشته‌های خیام به دست یک ویراستاری میرسه به اسم وایتلی ایستاکس. وقتی ایستاکس این نوشته‌ها رو مورد مطالعه قرار میده بسیار تحت تاثیر قرار میگیره، کتاب‌های خیلی بیشتری میخره و اون رو به دوستان و اقوامش هدیه میده. خود به خود این کتاب‌ها فروش خوبی پیدا می‌کنن، کم کم دست به دست می‌چرخن و سرتاسر مغرب زمین رو هم در بر می‌گیرن. حالا دیگه خیام در مغرب شناخته شده بود، تبدیل به یک نویسنده و یک شاعر معروف در کشورهای غربی بود. حالا با تفکرش آشنا شده بودند و خیلی جذب این نوع تفکر در اشعار خیام شده بودند. خیام پس از مدتی مطالعه و تحقیق در اصفهان تصمیم میگیره که به زادگاه و دیار خودش نیشابور برگرده. به نیشابور برمیگرده و با خودش خلوت میکنه. سرانجام هم تو سال 517 در نیشابور از دنیا میره. اگر هم دوست دارید سری به این شاعر و فیلسوف بزرگ بزنید، به نیشابور برید. زادگاه خیام، آرامگاه خیام در نیشابور قرار داره. آثار خیام بیشمارن، اما مهمترین آثار اون یکیش کتاب نوروزنامه است که درباره پیدایش آیین نوروز و آداب و رسوم اون در زمان ساسانیانه. دومیش رباعیات خیامه که مربوط به اشعار خیام میشه. سومیش کتابی به اسم رساله فی البراهین الجبر و المقابله که به زبان عربی نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده به اسم جبر و مقابله، که در اون به طرح و پاسخگویی مشکلات هندسی اقلیدوسی پرداخته شده. سرتاسر زندگی حکیم عمر خیام پر بوده از اقدامات علمی در جهت پیشرفت بشریت که تا به امروز هم خیلی از این اقدامات رو ما داریم استفاده میکنیم و باید مدیون حکیم عمر خیام باشیم. اما این بخش زندگی علمی خیامه. وقتی که وارد اشعار خیام میشیم اون دنیا میره کنار، تازه وارد یک دنیای جدیدی میشیم، دنیایی که هم تیر و تاره، هم میتونه وحشتناک باشه و هم میتونه خیلی دید ما رو نسبت به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم تغییر بده، کلا فضا رو داره عوض میکنه. اینجا به بعد داستان زندگی خیام به دو بخش تقسیم میشه، بخشی که مربوط به اشعارش میشه که درونیات خیامه و یک بخش که مربوط به دستاوردهای علمیش میشه که اون بخش فیزیکیه و بخش بیرونی زندگی خیام رو در بر میگیره. اگر بخوایم زندگی نامه خیام رو بگیم و فقط دستاوردهای علمیش رو مد نظر قرار بدیم، تو چند دقیقه میشه این زندگی نامه رو گفت که گفتیم همش هم برمیگرده به اقدامات علمی که انجام داد، کل زندگیش رو داره صرف علم میکنه. ولی از اون طرف اگر به رباعیاتش بخوایم رجوع بکنیم و زندگی خیام رو از باب رباعیاتش بخوایم بررسی بکنیم، کلن زمینه عوض میشه، کلن همه چیز تغییر پیدا میکنه و هر فردی میتونه نگرش خودش رو نسبت به زندگی خیام اعلام بکنه. اینو نه اینکه ما بگیم، خود خیام در یکی از اشعارش در مورد همین زمینه صحبت میکنه. خیام میگه: گر من زمه مغانم هستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم، هر طایفه‌ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم. نویسندگان و پژوهشگران مختلفی با بررسی اشعار و رباعیات خیام شروع به نوشتن در مورد زندگی خیام کردن که هر کدومش با اون یکی تفاوت خیلی زیادی داره. خود من کتاب صادق هدایت رو خیلی دوست دارم که در مورد رباعیات خیامه، ولی اینکه چرا این کتاب رو منبع برای این ویدیو در نظر نگرفتیم، چون برمیگره به همون صحبتی که چند دقیقه پیش کردم. صادق هدایت هم توی این کتاب با نگرش خودش به زندگی خیام داره میپردازه.
قشنگ زیباست. من حالا توضیحاتش رو هم می‌نویسم. این کتابو چند بار من خوندم و پیشنهاد می‌کنم که حتما شما هم اگر فرصتش هست بخونید. توضیحات کتاب رو در توضیحات ویدیو می‌ذارم خدمتتون. کتاب خیلی زیباییه. میگم من خودمم که چند بار خوندم، هر دفعه می‌خوندم بیشتر لذت می‌بردم، ولی علمی نیست. از دید خود صادق هدایت این کتاب نوشته شده، از نگرش خودش. و یکی از اشعار خیام رو هم خوندیم. هر فردی با هر نگرشی میتونه شعرهای خیام رو بخونه. بخش فیزیکش، بخش کشفیات ریاضیات و نجومش، یه بخشی که میگم برمیگرده به همون کشفیات علمی، میتونه بره کنار. در عرض چند دقیقه میتونیم توضیح بدیم و ببریمش کنار. ولی وقتی وارد اون بخش رباعیاتش میشیم، اصلا ساده نیست. یک جهان تو در توه. همه رقم میشه این نوشته ها و این اشعار رو تفسیر کرد. هر شعری با اون شعرش زمین تا آسمون از لحاظ نگرشی تفاوت داره. و این شعرها رو من حتما پیشنهاد میکنم که اگر فرصت نکردید با رباعیات خیام آشنا بشید، بعد از این ویدیو شروع کنید به خوندن چند تا از این رباعیات. رباعیات ساده ای هستن، ولی میگم به یک دنیای دیگه ای شما رو میبره و واقعا دنیای پیچیده ای. ممنونم از شما که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. من این ویدیو رو هم با یکی دیگه از اشعار خیام به پایان میرسونم. آن عاشق دیوانه که این خمار مستی را ساخت، معشوق و شراب و می پرستی را ساخت، بیشک قدحی شراب نوشید و از آن سرمست شد، این جهان هستی را ساخت. آنچه که مشاهده کردید زندگی نامه حکیم عمر خیام نیشابوری بود. یک منجم، یک ریاضیدان، یک فیلسوف و یک شاعر بزرگ.

دادن پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی. نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف مستربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مهدتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون. کلی لانه بون همه شوهد دار بیه راهمون، آزادی حق ساله بود شما جنگیدیم واسه

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 15 ژوئن 2026 برابر با 25 خرداد 1405 درباره این توافق لرزان که دیشب به صورت مجازی امضا شد الکترونیکی با شیطان بزرگ بس خواهیم کرد و سرانجام این مذاکره بعد از 6 روز چه خواهد شد. بعد به بازی که بعد از پایان امشب در اول صبح تیم ملی اونجا بازی داره با نیوزیلند و صحبت‌های طارمی کاپیتان تیم که گفته ما یک کشور به اصطلاح متمدن هستیم از این کشور که میاییم اینا و حرفای زده هی کشور کرده و اینکه میخوام دل مردم رو شاد کنیم. آیا فقط با یه بازی فوتبال دل مردم شاد خواهد شد که خود رژیمم به رغم همه مشکلاتش این تیمو به هر نحوی که بود اعزام کرد؟ حتی خود وزیر ورزش میگفت که اصلا اعزام نمی کنیم و صرف نمی کنه برای ما که این تیمو اعزام کنیم، پس منافع تبلیغات داره که اعزام کرده است. در همین بار صحبت خواهیم کرد که در جام جهانی چه خواهد شد، ما چه خواهیم کرد، چه چیزی درست هست در واکنش با حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی که تقریبا بالاترین بازیکن در سطح جهان داره هر 4 سال یک باری که هست، تمام توجه ها تمرکزات اونجاست، خبرها اونجاست و به طبع تاریخاً هم هر نیروی سیاسی یا انقلابی دوست داشت که توی اون مقطع اگر میتونه یه تأثیر جهانی بذاره، چون بیشترین بازیکنان داره داشت در امر همین سیاسی و حقوق بشری اگر اونجا اکتیو بود. بعد در رابطه با پیام دوم آقای توماج صالحی صحبت خواهم کرد. هفته قبل صحبت کردم راجع پیام اولش، پیام دومش هم ایزن در همین چارچوب هست. نظر خودم و نقد خودم رو خواهم گفت و اینکه این پیام هایی که گنگ و نامفهوم هست نه تنها هیچ کمکی نمی کند به مردم، به این جنبش و این مبارزه، بلکه بیشتر ابهام‌زاست و سوالات ایجاد پیش خواهد کرد، حاشیه‌زا خواهد بود، برای خودشون هم خوب نیست. و سپس از رجوی صحبت کردم و کابوس هایی که میبینه هر صحبتی میکنه یا اسم شاه رو میاره پشت سرش یا خود رضا پهلوی، از کینگ گفتنش به مجتبی گرفته تا چیزهای دیگه و اینکه 3000 امضا جمع کردن از شخصیت های جهانی که حمایت کنن از جمهوری دموکراتیک مریم رجوی، اون پسوند اسلامیش رو نمیارن و اینکه میگن 1000 نفر، بیش از 1000 نفر دستگیر کردن که مانع پیوستن اونا به کنونهای شورشی بشن. فیلمی هم که یک یوتیوبر آلمانی در بهمن ماه ضبط کرده حدود 3 ساعت خورده‌ای هست، من قبلا تکاش پخش کردم، لینک اینم توی توییتر و فیسبوک به اصطلاح خواهم گذاشت تا در دسترس باشه، بدونن چقدر تقلب میکنن. اونجایی که من میگم 85-90% اوکراینی پناهندگان اوکراینی بودن که بودن تظاهرات، تو این فیلم به اصطلاح این فردی که اینو تهیه کرده کاملا واضح و بارز هست. خب میرسیم به مسئله که امروز همه درگیرشن به غیر فوتبالی که شب هست. النهایه اون متنی که از توافق منتشر نشده که یک بازه زمانی 60 روزه هم داشت برای مذاکرات اجرایی که حل فصل بشه، که اصل مسئلهش اینه که تنگه بایستی باز بشه و محاصره آمریکا هم تمام میشه، یعنی توامان این حالا میخوایم ببینیم همینم هم که دیشب گفتن اجرا شده است یا نه، چون خیلی مهمه، خیلی باز زدن از هر به سمتی که بود، خیلی هم تبریک گفتن. از غذا همین 2 ساعت پیش هشدار سنت کام بوده، یعنی خود ارتش آمریکا، که توی یادداشت هشدار داده که محاصره بنادر ایرانی تا زمان تکمیل یک توافق آتش بس با این کشور که برای 19 ژوئن یعنی 29 خرداد یعنی میشه پنجشنبه برنامه ریزی شده همچنان برقراره. یعنی اصلا این محاصره برداشته نشده است تا جایی که بیان امضا کنن. بعد گفتن که باید عباس عراقچی بیاد و رئیس مجلس، یعنی قالیباف، و اصلا گفته که این محاصره چه تنگه چه اون خود بنادر این رژیم، همچنان این محاصره که برقرار و تمامی ترددهای ورودی و خروجی غیر اینا مسدود شده و تا زمانی که دستور صریح صادر نشود، تأکیدم کرده از تلاش برای عبور از این تنگه و وارد و خروج شدن به این بنادر خودداری کنیم، یعنی تهدیده، یعنی عواقبی خواهد داشت. بس اینم از اون خبری که دیشب دادن. حالا این اولشه. جی دی ونس هم همین 4 ساعت پیش بود که خودش هم اینطور میخواد که توی توافق این دو نفر هم که باشن، خود عباس رخچی و به اصطلاح که قالیباف، ولی گفته که یه فرآیند راستازمایی که 2 مرحله هیست این در نظر گرفته شده. همچنین میگه انتظار داره که تنگه هرمز، انتظار داریم که تنگه هرمز هم در بلند مدت بدون عوارض اون چیزی که خود رژیم میخواد، دریافت اون عوارض برای تمامی کشیرانی ها باز بمونه. انتظار داریم، یعنی همه چی رو حواست. اینم اطمینان توش نیست، یعنی حتی در همین حد توافقی هم گفته اینا. بس یعنی نه تنها وارد جزئیات نشدن، بلکه یه توافق خیلی لرزانه که نیاز داشتن به این توافق که با سنب و زور و نمیدونم با زور چپان کردن اینا، با تهدید و فلان اینا رو بیارن پایین میز، تونسته این کار بکنه. خود ترامپ هم همین روز هم گفته که متن توافق شده با این رژیم پس از مراسمی که جمعه برگزار میشه، یعنی 29، اونجا متن این توافق رو انتشار میدن، علنی میشه. تا کنون هر چی که هست گمانه‌زنیه یا 1-2 بند 3-4 بندی خیلی واضح و اینا رو اونا رسانه شده، اونم که رسانه شده من بالا گفتم هنوز این محاصره لغو نشده است. واقعیت اینه که من دیشب که اخبار دنبال میکردم توی شهر دیگه بودم، مهمان بودم، و همونجا که با دوستان بودیم مثلا با هم بحث میکردیم، نظرم به اصطلاح این بود که رژیم در پاسخ به اسرائیل حتما حمله خواهد کرد، چون گفته بودن تا 24 امشب این امضا خواهد شد. حتی اولش حسابای دیگه هم کرده بودن که جی دی ونس این دم و دستگاه به اصطلاح این آماده می شود، اون خودروهاش، سیستم امنیتی و اون دستگاهی که بازیس خیر اینا، بیاد سفر رو اونورم قالیباف و قالی اون بس عباس رخشی بیاد اینا این امضا کنن. همه اینا کلن دودن بود، یعنی کلن کنسل شد. ولی حالا من تحلیلم بود که چون اسرائیل حمله کرد و رژیم تهدید کرده بود، سران رژیم هم تهدید کرده بود ما حمله میکنیم، نظرم این بود که حمله میکنه که با دست پر بیاد بگه ما حمله کننده بودیم، ما نیرویی که بودیم کوتاه نیومدیم، تهاجم هم کردیم، پاسخ اسرائیل هم دادیم، اون وقت اومدیم توافق، یعنی یه برگ نظام پیروزی هم چسبونده میشه بهش، یعنی ما از رو عقب نشینی، از رو تهدید و غیره اینا ارعابینا نیومدیم پای این میز و این توافق. ولی تو لحظات آخر بوده که گویا امتیازاتی که رژیم خواسته که بهش دادن، و رژیم به جایی که حمله کنه چسبیده به این امتیازاتی که مثلا کوتاه که بهش دادن و اینجوری به دست آورده و گویا در آخرین لحظه هم تونسته این امتیازات رو کسب کنه که در 60 روز که فقط در 60 روز از تنگه هرمز عوارض نگیره، چیزی که تا دیشب کنی کردن. این چیزی که به اصطلاح به بیرون درز داده شده. و یا اینکه خود لبنانم هر جا باشه لبنانم بخشی از آتش بس هست، اینم گنجونده. واقعیت اینه که چرا رژیم میاد پای همین توافق؟ این رژیمی که دو تا جنگ کرد نیومد باشه، پای همین توافقی که باز هم مایل نیست به هر حال، چون باید امتیازاتی بده و توافق هنوز تا این لحظه با اینکه دیروز هم مجازی هم امضا شده هنوز نه به باره نه به داره. 60 روز راهه، کلاه و بندازی بالا پیاد پایین، 60 دور که میچرخه، ببینیم این 60 روز چه خواهد شد. و برای اینکه هر دو باری که تا کنون ترامپ اومده تهدید کرده که زیر ساختار رو خواهیم زد، رژیم اون لحظه اومد پای میز این مذاکرات هسته‌ای. تا اون زمان کوتاه نمیومد. تهدیدی که گفت زیر ساختار رو میزنیم، پالایشگاه ها رو میزنیم، شبکه های برق رو میزنیم، اصلا کلا میگیریم. اون اولش هم گفت اصلا اصل حجر میکنیم اینو. خب معلوم بود که فقط توپ پره، تبل خالیه. مگه میشه برگردون به عصر حجر؟ اونم تو عصر تکنولوژی. مگه تو میتونی سراسر ایران رو که خوش اینقدر وسیع مثل قاره است همه رو بزنی نیست و نابود کنی؟ عصر تکنولوژی عکس عصر دیجیتال، این همه پیشرفت است. مگر میشه هر کسی از صفر شروع کنه؟ رژیم با این سرمایه ها، با این نفت، با این گاز، با این معادن و با این صنایعی که به هر حال برای بخشش برای صادرات هست، برای کسب پول، خب درآمد داره و توسعه خواهد کرد باز. پس اینا هم بیفایده است، فقط تهدید بود. اما واقعیت اینه که این دفعه هم تهدید کرد. همین چند روز پیش رژیم اومد پای این توافق. این که حالا چرا رژیم در نقطه‌ای که ترامپ تهدید میکنه که حمله میکنه به زیر ساختار، این رژیم کوتاه میاد و میاد پای این توافق، خودش یه عللهایی داره و مثل پارامترهایی که هست. مثلا میتونیم بگیم از قرار گرفتن تو وضعیت بی‌ثباتی گرفته تا از هم گسیختگی تا شرایط فروپاشی یا تا اعتراضات مردمی و حداقل از دست دادن کنترل اقتصادی و سیاسی و امنیتی در داخل. خب نقاط ضعف این قرارداد چیست؟ واقعیت اینه که این قرارداد تو کلیات هست، تو کلیاتش هم هنوز حرف هست و به همین دلیل این همه قابل تفسیر هست. ترامپ میگوید که این محاصره برداشته شد و اینجا خود ارتش آمریکا میگه نه تا 29، یعنی این هم میخواد تا اونجا این تهدید رو نگه داره که بیان پای امضا، یعنی مجازی نه، بیا اونجا امضا کن، اثر انگشت هم اونجا بزن پیش جهانیان. نقاط ضعف این قرارداد چیست؟ یعنی این توافق میان رو رقیق سازی که آیا این 10,000 بیستارتون، حتی اون غنی سازی 3.5% هم که هست، خود اونا مسئله است. این رقیق سازی کجا انجام بشه؟ انجام کردین تهش چی بشه؟ چیزی که ترامپ میگه ما یا برمیداریم برای خودمون یا نابودش میکنیم فلان اینا، چیزی که با رژیم میگه اصلا دو چیز کاملا به اصطلاح در مقابل هم دیگه است. یا خارج کردن این ذخایر، یا حتی به غیر اون 450 کیلو تقریبا نیم تون اورانیوم 60%، منهای اون 20 تونی که به اساس 3.5% و 20% هم است. بعد حالا امضا رو گذاشته بودن برای روز تولد خود ترامپ، یعنی حتی این خبرم دیروز خیلی پر سر صدا بود و حتی گفتم ونس هم میاد برای توافق و امضا و خودروهاش با 4 تا هواپیما فرستادن دارن تدارک میبینن، یا همش کنسل شد. آیا سوال اینه با این رژیم و تجارب 3 دهه پیشین که با این رژیم اسم مذاکره کردن، هم به همین هفته پیشم هم که محسن هاشمی که گفته بود که اللهی قبول میکنیم و توافق میکنیم بعد میزنیم زیرش، آیا با چنین ساختاری با اون تجربه و با این حرفا و حتی به آخرین لحظه این توافق که اینقدر بالا پایین میشه، یعنی انگار که به زور میخوان یه چیزی بدن بیرون، یه سری چیزاش هم ناقصه، فقط میخوان این تاریخ مهر بخوره، ترامپ مهر بزنه که ما این بیانیه رو دادیم، از دست این رژیم بگیره جهانیش کنه، نیازمند اینه. رژیم هم هی بازی داد. واقعیت اینه که آیا میشه باور کرد که رژیم میاد پایین توافق؟ چرا تا این لحظه اومده؟ اساسا از نظر من هیچ متنی توی این توافق درباره برنامه موشکی نیامده است، در حالی که از مسائل اساسی هم است، موشک های دوربردی که تا انگلستان هم که میره 4000 کیلومتر، در رابطه با نیابتی نیامده است، همون مسائلی که اول، حتی قبلا پهپادی هم که میگفتن. رژیم به رغم امضای توافق مجازی، یعنی همین توافق اولیه که 2 صفحه هم است، هنوز شیپور پیروزی نزده، جشن هیچ نگرفته، بعد اعلام نمیکنه که ما پیروز شدیم، از این زاویه رفتیم امضا کردیم و شکست آمریکا رو اعلام نکرده در تلویزیون و در این نماجما و تبلیغاتش. خیر اینا چرا؟ این خود نشون میده که دست کم محتوای توافق آنقدر به سود ترامپ هست در دستگاهی که رژیمی ها چیده بودن ها در تمامیتشون، اینقدر به سود این رژیم نیست که اون رو بخواد باد بزنه و اعلام پیروزی کنه. اساسا حتی منهای اینا اون اعمال تجاوزکاران و جنایت جنگی که رژیم علیه کشورهای حوزه خلیج فارس کرد و حتی 3-4 کشور دیگر که زیر ساختاش میزد، که اونا غیر درگیر جنگ بودن، حتی بحثی میکرد باید خسارات های اینا رو پرداخت کنن، ترامپ هم گفته بود از پولهای خود رژیم پرداخت خواهد کرد و سر همین هم بحث است. هیچ کدوم اینا نیست. فاصله زمانی میان اعلام توافق و امضای رسمی اون تا 29 خرداد همچنان میتونه با این تحولات پیشبینی نشده که هر روز یک مسئله میاد همچنان مسئله زا باشه و باز هم تنش ایجاد کنه. همچنین وجود بسیاری از این پارامترهایی که داخلی هستن و منطقی هستن باعث تغییراتی در این خواهد شد. ایزن آیا خود آمریکا و رژیم میتونن در جزئیات، که جزئیات خیلی مهمه، کلیات که میگیم انگار چی ساده ای، میان تو جزئیات محورهاش، میبینیم که این جزئیات مسئله هسته‌ای از غذا خیلی مهم و تاثیرگذارن که بتونن در قبال هم پوشانی داشته باشن اون چیزی که مد نظر ترامپ و مد نظر آژانس هم هست به عنوان تکمیل کننده اونم دخیل است. آیا میتونن دستیابی به اون اهدافی دارن مدیریت کنن توی این مذاکرات، هم آمریکا و هم این رژیم؟ اینجای سواله. ترامپ گفته بود که اگر ایران در نهایت با ما توافق نهایی هسته ای امضا نکند، حملات نظامی علیه اونا رو از سر خواهیم گرفت. یعنی هیچی هنوز معلوم نیست و مهمترین پارامتری که تعیین کننده هست خود اسرائیله، که وزیر امنیت داخلیش تاکید کرده اسرائیل که در واکنش به این توافق فعلی اعلام شده که از سوی ترامپ بوده، میگه این توافق هیچ تعهدی برای اسرائیل ایجاد نمیکنه و اسرائیل تابع آمریکا نیست، خیلی واضح داره میگه، بلکه دولتی مستقل و دارای حاکمیت است. هفته قبلم گفتم تو بعضی جاها خب این دولت ناگزیره، چون در ادامه جنگ اول و دوم هست، در جنگ دوم هم تمام عیار خود آمریکا ترامپ هم حضور داشت، به هر حال خاورمیانه مسئلهش و این هسته ای، این کیس تو دست ترامپ، اما نه اینکه بیاد دیگه تو امور حاکمیت کشورم اونم مصادره کنه به نفع سیاست های خودش، یعنی به نفع سیاست های خود آمریکا و ترامپ. امکان پذیر نیست. هرچه از این فاصله بگیریم، دست بازی این اسرائیل، آزاد بودن این دست هاست، دست بازیش خیلی بیشتر خواهد شد. از نظر من هیچ چشماندازیم برای حل مسائل اصلی و بنیادی این منطقه، یعنی خاورمیانه، که همون رابطه اسرائیل و رژیم است و همین حماس، حزب الله، غیر اینا وجود نداره. این همون بحث کلیدیه که حتی رو هسته‌ای هم برن، اون ماده خامش است. هسته‌ای رو میخواست برای اسرائیل، برای حفظ حاکمیتش، برای بازدارندگیش. پس این نشه یک شیوه دیگر، یک راه دیگر. تازه اگر تا زمانی که ترامپ هست، ترامپ که برید دیگه باز دست شده همون کاری که 2014 کرد، همون تعهد داد، زیر پا گذاشت، بازرسی ها رو ممنوع کرد، باز همین سیستم راه انداخت تا غنی‌سازی 60%، اونم تا 408 یا میگن 20، حد گاه هم میگن 440 کیلو. پس هیچ اعتمادی نیست به این رژیم و هیچ اعتباری هم نداره صرف قرار داد، ولو این که حتی امضام خورده باشه، ولو حتی پس از 60 روز، پس از 60 روز هر دو هم پذیرفته باشن تمام بشه، باز این مسئله هست، باز رژیم بازگشت خواهد کرد به هسته‌ای، نوعی از هسته‌ای، حالا از هر طریقی. یک مسئله هم هست تو همین رابطه، محمد رد که

تحول خیلی مثبت تو این چند وقته اخیر که تو این اعتراضات بوده، تظاهرات بوده، اینا شرکت کردن، خیلی هم خوب از ما پشت کردن، میگن ما باید سرمایه‌گذاری کنیم روی این دانشگاه ها، روی این نیروها، و اینا برای ما خیلی اهمیت داره که اینا وارد شدن و مشارکت کردن تو این حرکت ما، یعنی همین علیه اسرائیل از 7 اکتبر تا الان. خب این واقعیت راستم میگه. تازه میخوان سرمایه گذاری کنن، اگه میخوان سرمایه گذاری کنن دست بر نداشتن تو این موقعیت، خطشون اینه. چطور میخواد این توافق اجرایی بشه؟ چون روحش هست، انگیزش هست، خون و خوی بهیمی جنگ و تروریست هست، تکرار 7 اکتبر هست. اینجاست که خیلی سوال ها پیش میاد. ولی اینکه حالا ترامپ 3 روز پیش گفته باشه توافقی که او با تهران مثلا خواهد بست، اینه که در برابر هر گونه سلاح هسته ای که جمهوری اسلامی که بخواد مثلا کنه، اینو یک صد ایجاد میکنه در مقابل این. حالا چه خوش بخواد تولید کنه، چه از طریق دیگر بخواد خریداری کنه، یا از جای دیگه اون توسعهش که مثلا بده، اینو مانع بشه، پس امکان پذیر نیست. موضوع دیگر خود اسرائیل است. تقریبا اگرچه نتانیاهو که در رأس این به اصطلاح حاکمیت است، یه خورده از همه دست بسته در تو موزه گیری، ولی بلا استثنا همشون گفتن که ببین این توافق به نفع ما نیست، این توافق ربطی به ما نداره، ما هم توش سهیم و دخیل نیستیم و نبودیم، و جنگ ما و این نبرد ما با رژیم و این نیروهای به اصطلاح نیابتی رژیم همچنان هست. خب این فعل انفعالاتی که هست و صفندیا داره بارستر میشه، به تبع اسرائیل هیچ کدومشون حاضر نیستن این توافق بشه، فقط هسته ای، اونم به این شکلی که هنوز بایستی باستیم تا جمعه ببینیم چه خبره. چون یک طرحی رو رژیم از ترسش، اون میگه این طرح ماست که میخواد به خورده داخله بده، یه طرحی که ترامپ میگه اصلا تفاوت داره با این جنگ، این دوتا به اصطلاح توافقی که یکیش کاذبه، اون چیزی که رژیم داره، مال اون چیزی که ترامپ میگه به اصطلاح اون خیلی به واقعیت نزدیکتره. پس اسرائیل هم نخواهد پذیرفت، ممکنه تو این مرحله کوتاه بیاد که نخواد سد راه ترامپ باشه تو این مقطع، چون خیلی کمکش کرد، چون اینا ببین متحد بودن، ولی آینده راه برای اسرائیل بسته نیست. و موضوع دیگر هم از سوی خود رژیم هست که همینجا پلاکارت هایی تو دستشون گرفتن، پس خون رهبرم چی؟ یه مقاله نوشته شده که ما پیروز نشدیم، آمریکا شکست خورد، یعنی خونساس. برخلاف اینجا میگن ما همه زمین ها پیروز شدیم، و قالیباف همینه میگفت، تهدیدم که کرده که لبنان جان ماست و غیر اینا، هر ما از همه نیروهای مقاومت، از همه نیروهای نیابتی در هر کجا باشه اونا رو رها نخواهیم کرد، بخشی از امنیتمان تا ابد باهاشون خواهیم بود و کمکشون خواهیم کرد. یعنی این اردرون بردرون ما هست. خبرگزاری فارس هم تو یادداشتی هم یادداشت کرده که انتقادهای بخشی از حامیان همین رژیم، یعنی همون باندی که مال جبهه پایداری هست، اونا رو و بخشی از دولت ابراهیم رئیسی که ضد این توافق هستند پاسخ اینا رو بده. خب اینا اومدن تو این به اصطلاح چند شهر شعارهایی دادن اینا که عباس عراقچی و به اصطلاح محمد قالیباف رو توهین کردن و که بر علیه اینا حتی خواستار محاکمه هم شدن غیر اینا. ولی واقعیت چیست؟ همین دیشب من شنیدم که جلیلی رو از شورای امنیت ملی رژیم اخراجش کردن، یعنی معلوم دستور نداشته، خب سر سیاسیشون اونجا بوده، سر امنیتشون اونجا بوده، خب اینم حذف کردن. اینم خودش یک نشانی است که رژیم نمیتونه تحمل کنه. یعنی همین جلیلی که خاتمی، میبخشید خامنه‌ای، میاد زیر و بال و پر خودش حفظش

میکرد به عنوان یه جناح، تو این وضعیت مجتبی نمیتونه کار کنه، نمیتونه از پس حتی جلیله بر بیاد اینو ساکتش کنه. وضعیت اینجاست. خامنه ای میتونست فصل الخطاب باشه، با اینکه میتوانست دو تا جنگ کرد و این توافق نپذیرفت. حالا چطور این مجتبایی که میگم فقط یه پا نداره و کمرش ماسیب دیده و یه خوردم اینجاش مشکل داره، ترک برداشته اینا، اگه اما بذاره اونم پیدا نیست، انگار دنبال خوشگلی چه شب روشیم که اینجاشو نبینیم اینو شوهرش بدیم. پس این وضعیت همین رژیمه. خب شعارهایی دادن که خود قالیباف و اینا رو گفتن استعفا بده و به اصطلاح فلان و فلان. خب این نشاندهنده وضعیت این هاست و حتی توی اون مقاله هم که نوشتن در انتهاش که خبرگزاری فارس نوشته، به اصطلاح میگه هرچند جمهوری اسلامی در این جنگ به پیروزی نرسید، خبرگزاری فارس داره میگه ها، رسانه اصلاح طلبینان نه، به پیروزی نرسید، اما آمریکا و اسرائیل هم شکست خوردن. این برای اولین باره که خبرگزاری از درون رژیم، از همون جناح حاکم اعتراف میکنه که جمهوری اسلامی به پیروزی نرسیده، برخلاف این شعارهایی که میدن. پس این واقعیت ها هرگز از چشم خود این نیروهای رژیم، نه مردم، نیروهای رژیم هم پنهان نیست و سرریز خواهد کرد. این هر کسی بیاد این امضای خونی اونجا بکنه، مخصوصا اگر مجدوام که باشه که پدرشو کشتن، همسرشو که بچهشو فلانو کشتن، اونم سپاه کشتن، حالا مجبوره با خفت خاری پس از دو جنگ بیاد امضا کنه. خب اینا تبعاتی خواهد داشت در درون این رژیم. موضوع بعد، یه لحظه من ببینم توی تایم کی شروع کردم، چون بله نمیخواست زمان از دست بره. بله بیست شروع کردم. بعد موضوع بعد جام جهانیه. بعد فیفا اومده شیری خورشید ممنوع کرده، چفیه رو چفیه آزاد کرده. تو یکی از بازی هایی که مقدماتی بوده، یه نفر از اونها که تبل و سنج میزده تو گروه که اصلا همون ارکسترینا بوده، یه چفیه هم داشته، معلومه که به اصلا چشماشون رو بستن یعنی برون. و من فکر میکنم با این توافقی هم که حالا به هر شکلی لرزان و ترسان و با تهدید و ارعاب و تو لحظات آخریه توف چسبون کردن، یعنی حتی انگوش که میزنن الکترونی توف چسبونیه، توف چسبون کردن، به هر حال آمریکا مایل نیست که یه چیزی تو اون استادیوم ها بر علیه این رژیم باشه، کمایی که اون اوائلش هم حتی جلوی اسرائیل هم میگرفت که آقا جون رژیم به تو حمله کرد تو جوابش نده. بعد خود اسرائیل رفت با روبیو حرف زد، به روبیو فشار داد آقا اگه ندیم افتضاحه. بعد ترامپ پذیرفت که محدود با چند تا اهداف خیلی معلوم مشخص فقط به اونجا حمله کنه. ایزن در جام جهانی هم من فکر نمی کنم اجازه بدن که به صورت گسترده و باز و آشکار مردم که ضد این رژیمن بیان تو استادیوم و هر کاری خواسته بکنه. حالا بسته به ابتکار ایناست. ولی یک واقعیت دیگری هم که هست این هست که راحل هایی که خود مردم در خواهند آورد و جلوی تبلیغات رژیم که سرمایه گذاری کرده روی این تیم در خواهد آورد. از نظر من جدا از چند تا بازیکنی که تو تجمعات حکومتی شبانه شرکت میکردن و 3-4 تاشون هم شعار دادن، حتی اون مصاحبه کردن که به سود این رژیم حرف زدن و شناخته شده هم هستن، خب اینا بعضشون مشخصه. حتی
رو اینا تمرکز هم کنن، حرف یعنی شعار بدن علیه این افراد، علیه چند تا که از مواضع این رژیم پشتیبانی کردن، حرجی نیست. ولی از نظر من به افراد تیم ملی یا به تیم ملی نبایستی به اصطلاح توهین کنن. شعارها باید عام باشه. کسی که به اصطلاح که مورد خشم و نفرت مردم باد باشه، این حاکمیت باشه. اونجا میتونن شعار در دفاع از آقای پهلوی بدن، در جنایت هایی که این رژیم در دیماه کرد و پیشا این دیماه اون کشتار کرده، اونا رو بزن. و همچنین میتونن پرچم هم اگه نمیتونن، میتونن عکس ببرن، عکس جاوید نامه رو ببرن، که عکس پهلوی رو نه، هر کسی رو ببرن. عکس پهلوی از این زاویه که نماد هست، اگه پرچم هم که نبرین باز این عکس هم خوشگاف، حالا بر شکل ممکن. یعنی شعارها آنچنان قوی علیه این رژیم باشه، باید بازتابی از اون رقص رهایی، از اون رقص عزایی باشه که در اون پسا کشتارهایی که 18 روزه ده بود، اون خانواده اون دادخواه انجام میدادن. از نظر من تو اینجا که دست مردم بسته است، بهترین فرجه هست، بهترین زمان هست، لحظه طلایی هست که هر کسی هر کاری از دستش در میاد داخل و بیرون استادیوم انجام بده، توجه ها رو جلب کنه به مردم ایران، به جان باختگان، به اون همه کشتار، به اون همه کیسه های سیاه. کاش که حتی بتونن کیسه های سیاه رو سمبولیک حداقل اگه در داخل نمیشه ببرن، در بیرون استادیوم کیسه های سیاه هم هم کنن، که اینا چه بر سر ما آوردن. به همین دلیل بخشی از صحبتام تو رابطه با بازی امشبی که با نیوزیلند هست، خب نیوزیلند هم تیم آخر رنکینگ همه فدراسیون جهانی که فوتبال هست، خب تیم ضعیفی است. یه مسابقه کرده همین مربی تیم ملی با مهدی طارمی که کاپیتان تیمه، بعد اینجا صحبت کرده، بعد حرفش همی که با فوتبال کشور، با فوتبال کشور متمدن ایران، ایران را متحد میکنیم. من چون عینکم هم که نیاوردم، اون تیتر رو جا گذاشتم تو مهمونی بودم. گفته با فوتبال کشور متمدن ایران را متحدتر میکنیم. بعد گفته که برای همه مردم ایران، چه کسایی تو داخل هستن، چه اونایی که مثلا خارجن، همیشه خارجی ها میگن ضد انقلاب فلا فلا اینا، بازی میکنیم و بیقاره. و فوتبال میتونه همه مردم رو در ایران، چه کسانی که داخل و خارجی هستن، اینا رو که متحد کنه. ما دنبال شاد کردن مردم هستیم، انگار که فوتبال باعث اتحاد، نه اون لحظه شادیه. فوتبال باعث اتحاد نیست، کما که در جام جهانی هم نتیجه معکوس داد. علیه این فوتبالیست ها حرکت کردن، علیه این تیم حرکت کردن، بعضی هم نقد داشتن، این طرفی بودن یا اون طرفی، ولی الان بیشتر شده. پس یک جایی دیگه هم میگه مثلا این امکان داره که گروهی از تماشاگران دیدار ایران و نیوزیلند این سوال بوده که قصد تشویق تیم ملی کشورمون رو نداشته باشن. طارمی گفته ما بازیکنان تیم ملی برای تمامی مردم ایران در سراسر دنیا بازی میکنیم. اصلا هستیم. بعد اینجاشو ببینید حرفایی که میزنه. گاهن اینا میگن ما سیاسی نیستیم. اگه سیاسی نیستین چرا اینقدر دقیقا متن رو انتخاب میکنین؟ چون من آدم سیاسی هستم. من میفهمم این حرفایی که طارمی میزنه سیاسیه. یا گذاشتن توی زبونش که این حرفا رو رله کنه، یا نشسته بس مثلا بس فکر کرده. خب همکاری کردن. میگه ما بازیکنان برای تمام مردم در سراسر دنیا هستیم. در همه کشورها اختلافاتی وجود داره و اتفاقات معمولی است. عجیبه. کشتار به اون سنگینی، اون کیسای سیاه، اون تجاوزات،
اون حمله هجومی که به بیمارستان بود، بیمارها رو برای یک دو عمل جلب کردن، پرستارها رو بردن زیر زمین تجاوز کردن بهشون. تازه این اخباری که اینترنت نیست ما به اصطلاح شنیدیم. میگه در همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تنزل داده، کاهش داده، به یک اختلافاتی وجود داره و اتفاقی معمولی است، معمولیه. آیا اینا معمولیه؟ آیا این فوتبالیست تیم ملی کاپیتان تیم ملیه؟ ببین پزشکیان هم نتونست اینجوری ماسمالیزه کنه، گفت یه سری کشتیم. بله آمارش همینه. چرا داری عادی سازی میکنی؟ من الان خواستم بگم ببین شرف چیزی بدی نیست، اصلا چه نیاز دیگه ما اصلا به اینا بگیم شرف چیزی بدی نیست؟ مگه تو شدی سفید شوی این جلادان و این شکنجگران، این حاکمیتی که نده ما 48 سال داری کار میکنه، تو که پرونده خودت و پدرت هم که بخشی از این رژیم معلومه با چند بازیکن خیلی شناخته شده توی این دستگاه این. بعد این که میگه این اتفاقات معمولیه، میگه اما ما به عنوان فوتبالیست اینجا هستیم تا همه را متحد کنیم. آقا جون ما دنبال نیستیم تو ما رو متحد کنی. من خودم فوتبالیستم، عاشق تیم ملی بودم. اون زمان نه طرفدار تاج بودم و نه پاس، تیم ملی رو دوست داشتم. به هر کی هم میگم میگه غیر ممکنه که آدم یا با طرفدار مثلا یه تیم باشه دیگه. الان تو فوتبال که باز میکنن عاشق مثلا بارسلونا هم، از فوتبال بارسلونا خوشم میاد، فوتبال تکنیکی رو خیلی استقبال میکنم. اما اون سابقه که شما دارین، اون حرفایی زدین تو رابطه با این رژیم و نیومدیم پشت مردم در همه این سرفصل ها، دی و آبان 98، انقلاب زن زندگی آزادی و یا این انقلاب ملی، مخصوصا پسا کشتار 18-19 دی ماه صداتون در نیومده. من میدونم بسیاری از این اعضای تیم ملی هم با رژیم نیستن، یک دو نفرشون هم حتی صحبت هایی کردن، حمایت هایی کردن در دی ماه، اسمشون رو که نمیارم. به همین دلیل ما نمیتونیم تیم رو در تمامیتش محکوم کنیم و فلان فلان اینا. حتی تیم ملی کشتی، تیم ملی کشتی که زیر سیطره علیرضا دبیر هست، اونا هم حتی تو انقلاب ملی حتی به اصطلاح تو مقاله میگن پشتیبانی کردن، فشار آوردن بهشون. خب اینا زیر تیغن چیکار کنن؟ خودشون هم نیستن، زن بچه دارن، حتی بعضی هاشون با کارگری، با عروسک فروشی، با اسباب بازی فروشی رفتن قهرمان دوم، سوم یا اول جهان شدن تو کشتیگیرا. خب اینا فقیرن، نباید انتظار داشته باشی اینا جونش رو بگیرن، اما نباید حمایت کرد. هر چی میتونیم باید بر علیه این رژیم به اصطلاح شعار بدیم، جنایتاش افشا کنیم و اجازه ندیم اون کشتار دیماه با هر آماری که بوده، 30,000 تا 42,000 تا 50,000 تا هر چقدر بوده، چون اطلاعات درستی که نداریم که بدونیم که دقیقا چقدر بوده. رژیم گفته 5-6 تا. پس این هم جای خودش. این که طارمی میاد میگه که هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، اما فقط برای شادی تمام مردم اینا بازی میکنیم و ارتباطی به هیچ گروه و جناحی نداریم، ما اینجا هستیم فقط مردم خوشحال کنیم. بابا چرا سوس میزنیم؟ ارتباطی با هیچ گروه و جنایی نداریم. شما که همیشه اون ورکی قش میکردی، نه این ورکی، حداقل چند تاتون اصلا توی تظاهرات جدید حکومتی هم که بودی، تجمعات شبانه شعار هم دادین اونجا، یک دو نفر حتی تهدید هم کردن که میرم اونجا سرود بلند میخونیم که فلان و فلان شود. پس ببینید رژیم سرمایه‌گذاری کرده و به همین خاطر هم اینا رو آورده و تو این شرایط خب بعضی اینا خب زیر تیغن. از نظر من نباید فردی کرد جز اون چند تا بازیکنی که واقعا دیگه اصلا شناخته شدن، مثل ترابی که گل میزد پیرنشو در می آورد عکس خامنه ای اونجا بود. خب این دیگه اصلا من از شمس
موضوع بعد توماج صالحیه که دومین پیامش رو داده. این دومین پیام باز هم گنگ و بی ربطه به لحاظ سیاسی و نگاه استراتژیک توش نیست. این برای من جای سواله. من گفتم همیشه توماج مثل پشتیبانی میکردم دومین پیامشه و خودش باید بگه علل انگیزه های این پیامش چیست. پیامش اینه که این توی ایسا گوشته و با اشاره به اینکه آزادی ایران هرگز وابسته به کشورهای دیگر نبوده است، اینطور می‌نویسه که پس این مسیر هرگز به بنبست این پس این مسیر هرگز به بنبست نمی‌خورد، چه با جنگ، چه توافق، چه حتی حمایت کشورهای دیگر. انگار که این جنگ مسیر مبارزه ما رو بسته. اگه جنگ حرف توماج اصالت داشت، جنگ 12 روزه مسیر مبارزه ما رو بسته بود، دیماه تو 12 روز میلیونی کف خیابون نمی اومدن. بی سابقه بود که رژیم بفهمه داره سرنگون میشه و اون کشتار را بندازه. اونایی که میگفتیم پهلوی مسیر و جهت این انقلاب ملی تظاهرات مردم رو تغییر داد، عوض کرد، مگر شماها نبودین که هفته دی در بازار تظاهرات شد؟ اول شعار پهلوی نبود، فردا شعار حمایت پهلوی شروع شد. مگر شماها نبودین که اون زمان میگفتین پهلوی تا 6 روز در سفر تفریحی بود، اصلا حاضر نبود، حضور نداشت، و چطور پهلوی مسیر رو تغییر داده؟ بعد اگر پهلوی میتونه مسیر رو تغییر بده، خب بعد تأثیر گذاره دیگه، بس بار و وزن شأن و رهبری رو داره دیگه، بس مال خودش دیگه. توماج بعدا میگه که آزادی خواهان آزادی خواهان ایران هنوز زنده هستند، حتما، و فقط توی طیف نیست، و تأکید کرده ما مثل اون پیشین گذشته قدم به قدم پیش می رویم و سنگر به سنگر را فتح می کنیم. بعد گفته زنده باد ترانه آزادی که با هیچ گلوله‌ای خاموش نشد. آره، این قسمت آخرم میشه برای ترانه، برای رپ استفاده کرد. زنده باد ترانه آزادی که با هیچ گلوله‌ای خاموش نشد. آره، چون همیشه این فریاد است در طول تاریخ. اما این که نمیشه استراتژی، راه حل سرنگونی برای رب خوبه، برای اینا خوبه. اینجور پیام هایی که میدی با اون پیام های پیشینی که میدادی، خب اینا تفاوت داره. ممکنه ناشی از این که تو داخل ایرانی یا هر چیز دیگر اون شرطی که هست، تجربه زیستم در این 47 ساله خیلی هم زیاد بوده، فقط تجربه خودم نبوده، از اون همه چیزایی که شناختیم و دیدیم این بوده که در شرایطی که سخته، اون فضای سخت امنیتی تو داخل کشور، هر 3-4 روز یک بار تو ماج چنین پیام این چنینی اگه بخواد بده، نه تنها هیچ کمکی نمیکنه، بلکه بیشتر ابهام و گنگی ایجاد میکنه. تفاصیل زیادی هم روی این حرفا میشه کرد، چه بخوایم چه نخوایم، و حاشیه سازی هم میکنه، حاشیه درست میکنه که از جهت اصلی باز میمونیم. این چند تا حرف چه کمکی به ما کرده؟ حرفای دفعه قبلش از اینم بدتر بوده است، بدتر، که باید کاری کنیم مردم آگاه بشن. مگه مردم آگاه نیستن؟ خود ترانه میخوندی که مردم آگاهن، حالا میگی فلان. ببین این پیام از هر خواستگاهی که باشه، با هر نیتی که باشه، بی سمت و جهته، پراکنده است. تو میتونی با 50 تا نقطه یک شکل درست کنی، یک آرم درست کنی، یک مثلا لگو درست کنی با 50 نقطه پراکنده. هم مثل این مرغ خروس هستن که توک میزنن، وقتی دونه میخورن
چند تا رو پخش میکنن، یه دونه رو برمیدن که با پا و دستاشون اینا. این حرفا توش انسجام نیست. اگر میخوایی پیامی رو برسونی غیر مستقیم، از اون خیلی واضح بگو. اتوان بختیاری هم هستی، لور هم هستی، لوری حرف بزن. وقتی امنیت نداری، تاکید کردم تجربه من، امنیت شرط داخل سخته، نمیتونی لوری حرف بزنی، اینجوری از هم گسیخته حرف میزنی، این به زیانته، حاشیه تولید میکنه و ذهنها رو خراب میکنه. این از بابت تجربه گفتم و از بابت که آدم مسئولی هم و از نظر من بایستی نقد کرد. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم این رجبیه. رجبی پیام داده و راجب همین توافقی بوده 21 خرداد. پیامش اینه: بارها و بارها گفته ایم و تکرار میکنیم، همیشه هم جرب میزنه، بارها گفتیم از 30 سال 40 سال پیش، انگار که همه توی یادشون این چی گفته و دنبال این هم هستن، که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله به قد استقبال میکنیم و خواهشمندیم. اینجا رو میخوام بگم کینک مجدبای صفاق نیز مانند دیو جواران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و وا پس به تمرگد. بعد سرنگونی این رژیم بر عهده ما و خلق و ارتش آزمش، هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. حالا همین رجبی میگفت ما بدون کمک آمریکا نمیتون سرنگونی کنیم. با صدام هم اینجوری بود. حالا خوب ما اونجا بودیم. اصلا خود رجبی تابلو نوشت حمله آمریکا به رژیم، این یه گزینه است، برین فاکت جمع کنین. ما 6 ماه دنبال فاکت بودیم که حرف آقای رجبی رو تابلو ثابت کنیم. حمله میکنه به ایران و به سیستم به اصطلاح هسته‌ای غیر ایمن. حالا اومده حرفاش عکس میکنه. اما چرا اینا دارن این کار میکنن؟ رجبی از اونجایی که هیچ پایگاه مردمی نداره، در داخل ایران به خارج کشور منفور است، همین امروز یک به اصطلاح تو تلویزیون خودشون تبلیغات میکنن که حمایت بین المللی 3000 شخصیت از 5 قاره و 55 کشور جهان در حمایت از دولت جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک که اسلامش عرض کردن، از طرف 10 ماده مریم رجبی. بعد میانه که میگه تو میان اینا صدها نمیدونم رؤسای جمهور و نخست وزیر و وزرای پیشین و بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه که نوبل هم داره. آخرش هم که نوشته که در هفته های اخیر شماری از زندانیان سیاسی به اصطلاح همین فرقه اعدام شدن و چون در قیام ها شرکت کردن و هزاران نفر دستگیر شدن، هدف جلوگیری از قیام و جذب جوانان به کانونهای شورشیه. گفته سکوت جهانی رو قابل توجیه نیست اینا. ببینید این رجبیه، هدف از این کشتارا، هدف از دستگیرها که مردم به کانونهای شورشی نپیوندن. من اون ویدئوی آقای یوتیوبری هست که 3 ساعت و نیم رفت از این فرقه رجب فیل گرفت تو همین تظاهرات سالگرد 22 بهمن انقلاب ضد سلطنتی از دید خود رجبی در برلین بوده همین سال پیش، گفتن 10,000 تا. یک آقای جرمنی آلمانی یوتیوبر بوده، 3 ساعت و نیم فیلم برداری کرده. این فیلمش رو من تماماً کل لینک رو میذارم رو فیسبوک و اینترنت. 80 تا 95% به پناهندگان اوکراینی که در آلمان 1,200,000 نفر هستن، اینا رو آورده به عنوان سیاهی لشکر، به عنوان ای که اینا ایرانی هستن، مجاهد هستن، مردم هستن، پایگاه اجتماعی هستن. اوکراینی ها رو با کلاه زرد، با شال گردن که پنهانشون کنه رنگ موهاشون رو تو زمستون، اینا رو دو تا زرات دستشون عکسای مریم رجبی داده، مسعود رجبی داده، پرچم ایران داده و پرچم ارتش آزادبخش داده. اینا پس از تظاهرات میرفتن پرچما رو تو اون چادرهای سیاهی که انتهای تظاهرات بود به مسئولین این فرقه تحویل میدادن. خب به طب هماهنگی های سنگینی هست. تو وقتی 10,000 نفر و پلیس هم گفت 8,000 تا
این هم آدم میاری، خب هزینه های سنگینی هم داره. از قبل هم این کار میکرده، از قبل دانشجویان خارجی می آورده، دانشجویان کشورهای اون اروپای شرقی پیشین می آورده، فیلم ها و اسنادش هست. اگر توی مثلا کشور آمریکا سیاه پوستا رو می آورده، کلن فعالیتش زمین است. در همین جایی که هست این تظاهرات، در هر دو لاین چپ و راستش تماما اوکراینی هن. هر 10-20 نفر یه نفر از فرقه رجوی، هر 10 تا 20 تا صف، 10 تا 20 تا صف یه نفر از فرقه رجوی این وسط میاد که هم اینا رو کنترل کنه، هم خودش یه شعاری بده. هر 50 متر به 50 متر هم اونجا بلنگو هست که این شعارا رو پخش میکنه. چرا اون بلنگوها هست؟ علت این که بابا این اینا اوکراینی هن، اینا نمیتونن شعارهای فارسی بدن که. هر 50 متر 50 متر با چرخ اونا رو میارن، اون شعارها از بلنگوها پخش میشه. موقعی که ضبط میکنن فکر میکنن مردم دارن شعارن، مردم نیستن، اوکراینیان. 5% هم کشورهای همین به اصطلاح اسلامی و خاورمیانه و اینا رو جذب کردن آوردن. من این توضیح حاشیه بدم چون اطلاعات داشتم. 22 بهمن سال پیش که انقلاب ضد سلطنتی رو نکبت 57 این فرقه رجوی جشن گرفت، خود رژیم هم جشن گرفت، چون سرما بود از لندن و یکی دو کشور اسکاندیناوی مجاهدین نتونستن نیروهاشون رو بیارن، هواداراشون رو بیارن. سرما بود، قطارها هم حرکت نکرد و اتوبوس ها، و به همین خاطر از یکی دو کشور آوردن، ایزن فرانسه هم بود. پس اینهایی که میگن، یه لحظه اومد رو تبلیغات مثل گرد، من چون اومد تو تبلیغات یه لحظه دیگه اینجا که نشون میدم که با عرض معذرت، چون من حواسم به تصویر نبود که به مانیتور نبود، این فیلم ها هست، اینه میذارم روی فیسبوک و تویتر کل لینک ها. حتی دفعه قبل تو فیسبوک رو شدم، همین 3 روز پیش اتفاقی که دنبال همین فیلم بودم، دیدم که 10,000 تا بازدید داشته یک کدومش، یعنی سند و مدرکه. یعنی ما هر چی که میگیم یا از دانستهای خودمونه، یا از اعضاس، یا اون کسایی که تو صحنه بودن، یا فیلم های اینجوری که مستند گیر میاریم و بر اساس اینا ما میایم برآورد میکنیم. همون روز هم به اصطلاح منابعمون اصلیش این بود و سایر چیزها. خب پس تمام حقایقی که ما میخواییم راجع به سازمان بگیم اینه. با عرض معذرت چون من شروعمون خیلی دیر بود، الان میخوام ببینم چقدر وقت است؟ 1-2 دقیقه. بله بله، 1 دقیقه دیگه من به صحبت ها پایانیمه. ببین ما میتونیم مخالف پهلوی باشیم، همیشه تاکید میگم، اما کسی که ترجیح میدهد این رژیم رو، خامنه ای رو، هر دو رو، اون قبلی و این یکی رو، به پهلوی، خب این دیگه یه نیروی اصولی نیست. هر نیروی، هر فردی، هر جریانی میتواند 100% مخالف آقای پهلوی باشد، حقشه. اما شاخص اینه، اگر ترجیح بدهد به اون، این نیروی غیر اصولی، انحرافیه، بخشی از این جنبش و اپوزیسیون نیست، باعث جلوش ایستاد، بالا سر همه اینا فرقه رجویه که عین این رژیم شکنجه میکنه، زندان میکنه، فاسده، هر عملی انجام میده برای رسیدن به قدرت. ای زنی که آخرین جمله، اوکراینی رو تو سوسو زرما، بچه هاشون رو حتی با کالاسکه پول بده بیاره اونجا، با پول اندک تظاهرات کنن که نشون بدن ما ایرانی، ما پایگاه داریم. اینا کجا تظاهرات 100,000 نفره آقای پهلوی به صورت عام یا در سراسر جهان با اون اکثریت کجا؟ ممنون از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین.
شب همگی خوش.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

خیزم از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم.

خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: صبح روز 21 فوریه 1994 آلدریچ ایمز سوار بر خودروی جگوار خود خانه‌اش در آرلینگتون ویرجینیا را به مقصد دفتر مرکزی CIA ترک کرد. در ظاهر یک روز تعطیل معمولی بود، اما به او گفته شده بود که باید برای یک جلسه اطلاعاتی فوری پیش از سفر برنامه ریزی شدهش به مسکو در محل کار حاضر شود. او از پیچ اول گذشت و به خیابان بعدی پیچید که ناگهان متوجه وضعیتی غیرعادی شد. خودروی جلویی در مقابل تابلوی ایست بی حرکت مانده بود و خودروی دیگر راه او را از کنار مسدود کرده بود. در یک لحظه دو خودرو از پشت سر جگوار او را کاملا محاصره کردند و پیش از آن که فرصت واکنشی داشته باشد، ماموران مسلح FBI از هر سو بیرون ریختند. این لحظه نقطه پایانی بر 9 سال جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی و روسیه بود. معامله‌ای که در ازای آن بیش از 2.5 میلیون دلار پول نقد دریافت کرده بود. سلام، به کانال پروفایل خوش آمدید. جایی که ما داستان زندگی چهره‌های مشهور تاریخ معاصر را برایتان روایت می‌کنیم. امروز داستان یکی از مشهورترین جاسوسان دوران جنگ سرد را بررسی می‌کنیم. آلدریچ ایمز، مردی که با وجود تمام حساسیت‌ها و هشدارهای امنیتی توانست سال‌ها زیر گوش سازمانش CIA حساس‌ترین اسرار دولتی آمریکا را در ازای پول به روس‌ها بفروشد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. آلدریچ ایمز در سال 1941 در ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. پدرش کارلتون ایمز یک استاد دانشگاه بود که در سال 1952 به عنوان تحلیلگر به سازمان سیا پیوست. این شغل خانواده را به ویرجینیا و سپس به آسیای جنوب شرقی کشاند. اما زندگی حرفه‌ای پدرش در CIA تحت شعاع یک مشکل جدی قرار داشت: اعتیاد شدید به الکل. این مسئله منجر به دریافت گزارش‌های عملکرد بسیار ضعیف و در نهایت توقف پیشرفت شغلی او در سازمان شد. این الگوی ناموفق و اعتیاد به الکل سایه سنگین بر زندگی آلدریچ جوان انداخت. حضور پدر در CIA باعث شد که ایمز به سیاست و مسائل بین المللی علاقه‌مند شود. در سال 1962 او به عنوان کارآموز در سازمان سیا مشغول به کار شد. در این دوره او بیشتر به کارهای دفتری و امور اداری مشغول بود، اما از همان ابتدا علاقه و شوق او به فعالیت‌های اطلاعاتی مشهود بود. پس از مدتی او به عنوان یک مأمور اطلاعاتی تمام وقت در CIA استخدام شد. این آغاز مسیری بود که او را به بدنامی کشاند. ایمز برخلاف تصویر کلیشه‌ای جاسوسان کاریزماتیک و برجسته، از همان ابتدا یک افسر متوسط بود. او 5 سال بعد از استخدام تمام وقت مدرک لیسانس تاریخ خود را از دانشگاه جورج واشنگتن دریافت کرد و وارد برنامه آموزشی افسران حرفه‌ای CIA شد. در همین دوره بود که با همسر اولش نانسی سیبار، که او نیز یک افسر CIA بود، ازدواج کرد. اولین ماموریت خارجی او در آنکارا پایتخت ترکیه رقم خورد. وظیفه او شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی بود. با اینکه توانست در یک سازمان چپگرای مارکسیستی نفوذ کند، اما ارزیابی عملکرد نهایی او صرفاً رضایت بخش توصیف شد. در گزارش ارزیاب او آمده بود که ایمز فردی درونگرا و فاقد مهارت‌های بین فردی است و نگرشی بی تفاوت نسبت به کارش دارد. این ارزیابی منفی ضربه‌ای به غرور او بود و باعث شد به طور جدی به ترک CIA فکر کند. این دلسردی و احساس بی‌ارزشی یکی از اولین ترک‌ها را در رابطه حرفه‌ای او با CIA به وجود آورد، ترکی که سال‌ها بعد به یک شکاف عمیق تبدیل شد. در سال 1981 آلدریچ ایمز یک مأموریت خارجی دیگر را پذیرفت و به مکسیکو سیتی اعزام شد. روی کاغذ وظیفه او مشخص بود: شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی برای همکاری با CIA. اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. هدف اصلی او رئیس ضد جاسوسی KGB در مکزیک بود. اما ایمز به جای تلاش برای جذب او، رابطه ای دوستانه و نزدیک با همتایان شوروی خود برقرار کرد. جلسات طولانی و مصرف بیش از حد الکل که گاهی تا 17 ساعت به طول می انجامید به مشخصه اصلی دوره کاری او در مکزیک تبدیل شد. این معاشرت ها بدبینی او نسبت به جنگ سرد را عمیق تر کرد. او دیگر شوروی را یک امپراتوری شر نمی دید، بلکه آن را قدرتی می دانست که تنها در صورت تحریک توسط آمریکا دست به اقدام تهاجمی خواهد زد. همزمان با این فرسایش ایدئولوژیک، زندگی شخصی او نیز در حال فروپاشی بود. او درگیر یک فرایند طلاق تلخ و پرهزینه با همسر اولش بود که این موضوع مصرف الکل او را تشدید می کرد. اما در میان این آشفتگی، یک آشنایی جدید مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر داد. او با روزیا رو دو پی وارد رابطه شد، یک کاردار فرهنگی در سفارت کولومبیا که به عنوان خبرچین برای CIA کار می‌کرد. روزاریو با جذابیت خاص خود اشتهای سیری ناپذیر برای یک زندگی تجملی داشت. لباس‌های گران قیمت، رستوران‌های لوکس و زندگی اشرافی بخش جدایی ناپذیر شخصیت او بود. پس از نهایی شدن طلاق، ایمز نه تنها مسئولیت پرداخت بدهی‌های مشترک را بر عهده گرفت، بلکه متعهد شد که ماهانه مبلغی را به عنوان حمایت مالی به همسر سابقش بپردازد. این تعهدات مالی همزمان با هزینه‌های سرسام‌آور سبک زندگی روزاریو، ایمز را در یک تنگنای شدید مالی قرار داد. او بعدها اعتراف کرد که از این وضعیت شرمنده و تحقیر شده بود، وضعیتی که در آن کنترل بودجه خانواده را از دست داده بود و گذران زندگی از یک حقوق تا حقوق بعدی روز به روز دشوارتر می شد. حالا انگیزه برای یک اقدام رادیکال در حال شکل گیری بود. او فقط به یک فرصت نیاز داشت. فرصت مورد نیاز ایمز خیلی زود فراهم شد. در سال 1983 او با وجود سوابق عملکردی ضعیف و گزارش‌های متعدد از اعتیادش به الکل به واشنگتن بازگشت و در کمال ناباوری به یکی از حساس‌ترین پست‌های ممکن منصوب شد: ریاست بخش شوروی در گروه ضد جاسوسی. این انتصاب یکی از بزرگترین سوالات این پرونده است. چرا افسری با چنین کارنامه ضعیفی به چنین موقعیت کلیدی دست یافت؟ پاسخ در ماهیت خود این شغل نهفته بود. این پست یک شغل ستادی و پشت میزنشینی بود و در میان افسران عملیاتی که ترجیح می‌دادند در میدان کار کنند محبوبیتی نداشت. CIA به دنبال فردی با گرایش‌های تحلیلی برای این جایگاه بود و ایمز برای این کار انتخاب شد. این انتصاب گنجینه‌ای از اطلاعات محرمانه را به روی او گشود. او حالا به هویت تقریباً تمام جاسوسان و منابعی که CIA و FBI در ساختار اطلاعاتی و نظامی شوروی داشتند دسترسی پیدا کرده بود. همزمان روزاریو نیز به واشنگتن آمد و به عنوان معشوقه زندگی مشترک خود را با او آغاز کرد. فشارهای مالی بیش از پیش افزایش یافت. ترکیب انگیزه قوی مالی و فرصتی بی‌نظیر سرانجام ایمز را به نقطه بدون بازگشت رساند. در روز 16 آوریل سال 1985 او اولین قدم را برداشت. او قرار بود در هتل می فلاور با یک دیپلمات شوروی به نام سرگئی چواکین دیدار کند، اما چواکین در قرار حاضر نشد. ایمز که برای این کار خود را با نوشیدن چند لیوان ودکا آماده کرده بود، تصمیم گرفت نقشه را تغییر دهد. او پیاده به سمت سفارت شوروی که در همان نزدیکی بود حرکت کرد و یک پاکت نامه را به مسئول پذیرش تحویل داد. داخل پاکت اول، پاکت دیگری قرار داشت که روی آن نام عملیاتی رئیس دفتر KGB در واشنگتن نوشته شده بود. نامی که فقط خود KGB و تعداد انگشت شماری در CIA و FBI از آن اطلاع داشتند. این کار تضمینی بود برای اینکه پاکت به دست فرد اصلی خواهد رسید. محتویات پاکت دوم ماهیت خیانت او را به وضوح نشان می‌داد. نام دو افسر اطلاعاتی شوروی که مخفیانه برای همکاری با CIA داوطلب شده بودند، یک صفحه از فهرست کارمندان CIA که نام و عنوان شغلی خود ایمز روی آن با ماژیک زرد مشخص شده بود و در نهایت یک درخواست مشخص، $50,000 پول نقد. سه هفته بعد تلفن زنگ خورد. چواکین پشت خط بود و او را برای یک ملاقات به سفارت شوروی دعوت کرد. اولین معامله اطلاعاتی آلدریچ ایمز با موفقیت انجام شد. او حفره‌ای در سیستم پیدا کرده و حالا قصد داشت تا جای ممکن از آن بهره برداری کند. پس از اولین تماس موفقیت آمیز، ماشین خیانت آلدریچ ایمز با سرعتی غیر قابل مهار به حرکت درآمد. او که حالا مستقیماً به کاگبه متصل شده بود، شروع به فروش نظاممند و بیرحمانه حساس ترین اسرار CIA کرد. در ابتدا او با رابط خود سرگی چواکین در رستوران‌های عمومی دیدار می‌کرد و در ازای دریافت بسته‌های پول نقد، کیسه‌های پلاستیکی پر از اسناد طبقه بندی شده را تحویل می‌داد. حجم اطلاعات به قدری زیاد بود که به گفته خود ایمز، کاگبه در مقطعی از او خواست که سرعت انتقال را کم کند، زیرا تیم کوچک آنها در مسکو توانایی پردازش این حجم از اسناد را نداشت. در 13 ژوئن 1985 او با فروش فهرستی شامل نام بیش از 20 منبع اطلاعاتی ضربه کاری به ساختار عملیاتی غرب در شوروی وارد کرد. این اطلاعات یک شوک بزرگ در شبکه اطلاعاتی آمریکا ایجاد کرد و در هفته‌های بعد این شبکه به شکلی دقیق برچیده شد. نفوذی‌های شناسایی شده یک به یک دستگیر مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت سرنوشت محتومشان با یک گلوله رقم می‌خورد. یکی از این قربانیان ژنرال دیمیتری پولیاکوف از افسران ارشد اطلاعات نظامی شوروی یا GRU بود. پولیاکوف که با نام رمز تاپ هات شناخته می‌شد، برای بیش از 2 دهه از روی نفرت عمیق به سیستم کمونیستی اطلاعات فوق‌العاده ارزشمندی را در اختیار آمریکا قرار داده بود. او این کار را نه برای پول که برای ایدئولوژی انجام می‌داد. اطلاعات ایمز پولیاکوف را مستقیماً به جوخه اعدام فرستاد. آدولف تولکاچف، مهندس ارشدی که اسرار رادارها و موشک‌های پیشرفته شوروی را فاش کرده بود، سرنوشت مشابهی پیدا کرد. ایمز بعدها در بازجویی‌هایش با خونسردی اعتراف کرد که می‌دانست این افراد کشته خواهند شد، اما برای نجات خود هیچ تردیدی به دل راه نداد. همزمان با این معامله پرسود، زندگی ایمز و روزاریو غرق در تجمل شده بود. با درآمد سالانه حدود $60,000، او خانه‌ای به قیمت $540,000 در آرلینگتون ویرجینیا را به صورت نقدی خرید. یک خودروی جگوار به پارکینگ خانه‌اش اضافه شد و $10,000 صرف بازسازی و خرید مبلمان لوکس گردید. ایمز برای توجیه این ثروت بادآورده داستانی ساختگی درباره سرمایه‌گذاری‌های موفق دوست ثروتمند همسرش تعریف می‌کرد و برای پنهان کردن پول‌ها حساب‌های بانکی متعددی در سوئیس از جمله به نام مادر همسرش افتتاح کرده بود. او در ظاهر یک افسر معمولی CIA بود، اما در باطن یک میلیونر که از طریق فروش اطلاعات سری به شوروی تغذیه می‌کرد. در مقر سیا در لنگلی زنگ‌های خطر به صدا درآمده بود، اما هیچ کس نمی‌خواست صدای آن را بشنود. ناپدید شدن ناگهانی و همزمان این تعداد از نفوذی‌های ارزشمند نمی‌توانست تصادفی باشد. با این حال غرور سازمانی و یک پدیده روانشناختی به نام سندروم انگلتون مانع از پذیرش واقعیت می‌شد. این سندروم که از نام جیمز انگلتون، رئیس بدبین و پارانوید سابق ضد جاسوسی سیا گرفته شده، به ترس بیش از حد از یک شکار موش داخلی اشاره داشت که میتوانه سازمان را فلج کند. مدیران CIA ترجیح میدادند دلایل دیگری را برای این شکست ها متصور شوند. مثلا شاید رمزهای ارتباطی لو رفته بود یا شاید سفارت آمریکا در مسکو شنود میشد. هر توضیحی بهتر از پذیرش وجود یک نفوذی در قلب سازمان بود. کاگبه نیز با هوشمندی به این سردرگمی دامن می زد. آنها با پخش اطلاعات غلط توجه CIA را به سمت افراد دیگری منحرف می کردند. مظنون اصلی اولیه ادوارد لی هاوارد یکی دیگر از افسران سابق CIA بود که به شوروی پناهنده شده بود. اما وقتی منابعی که هاوارد از وجود آنها بیخبر بود نیز ناپدید شدند، مشخص شد که نشت اطلاعات از منبع دیگری ادامه دارد. در تمام این مدت آلدریچ ایمز با وجود تمام رفتارهای مشکوکش از هر گونه بررسی جدی مصون مانده بود. او باید در سال 1986 پیش از اعزام به مأموریت جدیدش در روم در یک آزمون پلیگراف یا دروغ سنج شرکت می کرد. او که از این آزمون وحشت داشت از رابطه کاگبه خود راهنمایی خواست. دستورالعمل ساده بود. آرام باش، شب قبل خوب بخواب و با آزمایشگر رابطه دوستانه برقرار کن. او همین کار را کرد. وقتی از او پرسیده شد آیا با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تماس بوده، او با زیرکی پاسخ را منحرف کرد و گفت نگران است که در روم هدف چنین سرویس‌هایی قرار بگیرد. آزمایشگر پاسخ او را پذیرفت و با وجود اینکه دستگاه علائم فریب را نشان می‌داد، به او نمره قبولی داد. این آزمون به جای آن که یک ابزار امنیتی باشد، به یک تئاتر بوروکراتیک تبدیل شده بود. 5 سال بعد در سال 1991 این نمایش مضحک تکرار شد. این بار دستگاه دروغ سنج در پاسخ به سوالات مربوط به ثروت ایمز به وضوح هشدار داد. اما در یک ناهمانگی باور نکردنی میان تیم تحقیق و واحد پلیگراف، آزمایشگر که از حساسیت پرونده بیخبر بود تصور کرد که دستگاه به دلیل استرس نتایج اشتباهی تولید می کند و به ایمز گفت چند روز دیگر برای تکرار آزمون بازگردد. در آزمون دوم سوالات مربوط به پول حذف شد و ایمز به راحتی آزمون را پشت سر گذاشت. با این حال با وجود تمام این ناکارآمدی‌های سیستمی، افرادی در CIA مصمم بودند تا حقیقت را کشف کنند. تیمی کوچک برای شکار جاسوس به رهبری یک زن تحلیلگر و سرسخت به نام جین ورتفوی تشکیل شد. آنها کار طاقت فرسای خود را برای بررسی پرونده به پرونده تمام عملیات‌های لو رفته آغاز کردند، به این امید که سرنخی مشترک پیدا کنند، سرنخی که آنها را به خائن برساند. در حالی که مدیران ارشد CIA همچنان درگیر تئوری‌های پیچیده و حفظ ظاهر بودند، تیم کوچک شکار جاسوس در میان کوهی از اطلاعات به دنبال یک الگوی ساده می‌گشت. سرانجام در آگوست 1999 یک تحلیلگر CIA به نام سندی گرایمز به کشف سرنوشت سازی دست یافت. او در حال بررسی سوابق مالی آلدریچ ایمز متوجه یک همزمانی مشکوک و تکرار شونده شد. هر بار که ایمز مبلغ کلانی پول نقد به حساب‌های بانکی خود واریز می‌کرد، این تاریخ‌ها دقیقاً همزمان با ملاقات‌های رسمی او با دیپلمات شوروی سرگئی چواکین بود. این کشف نقطه عطفی در کل پرونده بود. الگویی که سالها در مقابل چشمان همه قرار داشت بالاخره کشف شده بود. این کشف ساده اما ویرانگر نشان می‌داد که مشکل نه در سیستم‌های رمزنگاری پیچیده، بلکه در حساب بانکی یکی از مدیران خودشان بوده است. با این سرنخ قطعی، CIA مجبور شد پرونده را به FBI تحویل دهد، چرا که ضد جاسوسی در خاک آمریکا در حوزه اختیارات این سازمان بود. حالا ماشین سنگین بروکراسی فدرال با تمام قوا به حرکت درآمد. FBI یک عملیات نظارتی گسترده و تمام عیار علیه ایمز آغاز کرد. ماموران در پوشش‌های مختلف از جمله دوندگان، زوج‌های جوان و حتی مادرانی با کالسکه بچه او را به صورت شبانه روزی تحت نظر گرفتند. مکالمات تلفنی خانه اش شنود شد و میکروفون‌های مخفی در داخل منزل او کار گذاشته شد. این شنودها مکالمات ایمز و همسرش روزاریو را ضبط کرد که در آن به وضوح درباره ملاقات با روس‌ها و نگرانی از اشتباه کردن در عملیات صحبت می‌کردند. یکی از جسورانه‌ترین اقدامات FBI بازرسی سطل زباله خانه ایمز بود. در یکی از این بازرسی‌ها ماموران یک پیشنویس پاره شده از یک یادداشت را پیدا کردند. در این یادداشت ایمز در حال برنامه ریزی برای یک دتراب یا قرار تبادل اطلاعات در بوگوتا پایتخت کولومبیا بود. این دیگر یک مدرک غیر قابل انکار بود. با نزدیک شدن به تاریخ سفر برنامه ریزی شده ایمز به مسکو در فوریه 1994، FBI به این نتیجه رسید که دیگر نمیتواند صبر کند. این ریسک وجود داشت که ایمز در مسکو بماند و برای همیشه از دسترس خارج شود، همانطور که ادوارد لی هاوارد پیش از او این کار را کرده بود. در نهایت در صبح روز 21 فوریه عملیات دستگیری اجرا شد. صحنه پایانی نمادی از کل این پرونده بود. یک افسر CIA در خودروی جگوار گران قیمتش که با پول خیانت خریده بود توسط سیستم امنیتی همان کشوری که به آن خیانت کرده بود محاصره شد. وقتی او را به اتاق بازجویی بردند، با دیوارهای پوشیده از تصاویر مکانهای تبادل اطلاعات، کپی چک‌های بانکی و نمودارهای مالی خود روبرو شد. به گفته یکی از ماموران، او طوری به نظر می رسید که انگار تمام هوای اتاق از ریه‌هایش خالی شده بود. بازی 9 ساله ایمز با سیستم سرانجام به پایان رسیده بود. محاکمه آلدریچ ایمز کوتاه بود. او در ازای کاهش مجازات همسرش به تمام اتهامات اعتراف کرد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. روزاریو نیز به اتهام فرار مالیاتی و توطئه برای جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به کولومبیا بازگشت. اموال آنها از جمله خانه و خودروی جگوار مصادره شد. اما سوال اصلی همچنان باقی بود. چگونه چنین اتفاقی ممکن شد و چرا 9 سال طول کشید تا بزرگترین سازمان

0: تاریخ ملت نامیدند. جالبان که با وجود این فاجعه رئیس وقت CIA اعلام کرد که هیچ فردی در سازمان به دلیل این اهمال کاری ها برکنار یا تنزل رتبه نخواهد شد. با این حال در طول بازجویا برخی تناقضات در جدول زمانی ارائه شده توسط ایمز با تاریخ واقعی رویدادها این گمانه را تقویت کرد که شاید او تنها جاسوس فعال در آن دوره نبوده است. این احتمال که شاید هنوز هم جاسوس یا جاسوسان دیگری در لایه‌های پنهان سازمان‌های اطلاعاتی غرب فعال باشند، میراث واقعی و نگران کننده پرونده ایمز بود. این هم داستان زندگی آلدریچ ایمز، بزرگترین جاسوس روس‌ها در سازمان سیا. نظر شما درباره این پرونده چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما. قبل از اینی که برنامه امشب رو شروع کنم، بد نیست اشاره ای داشته باشیم به تحولات روزهای اخیر. این روزها بار دیگه بحث توافق ها و مذاکرات و آینده و روابط جمهوری اسلامی با غرب سر صحبت هاست، در رأس اخبار. اما در میان همه این بحث ها و مذاکرات، یک نکته همچنان برای بسیاری از ما ایرانیان اهمیت اساسی داره، و اون اینکه مسئله مردم و سرنوشت ایران صرفاً یک توافق سیاسی یا یک پرونده هسته ای نیست، بلکه خواست دستیابی به آزادی و دموکراسی با پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی آدمخوار و جنایتکار است و بس. در سالهای اخیر نیز شاهد شکل‌گیری روابطی کم سابقه میان بسیاری از ایرانیان و مردم و دولت اسرائیل بودیم. روابطی که بر پایه احترام متقابل، دوستی میان دو ملت و مخالفت و دشمنی مشترک با سیاست جمهوری اسلامی جنایتکار چه زیبا شکل گرفته. به همین دلیل چه توافقی صورت بگیره و چه نگیره، بسیاری از ما ایرانیان و دولت و ملت اسرائیل معتقدند که مبارزه برای آزادی با سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده بهتر برای مردم ایران و اسرائیل و خاورمیانه و جهان همچنان ادامه خواهد داشت. اما امشب میخوام درباره یکی از کهن‌ترین ملت‌ها و ادیان جهان گفتگو کنیم. مردمی که در طول تاریخ تبعید، آزار، قتل عام، هولوکاست، یهود ستیزی رو تجربه کردند، اما همچنان تونستن هویت و فرهنگ و موجودیت خودشون رو با افتخار حفظ بکنند. میخوایم درباره یهودیت، صهیونیسم، یهود ستیزی، راز بقای یهودیان، نقش آموزش و دانش در فرهنگ یهودی و همچنین جایگاه زنان در یهودیت امروز صحبت کنیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به جامعه مدرن اسرائیل، کشوری که با وجود جنگ‌ها، چالش‌های فراوان در حوزه علم فناوری، دانشگاه‌ها، حقوق زنان و بسیاری از آزادی‌های مدنی جایگاه ویژه و پر افتخار در خاورمیانه پیدا کرده. برای این گفتگوی بسیار متفاوت میزبان مهمانی ویژه هستیم، یک بانوی زیبای روحانی یهودی ایران تبار که سالها در زمینه آموزش، مطالعات و فرهنگ یهودی، پژوهشگری و آموزگار دین یهود بسیار فعال بودن و هستند. ربی تارلان ربیزاده عزیزم، یک جهان خوش آمدی عزیزم.
1: قربان شما، مرسی. خیلی ممنونم که اینجا هستم. خیلی ممنون از دعوتتون. البته
0: جانم، بسیار خوشنودم که در کنار هم ربی جان هستیم. من با منشأ امیر که چندین بار با هم برنامه داشتیم، خیلی دوست داشتم که یه ربی زن داشته باشم در برنامه، و بسیار خوشحالم که باهات آشنا شدم. و میدونم که شما به عنوان یک مهاجر که پدر مادر فکر میکنم از ایران اومدن، سختی های بسیار زیادی رو کشیدند و کشیدی و کشیدیم. اما برای من خیلی خیلی جالبه، برای اینکه یک ربی زن، من میدونم، من مطالعات ادیان ابراهیمی رو دارم و میدونم دین یهود خب بسیار سرسخته. ما ارتودکس رو داریم، ارتودکسی که سنتگرای سختگیر هنوز هم هستن و پاپیچ شما ها میشن، میدونم کانسرواتیوش رو داریم طبیعتاً که طرفدار تغییره و محافظه‌کاره، و رفرمیست هم که داریم که خود شما دقیقا از اون بخش رفرمیست داریم میاد. حالا میخوام به این بگی که به این برنامه ما اصلا اون حالت سفت و سخت خیلی خیلی دوستانه و خودمونیه همیشه برنامه های من. حالا میخوام از خودت سوال بکنم، یه مقدار از خودت بگو، چند سالت بود، آیا کجا زندگی میکنی، هر چی که دوست داری البته از خودت بگو، بعد در کنارش هم بگو چطور شد که ربی و یک روحانی زیبای جوان و سکسی من کلمه سکسی رو استفاده میکنم برای اینکه تابو شکنم هستم، کلمه سکسی برای خیلی خیلی ترسناکه، در صورتی که دنیای غرب میدونی که به راحتی این کلمات رو استفاده میکنه و از تعریف این کلمه تعریف از یک زنه. هر حال میذارم میکروفون در اختیار خودت، از خودت یه مقدار برای من بگو و برای ما بگو.
1: باشه، خیلی ممنون، لطف داری. من فارسیم خوبه ولی خیلی غلیظ و خوب نیست، ولی اگه نتونست اگه لطف کنین کمک
0: سوفار که خیلی لحجه هم نداری سوفار. بریم.
1: من پدر مادرم تمام فامیلم البته از شیراز میان، دو بر از همه جا.
0: واو، من هم جنریشن هم از شیراز میاد،
1: Really
0: هم
1: nice.
0: شهری هستی. Lovely.
1: Very nice. پس ما شیرازی هستیم، همه هم تو لس آنجلس، خیلی هم بهش میگن ایران
0: تهران جلس.
1: جلس یا تهران جلس، به خاطر اینکه خب خیلی از ایرانی ها اونجا هستن، نه تنها کلیمی ولی هم یهودیان یا زرتشتی و مسلمان همه با هم اینجا هستن.
0: ارمنی.
1: بله بله، همه جور، همه همه همه هم. بعدش چی بگم،
0: کجا به دنیا اومدی؟
1: لس آنجلس به دنیا آمدم، مدرسه می رفتم،
0: نه.
1: مدرسه یهودیان می رفتم. من فکر می کنم بعضی وقتا همه ازم می پرسن چرا ربی شدی، به خاطر اینکه می دونی من آمریکایی هستم ولی آمریکایی نیستم، می دونی من ایرانی بودم، همیشه توی خانواده بزرگ شدم که شلوغ بود، همیشه مهمونی داشتیم، همیشه میدونی ایرانی، همه از ایران تازه اومده بودن، 79 رایت قبل از انقلاب پدر مادرم اومده بودن آمریکا، منم 4-5 سال بعدش به دنیا اومدم، پدر بزرگم و مادر بزرگم دیرتر رسیدن لس آنجلس، ولی بچگیم همیشه شلوغ و مهمونی و میدونی نه ایرانی بودیم و یهودی بودیم و همه چی با هم، ولی وقتی مدرسه یهودی میرفتم خیلی آمریکایی بود، خیلی سرد بودن معلم ها. من از کلاس های بایبل چجوری میگین دینی، تو این کلاس ها همه معلم ها اسرائیلی بودن، اسرائیلی هم خیلی خیلی مثل ایرونی ها هستن، میدونین
0: خیلی
1: قصه میگن داستان میگن، میدونین همه این دین رو مثلا با مزه شیرین بود
0: تعریف میکنن.
1: تعریف میکردن، مثل امریکایی هم یک کمی سرده میدونین
0: خوش
1: خشکه، یاره بنابراین
0: بیشتر به دل چسبید.
1: بیشتر به دلم چسبید دیگه، همیشه می‌خواستم همه کلاس ها بیشتر از اون اونجوری کلاس دین اینا برام جالب بود دیگه، چه میدونم دبیرستان تموم شد همه چی، می‌خواستم برم یونیورسیتی، به پدرم مادرم گفتم می‌خوام ربی بشم، برای اونام که همچی چیزی نبود، هنوزم همچی چیزی نیست، زن که میخواد ربی بشه همچی چیزی اصلا وجود نداره، ترسیدن، اونم از دین میترسن، میده انقلاب شد تو کشور شما همش اینا از دین میترسیدن. مادرم از یه لحاظ گفتم مینی جوب دیگه نمیپوشیم، غذای ما دیگه نمیخوریم، پدرم هم که اصلا گفت نه، اصلا یا وکیل یا چیزی، هیچ there's no chance که میذاشتن من بشم. خب طول کشید، فکر نکنین که مثلا خیلی طول کشید، در رفتم نیویورک، رفتم اسرائیل برای یه سال، ولی آخر کار ربی شدم. تو چجوری هم توضیح بدم، من آمریکا، این چیز آمریکایی و آلمانیه که بگین ریفورم و ارتدوکس، و ایرونیای یهودیای یه جورن، میدونی
0: درسته درسته.
1: همیشه یه دایی دارین که یه کمی دین تا میدونی دینشون، خب دیگه بیشتر بعضی هم اصلا میدونین مثل همه میدونین،
0: مثل خود ایرانی ها. درست.
1: بعضی هم میدونین بیشتر به دین اطمینان دارن، خیلی ها فقط به خدا، خیلی ها همه
0: دقیقا.
1: برای ما
0: دقیقا.
1: هیچ وقت یه جور بود میدونین، از این لحاظ منم جوری که کار میکنم و درس میدم همیشه یه جوره، میدونین دین اینجوری بود، شما هر جوری خواستین دین تو زندگیتون بیارین اینجوری بیارین. و آره حرفتونم،
0: چند تا خانم روی داری شما فکر میکنی؟
1: ایرونی که
0: نه
1: نداره
0: کلا
1: کلا
0: ایرانی، ایرانی اصلا نداری؟ You are only one.
1: یکی هست فقط پدرشون ایرانی بوده ولی باشون بزرگ نشده بوده، مامانشون آمریکایی و اصلا فارسی هم بلد نیستن و هیچی، ولی همین دیگه، ولی نه ایرانی اصلا، همچی چیزی وجود نداره اصلا.
0: سرکند ایرانی ها که بوده 300 هزار نفر فکر کنم در اسرائیل ایرانی زندگی میکنه، چون من پارسال تابستون رفتم اسرائیل برای دو تا سخنرانی در دو تا دانشگاه، عالی بود واقعا. اورشلیم، اورشلیم من خیلی گرفت، یعنی احساس بلونگینگ عجیبی تو اورشلیم داشتم. و ایرانی های یهودی در داخل اسرائیل عجیب ایرانی موندن، حال و هوای، یعنی اون حالت دو ملیتی براشون هنوز مونده، در صورتی که از کشورهای مختلف، از اروپای شرقی، از کشورهای مختلف که اومدن اسرائیل دیگه اونو فراموش کردن، ولی ایرانی نتونست ایرانی بودنش رو فراموش کنه. این 2500 ساله کوروش ماست که یه همچین احساسی رو برای ما همیشه گذاشته واقعا. و تو تنها روی ایرانی هستی که
1: نه
0: فارسی هم به این خوبی صحبت میکنی، و بعد خانواده، بعد حالا در کل اسرائیل، در اسرائیل چند تا مربی خانم داری؟
1: که کار
0: حدودا
1: دارن بالا، خیلی کم تو
0: چند؟
1: اسرائیل، خیلی
0: آره
1: سخته، خیلی سخته،
0: خیلی
1: بسیار
0: سخته.
1: سخته، ولی هستن، ولی خب کار براشون سخته گیر بیارم راستش.
0: پس خارج از اسرائیل ربی بیشتر داریم، ضربی
1: زن
0: خانم.
1: زن بله،
0: بله
1: خانوم
0: بله
1: بله بله بله بیشتر داریم. آمریکا، آمریکا خیلی بیشتر، آلمان هم داریم، کانادا هم داریم، انگلیس هم داریم، ولی کم که هستن، ولی آمریکایی بیشتر. آره دیگه،
0: خیلی جالبه برای من و برای ما ایرانی ها، برای اینکه خب اسلام میدونی که نه ریفرم داره، بعد زن اصلا دیگه هیچی هم نیست اصلا، و یک زن بتونه روحانی بشه در دین مسیحیت، اینا ریفرم کردن که تونستن نجات پیدا بکنن واقعا، وگرنه دین مسیحیت هم کم جنایت نکرد،
1: درست.
0: ولی این ریفرمش نجاتش داد. و زنان کشیش ما خیلی زیاد داریم در اروپا، آمریکا، در غرب از مسیحیت، ولی من و شما میدونیم که ارتودکس های یهودی خیلی سخت ترن تا ارتودکس های کاتولیک و پروتستان. این دنیای غرب خیلی تونست ساکت ترشون بکنه، نه خیلی، البته ارتودکس های خود کاتولیک خیلی سخت گیرن. کاتولیک اصلا نداره، داره یه زن کشیش؟
1: نه، همچی چیزی وجود نداره.
0: نداره، اصلا کشیش نداره، این کاتولیک هنوز قبول نکرده که یک زن کشیش بشه، ولی ارتودکس به هر حال بالاخره تونستن زنان قیام کنن و تونستن، و شماها هم همینطور. و اخیرا میدونی که جمعه گذشته پراید بود، رژه پراید بود، راهپیمایی گی ها بود، 25 سال در کشور شما در خاور میانه ما رژه پراید داریم، از LGBT پلاس داریم، یعنی واقعا یک قوقاست. البته 7 اکتبر به این ور نشد، ولی دوباره شما شروع
1: سال
0: کردید با شجاعت، اینم دوباره یک انقلاب عجیب و غریبیه واقعا در خاور میانه، اونم در بین ارتودکس ها. و میدونم ارتودکس ها اصلا از این مسئله خوشحال نیستن، ارتودکس های یهودی، و سختگیری هم برای شما خیلی زیاد میکنن،
1: بله.
0: مطمئن هستم. وایز such a big shame. و خیلی من خیلی غمگین میشم وقتی که ارتودکس های، چون تو لندن هم ما تو گولدز گرین که دیوار جاودان درست کردن بچه ها، از همه عکس های این هولوکاستی که در ایران به وجود اومد، مثل هولوکاست دومی که 7 اکتبر برای شما به وجود اومد، هر جایی که من از فرودگاه که من پیاده شدم در اسرائیل، من همینطور عکس میدم در کوچه و خیابان و همه جا، از عکس های این عزیزانی که وحشیانه بهوش تروریست حماس چگونه واقعا ننگ و شرم بر خودشون و باورشون. و
1: همشون
0: این کارم
1: دست ایرانه، دست
0: همش
1: IRGC،
0: همش دست
1: همش.
0: همش همش همش زیر سر همین ایران جمهوری اسلامیه. و امید دیوار جاودان هم همین کار رو در شهرهای مختلف هم کردن. در گلدسگرین ما خیلی ارتودکس داریم که همین گلمنگولی، من بهشون میگم بچه هاشون گلمنگولی، دختراشون با لباس حجاب دار دارن حقیقتا، وقتی در
1: فامیلشون they're Eastern European، اشکناز بهشون میگن. آره
0: موسی آره آره
1: آره ما
0: بیشتر این
1: ایرونی
0: مسئله کنی
1: ایرونیای آره یهودی های ایرونی که ارتدکس هم بستلا گفتم ارتدکس نداریم، این شکلی نیستیم دیگه. نه
0: دقیقا. دقیقا. ولی دیپ داون وقتی که من بچه محجبه مسلمون کودک رو، کودک دختر و پسر، به خصوص دختر رو در اسلام من میبینم که این روسری رو از 3-4 سالگی سرش کردن، و یا ارتودکس، هر مسیحیت هم همینطور، اینا هم خیلی خیلی بعضیاشون خیلی متاسفن، واقعا جگرخون میشم، خیلی دلم میسوزه واسه اینکه الان دیگه قرن 21مه، هوش مصنوعی اومده، خیلی چیزا باید تغییر کنه.
1: آدم دلش میسوزه
0: خیلی
1: مثل
0: خیلی
1: که 5-6 سالگی موقع که چیز بود، کرونا بود، ویروس بود، ماسک میذاشتن رو بچه ها، اقدر دلم میسوخت. میدونی از این لحاظ، از لحاظ اصلا دینی نیست، اصلا میدونی وقتی زن عروسی میکنه باید سرش رو بپوشه. چه کاری به 5 ساله دارین؟ چه کاری به 12 ساله دارین؟ بچه گونه اصلا.
0: و خطر دیگرش این ترس از جهنمه، این بچه ها با ترومای جهنم بزرگ میشن که اگه یه مود بیرون باشه اون دنیا سر پلت سرات هی زندت میکنه، خدا هی میسوزونه. یعنی از نظر روانشناسی جنایت میکنن بر علیه این، برای این کودکان بیچاره واقعا.
1: ما دینمون یکم فرق میکنه به نظر من، به خاطر اینکه ما
0: پس این بگید
1: چجور میگن، تورا داریم،
0: تو جهنم ندارید
1: جهنم، حالا براتون توضیح میدم، جهنم یه
0: باشه.
1: جاییه، نه که زیر زمین چیزه، میدونین، ولی تو تورامون مثل قرآن، ولی تورامون میدونیم که خدا یعنی نوشته یا موسی نوشته، با میدونیم با حرف تو این هیچی راجع به زنای اینجوری ننوشته. بعدها میدونین ربایا که تو تمام دنیا وقتی از اسرائیل ما میریم بیرون تو تاریخ میشینن مینویسن، به خاطر اینکه دیگه با هم
0: مثل
1: نیستیم.
0: احادیث، به مسلمان ها میگن احادیث.
1: احادیث، اوکی. همین این موقع همه ربایا میشینن تو تمام دنیا میشینن می نویسن که زنها باید چه کار بکنن، چه جوری باید غذا بخوری، مثلا نوشته که میدونین چه جوری مثلا گوشت و اینا، ولی ننوشته دقیقا چه جوری. میدونین اگه ما فقط اونو بخونیم نمیدونیم، آیا میگه مثلا هیچ کی نمیتونین بکشین، میگن خب تو جنگ چی، میدونین تو دفاع
0: همه
1: چی.
0: چیز question mark گذاشته، تکلیف رو روشن نکرده.
1: Exactly. همین بعدن همین اینا نوشتن، بنابراین خیلی از ریفورما میگن این چیزهایی که ربایا نوشتن کاری به کار ما نداره، فقط اونی که خدا نوشته اطمینان داریم. برای همین یکم فرقه. جهنم هم ننوشته، میدونی اگه خدا ننوشته، اگه تو تورای ما که اگه این کاری نکنیم خدا میاد دنبالتون، برای همین ترس نداریم با همدیگه هم بحث میکنیم راجع به این موضوع، به خاطر اینکه بعضی وقتا به شاگردان میگم اگه شما میدونین خدا چی میگه، اگه با خدا شما حرف زدین لطفا شماره تلفنشون هم به من بدین، منم میخوام باشون حرف بزنم، به خاطر اینکه همچین چیزی ننوشتن نمیتونیم شما بگیم خدا اینو گفته. کجا نوشته؟ خدا همچین چیزی ننوشته.
0: خب خیلی رویه انقلابی هستی، خیلی انقلابی هستی. That's amazing.
1: I guess ولی به خدا هر چی که خدا نوشته دارم میخونم. من نمیدونم شما چطوری چی میخونم، من همین که میخونم نه همچین چیزی. میدونین مردا بعدها فکر کنم خب دلیل داشتن، میدونین میدونم ما میدونیم زندگی الان فرق میکنه، ولی اون موقع ترسناک بود برای خانوما، میدونین بیرون راه برن نصف شب، میدونین برای همین از این چیزها کردن که براشون چی میگن سیفتی، create safety.
0: من چیزی که چون هر جایی که میرم ریسرچ میکنم از نظر فرهنگی، سیاسی، خانوادگی، همه چی، چیزی که برام جالب بود تو اورشلیم کنار دیوار ندبه، دخترها، میدونی که دخترای ارتودکس کاملا مشخصه، تینیجرها لباساشون مشخصه، سربازای دختر زیبا، بیوتیفول، دختر و پسر میزدیم و میرقصیدیم، موزیک دائما اونجا بود، همه داشتیم میرقصیدیم، منم که رفتم که عاشق رقصم، خلاصه کل پشت مایکروفونم رفتم و بر علیه جمهوری اسلامی صحبت کردم و سربازا خیلی خوشحال شدن و دست دادن و این رقص و این شادی. خب اینا بخش سرباز بودن، دختر و پسر. بخش دیگه تو همینطور که راه میرفتیم تو دیوار نطفه شب بود، دخترای ارتودکس رو من دیدم که چقدر شاد میدویدن، میخوندن با همون لباس پوشیده شون، چقدر شاد بودن. و در کنار دیوار ندبه به ما گفتن که روسری ببرید، شاید اگرم نداشته باشید اونجا ممکنه خودشون بهتون بدن وقتی که میخوایم برین کنار دیوار ندبه. من مخصوصا رکابی پوشیدم، بعد روسری هم با خودم نبردم. نشان به آن نشان که تا دم دم دیوارم رفتم، یک نفر حتی به من نگاه هم نکرد که بخواد چپ چپ نگاه کنه و هیچ کاری هم به من نداشتن که روسری سرت کن. در صورتی که در این امامزاده های فشنگی دروغشون هم ما نمیتونیم بدون حجاب بریم توی امامزاده های دروغشون. یعنی چیزهایی رو من دیدم در اسرائیل که برام بسیار بسیار مهم بود به عنوان یک پژوهشگر و تجربه شخصی. و خودشون دعا میکردن و خیلی راحت، عین خیلی چیزاش هم شبیه اسلام بود اتفاقا، آب کشیدن دستاشون، عقب عقب رفتن، تعظیم کردن، خیلی چیزا. میدونی که این ستا خیلی این صدای ادیان ابراهیمی خیلی شبیه همه، و تورات و انجیل و قرآن هم از خود تورات کپی اند پیست کرده، یک کلام از کپی که کپی کردن و خیلی چیزای دیگه. و این شادی برای من مهم بود. و ادیانی که شماها دارید، شما ادیان عیدهای خیلی زیادی دارید، این خیلی مهمه. در صورتی که در اسلام و به خصوص شیعه اثنا عشریش 12 ماه عزاداریه، عاشورا داریم و دائما عزاداری داریم. اسلام عزاداریش خیلی زیاده، ولی یهودیت شادی داره. و یکی از رازهای بقای یهودیت به نظر من دو تا چیزه. یکی ادیانشه، دینهای زیادی داره. بعد یکی دیگرش شوخ طبعی داره. یعنی شما رباهای پیر سال خورده رو میبینید که خیلی راحت شوخی هم میتونی باش بکنی، اونم باش شوخی میکنه، با اینکه متدین هم هست. استنداپ کمدین ها اکثرنشون بهتریناشون یهودی هست در تمام دنیا. و چقدر جالب و راحت اینجا دیدی که به خاطر فقط و فقط به خاطر اینکه اسمی آوردی یا سوال کردی از دین اسلام سر بریدند. یکی از اتفاقاتی که در همین بریتانیا اتفاق افتاد، خیلی مهمه که شما و بینندگان بشنوند، در همین بریتانیا خانم اسکاتلندی بود، رفت سودان کمک کنه به این بچه های جنگ زده، با خودش اسباب بازی برد. میدونی در غرب تدی بر ما داریم، از این خرس های کوچیک که نرم، بچه ها از بچگی بغل میکنن میخوابن، اینا رو با خودش برده بود، بعد میده به بچه ها. بچه ها میگن میگه اسم بذاری، بچه ها میگن چه اسمی؟ این بعد بیچاره خبر نداشته، میگه اینه مثلا میتونی بذاری محمد. فقط به خاطر اینکه به این تدی برد اسمشو گذاشت محمد جلوی اون بچه، وحشتناک به این زن حمله کردن، میخواستن بکشنش که سفارت از اینجا نجاتش داد. در صورت که دین شما شوخ طبعی خیلی خیلی زیاد داره، رقص داره. در عروسی حتی ارتودکسا دیدی که دست جمعی شما میرقصید و عروس دمادو میذارن رو صندلی، میبرن بالا پایین و رقص و شادیه. حتی ربی ها هم میرقصن، مردها هم میرقصن. اینا رازهای بقاست. من میخوام باقیش خودت بگی. واقعا راز بقای یهودی یکی از موضوعهای بسیار مهم روانشناختی منه که همه ما انسانها توی این کره زمین باید یاد بگیریم. 18 میلیون فقط یهودی ما داریم در دنیا و 57 کشور مسلمان حاضر نیستن یک کشور یهودی باشه، اما با تمام کشدار همچنان باقی موند، با افتخار هم باقی موند، افتخار جهان شدن یهودیان. به من بگو حالا از نگاه خودت راز بقای این یهودیان، شما یهودیان عزیز چیست؟
1: چجوری توضیح بدم بهتون؟ منم ولی سیکرتی که نیست، که چیزی که نیست که میدونین، ولی خیلی هم هستن تو دینمون که خیلی میدونین سخت هم میگیرن، برای ما هم سخت میگیرن، برای همین میدونین.
0: نه بین خودتون آف کورس سخت میگیرید، ولی این جنرال تو یوتیوب هم ربی های زیادی هستن که کانال های خودشون رو دارن و اصلا وقتی آدم میشنوه از کانال بعضی هاشون که انقلابی هم هستن و سیاسی هم هستن، خیلی احساس خوبی آدم ازشون میگیره.
1: به خاطر اینکه ما از زندگی بیشتر سوال میکنیم تا جواب میدیم.
0: در صورتی که در اسلام میگه مگه فضول خدایی به تو چه مربوطه؟
1: خیلی هم میشنوم از شاگردام، از کاتولیکا بیشتر از همه، که سوال نمیتونستن بکنن هیچ وقت تو کلاس. ما همیشه سوال میکنیم به خاطر اینکه زندگی بعضی وقتا سخته، بعضی وقتا آسونه، بعضی وقتا خوشی داره، بعضی وقتا غمگین داره. بپرسین از خدا، آیا خدا از من چی میخواین؟ اصلا چرا منو به وجود آوردین تو این زندگی؟ میدونیم What's my destiny؟ من باید به کدام آرزو برسم؟ میدونین شما که نمیدونین جواب. میتونم از لحاظ میدونین روانشناس بیام باهاتون حرف بزنم، ولی سوال و جواب از قلب خودم میاد، میدونی، از خدای خودم میاد، از میدونین شما.
0: آیا میتونید بر علیه آیات تورات سوال کنید؟
1: البته
0: این مهمه، این مهمه.
1: مثلا نوشته بعضی هم مثلا 220 سالشون بوده، مگه میشه همچی چیزی؟ از یه لحاظ میگین خب شاید، شاید میشه هم معجزه، اگه خدا میتونه معجزه بیاره، شاید این خانومه 220 سالش بوده. از یه لحاظ هم میگین خب نه، اون موقع اینجوری میشمردن، میدونی، مثل ما نمیشمارن سال، میدونی. خب سوال و همش سواله، بله همش سواله، همش یه چیزایی اصلا توش نوشته که آدم میدونین باید سوال کنه که بفهمه. بعدش وقتی هم بیشتر سوال میکنین و میخونین ربای های دیگه چی نوشتن، ربای مثلا از 1000 سال پیش تو فرانسه چی نوشته، میدونیم، میفهمین که دفعه اول نیست که کرونا شده، دفعه اول نیست که یه زنی نتونسته میدونیم بچه بیاره، یا یه برادری از یه برادر دیگه پول دزدیده. میدونین اینا داستانای آدمیزاده، میدونین، و بدونین که چجوری اون موقع وقتی اینترنت نبوده، وقتی تلویزیون نبوده، وقتی زندگی فقط با آفتاب میدونیم مردم بیدار میشدن، با زندگی اصلا زندگی اصل و موقع بوده، اصلا کتابا اصلا از همه چی مهمتره که بفهمین، میدونین، انسان I don't know زندگی اصلا برای چیه، you know.
0: چقدر هولوکاستی که اتفاق افتاد، 6 میلیون یهودی ناجوان مردانه کشته شدن، بعد هولوکاست دوم، وقتی که این تاریخ رو میبینی، وقتی خودت هولوکاست جنگ جهانی دوم و تمام آوارگی و همچنان ضد یهودی و یهود ستیزی رو میبینیم و میشنویم از چپها، از دموکراتها و به قول محمد رضا شاه فقید ما، ارتجاع سرخ و سیاه دوباره با هم متصل شدن و وصل شدن با هم دیگه، وقتی که میبینیم یهود ستیزی رو همچنان ادامه داره، امپاتی یا همدلی برای یهودیان نیست، اگرم باشه خیلی ظاهری رد میشن ازش، چه احساسی به شما، به خودت چه احساسی میده که همچنان یهود ستیزی موجوده؟
1: بعضی موقع کم افسرده هستم. ولی فکر کنم راستش هست که آدمی که اینجوری راجع به یکی دیگه فکر میکنه، درست باشون حرف نزده، باشون نه راجع به زندگیشون میدونه، نه داستانشون، نه دینشون میدونه. این خب سخته وقتی یهودی اقل کمن میدونیم، خیلی نیستیم ما، وقتی رو اینترنت ایران یا اینا میدونیم، نه ایران، نه ایرانی ها، ولی همه حماس، حزب الله، همه میدونیم تروریست ها که زیر دسته،
0: نه تا حامین های تروریست چپ ها خیلی حمایت هست. ببین حتی حاضر نشدن به حماس بگن حماس تروریست، رفتن بر علیه صهیونیسم و بر علیه دولت اسرائیل تظاهرات میکنن در کنار عکس خامنه ای، در کنار حزب الله.
1: همین
0: یعنی
1: دارم توضیح میدم.
0: فاجعه است.
1: همین دارم توضیح میدم. به نظر من به خاطر اینکه اونا خب بیشتر هستن، قوی ترن، پولشون هم بیشتره، میتونن
0: بان
1: به
0: نمیگیرن.
1: همه، میدونی استودنت ها، همه شاگرد ها تو چوز یونیورسیتی ها همشون، خب بهشون میگم، اینا فکر میکنن دارن یه کار خوبی میکنن، دارن کمک میکنن، یه عکس نشون میدن مثلا چی شده تو غزه، ولی نشون نمیدن اولش چی شده تو اسرائیل، میدونین، از فقط یه ور لیوان نشون میدن، اون ورش نشون نمیدن. خب دیگه منم اگر اینجوری بودم بیشتر، میدونین، تو روسیه زندگی میکردم، مثلا کلیمی نبوده هیچ وقت اینجا، یهودی مثلا نبود، چه کار میکردم؟ منم باور میکردم، میدونیم مثلا.
0: البته البته اینا فراموش نکنیم، الان خیلی فرق کرده. ما هوش مصنوعی داریم، ما تکنولوژی داریم، الان به راحتی میتونن. ولی این فاندی باندی بازی ها، این باند های فاندی، ببین کشداری که در همین الان داره در سودان میشه، صداشون در نمیاد. چطور شده که صداشون برای کشور، برای همین سوریه هم 500 هزار نفر کشته شدن، صداشون در نمیاد. ولی غزه غزه، فلسطین فلسطین، همیشه تلاش کردن یهود رو و دولت و ملت یهود رو، ملت اسرائیل رو بکوبن. و تازه فراتر از اون، نسل کشی، نسل کشی، در ساعت که مادر فلسطینی تونتون بچه دار میشه که بچهش بره شهید بشه. یعنی این یک فاجعه است که حاضر بچهش شهید بشه که خودش هم باید بره تو اون بهشت کذاییش که هیچ کس از اونجا بر نگشته. این شستشو مغزی داده شده ها، و از کودکی در فلسطین،
1: همینه،
0: در
1: از کودکی، از
0: از
1: یادشون میدن.
0: کودکی اینا یهود ست... اینا از کودکی دقیقا یهود ستیزی رو بهشون آموزش میدن. تا آتراشون یهود کشیه.
1: اینو
0: اینا
1: دیدم.
0: فاجعه است. ولی در غرب فرق میکنه. غرب وقتی که در دانشگاه ها بعد از 7 اکتبر، من واقعا خبر میزدم تو تلویزیون ها، آخه خجالت بکشید شماهایی که در دنیای غرب دارین زندگی میکنین، در دانشگاه ها میان چادر میزنین بر علیه اسرائیل. چه فاجعه ای به بار آوردن 7 اکتبر. اینا
1: همینم دینا نکن،
0: خیلی دردناکه،
1: متوجه،
0: خیلی
1: اینم
0: درد،
1: اینم، شاید شما
0: خیلی درد.
1: متوجه چرا اینجوریه، ولی به نظر من از کودکی وقتی به یه بچه یاد میدین که از یه چیزی بترسن، خب میترسن، یا از به یه چیزی نفرین داشته باشن، نفرینه. من مادر بزرگم همیشه میگفت دیر وقت نرین بیرون ها، دیر وقت، من هنوزم که هنوزه میترسم دیر وقت برم بیرون، میدونین، اصلا نمیدونم، آدم ترس وقتی میریزه تو بچه میمونه، شک دارن همیشه از ما.
0: ولی از اون طرف هم فراموش نکنین، زیر خونه هاشون، زیر آپارتمان هاشون، زیر بیمارستان و مدارسشون حاضرن که تونل زده بشه، کشته بشن، اما فقط بعد اسرائیل رو بریزن تو دریا، یهودی رو بریزن. اینا قرن 21 ما نباید. ببین تمام حوار من اینه، من و ما و ما، به قول خود شما اسرائیلیا، اینا فیزینا دیگه هرگز اجازه نمیدیم هولوکوست به وجود بیاد. این الان خیلی خیلی مهمه که سفت محکم ما که در کنار شما در تمام تظاهرات با افتخار پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر خورشیده. میدونی من خودم تو تمام سخنرانیام که تو تظاهرات میکنم در کنار پرچم اسرائیل با فریاد میگم، افتخار میکنم که در کنار پرچم اسرائیل ایستادم. این تابو شکنی رو باید فریاد زد. من یه ایتیستم، الان افتخار میکنم در کنار یه ربیع یهودی نشستم. در تلویزیون کشیش های انقلابی هر هفته برنامه دارم، با افتخار در کنار هم همدیگر رو بپذیریم. اینو باید یاد بگیریم، اینو باید
1: میدونم
0: یاد بگیریم.
1: میدونم شما همتون میدونی اسرائیلیا وسط جنگن، میدونی همیشه جنگ دارن. شما هم از یک کشوری اومدین که انقلاب شده، اصلا کشور من I can't میدونی هیچ وقت نمیدونم بفهمم شما چی کشیدین همتون وقتی از کشوری که دوست داشتین و خونه
0: کشوری که چی بود و چی شد، با پدر بچه ها، بچه ها نسل به نسل، وقتی آلبوم پدر مادر ها و پدر بزرگ مادر بزرگاشون رو ورق زدن، هوار زدن، آخه چه مرگتون بود؟ چرا ما رو اینجوری کردید، به اینجا رسوندید که به خاطر یه مو برای ما رو باید بکشن، شکنجه کنن، تجاوز کنن به ما؟
1: I know.
0: فاجعه بود. اما تارلان عزیزم، ما برای آگاهی احتیاج داریم به هزینه، هزینه باید داد. متاسفانه تارلان اسمت خیلی زیباست، معنیش چیه؟
1: ترلان یه پرنده از خانواده باز، مثل شهباز. ولی به
0: really?
1: از بعضی از تو ترکیه فرق میکنه، تو آذربایجان فرق میکنه، همه معنی دیگه داره. یکی گفته لوند، میدونه همه تو ترکیه فکر کنم گله، یه نوع گلیه. بنی آره
0: پس ترلانه، ترلان نیست، ترلان.
1: نه ترلان.
0: ترلان. بیوتیفول نیم.
1: Thank you.
0: چیزی که من متوجه شدم مسئله شرابه.
1: شراب.
0: شما آره، شما الکل حرام نیست، شراب. من سالها پیش روی دراگ اند الکل ایجنسی کار میکردم، ریسرچ کردم خب در مورد الکلیات، چه نژادهایی، چه کسانی الکلیات. چیزی که برام خیلی جالب بود اون در اون زمان من داشتم ریسرچ میکردم، دیدم در بین یهودیان الکلی بسیار کمه. و این انالایزی که من کردم، تحلیل روانشناختی که من کردم، به خاطر اینکه محدودیتی نیست. هر جمعه شما تو بعضی از ایادیدا هر شنبه یه کاپ کوچولو همه میتونن شراب بخورن، و این آزادی که شما دادید وقتی یه چیزی که حرام میشه و محدود میشه،
1: درسته.
0: متاسفانه خطرش خیلی
1: همیشه
0: بیشتر از
1: آره.
0: اتنه. هر چیزی، هر چیزی.
1: من
0: شما
1: یادمه
0: رو
1: که
0: ادامه بود،
1: من هم همین ببخش نه بفرمایید تموم کنید.
0: بگو بگو بگو. نه نه نه بگو عزیزم.
1: من یادمه مثلا 4 5 سالم بود یا 5 6 سالم بود، از پدرم آبجو خواستم، همون موقع به هم داد. تا این روز من آبجو دوست ندارم به خاطر اینکه مزش تلخ بود، اون موقع هنوزم یادمه.
0: خیلی جالبه،
1: بنابراین حرفتون درسته،
0: خیلی
1: وقتی میدین میگین عیبی نداره، ولی مثلا خیلیش نخورین آدم احساس نمیکنه که چیه میخوامش، میدونی؟ مثل خامه که فقط دیگه بستتونه، بیشتر خامه آدم میخواد، میدونی؟ وقتی میگین بخور بخورین تا دلتون، میدونی؟ اصلا دل درد بگیره، اگه اصلا بعد این خامه دیگه کسی نمیخواد دیگه، میدونی؟
0: حتی محدودیت هایی که در جامعه در ایران جمهوری اسلامی
1: بله
0: به وجود آورد، ما خونه های زیرزمینی خیلی زیاد شد، سکس
1: بله
0: های دست
1: میدونم
0: جمعی خیلی زیاد
1: متوجه.
0: شد، الکل و مواد مخدر خیلی خیلی زیاد شد، یعنی همه چی از یک جهتی شدیداً خطرناک پیش رفت. اینی که گفتی خیلی برای من جالبه، البته در دنیای غرب اجازه ندارن خانواده ها به بچهشون بدن، ولی چیزی که گفتی منو یاد خودم انداخت. من 14 سالم بود، من با یه پدر ATS و مادر مذهبی بزرگ شدم، یه روز مذهبی یه روز، ولی پدر هرچی هم هستم از اون پدر دارم همه چی رو، ولی خب متاسفانه خیلی زود از دستش دادم. بهترین رفیقم بود، 14 سالم بود، من ازش سیگار دزدیدم، رفتم توی توالت شروع کردم سیگار کشیدن، بوی سیگار فکر کنم مامانم فهمید، به بابام خبر داد. بعد پدرم منو صدا کرد یکی 2 روز بعدش، مشروب گذاشت، سیگارم گذاشت، گفت بابا جون اگه میخوای مشروب بخوری یا سیگار بکشی با هم میخوریم بابا جون. یه کوچولو لب زدم عین تو، اصلا حالم به هم خورد و تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، اگر من تازه بخوام مشروب بخورم سالی یه بار دو بار، شراب
1: شراب
0: قرمز،
1: نه.
0: چون فقط شراب قرمز شیرین تازه، که اونم به خاطر اینکه میگن شراب خوبه، اونم سالی یکی دو بار، یا یه بیر یا آبجوی خیلی خیلی خفیف. اصلا دوست ندارم، هرگز هم سیگاری نشدم، هرگز
1: همینه.
0: سیگارو میکشم ولی همه رو میدم، نمیکشم سالی یکی دو باری وقتی نفر میگه، ولی همه رو میدم بیرون. هرگز معتاد نشدم، برای اینکه با یه پدر آزاده بزرگ شدم. این یک نعمت در دین شما که این مسئله در چون ارتودکس ها هم این کارو میکنن، شراب در دین شما حرام نیست، در دین مسیحیت هم حرام نیست، ولی دین مسیحیت الکلی خیلی زیاد داریم در همه کشورهای غربی مسیحیان، اما در بین شما نه، در بین شما الکلی بسیار کمه. بگو.
1: خب نمیخوام بدجور حرف بزنم راجع به
0: نه
1: دین
0: بگو
1: دیگه.
0: بگو، هر چی دوست داری بگو، آزادی.
1: They have a lot of laws. زندگی رو سخت میکنن. همه چی رو مسیحی ها همه چی بکن نکنه زندگیشون. میدونی وقتی هم میان مسیحی، خیلی هم میخوان مثلا چیز یهودی بشن، بعد همیشه میمیسن مثلا اینو میتونم بکنم، میگم خانم خودکارتون
0: همه
1: زنید
0: کار
1: پایین به خدا. نه تنها آزادی، من از من یه سوالی میکنین، از یه ربای دیگه یه سوال دیگه فرق میکنه، میدونی جوابمون فرق میکنه. از این لحاظ به خاطر که هم گفتم زندگی زندگی. بعدم راجب کمدی هم ازم سوال کرده بودین، وقتی زندگی سخته، وقتی آدم باید جوک بکنه، میدونی که آدم بتونه بخنده. خیلی از you know you during war how do you say it my Farsi during war a lot of comedy comes out. مثلا I Love Lucy تونه I Love Lucy و چیزه how do you say World War II
0: جنگ جهانی دوم.
1: جنگ جهانی دوم در اومده، همه کمدیا، همه شوخی ها که رو
0: دقیقا
1: تلویزیون، هم به خاطر که آدم باید یک کمی you need release یک کم a
0: یعنی
1: break.
0: یکی از بزرگترین کاری که شما برای راز بقاتون کردید اینه که این ملت کردین این سوگواری بزرگ و این ترومای دست جمعی رو. یعنی وقتی که ما فیلم ها رو نگاه میکنیم، من رفتم لهستان، رفتم موزه، اصلا اشکم رو نمیتونستم کنترل کنم. وحشتناک. وقتی ریسرچ میکنی چطور انسان، یعنی یک ملت جرمن، نه فقط یک دیکتاتور، نه فقط یک دولت و ارتش، بلکه یک ملت بیان در پشت یک بیمار روانی سایکوپات، یعنی فاجعه و ننگ تاریخی مثل امتی ما، ننگ
1: همینه.
0: تاریخ
1: ولی
0: هم.
1: وقتی نمیتونین، اگه ما یاد میدیم سوال کنین که اصلا از پدر مادرتون، از من، از همه سوال، چرا آخه چرا؟ اگه انسان فکر نکنه، سوال نکنه، همینجوری میفته. They become
0: درسته.
1: followers.
0: درسته.
1: They become
0: و
1: followers.
0: کسانی که نجات پیدا کردن از جنگ جهانی دوم، این سنس اف هیومر تونست نگرشون داره، برای اینکه تروما میتونه نسل به نسل ادامه پیدا کنه. از
1: Absolutely.
0: پدر مادر همینطور، زمانی که من مادر، من پدر غمگینم و افسرده هستم، این افسردگیم تقدیم بچه‌ام میشه، برای اینکه من شادی تو این خونه ندارم که بچه‌ام ببینه. و یه کار بزرگی که یهودی ها کردن، تونستن بعد از جنگ جهانی دوم و 6 میلیون یهودی، کشتار وحشیانه 6 میلیون یهودی، تونستن با این سنس اف هیومر شوخ طبعیشون نسلشون رو نگه دارن. و اجازه داشتن استنداپ کمدین ها که از ابراهیم میگن، از اسحاق میگن، جوک میگن، از جیزس موزس، به راحتی داستین هافمن که از این فیلم ها جیزس موزس، یه خود داستین هافمن یک یهودی پر افتخاره. سوالی که دیگه دارم ازت اینه که فکر میکنی که واقعا چرا این یهودی ها این همه با این تعداد بسیار قلیل 18 میلیون، واقعا 18 میلیون هیچی نیست در دنیا، ولی با این همه تروماهایی که دیدن از نظر علمی، پزشکی، اقتصادی، فناوری، جوایز بین المللی، جوایز نوبل، این همه موفقیت و این همه افتخار، ارتش بهترین و بزرگترین ارتش، فناوری همینطور، فناوری ارتش، دموکراسیش در خاورمیانه، شما دموکراسی دارید. من با عربا، چون به عربی هم صحبت میکنم، با عربا تو هتل و بیرون میرفتم تو منطقهشون صحبت میکردم. خب
1: دلیلش
0: دردناکه،
1: چیه؟
0: نه
1: yeah.
0: دردناک اینو بهت بگم، ولی متاسفانه بیشترشون تقدیر نمی کردن، در صورتی که آزادی که یهودی داره اونا هم دارن، اما به اندازه کافی هنوز تقدیر نمی کنن. بعضی هاشون الان ما داریم می بینیم توی دنیای مجازی میان حرف می زنن. ولی دموکراسی دارین شما، شما در پارلمانتون عرب دارین، شما در پارلمانتون، در خاورمیانه که دموکراسی وجود نداره. این واقعا یکی از افتخارات یهودی، همچین افتخاری شده واقعا واسه جهان، و این باعث حسادت و رقابت شدیدم برای یهود ستیزا به نظر من، از نظر روانشناسی هست.
1: Yeah.
0: چقدر فکر میکنی که به یهودی ها و همه چی تمام، یعنی همیشه سعی کردن هم یهودی رو تهدیدش کنن، هم تحقیرش کنن و هم تهمت بهش بزنن. سینما دست هالیوود دست یهودیه، اقتصاد جهان دست یهودیه، تمام دولت های غربی دست، یعنی یک اراجیفی اراجیفی. فکر میکنی از
1: کاش
0: کدام؟
1: که دست ما بود. اگه دست ما بود پس اخبارها اینجوری نبود. اگه دست ما بود سی ان ان حرفا اینجوری نمیزد، بی بی سی حرفا اینجوری نمیزد. اصلا به خدا، اصلا چیزایی، اصلا it's crazy. ببخشید ولی سوالتون چی بود؟
0: چقدر از رقابت و حسادتشون هم میاد؟
1: شما روانشناس هستید، من فقط من نمیدونم اگه حسادته، همیشه مردم میخوان بگن میدونی ایشون از من حسودی میکنه. خب شاید، ولی چاره دیگه ما نداریم. اگه من میدونی اگه هیچ کی نمیاد بر علیه ما کمکمون کنه، باید خودمون کمک خودمون بکنیم. از این لحاظ باید دکتر بشین، باید وکیل بشین، باید زندگی، به خاطر اینکه شاید فردا از آمریکا من پاشم برم یه جای دیگه، یا از شما از انگلیس برم. همه باید میدونیم هی داریم تکون میخوریم. یهودیان تمام دنیا هستیم. بگیم شما میگی اسرائیلی اینقدر خوشگلن، they're beautiful، به خاطر اینکه پدرش از مراکش میاد، میدونیم مادرش از آلمان میاد. ما هیچ وقت یه جای نبودیم. الان هم که داریم دفاع میکنیم از اسرائیل، به خاطر اینکه از ترسمون شاید فردا خدای نکرده وجود نداشته باشه. اینجوری زندگیمون شاید مردم متوجه نیستن، میلرزیم. خب حرفایی که مردم راجع به ما میزنن ترسناکه. من مادرم اصلا میترسه من چیز میپوشم که کلیمه هستم دور دور، میدونین؟
0: مثلا لباس باز یا
1: نه
0: لباس
1: the
0: معمول.
1: star of David که اصلا دور
0: آه،
1: گردنم نوشته
0: گردن
1: که
0: بند کنو. آخه عزیزم. آه، it's very sad.
1: هر روزم بهم میگه اینو نپوش، بزن تو اقلا، بزن زیر
0: نو نو، با افتخار بذار،
1: راست.
0: با دور دیدم بذار.
1: میدونم، ولی
0: absolutely.
1: خب ترسناکه. بعد
0: ولی
1: بدونیم
0: پدر
1: که
0: مادر
1: مردم حرفای،
0: میترسن.
1: نه تنها حرفای بد میزنن، مردم خیلی هاشون راستی راستی دیوونه هستن، میدونین؟ شاید
0: آره،
1: بزنن
0: من
1: بکشن.
0: تحصیلا در همین لندن چند بار حمله کردم با چاقو، یاد
1: همین
0: کشید
1: حمله
0: همه
1: میکنن به
0: ادامه
1: خاطر اینکه همه چه میدونم اخبار از همه جا داره میاد الان، مردم میدونین حرفای
0: یعنی یهودی همیشه احساس اینسیکیوریتی کرد، ناامنی کرد همیشه، و همچنان هم این احساس رو داره، اما همچنان مونده. یکی دیگه از دلایل روانشناختی راز بقا به نظر من اینه که یهودیان با همه، در هر کشوری که بودن، با همه محدودیت هایی که براشون ایجاد کردن، مقتصدانان خیلی خوبی شدن. اقتصاد رو خیلی خوب یاد گرفتن، برای اینکه باید یاد میگرفتن تا بتونن زنده باشن و زندگی کنن، و تدریس کردن به بچه هاشون، یعنی زیرزمینی به بچه هاشون، هم زبانشون رو یاد دادن و هم دانش. این هم یکی دیگه از راز بقاست به نظر من. یکی دیگه از راز بقاش اینه که در کشورهای مختلف شما پخش شدید، با فرهنگهای متفاوت بزرگ شدید، و بعد کم کم هی کشتار کشتار کشتار، بیرون کردنها در همین جمهوری اسلامی، از جنگ جهانی دوم بعد جمهوری اسلامی، بعد کشورهای مسلمان، چه بلاهایی سر شما آوردن. شما مجبور شدید از کشورهای اسلامی فرار کنید. چقدر یهودیای عزیز ما از ایران فرار کردن اومدن، و وقتی من باهاشون در اسرائیل صحبت میکردم، اشک میریختن، آرزو داشتن دوباره به اصفهان برگردن، دوباره به شیراز و تهران برگردن،
1: همون
0: خانه و خانه، وطنشون رو دوباره ببینن. اینا همه باعث شد که اون این مخلوط شدن، میکس شدن با فرهنگ های مختلف. و اگر میخوای زنده باشی باید درس بخونی، اگر میخوای زنده باشی باید پول داشته باشی، اگر نداشته باشی از گرسنگی میمیری. یعنی یک راز بقای بسیار متفاوتی رو برای جوامع یهودی تاریخی از هزاران سال به این ور درست کرد، که یهود تونست بالاخره به کشور موعودش برسه، برگرده به کشورش با افتخار، پرچمش رو ببره بالا با افتخار. اما دیدیم که همچنان هم چه کشتارهایی کردن، سوروسایدل بومرها می اومدن تو تلاوی و اورشلیم، خودشون رو منفجر میکردن که برن تو اون بهشت کذایی با موندهشون، و این همه بیگناه رو میکشن. اینا یکی از مصیبت های بزرگ واقعا برای یهود ستیزان. جانم
1: آره، فکر نمی کنم حسودیشون میشه، شاید،
0: نه،
1: ولی
0: ترس هم هست.
1: فکر میکنم ترسه، فکر میکنم، ولی از چی میترسن نمیدونم. شاید به خاطر اینکه ما یه شاید قوی میشیم یه روزی، ولی ما
0: نه، هم حسادت، هم رقابت و هم ترس. آخه شوخی نداره بابا،
1: آخه رقابت چیه؟
0: عزیزم.
1: ما اصلا به قول شما we're 2% of the world، فقط دو اصلا چیز، انقدریم از چی
0: خب
1: آخه؟
0: شما از همین انقدر، شما به چند تا جایزه نوبل دارید؟ از همین انقدر شما ببینید در بیمارستاناتون در همون اسرائیل چه دانشمندانی را دارید که همین مسلمانای فلسطینی می اومدن در اسرائیل علاج میکردن و دوباره برمیگشتن فلسطین. فلسطین من رفتم، من از دیوارم رد شدم رفتم اون بر، چون سالهای پیش با کروز رفتم برای یه روز. این بر اسرائیل چقدر پیشرفت کرده بود، اون بر دیوار که من رفتم کثافت و بدبختی میبارید. این همه رهبران فلسطینی این همه پول از کشورهای مختلف من جمله جمهوری اسلامی گرفتن، چه کاری
1: قضیه
0: کردن
1: اینجوریه،
0: برای
1: ولی
0: ملت؟
1: راست میگه قضیه اینجوریه، ولی رامالا از قطر پول میگیره، خیلی هم خوبه.
0: خیلی زیاد از ایران. مگه این یارو کی بود اسمش، رهبر فلسطین
1: محمود عباس،
0: قبل از اون، چقدر اینا از جمهوری اسلامی پول گرفت؟
1: ياسر عرفات.
0: ياسر عرفات. ياسر عرفات میلیاردر، زنش الان ببینید چه زندگی، چه مسئله. اینجا بیداری یک ملته، یک ملت فلسطین الان وقتشه که بیدار بشه، ببینید رهبراش چه بلایی سر خودش و نسلاش آوردن. این مهمه، اونها نمیخوان، ولی ملت اسرائیل همیشه تلاش کردن. و شما به ریفرم رسیدید، دینتون رو تونستید ریفرم کنید. بابا این خیلی کار بزرگیه، اصلا کار کوچیکی نیست. ارتودکس یهودی خیلی سخت گیره هنوزم، ولی شما تونستید قدرتتون رو نشون بدید. شما تونستید دختر و پسر از کشورهای دیگه بعد 7 اکتبر اومدن در اسرائیل، دارن می جنگن برای وطنشون، در صورتی که مقیم اسرائیل هم نیستن خیلی هاشون. شما تونستید. الان وقت اینه که فلسطینی هم این آگاهی و این عقل و درایت رو پیدا بکنن و یاد بگیرن. حالا دین مسیحیت سرت بر زیر آب میره بیرون میگه که مسیحی شدی. دین
1: خب
0: اسلام میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد مسلمون شدی. یعنی فاجعه است، یعنی بدون آگاهی تو میتونی مسلمون و مسیحی بشی. اما
1: درست
0: دین یهودیت اصلا اینجوری نیست.

0: عبودی بشه.
1: شما ATS ما رو شما یکم کار باید بکنین. ATS
0: خیلی هم ATS یهودی ما داریم البته.
1: من در واقع کارم همینه، درس میدم برای کانورژن که مردم بتونن یهودی بشن. آره خیلی هم. آره خیلی هم بیشترم، خیلی هم سخته به خاطر اینکه اسرائیل ارتدوکس ها قبول ندارن، ریفورم کانسرواتیو قبول دارن، ولی همین فقط
0: مجبور شدن قبول کنن، مجبورشون کردید.
1: مجبور، بله. بله.
0: قدرت اگر باور کن، قدرت اگر دست اونا بود امکان نداشت بتونید.
1: ریفورم هم اگر پدر چیز باشه، یهودی باشه، کافیه. ولی
0: برای شما ریفورم ها اگه
1: برای
0: پدر
1: پدر
0: اگه
1: یا
0: مادر
1: پدر یا مادر.
0: حالا میدونی که عروس ترامپ رفت یهودی شد، با چه سختی، چقدر تدریس که، چقدر درس کن.
1: به خاطر اینکه شوهرش از اونایی که شما تعریف کردین که اینجوریان، از اون از اونام چیزه، نه که خودشون نیست دیگه، ولی فامیلشون ارتدوکس
0: خانوادش بود و به خاطر عشقش قبول کرد که بره. خیلی هم 300 خورده ای شما آیه دارید، یک سال باید بره درس دین یهودیت رو بخونه، امتحان داره. درست میگم؟ هر چی من اشتباه میکنم بگو.
1: نه خب چیزه، بستگی داره به کدوم، ریفورم یا کنسرواتیو یا ارتدوکس. بعدش هم تو اسرائیل دیگه سخت تر از همه چیه، سر باید بپوشونین و همه چی، از این میدونیم اسرائیل کمی سخت تره. چرا؟ دلیلش؟ من نمیدونم دلیلش، به خاطر اینکه تو تاریخ فکر میکنم مردم از مردم های دیگه میترسیدن، مشکوک بودن.
0: Absolutely. Absolutely. ترس و وحشت از این که یک غریبه بیاد نفوذی باشه، احساس واقعیش یهودی نشه و ما باز هم شکست بخوریم و باز هم کشتار بشه برای ما. میتونه، من تقریبا تحلیله، میتونه این باشه و تبلیغ هم اصلا ندارید. این خیلی جالبه برای من.
1: اصلا همم فرق میکنم. میدونی من یه معلمی داشتم کوچیک بودم، خانم نیری زرتشتی بود، بهم فارسی یاد میداد که بخونم. موقع که نمیتونستم متوجه نبودم، ولی همیشه میگفت، میدونستم فرق میکنه این خانم، یه جوریه که فرق میکنه. همیشه میگفت درود بر شما، هیچ وقت نمیگفت مثلا سلام،
0: سلام.
1: درود بر شما، همه چی فرق میکنه، همه فرق میکنن. برای همین ما سخت میگیریم که بمونیم. مثلا ارمنی هم همشون، برام خیلی جالبه که بچه هاشون ارمنی هنوز بلدن حرف بزنن تو آمریکا. میدونه خیلی از ایرانی ها
0: دنیا ارمنی هم همین کار کردن.
1: همه دوستم، خواهرم هم فارسی متوجه میفهمن، ولی نمیتونن حرف بزنن. سخته که من
0: باور کن شما هم لس آنجلس هستین یاد گرفتین، که ایالت های دیگه خیلی سخت‌تر میشد. لس
1: خب
0: آنجلس
1: هرچی کمتره
0: خیلی
1: سخت‌تر میشه، میدونین؟ خب سخت‌تر میشه، آمریکایی تر میشین، یا همینه دیگه. برای همین خب هرچی بیشتر با هم باشین اینه. از یه چیز دیگه هم، من پدر بزرگم داستانش یه کمی طولانیه، ولی رفتن کویت و مسلمون شدن آخر عمرشون. ولی در سالهای آخر همیشه دلشون مثلا تنگ میشد برای بعضی از عیدا یا چیزا. همیشه وقتی می اومدیم کویت میگفتن مثلا این غذا بیارین برای این، میدونی این فصل و اینا. بعدش هم وقتی نگاهشون میکردن مثلا باز با خانمشون حرف بزن، همه چی خوب بود، خیلی هم زنشون آدم خوبیه، ولی they're different. یه چیزیشون،
0: خانمش مسلمون بود.
1: خانمشون مسلمون بود.
0: باز باید مسلمون میشد دیگه. اشباره
1: خانمشون، خب خانم خانم آره خان... نه مادر بزرگم، ولی خانمشون علاوه بر مسلمون بود. پدر مادرشون ولی ایرانی بودن. ولی یه چیز،
0: ولی یه چیزی رو گم کرده بود.
1: میدونی مثل منم که مثلا با آمریکایی‌ها هستن، خیلی چیزا مثل همه، ولی ولی از یه لحاظ اگه من الان برم ایران زندگی کنم، ایرانی نیستم انقدر که بتونم اونجا بزنم.

0: سو
1: یعنی
0: یه چیزی
1: I know.
0: بنابراین سختش میکنیم، نه که کسی نمیتونه بیاد، ولی باید
1: نه
0: واقعا بخوایم.
1: دقیقا، به اضافه اینه که در دین یهودیت اگر بخوان با عقد یهودی ازدواج بکنن اون
0: درست
1: فرق میکنه، ولی اگه بخوان عقد محضری، به ایرانی میگی محضری، هیچ مشکلی نیست، حتی میتونن جشن یهودی هم بگیرن ولی عقدشون هیچ مشکلی نیست. یعنی یه یهودی میتونه با غیر یهودی به راحتی ازدواج بکنه، ولی اگر ارتودکس و میخواد که بعد خانواده ارتودکسن و اگه این آسمون به زمین میاد که توی همچین زن و یا همچین شوهری بکنی مجبور بشن، that's different matter. ولی یهودی هم مثل مسلمان ها میتونه به راحتی عقد غیر اسلامی هم بکنه، مثل ماها که الان اومدیم خارج از کشور و حتی در داخل کشور الان یکی دهه دو دهه اخیر خیلی از مردم جشنای خیلی خیلی باستانی گرفتن، جشن دست عروسیشون، یکی از زیبایی های خود
0: also
1: ماها که ما به زور ایرانی ها سعی کردن، به خصوص من به نظر من رنسانس به وجود اومد در ایران در جمهوری اسلامی، الان رنسانس واقعا به وجود اومده. با منشأ امیر که صحبت میکردم برای من تعریف کرد که توی یکی از برنامه های تلویزیونیش با مهدی خزعلی که هر دو با هم توی برنامه بودن، مهدی خزعلی بهش میگه که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه امام زمانمون وقتی که حضور کنه دستور داده که همه یهودی ها باید کشته بشن. یعنی شما فاجعه رو نگاه کن، امام زمانی که اصلا وجود نداره، اینا با صراحت در تلویزیون یک همچین تهدیدهایی میکنن، اینان که فاجعه است. اما برای یک افتخار دیگه یهودی بریم سراغ یک افتخار دیگه، میدونیم که در یمن یهودی ها خیلی داشتن اذیت می شدن بعد از جنگ جهانی دوم و اسرائیل چند تا هواپیما فرستاد و یهودی ها رو پر کرد توی این هواپیماش و اسمش اونا یهودی یمنی ها یهودی های یمنی اسمش رو گذاشتن قالیچه حضرت سلیمان، اومد ما رو نجات داد. نه خیلی بر من جالب بود و اتفاقا در همون اسرائیل هم من یه خانواده یمنی یهودی رو دیدم، اتفاقا باهاشون صحبت کردم. اینم برای من خیلی جالب بود که چقدر واقعا اسرائیل سعی کرد که تا اونجایی که میتونه مردمش رو نجات بده، بتونن واسه خودتون یه کشور داشته باشین. انقدر انقدر داره به من میچسبه که دلم نمیخواد برنامه‌مون تموم بشه، ولی مثل برق تایممونم تموم شد متاسفانه. دلت میخواد چی؟ دلت میخواد چی بشه؟
0: معجزه میخوام
1: خب من که یه ایتیستم به معجزه اعتقاد ندارم، فکر میکنی
0: چکار
1: که چی
0: کنم؟
1: میشه؟
0: اگه نتونستیم معجزه داشته باشیم، پس دیگه
1: برای
0: انجام
1: من
0: نمیدیم.
1: معجزه تک تک شما هستید، تک تک ما ملت هستیم، تک تک مردم هستند، تک تک مردم ایران یا یهودی که
0: کافی
1: تونستند بیستند. آره
0: کافی
1: ولی
0: کافی
1: چقدر
0: باید. یه چیزی هست تو خودمون، تو وجودمون، که باید با هم کار کنیم. من به این میگم خدا. وقتی یه چیزی معجزه میشه که میدونین چینج پیشرفت بیاد.
1: ولی فکر نمی کنی یهودی ها خودتون این 18 میلیون معجزه کردید، از ارتودکسش گرفته تا ریفورمرز، همه تون معجزه کردید که تونستید با، چون خیلی از قوم ها و نژاد ها سوختن و رفتن و تموم شد تاریخی، ولی یهود با همه یهودکشی که هنوز وجود داره ماندند، نه فقط ماندند بلکه با افتخار ماندند.
0: شما از مثلا از طریق یه آینه ای برای ما هستیم، میدونین از چجوری دنیا ما رو میبینه. برای خودمون همین بوده، زندگی همینه، میدونین زندگی
1: چقدر
0: سخته.
1: همبستگی شما باعث شد که شما بقا داشته باشید؟
0: چقدر از همبستگی من میتونسته که چی بشه، ببخشید؟
1: همبستگی شما تونست یهودی رو نگه داره، بتونه کشور کنه برای خودش و بمونه، همچنان باقی بمونه.
0: Everything همش همین بوده، همبستگی همین بوده، برای همه سخت میگیریم به قول
1: این
0: خوش.
1: اتحادی که شما همیشه تاریخی با هم داشتید، این تونست شما رو نگه داره. و اتحادی هم که الان بین ما پادشاهی خواهان البته و بعضی از جمهوری خواهان که رهبری شاهزاده رو قبول دارن، این اتحاد ماست که و اسرائیل. این همبستگی که بین ما و شما و دولت اسرائیل و ملت اسرائیل به وجود اومده، لرزه به جان جمهوری اسلامی و امتی و همه نیابتی هاش و چپ های رادیکال انداخته. واقعا این همبستگی که میتونه ما رو نجات بده.
0: آمین.
1: امیدوارم هرچه زودتر به وطنمون برگردیم، ایران، به اسرائیل برگردیم همه ما، یکی از بهترین دو کشوری باشه، دو ملتی باشه که به راحتی بیایم اسرائیل توریستی، بیایم اسرائیل، مردم اسرائیل بیان تو ایران، لذت ببریم از این آزادی که میتونیم ما داشته باشیم. چون ایران اگر دموکراتیک بشه، سکولاریزم بشه، خاورمیانه رو تغییر میده، برای اینکه مردم داخل کشور و خارج از کشور بسیاریشون از اسلام گذشتن. بعضیشون هنوز میگن خدا رو من فقط قبول دارم، بعضیشون هنوز اسلام رو قبول دارن ولی با جمهوری اسلامی شدیدن سرکشن و نمیپذیرن. یه بخش کوچک امتی همچنان باقی موندن، اما همین امتی ها هستن که تاریخی همیشه نابود کردن کشورهای مختلف رو با کشتارها و با این سوروسایدل بامرا، این عملیات انتحاری خودشون و باورهای خشک مذهبیشون. آزادی، آزادی که بتونه ماها رو به هم بیشتر وصل کنه. خیلی خوشحالم که با هم
0: به
1: بودیم.
0: امید خدا،
1: به امید خدای شما، و امید خدای هر کسی که باور داره، ولی نه الله اسلامی، نه، ولی به امید گاد و خدا و خدای شما و به امید انسانیت و آگاهی و آزادگی و وجدان و شرف هر انسانی که اینا خدای منه. دروغ نگو، به کسی آزار نرسون، وجدان و شرف داشته باش و در کنار مردم همراهی و کمک کن به مردم. این خدای درون منه. خیلی لذت بردم، خیلی کیف کردم. فارسیت خیلی خوبه، عالیه.
0: مرسی
1: لطفا. امیدوارم بازم در کنار هم باشیم به امید آزادی هر چه زودتر برای ایران و اسرائیل و خاورمیانه و جهان.
0: خیلی ممنون.
1: جاهد شا، پاینده ایران بانوی ما، پاینده اسرائیل عزیز ما.
0: خیلی ممنون که دعوتم کردید. منم لذت بردم. خدافظ شما.
1: عکس یادم رو عکس خودم بفرستم به سعید جان. بگو عکس بفرستم الان براش. I love you. I love you. Thank you. Bye عزیز دلم. Bye عزیزم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: روسیه رو که امروز نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یک کشور بزرگ میبینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ میبینیم و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم میبینیم زمان تزارها هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر سه تا اینها هم توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی، اگر هم از اول نبوده بعد از یه مدتی اینطوری شده، یا تزار بوده یا استالین بوده یا پوتین بوده، با همه تفاوت‌ها البته ها و شباهت‌ها. یه پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین، ولی تو همون کاخ استالین نشسته، تو همون آفیس داره کار میکنه. تشریفاتش رو که میبینی سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزار یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه. حالا اینا که ظاهر کاره، در باطن، در تصمیم گیری ها، در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل حدودی تاریخشه. از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این 200 سال گذشته نقش خیلی مهمی داشته، نقش خیلی خیلی مهمی داشته. همسایه ایران، همسایه قدرتمندی هم هست، بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده. و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم، یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن. حالا این یه ساعت میخواد این کار رو بکنه، یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده، یه چشیه دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش زمینه ای روسیه وارد قرن 20 شده. پس داستان روسیه رو میخوایم بگیم از اول اول تا اول جنگ جهانی اول، یک تاریخ پر از قصه، یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از وقایع مهمش رو و یک سری آدمای خیلی مهمش رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی، چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه. مردمانی هستن اسلاویک، ارتودکس و البته اروپایی، بیشترشون، البته بیشترشون. اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره، چند تا مشخصه داره، سه تاش اینا هن. اسلاویک بودن یکیشه، ارتودکس بودن یکیشه، چیزهای دیگه هم هست بهش میرسیم. حالا منتها یه نگاه اول بکنیم به همین سه تا، ارتودکس، اروپایی، اسلاویک، ببینیم اینا یعنی چی، این سه تا بخش هویت روسیه رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اسلاو بودن یعنی چی؟ اسلاوها اصلا از کی اومدن، از کجا اومدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم، رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دربارش صحبت میکنیم بدونیم انقده، یعنی از اینجاست تا اینجا، از آلاسکا تا فنلاند. اما این وسعتشه، جمعیتش کجا زندگی میکنن، کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست. پس ما هم داستان از همینجا شروع بکنیم. مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است از یه نظر، از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبایل کوچنشین زندگی میکردن. قبایل کوچنشین بودن، دولت متمرکزی وجود نداشت. در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم، یعنی قرنهای 5 تا 10 میلادی، دوره مهاجرت بزرگ، اسلاف ها آمدن اینجا. اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله‌ای خودشون، کم کم اینا در دو سه قرن یه بخشای زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن، توی محدوده‌ای که از غرب میرسه به رتونه البه، البه‌ای که از کنار هامبورگ میگذره، ما توی اپیزود تاریخ آلمان دربارش صحبت کردیم، از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا، رودخونه ولگا. مرزهای جغرافیایی در واقع سفتی داشت. اینجا جایی که اسلاف ها زندگی میکردن. باز دوباره نقش این رودخونه ها رو داریم میبینید دیگه. این رودخونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصه شون رو تعریف کردیم. اسلاف ها تو این منطقه اومدن، سه قسمت هم شدن. یه گروهیشون رفتن شمال، یه گروهی رفتن به غرب، یه گروهی هم به شرق. نژادی و زبانی اینا یکی بودن، منتها خیلی اتحاد و یک پارچگی سیاسی نداشتن. قبیله خیشاوندی بودن تا قرن نهم که کم کم با کمک نورسمن ها، یعنی اجداد همین اسکاندیناویایی ها، وایکینگ ها، این قبایل اسلاو شرقی با هم متحد شدن، یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی. روریک داینستی در پایتختی شهر نوگورود، جنوب سن پترزبورگ امروز، غرب روسیه امروز. اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم الان تاریخ روسیه به عنوان یک کشور، ملت روس از اینجا شروع میشه. از همینجا مردم این منطقه بودن، از همین دوره ها که به خودشون گفتن روس. قبایلی بودن از اسلاو و نوردیک، اسم سرزمینش رو گفتیم گذاشتن روس. پس روس های اولیه اسلاو ها بودن، اسلاو های شرقی بودن. اسلاو های جنوبی بعدن شدن بالکان امروز، بلغارستان و بوسنی و صربستان و کرواسی و اینا. اسلاو های غربی هم چک و لهستان و دیگران. ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاو های شرقیه که شدن مردمان روس. محل استقرارشون کجاست؟ همین اوکراین و غرب روسیه امروز. کیف یکی از شهرهای مهمشونه. اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس. از قرنهای 13 هم اینا در غرب روسیه، در بلاروس و اوکراین امروز، اگر رو نقشه نگاه بکنیم، اون جایی که این دولت جدید شروع میشه، کیوان روس. مسیر بازرگانی هم هست، وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناویه با امپراتوریهای شرق، بیزانس و ایران و اینها. همسایه مهم دیگرشون خزرها هستن. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه‌های تجاری بین اینها. چی تجارت میشه اون موقع اینجا؟ خز تجارت میشه، عسل تجارت میشه و برده تجارت میشه. در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنن ارتودکس. بیزانس امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند رومه که وقتی امپراتوری روم غربی رفت اینا بودن، تا هزار سال بعدش هم بودن، قبل از اینکه عثمانی ها بیان استانبول رو بگیرن، پایتخت امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه بود. ماجرای ارتودکس شدن روس ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثرگذاره. اینا تا قبلش پگانیست بودن، یعنی چند خدایی و فاز بت‌پرستی و اینها داشتن، هم مثل همونطوری که رومی ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن. بعد در شرایطی که همسایه هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن، فرانک های غرب قلمرو روسیه، کیف، اینا کاتولیک شده بودن، خزرها در جنوب شرقی روسیه محدوده قفقاز یهودی شده بودن. درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید. اینا جز معدود یهودی های هستن که نژادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودن و یهودیت رو پذیرفتن به عنوان دینشون. بعدن همینا رو بعضیا میگن اینا شدن یهودی های اشکنازی. بعد بلغاری های ولگا هستن که مسلمون هستن و امپراتوری بیزانس هست که ارتودکسه. با اینها داره این دولت کیوان روس مبادله میکنه، بیشتر از همه با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن، ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس. بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت میکنن، روسا میرن به سمت قسطنطنیه، به سمت استانبول، به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره. همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه، یعنی لهستان. مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب، پیروی کردن از کلیسای بیزانس، برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه برای خود روزها، کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایشون، چون تو اون قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن، فرهنگای متفاوتی هستن. الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست، نه پیشینه قومی مشترکی هست. این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای هویتشون. بعدش هم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و غسل تعمید و مسیحی میشه و یه فرمانی هم میده، میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه غسل تعمید جمعی، همه چیز میشن، همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامیای روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگ‌های داخلی کمکشون بکنه، مثلا از کلیسای ارتودکس محافظت بکنه. خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد یک قانون اساسی می نویسن برای روسیه، میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اساسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست، از آداب و رسوم اسلاف‌های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر ارتودکسیشون میکنه، هویتشون رو ارتودکسی میکنه. پس چی دیدیم؟ دیدیم که داستان روسیه، روس‌ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس، یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ‌ها، در اتحادی با وایکینگ‌ها اونجا درست شد. به خودشون گفتن مردمان روس، در قرن دهم هم اینها مسیحی ارتودکس شدن. بعد در قرن 11 اینا یه دورای طلایی هم داشتن، بعد از اینکه این قانون اساسی رو نوشتن رونق گرفت کارشون و اینها، بودن تا مغول‌ها آمدن. مغول‌ها آمدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدن. این اتفاقیه که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، هم اومدن مغول‌ها رو جاهای دیگه دیدیم، همین رو دیدیم که هر جایی دور عصر طلایی دارن بعدش خیلی وقتا یه دوره آشوبی پیش میاد، سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که همزمان هم شد با آمدن مغول‌ها، اوائل قرن 13 اولین باری بود که مغول‌ها آمدن. اومدن اینجا با بیشتر شهرهای اینا همون کاری رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن، گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا. یه قرن و نیمی هم اینجا بودن، منتها اینجا حکومت نکردن. اومدن از این حاکمای محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن. یعنی حکومت مرکزی اینجا نبود، محلی حکومتشون رو میکردن، یه پولی هم میدادن به اونها. تا اواخر قرن 14 اینجا از 1380 حاکم مسکو میگفتش که من دیگه خراج نمیخوام به مغولا بدم. یه خوردم مغولا امپراتوریشون ضعیف شده بود، اینم احساس میکرد که زورش میرسه. دیمیتری ایوانوویچ دونسکوی، ایشون اصلا با مغولا درگیر میشه و برنده هم از این جنگ میاد بیرون. تو کلیسای ارتودکس اصلا به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون. کسیه که تونست مسکو رو از حاکمیت مغولها خارج کنه. اینجا اون تیکه تاریخی که مسکو داره مهم میشه. جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلمرو رو از همین مسکو گسترده تر کردن، نوگرود رو گرفتن و بعدن هم حکومت روسیه رو تأسیس کردن به مرکزیت همین مسکو. حالا قلمرو اون روسیه‌ای که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز میشناسیم به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه، ولی اسمش روسیه است، مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نوگرود نه در کیفه، دیگه در مسکوه. این حاکمش هم گاهی به خودش میگه تزار یا زار. تزار از همون سزار میاد، از همون سیزر میاد، از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن، آلمانا بهش قیصر میگن یا ما هم تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی. منتها حالا هنوز خیلی جدی نیست، گاهی فقط میگه، دارن مزه مزه میکنن، یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد. چند تایی از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلمرو رو هم یه خورده بزرگ میکنن و گسترش میدن، تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش 3 سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه، ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به ایوان مخوف، ایوان د تریبل. اسمش شورت از سر آدم میپرونه واقعا، عکسش که دیگه اصلا یه کاری میکنه که خبردار باشی. ایشون گفتیم وقتی که امپراتور میشه 3 سالش، 3 سالشه، یه شورای چیچی درست میکنن که اداره امور رو کنه و اینها، تا 1547 که ایشون میشه حدودا 17 سالش میگه من دیگه آمادم برای فرمان روایی. میاد و یه خوردن با این اشرافی که در زمان کودکی تحویلش نمیگرفتن خورده حساب داره، میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها. کارهای مهمش اینها نیست، ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا، کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو، خیلی بیشتر از قبل، خیلی مؤثرتر از قبل. بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو. در زمان ایشون بود که روس‌ها از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان، یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی، هرچند هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف، ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتن. از شرق رفتن تا سیبری، رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16. سیبری به چه درد میخوره؟ به چه اهمیتی داره سیبری؟ اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن البته. سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمترم شد. اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیری که اونجا هستن و تجارت پرسود خز. و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت، این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسماً گفت من تزار هستم. تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه. بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد، قدرت خودش رو مطلقه کرد، دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن. البته پسرش رو هم مثلا با میله زد که مرد. بی خود که نگفتن ایوان مخوف، یک چشمه مخوف بودنش رو هم باید میگفتیم. حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره، هم جلوه های مخوف بودنش خیلی بیشتره، هم درباره همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد، ولی ما میخوایم سریعتر از اینا الان رد بشیم، نمای کلی رو میخوایم. ایشون 1584 مرد، بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه. بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت. بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد، درگیری شد، یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد، بعد اینم مرد، زنش و پسرش هم کشته شدن. دیگه سلسله روریک جمع شد. یک دوره درگیری و هرج و مرج اینا داشتن که کی تزار بشه کی نشه. یه خود شرایط درهم برهمی میشه در روسیه. همین دوره یه قحطی بزرگم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه. همسایه های روسیه از این وضع استفاده میکنن. لهستان تا مسکو پیش میاد، سوئد میاد میره، نوگرود رو میگیره. به این دوره میگن دوره دشواری ها، time of troubles، جنگ داخلی بود واقعا. لهستانی ها که اصلا اومده بودن مسکو رو گرفتن، میخواستن پسر پادشاه لهستان رو بذارن حاکم مسکو، که نه تنها پسر پادشاه لهستان بود بلکه کاتولیک بود. واقعا این دشواری بزرگی حساب میشد برای روس ها. قیام کردن مقاومت کردن، خیلی همپیمان شدن و لهستانیا رو بیرون کردن در 1612 و خیلی این لحظه مهمیه در تاریخ روسیه. مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ مسکو هست. چند سال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست. خلاصه خیلی براشون روز مهمیه. کی بود؟ 1612. الان با چند تا کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612. کانال که میگیم سابسکرایب کنین برای اینه که ویدیوها رو همه رو بتونیم ببینیم، و وقتی ویدیوها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه. دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها، اون موقعی که پس روسا لهستانیا رو بیرون کردن، همون موقعی که آمریکایی‌ها، در واقع انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمنت‌ها رو درست کردن. سالای 1600 و کم، همون موقعی که شاه عباس صفوی در ایران بود، در اوج قدرت بود، اصفهان رو داد ساختن. همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی‌ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن. حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا، ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینها شکل می‌گیره. بگذاریم. بعد از این که این خاندان روریک تمام شد و دوره دشواری ها هم تمام شد و لهستانی ها هم بیرون کردن، خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها، خاندان رومانوف. و اینا تا 300 سال بعدش، یعنی تا انقلاب روسیه در قرن 20 سر کار بودن. با جنگ هم نیومدن، یعنی اشراف و اینا جمع شدن، نوه خواهر ایوان چهارم رو انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود، خیلی هم ادعای سلطنت نداشت، برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار. اشراف اینطوری فکر کردن و خودمون روش نفوذ داریم. چون نوه خواهر ایوانم بود، حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمیشد، رومانوف بود. و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسیه از خانواده رومانوف بودن، یعنی از اوایل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزارهاست و بولشویک ها میان سر کار. از این نظر تاریخ روسیه خیلی جالبه، به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دو تا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن. روریک ها از قرن 9 تا 13، بعد حالا یه مدت مغولا و جانشینانشون رو که اینا هم مرز و همزمان با ایلخانان ایرانن تقریبا، بعد از اوایل قرن 17 رومانوف ها اومدن، 300 سال هستن تا 1917 هستن رومانوف ها، و خیلی هم دوره مؤثری دارن دیگه. طبیعتاً این روسیه که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست. دقت کنیم وقتی رومانوف ها اومدن، هم عثمانی هم صفویه بیشتر از یه قرنه که حاکم شدن بر ایران و ترکیه، بیشتر از یه قرنه قدرت های منطقه اوراسیا هستن اینا، و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومانوف ها که ما باهاش آشناتر هم هستیم، هم در ادبیات باهاش آشناتریم، هم در تاریخ باهاش آشناتریم، با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاژ و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این صحبت ها. بعدش هم این روسیهی که بزرگتر شد و قوی تر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا، روسیهی که اروپایی تر شد، روسیهی که با ناپلئون جنگید، اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیهی که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا، و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد، اونم محصول باز دوره رومانوف هاست. داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی، تا آلمان. چند دقیقه وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم، هم به نظرم خیلی جذابه، همین که خیلی مفیده و بعدها به درد ما خواهد خورد. یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که کشاورزا رو بردن توی یک سیستمی شبیه برده داری. چطوری؟ مردم کشاورز بودن دیگه، بیشتر جامعه کشاورزی میکردن. در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن 17 یه قانونی گذاشتن که دهقانها رو میکرد رعیت. یعنی چی؟ یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد، وصل بود بهش، طبقه شو دیگه نمیتونست عوض کنه، طبقه شو نمیتونست عوض کنه، چی جاش هم نمیتونست عوض کنه. دهقانزاده میشد دهقان و میموند دهقان رو همون زمینی که پدرش کار میکرد. رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود. 80% جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن صرف، به این سیستم هم میگفتن سیستم صرفدام، شبیه بردهداری در آمریکا. منتها خب شما میرفتی آمریکا از قیافه معلوم بود کی برده است کی ارباب، احتمالاً دیگه بردها همه سیاه بودن. اینجا صرف سفید روسه، ارباب هم سفید روسه. بعد انقدرم زمین ها واحدهای بزرگیه، انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره، در مسکو نشسته، در سن پترزبورگ نشسته، اصلا اینا رو نمیشناسن. انظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتیه سلیوری و سرفدوم، ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تأثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم. 200 خورده سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت روسی. یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه. تصویری که از روسیه توی ادبیات کلاسیک روسی مثلا دیدیم، ادبیات قرن 19 مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه، خیلی ساخته همین این سیستمه، سیستم صرفده. یکی از کارهای رومانوفا این بود، سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 هم، تا 1861. این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم، اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیته توش اتفاق بیفته دیگه، از یه جایی روسا رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن، و معمولا اون پادشاهی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینابینی خودش رو تعریف میکرده، بین شرق و غرب یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلن به غرب بود. کی بودین؟ اروپا هم وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که از بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده، آخر قرن 17 به قدرت رسیده، بعد رفته سفر اروپا، اولین تزار روسیه است که رفته به غرب در 1694. 1694 رفته به غرب. ما درباره پادشاه‌های ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشاه‌هایی که ایران که غرب دیدن کی بودن؟ میانه قرن 19 هم بودن، 1800 خورده بودن. ایشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب میشد، مخصوصا همون جاهایش که خیلی تمرکز قدرت توش بوده. آدم کنجکاوی هم بوده. یه هدفش هم مثلا تو این سفرها این بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه‌ایش متحد پیدا کنه، رقیب منطقه‌ای روسیه عثمانیه دیگه که الان تو این موقع دیگه جانشین بیزانس شده. و البته میدونه که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع مشخصه که از روسیه خیلی جلوتره. میخواد بره اینا رو هم یاد بگیره، یه چیزایی از توش برداره بیاره تو روسیه پیاده کنه. میره آلمان تو این مسافرت، میره انگلیس تو این مسافرت. بعد از این سفر کشتی سازی روسیه را میفته، اولین روزنامه روسیه چاپ میشه، مدرسه درست میشه توی روسیه برای آموزش مهندسی و ریاضیات. یه کارهای فرهنگی میکنن، پوشش و ظاهر روسها رو سعی میکنن تغییر بده. تا قبل از اون مردای روسی ریشای خیلی بلند داشتن، ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت ریش اشراف و اینا رو قیچی کرد، بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش. یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن تقویم اروپای غربی که مبدأش همون تولد مسیحه. تا قبلش مبدأ تقویم روسیه پیدایش جهان بود. یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد، سعی کرد بکنه امپراتور. یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه، سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه، هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش. و مهم هم هست که بدونیم رقیب منطقه‌ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت، اون جایی که ازش نگران بود، عثمانی بود. برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد، برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه. برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی. من چیزی که از پتر کبیر شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آبهای گرم برسه، و وقتی هم اینو میشنیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس. نمیدونم این درسته یا نه، اما این که خب دنبال گسترش قلمرو روسیه بوده درسته، اینم که دنبال رسوندن روسیه به آبهای گرم بوده درسته. منتها اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اوائل دوره پتر کبیر رابطه خوبیه. بعدم درگیر جنگ‌های میشن، جنگ سر قفقازه، سر باکوه، اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها. اینا رو حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم. منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و عثمانی، و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه. جنگ های ایران و روس در دوره پتر کبیر هم مال اواخر دوره صفویه، مال زمان ضعف صفویه و مربوط به همین پندقه میشه. پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آبهای گرم برسه؟ از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون اون موقع رو دریای سیاه بود، برای همین هم درگیری اصلیش با عثمانی بود، برای همین هم سیاست گسترش قلمرو از جنوب دارن میرن با عثمانی میجنگن. سر کجا میجنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست این جایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریوپول در اوکراین امروز، همین جایی که این جاها آزوف، ماریوپول، اینایی که تو اخبار الان هم اسمای آشنایی هستن احتمالاً برای ما. تو جزئیاتش نریم. در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه، ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره، به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه. اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه، اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه. حالا هم نیروی دریایی داره، هم دسترسی به آبهای گرم داره. خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و غرب باشه، خیلی معنیدارتر. خیلی ها میخواستن در طول تاریخ این پل باشن، عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران. ولی حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار، با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان کشتیرانی. یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سن پترزبورگه. سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن، از اون زمان دارن. در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه. خیلی واقعا شخصیت مهمیه پتر کبیر در تاریخ روسیه. پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره، دلایلش هم تقریبا مشخصه. سن پترزبورگ رو چرا ساختن اونجا؟ بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود. وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک، پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی، شکل شهرهای اروپایی، که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف، یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه، اینجا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم. همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهره و باهاش روسیه سر و شکل اروپایی بگیره، فرهنگی، هنری، معماری، اروپایی هم از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معمار و هنرمند اروپای غربی و اینا آوردن. الگوی شهرسازیش الگوی اروپای غربی، ساختمونا رو استاندارد بالا ساختن، شهر کلا خیلی منظم ساخته شده. واقعا شهر هم قشنگیه، هم شهر جالبیه و از یه نظرهای شهر عجیبی هم هست. از 1712 که ساخته شد تا 1917 که انقلاب شد در روسیه پایتخت. دیگه کیو داشتیم که خیلی معروفه در تزارهای روسیه؟ کاترین کبیر رو داریم. ایشون هم از فرمانرواهایی که نقش مهمی داره در تاریخ روسیه. پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خوردم درگیری داخلی و اینها، یه تغییراتی هم سعی کردن بدن هم در داخل کشور، هم در رابطه با آلمان‌ها و سیاست خارجی، رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی، تا اینکه کاترین کبیر آمد که 40 سال بعد از پتر کبیر. کاترین کی بود؟ زن نوه پتر کبیر. ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه، بعد بریم در داستان جذاب خودش. ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه، در مدرن کردن روسیه، در توسعه روسیه، در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ. در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد و بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه. خودش هم اصلیتش آلمانی بود، اصلا یه شاهزاده، یه شاهدختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه. خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون، مثل پتر میگم نگاهش به غرب بود شاید بیشتر از ایشون و مسیر پیشرفت رو مسیر میدونست که همون اروپای غربی رفته، سیاست گسترش قلمرو هم دنبال میکرد. و حالا اگر سوالم پیش اومد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد، ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر. آمد اونجا و ارتودکس شد و اسمش هم شد کاترین، روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکلداری از آب در اومد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم. ایشون هم متحد شد با نظامی ها، کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار، امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار، اوائلش همچی یه خورده آسته می رفت و محتاط بود و اینها. دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه. در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشایی از خاک لهستان رو هم گرفت به روس اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد. بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن. یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینا رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست‌های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن، مخصوصا یه گروهی از آلمان‌ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق. و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه‌ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مهم مشخصه دیگه، اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها، با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت، یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد. جز این کشورگشایی ها، کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود. هرچقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی غرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود، کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود. زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت. فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست. از نزدیک دنبال میکرد تحولات عصر روشنگری رو خودش، با علاقه پیگیر میخوند، نوشته های ولتر رو میخوند، نوشته های متفکرین فرانسوی رو، نه که فقط بخونه، فقط باهاشون نامنگاری میکرد، کمک مالی لازم بود بهشون میکرد. تحت تأثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد، مجله را انداخت، پارک هایی درست کردند به سبک انگلستان، یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردن به موزه، میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنه. و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمیتاژ هست الان و مونده و میشه رفتید، یک موزه عظیمی از آثار هنری. خیلی ها میرن سن پترزبورگ برای دیدن این موزه. از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای تزئینی و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا، هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه های مصر و فرشای قدیمی ایران و اینها. از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید. زمان کریم خان این موزه درست شده، اوایل قاجاریه. یه پورتری معروفی از فتحعلی‌شاه هم اونجا هست. دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر؟ اینکه ایشون باز تحت تاثیر همون ایده های عصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال میکرد و علاقه داشت، یه سری برنامه های اصلاح سیاست های داخلی هم داشت، از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا. منتها اینا خیلی به جایی نرسید، حالا یا جامعه آماده نبود، نهادهای دیگری بودن که قوی بودن، این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد. البته قدرت اسقف ها و کلیسای ارتدوکس رو مقدار کم کرد. یه کار دیگری هم که باز جواب نداد، اون رعیت ها رو هم میخواست آزاد کنه، سرف ها رو، ولی نشد. 200 سال اون موقع میگذشت از زمان شروع شدن این دوره سرفدم، ولی به جایی نرسید، به جایی نرسید. بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه، یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب میکردن، نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن. نشد، ولی عوض کردن وضعیت میلیون ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه، این موند. و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید، احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت. همون اصلاحاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد. یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها، من اونم نمردم، مردم جمع شدن دورش، ولی سرکوب شد، حسابش رو رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه. چقدر حکومت کرد کاترین کبیر؟ 34 سال. 34 سال حکومت کرد. در دوره ایشون هم جمعیت روسیه زیاد شد. همون برنامه ها و هدف های پتر کبیر رو پیش برد، اجرایی کرد، غربی کردن، مدرن کردن روسیه. دورش رو بهش میگن روشنگری روسی، Russian Enlightenment، و از مهمترین و اثرگذارترین و موفقترین تزارهای روسیه است. خانومی که اصلا گفتیم آلمانی بود. بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن، منتها اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقانها نبودن، خیلی محافظه کارتر از ایشون بودن. در دنیای غرب هم شرایط داشت مقدار تغییر میکرد، اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنت‌های اروپایی رو یه خورده همچین ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلئون آمد و اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی شد، خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی
1: نبود.
0: حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه، قرن اتفاقات عظیمه در روسیه. با جنگای ناپلئون شروع کنیم. 1812 ناپلئون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدی هم میده روسها رو. عقب نشینی میکنن روسها، عقب نشینی پرتلفات. هی روسها کشیدن عقب، ناپلئون رفت تو تر. هی اینا کشیدن عقب، اون رفت تو و روسا همینطوری عقب نشینی میکردن. پشترشون هم زمینهای کشاورزی رو آتیش میزدن، زمین سوخته. ارتش فرانسه میرسید واسه خورد و خوراک و آذوقه دچار مشکل میشد. خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم. اینم نمیشه از پای میز مذاکره، فقط همینطوری عقب میرفت. ناپلئون هم رفته بود جلو، رفته بود به مسکو، رسیده بود. یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد. ناپلئون میدونست اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره. از هیچ کی کلن هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه، بس که عمیق ته نداره. این میشه که تصمیم میگیره برگرده. شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خرابه. حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون. شروع میکنن کوبیدن، عقب روندن ارتش، بعد عقب روندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس. تو این ماجرای عقب راندن ناپلئون ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته و دیگه روی زمین بی رقیبه و میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه و مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد. و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتن، بعدن هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو. خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسها، قدرت مهمی شد در اروپای بعد از ناپلئون روسیه. معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت‌های دیگه مقدار عقب‌تره، مشکلات داخلی هم داره، بالاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی، جامعه کشاورزی و بیسوادی، ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگ بزرگم پیروز شده. و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری، همین پیروزی خودش ممکنه باعث دردسر هم بشه. یه نشونه این مشکلات و دردسرا رو توی قیام معروف دکابریستا میتونیم ببینیم. چی بود این داستان؟ یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلئونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن، میگفتن ما وضعمون خرابه در مقایسه با اروپا. روسیه

نکته بامزه شاید برای ما این باشه که بامزه که نه، ولی نکته جالبش برای ما شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد. ایران هم ایرانی که از عهدنامه گلستان الان شاکی، یه جنگ و باخته، یه خورده زمین از دست داده، دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان. فتلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیفه، درگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا، فرصت مناسبی برای حمله. حمله کرد و جنگ دوم ایران و روس شروع شد که خب اشتباه بود، برآوردشون اشتباه بود، در نتیجه شد همون عهدنامه ترکمانچای و حضور پرقدرت‌تر روسیه در ایران. قیام دیکابریست ها موفق نبود، ولی گفتم تأثیرگذار بود. اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری. ایده های مشروط خواهی و آزادی و عدالت که اینجا پرچمش بلند شد، در طول قرن 19 و بعداً اوائل قرن 20 در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد. بعدن دیگه ردش رو میشه توی انقلاب قرن 20 روسیه هم دید. سرکوب شد، ولی اون موقع سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن، نظامی ها، نویسنده ها، شاعرا. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه. از اونایی که تبعید شدن این که هم گریبایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا باشه. یه بار دوباره مروری دقت کنیم چی شد. روسیه کشور قوی از یک نظرهایی، انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا. اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره، مردمش در فقرن و دیگه یک بخشهایی از جامعه هم دارن میفهمن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد. مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدلا در روسیه هم پیاده بشه. همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره. سرکوب مخالف در داخل، جنگ و گسترش قلمرو در خارج. در شرق، در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفقاز رو شکست میده. اون مناطقی رو میگیره که امروز ما به اسم ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا میشناسیم. اون زمان مثلا خانات بخارا و خیوه یا خیوه و اینا بودن. اینا همه در آسیای میانه هستن. روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره. و از همین دوره است که بازی بزرگ شروع میشه، The Great Game شروع میشه. جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود، رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه، مخصوصا در ایران و افغانستان. بیشتر درگیری دیپلماتیک بود، جاسوس بازی بود، کمتر نظامی با هم جای درگیر شدند و دعوا هم همش سر منافع استراتژیک بود. امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه. چند دهه این دعوا، The Great Game، بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه، ایران ضعیف قاجاری مخصوصا، و سیاست قاجار هم همینه، اصلا بازی کردن توی همینه. تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19، اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران، برای خودشون در بیارن. تا نهایتا هم در 1907 اینا اختلافشون رو میذارن کنار، یعنی ماجرا اینطوری تموم میشه که یک تهدید بزرگتری در اروپا علیه اینا قد علم میکنه که تصمیم میگیرن که اختلافاتشون رو با هم بذارن کنار، با هم دیگه متحد بشن در 1907 علیه تهدید جدید آلمان. و همونجا هم هست که توافق میکنن، سر ایران توافق میکنن، سر افغانستان، سر تبت توافق میکنن که چطوری بین خودشون تقسیم کنن. یک کمی درباره این قرارداد 907 توی ویدیوی نفت صحبت کردیم که ایران رو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود، متاع معامله بود، موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا. یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی، در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان. در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. یه جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در بازی قفقاز، رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلا جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت.
روسیه و عثمانی، ولی درگیریشون

0: فقط سر قفقاز نبود. بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آب‌های گرم بود، سر این بود که روسا می‌خواستن اسلاف‌های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن. یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه، روس‌ها اسلاف‌های شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاو دیگری هم بودن، ملت‌های اسلاوی که دیگری هم بودن که نه تنها اسلاو بودن بلکه بعضی‌هاشون ارتدوکس هم بودن. مثلا در بالکان اروپایی‌اند، اسلاویک هستند و ارتدوکسن و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستند و خب روسیه می‌خواست که کمک بکنه به عثمانی حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن چون متحد طبیعی روس‌ها بودن. در بالکان حرکت‌های ملی‌گرایی بود که می‌خواستن جدا بشن و روسیه می‌خواست کمکشون کنه. توی جزئیات جنگ‌های مختلف روسیه و عثمانی هم نمی‌ریم، هم پیروزی‌هایی داشتن روس‌ها هم شکست‌هایی داشتن، ولی هر وقت توی این جنگا هر وقت قدرت‌های اصلی اروپایی آمدن وسط، روس‌ها دیدن که فاصله‌شون با اینا زیاده، فاصله فنی نظامی زیاده. بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم. حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایرانو میخونیم، این سوال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده، چه جالب، ولی خیلی با هم فرق دارن. روسیه عقب مانده مقدار هست، توسعه نیافته هست، ولی نه مثل ایران. در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال، روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده 1850 تا 1875 بیش از 20,000 کیلومتر خط آهن داره روسیه. ایران اون موقع تقریبا هیچی راه آهن نداره. سر اینکه نه که ندونن که مثلا میخوایم، میدونن که میخوایم، ولی سر اینکه کجا بکشیم، کی پول بده، اینا حرفه و حرفه و حرفه حرفه تا قرن بیستم که رضا شاه میاد میسازه. تا اون موقع هنوز دعواست، در واقع اون موقع هم هنوز دعواست، هنوز دعواست که چرا اینوری کشید اونوری نکشید، از اینجا رد شد از اونجا رد نشد. اون موقع روسیه 20,000 کیلومتر خط آهن داره. منظور اینه که قاطی نکنیم یه وقت عقب ماندگی روسیه رو با عقب ماندگی مثلا ایران. نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب، در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود، وصل کرده بود به هم 800 کیلومتر، آمریکا اون موقع 13,680 کیلومتر آهن داره. 13,700 کیلومتر اون 800 کیلومتر. آمارهای دیگر هم میشه در مقایسه دید. خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادیش که رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد. در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه پنجه در پنجه قدرت‌های اروپایی شد، وضعش دیگه خیلی مشخص‌تر هم شد، هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره. جنگ کریمه روسیه داشت می‌جنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه، شکست هم خورد. کشوری هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح 4/5 درآمد، 80% درآمد دولت صرف هزینه نظامی میشه، حتی در صلح ارتش بزرگی داره، زورش زیاده، امکاناتش زیاده، ولی از نظر فنی سطحش پایینه. داخل روسیه هم 6 ماهی یه شورش دهقانی یه گوشه‌ای هست. اون سیستم سرفدم دیگه خیلی نارضایتی درست کرده. مردم در فقر و فلاکتن. کشور بازنده جنگ کریمه است و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما دیگه بیشتر از این نباید خودمون رو گول بزنیم. ما از کشورهای درجه اول هم فقیرتریم، هم ضعیف‌تریم و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست. ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم و همین شد که افتاد به یک تغییرات اساسی. دادن جنگ کریمه رو سریع تمام کرد، نشست پای میز مذاکره، امتیازهای خیلی مهم میداد، صلح کرد و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهم میکرد. تصمیم گرفت به جای اینکه منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده، خودش دست بزنه به اصلاح. Emancipation of serfs، آزاد کردن رعیت ها، صرف ها. اینجا اتفاق افتاد، اون سیستم ارباب رعیتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال، یعنی در دوره رومانوف ها آمد، در دوره رومانوف ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود. اون دکاوریستی های تبعیدی رو افتاد بهشون، آزادشون کرد. نیروهای ترقی خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب موندگی رو جبران کنه. منتها شاید دیر بود، شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این اصلاحا، جواب نداد. دهقان ها آزاد شدن، رعیت نبودن دیگه ظاهرا، ولی زمین نداشتن. زمین، یک سوم جمعیت روسیه بودن، الان زمین نداشتن، جای نداشتن برن کار کنن، کاری هم پولی هم نداشتن زمین بخرن. خیلی پدیده عظیمیه واقعا، خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجرا، به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه. بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد، اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد، تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش در 1881 کشتنش. پسرش هم که به جاش اومد گفت دیگه آزادی بس، اصلاحات سیاسی متوقف، دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه‌های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه. خیلی شرایط متناقضی داره روسیه. خوندن آمار کشور روسیه اون موقع یه مقداری دقت میخواد، چون آدم ممکنه از یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا انظر صادرات کشور سوم دنیاست، تولید فولادش در حد فرانسه است، دومین صادر کننده نفته، پس کشور وضعش خوبه. ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش، وقتی نگاه کنی به اینکه اون صادراتی که میگیم بیش از 60% محصولات کشاورزیه، مواد خامه، چوب و الواره، اینا رو داره صادر میکنه، به جاش تجهیزات کشاورزی وارد میکنه، وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره، شغلشون همه کشاورزیه، دولته میخواد صنعتی بشه که بره به غرب برسه، ولی جامعهش همه کشاورزیه. پولی که در میاره همش صرف مقاصد نظامیش میشه، به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره، هرچی داره از همین ارتش گندش داره. بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه. این پولی که داره میریزه تو این ارتش فشل، در واقع پولی که داره از آموزش میزنه، از بهداشت میزنه در کشوری که مرگ و میرش زیاده، چون کیفیت خدمات بهداشتی توش پایینه، از همه کشورهای اروپایی دیگه پایین‌تره. جمعیتش دارن از روستا میان به شهر، مشکل بهداشتی هست، مشکل مسکن هست، مشکل آموزش هست. دولت ولی اولویتش مجبوره شاید اصلا روی قوای نظامیش باشه و از همون رو باید استفاده کنه که اعتراض‌های داخلی رو سرکوب کنه. توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که الان وقتی نگاه میکنه میگیم خب مشخصه که آینده این کشور باید این میشد. قطعا اینطوری نیست که مشخص بوده باشه، راههای دیگه هم میشد رفت، ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه، اینا همه زمینه های اون انقلاب بلشویکی رو داره فراهم میکنه. اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد، درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد و جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت. و تازه این مسئله درگیری خارجی هم هست، کشوری که انقدر بزرگه از هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه. 1904 ما توی این ویدیو داستانشو تعریف کردیم، روسیه با ژاپن درگیر شد، شکست خیلی بدی خورد، خیلی شکست بدی خورد، هیچی تقریبا در روسیه به سامان نبود. ملکه درگیر یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین، این هم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد. هزینه دربار خیلی بالا بود، هزینه های اشراف بالا بود، مالیاتی نمیدادن این شازده بازدارشون، بعد مالیات روی چیزایی که مردم مصرف میکردن، رو مواد غذایی، رو ودکا، اینایی که دهقان ها کشاورزا مصرف کننده اصلیش بودن، مالیاتش بود و سنگینم. انبار باروتی شده بود روسیه آماده انفجار، کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا. تصور اینکه این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو، ارتشی سهمگین و البته سنگین. خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه، جنگ های موفقی دارن علیه ایران و حالا فنلاند رو نگفتیم، فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپلئون و اینها، و شکست های بزرگی دارن و بعضا تحقیرآمیزی، مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا، یا بعدا در جنگ ژاپن. روسیه رو بزرگ کردن با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند، و کمک کردن که اسلاف‌های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جنبندی. چند تا جنبندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما درباره فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. میدونیم فرهنگ هر جایی، هر فرهنگی در رفت و آمد با فرهنگ‌های دیگه، معمولاً با فرهنگ‌های همسایه‌هاش درست میشه. فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبی از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم. ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم. مسیحیت ارتودکسی رو، اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو. کمکی که ما میکنه اینه که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز میبینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن، خودشون رو در اروپا میبینن و نمیبینن، یه خورده ریشه هاشو میفهمیم. از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه، ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه، نگاهمون جغرافیایی نیست، خیلی وقتا منظورمون غربیه، وسترن بودنه. و روسیه وسترن نیست، غربی نیست، غرب نیست. در روابط خارجی هم میبینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشیه خیلی وقت. چه مواقعی مثل الان 2023 که درگیریه دیگه، مستقیم جنگه، چه هم وقتهایی که دوره‌های آرامشه که میگن واکنشی یعنی چی؟ یعنی روسا میگن که ما بودیم، روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول، روسیه بود که اروپا رو از ناپلئون نجات داد، از فاشیسم هیتلری نجات داد، که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن، ولی نشون میده نگاه روس‌ها رو به اروپا، خودشون انگار اروپایی میگم میدونن و نمیدونن. من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست، یک رگه‌های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین، اینا تکرار شده همه. نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی، در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام‌های اقتدارگرا، اینطوری فکر نمی کنم. ولی فکر می کنم که در واکنش با بی سامانی و آشفتگی و کندی سیستم، خیلی وقتا روسا انتخاب کردن، جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد، یک استرانگ هندی بیاد، یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش. و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش، ولی تقریبا همیشه جامعه بعد از یه مدتی پشیمون میشه و تصمیم هم هست که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است. یه جاهایی این اتفاق بیشتر افتاده، یه جاهایی کمتر افتاده. روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده. یه سری چالش داره روسیه، از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها، بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور، شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن و مهمتر از همه شاید غرب. و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا، به سطح قدرت‌های اول دنیا، پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا. و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت‌آمیز نبوده. حالا درباره این و درباره اینکه بعداً روسیه قرن 20 چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف می‌زنیم، درباره چالش‌های جغرافیایی روسیه هم بیشتر حرف می‌زنیم. این یک خلاصه‌ای بود مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه بینندگان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین من در این لحظه من فقط تلویزیون رو تنظیم میکنم برای اینکه این چیز تصویر در درون تصویر ما نباشد و بنابراین نکته ای رو که در گام اول میخواستم با شما در میان بذارم نشون دادن برخی از روزنامه های فرانسه هستش و از جمله لوموند، به خاطر اینکه من لوموند رو به هر حال به عنوان یکی از رسانه های معتبر میشناسم و ببینید عنوان اصلیش رو گذاشته آمریکا و ایران به اصطلاح توافق خودشون رو امضا کردن یا نشان دادن و اون هم با جنبه هایی که دارای شک یا به هر حال نامشخصه، با ابهام‌هاش در واقع این کار رو انجام دادن و به این ترتیب عنوان در واقع اصلی روزنامه لوموند و عکسی از آقای ترامپ در اون وسط هستش و ما که در فرانسه هستیم امروز آقای ترامپ به در چارچوب کنفرانس در واقع کشورهای صنعتی که عمدتا در ژنو برگزار می شود و همچنین در فرانسه در شهر اویان و به این ترتیب هستش که آقای ترامپ در واقع مهمان ماست، مهمان ما فرانسوی ها هستش و در شهر اویان و اویان یکی از شهرهای در واقع زیبای فرانسه هستش که در نزدیکی مرزهای سوئیس قرار داره و از جمله به اصطلاح آب‌های معدنی برای سلامتی در این شهر خیلی زیاد هستش و به هر حال یک مراسم با شکوهی ترتیب دادن در ارتباط با آقای ترامپ، به خاطر اینکه ترامپ دوست داره که همیشه مورد توجه قرار بگیره و در واقع برجسته‌ترین رویدادها به حول او باشه، به در ارتباط با شخصیت او باشه و دیدیم که به هر حال شمایی که در آمریکا هستید به خاطر تولد خودش اون مراسم بزرگی رو که در جلوی کاخ سفید گذاشت و با اون رینگ کسانی که به هر حال به جدال پرداختند و این بار که به هر حال به اروپا آمده و در پاریس و در فرانسه هستش نه فضای دیگری هست، ولی که همون جنبه رو حتما ادامه خواهد داد و خواهیم دید که در ارتباط با همه شخصیت های اروپایی که در اینجا هستن اونها رو به دور خودش بچینه گرد بیاوره تا اینکه از داستان در واقع قرارداد با تهران صحبت کنه. خب به این ترتیب به هر حال دوستان عزیز من وقتی که ما سیاست صحبت می‌کنیم سیاست در ضمن دارای جنبه‌های مربوط به اصطلاح به فرانسه میگیم اسپکتکل و این نمایش هستش و وقتی که به امر سیاست توجه می‌کنیم این نمایش‌ها هم توسط دنیای سیاسی اون توسط احزاب سیاسی و یا شخصیت‌های سیاسی همیشه در نظر گرفته میشه و چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از جامعه، بخشی از مردم در واقع اشتیاق دارن که چیزهایی رو که خیلی مشکل نباشه نگاه بکنند و بهش جذب بشن و از جمله زمانی که جنبه نمایشی داره تعداد بیشتری به سوی این فعالیت ها کشیده می شود و به همین خاطر هست که عملا ما وقتی می بینیم که میتینگ ها آغاز می شود انتخابات های گوناگون صورت میگیره، همیشه در کنار اینها جنبه های مانند موسیقی، مانند کشتی، مانند ارزم حضورتون که چیزهای رویدادهای جدید هم در نظر گرفته میشه تا اینکه انسان ها به سوی اونها جلب بشن. بنابراین انسان ها فقط به خاطر خرد نیست که در کنار سیاسیون جمع بشن، در ضمن برای جنبه های شگفت، در ضمن برای جنبه های احساسی، در ضمن برای نمایش ها و در ضمن برای اینکه به هر حال دارای نوعی کنجکاوی هستند و این کنجکاوی ها الزاماً علمی و خردگرایانه نیست. ولی به هر حال همه جای دنیا هم به همین ترتیب است. شما اگر به سلان نگاه بکنید، از نظر جامعه شناسی و روانشناختی نگاه بکنیم، ببینید که در ارتباط با هر کدوم از این انتخابات در واقع، در حالا چه در ایران باشه چه در هر کشوری که شما درش قرار دارید، اینها چه جوری جذب میشن، چه بخش از جامعه جذب میشه و چرا یه بخشی به سوی یک حزب یا بخشی دیگر به سوی حزب دیگر جمع میشود. تکنیک ها و تاکتیک های اونها رو در نظر بگیرید، ولی در ضمن در این نکته رو فراموش نکنید، یه دورایی بود که وقتی که ما صحبت از احزاب میکردیم، رابطه بین احزاب و گروه های اجتماعی رابطه نزدیکتر و تنگتری بود. یعنی چی؟ یعنی که زمانی که ما میگفتیم که حزب کمونیست، بخش مهمی از افراد اعضای یک حزب کمونیست کارگران بودند و همچنین روشنفکران کمونیست اونها هم بودند. ولیکن آیا این واقعیت امروز هم به همون ترتیب است؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اگر نگاه بکنید، به عنوان نمونه میگم، جامعه شناسی انتخاباتی در فرانسه رو نگاه بکنید، در درون حزب کمونیست دیگر امروز نفوذ چندانی نداره و زمانی که انتخابات هست فقط 1 یا 1.5% به او رأی میدن و افراد کارگر کاملا او رو ترک کردن. و حال زمانی که ما نگاه میکنیم به عنوان نمونه جناح راست افراطی، خانم لوپن، اغلب افرادی که به این جریان رأی میدن افراد کارگر هستند. بنابراین اینطوری نیستش که مانند گذشته کارگران به کمونیستا رأی بدن و بورژواها مثلا به فلان حزب بورژوا رأی بده. نه، این گونه تقسیم بندی ها تمام شده، گذشته. خب، صحبت از ترامپ کردیم و صحبت از توافق کردیم. به هر حال دوستان عزیز من، شنیدید از دیروز تا امروز تا همین چند ساعت پیش، حداقل 2 ساعت پیش، ما مرتبا باید هر لحظه تمام اخبار رو ببینیم. من اگر 1 ساعت از اخبار دور بیافتم، در واقع کلی رویدادها عدسم خارج شده است و به همین خاطر هم هستش که مرتبا باید در جریان این ماجراها و این اتفاقات باشم، به خاطر اینکه زمانی که شما برنامه تلویزیونی دارید یا به هر حال توسط تلویزیون های فرانسه دعوت می شوید، باید آخرین خبرها در ذهن شما باشه. اونجا رفتن در اونجا در این رسانه ها و نداشتن اطلاعات و به اصطلاح کار پسندیده به هیچ وجه نیست. خب، و امروز آخرین خبر چی بود؟ و این بود که هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب ترامپ اعلام شد که چی؟ که در واقع این پیمان، این قرارداد امضا شده است. حالا جالبیش در این هستش که اجازه بدید من متن این دوتا رو خیلی کوتاه هستش براتون بخونم و به این ترتیب که بله ببینید دوستان عزیز من، خبرنگاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که جمهوری اسلامی در روز پایانی گفتگوها با آمریکا اعلام کرده است در صورت وقوع جنگ یا هر گونه عملیات نظامی از جمله ترور یا اقدامات مشابه در ایران یا جبهه مقاومت، یعنی در نزد حزب الله در لبنان، هیچ مذاکره‌ای برای توافق نهایی انجام نخواهد شد. اجرای تفاهم نامه از جمله بازگشایی تنگه هرمز متوقف می شود و این موضوع در واقع در بند 13 این تفاهم نامه آمده است و باز مطرح می کنه که آقای ترامپ می گوید توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تنگه هرمز باز است. او افزود ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نظارت و کنترل بسیار قوی اعمال خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که روابط خوبی میان این دو طرف شکل بگیرد. و باز یک خبر دیگر که این چنین است، یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که امروز روز دوشنبه هستش، تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای دونالد ترامپ و رئیس جمهور آمریکا و جی دی وینس معاون رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف، یعنی توجه بکنید ترامپ، وینس و محمد باقر قالیباف این تفاهم نامه را امضا کردند. عجب، امضا کردند. بنابراین چیزی که دیگران در انتظارش بودن، نه، اینها این امضا کردن. حالا کی کجا اینا ما نمیدانیم، ولی که گفتن که روز جمعه یک مراسم رسمی برگزار خواهد شد که بنابراین بر اساس این گفته ها مراسم رسمی برای لحظه امضا نیست، بلکه برای نشان دادن اون تفاهم نامه هست از جانب آقای ترامپ به این ترتیب. خب بنابراین آنچه که اتفاق افتاده دوستان عزیز من به این ترتیب هستش که این توافق نامه که ما هنوز متن کامل اون رو ندیدیم و البته گفتن که روز جمعه متن پخش می شود، به هر حال با توجه به همه اطلاعاتی که به اینجا و اونجا درس کرده این هستش که تفاهم نامه ای هست بسیار بسیار به نفع جمهوری اسلامی و به زیان عملا آمریکا. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، به عنوان نمونه در درون تفاهم نامه ظاهرا آمده است، بنابراین به شکل مشروط دارم میگم به خاطری که ما این رو از طریق اخباری که درس کرده داریم میخوانیم و در اونجا آمده است که جمهوری اسلامی از روی 24 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. اگه خاطرتون باشه آقای ترامپ مطرح میکرد که هیچ گونه پولی تا زمانی که به شکل قطعی این جمهوری اسلامی در واقع وارد به اصطلاح تعهدات خودش نشه و رعایت نکنه و غیر و غیره داده نمیشود، ولی که ظاهرا به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی و ساخت و پاختایی که در اونجا صورت گرفته به هر حال آمریکا یک امتیازی داده که جمهوری اسلامی این یا 12 میلیارد، حالا برخی ها میگن 12 میلیارد، برخی ها میگن 14,000 میلیارد، ولی به هر حال پول کلانی هستش که به دست جمهوری اسلامی باید برسه. خب از سوی دیگر جمهوری اسلامی پیوسته خواسته بود که مسئله حزب الله توجه بشه که در تمام جبهه ها جنگ متوقف باید بشود و از جمله در کجا؟ در لبنان. خب چرا در لبنان؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حزب الله ضربات سنگینی خورده و اسرائیلی ها کماکان در اونجا هستن و میخواهن علیه حزب الله بجنگن. به این ترتیب جمهوری اسلامی به فریاد به در واقع داد به فریاد عملا حزب الله میاد و به این ترتیب میخواهد حزب الله رو نجات بده که ضربه نهایی نخوره. و چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم در لبنان حزب الله در سال 1982 توسط جمهوری اسلامی به وجود آمد و قصدش چی بود؟ قصدش در این بود که عملا لبنان رو به یک مستعمره جمهوری اسلامی تبدیل بکنه و به سکوی علیه اسرائیل تبدیل بکنه که بتواند این حزب الله از طریق مرزهای شمالی به لبنان ببخشید اسرائیل حملات خود رو ادامه بدهد. خب بنابراین وجود حزب الله در این نقطه در این لبنان فقط و فقط در ارتباط با اراده جمهوری اسلامی هستش و به این ترتیب هستش که این جریان تروریستی شیعه فقط برای حمله کردن علیه اسرائیل و پولشویی‌های گوناگون و تروریسم در راهات مختلف به حال به وجود آمده و جمهوری اسلامی باید از اون حمایت بکنه. این حمایت معنای خیلی محکمی دارد. خب بنابراین این ماجرای حزب الله رو هم به صلاح توافق نامه یا تفاهم نامه اضافه کردن که جنگ در همه جا متوقف بشه و از اون طرف آقای ترامپ فشار آورد به نتانیاهو که جنگ نکن و اگر خاطرتون باشه روز جمعه هم جنگ مهمی توسط اسرائیل صورت گرفت که برخی از افراد حزب الله را نیز کشت و حتی آقای ترامپ مطرح کرد که این برنامه امضای ما که قرار بود روز جمعه صورت بگیره به خاطر کار نامناسب نتانیاهو عملا به عقب افتاد، یعنی نتانیاهو رو متهم کرد که خرابکاری کرده در چی؟ در سیاست صلح او. ولی به هر حال اینها نکاتی هستش که اضافه می شود. فقط برای یادآوری میگم آمریکایی‌ها گفته بودن که جمهوری اسلامی باید از فعالیت اتمی دست بکشه و به صفر برسه و گفته بودن که جمهوری اسلامی سیستم بالیستیکی موشکای خودشو باید متوقف کنه و جمهوری اسلامی باید 450 کیلوگرم رو از اورانیوم غنی شده رو به آمریکا یا آژانس بین‌المللی بده و بالاخره تأکید شده بود که آمریکا به اصطلاح جمهوری اسلامی نباید کمک بکنه به نیروهای تروریستی در منطقه. خب در این چهار زمینه دیگه صحبتی نیست. ظاهرا در نظر گرفته شده که بعد از 2 ماه که مذاکره میکنن راجع به چه و چه احتمال داره که این مطلب رو هم به اصطلاح به عنوان بخشی یا دوره از مذاکرات تبدیل کنه. ولی هیچ چیزی روشن نیست عزیزان من. جمهوری اسلامی همیشه در جستجوی بوده که اینو عقب بندازه. البته آقای ترامپ به ما میگوید که بنابر اساس همین توافق نامه فعالیت اتمی جمهوری اسلامی فقط در سطح 3.5% باقی میماند و بقیه اقدام های اتمی جمهوری اسلامی متوقف میشود. خب این حرفایی که امروز زده میشود و واقعیتی هستش که فردا خواهیم دید که آیا واقعا جمهوری اسلامی رعایت میکند یا نمیکند. ولی به هر حال ذات جمهوری اسلامی ذات بسیار بسیار روبه صفتی هستش که بهش نمیشود اعتماد داشت و به هر حال این جنبه رو در نظر بگیرید که البته ترامپ مطرح کرد همین امروز بعد از حدود 2 ساعت پیش که بله به نحوی یک دنیای جدیدی در خاورمیانه ساخته میشود با وجود جمهوری اسلامی و این دنیای جدید بر اساس مناسبات جدید بین کشورها خواهد بود و بنابراین خاورمیانه تبدیل به سکوی به اصطلاح رشد اقتصادی و صنعتی تبدیل خواهد شد. خب این حرفها حرفای در واقع تبلیغاتی هستش که ما باید در آینده ببینیم که چه خواهد شد. ولی به هر حال امروز ما میدونیم که آقای ترامپ گیر کرده و آقای ترامپ عملا در جستجوی تنفس جانانه هستش و آقای ترامپ در واقع مسائلی مانند کمبود مهمات رو داره. آقای ترامپ مسائلی مانند به هر حال دوره انتخاباتی میان مدت رو داره و به این ترتیب هستش که اولا جمهوری اسلامی رو داره امتیازاتی میده که این جمهوری اسلامی شاید هم به خواب نمیدیدش، ولی که به هر حال امروز واقعیتی هست که البته در این زمینه ما هم باید به صلاح دقت بکنیم تا زمانی که این متن قرارداد منتشر نشده زیادگویی نکنیم. به هر حال با توجه به البته چیزی که مورد توجه هستش این هستش که در درون قطعنامه گفته می شود که چی این مناسبات چجوری باید تنظیم بشه که راجع به فلان فلان فلان مسئله صحبت بشود. بنابراین این طرح صلح نیست، طرحی هست برای توافقنامه هست که چه مطالبی در درون چه دوره باید انجام بپذیرد. بنابراین از حول حلیم توی دیگ نیفتیم و به اصطلاح احساس خوشی زیادی به شما دست ندهد و به هر حال البته این سوال باقی میمونه، سوال اساسی که ما ایرانیان در ارتباط با این قرارداد چه فکر میکنیم. خب در این زمینه من نظرم به این ترتیب هست. ما ایرانیان یعنی ملت ایران آیا برای مذاکره بود که شروع به مبارزه کردن؟ نه، برای آزادی، برای دموکراسی، برای تغییر قدرت سیاسی بود. بنابراین مردم ما مسئله مذاکره اصلا مسئله شون نبود، ولی که آمریکا که وارد جنگ شد بعد به دنبال تناقض ها و ضعف ها و غیر و غیر مجبور شد یا یک نوع استراتژی، حالا در گام بعدی من میگویم به عنوان یک احتمال این استش که برابری اونها یعنی آمریکایی‌ها در نظر گرفتن که صلح بکنند. پس این صلح که حالا گام اول این صلح چندین سال هستش که معلوم نیست انجام بشه یا نشود، این هستش که این صلح آیا به نفع مردم ایران هست؟ خب واقعیت این هستش که به هر حال مردم ایران در زیر شرایط فقر، بیکاری، استبداد، خفقان و غیر و غیره دارن زندگی می کنند و وضعیت اقتصادی اونها به شدت خراب هستش و به این ترتیب هست که به هر حال مردم ما در جستجوی مذاکره نبوده و نیستن، در جستجوی اینکه جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنه هرگز نیستند. این قرارداد عملا یا تفاهم نامه منجر به این میشه که به رسمیت شناخته میشه جمهوری اسلامی و برابر این جمهوری اسلامی نباید بیافته، طرف قرارداد هستش. به این ترتیب یک وسیله جدید تبلیغاتی و اجیتاسیون برای اینکه عملا آقای ترامپ بتواند ادعای پیروزی داشته باشد و این ادعای پیروزی در واقع برمی‌گرده به اراده جمهوری اسلامی که می‌خواهد در این جهت حرکت بکنه یا نه. ولی به هر حال اینکه جمهوری اسلامی صلح بخواهد یا در واقع جنگ بخواهد، ما میگوییم صلح و جنگ نتیجه اینکه جمهوری اسلامی اگر باید بماند، خب نه صلحش مورد تایید ما هستش و نه جنگش. منتهای مراتب جنگی که به پا شد جنگ آمریکایی و اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی بود، ولی که به هر حال جمهوری اسلامی منشأ جنگ هستش. پس این توافقنامه به نفع مردم هست یا نیست؟ نه، بیشتر به نفع جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه برای 2 ماه، 3 ماه، چند سال جمهوری اسلامی باز به تولیدات سلاح، به تحکیم زرادخانش میپردازد و در این مسیر حتی کوچکترین عقب نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی نیروی جنگی است، نیروی داعشی است و برابر این کوتاه نخواهد آمد. خب این نکته اول. نکته بعدی که میخواستم در میان بگذارم، مخالفین رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی، اینها چه از چه جنسی هستند و چه نوع آدم هایی هستند؟ چند گرایش هستش؟ خب ببینید دوستان، کسانی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی هستند، میتونیم بگیم خب کسانی هستند که طرفدار جمهوری هستند به شکل بسیار بسیار متعصبانه و فکر میکنن که اگر به اصطلاح رضا پهلوی رو مورد به اصطلاح ستایش قرار بدن یا مورد مقبولیت قرار بدن، برابری این اونها به خطای بزرگی دست دادن و اون هم این هستش که یک قدرت فردی برتر رو به رسمیت بشناسند. بنابراین میگوین نه. حالا وقتی صحبت از این هستش که ما در درون جنبش هستیم، ما در برابر جمهوری اسلامی هستیم و چه کسی میتوانه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه؟ و در اینجا هستش که گرایش دیگری مطرح میشه، یعنی گذشته از اون جمهوری خواهانی که عملا مخالف حد دارند، کسانی هستند که گروه دومی مخالفت دارند که چه بس اون جنبه اول باشه، ولیکن از افراد سیاسی در واقع ملی، یعنی ملیگرای مصدقی و همچنین چپ بیرون می آید. تمام حساسیت اینها ضدیت ورزیدن علیه رضا پهلوی هستش. و این امر گویی ذاتی است، گویی در ذهنیت ها، در اعماق ذهنیت ها قرار داره. تا رضا پهلوی بطرح می شود بلافاصله اینها آشفته می شود، بلافاصله اینها جبهه میگن، بلافاصله شروع میکنن به ناسزا گفتن و فحش دادن به خاندان پهلوی و رضا پهلوی و غیر و غیره. خب بنابراین مورد دوم این چپهای ملیگرا و سیاسی هستش که نوعی عقب ماندگی دارن و نوعی در جازدگی فکری دارن متاسفانه و نمیتونن مسائل امروز رو تشخیص بدهند. تو باغ خودشون هستن، یعنی اینایی که ملی هستن بلافاصله به یاد دوران پهلوی بیفته و میره جلو در به اصطلاح زمان مصدق، در زمان پهلوی میرسه و از اونجا نتیجه میگیره که امروز هم رفتار همون رفتار ضدیت با شاه باید باشه و به این ترتیب این همانی میکند و میگوید که باید علیه رضا پهلوی موضع گیری کرد. و چپ ها هم که ضد در واقع آمریکا بودند و هستند و البته خوشبختانه تعداد زیادی نمونده عزیزان من، در ایران ما تعداد زیادی چپ باقی نمونده، عناصری هستند، روشنفکران قدیمی، توده ای ها، نمیدونم اینایی که به شکل نوستالژیک دارن زندگی میکنن، بله اینا هستند، ولی دیگر یک جریان فعال اجتماعی نیست. در میان دانشجویان بله هستند، در مورد برخی از روشنفکران کتابی چه بسا باشه، البته در گذشته بیشتر بود ولی که به حال امروز هم هستند. اینه که این مخالفت های با شاهزاده پهلوی برای بند دوش نتیجه واکنش های سیاسی ملیگراها و چپ ها هستش. یک جنبه دیگه هم شما در نظر بگیرید و اون این که در واقع مخالفین رضا پهلوی از جمله کسانی هستند که تمایلات ضد آمریکایی دارند، یعنی بهشون میگیم به اصطلاح مخالفین پریمر، یعنی ابتدایی ضد آمریکا. خب اینا از اونجایی که به هر حال رابطه‌ای در گذشته بوده بین خاندان پهلوی و نظام آمریکا، این رو در دل خودشون دارن که به هر حال باید کماکان مخالفت خودشون رو با چی؟ با شاهزاده پهلوی نشان بدن. بنابراین چه کسانی؟ اون کسانی که به این ترتیب تمایلات ضد آمریکایی دارند، ضد آمریکایی، هرچند که این تمایل همیشه عریان و آشکار بیان نمیشه ولی در ذهنها وجود دارد. ولی در برابر کسانی که تمایل نزدیکی و احساس این رو دارن که همکاری باید کرد با آقای رضا پهلوی، خب هم بخشی از پادشاهی خواهان هستند، بخشی از روشنفکران سکولار هستند، بخشی از جمهوری خواهان هستند و به این ترتیب تمایل های گوناگونی که نزدیک هم هستند و بنابراین حمایت می کنند از چی؟ از آقای رضا پهلوی. خب اگر حمایت از ایشون حمایت خرافی پرستی، حمایت یک جانبه، حمایت در واقع مثلا که با تعبد همراه هستش، این بسیار بسیار زشت هستش و این رو باید مورد انتقاد قرار داد. کاری که ایشون داره انجام میده به عنوان رهبر مهم اپوزیسیون ایران این هستش که محافل جهانی رو تماس بگیره، از مواضع و مصالح مردم ایران در نشست‌های گوناگون بین‌المللی بیاد صحبت بکنه و همچنین حمایت بکنه از جنبش مردم ایران، گاه به گاهی پیام‌هایی برای تظاهرات بدهد و غیر و غیره و اینها همه با ارزش هستند. ما بر اساس کینه و بر اساس در واقع احساسات کهنه نباید دیگه زندگی بکنیم. کسانی که ضد شاهزاده پهلوی هستن اغلب همون کسانی هستن که در گذشته ضد شاه بودن و همون سنت رو دارن ادامه میدن. یعنی جهان چگونه تغییر کرد و این حرفا مسئله اونها نیست، مخالف بودن و باید مخالف باقی بمونن. یعنی واقعا این بسیار بسیار ساده لوحانه و عقب مانده و واقعا ارتجایی هستش. خب ما از این ماجراها صحبت کردیم، حالا بیاییم نگاهی بیاندازیم به درون جمهوری اسلامی. آیا اینها تغییر کردن؟ آیا اینها علیه همدیگر واقعا هستن به شکل فعال؟ قضیه چیست؟ ما چگونه میتوانیم این رو بفهمیم؟ در واقع اجازه بدهید که چند نکته رو در ارتباط با شرایط داخلی این هیئت حاکمه بگویم. خب ما میدونیم که هیئت حاکمه در جستجوی به صلاح امضای قرارداد هستش. این وضع که امضای قرارداد هست عملاً گروه های مختلف رو از درون هیئت حاکمه به مخالفت کشانده است. بله به مخالفت. حتی موافقین هم هستن، خیلی هم زیاد هستن. من اینجا درباره مخالفین دارم صحبت میکنم و اون کسانی که مخالف هستن چه کسانی هستند؟ میشود به سه گروه تقسیمشون بکنیم. کسانی که مخالف قرارداد هستند، کسانی که از خیانت صحبت میکنند، کسانی که در درون خیابانها در واقع جشن میگیرند و به خداشون یعنی جناهای دیگرشون حمله میبرند. مخالفینی که امروز علیه این قرارداد جمهوری اسلامی دارن موضع گیری میکنن، یک مخالفانی هستن که در درون هیئت حاکمه دارن در واقع جایگاهایی رو از دست میدن یا احساس میکنن که شکننده هستش و به این ترتیب میگوین نه نه نه با قدرت تا اینکه بتوانن به صلاح برای خودشون جایی بخرن. بنابراین این مخالفین در درون هیئت حاکمه هستند و مسئله داشتن و حفظ قدرت سیاسی اونها بسیار مهم هستش. دسته دوم از مخالفین اونها چه کسانی هستن؟ اونهایی هستن که تو این به اصطلاح محله ها هم جمع میشن، شبها با به اصطلاح چادر و عرضم و دویتون که صدای قرآن و تمامی باندهای عقب افتاده با وضعیتی که تنظیم کردن و به اصطلاح علم و کتری که به راه میاندازن. بنابراین یکی دیگر از مخالفین چه کسانی هستن؟ این دسته ها

و بنابراین با آمریکایی‌ها وارد صلح نباید شد. و بالاخره مخالفینی هستند که این مخالفین بیشتر در نظری که دارن این هستش که آمریکا داره فریبکاری میکنه و آمریکا اینجا اونجا عقب مینشینه، ولی اینکه آمریکا فراموش نکرده که دوباره علیه جمهوری اسلامی باید بجنگد. پس بنابراین گرایش سوم که مخالف این صلح هستن میگویند مواظب آمریکایی‌ها باید باشیم، زیرا آمریکایی‌ها دارن فریب میدند و آمریکایی‌هایی که دارن فریب میدن دوباره به خودشون اجازه خواهند داد که چی؟ که دوباره حمله بکنن.

این هم در ارتباط با مخالفین جمهوری اسلامی. حالا اگر شما دقت میکنید این مخالفین موضع‌گیری هایی که میکنن اینجا اونجا خودشون نشون میدن، اینها همه آرای معنا هستش، یعنی اینها میخوان نشون بدن که به هر حال مخالف هستن نسبت به کی؟ به کسانی که موافق هستن. چه کسانی؟ اون داردست های گوناگونی که به اصطلاح با یا در پیرامون به اصطلاح مشتبه خامنه‌ای هستن و این افراد به اصطلاح کنترل کننده اصلی شرایط کنونی هستند که در میان اونها پاسداران زیاد هستند، رؤسای پاسدار زیاد هستند. پس امروز یک جناح پاسدارانه، یک جناح دیگر به اصطلاح ایدئولوگ ها که کنترل میکنن شبکه‌های مربوط به رسانه‌ها را، جلیلی‌ها و پایتاری‌ها تو این دار دسته دوم هستن و یک بخش دیگر کسانی هستن که چی؟ اونها خواهان مذاکره هستن، مانند قالیباف، مانند به اصطلاح وزیر امور خارجه و اینها در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با محافل جهانی هستن. و به همین خاطر هم هستش که عملا ما میبینیم که این جدال ها هرچی که جلوتر بریم افزایش پیدا میکنند. بنابراین یکی از نتایجی که این صلحی که به اصطلاح دارن میگن افزایش روحیات یک بخشی علیه بخش دیگر هستش. ولی به هر حال ما از نظر خودمون اینکه جنگ باشه توضیح میدیم که چرا جنگ توسط جمهوری اسلامی به وجود آمد و اینکه در واقع صلحی هم که جمهوری اسلامی میخواد بکند میدونیم که برای تضمین جدیدتر برای ادامه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین ما نه از جنگ جمهوری اسلامی دفاع میکنیم و نه در واقع به اصطلاح حیله‌گری جمهوری اسلامی رو از یاد میبریم. ما میدونیم که جمهوری اسلامی هر لحظه میتواند زیر این به اصطلاح این قرارداد بزنه و بنابراین اوضاع رو به هم بریزه. و بنابرای تازه دوستان عزیز من، تازه که وقتی میخوان شروع بکنن این مذاکرات رو از به اصطلاح جمعه و بعد تا دو ماه دیگر و بعد غیر و غیره، خب در این چنین حالتی ما باید در نظر بگیریم که به هر حال جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار هست دشمن ما هستش و ضعف‌های درون

جمهوری اسلامی برای ما فرصتی نیست اساساً که ما بخواهیم بر آن ببالیم. نه، مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. مردم ایران از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند و به همین خاطر هم هستش که مردم ایران در واقع میگویند به جمهوری اسلامی: ای جمهوری اسلامی، جمهوری بیلیاقت ها هستید، دزدان، غارتگران و در واقع کسانی که جز خشونت چیز دیگری رو نشان نمیدند. خب به این ترتیب از این جنبرم که بگذاریم، یعنی مسئله جدال‌های درونی رژیم و با این اوضاعی که آغاز شده، بیش از پیش مطمئن باشید جدال‌ها که منجر به تضعیف حکومت می‌شود، بیش از پیش رشد می‌کند. یعنی چی؟ یعنی عملاً بستر میشن برای جنبش‌ها، برای جنبش‌های مردمی. بستر میشن برای اینکه در واقع اوضاع آشفته ایران، بیکاری در ایران، گرانی در ایران، تبعیض در ایران، همه و همه منجر به این میشن که در واقع ما در نظر داشته باشیم که جنبش ها باز هم و باز هم به وجود خواهند آمد. جنبش ها به این جنبش ها هویت های گوناگونی دارن. اگر خاطرتون باشه جنبش سبز، خب جنبش سبز بود ولی یه ماهیت رفرمیستی داشت، اصلاحات طلبانه بود. جنبش بعدی، جنبش سال 1996، جنبش بعدی 1998، جنبش بعدی 2000 و جنبش بعدی جنبش کنونی. ماهیت هر کدوم از این جنبش ها باید روشن باشه. ماهیتی دارن که جنبه سیاسی داره، جنبه صنفی داره، یک مجموعی از صنفی و سیاسی هستش. چگونه باید توضیح داد؟ و علاوه شما باید در نظر بگیرید که این جنبش ها که دارای هویت خاص خودشون هستن، یعنی هویت برمیگرده به اهداف این جنبش ها. و اهداف این جنبش ها میتواند در واقع در تناقض با شرایط خانوادگی باشد. به ترتیب دوستان من، جنبش‌های اجتماعی در ایران به وجود خواهند آمد. بازم جنبش‌های اجتماعی توسط افراد به وجود نمی‌آیند، بستر و بدنه و بر اساس عوامل روانشناختی، جامعه شناسی، استبداد، اختناقی در مملکت وجود داره، به دلایل گوناگون جنبش ها به وجود می آیند. تخریب محیط زیست، فلاکت بیش از پیش مردم ایران، اینها همه بسترهایی هستند که جمهوری اسلامی به وجود آورده و این جنبش ها به وجود می آیند. پس هر جنبشی یک در واقع هویتی داره و ما هویت به فرض جنبش فم زن زندگی آزادی چی بود؟ یک ماهیت دموکراسی خواه، سکولار، آزادی طلب با نقش برجسته دختران و زنان و غیر و غیره. جنبش کارگری نبود، جنبشی برای
آزادسازی جامعه بود، جنبشی بود در ضدیت با خود اسلام. اینها رو باید توجه داشت. و در مرحله بعدی جنبش در واقع دیماه که به وجود آمد، روش کرد، این جنبشی بود که دارای اهداف سیاسی داشت، نوعی دارای به اصطلاح لیدرشیپ بود که همانا صدا زدن شاهزاده رضا پهلوی بود. و بنابراین این جنبش های گوناگون در ایران به وجود می آیند به خاطر شرایط، به خاطر اینکه جرقه هایی می خوره و این جرقه ها افراد رو بیدار می کنه و بنابراین تبدیل می شن به این جنبش ها. ولی به هر حال در آینده هم جنبش های دیگری حتما به وجود خواهد آمد، جنبش های اقتصادی، جنبش های صنفی، جنبش های سیاسی، جنبش های گوناگون واقعا. به هر حال چه بسا دیگر جنبش مذهبی به وجود نیاید به خاطر اینکه یک تجربه خونین و بزرگ رو جامعه ایران از سر گذراند.

و بالاخره چند نکتم اجازه بدهید بگویم و به پایان ببرم این دفتر، و اون هم آمریکا و ناتوه. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی که یک پیمان دفاعی و یک پیمان نظامی هستش، ولی از زمانی که آقای ترامپ بر سر کار آمد گفت ناتو در واقع نمیتواند مانند گذشته عمل بکند و ناتوانه، و ما پول دادیم برای ناتو، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که بسیار از این ناتو استفاده میبرن درصد کمی پول دادن. بنابراین آمریکا سعی کرد که فاصله بگیره از ناتو، و این هم یک واقعیتی هستش که کشورهای اروپایی در واقع کم میدادن، سهم خودشون رو کم و کم و کم میدادن برای عمل کرد و گردانیدن افکتیمان ناتو. و این تنها مورد نبود، موارد دیگه هم بود که به عنوان نمونه همین سالی که صورت گرفت، در ابتدا زمانی که میخواستن به جنگن جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، خب آمریکایا به دیگران نگفتن، به اروپا نگفتن، به اروپا نگفتن، و اینها خیلی ناراحت شدند. البته اگر چنانچه هم میگفتن، اون حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت انجام نمیتونست انجام بپذیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اروپایی‌ها موافق ادامه حمایت از جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی بوده. پس آمریکا فاصله میگیره از ناتو، آمریکا فاصله میگیره از اتحادیه اروپا، آمریکا فاصله میگیره از دغدغه خاطرهای اروپایی ها، و بنابراین آمریکای آقای ترامپ میخواهد نشان بدهد که او فرد تصمیم گیرنده و او دارای قدرت بالا هستش، و بنابراین در این قدرت بالا هم آنچه که مربوط به آمریکا و ناتو می شود، ترامپ می گوید نه، ما به ناتو مانند گذشته دیگر نمی توانیم کمک بکنیم، و بنابراین منتهای مراتب به متشدد هستیم که به هر حال در این جهان ابرقدرت چین وجود دارد که بیشتر یک قدرت اقتصادی هستش، و همچنین نیروهای متجاوز روسیه هستش که میتوانند هر زمان دیگری به بخش دیگری از اروپا حمله بکنند. به این ترتیب دوستان عزیز من، آمریکا و ناتو دارای بحران هستند، مانند آمریکا و اروپا دارای بحران هستش، ولی به هر حال این دو به هم باید نزدیک باقی بماند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چین یک قدرت بزرگه، هرچند که بیشتر اقتصادی هستش، تجاوز روس ها هست. خب بنابراین چه باید کرد؟

آمریکا در حال نقشه جدیدی برای جهان هست. آمریکای آقای ترامپ منتهای مراتب باید فکر کرد که آیا تمام ابزارهای لازم رو آقای ترامپ دارد یا ندارد. به هر حال دیدیم که نسبت به جمهوری اسلامی، هرچند که حملات اولیه بسیار مثبت بود علیه جمهوری اسلامی و کشتن رهبران اون، ولی به مرور ضعف‌هایی رو از خود بروز داد که بیان این بود که تدارک لازم وجود نداشته است. کمبودهایی بود البته برای جمهوری اسلامی هم به همین دلیل، منتها او به روی خودش نمی آورد. همه تأکید میکنن که آمریکا ضعیفه ضعیفه ضعیفه، حال آنکه این بیان این استش که از جمهوری اسلامی چیزی نمیدانند و به همین خاطرم یا میگن قویه یا سکوت میکنند. جمهوری اسلامی قوی نیست. جمهوری اسلامی ضربه های مهلکی خورده. جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی و در زمینه مالی آشفته است، بحران زده است. مدیریت کشوری یک مدیریت باطل و خراب شده ای هستش و این بیان ضعف یک حکومت است، حکومتی که به نحو بسیار برجسته در جهان منزوی شده، حکومتی که پول ندارد. خب جنبش دوره اخیر ضربه های مهلکی خورد از جانب جمهوری اسلامی، یعنی با نابودی و کشتار 40,000 نفر از ایرانیان عزیز ما، ولی در این حال جمهوری اسلامی هم ضربه خورد. این ضربه ها ضربه های کاری بود. یادتون باشه نگویید که هیچ چیز اتفاق نیفتاد، نه، مهمترین، یکی از مهمترین دستاورد های جامعه ایران نابودی و کشته شدن خامنه ای بود. کشته شد. این رویداد مهمی هست که 37 سال این به عنوان ولی فقیه بود و مردم به ستوه آمده بودند و چگونه بالاخره با این دیکتاتور کریه باید خداحافظی کرد. بله، به هر حال دوستان عزیز من دستاوردهایی بوده است، داشته است، ولی در این حال ضعفایی هم داشته و داره و امروز به هر حال به لحاظ مجموع شرایطش خوان این هستش که به یک صلحی برسه. حالا آیا با این چند سوال برنامه رو پایان میدم. آیا جمهوری اسلامی وفادار به مفاد مربوط به این قرارداد خواهد بود و رعایت خواهد کرد؟ یک. دوم این استش که آیا شاید این دوره تنفس هستش؟ ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی پای رعایت این اصول را نمیره، بنابراین جنگ در چند ماه دیگر دوباره شروع خواهد شد. بنابراین شما چه فکر میکنید؟ صلحی که ادامه داره ادامه پیدا خواهد کرد و بنابراین شرایط مردم ما ادامه مبارزه هستش علیه این جمهوری اسلامی، و یا اینکه از سوی دیگر عملا آنچه که می توانیم بگوییم به عنوان یکی از به اصطلاح فرضی ها این استش که چه بسا از اونجایی که آمریکا می خواست، سریع می خواست و می خواست خودش رو به اصطلاح خوشنود بکنه و غیر و غیره، ولی در این حال این دوره که سپری بشه دوره تولد، دوره مشکلات میان دوره ای، دوره مربوط به ارزم حضورتون که
250مین سالگرد انقلاب آمریکا این دوره سپری بشه در عرض 2-3 ماه. پس بنابراین شاید با توجه به اینکه اگر چنانچه جمهوری اسلامی نمیتواند ماهیت خود را عوض بکند، پس بنابراین جنگ کماکان در دستور هم قرار خواهد گرفت دوباره و سه باره احتمال جنگ هست. پس بنابراین آنچه که برای ایرانیان مهم هستش ساماندهی خودشون هستش، آگاهی، افزایش آگاهی خودشون هستش و ساماندهی یک جنبش و اینکه بتوانند این جنبش با سازماندهی خاص خودش و با رهبری این دوران گذار توسط شاهزاده پهلوی بتواند به صلابت خود یا تحکیم خود جنبش ادامه بدهد تا اینکه آماده باشد برای اقدام جدید جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. دوستان عزیز من، این نکات نکاتی برای امشب بود. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شاید پنجشنبه یه مقدار این ور اونور بشه، ولی به هر حال مدیریت این میهن شما رو در جریان قرار خواهد داد. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با شما رنسانسیه هستم. قدر این ترامپ رو بدونید. قدر این فرصت طلایی رو بدونید. این فصل پنجم تاریخه. قرعش به نام شما خورده. همیشه پروژه های براندازی با یک شعار، با یک حرکت آغاز میشه، با یک تلنگر. برای اینکه شوروی رو همه بدونن تصمیم هست که بر بیاندازن، ریگان گفت این دیوار رو به زیر بکش آقای گورباچف، با یک شعار کار رو آغاز کرد. میدونید شاه رو چگونه انداختن؟ زمانی که شاه در اوج بود، هنوز خیابان‌های واشنگتن رو کنفدراسیونی‌ها در واقع به دود آتش نکشیده بودن، شعار نمی‌دادن. اولین اتفاقی که افتاد همه احساس کردن آمریکا دستش رو از پشت شاه برمی‌داره این بود که گفتن آواکس‌هایی که قرار است به شاه بفروشن این دیل را لغو می‌کنن. همه فهمیدن خبری است. پس آقای کارتر تصمیم دارد که شاه را تنها بگذارد. حالا آقای ترامپ همین پیام رو به شما داده، به شمایی که میتونید بروید روی تلگرام، توییتر، روی فیسبوک، به زبانهای مختلف مقاله بنویسید. شما دیگه جهانی شدید، در هر نقطه از دنیا شماها هستید. بنابراین از این فصل پنجم استفاده کنید.
2: در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. به هر نوعی خسارت فرهنگی، ملی، اقتصادی. اما مثل اینکه تقدیر تاریخ طغیان کرد. یادتون نره، جدی بگیرید این تقدیر تاریخ رو. حکم تقدیر تاریخه. و ما امروز در عصری که صدای پای روح رضا شاه رو شنیدیم و در همسایگی در ترکیه صدای پای روح آتاتورک رو شنیدیم، ما نیاز داریم به یک رضا جان، نه رضا خان. اشتباه نکنید، این در واقع عصریست که یک شاهزاده جوان سال، به گفته من چون همیشه ایشون رو جوان سال میبینم، با پندار، کردار و رفتار شیک وارد صحنه بشه و در واقع ایران رو باز پس بگیره. برای من یک نوستالژیست این قضیه، چرا که 40 سال پیش وقتی روزنامه رایگان رو داشتم، آقای تجارتچی کاریکاتوریست معروفی بودن. یک روز یک نامه آوردن به صورت مقاله. تیترش بود رضا جان کوچه های من کجاست؟ کوچه های من رو پس بگیر. من از آقای مرتضی برجسته هنرمند خواستم که یک روجلدی درست کنه. ایشون یک تصویر گذاشت، یک نیمرخ رضا شاه در کنار رضا جان. من زیرش نوشتم بین رضا خان و رضا جان یک نقطه فاصله است. و جالبه امروز 40 سال بعد ما میبینیم ما نیاز به یک رضا جان داریم. بدون دولت سایه، بدون دولت موقت، شورای انقلاب یک دست صدا دارد و ایشون آن یک دست هستن. و من همیشه گفتم در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. الان بهترین بازی چیه؟ بهترین بازی این است که شاهزاده رضا پهلوی که در واقع نه اینکه مدعی تاج و تخته، بلکه تنها برگی است که شما میتونید بازی کنید. ما بقیه عددی نیستن. باور کنید من اینو از صمیم قلب میگم. بنابراین ایشان الان این گروه ققنوس رو داره. من روزی که این ققنوس رو ملاقات کرد و بعد معرفی کرد گفتم این بهترین انتخابه، هرچند به تأخیر 48 ساعتشون انتقاد کردم، تلنگر زدم. چرا؟ ما نیاز داریم موازنه بازی رو تغییر بدیم. این همه تکنوکرات در خارج از کشور هستن، باید به مردم نشان بدن که ما هر گونه همیاری رو در برای شما دریغ نمی کنیم. حالا میخواد همیاری فکری باشه، همیاری تاکتیکی باشه. ببینید قبل از ورشو یک نامه اومد برای من، یک خانمی به اسم دکتر مرجانه روحانی امضا کرده بود و خانمی به نام اسداللهی، شبنم اسداللهی. اوکی؟
3: بله.
2: من نامه رو خوندم، دیدم که پیشنهاد خوبی به ترامپ کردن. اولین بار در عمر من زیر یک نامه امضا کرد. چرا؟ اولا شاهزاده رو به ترامپ نه اینکه معرفی کردم، یادآور کرده بودم به ترامپ این مهره اصلیه، ما بقیه در اینجا در واقع فیک نیوز هم. اوکی؟ و در اون پیشنهاد کرده بودم که سرمایه های فریش شده ایران رو در اختیار ایشان و یک کمیته بذارید. ببینید امروز شاهزاده و ققنوسی ها مسلمن هر گروه تحقیقاتی کارشناسی احتیاج به سرمایه پشتیبانی داره. در این آمریکا شما هرگاه انجمن یا یک انستیتو اندیشکده را میندازید بلافاصله فاند میگیرید از فاندیشن های مختلف. جرم نیست، کار درستی است، کار اساسی است. نایاکی ها پول بود که در واقع در خورجین های خودشون ریختن. اوکی؟ بنابراین امروز اگر همین گروه با شاهزاده هم صدا باشه، اولا مردم احساس میکنن در خارج از کشور صدای دیگری هست، صدای خارج از این صدای بهشت زهرایی هست. یادتون نره امام اینها از بهشت زهرا آمد، با مرگ آمد، با صدای پای مرگ آمد. برای همین مملکت ما 40 سال مرد. از زیر پوست خرافات بیان بیرون. ملت یک لحاف اسلامی به سرش انداخته به جای حجاب و راحت آرامیده به امیدهایی که باورهایی که داشت. این ملت باید از نسل نه فقط 57 عبور کنه، از متریکس آل احمدی، شریعت مداری، حسینی ارشادم عبور کنه. ما نسل بسیار آماده ای رو در کمین داریم. این نسل نسل دیگری است، مثل اونهایی که در خانه های تیمی و کافه فیروز و به اصطلاح کافه های روشنفکری میشستن نیستن. این نسل یک نسل خاصی، هنوز روش پیدا نکرده، هنوز بارور نشده. اما متاسفانه اون دیوار بلند نسل مزخرف 57 در مقابلشونه. وقتی اون دیوار رو فرو ریختن، ایران به آنجایی که میخواد میرسه. اینو باور کنید. حالا وقتی برگ پهلوی رو شما بازی میکنید، میبینید تن رژیم چگونه میلرزه. ببینید در این 2 سال 2 تا شعار آمد به صحنه. یکی رضا شاه روحت شاد، که در واقع پیامی بود برای خود رژیم که شما دیگر به آخر خط رسید. و بعد اون شعار اصولگرا، اصلاحگرا، دیگه تموم ماجرا، اون هم یک پیامی بود به داخلی ها و اندرونی های رژیم که داره یک جریان دیگری می آید. من 2 سال اشاره می کنم که یک نسل شیک پاسارگادی اومده. این نسل نه چریکه، نه دوره دیده، نه خانه های ام داره، نه بلد بازی های سیاسی رو، اما یک خاصیت خاص داره. دینش، جنش از این رژیم فرق میکنه. واگونش رو از قطار
3: واگن‌های رژیم جدا کرده. اینه که رژیم حالا میترسه. اگر شما این جریان رو، این نسل شیک رو بتونید رهبری کنید، کار رژیم تمومه. چرا؟ رژیم نمیتونه اینا رو دستگیر کنه و محاکمه کنه و مثل مجاهدین یا گروه های چریکای خلق که همه جنگ مسلحانه داشتن اینا رو اعدام کنیم. بنابراین بزرگترین ترس رژیم اینه که اگر یکی بیاد برگ نسل شیک رو بازی کنه، اون رو در واقع سنجاق کنه به برگ پهلوی، کار این رژیم تمومه. اینه که اینا آشفت خاطر شدن. اینه که ایدئولوژی اینها که در واقع به نظر من بهتر از همه شون بازی ها رو میشناسه برداشته بود و گفته بود مردم از دو جریان عبور کردن، منتظر جریان دیگری هستن. جریان سوم این فیک نیوز و آمد نیوز رو فراموش کنیم. اون یه بازی، بامبول بازی بود برای آوردن پسر هاشمی رفسنجانی یا خودی ها. اون یه بازی دیگری بود، اون بازی سیستم بود. این نسل خواهد آمد و به عمر این رژیم پایان خواهد داد. چرا؟ پاشنه آشیل این رژیمه و حتما هم این ویروس هنگ کنگی به تهران خواهد آمد. نسل شیک جناح نیست. نسل شیک یک جامعه جیبه‌ایست که داره تمام ایران رو، خیابانهای ایران رو فرا میگیره. برای همین هم سعید شیطان، آقای سعید حجاریان داشت وقتی که این گروه ها آمدن دور بر شاهزاده رضا پهلوی، بلافاصله گفت ما میرویم خیابانها رو قروغ میکنیم، شورش میندازیم از شمال تا جنوب و میریم لاکجریستان رو پاکسازی میکنیم. یعنی ایشون بازی رو گرفته بود که دیگر اون نسل کهنه و پلاس کهنه اصولگراها و اصلاح طلبها هیچ نقشی نخواهند داشت. و یک شامورتی بازی هم در آورده بود به خاطری که من گفته بودم یکی چکمه ها رو پوشیده و نقش السیسی رو حتما بازی میکنه. ایشون هم اومده بود گفته بود حالا ادهی میخواهند جنرال فرانکو بیارن و در واقع شاهزاده رو برگردونن. نه، ما چنین نظری ندادیم. حتی گفتیم اگر شاهزاده هم میخواد برگرده، هر کس میخواد برگرده، شما یک قدرتی نیاز دارید که اون مملکت رو پس از فروپاشی رژیم جمع جور کنه. این مهمترین اصله. ببینید آمریکایی ها، فرزان عزیز من، نازنین من، خود فکر میکنید دولت آقای ترامپ برای چی اینقدر منتظره؟ چرا اینقدر بازی رو کش میده؟ چرا ورقاش رو وقتی مثل پوکر بازا ورق خوبی داره اون رو میبنده میگه نوبت بعدی من نیستم تو الان، آلترنتیو ندارم، منتظرن اون آلترنتیو گل کنه یا اون امکان این که به گفته خود شاهزادم سقوط بحران سازی پدید نیاد، اول اونجا رو باید جمع جور کنن. به کره شمالی نگاه کنیم، ایشون چقدر سعی کرد کیم توپولی رو در واقع موقعیتش رو بهبود ببخشه. چرا؟ میتونه یک خونتای نظامی منتظر هر آن کودتا کنه ایشون رو هم اعدام کنه. بنابراین بهش پاس میده، موقعیتش رو میسازه، اعتبارش رو بالا میبره. الان آقای مایک پامپئو میگه من برم تهران، میدونه از چی میگه. کافیه چهره آقای پامپئو روی صفحه تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی نمایان بشه، فردا این رژیم معلوم نیست چه خواهد بود. بنابراین همه در انتظار این هستن که یک نفر در داخل جمع جور کنه بازی رو. این حرفیش که من دو سال پیش زدم، هیچ تعجب نداره، هیچ شگفتی هم نداره. فقط امیدوارم شاهزاده با برگ کسانی که الان دارن به او به اصطلاح خوراک میدن بازی نکنه، چون اونا آدم های دعاستری هستن و احتمال داره، چون من اشاره کردم 1397 کار تمام بود، سقوط 97 داشت شکل میگره. اما آقای حجاران و یارانش در کمین نشسته بودن که شاهزاده یک فراخوان بده، مردم بیان به خیابان، آنها بازی رو تغییر بدن به سود خودشون. برای همین هم همه چی شکست خورد. بذارید یک نسل دیگه بیاد با یک تفکر دیگری، باید پارادایم اپوزیسیون رو هم تغییر داد. پارادایم داخل کشور رو نسل شیک پاسارگادی داره تغییر میده. حالا باید یک پارادایم جدید رو و از این متریکس مسخره به اصطلاح جریان 57 عبور کرد. شما در ایران احتیاج به انقلاب دیگری ندارید. شما به یک رنسانس احتیاج دارید. به فرهنگ سازی، به خرد ورزی. شما هر چقدر اطلاعات، ببینید من روزی حداقل ساعت 2-3 که از خواب بیدار میشم به 30-40 نفر کتاب معرفی میکنم. به جز این که به همه پاسخ میدم. من روزی حداقل 600-700 تا در واقع این بچه های فیسبوکی رو پاسخ میدم. نمیذارم فقط اونها در واقع پشت در بمونن. بهشون بازی یاد میدم. نگاه کنید از روزی که ما برنامه شروع کردیم چقدر تغییر کرده فضای این اپوزیسیون.

پاسداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با کشته شدن آیت الله علی خامنه ای در حمله آمریکا و اسرائیل و انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان، برای نخستین بار در تاریخ این نظام فرزند یک رهبر در جایگاه پدر خود قرار گرفته است. نام مشتبه خامنه ای سالها در سایه قدرت شنیده می شد. چهره مرموز در پشت صحنه سیاست ایران که گفته می شد در حلقه نزدیک به بیت رهبری و برخی نهادهای امنیتی نفوذ دارد، اما خود کمتر در انظار عمومی ظاهر شده است. اکنون همان چهره‌ای که بسیاری از ایرانیان حتی یک سخنرانی عمومی از او ندیدند، در رأس ساختار قدرتی قرار گرفته که بیش از 3 دهه بر ایران حکومت کرده است. اما مشتبه خامنه‌ای کیست و چگونه نام او طی 2 دهه گذشته به یکی از بحث برانگیزترین گزینه‌های جانشینی رهبری در جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ من وحید پوروستاد هستم.
1: ایشان آقاست نه آقازاده.
0: ایشان مشتبه خامنه ایست، کسی که آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی سالها پیش به منتقدان داخلی گوشزد کرده بود تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کند. سال 1384 مهدی کروبی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری، علی خامنه ای را متهم کرد که پسرش مشتبه در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. مهدی کروبی بعدها افشا کرد وقتی یکی از بزرگان به آیت الله خامنه ای گفته بود آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، آقای خامنه ای پاسخ داده است ایشان آقاس نه آقازاده. همین جمله نام مشتبه خامنه ای را برای نخستین بار وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه فقط به عنوان یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان چهره ای که گفته می شد در پشت پرده تحولات سیاسی نقش دارد، پرده ای که طی 2 دهه گذشته بارها کنار زده شد تا این آقا بیشتر دیده شود. اکنون با انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، نامی که سالها در حاشیه قدرت شنیده می شد، رسما در مرکز ساختار قدرت متزلزل جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
1: فرزند رهبر
0: آیت الله علی خامنه ای 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مشتبه، مسعود و میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مشتبه متولد سال 1348، پسر دوم آیت الله علی خامنه ای است. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدا خامنه ای به همراه همسرش کشته شدند.
1: مسیر روحانی شدن
0: مشتبه خامنه ای در سال 1378، زمانی که برای خواستگاری زهرا حداد عادل، دختر غلام علی حداد عادل رفت، هنوز روحانی نشده بود. روایت هایی که بعدها منتشر شد نشان میداد همسر آیت الله خامنه ای در سال 1377 پس از مرحله نخست خواستگاری استخاره کرده بود، اما نتیجه مناسب نبود و ماجرا متوقف شد. 1 سال بعد مادر مشتبه دوباره استخاره کرد و این بار نتیجه مثبت آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. پیش از مراسم عروسی آیت الله خامنه ای در دیدار با غلام علی حداد عادل گفته بود
2: من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کردیم که مصطفی و مشتبه هر کدام در 1 طبقه زندگی می کنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
0: مجتبی خامنه ای با دختر حداد عادل ازدواج کرد. زهرا حداد عادل نیز در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد.
1: شبیه ترین فرزند به خامنه ای
0: مشتبه خامنه ای بعدها وارد حوزه علمیه شد و لباس روحانیت پوشید. در میان فرزندان رهبر جمهوری اسلامی بسیاری او را از نظر چهره و حتی نگاه فکری شبیه ترین فرزند به علی خامنه ای می دانند. محمد حسین خوشبخت، برادر همسر مصطفی خامنه ای گفته بود
3: معروف است که در میان آقازاده های مقام معظم رهبری حاج آقا مشتبه شبیه ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی های فردی و اجتماعی، ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه اینطور نیست.
1: از شایعه تا گزینه جانشینی.
0: سالها پیش برخی روحانیون نزدیک به حاکمیت نیز احتمال جانشینی مجتبی خامنه ای را مطرح کرده بودند. مهدی تاجزاده امام جمعه بهارستان در سال 1401 گفته بود چه اشکالی دارد آقا مجتبی که خاری در چشم دشمنان و صفات رهبری را هم دارد امور مهم را بر عهده گیرد.
4: اگر فرزند رهبری را مدظلهما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاری است در چشم دشمنان اسلام و انقلاب.
0: پیش از اون نیز عبدالکریم فرحانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه یا آقا نباشد، یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده بگیرد. در مقابل منتقدان حکومت بارها نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران در سال 1401 در نامه‌ای از حصر خانگی نوشت
5: بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد به حمد الله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد. 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
0: مجلس خبرگان رهبری در واکنش به این انتقادها آن را شبه پراکنی خواند و تاکید کرد که معیار این نهاد شایسته گزینی است.
1: وقتی آیت الله معرفی شد.
0: چندی بعد خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا در سال 1401 از مجتبی خامنه‌ای با عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که او قرار است درس خارج فقه و اصول تدریس کند. به گفته این خبرگزاری مجتبی خامنه‌ای پیش از آن نیز سالها سابقه تدریس در حوزه داشته است. برخی تحلیلگران این تحول را نشانه ای از تقویت موقعیت او در ساختار روحانیت و قدرت دانستند.
1: مردی در سایه قدرت.
0: مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند. او به تدریج به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر نیز تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید پسران آیت الله علی خامنه‌ای هیچ مسئولیت رسمی در کشور ندارند، اما هدایت پشت پرده سیاسی بدون داشتن سمت رسمی گاه تاثیرگذارتر از هر مقام اداری است. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقام هایی است که به نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت اشاره کرده است. او از ارتباط نزدیک مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده که در آنها درباره تحولات سیاسی کشور، انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی بحث می شده است. به گفته سرافراز در برخی از این جلسات چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی نیز حضور داشتند.
6: آقای طائب همیشه دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: نام مجتبی خامنه ای در جریان انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 نیز بیش از گذشته مطرح شد. برخی از چهره‌های سیاسی و تحلیلگران او را از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد دانستند و گفتند که در آن دوره ارتباط نزدیک او با برخی فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج نقش مهمی در مدیریت فضای سیاسی پس از انتخابات داشته است. در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای علاوه بر چهره‌های امنیتی و نظامی نام برخی سیاستمداران نیز مطرح شده، از جمله محمد باقر قالیباف که سالها پیش مهدی کروبی گفته بود مجتبی خامنه‌ای در انتخابات از او حمایت کرده است. با این حال تلاش این حلقه برای رساندن قالیباف به ریاست جمهوری در چند دوره انتخابات ناکام ماند. حسین طائب در تیر ماه 1401 از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، اما همچنان از چهره‌هایی دانسته می‌شود که در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار دارند. برخی تحلیلگران معتقدند یکی از مهمترین منابع نفوذ مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت ارتباط نزدیک او با فرماندهان سپاه پاسداران است و طی سالها او به یکی از حلقه‌های ارتباطی میان بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تبدیل شده است.
1: رهبر بی سخنرانی.
0: با وجود این نفوذ پشت پرده، مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها چهره‌ای عمومی در سیاست ایران نبوده است. در حالی که بسیاری از روحانیون و سیاستمداران جمهوری اسلامی به ویژه خود آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی طی دهه ها با سخنرانی ها و حضورهای عمومی شناخته شدند، از مجتبی خامنه ای تا کنون تقریبا هیچ سخنرانی عمومی در برابر مردم منتشر نشده و افکار عمومی ایران عملا با شیوه بیان و مواضع مستقیم او آشنا نیستند.
7: فعلا بر بنده این مطلب مجهول است. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم، در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب علیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب علیت میکنم.
0: برخی افرادی که در سالهای گذشته با او ملاقات یا گفتگو داشتند نیز گفتند مجتبی خامنه‌ای برخلاف بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی خطیب یا سخنران تاثیرگذاری نیست و بیشتر در فضای محدود جلسات خصوصی و حلقه‌های نزدیک به بیت رهبری فعالیت داشته است.
1: کشوری در میانه بحران‌ها.
0: مجتبی خامنه‌ای هیچ سابقه‌ای در اداره یک نهاد حکومتی، مسئولیت اجرایی در دولت یا مدیریت رسمی در ساختار سیاسی کشور را در کارنامه خود ندارد و بخش عمده فعالیت او در سالهای گذشته در حوزه‌های غیر رسمی و پشت پرده قدرت توصیف شده است. اما مسئله جانشینی در جمهوری اسلامی

0: اجتماعی یک کشور را متزلزل کند. بحران آب، برق و انرژی، بحران‌های مالی و بودجه‌ای، سقوط ارزش پول ملی، تورم مزمن، رکود اقتصادی و گسترش فقر، فشار تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است. در کنار آن، بحران‌های زیست محیطی نیز ابعاد کم سابقه‌ای پیدا کردند. از آلودگی شدید هوا گرفته تا فرونشست گسترده زمین و خشک شدن منابع آبی. در سطح اجتماعی و سیاسی نیز حکومت با چالش‌هایی چون کاهش مشروعیت سیاسی، گسترش نارضایتی عمومی، مهاجرت گسترده نخبگان، بحران صندوق‌های بازنشستگی، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مزمن در ساختار اداری روبروست. برخی تحلیلگران معتقدند مجموعی این بحران‌ها باعث شده ایران نه فقط با چند بحران همزمان، بلکه با وضعیتی روبرو شود که از آن به عنوان تلاقی بحران‌ها یا حتی وضعیت فاجعه‌آمیز یاد می‌کنند. در چنین شرایطی اکنون پرسش اصلی این است که نه تجربه جدی در اداری نهادهای حکومتی دارد و نه از مشروعیت گسترده داخلی یا بین‌المللی برخوردار است، چگونه می‌تواند کشوری را که در میانی این بحران‌ها قرار گرفته اداره کند؟
1: سومین رهبر جمهوری اسلامی.
0: انتخاب مجتبی خامنه‌ای در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران در دی ماه 1404 شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. اعتراضاتی که با سرکوب شدید و خونین همراه شد و هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شخص رهبر جمهوری اسلامی را نیز فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اداره کشور می‌دانستند. در چنین فضایی این پرسش مطرح است که جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن از رهبری آیت الله علی خامنه ای و ساختار کنونی قدرت عبور کرده بود، تا چه اندازه رهبری مجتبی خامنه ای را خواهد پذیرفت؟ با انتخاب مجتبی خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی برای سومین بار از زمان انقلاب 1357 تغییر کرده است. انتقالی که بار دیگر بحث درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی و احتمال شکل‌گیری نوعی جانشینی خانوادگی در رأس نظام را در فضای سیاسی ایران زنده کرده است. با این حال، آنچه اکنون پیش روی رهبر جدید جمهوری اسلامی قرار دارد نه فقط مسئله انتقال قدرت، بلکه حکمرانی بر کشوری است که علاوه بر جنگ و حملات سنگین آمریکا و اسرائیل، با مجموعی از بحران‌های عمیق سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روبروست. در حالی که بخش بزرگی از جامعه ایران در سالهای اخیر مشروعیت نظام سیاسی را به چالش کشیده و اعتراضات گسترده‌ای علیه آن شکل گرفته است، اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا رهبری تازه، آن هم در قالب جانشینی فرزند رهبر پیشین، چگونه میتواند این شکاف بسیار عمیق میان حکومت و جامعه را پر کند؟ یا اینکه مردم ناامید و خسته از جمهوری اسلامی از سومین رهبر هم عبور می کنند؟
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: خواننده‌ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.
2: با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 26 خرداد ماه 1405 و مطابق 16 ماه جوان یا به اصطلاح انگلیسیش ماه جون 2026 809 برنامه از آغاز 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض میکنم یک کمی تصویر ما با همیشه فرق داره و به خاطر اینه که کامپیوتر اصلی من یه مشکلی داره، نمیدونم مشکلش چیه که میکروفونش کار نمیکنه. حالا با لپتاپ داریم برنامه رو اجرا میکنیم و تصویرش خوبه، امیدوارم که صداش هم خوب باشه. خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما مربوط به استرس و متاسفانه خودم بیشتر از هر روز امروز استرس دارم، هم داشتم از دیشب داشتم برای اینکه این کامپیوتر هر دوش اشکال داشت. میدونین این مغز ما مال قرن گذشته است، این کامپیوتر ها مال قرن 21 اینه که برای ما پیر مرد ها استرس هست وقتی یه مشکلی پیش میاد و نمیتونیم حلش کنیم. خب بریم سر اصل مسئله، ببینیم استراب چی هست. استرس چی هست؟ استرس یک پاسخ فیزیولوژیکی طبیعی به یک موقعیت غیر طبیعیه. این بخش جدا ناپذیر از وجود ماست، به بدن ما اجازه میده تا با بسیاری از رویدادهای مثبت یا منفی که تجربه میکنیم، مانند تولد فرزند، ازدواج یا از دست دادن شغل، سازگار بشیم. استرس به خودی خود ظاهر و ناپدید میشه بسته به این که آیا ما در حضور عوامل استرس‌زا هستیم یا خیر. به عنوان مثال اگر شما در محل کار استرس دارید، این استرس در عصر یا آخر هفته کاهش پیدا میکنه. در این صورت احتمالاً عوامل استرس‌زا در محیط کار شماست. بله، حالا ببینیم تظاهرات احتمالی مرتبط با استرس چی هست. در سطح جسمی میتونه خودش رو به صورت سردرد، گرفتگی عضلات گردن، مثل این که صبح بلند میشی میبینی درد داری، گردن حرکت نمیکنه، مشکلات دستگاه گوارش و همینطور مشکلات دیگه خودش نشون بده، مثل مشکلات خواب یا فاحش یا افزایش اشتها. همینطور شخص میتونه احساس خستگی بکنه و احساس کمبود انرژی داشته باشه. حالا استرس رو در سطوح مختلف زندگی بررسی کنیم. اول استرس در کودک یا نوجوان، درست مثل بزرگسالان کودکان و نوجوانان هم میتونن نگرانی، استرس یا اضطراب رو تجربه کنند. این واکنش ها طبیعی هستند و حتی میتونن به آنها، یعنی به کودکان و نوجوانان، در مقابله با موقعیت های خاص کمک کنند. با این حال مهمه که اطمینان حاصل بشه که اضطراب بیش از حد نشه و بر رفاه یا سلامتی کودک تأثیر نذاره. ببخشید. در یک کودک یا نوجوان تجربه اضطراب بیش از حد میتونه منجر به مشکلاتی مانند مشکلات خواب، غذا خوردن یا مشکلات ارتباطی با مشکل در انجام وظایف فعالیت‌های روزانه بشه. عوامل مرتبط با اضطراب. یک کودک ممکنه به دلایل مختلف اضطراب رو تجربه کنه. این اضطراب میتونه به موارد زیر مرتبط باشه. ترس ها و نگرانی های طبیعی بسته به مرحله رشد کودک. موقعیت های خاص خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی. بذارین اینجا یه پرانتز باز کنم. این بر اثر مشاهدات و تجربه های شخصی خود منه. بچه ها اینجا در مدرسه و مخصوصا بچه های ایمیگرنت در مدرسه دچار مشکلات زیادی میشن، نه تنها بچه ها، حتی نوجوانان. من نوجوانانی رو میشناسم که در مدرسه اینقدر اینا رو اذیت کردن که دیگه مدرسه نمیخوام برن، نمیرن مدرسه، مدرسه رو ترک میکنن. متاسفانه این مسائل هست در اینجا، در شهر کبک ما هست، مسلما من شنیدم در جاهای دیگه هم هست. و یکی دیگه این که بچه های گردن کلفتر بچه های ضعیفتر رو تکسه میکنن، ازشون پول میخوان یا کتابشون رو برمیدارن دفتر، اذیت میکنن. درست این مسائل هست. اگر شما دیدین بچه تون اکسل عمل در منزل خوشنط آمیزه یا غیر طبیعه، بدونین که در مدرسه مشکل داره. بله، همینطور عوامل خاص یا ویژگی های خاص فردی هست و ترس ها و نگرانی های طبیعی بر اساس مرحله رشد هست. همه کودکان در برهی از زندگی ترس رو تجربه می کنن. بسیاری از ترس ها بسته به مرحله رشد کودک طبیعی هستند. کودکان خردسال در درک ترس یا نگرانی که احساس میکنند مشکل دارند. این واقعیت که آنها همیشه موقعیت و اطلاعاتی را که دریافت میکنند درک نمیکنند، یا اینکه آن را مطابق با سطح رشد خود تفسیر میکنند، میتونه باعث استرس آنها بشه و واکنشهای مختلفی را برانگیزه. و همین دلیله که اونها گاهی اوقات در هنگام ترس واکنش بیش از حد نشون میدن. به عنوان یک بزرگسال ما باید سعی کنیم احساسات فرزندانمون رو درک بکنیم تا به او در ابراز اونها کمک بکنیم. با ابراز ترس ها و نگرانی هایشون فرزندان ما راحت‌تر بر اونها غلبه خواهند کرد. نمونه هایی از ترس های عادی. حدود 7 تا 8 ماهگی نوزادان از غریبه ها می ترسند و وقتی دیگر نمی توانند والدین خود را ببینند گریه می کنند. آنها در حال تجربه چیزی هستند که اضطراب جدایی نامیده می شه، که به عنوان بله، اضطراب جدایی بهش میگیم. بین سنین 2 تا 5 سالگی کودکان شروع به کابوس دیدن و انواع ترس ها میکنن. به عنوان مثال از هیولاها یا تاریکی میترسن. باز یه پرانتز روز کنم، خوشبختانه الان در محیط ایرانی اینجا که من تماس دارم نمیبینم، ولی در بچگی ما رو از لولو میترسوندن و همینطور من تا 14-15 سالگی از پدرم میترسیدم. دلیلش هم این بود که بچه که بودم شیطونی که میکردم، مادرم میگفت سب کن شب بابات بیاد به خدمتت میشه، به حسابت میرسه. و من همیشه برای من شب اومدن پدر به منزل برای من کابوس بود. بله، بعد از 5 سالگی ترس ها و نگرانی ها بیشتر مربوط به محیط و دنیای واقعیه. هرچی کودک بزرگتر بشه ترس های او بیشتر شبیه ترس های بزرگ سالان میشه. یک کودک میتونه ترس هایی داشته باشه که مربوط به چیزهای خاصی باشه، مثلا ترس از دوز، آتش، حیوانات، تصادفات، جنگ یا مرگ. من یه دوستی دارم که الان 60 و خورده سالشه ولی از بچگی از عنکبوت میترسیده. الان هم عنکبوت ببینه وحشت میکنه. ترس اجتماعی به عنوان مثال ترس از قضاوت شدن توسط دیگران یا ترس از صحبت کردن یا غذا خوردن در مقابل دیگران. در نوجوانی طبیعیه که در مورد موضوعاتی مانند دوستی، ترس از ترد شدن از گروه یا اینکه منجر به شکست بشیم، این یک دوره استرس‌زاست که در طی اون هویت شبکه اجتماعی و ادغام در جامعه در حال شکلگیریه. و همینطور طبیعیه که یک نوجوان ترس هایی در مورد آینده داشته باشه. در بعضی موارد این ترس ها و اضطراب ها میتونن به یک اختلال اضطرابی تبدیل بشن. شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی در نوجوانی عبارتند از اضطراب اجتماعی که شامل اضطراب عملکرد میشه، یا یک فوبیای خاص، یا موقعیت های خانوادگی در یا مدرسه یا اجتماعی. موقعیت های خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی که میتونن باعث بشن کودک یا نوجوان اضطراب رو تجربه کنه عبارتند از جدایی والدین، جابجایی منزل، تغییر مدرسه یا مهد کودک. همینطور انتقال از دبستان به دبیرستان میتونه به طور ویژه استرس‌زا باشه. مهلت‌ها و انتظارات مدرسه، یک رویداد مهم آینده مثل امتحان یا مسابقه ورزشی، یک رویداد خبری مهم که کودک در رسانه ها دیده، مرگ یکی از عزیزان، درگیری های خانوادگی، برخی از شیوه های فرزند پروری مثل محافظت بیش از حد، کنترل یا انتقاد مکرر. باز یه پرانتز باز کنم در مورد درگیری های خانوادگی. ببینید عزیزان من، زن و مرد فیزیولوژی بدنشون مخالف هم دیگه است، سیستم هورمونیشون مخالف هم دیگه است. پس در نتیجه سطح فکرشون، ببخشید نوع فکرشون و نوع دیدشون در زندگی با هم فرق میکنه. پس بهتره که وقتی که یک اختلاف تفکری هست، این رو دوستانه آدم با هم حل کنه تا اینکه منجر به داد و فریاد و جیغ و داد بشه. و متاسفانه من حتی در نسل دانشجوهای دکترای اینجا هم میبینم که بعضی وقتا جلوی بچه هاشون به هم میپرن یا با خشونت با هم حرف میزنن. این شاید برای ما عادی باشه، ولی برای کودک اون عادی نیست. ما روح اونو میشکنیم، قلب اونو میشکنیم، مسمومش میکنیم. من یه دفعه یکی از دوستان گفتم ما داریم بچه همونو مسموم میکنیم، بهش برخور. ولی ببینید عزیزان من، شما در یک لیوان آب یک قطره کوچیک مرکب بندازین، رنگ همه آب عوض میشه، طعمش عوض میشه، خاصیتش عوض میشه. پس یک دعوا جلوی بچه روح بچه رو عوض، روحیه بچه رو عوض میکنه، روح بچه رو عوض میکنه. یک حادثه بدی هفته گذشته در کانادا رخ داده، یک پدر و مادری که یک دختر 12 ساله با یه بچه 2 ساله تو صندلی عقب ماشینشون بوده، تو راه اختلافشون میشه، با هم دعوا میکنن و خانم عصبی میشه، فرمونه میکشه از دست شوهرش و ماشین چپ میکنه، اون خانم و شوهرش هر دو کشته میشن و اون دوتا بچه الان بی سرپرست میمونن. پس ببینید یک دعوای کوچیکی خانوادگی میتونه منجر به یک حادثه بزرگ بشه. یکی از دوستان میگفت من هر وقت با خانمم اشکالی پیدا میکنم خیلی معذرت میخوام، میگفت من با خانمم میگم ببخشید من خرم نفهمیدم و مسئله رو قاعده رو تموم میکنم. خدا هیچ اشکالی نداره اگه آدم کوتاه بیاد. کوتاه اومدن باعث میشه که یک مشکل کوچک بزرگ نشه. ببخشید زیاد رفتم بالای منبر. بله، یک کودک یا نوجوان همینطور میتونه استراب یا استرس والدین خودش رو حس بکنه و به اون واکنش نشون بده. حالا بریم سراغ ویژگی های فردی. کودک یا نوجوانی که خلق و خوی گوشه‌گیرتر یا درونگرتری داره ممکنه علائم بیشتری مرتبط با استراب مانند خجالت، کمرویی، تمایل به اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی یا ترس از چیزهای جدید رو نشون بده. اضطراب همچنین میتونه تحت تاثیر وراثت باشه. کودک یا نوجوانی که والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگش مشکل اضطراب دارند احتمال بیشتری داره که به اون مبتلا بشه. حالا بریم سراغ کودکان خردسال. واکنش های کودکان خردسال به استرس میتونه متفاوت باشه، چون که اونها لزوماً لغات لازم برای بیان آنچه را که در مورد موقعیت درک و احساس میکنن به دست نیاوردن. آنها اغلب واکنش شدیدتری به استرسی که والدین تجربه میکنن نشان میدهند از این نظر واکنش های کودکان خردسال معمولاً به صورت رفتاری و در چارچوب فعالیت های روزانه مانند وعده های غذایی، زمان خواب، زمان حمام، بازی و غیره ابراز میشه. بچه که نمیتونه احساسش رو به زبون بیاره جیغ میزنه یا اگر یه چیزی رو پرت میکنه، این داره احساسش رو بروز میده. باید تحملش کرد. شایع ترین علائم و نشانه های اضطراب در کودکان عبارتند از مشکلات خواب مثل اشکال در به خواب رفتن، خواب منقطع یا ناآرام، تمایل به خستگی سریع، تغییر در اشتها، اجتناب از موقعیت های خاص، به عنوان مثال امتناع از رفتن به مهد کودک یا مدرسه یا شرکت در فعالیت های ورزشی یا اجتماعی، اشکال در دوستیابی، تمایل به تنها بودن، مشکل در صحبت کردن در مقابل دیگران. برخی علائم جسمی مانند درد معده، استفراغ، تنش عضلانی یا سردرد، گریه و کج‌خلقی، تمایل به چسبیدن به والدین یا گوشه‌گیری و سکوت، تمایل به پرسیدن سوالات زیاد، و پس روی یعنی به عقب رفتن، مثلا شب ادراری، بیقراری، اشکال در تمرکز یا به یادآوری. اضطراب در کودکان مربوط به فعالیت‌های اجتماعی میتونه در حضور سایر کودکان و همچنین در مقابل بزرگسالان پیش بیاد. نوجوانان روش خاص خود را برای بیان تجربیات خود دارند. آنها ممکن است طوری رفتار کنند که گویی آسیب ناپذیر هستند و هیچ چیز نمیتواند بر آنها تأثیر بگذارد. با این حال برخلاف ظاهرشان ممکن است احساس کنند که تحت تأثیر قرار گرفتند و آسیب پذیر هستند. علاوه بر علائم و نشانه های ذکر شده برای کودکان، سایر تظاهرات استرس و اضطراب در نوجوانان نیز محتمل است. به عنوان مثال یک کودک ممکن است علاقه خود را به دیدن دوستان، شرکت در فعالیت های مدرسه و اوقات فراغت یا انجام تکالیف مدرسه از دست بده یا نتایج موقعیت رو تشخیص نده یا اونها رو برای خودش خیلی بزرگ بکنه. علائم جسمی خاصی مثل تاکیکاردی یا ضربان سریع قلب یا تنفس سریع یا عرق کردن یا لرزش، سرگیجه، سرد و مرطوب شدن دست ها رو داشته باشه. افکار اضطراب‌آوری مانند نگرانی، شک، ترس یا افکار وسواسی رو تجربه بکنه و حتی احتمال داره دچار حملات پانیک بشه. خب باز یه پرانتز باز کنم. در این استان ما فروش نوشابه الکلی و سیگار به افراد کمتر از 18 سال قانوناً ممنوعه، ولی همه جوونا هم به آبجو دسترسی دارن، هم به سیگار دسترسی دارن، از همه بدتر نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. پس در این هنگام یک جوان یا یک نوجوان میتونه مصرف الکل، مواد مخدر، یا سیگار رو شروع بکنه و یا مصرف رو بالا ببره، و هرچی استرسش بالاتر باشه مصرفش بیشتر میشه که خودش رو آروم بکنه. همینطور زمان بیش از حد در مقابل صفحه نمایش، صرف زمان زیادی برای بازی های ویدیویی یا رسانه های اجتماعی، اینها میتونه باعث تجربه پریشانی در هنگام محدود شدن زمان صفحه نمایش ایجاد بکنه. من دیدم، خیلی از دوستان رو دیدم که یک بچه خردسال که دارن، بچه اذیت میکنه، شیطونی میکنه، فوری این تلفن رو بهش میدن، میگن بیا بگی دستت، برو کارتون مورد علاقت تماشا کن، بذار ما راحت بشیم. یه جنبه خوب داره، یه جنبه بد داره. جنبه خوبش اینه که بچه رو باید با تکنولوژی جدید آماده کرد. بعدیش اینه که نباید بذاری بچه بیشتر از یک حدی نسبت به سنش 10 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر دسترسی به این تلفن یا به کامپیوتر داشته باشه. البته اینی که من دارم عرض میکنم، نوه های خودم، یکیشون 8 سالشه، یکیشون 11 سالشه، اینا هر کدومشون تبلت خودشونه دارن و یه مقدار از درسای مدرسه شون رو با تبلت انجام میدن. زندگی دیگه، اینا یکی مشکلی. بله، بچه ممکنه یا نوجوان ممکنه پرخاشگر بشه، تحریک پذیر بشه یا رفتار مخالفت آمیز نشون بده. ببینید، باز دارم سر پرانتز، رفتار مخالفت آمیز دو نوعه. یکی این که بچه حق داره مخالف عقیده من باشه، این فرق میکنه با اینکه بخواد با همه چیز زندگی گیان مخالفت میکنه. ولی سر یه مسئله ای اگر با من مخالف بود، حق اونه، باید تحقیق بکنه، باید تجربه داشته باشه، بره ببینه، یا متوجه میشه که من اشتباه کردم یا متوجه میشه که حق با من بوده. ولی باید این اجازه رو بهش بدیم که مخالف عقیده ما باشه. متاسفانه دیدم که برای پدر مادر ایرانی سخته، قبول این مسئله سخت. حالا چه زمانی باید درخواست کمک بکنیم؟ میشه اگر فرزند شما علائم یا نشانه های استرابی رو نشون میده که شما رو نگران میکنه، با پزشکتون یا سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی مشورت کنید. این متخصص بهداشتی میتونه در مدرسه باشه یا میتونه خارج از مدرسه باشه. اینجا مدرسه ها معمولا یک روانشناس دارن و در دوره های پیش دانشگاهی که اینجا بهش میگن سجب، اونها هم روانشناس دارن و بچه ها، دانشجوها، دانش آموزا میتونن به اونها مراجعه کنن. اونها اگر در سطح اونها بود راهنمایی میکنن، اگر در سطح اونها نبود میگن باید بری پلی روانشناس. حالا اگر فرزند شما دچار پریشانیه و دچار اضطرابه و در انجام فعالیت های روزانش اشکال داره و این مسئله روی زندگی شما یا زندگی خانواده اثر میذاره، درمان ها و خدمات اثبات شده برای کمک به فرزندان در غلبه به ترس و استرابش وجود داره. همکاری و مشارکت شما برای موفقیت بچه‌تون بسیار مهم خواهد بود و ممکنه در میان موارد دیگر شما نیاز داشته باشید که با کارکنان مدرسه همکاری کنید و یا یک متخصص سلامت میتونه نیازهای فرزندان شما رو ارزیابی کنه و در مدیریت اضطراب اون از شما حمایت کنه. ممکنه که این شخص، این متخصص، فرزند شما رو به یه متخصص دیگه معرفی کنه. در صورت اینو بدونید که انواع مختلفی از کمک ها هست که میتونه به فرزند شما کمک بکنه. پریشانی و رنجی که یک کودک یا نوجوان که اضطراب رو تجربه میکنه بسیار مهمه. حالا برای پیشگیری یا کاهش استرس چه کار باید کرد؟ به عنوان والدین ما باید به پیشگیری یا کاهش استرس و اضطراب به بچه هامون کمک کنیم. در مورد کودکان خردسال باید صبور باشیم، با کلماتی که بچه میفهمه و با حرکات محبت آمیز بچه رو آرام کنیم، بهشون کمک کنیم تا احساساتشون رو بیان بکنن و به اونها اطمینان خاطر بدیم که مطمئن باشن ما همیشه در پشت اونها هستیم، از اونها پشتیبانی میکنیم و هر ترسی داشتن و هر مشکلی داشتن رو میتونن با ما در میون بذارن. بله، ازشون سوال کنید، ببینید مشکلشون چیه، بهشون گوش بدین. فرزند شما احتیاج داره که ترس خودش رو بیان بکنه و سعی کنید به هر قیمتی که شده برای ترسای اون یک راه حلی پیدا کنید. مسخره کردن یا گفتن که لولو که وجود نداره، بچه از چی میترسی؟ نه، این درست نیست. بله، باید بشه لولو وجود نداره، شما نباید بترسی. اگر ترسیدی مثلا بیا پلیو من به من بگو از چی میترسی، با زبان محبت و با عبارات ساده. هیچ وقت نباید بچه رو مسخره کرد، نباید گفت ترسیدن طبیعیه، منم بچه بودم میترسیدم. نه، کودکی که ترس رو تجربه میکنه یعنی با موقعیت جدیدش مشکل داره، خودش نمیتونه با موقعیت جدیدش وفق بده. پس باید به این بچه ها کمک بکنیم تا برای موقعیت جدید آماده بشه، از طریق بازی، از طریق استفاده از اسباب بازی ها. مثلا اگه بچه از هیولا میترسه، میتونیم از مجسمه های دایناسور ها استفاده کنیم یا حیوانات عروسکی رو بهشون نشون بدیم یا باشون نقاشی کنیم، از طریق نقاشی یا داستان براشون بگیم. بعد باید بچه ها رو تشویق کنیم تا با دیگران روابط برقرار کنن و روابطشون رو حفظ کنن و در فعالیت های گروهی شرکت کنن. متاسفانه در زمان بچگی من، یعنی من الان تقریبا 80 سالمه، وقتی 6 7 8 9 سالم بود، 10 سالم بود، کسی بچه رو آدم حساب نمی‌کرد. واسه که بچه هست نمی‌فهمه، در صورتی که بچه خیلی هم خوب می‌فهمه. کسی اونها رو تشویق نمی‌کرد، برعکس تنبیه می‌شدیم، هم در مدرسه هم در منزل، کسی به حرف بچه گوش نمی کرد. ما جز محدود خانواده هایی بودیم که در 6-7 سالگی من ما رادیو داشتیم. یک رادیو داشتیم قد تلویزیون های الان. ولی بچه حق نداشت دست بزنه به رادیو. خیلی که ما مثلا اونم به اصرار من به ما اجازه میدادن ساعت 7:30 برنامه کودک گوش کنیم. خدا رحمت کنه خانم عاطفی رو که تمام زندگی بچگی ما و بچه های همسن سال من با داستان های خانم عاطفی با آهنگای اهدیه آلیس و بلا سیما بینا یک خانم دیگه بود اسمش یادم نیست اینا تنها چیزی بود که در تمام روز ما حق داشتیم یک رو رادیو گوش کنیم. الان 11 ساله من تلفنشو داره با ساعتش زنگ میزنه صحبت میکنه. زمان ما اینطور چیزا نبود. اگر اون چیزایی هم که بود در دسترس نبود. اگر هم در دسترس بود اجازه بازی باشه نداشتیم. بگذاریم. منظورم از گفتن اینا اینه که نقاط قوت بچه هاتون رو برجسته کنید. موفقیت ها، تلاش هاش، عزت نفسش رو افزایش بدید. تشویق کنید. تشویق خیلی مهمه. ببینید، باز یه پرانتز باز کنم. ادیسون معلمش یه نامه نوشت برای مادر ادیسون که این بچه احمق، درس یاد نمیگیره، ما این هم مدرسه اخراج میکنیم. نامه دادن به فرستادنش خونه. مادر نامه رو که خوند به بچهش گفتش که معلمت نوشته که این بچه بسیار باهوشه، از سطح کلاس ما بسیار بالاتره و ما نمیتونیم به این درس بدیم، شما خودتون بهش درس بدین. و اون مادر با تشویق کردن اون بچه، از یک بچه‌ای که معلم به عنوان بچه خنگ به درد نخور فرستاده بودش خونه، یک مختره بزرگ ساخت. پس ببینید تشویق کردن چقدر در زندگی یک بچه در زندگی آیندهش موثره. اگر بچه به ترساش غلبه میکنه تحسینش کنید. ترسایی که با موفقیت با اونها غلبه کرده بهش یادآوری کنید. این کار رو تشویق میکنه تا به مدیریت اضطرابهاش ادامه بده. اجازه ندید فرزندانتون از همه موقعیت هایی که باعث اضطرابش میشه اجتناب کنه، دوری بکنه، بلکه ازش حمایت کنید. بهش بگین در کنارش هستید. بهش زمان لازم رو بدید تا به تدریج و با سرعت

یک راههایی برای حمایت، حمایت دائمی از بچه هاتون راه رو پیدا کنید. بچه های شما رویدادهای زندگی رو از دید شما تجربه میکنن، به اطمینان خاطر نیاز دارن، باید بدونن میتونن روی شما حساب بکنن و احساس امنیت بکنن. برای حفظ آرامش مراقبت از خودشون بسیار مهمه. با رعایت این نکات برای حفظ سلامت روان میتونید از اضطراب خود و فرزندتان جلوگیری کنید. در نوجوانان، در اینجا چند راه حل برای کمک به نوجوانان در مدیریت اضطراب و استرسش خدمت شما عرض کنم. با اونها ارتباط برقرار کنید، صادق و رو راست باشید. اگر در مورد موقعیت، افکارتان و احساسی که در شما ایجاد میکنه سوالی دارین یا سوالی پرسیدن، با مهربانی اگر سوالی دارید با مهربانی بپرسید. اگر اونها سوالی دارن با مهربانی اطلاعات دقیقی بهشون بدین. اگر اطلاعات دقیق ندارین بگیم بیا با هم میریم تحقیق میکنیم. خوشبختانه امروز شما درباره هر چی بخواید اطلاعات، نه همه اطلاعات درسته، نه همه اطلاعات دقیقه، ولی باز اطلاعات دقیق رو میتونید روی گوگل پیدا کنید، روی اینترنت پیدا کنید. اینا باز تکرار میکنم، نه به همه اطلاعات که روی اینترنت هست میشه اطمینان کرد و نه همش دقیقه، ولی اینم تکرار میکنم که اطلاعات دقیق را هم میشه پیدا کرد. بله، درک نوجوانان رو از موقعیت و احساسی که ایجاد میکنن بررسی کنید و اگر دیدید تصور غلطی وجود داشته باشه با محبت و مهربانی اصلاح کنید. موقعیت رو هیچ وقت کم اهمیت جلوه ندین. سعی نکنین راه حل اخلاقی به بچه بدین، نصیحتش بکنین. در اون سن به کمک راهنمای اخلاقی و این چیزا اهمیتی برای نوجوان نداره، مشکلش رو برطرف نمیکنه. قبول کنید که ممکنه جواب درست برای همه سوالات اونا نداشته باشیم. بشین بگین که مطالعه میکنم، اطلاعات بیشتری پیدا میکنم، بعدم به جواب میدم. اگر خواستید ازش کمک ازش بخواین که با شما در جستجوی کمک همراه باشن. همچنین تشویقش کنین که اگر از محرک ها استفاده میکنه، این محرک ها میشه نوشابه یا نوشیدنی های انرژیزا، قهوه، چای، غیره، یعنی بالاتر از قهوه و چای اگر استفاده میکنه کمش میکنه. فایده نداره بشین سیگار نکش نمیری، ولی میتونین بهش بگین اثرات سیگار در ریه در دراز مدت خطرناکه. تو خطر رو قبول میکنی؟ سرطان ریه بهت میده، قبول داری؟ میخوای در 40 سالگی بمیری؟ ادامه بده. نمیخوای؟ کمش کن یا ترکش کن. بله، سعی کنین که این جوان یا نوجوان به اندازه کافی بخوابه و مواظب باشید که از نظر جسمی فعال باشه. بچه ها یاد میگیرن واکنش های خودشون رو به اضطراب تشخیص بدن و همینطور منبع احساسات و زمان بروز اونها رو شناسایی کنن. مشکلات و

احساسات خودتون رو با یک یا چند فرد مورد اعتماد در میان بذارن. ببینید، حتی در سنین ما، در سنین پیری، ما احتیاج داریم که با حداقل یا حداکثر یک دوست مطمئن قابل اطمینان داشته باشیم که بتونیم باهاش مسائل مشکلاتمون رو مشورت کنیم. حالا اون یا جواب داره یا نداره، ولی همین مشورت کردن استرس و اضطراب ما رو کم میکنه. ولی دقت کنید، گفتم دوست قابل اطمینان. یه چیز دو فیسبوک خوندم، نوشته بود خوشحال نباش که به اندازه موهای سر دوست داری، وقتی که بهشون احتیاج پیدا میکنی میبینی کچلی. میشه یه جوک فیسبوکی باشه، ولی یه حقیقتیه در زندگی. باید یه دوستی داشته باشین حداقل که بتونی درباره مشکلاتتون حتی راه حلی نداشته باشه به شما بده، ولی همین در میان گذاشتن مشکلتون با یک شخص قابل اطمینان به شما کمک میکنه. همینطور سعی کنید اون شخص قابل اطمینان برای فرزندتون شما باشید، وگرنه میره با دوستاش مشورت میکنه و دوستاش هم راه حلی در سطح خودش بهش میدن. بله، تکنیک های تنفس یا آرامش میتونه کمک بکنه و نوجوان، جوان و حتی 60 سال خورده میتونه از این تکنیک ها استفاده بکنه. اگر جوان یا 60 سال خورده مصرف الکل مصرف میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه، باید یا مقدارش رو کم بکنه یا اگر امکان داره ترک میکنه. حالا بریم سراغ، تا اینجا به سراغ مزرد خواهد روز خونی کرده، حالا بریم در سراغ استرس. استرس انواع مختلفی داره. اولش استرس حاده. استرس حاد یه نوع استرسه که وقتی اتفاق میفته که یک مشکل ناگهانی و کوتاه مدت پیش میاد. این استرس وقتی ایجاد میشه که فرد باید سریع با یک مسئله خاص روبرو بشه، مثلا قبل از سخنرانی، امتحان یا یک اتفاق ناگهانی ممکنه که شخص استرس رو حس بکنه. در این حالت بدن واکنش هایی مثل ضربان قلب بالا، نفس سریع و عرق کردن نشون میده. این واکنش ها به بدن کمک میکنه که برای مقابله آماده بشه. بعد از تمام شدن مشکل معمولا فرد به سرعت به حالت عادی برمیگرده و استرس رو بدنش اثر بدی نمیذاره. استرس مزمن وقتی به وجود میاد که فرد مدت طولانی در برابر فشارها و مشکلات قرار داره و نمیتونه خوب با اونها کنار بیاد. این استرس معمولا به خاطر مشکلات کاری، خانوادگی یا بیماری های طولانی مدته. اول، البته این بیماری ممکنه به خود شخص یا به یکی از عزیزانش مربوط باشه. اول ممکنه زیاد متوجه این استرس نباشیم، ولی به مرور زمان باعث اضطراب، افسردگی و مشکلات خواب میشه و همینطور ممکنه باعث بیماری های مثل بیماری های قلبی، فشار خون بالا و ضعف سیستم ایمنی ایجاد بکنه. این استرس مزمن اگر درمان نشه به زندگی و سلامت بیمار
خیلی صدمه میزنه. استرس منفی، استرس منفی وقتی اتفاق میفته که شخص احساس کنه نمیتونه با مشکلات روبرو بشه. این نوع استرس معمولا از شرایط سخت و غیر قابل کنترل میاد و باعث اضطراب، افسردگی و بیماری های جسمی مثل فشار خون بالا و مشکلات گوارشی میشه. استرس منفی در طولانی مدت میتونه باعث بیماری های مزمن و مشکلات روانی بشه، چون باعث حس درماندگی میشه. فرد ممکنه به مشکلات روزمره به شدت واکنش نشون بده و انرژی و کیفیت زندگیش پایین بیاد. استرس مثبت، استرس مثبت استرسیه که به فرد انگیزه و انرژی میده تا با مشکلات روبرو بشه و به هدفهاش برسه. برخلاف استرس منفی، این استرس باعث میشه که شخص با تمرکز و انرژی بیشتری کار کنه. مثلا وقتی پروژه جدید رو شروع میکنیم یا یک سخنرانی میکنیم یا در یک مسابقه شرکت میکنیم، استرس مثبت کمک میکنه بهتر کار بکنیم، اعتماد به نفسمون بالا بره و حس موفقیت بیشتری داشته باشیم. حالا علائم استرس چیه؟ علائم استرس میتونه علائم مختلفی باشه. اول علائم جسمانی استرس. استرس میتونه روی بدن اثر بذاره، مشکلات زیادی ایجاد کنه که آزاردهنده هست، مثل سردردهای مکرر، درد عضلات، مشکلات معده و فشار خون بالا. دستگاه گوارش خیلی حساسه و ممکنه باعث درد معده، تهوع یا مشکلاتی مثل سندروم روده تحریک پذیر بشه. همینطور استرس ممکنه باعث بیخوابی یا خواب بد بشه که این هم مشکلات جسمی رو بدتر میکنه. چند دقیقه وقت داریم. علائم روانی استرس. استرس فقط بدن رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه روی ذهن و احساسات هم اثر داره. نگرانی، افسردگی و اضطراب از نشانه های رایج استرس هستند. ممکنه فرد احساس ترس بکنه یا فکر کنه که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه. اگر استرس طولانی باشه ممکنه باعث بیماری های روانی جدی مثل اختلال استرس پس از سانحه بشه. این مشکلات روی روابط و کارهای روزمره تأثیر زیادی داره. علائم رفتاری استرس. استرس میتونه رفتار شخص رو تغییر بده. ممکنه فرد از موقعیت‌های سخت دوری کنه و دنبال راه فرار باشه. این باعث میشه که استفاده از مواد مخدر یا الکل بیشتر بشه. همچنین ممکنه شخص کمتر با دیگران در ارتباط بشه و تنهایی رو انتخاب بکنه، که این روی زندگی اجتماعی و کاری اون تأثیر منفی داره. حالا دلایل استرس. استرس میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه که خدمتون خیلی خلاصه عرض کنم. دو دقیقه وقت بریم. فشارهای کاری، مشکلات مالی و اقتصادی. بله، اینجا الان مشکلات خیلی هستن که کارشون از دست میدن. کسانی که در صنایع چوب و آلومینیوم کار میکنن به علت اینکه تکس ورود اینا با آمریکا بالا رفته، کمپانیایی هستن که بسته شدن، کارگرشون اخراج کردن. این باعث استرس های مالی و اقتصادی میشه. یک دقیقه وقتی همچنان تغییرات اجتماعی و فرهنگی میتونه باعث اختلال بشه. یک دو سه دقیقه دیگه اصلا وقت نیست. خدمت شما عرض میکنم که
وقت ما به پایان رسید، برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. شما هم همینطور قربان شما. سلام برسونید. قربان شما. خداحافظ.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. امروز من هم بسیار شادمانم و هم با خبرهای خوبی اومدم خدمتتون. ما دیروز عصر یه دفعه از حساب ایکس شاهزاده رضا پهلوی و یا به زعم و رأی من رضا شاه دوم یک پیامی دیدیم مبنی بر این که امروز ایشون در پارلمان بریتانیا خواهند بود و خب بلافاصله شروع شوقی را افتاد و گروه های مختلف مشغول مجوز گرفتن و تمهیدات گذاشتن و جلسات مختلفی برای تجمعی که امروز انجام بشه و پرشکوه باشه. و اگر که در اکانت اینستاگرام من دیده باشین، بسیار پرشکوه بود، جمعیت بسیار زیادی جمع شده بودن از خود صبح و هی جمعیت بیشتر بیشتر می شد. من خب افتخار اینو داشتم به واسطه اینکه پرس هستم تونستم به داخل پارلمان راه پیدا بکنم. و یک چیز جالبی که براتون تعریف بکنم اینه که خب برای رفتن توی پارلمان از قسمت‌های مختلف امنیتی باید رد بشی، برای هر قسمتی باید یه چک امنیتی بشی. هر قسمتی که می رفتیم، زمانی که می گفتن خب شما، می گفتم من می خوام برم سشن کراون پریس رضا پهلوی، بلافاصله به می گفتن این صدای همیهنان شماست و با شگفتی و لبخند. و من با افتخار می گفتم بله 100%، اینا دارن ایشون رو صدا می کنن و ایشون تنها آلترناتیو ماست. خب همونجور که در خود اکانتشون هم بوده، ایشون همزمان با لایحه تهدیدات، بررسی لایحه تهدیدات امنیت ملی و نفوذ دولت‌های خارجی تشریف آوردن و خب دیدار کردن با لردهای مختلف، بارونس‌های مختلف از پارتی‌های مختلف سیاسی، امپی ها حضور داشتن، چهره‌های تاثیرگذار سیاسی. حتی من شنیدم که مثل این که خود آقای لورد گلاسمن خیلی شایق بودن در مورد پروژه شکوفایی بدونن و خب اینا خیلی پیشرفت بزرگیه. الان شاید بگین که در سوئد هم بوده، در آلمان هم بوده، در جاهای دیگه هم بوده، درست میگین، در همه جا بوده، ولی انگلستان یا به عبارتی بریتانیا با وجود مخالفت هایی که داره و با وجود اینکه پنهان که نمیخوایم بکنیم که با وجود اینکه بسیار دوست صمیمی برای جمهوری اسلامی بوده و هست، شاید حتی در به وجود آوردنش هم شاید که نه حتما سهم بسیار بزرگی داشته و در نگهداریش، به همین مناسبت این اتفاق در بریتانیا بسیار بسیار مهمه از نظر سیاسی و از نظر آینده ایران. حتی کما اینکه در این دیدارها خواهش می‌کنم دقت بکنیم، ما از مهمان برنامه هم اینو خواهیم پرسید، پیامی که دادن تأکید کردن بر ضرورت قرار گرفتن مردم ایران در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی درباره آینده ایران. این بسیار نکته مهمیه. من از مهمان برنامه حالا خواهم پرسید و میتونیم به بررسی بپردازیم، اما همینقدر بگم که من از داخل پارلمان این شکوه رو به زعم خودم دیدم، بسیار افتخار کردم. گرچه خب در داخل اون سشن خود ایشون بودن و دعوت کننده هایی بود که دعوت شده هایی که بودن از چهره های مختلف، اما خب تونستیم بالاخره ببینیم که چگونه هست و افتخار بکنیم و آینده خوبی برای هممون چشمندازش رو یه دید کوچولو بزنیم. به هر روی خوشحالم که بازم در خدمتون هستم و سه شنبه هایی که در خدمت آقای دکتر سعید احمدی نازنین هستیم تا دانسته های خودشون رو در این مدت با ما به اشتراک بذارن. درود بر شما جناب آقای دکتر احمدی، بسیار به برنامه خوش آمدید.
2: درود خدمت شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: خب پرسش اولم در مورد مقدمه‌ایه که گفتم خدمتتون. این دعوت چه مفهومی میتونه داشته باشه برای اکنون و در این برهه از سیاستی که ما قرار داریم در مورد در مقابل جمهوری اسلامی و با توجه به بریتانیا و مواضع سیاسی مختلفی که داشته؟
2: ببینید، به لحاظ موقعیت زمانی، خب این در زمانی این سفر و این ملاقات انجام شده که آقای ترامپ در شرف امضا کردن این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی یا بخشی از جمهوری اسلامی، و طبیعی است که در این گفتگوها هیچ جایی از ملت ایران صحبت نشده و طبیعتاً تاکید بر روی حضور ملت ایران و سرنوشت ملت ایران توسط شاهزاده رضا پهلوی دارای اهمیت بسیار زیاد است. اما از این که بگذاریم، مسئله بریتانیا که خود شما هم به درستی به اون اشاره کردید، خب یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بریتانیا بود و نقش بی بی سی رو هنوز ملت ایران فراموش نکرده است و MI6 انگلیس در کنار CIA آمریکا که اون توطئه رو در 1979 به وجود آوردن و حالا در یک چنین کشوری که امروز هم شدیداً مخالف بازگشت پادشاهی به ایران است، این استقبال میشه از سوی رهبران سیاسی و نمایندگان مجلس در انگلیس. خب این بسیار حائز اهمیته و نشان دهنده این است که به هر حال از یک سو جانفشانی های ملت ایران و از سوی دیگر هم مقاومت و روش خردمندانه که شاهزاده رضا پهلوی در طی این سالها اتخاذ کرده اند، این فرصت رو فراهم کرده است که جامعه جهانی دیگر اندیشی بکند درباره ایران و جامعه ایرانی و سرنوشت سیاسی ملت ایران، و این تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت در سرنوشت آینده ما. اون کسانی که شنیدید و متاسفانه صحبت‌هایی کردند که می‌روند در این مجلس و اون مجلس $200 میدن، £200 میدن، یه سالونی رو میگیرن، هر کسی رد میشه صداش میکنن بیا تو، اونا امروز بایستی از خودشون شرمنده باشن با چنین اظهار نظرهای سخیفی که میکنن و حرفهای نامربوطی که میزنن که دقیقا حالا نه تنها در برابر شاهزاده دارن موضع‌گیری های غلط و نادرست میکنن، بلکه در برابر خواست ملت ایران هم ایستادن. و من بسیار خرسند هستم که شما هم در اونجا حضور داشتید، در داخل سالن بودید و توانستید همه چیز رو از نزدیک ببینید، و امیدوار هستم، من هنوز فرصت نکردم که گزارش شما رو ببینم، گزارش خوبی که شما تهیه کردین رو بتونیم ببینیم و از اون استفاده بکنیم.
1: البته من باید اینجا تصدیق کنم جناب آقای دکتر احمد، داخل سالن نبودیم، یعنی تقریبا تا جایی که من میدونم هیچ کس اجازه داخل سالن بودن رو نداشت، چون این دیدار اصلا خیلی به سرعت انجام شده بود و پارلمان فرصت امنیتی که چون همیشه احتمالاً شما 100% میدونین، دوستانم بدونن، برای دیدارهایی که در پارلمان صورت میگیره، حتی اگه پرس هستین یا هر کسی، باید یه ایمیلی زده بشه و یه ایمیل دعوتنامه داشته باشین یا دعوتنامه دیگری. این جریان انقدر سریع اتفاق افتاده بود که ما داخل پارلمان رفتیم، تا پشت در اتاق هم رفتیم، حتی یه دیدی هم زدیم، ولی توی جلسه شرکت نداشتیم واقعا. این گزارش بعد از دفتر خود ایشون بیاد بیرون. خدمت عرض کنم که آی دکتر، ببینین، این که شاهزاده توی صحبتاشون در همین جا تا جایی که اخبار بیرون اومد گفتن که جمهوری اسلامی تهدیدش به درون مرزهای ایران نیست، فقط برای دنیا با خطر مواجهه، و اینکه حتی بریتانیا با خطر، اینا چیزهایی که هممون میدونیم و خب دائما هم تکرار میکنن برای جهان، حتی خود ما هم سعی میکنیم در تجمعاتمون، در هر جا که میتونیم این رو به دیگران بفهمونیم. چیزی که این بار نه این که جدید باشه، ولی لفظش بسیار واضح تر بود و برای من یه کلید واژه بود. دلم میخواد اینو برای دوستان مخصوصا داخل ایران توضیح بفرمایین که ایشون امروز در صحبتشون تأکید کردن که وقتشه که مردم ایران رو در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی قرار بدید برای آینده ایران. این رو اگر لطف میکنین برای مردم باز کنین که متوجه منظورش بشن.
2: بله، ببینید وضعیتی که الان پیش آمده در حقیقت سازش و گفتگو هست بین ایالات متحده آمریکا و حداقل بخشی از ساختار حکومت جمهوری اسلامی، و تنها چیزی که بهش توجه نشده است ملت ایران و حقوق ملت ایران و سرنوشت ملت ایران. خب وعده هایی که در ابتدا آقای ترامپ داده بود که ما داریم میاییم و به شما کمک میکنیم و هدف این بود که با تضعیف نیروهای سرکوبگر فرصت رو برای ملت ایران فراهم بکنند که ملت بتواند کار رژیم رو یک سره بکنه و اختیار سیاسی کشور رو در دست بگیره، سرنوشت سیاسی خودش رو خودش تعیین بکنه، دیدیم که در میانه جنگ چنین نشد و اساساً اون قضیه اصلی فراموش شد، اون چیزی که در حقیقت بسیارانی از طبقه الیت مملکت هم به دنبالش بودن انجام بشه برای اینکه میخواستن به اون نتیجه برسن. ولی بعد دیدیم که همه چیز رفت به محاق فراموشی و آقای ترامپ اساساً یک روش دیگری رو در پیش گرفت و به سمت و سوی دیگری رفت. خب این باعث نگرانی ملت ایران شد و طبیعی است که شخصی که امروز رهبری جنبش ملت ایران رو دارد باید به این مسائل فکر بکند و بایستی مدافع حقوق ملت ایران در جوامع بین‌المللی باشد. البته این کاری نیست که شاهزاده امروز آغاز کردن. شما در حداقل 40 سال گذشته هر چه که ایشون صحبت کردن یا کتاب‌هایی که نوشتن، مصاحبه‌هایی که انجام دادن و گفتگوهایی که با رسانه‌های مختلف داشتن همواره به این مسئله اشاره کردن و در 2 سال گذشته به خصوص با تأکید ایشان بر روی اینکه ما ملت فقیری نیستیم و دست گدایی به سمت شما دراز نکردیم، در اون کنفرانس آیپک که ایشون خیلی واضح و خیلی مستحکم صحبت کردن، در حقیقت ایشون بارها به جامعه جهانی گفتن که ما یک ملت تاریخی هستیم. روی این تاریخی بودن ملت ایران بسیار حساب شده است و همیشه ایشون اشاره کردن، و این ملت تاریخی نه نیازی به سلاح شما دارد، نه نیازی به پول شما دارد، و نه ما نیازی داریم به اینکه شما بخواهید به ما کمک‌های غیر از حمایت از جنبش ما بدهید. و خب طبیعتاً وقتی که خیزش مردم ایران آغاز شد و رژیم با اون وحشیگری این خیزش رو سرکوب کرد، طبیعی بود که کار به جای رسید که واقعاً بسیارانی بر این باور شدن، مگر اونهایی که با جنگ مخالف بودن که هنوز هم هیچ فرمولی ندادن که شما که با جنگ مخالف بودید با چه چیزی موافق بودید، چه پیشنهاد سازنده شما داشتید، چگونه میبایستی ملت از دست اینها رها میشد، آیا باید واقعا این ملت اینقدر بماند، اینقدر کشته بده، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون و 50 سال دیگر طول بکشه تا اینها برن؟ بالاخره همه رژیم ها رفتن، رومانوف هم در روسیه رفتن، ساسانیان در ایران رفتن، منچوها در چین رفتن، بالاخره همه میرن، ولی به چه قیمتی و به چه شکل؟ به هر جهت در اینجا بود که این احساس شد که ما نیاز به حمایت نظامی خارجی داریم، نه حمله بلکه حمایت. خب این حمایت با یک برنامه‌ریزی غلطی که انجام شده بود و استراتژی نادرستی که داشتن به نتیجه نرسید و اینها بعدا مجبور شدن که استراتژی خودشون رو تغییر بدن. با شروع محاصره دریایی ما دیدیم که اوضاع احوال به شدت و به سرعت تغییر پیدا کرد و کار به جای رسید که حالا امروز اینها پای میز مذاکره نشستن. و جالب اینجاست که اونهایی که امروز مخالف هستن، خود اینها و بسیاری از پاسدارهایی که به اینها پیوستن دستور دستگیری اونها دارن میدن. یعنی قضیه طوری شده است که روزنامه کیهان لندن هم حالا به اصطلاح طرف این سو رو گرفته است. در این ماجرا چیزی که بهش اشاره نشد حقوق ملت ایران است و اینکه حق تعیین سرنوشت سیاسی در دست ملت ایران باشد، نه در دست بخشی از جمهوری اسلامی، نه در دست ایالات متحده، نه در دست اسرائیل. و به همین جهت است که توجه کردن به سخنان ایشان و نکات ریزی که شما هم بهش به درستی توجه کردید، واقعا میتونه برای ما نشان دهنده راهکارهایی باشه که چگونه جامعه مدنی ایران میتواند با استفاده از این راهکارها خودش رو تقویت بکنه، تا بتوانیم حالا به خصوص بعد از این تحولات که اگر فرصتی شد صحبت میکنیم، بتوانیم در نهایت این فرقه تبهکار رو ساقط کنیم.
1: بسیار عالی. پرسش دیگری در رابطه با امروز و این دیدار انجام میدم، پرسش آخر تا به موضوع بعدی بپردازیم. آقای دکتر، خب سران کشورهای مختلف، پادشاهان مختلف دیدارهایی دارن برای مردمشون در پارلمانهای مختلف، خب نتیجه های خوبی هم داره، پروپاگاندای رسانه‌ای داده میشه در حالت عادی. الان هر وقت که شاهزاده رضا پهلوی در جای دیداری دارن یا به دلیلی به جای دعوت میشن، بلافاصله تجمعی صورت میگیره و تو اون تجمع پرچم شیر و خورشید و عکس ایشون نقش اصلی رو بازی میکنه، به اضافه شعار جاوید شاه و شعارهایی از این قبیل که داده میشه. به باور شما چقدر این حرکت میدانی به موازات حرکت‌های سیاسی در این مقطع زمانی که هستیم اهمیت داره؟
2: ببینید، نکته بسیار مهم اینجا این است که اکثر نشریات و رسانه‌های جهان در دست چپ‌ها و لیبرال هاست و طبیعتاً اونها یک چنین سخنرانی‌ها، یک چنین دیدارهایی رو بازتاب نمیدن، و یا اگر بازتاب بدن از یک دید منفی و انتقادی این کار رو میکنن. کار اون رسانه‌ها، رسانه‌های واقعی رو خود ملت ایران داره انجام میده از طریق این تظاهرات، تجمعاتی که میکنه، آوردن پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و تأکید بر روی رهبری شاهزاده رضا پهلوی. در واقع ملت ایران، حداقل ایرانیان خارج از کشور، به درستی تشخیص دادن که اون کمبود رسانه‌ای رو خود ما ناگزیریم یک جوری منعکس بکنیم، و به همین دلیل است که هر چقدر اونها سعی بکنن که این مسائل رو نادیده بگیرن، به هر حال ناگزیر هستن که اشاره‌ای بکنن، و همین اشاره‌ها هست که آگاهان سیاسی و جامعه مدنی غرب رو وادار میکنه که بیشتر توجه بکنن، ببینن که واقعا چه میگذره، و بسیار مؤثر هست. و از این جهت من میتوانم به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور حقیقتا بگویم که کار بسیار شایسته‌ای تا کنون انجام دادن. در این حال بایستی پرهیز بکنند از خشونت، پرهیز بکنند از آنچه که میخواهند اینها رو در اون مسیر ببرن، مسیر فحاشی ها، مسیر کارشکنی ها، بایستی خودداری بکنن. و من تصورم این است که با همین شیوهی که شاهزاده رضا پهلوی برگزیدن و جامعه ایرانی خارج از کشور، ما داریم به سرعت و با قدرت به سمت و سوی هدف پیش میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. خوبه یه نکته نقضی رو هم بگم. من الان 11 سال شد که در انگلستان هستم متاسفانه، و یک چیزی رو توجه نکرده بودم. همسرم چند وقت پیش منو متوجه این موضوع کردن و بسیار جالبه. تمام تجمعات ما همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی همراهمون بوده، چه اون موقعی که هنوز این بساط نبود، چه الان که به عنوان آلترناتیو به صورت باید این کار رو انجام بدیم، و کسانی هم که اصلا به پادشاهی اعتقاد ندارن این کار رو انجام میدن. و خب در انگلستان ما تجمعات و تظاهرات های مختلفی هم توسط خود انگلیسی ها بارها میبینیم. مثلا سالی دو بار کارمندان مترو اعتصاب میکنن، سالی دو بار و اعتراض و تظاهرات، سالی یکی دو بار NHS یا وزارت بهداشتش و غیره و غیره. در تمام این تظاهرات ها ما هرگز ندیدیم که یه عکسی از خانواده سلطنتی، چه اون موقع که کوین بود، چه الان که کینگ، حتی یک بار، حتی یک دونه در این تجمعات باشه. و خب این هم فرق ما به عنوان مردم ایران هست با مردم کشورهای مختلف، که مردم ایران با رهبر بگیم، پادشاه آینده بگیم، شاهزاده بگیم، هرچه، مردم ایران با او یک پیوند عاطفی عمیق هم دارن، و خب ایشون هم این عشقو برمیگردونه. این دو طرفه هستش. به همین دلیلم تمام چیزی که میخواد سروری ایرانیه و به آزادی رسیدن ایران و ایرانیه. خب از این موضوع که بگذاریم، ای دکتر، این بازی توافق ایران و آمریکا در چه مرحله قرار داره؟ به کجا میانجامه آخرش؟ واقعا آخر کاره یا دوباره یک برگ دیگه ای در میاد و یک بازی دوباره صورت میگیره؟
2: ببینید، اولا فعلا آنچه که مطرح شده به دلیل نیاز مبرم طرفین بوده به خاطر امضای این تفاهم نامه. تفاهم نامه یک قرارداد نیست، می تواند در پایان تبدیل به یک قرارداد بشه و می تواند نشود و طرفین آزاد هستن هر وقت میخوان از این تفاهم بیرون برن. تفاهم نامه ها معمولا اعلام آمادگی هست برای گفتگو بر سر مواردی که اختلاف هست و معمولا قانونش بر این است که یک بازه زمانی تعیین میکنن که در اینجا گفتن 2 ماه و در ماه نخست بایستی تنگه هرمز باز بشه کاملا برای کشیرانی همه کشورها و همینطور مینروبی بشه و توسط جمهوری اسلامی. حالا بریتانیا و فرانسه هم گفتن که کشتی های مینروبی رو حاضرن به منطقه بفرستن که به این عمل کمک بکنن. ولی در هر حال آنچه که نیاز مبرم جمهوری اسلامی هست این است که به هر شکلی شده یک قراردادی، ولو بارها در تلویزیون خودشون هم گفتن فردا اجرا نکنیم، فعلا بریم به سراغ این که یه قراردادی با ترامپ امضا بکنیم، یه مقداری پولهای بلوکه شده ما که حالا صحبت از 24 میلیارد دلار است و حداقل 50% اون رو در آغاز گفتگوها بایستی آزاد بکنن، یعنی 12 میلیارد رو باید به اینها بدن و بعد از اون گفتگوها مذاکرات شروع بشه. اینها حریص هستن برای رسیدن به پول برای اینکه محاصره دریایی و عدم فروش نفت، میانات نفتی، محصولات پتروشیمی و از عدم صادرات محصولات دیگر جمله فولاد کمر اقتصاد اینها رو شکسته و کشور در معرض رسیدن به یک ابر تورم هست و اون ابر تورم اگر اتفاق بیفته که اقتصاد مملکت کاملا اصلا پاشیده خواهد شد و اینها دیگه بقایی هم نخواهند داشت. از سوی دیگر آقای ترامپ یک نیاز مبرم داشت و دارد برای اینکه جلوی دموکرات‌ها رو در آمریکا بگیره، انتخابات پیش رو در میان دوره‌ای در آمریکا بایستی حزبش به هر حال برنده بشه و بایستی یک نوعی اعلام پیروزی میکرد، یک نوعی اعلام میکرد که بله من یک جنگ دیگر رو خاتمه دادم، صلح اعلام کردم. و بنابراین در این زمینه حالا قرار است که روز آدینه، همین آدینه که میآید، آقای قالیباف و عراقچی از سوی جمهوری اسلامی و جدی ونس هم از سوی ایران برن به ژنو حالا یا یک جای دیگری که تعیین می شود و این به اصطلاح مموراندوم آف آندرستندینگ یا این تفاهم نامه رو امضا بکنن. ولی این به معنی قرارداد نیست. حالا تا بخواد برود تبدیل به قرارداد بشود راه بسیار طولانی داره.
1: و حتی ایستایی همین تصمیمات هم خیلی مطمئن نیست برای هیچ کس، درسته؟
2: بله، ببینید در بخش اولا که خبرگزاری مهر یک به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو منتشر کرده است که عموما طوری تهیه شده که یعنی جمهوری اسلامی پیروز این ماجرا است، آمریکا شکست خورده و اینها دارن به همه چیز میرسن. ولی از سوی آمریکا هنوز این تفاهم نامه به طور مشخص روشن نشده، ولی موادی که در اون است یا مفادی که در اون آمده است، اولیش پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز. در مورد پایان جنگ اونها ذکر کردن و همینطور آقای شهباز شریف میگوید که در تمام جبهه ها اسرائیل اساسا میگوید که ما در این ماجرا نیستیم و جنگ لبنان رو ما دنبال خواهیم کرد. چرا؟ چون مسئله حزب الله اون دیگه حزب الله سال 2006 نیست. حزب الله امروز بیش از 150 هزار موشک نقطه زن داره، پهپادهای به اصطلاح انتحاری داره، پهپادهای شناسایی داره، تونل های بسیار وسیعی از اون زمان تا کنون هست حفر کردن و در عملیاتی که در سوریه اینها شرکت کردن به علیه داعش اینها کار دیده و ورزیده شدن در جنگ. بنابراین حزب الله به مراتب قوی تر از سابق هست. حالا اگر بنا باشه که این حزب الله بماند و خلع سلاح هم نشود و آقای ترامپ هم پا در یک کفش بکند که شما نباشید به حزب الله حمله بکنی، خب اسرائیلیا به طور مشخص اعلام کردن که این یک تهدید برای امنیت اسرائیل و طبیعتاً چه آقای نتانیاهو باشد، چه فردا نفتالی بنت بیاید، چه آقای لاپید بیاید، چه هر کسی دیگری، اونها هم ناگزیر هستن که همین روش رو ادامه بدن. بنابراین در همین اصل اول خودش اینجا مشکل است. مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی حالا یک کار ساده تری است، برای اینکه هر دو طرف تصمیم میگیرن که عقب بکشن، ولی مسئله دیگر تحریم ها و مسئله اقتصاد ایران هست که خود برداشته شدن تحریم ها نیازمند این است که به توافق هسته‌ای برسن، که حالا جمهوری اسلامی کاری که کرد، ترامپ اولین خواستش مسائل هسته‌ای بود، حالا ترامپ به جمهوری اسلامی رو آورده در پایان این به اصطلاح تفاهم‌نامه گذاشته است. ولی به هر حال آزاد شدن این دارایی‌های بلوکه شده ایران مستلزم این است که این مسئله هسته‌ای کاملا مشخص بشه، چون اصلا تمام فشارهایی که ترامپ تا کنون آورده این همه هزینه سنگینی کردن به خاطر این مسئله بوده. حالا صحبت از این است که غیر از اون مسائل بلوکش آزاد شدن پولهای به اصطلاح فریز شده، یک پکیج 300 میلیارد دلاری هم در اختیار جمهوری اسلامی بذارن. باز اینها اومدن موذیانه این رو مطرح میکنن که بله این خسارتی است که آمریکا میخواد به ما پرداخت کنه. اصلا صحبت خسارت نیست، صحبتی شده که حالا تا چه اندازه اجرا بشه که شرکت های اروپایی، شرکت های آمریکایی و صندوق های توسعه در خلیج فارس مثل قطر، بحرین، امارات، غیره، زالک، عربستان سعودی، اینها صندوق های توسعه دارن، اینها بیان سرمایه گذاری بکنن. و در این سرمایه گذاری وعده و وعید هایی که به اینها دادن این است که 70 میلیارد دلار در بخش صنایع نفت سرمایه گذاری میشه، 50 میلیارد دلار در بخش گاز، 30 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی، 20 میلیارد دلار برای احیای صنایع برق ایران که همه فرسوده است، همه مال زمان دوره پادشاهیه و اینا هیچ کاری تاکنون نتونستن بکنن. 3 تا 5 میلیون شغل میگن در عرض 5 سال ایجاد میشه و یک به اصطلاح تجدید بنای میشه در ساختارهای زیربنایی ایران، مثل خودرو، مثل سیمان، مثل فولاد و همینطور صنایع گردشگری توسعه پیدا میکنه. اینها جزء این پکیج هست، جزء این بسته هست. اما اولا آیا این تفاهم به توافق خواهد رسید؟ و اگر برسه آیا اون کشورها حاضر خواهند شد چنین سرمایه گذاری هایی بکنن؟ آیا رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه خلیج فارس اصلاح خواهد شد یا بعد از تمام این موشک پراکنی هایی که اینها کرده اند و دشمنی هایی که با این کشورها کرده اند، اونها کماکان حاضرن با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و به خواست آقای ترامپ برن در ایران سرمایه گذاری بکنن؟ به اصل مسائل زیادی از تعهدات امنیتی و نظامی است. اینها از آمریکا خواستن که شما نیروهای دیگری اضافه نکنید، نیروهای فعلی رو هم از پیرامون ایران جمع بکنید. یعنی چه؟ یعنی در عربستان سعودی، یعنی در امارات، یعنی در قطر، یعنی در بحرین، یعنی در کویت، آمریکایی‌ها از تمام پایگاهی که دارن خارج میشن. آیا این برای آمریکا امکان پذیر است؟ آمریکایی‌ها حاضر هستن چنین کاری بکنن؟ این پایگاه‌های عریض و طویل رو تعطیل بکنن به خواست جمهوری اسلامی برن؟ بنابراین هیچ کدوم اینها کارهای ساده نیست و ممکن است این ماجرا بیش از آنچه که در برجام شاهد بودیم طول کشید به درازا بکشه، چه بسا دیگه آقای ترامپ اصلا در کاخ سفید نباشه. به اضافه این که وقتی میرسن به مسئله پرونده هسته‌ای، با صحبت بر سر این است که آقای ترامپ گفته از رضایت داده که رقیق سازی در داخل ایران باشه، قبلا میگه به هیچ وجه امکان پذیر نیست همه چیز باشه خارج بشه، حتی اون 10 تن اورانیومی که از 5% تا 20% همینا غنی سازی کردن، اونها هم باشه خارج بشه غیر از اون 440 کیلوگرم. بنابراین باز خود مسئله پرونده هسته‌ای یک مسئله طولانی خواهد بود. اجازه به بازرسان بدن سایت ها رو بازدید بکنن، دو مرتبه اینها بر اساس MPT بایستی عمل بکنن. هر کدام از اینها داستان های پیچیده است و در نهایت یک سازوکار نظارتی بایستی درست بشه، یعنی اینکه همه چیز بایستی زیر نظر قرار بگیره، راستی آزمایی بشه و بعد هم یک سازوکار حقوقی میخواد، یعنی در جمهوری اسلامی مجلس قضایی و در ایالات متحده کنگره باشی تصویب بکنه و بعدم شورای امنیت سازمان ملل باید یه قطعنامه صادر بکنه تا این مسئله جنبه حقوقی و رسمی پیدا کنه. اگر نشه که باز میشه کاغذی که این میگه من پاره میکنم، میگه من آتش میزنم، همون اتفاقی که قبلا هم برای برجام رخ داد. بنابراین چیزی که من میخوام اینجا عرض بکنم این است که ملت ایران امروز نباید از شنیدن این اخبار زد و نقیض و متضادی که هر لحظه داره بیرون میاد ناامید بشن و فکر بکنن که کار به پایان رسیده. اینطور نیست. ممکن است اگر این اتفاق بیفته و توافقی انجام بشه و تمام این تپه ماهورهایی که در جلوی این توافق هستن اینها بتونن عبور بکنن، در کوتاه مدت ممکن است به نفع رژیم بشود، در دراز مدت به نفع ملت ایران خواهد شد که حالا اون بحث دیگری است که اگه فرصت شد بهش می‌پردازیم.
1: آقای دکتر سپاسگزارم بسیار. حالا مسئله توافق بشود نشود چگونه بشود و به تفصیل توضیح دادید، میخوام بدونم که این توافق اثر وضعیش یا اساسا اثری خواهد داشت یا نه و ارتباطش چگونه است با حمله به حزب الله لبنان توسط اسرائیل.
2: ببینید مسئله اسرائیل یک مسئله است کاملا متفاوت از آنچه که آقای ترامپ داره تصمیم گیری میکنه. آقای ترامپ یه مشکلاتی داره با جمهوری اسلامی، اسرائیل مشکلات دیگری داره. مسئله ایالات متحده با اینها مهار کردن به اصطلاح فعالیت های هسته‌ای اینها هست، کوتاه کردن برد موشک ها هست و عدم حمایت از نیروهای به اصطلاح جمهوری اسلامی در منطقه، نیروهای نیابتی. آیا تا کنون ایالات متحده موفق شده در غزه بعد از اون همه بمبارانی که انجام شد بنا شد که حماس خل سلاح بشه؟ آقای ترامپ هم یک سازوکاری درست کرد و جمع شدن رهبران جهان و عکس گرفتند و شادمانی کردند که بله این سازوکار درست شده و به زودی ما میرویم برای بازسازی غزه و هتل ها درست میکنیم. آقای کوشنر هم داماد ایشان یک ویدیوهایی نشان داد که نشان میداد که غزه تبدیل میشه به یه شیکاگو جدید. ولی پیشتر از این قرار بود که خل سلاح حماس انجام بشه. شد هم اکنون که داریم صحبت میکنیم رهبران سیاسی حماس هم در ترکیه هستن، هم در ایران هستن، هم در قطر. قطر داره هنوز میلیون ها دلار پول صرف میکنه برای حفظ اخوان المسلمین و همینطور گروه های جهادی در منطقه از جمله همین حماس. اینها هنوز خل سلاح نشده. در لبنان حزب الله به مراتب قوی تر از سابق است، اگرچه سرکوب های شدید شده، اگرچه رهبران اینها رو کشتن، اگرچه رهبران رده اول و دوم و حتی سوم اینها رو اسرائیل نابود کرده است، ولی اسرائیل حزب الله هنوز به لحاظ تسلیحاتی دارای قدرته، به طوری که شمال اسرائیل رو مرتب داره بمباران میکنه و مردم رو آواره کرده و خسارت های سنگین اقتصادی، فرودگاه ها بسته میشه، بنادر بسته میشه، مردم بایستی کوچ بکنن، این کودکان بایستی به مدارس دیگه برن یا از مدرسه جا میمونن. خسارت های سنگینی وارد کرده. آیا دولت جدید لبنان توانست، آقای میشل آن توانست حزب الله خل سلاح بکنه که آقای ترامپ دستور میدهد که شما حق ندارید به لبنان حمله بکنید؟ خب بنابراین در مورد اسرائیل مسئله بقای اسرائیل هست، ماندن یا نماندن هست، موجودیت اسرائیل هست. آمریکا مسئله چیز دیگری. بنابراین در اسرائیل چه نتانیاهو باشد، چه هر کس دیگری روی کار باشد، چه حزب راست میانه باشد، چه راست افراطی باشد، چه حزب چپ، اسرائیلی ها چاره ای ندارن جز اینکه برای بقای خودشون در برابر این افرادگرایی اسلامی در منطقه بیستن. حالا آقای ترامپ اومده یه پیشنهاد دیگری کرده و اون است که سوریه بره کار حزب الله رو انجام بده، در اونجا جلو حزب الله رو بگیره. اینا بیشتر من فکر میکنم که افکار و اندیشه های فانتزی هست که روی کاغذ خیلی خوبه ولی در موقع اجرا مشکلات بسیار زیادی وجود میاره.
1: البته بسیار سپاسگزارم. پی برد فرمایش آقای دکتر، مهمترین رقیب بی که بی نتانیاهو که آقای نفتالی بنت باشه، فکر میکنم اوضاع بدتری خواهد داشت، چون چند تا صحبت کرده، یکی این که گفته اگر من به قدرت برسم بدترین کابوس شما خواهم بود. و یک دیگه گفته تا زمانی که مردم ایران آزاد نشوند و ما مطمئن نشیم که دست به سلاح هسته‌ای ندارین، دست از سرتون بر نمی‌داریم. یعنی که چه این باشه چه اون باشه، همونجور که آقای دکتر گفتن، مردم نباید ناامید بشن، چون ما به هر حال کمک اسرائیل رو خواهیم داشت، چون اسرائیل هم نیاز به کمک ما داره. به عبارتی این دو سوی است، ولی برای آقای ترامپ، گرچه اونم تا حدی دو سوی است در دراز مدت، ولی برای او سود و زیانش راحت تره تا موجودیت، همونجور که آقای دکتر گفتن. این پرسشی که میخوام بکنم آقای دکتر تکراریه، ولی تفسیر ما نیست، تکرار میشه این موضوع، هر هفته تکرار میشد، الان داره به هر روز میانجامه. آیا دعوای نتانیاهو و ترامپ واقعیت داره یا یک دعوای زرگری، پلنش اون ور ریخته میشه در پشت صحنه ها و برای دانستن جهان به صورتی که دلشون میخواد عنوان میشه؟ بازم عوض میخوام که تکرار میشه، ولی خب این هر روز داره تکرار میشه، ما مجبوریم بپرسیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
2: بله، ببینید، جنگ آقای ترامپ با نتانیاهو، چون نتانیاهو با ترامپ من فکر میکنم که مشکلی نداره، این آقای ترامپ هست که با شخص نتانیاهو مشکل پیدا کرده. البته این مسئله رو به دو شکل میشه بررسی کرد، یکی مسئله شخصی هست که هر دو طرف مرتب دارن تکرار میکنن که ما دوست هستیم و با هم رابطه داریم و با هم تلفنی صحبت، که اینم درسته، ولی در عالم سیاست شما میدونید که آقای ترامپ شخص خودش نیست، مسئله حزبش هست، مسئله انتخابات هست، مسئله داخلی هست، مسائل اقتصاد در آمریکا هست، مسائل مربوط به مخالفت‌های دموکرات‌ها هست، مسائل بازرگانی جهانی هست. بنابراین ترامپ اسرائیل در اون رده نیست که اون مسئولیت‌هایی که آقای نتانیاهو داره احساس می‌کنه، ترامپ مسئولیتش به مراتب سنگین‌تر و وسیع‌تره، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکاست. بنابراین در عالم سیاست این مسائل همیشه پیش میاد، اختلافات پیش میاد و من فکر میکنم که ببینید الان 70% مهمات اصلی و اساسی اسرائیل توسط ایالات متحده داره تامین میشه. هم موساد و هم IDF اینها بیشتر جنبه میانه روی رو در پیش گرفتن که نه ایالات متحده رو انقدر ناراحت بکنیم که ما رو کنار بگذاره و نه اونقدر مطیع اینها باشیم که هر چیزی، کمون که وزیر دفاع اسرائیل میگه آقا ما برای مسئله موجودیت خودمون اصلا با کسی مشاوره نمی کنیم، صحبت نمی کنیم و درست هم میگه. از طرف دیگه ایالات متحده یکی از بزرگترین یا بزرگترین و شاید تنها حامی قدرتمند اسرائیل در شورای امنیت هست، بنابراین اسرائیل نیازهای فراوانی به ایالات متحده داره، اما ایالات متحده هم نیازمنده به کشوری مانند اسرائیل هست در منطقه برای حفظ امنیت منطقه، برای ایجاد توازن و تعادل نظامی و سیاسی در منطقه، و بنابراین این یک بدبستان سیاسی است. گاهی اینها با هم عصبانی میشن، گاهی ممکن است که بد و بیرا بگن، به خصوص خب ترامپ میدونی که وقتی که عصبانی میشه، شما دیدین حتی در برخورد با خبرنگار، به معنی که یه خبرنگاری حتی یه خانومه و از ایشون یه چیزی میپرسه که دوست نداره، بلافاصله میز رو به هم میزنه و به قول جاهلای قدیمی ایران کافر رو به هم میریزه، بلند میشه که آه شما فیکید و من با شما صحبت نمیکنم. اینا روش هایی است که آقای ترامپ داره، ولی در مجموع من فکر میکنم که هم ایالات متحده و هم اسرائیل باید در منطقه در کنار هم بایستن، چون هر کدام نیازی به یکدیگر دارن، حالا یک کم بیشتر داره اون یکی کمتر، ولی در هر صورت هر دو طرف نیازمند هم هستن برای اداره یک منطقه پرتنش و بسیار حساس و بسیار ثروتمندی به نام خاورمیانه.
1: سپاسگزارم. یه سری هم به داخل بزنیم، به موضوع تیراندازی به جمعیت ارزشی های نظام توسط سپاه پاسداران، همونجور که فیلماش هم در چند روز گذشته اومد و چقدر باعث خوشحالی مردم شد. ارزشی ها برای اعتراض به توافق به خیابون اومده بودن که بهشون تیراندازی هم صورت گرفت و زد و خورد شدیدی بینشون بود. خب خیلی طبیعیه، خودشون هم به خودشون رحم نمی کنن. به قول یکی از این اسلامی ها می گفت وقتی که ظلم بیش از حد بشه دفع افسد به مفسد میشه، یعنی خودشون خودشون رو عبه می برن. آیا جناب دکتر این باعث میشه که شکاف بزرگتر بشه و خب بیشتر تمایل پیدا کنن به سمت مردم، یا اینکه تا آخر نفس همدیگر از بین می برن، یا نهایتا برای ماندگاری با هم دست به یکی میکنن؟
2: نه ببینید، شکافی که بین اینا پیدا شده یک موضوع تحلیلی نیست، بلکه یک موضوع تاکتیکیه و این شکاف روز به روز هم داره عمیق‌تر میشه، به خصوص اگر اینها برن به سمت و سوی امضای قرارداد. شما مطمئن باشید که این شکاف به حدی خواهد شد که طرفین در برابر هم لشکرکشی میکنن. الان بسیاری از فرماندهان سپاه از جمله فرمانده سپاه قدس

0: برای مفاسد اخلاقی که رژیم در اختیارشون میذاره. به محضی که اینها رو ازشون بگیری دیگه اینا نخواهند اومد، اینا ارتباط ایدئولوژیک با رژیم ندارن، اینا توتیانی هستن که هرچی میگن عربده بکشید اینا میکشن و الله اکبر گویان و یا نمیدونم یه چیز دیگه هیدر هیدر کنان و اینا. بنابراین اگر رژیم بخواهد به یک توافقی برسه با ایالات متحده با این شکلی که الان هست نمیتونه. شما الان حتی کیهان شریعت مداری اگه نگاه بکنیم میبینید که کیهان اومده طرف قالیباف، کیهانی که تا دیروز میگفت تنگه هرمز رو باید ببندیم و ما باید اینا رو نابود کنیم و اسرائیل رو چنین کنیم چنان کنیم، الان صحبت از گفتگو میکنه. بنابراین وضعیت سیاسی در داخل کشور بسیار عوض شده و در این تغییری که پیدا شده که به باور من شاید یکی از شاهکارهایی که ترامپ توانست به خرج بده این موضوع بود که توانست این دو دستگی رو در بین اینها آنچنان بالا ببره که ایجاد برخورد بشه، که در نهایت این برخورد یه گروه که به قول ایشون میگه اینا بهتر هستن و میشه باشون مذاکره کرد قدرت رو در دست بگیرن، و چه بسا در آینده همین گروه که قدرت رو در دست میگیره بتواند نقش اون ساختار انتقال قدرت رو بازی بکنه. یعنی همین ها بمونن، گروهی هم از سوی رهبر اپوزیسیون یعنی شاهزاده رضا پهلوی به تهران برون، اینها در یک گفتمانی با هم به یک توافق برسند و در نتیجه همون اتفاقی که مثلا در لهستان رخ داد که
1: انتقال قدرت
0: شده. انتقال قدرت بتونه بدون خونریزی و با سرعت بیشتر و با خسارت های کمتر، بدون اینکه خطر تجزیه باشه، خطر جنگ داخلی باشه. نمیدونیم هنوز، اینها همه تئوری هاییست که میشه بهش فکر کرد. خوب و بدهای این به اصطلاح ماجرای تفاهم‌نامه رو باید در نظر گرفت. تا بخواهد به توافق برسد راه طولانی در پیش است، ولی چنانچه به توافق هم برسد در کوتاه مدت برنده این ماجرا رژیم هست و در دراز مدت برنده ماجرا ملت ایران است.
1: ملت ایران. البته همونجور که شما توضیح دادین، الان که شما داشتین صحبت میکردین و به درستی اشاره میکردین، داشتم فکر میکردم که کاملا درسته. این رژیم هیچ خط قرمزی نداره. از اوایل انقلاب هم بارها به انهای مختلف این اتفاقات پیش اومده، ولی این بار رهایی نخواهد داشت. مثل 72 تن اولی که به خودشون بمب‌گذاری کردن و کشتن به دلیل اینکه شاید کمی معتدل تر بودن، کشتن احمد خمینی، کشتن رفسنجانی و غیره و غیره. یعنی در این رژیم آدم ها یا موافقن یا از صحنه حذف میشن. چیزی به نام مجادله بر سر مسائل و نتیجه گرفتن وجود نداره. قدرت هر طرف که باشه، طرف مقابل باید از بین بره یا باهاش توافق بکنه، ولی این بار دیگه نمیتونه اون مسیر رو ادامه بده. بسیار خب، آقای دکتر، میرسیم به فوتبال و در ابتدا من باید جام جهانی فوتبال و حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی. ما امسال تیم ملی در جام جهانی نداریم، این تیم جمهوری اسلامی است. و در ابتدا میخوام از دوستان لس آنجلس، شهرهای اطراف، کانادا و هر کسی که به هر طریقی خودشو به این مسابقه رسونده بگم که دست مریزاد، واقعا بهتون افتخار میکنم. وقتی شنیدم که از 70,000 بلیت 65,000 بلیت برای ایرانی ها بوده، وقتی شنیدم که و دیدم تصاویریو که چگونه به هر ترفندی پرچم شیر خورشید رو به داخل بردن و چه زیبا دفاع کردن، واقعا جای تشکر و جای شعف داره. آیا به نظر شما این هم قسمتی از نبرد ما و شاید یکی از مهمترین قسمت‌های نبردمون هست و نظرتون در این باره چیست؟
0: بله، بدون شک. ببینید، همین اتفاقی که افتاد و فیفا در حقیقت سوی رژیم رو گرفت و مردم نشان دادن که خواستشون کاملا متفاوت با خواست رژیم هست، انعکاس وسیع جهانی داشت و این خودش کنش مدنی بود و بسیار حائز اهمیت. و البته اتفاقاتی افتاد که کاش نمی افتاد، حرفای زده شد، من ویدیوهای دیدم که بسیار تأثیر انگیز است که یه چنین حرفای برخی می زنن، یه چنین واژگان زشتی به کار می برن، چون حقیقتا مبارزه سیاسی با این قبیل فحاشی ها، با این قبیل زشتکاری ها به هیچ وجه همخوانی نداره مگر از سوی گروه‌های افراطی و شاید

0: کمونیستای سابق، مارکسیست لنینیستا، چون کمونیستای مدرن هم امروز این روش ها رو دنبال نمی کنن. ولی به هر صورت از اینها که بگذریم، کوششی که جامعه ایرانی کرد در خارج از کشور به طور کلی در همه جا و از بسیاری جاهای دنیا آمدن به لس آنجلس و از بسیاری از شهرهای آمریکا رفتن و بلیط ها رو تهیه کردن و برای ایران شعار دادن، نه برای تیم یا برای کسی، و این بسیار مهم بود و به باور من یک نافرمانی مدنی بسیار گسترده در سطح جهان بود.
1: بسیار عالی. البته های دکتر، اینجا من یه ذره میخوام بگم که شما هم ببخشین یه خورده، چون در مورد دناعتی که این رژیم به خرج داده و بعضی از بازیکنانی که خونشور بهترین اسمیه که برشون میشه گذاشت، من موافق نیستم. خودتونم میدونین که من هرگز از ادب، دایره ادب خارج نشدم و نمیشم. اما میخوام بگم هر جمعیتی تندرو داره، کندرو داره، یه دم بیادب داره دیگه. یه ذره ببخشین اون یه ده بیادب کوچک رو. خبرهای آمده مبنی بر این که یکی از بازیکنان از کیفش پرچم شیر خورشید در آمده، هنوز نمیدونیم کی هست و گمانه‌زنی هایی وجود داره که شاید حدود 5 نفر دیگر با تیم به ایران بر نگردن. نظرتون در این مورد چیه و توصیهتون به همه بازیکنان؟
0: احتمال داره که یه تعدادی درخواست پناهندگی کنن و بمونن. همیشه هم این بوده، در کشتی بوده، در شطرنج بوده، در بسکتبال و رشته‌های دیگر هم همینطور بوده، برای اینکه میخوان نجات پیدا بکنن از اون وضعیتی که در کشور هست. ولی ببینید، من به طور کلی عقیده شخصی خودم رو میگم، مبارزه سیاسی بایستی در یک چارچوبی باشه و این چارچوب هر چقدر اخلاقی تر باشه، منطقی تر باشه، بهتر به ثمر میرسه. شما وقتی که فضای دموکراتیک گفتگوها رو تبدیل بکنید به فضای برخوردهای فیزیکی یا فحاشی، طبیعتاً به زیان هر دو سو تمام خواهد شد و رسیدن به یک گذر دموکراتیک رو مشکل بکنه. این مسئله است که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم. من میدونم یک عده جوان هستن، اینها بسیار احساساتی هستن و نمیتونن تحمل بکنن آنچه را که گذشته، جنایت ها اینها رو نمیتونن تحمل بکنن، ولی باید یاد بگیرند که حتی در سخت‌ترین شرایط بایستی در یک چارچوب اخلاقی زندگی کرد، در یک چارچوب اخلاقی مبارزه کرد و توجه کرد به این که ما از چه راهی بهتر به نتیجه میرسیم و چه راهی ممکن است که امروز احساسات و هیجاناتمون رو بیرون بریزیم ولی در رسیدن به هدف ما رو کمک نکنه. اینا مسائلی است که من فکر می‌کنم در پیروزی ما میتونه نقش مهمی داشته باشه.
1: بسیار زیبا و درست فرمودین. بهتر اینجا اصلاح کنم حرف خودم و سوء تفاهم برای بینندگان پیش نیاد. فحاشی در هر صورت محکومه. ما از فرهنگی میایم که نباید فحاشی بکنیم. این رفتارها رفتارهای درستی نبوده و نیست و نخواهد بود. منظور من فقط این بود که کفه ترازوی عمل زیبایی که انجام شده سنگینی میکنه و اون مقدار خیلی کم بوده، وگرنه تأیید هیچ رفتار زشتی رو نکردم و نمی کنم. خدمتون عرض کنم که یه پرسشی هم هست در مورد این که آقای امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس به شدت تاکید میکنه روی این که عراقچی باید استیضاح بشه. آیا این رو هم به همون شکاف لحظه به لحظه میتونیم ربط بدیم یا اینکه واقعیتاً این موضوع ربطی به کار کرده آقای عراقچی داره؟
0: من فکر میکنم که پیش از این که این آقا بتونه عراقچی رو استیضاح بکنه، عراقچی اون رو از مجلس بیرون میکنه. یعنی روند اینطوری که داریم میبینیم و حمایت سپاه پاسداران به این سمت و سو داره میره و اینها دارن آخرین تلاشاشون رو میکنن برای اینکه مملکت رو نابود بکنن به خاطر افکار مالیخوریایی و ایدئولوژی منحطی که دارن، ولی موفق نخواهند شد.
1: سپاسگزارم. آی دکتر، روزگار سختی در ایران بر مردم میگذره. توصیه‌تون برای مردم چیست برای تحمل تا رسیدن به آزادی؟
0: امید و حرکت.
1: سپاسگزارم از شما. بسیار لذت بردم مثل همیشه از دانش خودتون که با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتین. تا هفته آینده شما رو به پروردگار زیبای ایران می سپارم.
0: سپاس از شما. پاینده
1: بینندگان عزیز، مسابقات فوتبال رو دیدیم و من به شخصه میخوام بگم به درون ایران دقیقه 8 و 9، دقیقه 18 و 19 و دقیقه 49 که هر کدوم یک حرکتی انجام دادن به نام جان باختگان، از ته دل جیگر هممونو میسوزونه. هرگز فراموش نکردیم و نمی کنیم و همه با هم پیش میریم تا پیروزی. بازم تبریک میگم به ملت ایران که در جام جهانی هویت خودش رو به رخ دنیا کشید. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. قربونتون برم، خیلی ممنون. آقای بهبهانی هستم، من یه جمله کوتاه باشون سو...
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

دن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواسشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست دربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت نخست از مجموعه گفتاری است تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت، که در این گفتارها به موضوعاتی مثل آموزش، پرورش و اعمال اتوریته دولت در امر آموزش و پرورش هم در نظام‌های اقتدارگرا و هم در دموکراسی‌های مدرن پرداخته خواهد شد. البته منظورم از نظام‌های اقتدارگرا هم نظام‌های اقتدارگرایی که بهشون میگیم دیکتاتوری‌های مصلح یا دیکتاتوری‌های غیر ایدئولوژیک و هم نظام‌های سیاسی دیکتاتوری ایدئولوژیکه، که در اینا مقداری آموزش و پرورش هم متفاوته. خب علت انتخاب این عنوان و این گفتارها از سوی من اینه که من در شخصا خودم در تجربه کار فرهنگی، یعنی درس دادن مثل یک معلم، رو در هر سه این نظام داشتم. یعنی در زمان حکومت پادشاهی محمد رضا شاه که من اون رو زمره دیکتاتوری های مصلح میشمارم، هم در دوران جمهوری اسلامی برای مدت چند سالی، و بالاخره حدود 20 سال هم معلم در آموزش پرورش کشور هلند بودم در دبیرستان. در نتیجه به لحاظ تجربه عملی هم خودم یه مقداری اندوخته‌ای در این زمینه دارم که سعی میکنم در گفتارهایی که در این روزهای سه‌شنبه امروز و هفته‌های آینده خواهم داشت به خدمت شما عرض کنم. خب اگر به طور کلی آموزش رو انتقال دانش و مهارت‌ها و اطلاعات بدونیم، در این صورت میشه گفت که تقریباً در تمام نظام‌های سیاسی علی‌رغم هر نوع محتوایی که دارن این هدف کمابیش تعقیب میشه، و اگرچه در برخی از اونا با کامیابی بیشتر صورت میگیره و برخی از اونا با کامیابی کمتر. بدیهی هست که در مقام مقایسه در بین مثلا کشورهای مدرن و کشورهای کمتر پیشرفته، خب نتایج کمی متفاوت هم هست. اما اونچه مسلمه اینه که این مسئولیت قدرت سیاسی حاکمه که به امر آموزش سرسامان بده و نیازهای کشور رو در زمینه‌های مختلف در آینده توسط کادرهای آموزش دیده‌ای که امروز، یعنی در جوانی و نوجوانی آموزش می‌بینن، این رو آماده‌شون کنه و نیازهای آتی رو برطرف کنه. خب این موضوع همونقدر مثلا در چین اهمیت داره که در کشورهای غربی اهمیت داره و یا در روسیه و یا جاهای دیگه. خب اگر از سوی دیگر اون وقت پرورش رو بخوایم تعریف کنیم، اگر پرورش رو روندی و فرایندی بدونیم که در اون روند و فرایند شخصیت، نگرش، عواطف، اخلاق، عادات و شیوه رفتار کودک شکل میگیره، مثلا در اون حس عدالت خواهی پرورش پیدا میکنه یا حس مسئولیت پذیری یا همدلی، رواداری، اعتماد به نفس، غیر و غیر رو اینا رو تقویت کنه، در این صورت باید بگیم که جایگاه دولت ها در این میان یکی نیست و به نسبت تمرکز اقتدار دخالت دولت در امر پرورش بیشتر میشه. یعنی هرچی دولتی از دموکراسی فاصله بگیره، فاصلهش بیشتر بشه، به همون نسبت گرایش به این پیدا میکنه که پرورش کودکان رو خودش به دست بگیره و به اون شکل بده. و برعکس، هرچی اقتدار سیاسی به سمت دموکراسی میل پیدا بکنه، این دخالت و یا این خاص در به دست گرفتن امر پرورش در دولت کمتر میشه. خب البته این درسته که گفته میشه آموزش بیشتر به دانستن و پرورش بیشتر به شدن مربوط میشه، ولی در عمل مرز این دوتا خیلی روشن هم نیست. علتش هم اینه که در خود آموزش هم عناصری از پرورش وجود دارن. مثلا اگر فرض کنید آموزش ریاضی رو در نظر بگیریم تو علوم دقیقه، این آموزش میتونه در کودک، در نوجوان دقت، نظم فکری، استدلال کردن بهتر و به دنبال منطق امور رفتن رو در واقع در ذهنش تقویت کنه. برای همینه که برخی از نظریه پردازان آموزشی آموزش رو همراه با پرورش به کار میبرن، میگن آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، و این دو رو از هم جدا شدنی نمیدونن. حالا ما در ادامه گفتار خواهیم دید که تا چه حد اینها از هم دیگه جدا شدنی هستن و در تحت چه شرایط اجتماعی و قدرت سیاسی موجود در اون کشور یا در اون جامعه این جدایی صورت میگیره. در دموکراسی های مدرن آموزش، خود امر آموزش یکی از حقوق مثبت شهروندان محسوب میشه، یعنی مربوط میشه به آزادی های مثبت شهروندان که در قانون اساسی اومده و وظایف دولت رو در این تعیین میکنه. به طور کلی این حقوق مثبت نسبت به شهروندان که درش یکی از اینا به اصطلاح مسئله فراهم کردن شرایط آموزش برای شهروندانه، که خب در بسیار از کشورهای به اصطلاح مدرن و دموکراسی موزی حتی این جنبه اجباری هم داره، از یک سنین معین تا یک سنین معین دیگری. خب در مقابل این آزادی های مثبت، آزادی منفی یا حقوقی وجود داره، یا حقوق منفی یا شهروندان وجود دارن که اینا باید از دخالت دولت مسئول بمونن. یعنی در واقع این حقوق منفی ابزاری هستن برای محافظت شهروندان در مقابل قدرت سیاسی، مثل فرض بفرمایید آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی دین. آزادی تربیت کودکان یکی از این آزادی هاست، یعنی خانواده حق تعلیم و تربیت کودکان رو داره، خودش حق پرورش کودکان رو خودش داره. این بخشی از آزادی های منفی شهروندان به حساب میاد و بنابراین دولت باید دستش از این موضوع کوتاه باشه. خب از اینجاست که در اغلب دموکراسی مدرن بین آموزش که وظیفه دولته و پرورش که وظیفه خانواده و حالا بعداً خود کودک یا نوجوان هم هست تفکیک گذاشته میشه. البته دولت میتونه حقوق شهروندی و یا مثلا احترام به قانون رو در آموزش بگنجونه، اما کاری که نمیتونه بکنه اینه که نمیتونه یک جانبینی سیاسی یا فلسفی یا دینی رو در دستور کار آموزش قرار بده. اینا مربوط میشن به بخشی که به اصطلاح آزادی های فردی یا آزادی های منفی در واقع شهروندان است. اما نکته جالب اینه که در تاریخ اندیشه سیاسی و از دوران باستان تا کنون موضوع دخالت دولت در پرورش همیشه مورد توجه حکومت‌های اقتدارگرا بوده. یکی از اولین نمونه‌های این امر ما در دولت اسپارت در واقع می‌بینیم، یعنی پرورش کودکان به صورت بسیار گسترده‌ای و سازمان یافته‌ای در تحت کنترل دولت اسپارت بوده. در اسپارت هدف تعلیم و تربیت، پرورش شهروندان همچون سربازان منضبط و آماده برای جنگ بوده. در اونجا پسران از سنین حدود 7 سالگی وارد نظامی به نام آگوگیه می شدند که این نظام تحت نظارت دولت قرار داشت و در این نظام نقش دولت بسیار پررنگتر از نقش خانواده در تربیت کودکان بود. برای همینه که بسیاری از مورخان اسپارت رو نخستین دولتی می دونن که پرورش دولتی کودکان رو عملی کرد. دولت اسپارت در واقع نه تنها مهارت‌ها بلکه تربیت اخلاقی و اجتماعی کودکان رو خودش به دست گرفت. افلاطون در کتاب جمهوری خودش ایده سپردن تربیت کودکان به دولت رو از نگاه فلسفی مورد توجه قرار میده، چون افلاطون شدیداً مدافع چنین نظریه‌ای بوده و برای افلاطون تربیت یک موضوع سیاسیه نه یک موضوع خصوصی. پس اگر خانواده ها بخوان به قول افلاطون با ارزش های مختلفی که خودشون دارن کودکان رو تربیت کنن، از نگاه افلاطون جامعه دچار اختلاف و کشمکش میشه. در طرح افلاطون کودکان در واقع باید به صورت دست جمعی تربیت بشن، دولت باید حتی بر داستانهایی که برای کودکان خونده میشه، بر اشعاری که برای کودکان خونده میشه، برای موسیقی و همینطور الگوهای اخلاقی دولت باید کنترل داشته باشه و در صورت لزوم سانسور کنه. برای همینه که کارل پوپر فیلسوف اتریشی در کتابی معروفش به نام جامعه باز و دشمنان آن، در فصلی که مربوط به افلاطون اختصاص داده، این نگرش افلاطون رو نشونه ضدیتش با جامعه باز میدونه و در واقع میگه که تفکر افلاطون نسبت به پرورش نمونه ای از اعتقاد به تقدم دولت بر فرد در اندیشه افلاطونه. و برای روشن‌تر شدن موضوع شاید مناسب باشه که در همین دوران در یونان باستان وضعیت تربیت کودکان رو در یک شهر کشور دیگر در یونان یعنی آتن توضیح بدیم و اون رو با نمونه اسپارت مقایسه کنیم. مقایسه این دوتا به یک نکته خیلی جالبی منجر میشه. در مقایسه با اسپارت، آتن در زمینه آموزش و پرورش به خصوص بسیار بازتر و کمتر متمرکز بود. در آتن مسئولیت اصلی تربیت کودکان با والدینه. مدارس در آتن عموماً خصوصی بودند و معلمان و مبلغان با مشربهای مختلف در اونجا تدریس میکردند. گاه خانواده خودشون معلم برای بچه هاشون استخدام میکردن و مواد درسی در آتن شامل آموزش خوندن بود، نوشتن، ادبیات، آموزش موسیقی، آموزش آواز، نواختن ساز و بالاخره ورزش بود. در یونان، در آتن، در واقع فن سخنوری و آموزش فن سخنوری اهمیت زیادی داشت و در سنین بالاتر جوانان فن بلاغت و فلسفه رو هم می‌آموختند و افرادی مثل سوفسطاییان و بعدها سقراط و خود افلاطون و ارسطو نیز از استادان و مدرسان جوانان در آتن بودن. خلاصه کنیم، در اسپارت الگوی پرورش دولتی وجود داشت و هدف ساختن نوعی خاص از شهروند بود که حالا بعداً خواهیم دید در حکومت‌های مشابه هم همین هدف در واقع از اصل پرورش. ولی در آتن آموزش به اصطلاح خانواده محور بود و نسبتاً متکثر بود و دولت کمتر در جزئیات تربیت کودکان و نوجوانان دخالت میکرد. خب از آتن که بگذاریم، در کشورهای دیگر جای دیگه هم همین وضعیت رو ما مشاهده میتونیم بکنیم، میتونیم مطالعه کنیم پیرامونش. مثلا در میدونیم که در چین هم همینطوری بوده که خب بالاخره اینا چون بحث مجزایی است به همین حد کفایت میکنیم و ازش میگذاریم. اما از نمونه های باستانی که بگذاریم و بیایم جلوتر، مثلا در دوران معاصر، حالا در دوران قرون وسطی باز قضیه یک حالت خاصی داره بین این دوتاست، ولی در دوران معاصر در واقع موضوع آموزش پرورش در کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قابل بررسیه که در اون تعلیم و تربیت یا آموزش پرورش در خدمت پروژه ایست به نام پروژه به اصطلاح ساختن انسان نوین سوسیالیستی. پرورش کودکان تو این رژیم تا حدود زیادی پروژه دولتی بود، اما خانواده به عنوان نهاد عاطفی حذف نشده بود، یعنی مثل کاملا مثل نمونه اسپارت نبود. در اسپارت خیلی وقتا پیش می آمد که خانواده ها دیگه فرزندانشون رو به یاد نمی آوردن، به یا باز نمی شناختن، اینقدر قضیه به اصطلاح شدید بود، ولی در مورد اتحاد جماهیر شوروی به این شدت نبود، بلکه در یک چارچوبی قرار داشت که دولت تعیین می کرد. به خصوص در دوره استالین این قضیه شدید تره. در دوره استالین کنترل ایدئولوژی خیلی شدیدتر از دوره های مثلا خروشچف بعده، و دولت هم نقش خیلی مهمی در شکل گیری، شکل دهی به در واقع ارزش ها داشت. در این دوره پرورش اجتماعی و سیاسی کودکان همه در خدمت اهداف حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار داشت. اینطوری اصلا استراتژی آموزش بر این اساس بود و فقط هم در کلاس‌های درس انجام نمی‌شد این آموزش، بلکه کودکان در اتحاد جماهیر شوروی در سازمان‌های دیگری هم در واقع مشارکت داشتن، اونجا هم تعلیم می‌دیدن، اونجا هم پرورش پیدا می‌کردن، که مثلا از معروف‌ترین اونا یکیش جوانان کمونیستی سراسر اتحاد شوروی بود و دیگری سازمان پیشاهنگان جوان اتحاد شوروی. از نظر آموزش سیاسی و آماده سازی این کودکان و نوجوانان برای ورود به ساختارهای رسمی حکومتی، اینا در این سازمان ها نیز پرورش پیدا میکردن. از اتحاد شوروی که درش پرورش دولتی شایع بود، رواج داشت که بگذاریم، در دوره معاصر دولت آلمان نازی رو داریم که در اینجا هم این دولت از سنین پایین در واقع شروع میکرد و وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک به رژیم نازی رو در جوانان و جوانان و کودکان میپروراند. شاید بهتر بگیم که باید بهتر بشه بگیم که در واقع اینا رو شستجوی مغزه میداد، که در این مورد خب داستان ها، فیلم ها و صحبت ها و سخن بسیار زیاد شده، دیگه من خیلی واردش نمیشم. در مورد جمهوری خلق چین هم در واقع همین حالت بود در دوره معاصر، از این یعنی پرورش با هدف هویت سازی سیاسی همراه بوده. این هم مثلا ما داستان زیادی در مورد مثلا انقلاب فرهنگی پرولتاریای چین داریم که کاملا این هم محسوسه که تو نوجوانان پرورش دولتی چه تأثیرات داشته و چه در واقع به نتایج رو در داخل چین به لحاظ سیاسی به بار آورده. خب حالا در دوره امروز که ما زندگی میکنیم دو کشور دیگر هم میشه نام برد، یکیش مورد کره جمهوری کره شمالی هست، یک کشور کمونیستیه، خب اونم کاملا نحوه تعلیم و تربیت کودکان شباهت زیادی با دوره استالینی داره، چون اصولا سیستم سیاسی کره شمالی شباهت زیادی به دوران استالین داره، و بالاخره دیگری نمونه جمهوری اسلامی خودمونه که در مورد این آخری دیگه من صحبت نمی کنم، چون که به قول معروف چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خب به گمان من تمام این تجربیاتی که در مورد تربیت دولتی از زمان باستان تا کنون گفتیم، به گمان من اینها تجربه تاریخی نشون میده که شکست خوردن و دولت ها نتونستن اون هدفی رو که تعیین کرده بودن بهش برسن. نمونه خود جمهوری اسلامی مؤید این ادعای منه که خب ما میبینیم که در حدود نیم قرن جمهوری اسلامی آموزش کودکان و نوجوانان نوباوگان ما رو در اختیار داشته، آموزش کاملا دولتی و ایدئولوژیکه، ولی امروز میبینیم که همون محصولاتی که به اصطلاح اینا میخواستن به بار بیارن در مقابل خود جمهوری اسلامی ایستاده، که حالا در ادامه گفتار به کمی هم به علت این موضوع خواهیم پرداخت. خب اما شاید بد نباشه که یه در اینجا یک کمی به علامت‌های این شکست، یعنی شکست آموزش و پرورش دولتی، شکست این پروژه آموزش یه دولتی رو شاید باید بهش توجه کرد که چه علائمی این از خودش نشون میده. بگم آن من یکی از مهمترین این علائم اینه که بین ارزش‌های رسمی آموزش و رفتار واقعی کودکان و نوجوانان شکاف وجود داره. اگرچه تعلیم گیرندگان در ظاهر، یعنی کودکان، نوباوگان، جوانان در ظاهر رسماً و اون چیزی رو که نهادهای رسمی، اون ارزش‌هایی رو که نهادهای رسمی می‌خواد از اینا در واقع تکرار میکنن در محیط آموزشی، اما در زندگی واقعی بیرون از مدرسه نه به اون باور دارن و نه به اون عمل میکنن. یکی از تضادهایی که در این مورد ما علامت شکسته میبینیم، مثلا خب باز در مورد خودمون میبینیم دیگه، رفتار کودکان ما در جمهوری اسلامی کاملا معلومه، در مدرسه مجبور به وانمود کردن به سر پذیرش ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت هستن، اما در خونه و در خیابان رفتار دیگری دارن. یعنی پرورش اینجا نه امری پذیرفته شده و درونی، بلکه بیشتر ظاهرساز است. یکی دیگه از علائم پرورش دولتی و علائم شکست، انتقال عملی این پرورش به خانواده و یا شبکه‌های اجتماعیه دیگه، یعنی عدم تأثیر پرورش دولتی روی جوونا، بچه‌ها و نوباوگان باعث شده کودکان و نوجوانان نیازهای خودشون رو نه از دولت بلکه از خانواده و یا شبکه‌های اجتماعی و یا حتی گروه‌های مذهبی غیر دولتی در واقع عکس کنن. از یکی از علائم معروف و کاملا چشمگیر دیگه شکست پرورش دولتی، رشد دوگانگی شخصیتی یا فرهنگی است. این موضوع رو ما ایرونیا باز خیلی خوب توجه کرد، خیلی بهش برخورد داشتیم. از علائم دیگه پرورش دولتی افت ظرفیت پرسشگری در کودکانه. این موضوع رو کسانی که از این کشورها که آموزش در تحت تسلط دولته به کشورهای باز که مسافرت میکنن و بچه هاشون اونجا تو مدرسه دبیرستان میزنن کاملا این قضیه رو کاملا مشاهده میکنن. در حداقل در سالهای اول میزان پرسشگری در بین کودکان مهاجر از این کشورها در کشورهای مدرن خیلی خیلی نسبت به دانش آموزان متولد اون کشورها خیلی خیلی کم تره. در اینجا در واقع کودکان دچار نوعی کمبود و توانایی در تفکر انتقادی میشن و همین جور کمبود در توانایی در داوری در ابتکار عمل اینا. همونجور گفتم این موضوع رو برای سالهای اول بسیاری از مثلا والدین ایرانی در کشورهای اروپایی تجربه کردن. خب این فعلا فکر کنم همینقدر کافیش در مورد پروژه کشورهایی که درش حکومت‌های ایدئولوژیک آموزش کودکان و نوجوانان در اختیار میگیرن کافیش. همونطور در ابتدای صحبت گفتم ما در میون کشور اقتدارگرای یه بخش دیگه هم که حکومت‌های اقتدارگرای غیر ایدئولوژیک داریم که در اونجا در واقع آموزش در این نوع کشورها بین دو نوع آموزش، یکی آموزش در کشورهای با نظام‌های ایدئولوژیک و یکی آموزش در دموکراسی‌ها قرار می‌گیره. یعنی واقعا کشورهایی که دموکراسی درشون هست و نه حکومت‌های ایدئولوژیک بر سر کارن، آموزش درش یک حالت کاملا بینابینی داره. خب باید این موضوع رو از چند جنبه بگم، من باید مورد مطالعه قرار بدیم. یکی از جنبه اهداف آموزش، ببینیم اهداف آموزش در کشورهایی که گفتم دیکتاتوری مصلح توش وجود داره یا به هر حال جایی که آزادی سیاسی مثل دموکراسی نیست، در واقع هدف آموزش در اینجا بیشتر تربیت نیروی کاره، تربیت مدیران لایق برای اداره سیستم و همچنین نیازهای بازار کار توی کشورها. در کنار این موضوع البته حفظ نظام اجتماعی و ثبات سیاسی هم مورد توجه این دولت ها هست. دومین مطلب برمیگرده به محتوای درسی، اون چیزی که دانش آموزان در مدارس میخونن. در این نوع دیکتاتوری ها آموزش مهارت های فنی و آموزش علوم مورد توجه دولت قرار داره و سعی میشه که هرچه ممکن هست طبق استانداردهای مدرن در واقع برخورد بشه. در این نوع آموزش در واقع میشه گفت سانسور وجود داره، اما در زمینه‌های علوم انسانی مثل تاریخ، مثل ادبیات، در اون زمینه‌ها اعمال میشه دیگه. در زمینه‌های مثل طبیعی، مثل علوم دقیقه و جای دیگه در واقع کاری بهش ندارن، این برخلاف اون نوع اولی که توضیح دادم. البته حضور نشنالیزم در واقع نچندان افراطی در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بسیار رایجه، اما بیشتر از اون که یک پروژه جامع برای بازسازی انسان و شکل دادن یک انسان نوین باشه، در واقع این ابزار مشروعیت و انسجام سیاسیه. چون ما میدونیم اگر نسیونالیسم به شکل افرادیش مثلا شکل نازیسم پیاده میشه، داستان میشه اون نوع اول حکومتایی که گفتیم و آموزش در اون نوع حکومت ها. ولی در مورد نوع دوم درسته که مقدار نسیونالیسم هست، ولی نسیونالیسم نه به اون شدت و حدتیه و نه خواهان ساختن انسان و تغییر هویتش به شکل هویت نسیونالیسم افرادیه. اما در اینجا تأکید بیشتر بر تاریخ ملی، افتخارات ملی، نظم، اطاعت و به حال در نهایت اسطوره‌های ملی. اینو کسایی که در دوره پادشاه پهلوی قبل از جمهوری اسلامی زندگی کردن و به مدرسه و دبیرستان رفتن به خوبی به یاد میارن. سومین موضوع رابطه آموزش با تفکر انتقادی و استقلال فکری. در اینجا تنها در حوزه‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی برای بحث فضای نسبتاً کافی وجود داره، اما در مورد حوزه‌های مثل سیاست، مثل علوم اجتماعی، تاریخ و ادبیات در نظام‌های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک خب محدودیت‌های اعمال میشه. این تفاوتیه که با نوع آموزش در دموکراسی ها وجود داره. نکته چهارمی که باید بهش توجه کرد نقش معلم و مدرسه در آموزشه. معلم در این نظام‌های آموزشی، معلم بیشتر کارکرد آموزشی و انضباطی داره، منتها امر آموزش به صورت عمودی انجام میگیره و شاگرد غالبا مصرف کننده است تا اینکه خودش شرکت کننده خود مختاری باشه. به خاطر که این، حالا من در بحث هفته دیگه که به آموزش در دموکراسی برسم روی مسئله مکس خواهم کرد و تفاوتشو در واقع بیشتر توضیح خواهم داد که در واقع در بیشتر کشورهای دموکراتیک مدرن آموزش به این صورت نیست که فقط معلم بخواد اطلاعات و آموزشی رو یا اطلاعات در زمینه‌های مختلف و مهارت‌های مختلف رو صرفا منتقل کنه به دانش آموز و دانش آموز به صورت پاسیو مصرف کننده باشه، بلکه سازمان آموزش طوری سازماندهی میشه، آموزش طوری سازماندهی میشه که با مشارکت دانش آموزان انجام میگیره. خب بحث دیگه یه فعلا بهش وارد نمیشم تا هفته آینده. خب معمولا در نظام های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مدرسه وظیفه اعمال کیش شخصیت و احترام آینی به رهبر رو که الزاماً نشانه ایدئولوژیک بودن نظام نیست رو به عهده داره، منتهاش به شکل ابزار اقتدار سیاسی، ابزار نظم و امنیت به عهده داره، نه به مفهوم ایدئولوژیکش. یعنی در مدرسه دانش آموز یاد میگیره که اقتدار سیاسی امری طبیعی و مشروعه. ضمناً در این نوع نظام‌های آموزشی دولت در واقع شخصی میشه، به این معنی که به جایی که دانش آموز بخواد به نهادها وفاداری نشون بده، بیشتر وفاداریشو به رهبری باید نشون بده و این امر وفاداری به رهبریه که برجستگی بیشتری پیدا میکنه. مثلا زمانی که زمان شاه، شما اگر نگاه کنید در این امر توسط راه‌های مختلف در واقع تو مدارس دبیرستان‌ها دبستان‌ها اعمال می‌شد که در واقع مثلا یه نمونه خیلی مشخصش تو کلاس عکس فقط شاه بالای تخت سیاه بود، در مدارس سرود شاهنشاهی اجرا می‌شد و و و در ذهنیت بچه در واقع شاه یا رهبر در واقع جای نهادها رو می‌گرفت. یعنی به عبارت دیگر دولت یا قدرت سیاسی در ذهنیت بچه ها شخصی می شود. و خب این از نظر جامعه شناسی آموزش، این آینهای تکراری که گفتم، آینهای روزانه مثل سرود، مثل سر صف ایستادن، مثل پرچم، شعار و سوگند دادن، اینها در واقع ساختن، منظور از اینها ساختن عادت، احساس و تعلق و رفتار جمعی است. در اینجا در واقع هدف پیوند زدن وفاداری سیاسی با امر آموزشه. این اتفاق در کشورهای دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مرتب میفته. خب حالا اگه بخوایم که یک مقایسه هم همینجا بکنیم بین آموزش در دیکتاتوری‌های غیر ایدئولوژیک با آموزش در دیکتاتوری ایدئولوژیک، بهتره ببینیم که حداقل در مورد همین چهار نکته‌ای که الان گفتم این امر رو در مورد اونها هم تعمیم بدیم. در مورد هدف آموزش که اولین موضوع صحبت کردیم، باید بگیم که در دیکتاتوری ایدئولوژیک اولویت، همونجوری گفتم، ساختن انسان نوینه و اون چه که در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بهش اشاره کردیم در واقع در اینجا اهمیت در دوم داره، اینکه برای بازار نیروی ماهر آماده کنین، که نیروی ماهر برای اداره سیستم آماده کنین، این همش در درجه دوم اهمیت قرار میگیره. در مورد محتوی درس ها باید بگیم که در رژیم های دیکتاتوری علومی یا رشته های مثل علوم اجتماعی، تاریخ، مثل ادبیات و حتی گاه علوم طبیعی هم با نگاه ایدئولوژیک آمیختن. برای چنین آموزشی دیگه استاندارد بین المللی چندان اهمیتی ندارن، فقط در اون جای استانداردها مورد قبولن که با ایدئولوژی رسمی در واقع تلاقی پیدا نکنن. یعنی اعتبار نهایی فقط از اجماع علمی بود به دست نمیاد در نظام های آموزشی ایدئولوژیک، بلکه باید با چارچوب مشروعیت رسمی رژیم همخوانی داشته باشه. این اصلیه که ازش نمیشه تخطی کرد. خب موضوع آموزش تکامل انسان مثلا در جمهوری اسلامی مثال خوبی برای این مسئله. یعنی خب دیگه اینو همه ایرانی ها ما باش آشنایی که چه برخوردی به تا کجا مورد قبول قرار میگیره این موضوع، تا کجا توضیح ایدئولوژیک براش داده میشه دیگه. یعنی دیگه معیار اون چیزی نیست که صرفا علمی است. درباره موضوع آموزش و رابطش با تفکر انتقادی و استقلال فکری در فضای آموزشی در دیکتاتوری‌های ایدئولوژیک باز هم محدودیت بیشتره. محدودیت در واقع به شدت وجود داره. برای که تفکر انتقادی تا اون جایی اجازه داده میشه، تا اون جایی مجازه که چارچوب‌های از پیش تعیین شده رو مورد سوال قرار نده. خب از نظر آموزشی تفکر انتقادی منوط به وجود حضور چند امکانه. یعنی شما اگه این امکانات نداشته باشین تفکر انتقادی ندارین. این امکانات چیان؟ امکان طرح پرسش بدون وجود پاسخ از قبل. یعنی شما در تفکر انتقادی پاسخ قبل نداری، پرسش رو میکنی و میخوای برسی به پاسخ. بنابراین امکان نتیجه که از قبل معلوم نباشه و امکان نقد مرجع قدرت هم توش هست. یعنی ما در تفکر انتقادی مرجع قدرت رو هم میتونیم نقد کنیم. فقط این نیست که به یک موضوع معینی در یک چارچوب معین و از پیش تعیین شده ما میتونیم سوال مطرح کنیم و نقد کنیم. خب این شروطی هست که در تفکر انتقادی در آموزش‌های آموزش در کشورهای مدرن و دموکراتیک وجود داره و دانش آموز عادت داره به این مسئله. اصلا شخصیت دانش آموز با این روش شکل میگیره. ولی این در حکومت‌های در واقع ایدئولوژیک، به خصوص اونایی که آموزش رو تحت ایدئولوژی قرار دادن، در واقع به هیچ عنوان میسر نیست. خب چرا اینجور نیست؟ برای که اقتدار ایدئولوژیک ادعا داره که از یک منبع برتر مشروعیت نتیجه میشه. حالا این مشروعیت میتونه مشروعیت الهی باشه، میتونه مثل جمهوری اسلامی، میتونه مشروعیت تاریخی باشه مثل مثلا حکومت استالینی، میتونه مشروعیت طبقاتی و انقلابی باشه مثل حکومت استالینی، مشروعیت تاریخی باشه مثل حکومت ببخشید مشروعیت تاریخی مثل حکومت نازی. و به هر حال تمام اینا محدود کننده و جلوگیرنده از فعال شدن تفکر انتقادی در جوانان، نوجوانان در امر آموزش و در امر پرورشه. پس به خاطر که در حکومت ایدئولوژیک این نکته هست که اقتدار ایدئولوژیک اصولا قابل نقد نیست. یعنی چون میدونید در تفکر، میگم تفکر انتقادی، تفکری که بر اساس نقده، ولی اقتدار ایدئولوژیک نقدپذیر نیست. برای که نقد ایدئولوژی به نقد مشروعیتایی که گفته شده که گفتیم میرسه. یعنی شما نقد ایدئولوژی جمهوری اسلامی بکنی به نقد مشروعیتش، منبع مشروعیتش، نقد الله میرسی، یا اون جای دیگه به نقد مبارزه طبقاتی میرسی، یا اون جای دیگه به نقد مشروعیت تاریخی میرسی، یا مشروعیت نژادی میرسی. بنابراین اونجا جاییه که ورودش ممنوع و تو و اینجا جلوی نقد در واقع و در نتیجه تفکر انتقادی گرفته میشه. بنابراین این عجیب نیست که در بسیاری از نظام‌های آموزش دولتی و ایدئولوژیک نقد ایدئولوژی میتونه به عنوان نقد اقتدار سیاسی تلقی میشه و نه اختلاف فکری. خب و این اجازه نیست و این خطرناکه اصولا. اما در نظام‌های آموزشی ایدئولوژیک این باید بگیم که نقد در درون چارچوب مجازه و حتی گاهی تشویق هم میشه، در درون چارچوب از پیش تعیین شده. خلاصه کنیم، وقتی که مدرسه وظیفه‌اش فقط آموزش علم و دانش و اینها نباشه و تولید مشروعیت سیاسی هم بخشی از اهداف آموزش باشه، در اون صورت مرز میون آموزش و پایبندی سیاسی کمرنگ میشه و گاه اصلا این مرز حذف میشه. در چنین حالتی دیگه دانش آموز فکر انتقادی رو یاد نمیگیره، نمیآموزه، بلکه یاد میگیره که کدام پرسش مشروعه و کدام پرسش نامشروع تلقی میشه. این در این زمینه تخصص پیدا میکنه. و بالاخره باید ببینیم که نقش خود معلم و آموزش دولتی ایدئولوژیک چیه. در این نوع از نگرش از آموزش، معلم دیگه صرفا وظیفش انتقال دانش به دانش آموز نیست و یا صرفا راهنمای انجام این کار نیست، بلکه وظایف چندگانه‌ای رو به عهده داره که یکی از اونا نمایندگی نظم سیاسی، یعنی معلم در اینجا مبلغ و مروج قدرت سیاسیه و به دانش آموز شیوه فهم جهان و زندگی رو اونطوری که حکومت میخواد میآموزه. در حقیقت معلم در این وضعیت کاری که میکنه اینه که اقتدار آموزشی رو به اقتدار سیاسی پیوند میزنه. یعنی اتوریته معلم صرفا از علم و دانش و اینا نیست، بلکه اینجا اتوریته سیاسیش هم در واقع بهش پیوند خورد. نقش دیگه معلمی که در این نظام داره اینه که معلم مفسر و میانجی بین دانش و ایدئولوژیه. یعنی بدونید که اگر بین یک حقیقت علمی و روایت ایدئولوژیک اون یک تنشی به وجود بیاد که میاد، خیلی پیش میاد، معلم باید اون حقیقت علمی رو طوری تفسیرش کنه که به فهم ایدئولوژیک اون خدشه‌ای وارد نشه. این یک نقش بسیار البته دشواری هم هست. خب در اینجا برخلاف روش علمی در واقع معلم باید از تعمیق بحث جلوگیری کنه و در اینجاست که باید مرزهای کنجکاوی دانش آموز رو به او گوش زد کنه. برای موفقیت در این رژیم معلم باید ارزش‌های رسمی قدرت رو به دانش آموز منتقل کنه. یعنی که مثلا احترام به ایدئولوژی، احترام به دین، احترام به مقدسات و غیره. اینو میاد در جای اول قرار میگه. یعنی جایی که هر جایی که احساس کنه که پاسخ دشوار میشه این مسئله رو در واقع جلو میذاره. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم و اون نکته اینه که غالبا این موضوع که گفتیم معلم رو در وضعیت خیلی خیلی نامطلوبی قرار میده. وقتی که نقد ایدئولوژی معادل نقد مشروعیت سیاسی میشه که هست، معلم در یک موقعیت دوگانه قرار میگیره. از یک طرف معلمه و باید معلم بمونه، یعنی وقتی میخواد معلم باشه و معلم بمونه باید پرسشگری و فهمیدن رو تشویق کنه. از طرف دیگه باید نگهبان مرزهای مشروعیت نظام باشه. برای همینه که در غالبا در چون نظام‌های آموزشی دانش آموز انتظار بیشتر دانستن رو نداره دیگه، بلکه انتظار داره که از معلم انتظارش اینه که بدونه و تشخیص بده که کدوم فکر مجازه و کدوم فکر مجاز نیست. یعنی خودسانسوری رو اونطوری که مشروعیت ایدئولوژیک میخواد در واقع انجام بده. خب در پایان گفتار امروز، من فکر میکنم امروز همین اندازه کفایت کنه، در پایان این گفتار به این پرسش فقط پاسخ میدیم که شاید برای رهبران رژیم های دیکتاتوری و ایدئولوژیک شاید این سوال هم طرح شده باشه و اون سوال اینه که چرا پروژه های آموزشی این نظام ها به نتیجه‌ای که در ابتدای روی کار اومدنشون در واقع تقاضا کرده بودن به اون نتیجه نمیرسه. یعنی اگه در ابتدای کار قرار بوده که باورها، ارزشها، وفاداری به نظام، اینجور چیزها رو در دراز مدت در واقع بتونه دولت بهش برسه، استراتژیش رو بر این قرار داده، در نهایت نتیجه کار برعکس میشه. این فقط مربوط به ایران نیست، در همه جای دیگه معلوم شده. پاسخ این پرسش، خب این یک جمله ساده نیست، این پاسخ دارای لایه‌های مختلفیه که مثلا اگر لایه اول اینجوری ببینیم که شکاف بین آموزش رسمی و تجربه زیستی دانش آموزان وجود داره، این یکی از علل مهم این موضوع هست. یعنی اون چی که مدرسه میخواد به ذهن کودک القا بکنه با تجربه روزمره زندگی کودک فاصله پیدا میکنه. آره، این تجربه خواه توی خونه باشه، خواه با دوستاش باشه و خواه در استفاده از فضای مجازی باشه و هرچی باشه، این شکاف ایجاد میشه و در نتیجه اون آموزش اعتبار خودشو از دست میده. مثلا تبلیغات مدرسه بر این اساسه که نظام ما، نظام حکومتی ما یک نظام عادلانه است، در اون فرصت‌های برابر وجود داره و اینجور تبلیغات. اما کودک در خونش با تجربه‌ای که به دست میاره درست برعکس این عکس این موضوع مواجه میشه. در اینجاست که دانش آموز به خودش میگه برای امتحان و موفقیت در این امتحان باید یه پاسخی بدم و برای زندگی خودم پاسخ دیگری میدم. لایه دیگه برای پاسخ به این پرسش اینه که حاد شدن تضاد میان اندیشیدن و وفادار بودن در چنین نظام در نهایت ایجاد یک تنش درونی میکنه. مشکل نظام های ایدئولوژیک در این هستن که همزمان میخواد دانش آموز خلاق و علمی بیاندیشه و در این حال برخی از پرسش ها رو سانسور کنه. خب برای که کودکی که توانایی تحلیلی نسبت به علم

دوستانن، اینترنتن، فضای مجازی، همه اینا ورودش برای دانش آموز امروزه خیلی کار آسون و سهل شده. بنابراین ما میبینیم که این یک مرجع بودن، مدرسه مرجع بودن، دیگه در واقع در مقابل با مراجع مختلف در واقع کارایی خودشو میتونه به میزان زیاد در دست بده. به هر حال مدرسه میتونه، چیزی که میتونیم بگیم اینه که مدرسه میتونه که رفتار دانش آموز تنظیم کنه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که ذهن و اعتقاد کودک رو برای همیشه کنترل کنه. نکته دیگه اونه که در شدیدترین نظام های ایدئولوژیک همواره مقداری استقلال فکری، مقداری تردید، مقداری تجربه شخصی و امکان فاصله گرفتن از روایات رسمی باقی میمونه. علت همینه که انسان فقط انسان محصول آموزش رسمی و دولتی نیست و افراد دائم در حال تجربه زندگی بیرون از این آموزش هم هستن و اون رو، این تجربه بیرون از آموزش رو با روایاتی که توی آموزش بهش برخورد میکنن در واقع در حال قضاوت و تطابق همیشگی است. یعنی در واقع میشه گفتش که همواره نوعی فاصله میون اون چیزی که قدرت میخواد درونی بشه و اون چیزی که افراد واقعا تجربه و قضاوت میکنن باقی میمونه. آموزش میتونه که رفتار رو سامان بده، اما تصاحب کامل در از قلمرو به قضاوت یک شخص برای نظام کار آسونی نیست. به حال من به پایان گفتار این هفته میرسم. در اینجا در هفته آینده ما بحث را آغاز خواهیم کرد با آموزش در دموکراسی ها و چالش هایی که در این آموزش حتی در دموکراسی ها وجود داره. به حال برای شما آرزوی تندرستی میکنم. روز و روزگار برای شما خوش. تا برنامه آینده، بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان، همچنین با یاد جاوید نامان و تمامی آنهایی که در راه آزادی کشورمون، کشور عزیزمون ایران، جانشون رو از دست دادن، امیدوارم تندرست باشید این روزها، یعنی این روزها که این دو سه روز اخیر روزهای بسیار تشنجی بود، تشنج در وجود همه ایجاد کرده، ولی مسئله سر اینه که در یک همچین شرایطی انسان ذهنش هرچی بازتر باشه میتونه از وقایع و اتفاقاتی که پیش میاد بیشتر پشت صحنه رو ببینه، احساس شو باید یه ذره کنترل داشته باشه روش و به قول عمو مانوک ما بین خطا رو بخونه ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی قرار بیفته. ما این چند روزه یا این چند دو سه هفته اخیر ترامپ کوشش سختی داشت که جمهوری اسلامی رو به پای میز بکشه یا به عبارتی به یک تفاهمی برسونه که این شرایط نابسامانی که همه توش قرار گرفتن فرق نمیکنه، میخواد خود امریکا باشه، شرایط اقتصادی خود امریکا باشه یا خاورمیانه باشه یا اروپا، فرق نمیکنه، که همه در حالت امپاس قرار گرفته بودن، نمیدونستن وضعیت به کجا میرسه. ترامپ خیلی سعی کرد که اینا رو به اصطلاح متقاعد بکنه که بشینن و با همدیگه یه تفاهم نامه‌ای بنویسن که بر سر اون تفاهم نامه بتونن به یک شاید در 60 روز آینده به یک توافقی برسن. حالا خب معلومه وقتی که دو نفر آشتی میکنن با هم دیگه به قولی، یکی کوتاه میاد یکی تند میره، اون یکی دفعه بعد کوتاه میاد این یکی تند میره و در نهایت به یک مخرج مشترکی میرسن که روی اون خط بتونن صحبت بکنن. این گونه که پیداست جمهوری اسلامی از خیلی شرایطش گذشته و قبول کرده که متقاعد بشه. خبرهای زیادی میاد، اتفاقا من همین چند دقیقه پیش شنیدم که حسابهای بانکی جمهوری اسلامی رو قرار باز بکنن و شرایطی که مانند سوریه، برای سوریه بعد از انتقال قدرت انجام شد، برای به اصطلاح جمهوری اسلامی هم همون شرایط رو ترامپ ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که به اصطلاح یه سری از تحریمایی که ترامپ برای سوریه گذاشته بود اینا رو خودش، یعنی بخشی از تحریمایی که به اصطلاح مربوط میشه به کاخ سفید که رئیس جمهور آر، فرق نمی کنه کدوم رئیس جمهور باشه، اینا رو، این تحریما رو اجرا کردن یا به اجرا گذاشتن و خود رئیس جمهورم میتونه بدون موافقت کنگره یا حالا بستگی داره اون تحریما از چه سوی اومده باشه، بدون موافقت اونها این تحریما رو به اصطلاح کنسل بکنه. این خبر رسیده، خبرها اینجور خبرها واقعیت خیلی زد و نقیز. مارکو روبیو هم صحبت کرد، جی دی ونس هم صحبت کرد، هر کدومشون گفتن نه پولی رد و بدل میشه نه چیزی، یه سریشون میگن پول به اصطلاح پولای امریکایی نیست. خود ترامپ دو روز پیش گفتش که پولایی که آزاد میشه پولای واژه که استفاده کرد فکر کنم پولهای یخ زده یا پولهای مصنوعیه. حالا منظور از پولهای مصنوعی نمیدونم چی. اتفاقا من امشب گفتم بتونم با دوست عزیزمون استاد عزیزمون جناب منصور، متاسفانه فرصت نکردم که باشون تماس بگیرم دعوتشون بکنم امشب اینجا باشن که این مسائل رو توضیح بدن، چون این اصطلاحات اقتصادیه. حالا این پول مصنوعی یا پول یخزده منظورش کدومه؟ بخشی از پولاییه که مال جمهوری اسلامی در کشورهای همکارش، کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر، عمان و بقیه در این 47 سال بهش کمک کردن، از بغلش پول زیادی در آوردن و اون ساختار به اصطلاح مافیایی جمهوری اسلامی رو ساختن. دبی بوده، قطر بوده، حالا هر کدومشون که بودن میتونه منظور این پولا باشه. در حال برخی میگن که پولی رد و بدل نمیشه. خود جمهوری اسلامی صحبت از تمام پولهایی که مسدود شده است میکنه، ولی باید صبر کرد توافقنامه امضا بشه و به بیرون بیاد، ببینیم که مفادش چیه، ریزکاریاش چیه. چیز زیادی هم نیست، اینجوری که جی دی ونس میگفت یک صفحه و نیمه این تفاهم نامه. حالا این صفحه هاش چقدر بزرگه، صفحه های کوچیک جی بیه یا صفحه های بزرگ برگه های بزرگ، معلوم نیست، این حالا مشخص میشه. ولی بد نیست که ما خودمون یه برآوردی داشته باشیم از این چند مدت یا 4-5 ماه گذشته پس از جنبش شیر و خورشید و سرکوبی که از طرف جمهوری اسلامی شد، اتفاقاتی که افتاد، قول و قرارهایی که داده شد، نمیدونم حملاتی که انجام شد، تمام اینا یه برآوردی داشته باشیم، ببینیم که تو این مسیر، تو این 5 ماه گذشته چه نکاتی به نفع مردم ایران در این چند وقت، در این 5 ماه بوده. این مسئله خیلی مهمه که ما با واقعیت، یعنی اون چیزی که در دستمون هست، روبرو بشیم و بتونیم برای آینده تصمیم بگیریم، چون یک امری برای ما اینجا مستدل شده و اون اینه که ایران یا مردم ایران در حال حاضر تنهای تنها هستن. در یک بخشی، در یک گوشه و کناری ما یک مخرج مشترکی با مردم اسرائیل داریم، با سیاست‌های اسرائیل داریم، به خاطر جبهه‌ای که جمهوری اسلامی در این چند سال بر علیه اسرائیل ساخته. در غیر این صورت از این مخرج مشترک بگذریم، واقعیت در دنیا تنها افتادیم. حالا ببینیم این اتفاقات تو این 4-5 ماه چه مسئله‌ای بود. ما اگر بریم به یاد صحبت‌های خامنه‌ای بیفتیم، اگه به خاطر داشته باشید، بعد از سرکوب دیماه خامنه‌ای اومد و تشکر کرد و رسما گفتش که از اون بسیجی تا من رهبر که به اصطلاح اعضای دولت و رئیس جمهور و سپاه پاسداران و همه اینا رو کرد توی خورجینگ و گفتش که دست به دست هم دادیم و این به اصطلاح جنبش رو سرکوب کردیم. این حرفی بود که خودش زده بود. دوستان اگه به خاطر ندارن، برن صحبتاشو گوش بدن. تا این خودش یه مدرک تاریخی هم است که خامنه ای واقعیت افرادی که در جمهوری اسلامی در مسند کار هستند. البته این احتیاج به یک بررسی کامل داره، بررسی قضایی داره، که افرادی که تصمیم گیرنده بودن و افرادی که اجرا کننده بودن مشخص بشه، چون خامنه ای همه اینا رو کشون بسند و در نام همشون رو برد، از اون بسیجی تا رئیس جمهوری و کل جمهوری اسلامی. بنابراین در این میون، در این چند وقت، بزرگترین اتفاق که افتاد، هسته سخت خود جمهوری اسلامی تو این حملات شکسته شد. هسته سختش کی بود؟ خود خامنه‌ای و به اصطلاح بیت رهبری بودند که تصمیمات جدی رو می گرفتن، حاضر بودن دست به همه هر نوع خشونتی بزنن. البته این خشونت ها به دست افراد انجام می شد، مانند سال به اصطلاح اون جنبش دانشجویی سال 77 یا 78 که به دست همین آقای قالیباف انجام شد، ولی مسلما ایشون از خودش نه تواناییش رو داشت که این کار انجام بده، ولی قساوتش رو داشت که این کار انجام بده، بچه ها رو از پشت بوم بندازه پایین، دستگیرشون بکنه، شکنجه، کشتار، اتفاقاتی که افتاده و مد نظرتون هست. این هسته شکسته شد، یعنی با اولین حمله هوایی سنگینی که به بیت رهبری شد، این هسته رهبریتش به همراه 40-50 تا اونجایی که بر ما روشنه، به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها بوده، اسامیشون بالاخره یه روزی در میاد، کسایی که در اون حمله کشته شدن، از بین رفتن یا از سر راه برداشته شدن. این یکی از به اصطلاح هر آنچه شاید کوچیک به نظر می رسید یا بخشی از جمهوری اسلامی بود، باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشد، ولی این اتفاق افتاد. در عرض این چند وقت هم می بینید که افرادی که بر مسند قدرت هستند الان دائم در جنگ با خودشون، یه ده آدم این ور می کشن، یه ده آدم اون ور می کشن، این به هوای اون داد می زنه، اون به هوای این داد می زنه. ولی در جمع، همونجور که بارها و بارها خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی یک کلکتیوه. این کلکتیو با همدیگه کار میکنه با تمام تضادهایی که در درونش وجود داره. الان هم همینجور، الان هم با هم کار میکنن، تضادهاشون هست. مثلا خبری که امروز صبح به دست من رسید شنیدم این بود که دیروز تو تهران دو تا از این مرکب های این توتی های جمهوری اسلامی، اینایی که آدم ها رو جمع میکنن، نوع خونا، دو تا از این مکان ها آتیش زده شده. جالب اینجاست که این مکان ها متعلق به خود اونها بوده. حالا از کجا آوردنشو زیاد به این بحث ما ربطی نداره، ولی به اصطلاح کسایی بودن که بخشی از این کلکتیوی که خدمتتون عرض میکنم، این مجموعه‌ای که با هم کار میکنه و تضاد با تضادهای درونیش با وجود این با هم کار میکنه، بخشی از اینا بودن، اینا رو آتیش زدن. حالا کیا آتیش زدن؟ به احتمال زیاد کار خودشونه، صداش هم در نمیارن، ولی این اتفاقات افتاده. یعنی جمهوری اسلامی از درون ضعف شدیدی گرفته و این ضعفش هم عیانه. مسئله پوزش میخوام، بعد از این جریان، بعد از کشته شدن، چند وقتی بعد از کشته شدن خامنه ای و دار و دستش، از بین رفتنشون، ترامپ در اومد خطشو یه جورایی عوض کرد. اگه به خاطر داشته باشید، در اومد گفتش که رژیم تغییر کرده و ما دو طبقه اصلی، طبقه اول و دوم این رژیم رو همه رو سرنگون کردیم و همه رو نابود کردیم و رژیم جمهوری اسلامی اون رژیم دیگه نیست. واقعیتش هم همین جور هست. این جمهوری اسلامی اون جمهوری 6 ماه پیش نیستش. جمهوری اسلامی 5 سال پیش هم نیست دیگه. یعنی تغییرات زیادی در نظام به وجود اومده و این عیان هست. اینم یکی از نکات مثبتی بود که به اصطلاح حملات امریکا و اسرائیل در ایران به وجود آورد که به باور من به نفع ما مردم ایرانه. مسئله دیگه ای که وجود داره مسئله قدرت نظامی امریکا بود که خب همه فکر میکردن که مانند عراق امریکا حمله میکنه، پوزش بخوام حمله میکنه و نظام رو سرنگون میکنه، همون اتفاقی که برای عراق افتاد. ولی اگه به خاطر داشته باشید حدود 1 سال پیش زمانی که قبل از به اصطلاح جنگ 12 روزه و پس از جنگ 12 روزه، من بارها نقشه جغرافیایی ایران هم اگه به خاطر داشته باشید نشون دادم و خدمتتون عرض کردم که اون اتفاقی که برای عراق افتاد برای ایران نخواهد افتاد. فرقی هم نمی کنه که ارتش امریکا چقدر قوی باشه. حالا تو میونم که دوستان خبرنگارمون، خبرسازمون با خبرهای جدیدی می آمدن که واقعیت آدم شاخ در می آورد که اینا این خبرها رو از کجا میان. وقتی که به اصطلاح آتش بس ترامپ اعلام شد همه گفتن که آره امریکا و اسرائیل آرسنالش تموم شده، آرسنال موشکیشون تموم شده، اینا خیلی نزدیک 25 هزار تا حمله داشتن به ایران و آرسنال نظام موشکیشون خالی شده و باید اینا رو دو مرتبه پر بکنن. من واقعیت میگم، نمیدونم رو چه حسابی این خبرها رو از کجاشون در میارن، اطلاعاتشو از کجا در میارن، چی میشه، فقط حدس و گمان میزنن. من این بحثا رو که پیش میکشم هدف اصلیم اینه که شما عزیزان که اینا رو گوش میدید ذهنتون بازتر بشه، هر خبری رو به قول معروف قبول نکنید که بگید که مثلا نمونهش همین آتش بس دلیلش اینه که آرسنال جمهوری اسلامی، آرسنال امریکا خالی شده. ببینید یک ارتشی که خودش ادعا میکنه در آن واحد در 7 جبهه میتونه بجنگه، خب این با 20,000 تا 30,000 تا موشک که همه رو خودش نزده بود، نصف بیشترشو مال اسرائیل، اینا چجوری میشه که این آرسنالشون یه دفعه خالی بشه؟ بعد دومن مسئله تعداد موشک‌ها. شما الان ببینید در مورد موشک‌هایی که ایران داره و اسرائیل و امریکا حدس میزدن که و میگنم بعضی موقع ترامپ هم ادعا میکنه، بعضی موقع میگه 70%، بعضی موقع میگه 75%، بعضی موقع 80% هم گفته که نابود کردیم. رقم درستی اینا در اختیار ندارن، نمیتونن هم داشته باشن. اینا مسائل به اصطلاح کاملا سری هر کشوریه، اونم ما داریم در مورد امریکا صحبت میکنیم. من نمیدونم این خبرنگارا از کجا این خبر رو در میارن. مسئله ممکنه بگید که خب در مورد کلاهک های هسته‌ای تعدادش مشخصه. کلاهک های هسته‌ای اونها مسئلهش فرق میکنه، یه جنگ رقابتیه و اینا خودشون میگن که خود امریکا میگه مثلا ما 3500 تا داریم، روسیه میگه ما 6000 تا داریم کلاه هسته‌ای، چین هم میگه انقدر داریم، اسرائیل هم گفته ما داریم، ولی وقتی که داشته گفتن داریم. اینا مسئلهش فرق میکنه وقتی که خودشون میگن، ولی اونی که خودشون نمیگن ادعا از دست خبرنگارا میاد بیرون، من برام جای تعجبه که این خبرها رو با چه جرأتی شما تو فضای مجازی پخش میکنید. بنابراین به باور من مسئله اینکه این جنگ به یک آتش بس ختم شد دلیلش این نبود. دلیلش این بود که هم جمهوری اسلام، هم امریکا، هم اسرائیل با یه وضعیت جدیدی روبرو شدن که شاید برای هر کشور دیگه پیش می آمد، اون کشور سقوط میکرد، یعنی نظامش سقوط میکرد در حالت عادی. شما ونزوئلا رو دیدید، با دزدیدن رهبرش قضیهش تغییر کرد. کشور البته ایران با ونزوئلا قابل مقایسه نیست، ولی مسئله سر اینه که کاری که جمهوری اسلامی کرد، یعنی رفتن تو سوراخ موش قایم شدن روی تجربه جنگ 12 روزه به امریکا و اسرائیل، اینو نشون داد که یا به دنیا نشون دادن که وقتی تو سنگرم قایم میشیم، سنگرهایی که کسی نمیدونه کجاست، این خودش باعث این میشه که طرف از موشک پرونی خسته بشه و بگی ما موشکاری که میزنیم فقط ساختمونا رو خراب میکنیم، هیچ اتفاق نمیفته. در اصل اینی که میگم، من خیلی بیان ساده دارم میگم، ولی برآوردی که امریکا داشت این بود که از راههای بهتری هست که میتونن جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به زانو بکشون، که مسئله خود جمهوری اسلامی با تاکتیک اشتباهی که داشت مسئله تنگه هرمز رو مطرح کرد. تنگه هرمز خودش بست و گفت نمیذارم کسی بره، هر کی میخواد بره باید انقدر پول، شروع کرد به باجگیری و این امریکا رو به یک مثلا ایده جدیدی آورد که کار کرد و اون محاصره دریایی ایران بود، محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو که توی این مدت واقعیت حالا خبرهای زیادی میشد، ادعای زیادی هم میشد، خود ترامپ هم نمیدونم یا ارتش امریکا هم اعلام میکرد که چند صد کشتی رو اینا برگردوندن یا اجازه نذاشتن که رد بشه از انگلیس و محاصره کوریدور محاصره، ولی نشون داد که وقت از نظر اقتصادی ایران و جمهوری اسلامی به عبارتی وضعیت درستی نداره. خیلی هم سعی کردن اینا بتونن با تهدید کشورهای عربی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا بتونن دست به سرمایهشون پیدا بکنن و وضعیت خودشون یه سرسامونی بدن، که موفق نشدن در اصل، چون که امریکا تو این وسط دخالت میکرد و از اونجایی هم که این کشورها پشتیبانی مستقیم امریکا رو داشتن، گردن کلفتی میکردن و موافقت نکردن با تهدیدات جمهوری اسلامی اینا این منابع رو آزاد بکنن و پولای اینا رو بهشون برده. مسئله دیگه که این وسط تو این 5-6 ماه مشخص شده که ما ایرانی ها بر این با ناراحتیم از این که چرا ترامپی که میخواست اومد ادعا کرد گفت کمک در راهه، به یه همچین تفاهم نامه ای رسیده. ترامپ یا کلن سیستم نظامی امریکا یه هدفی رو پیش روش میذاره و میره باید بهش برسه، حالا این میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه بلند مدت باشه، ولی در نهایت اون مدت زمانی که در نظر گرفتن باید به هدفشون برسن. اینجور که معلوم بود اون 40 روز یا 39 روزی که به اصطلاح حمله هوایی به ایران میشد، اینا فکر میکردن که رژیم سقوط بکنه یا حداقل به زانو در بیاد، که این اتفاق نیفتاد. بنابراین به این نتیجه رسیدن که بهتره یا آتش بسی بدیم یا تنفسی بکنیم، فکرامونو بریزیم رو هم دیگه، ببینیم چه جوری میتونیم فشار رو بیشتر. خب این مسئله با اون خطی که ما از اسرائیل میشناسیم فرق میکنه. اسرائیل دیدیم چگونه توی غزه، توی لبنان یا توی سوریه عمل کرد. دشمنش رو شروع میکنه نابود میکنه، یعنی مسئله به زانو در آوردنش نیست، تا اونجایی که بتونه ضربه مستقیم به دشمنش میزنه. تو جنگ 12 روزه هم دیدیم که البته اگر اون روز، اون جنگ 12 روزه شاید یه هفته بیشتر طول میکشید، این مسئله توی ایران اتفاق میفته، چون این تجربهی که خود جمهوری اسلامی اون جنگ 12 روزه کرد، نتیجه شو تو جنگ یا حملات 40 روزه نشون داد که یاد گرفت چیکار بکنه که بتونه حریف رو خسته بکنه. و این عمل کرد دشمنش. خب حالا دیگه کاری نداریم که جنگ 12 روزه رو آقای ترامپ اومد گفتش که بس بگه، ما نمیدونم صنایع اتمی ایران رو زدیم، نابود کردیم، فردو نمیدونم این و اونو و کافیه، تا همینجا رفتی دیگه بسه، کاری به اونش نداریم، به اون بخشش. ولی مسئله سر اینه که من اینو که بیان کردم، میخواستم تاکتیک جنگی، یعنی فرق تاکتیک جنگی امریکا رو با اسرائیل رو بهتون نشون بدم، چون این ربط پیدا میکنه به خبری که اومد تو این یکی دو هفته گذشته دو مرتبه از سوی خبرگزاری‌های فارسی زبان که ادعا میکنن که اینا از نمیدونم خبرگزاری‌های امریکا اینا رو به نقل دارن میگن، رسید که آره، طرح بر این بوده که از طریق رسوندن سلاح به نیروهای کردی اینا حمله زمینی از اون سمت بکنن و جمهوری اسلامی شکست. من به شخصه اون خبری هم دیدید، مشخص نشد این نیروهای کرد کی بودن، با سازمان‌های یا جریانات سیاسی کرد ایران که صحبت کردن، هیچ کدومشون از این جریان خبری نداشتن و اطلاعی هم نداشتن که آیا کردستان عراق از این نقشه اطلاع داشته یا نه. و خیلی جالبتر بازم بر میگردم به یک گزارشی که حالا من اسم خبرنگاری رو نمیبرم که به اصطلاح بخوام اینجا یه چهره کسی رو بخوام تخریب بکنم، ولی خبری که به گوشتون رسید این بود که، یا نمیدونم به گوشتون رسید که یا نه، که یه طرح اسرائیل طرحی داشته برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق زمینی توسط کردها به ایران حمله بکنن و این الان دیگه چون نتیجه نداده لو رفته و فهمیدن. یا اینکه پس از اون یه خبر جدید اومد که اون خبر دیگه واقعا دیگه حد دروغ پردازی خبرنگارا بود، که در لحظه آخر آقای اردوان زنگ میزنه به آقای ترامپ و میگه که آقا دست نگهدار، از طریق کردا من نمیذارم شما به ایران حمله بکنید و به کردا اسلحه بدید. ببینید، اگر این جریان واقعیت، این طرح وجود داشته، شما نمیخواییم بریم که جزیره، چه میدونم این جزیره کوچیک که 150,000 جمعیت داره تو مسابقات بالم هست، نامش یادم نیست، شما نمیخواییم بریم که یه همچین جزیره ای رو بگیم. شما دارین در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی رو میشناسید؟ میدونید قدرتش چقدره که باهاش در میافتید؟ بعد این طرحتون چجوریه که این طرح از طریق ترکیه لو میره؟ حالا دو امکان وجود داره، یا واقعیت این طرح وجود داشته و سازمان‌های ضد جاسوسی ترکیه اینو فهمیدن، به اردوغان گفتن، اردوغان زنگ زده به ترامپ، گفته ترامپ دست نگهدار، من با این مسئله مشکل دارم، یا اینکه نه همچی چیزی اتفاق نیفتاده. البته این خبر از خبرگزاری‌های ترک زبان اومده. اگر اینجوری باشه، ما اون سازمان امنیت اسرائیل که دنیا روش حساب میکنن، باید بشینه یه بار دیگه به خودش نگاه کنه، ببینه چجوریه که ضد اطلاعات ترکیه میتونه از برنامه های سری موساد با خبر بشه یا دولت اسرائیل با خبر بشه و جلوشو بگیره. برای من یه ذره این مسئله غیر قابل هضم که اولین که ترکیه البته سازمان امنیت خوبی داره، ولی اینقدر سازمان امنیتش قوی باشه که یه همچین کارایی بخواد یا دسترسی به یک همچین اطلاعات داشته باشه. به خاطر همین این هم از همون جریاناتی بود، یا به قول معروف اطلاعات دروغی بود که من از دوستان خواهش میکنم، من خودم در نظر داشتم یه سرو این مسئله رو بازش بکنم، در موردش صحبت بکنم، بعد دوستانی که مهر میکنن توی به اصطلاح قسمت چت وارد میشن، اگر سوال جوابی باشه، نظری داشته باشن، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستانی هستن که مهر کردن اومدن، درود بر همه دوستان. خیلی جذابم هست که وقتی که ما اینجا صحبت کنیم فقط با خودمون صحبت نکنیم، بعدم ببینیم چند تا بیننده داشته برنامه‌مون. خیلی خوبه که این امکانو میهن تیوی در اختیارمون گذاشته و برنامه مستقیم پخش میشه و میتونیم با هم میهنانمون، حالا هر تعدادی که باشه، مستقیم رد و بدل اطلاعاتی داشته باشه. در حال من ادامه میدم، یه 10 دقیقه اگر دوستان اجازه بدن این مسئله رو هم تمومش بکنم، بعد به صحبت هایی که دوستان توی چت می نویسن به اون بپردازیم. در حال این مسئله هم اینها، من اینایی که دارم خدمتون عرض میکنم، میخوام خبرهای یا دیسینفورمیشن هایی که توی این موقعیت ها پخش میشه و هنوزم پخش میشه، اینا رو خدمتون عرض بکنم که هر چیزی رو، هر خبری رو به راحتی قبول نکنید و باید ما تحمل داشته باشیم. در دورانی که دوران دیماه تا کنون بعد از حملات امریکا و اسرائیل و معاصره نظامی، مسئله جنگ تغییر کرده بود. صحبتی که خامنه‌ای میکرد، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میکنیم، جمهوری اسلامی در تدارک این بود که این جنگ ادامه پیدا بکنه، یعنی بتونه دامن بزنه به این جنگ، اینا دست به حملاتشون بزنن، خودش هم بره تو سوراخ موشش قایم بشه و مردم مجبور باشن سکوت بکنن. این برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. الان هم هرچه ما سریتر این قضیه تفاهم به پایان برسه و یه نتیجه گیری دست ما مردم ایران بیاد، میتونیم برای آینده تصمیمات بهتری بگیریم برای به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی، چون شرایط به مراتب مناسبتر از شرایط پیش از دیماه 404 هستش در حال حاضر. و بعد از اینم اگر جمهوری اسلامی موافقت بکنه، صحبت از اینه که یه صندوقی باز بشه، تو این صندوق نزدیک 300 میلیارد دلار از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس ریخته بشه و جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه برای بازسازی زیرساختاش، از این به اصطلاح پول استفاده بکنه. اینا تمام شرایطیه که ربط داره. در عرض اون 60 روز جمهوری اسلامی باید نشون بده که به مفاد این تفاهم نامه داره عمل میکنه. شما اینو در نظر داشته باشید که کشوری که ثبات سیاسی نداشته باشه، کشوری که ثبات اقتصادی نداشته باشه، هیچ کشوری توش سرمایه گذاری نمیکنه. ترس از این نداشته باشید که این پولا داره تو جیب این، حالا اون موقع میگفتیم آخوندها، الان باید بگیم سران سپاه ریخته میشه. نتیجهش بر اینه که جمهوری اسلامی تثبیت میگیره. خیر، همچین چیزی نیست. جمهوری اسلامی، اجازه بدید من این بحثمو به پایان برسونم. مسئله‌ای که شروع کردم که این نتیجه این 40 روز به کجا میرسه، در نهایت این تفاهم نامه رو ما باید ثبت بکنیم، مفادش بیاد بیرون، بدونیم چه جوریه. ولی شرایط در حال حاضر خیلی بهتر از دی ماه 404 هست برای ما، برای سرنگونی جمهوری اسلامی. حالا معلومه باید تاکتیک‌های جدیدی در فکرش باشیم، به اصطلاح فشارها رو، نقاط دیگری رو پیدا بکنیم که بتونیم از اون نقاط حمله به جمهوری اسلامی بکنیم و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذاریم برای رفتن خودش به سوی سرنگونی. این خیلی مهمه. مسئله دیگه ای هم که ما باید حواسمون باشه، از الان من خدمتتون عرض بکنم که ناراحت نشید، مسئله لاشخورهایی هستش که در یک همچین شرایطی در منتظر هستن که نتایج کار بشه و از موقعیت سوء استفاده بکنن و بتونن جیبای خودشون رو پر بکنن. منظورم از لاشخورا کیان خیلی مستقیم بهتون بگم. من امروز این مسئله به ذهنم رسید، کشورهای اروپایی واقعیت لاشخوری بیش نیستن. شما اگر برجام رو به خاطر داشته باشید، وقتی که قرارداد برجام امضا شد، دقیقا به همین دلیلم ترامپ برجام رو لغو کرد، به خاطر اینکه تمام پولایی که رد و بدل شد، کمک به جمهوری اسلامی شد، از سوی امریکا بود. اروپا هیچ پولی رو از دست نداد و قراردادهایی که شرکت رنو، نمیدونم برنامه‌ای که توی خبرنگارایی که دنبال این بودن که کدوم شرکت ها الان دارن دست پا میشکنن برای اینکه برن با جمهوری اسلامی قرارداد ببندن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، اینا کشورهایی بودن که من بهشون میگم لاشخور. اینا منتظرن ببینن چی مونده و حمله کنن اون بقیهشو بگیرن. جالب توجه اینجاست که توافقنامه که داره امضا میشه، محیط مناسبی رو برای کشورهای اروپایی درست نکرده که اینا بتونن استفاده بکنن و برن. البته گفتن، آلمان گفته، فرانسه گفته، انگلیس گفته که مثلا اگر این تفاهم نامه امضا بشه و ایران، ما مطمئن بشیم که ایران دیگه به دنبال هسته‌ای شدن نیست، ما تمام تحریما رو لغو خواهیم کرد. کدوم تحریما رو؟ شما تحریم کردید ولی چارچوب تحریما رو مشخص نکردید. یک سری نامم دولت اروپا داد بیرون، اشخاص که از جمهوری اسلامی تحریم شدن، این اشخاص اصلا وجود خارجی ندارن. من نمیدونم این نامها رو از کجا آوردن که مثلا حسن علی رو اینا بردن تو لیست تحریم. اصلا چی کار هستش؟ کی هستش اصلا؟ کجا بوده که ما نمیشناسیمش؟ در حال این خیمه شب بازی که این اروپا بازی میکنه، حواسمون باشه، ما اینا رو باید بدونیم، ناراحت نباید بشیم وقتی یک همچین عکس العمل هایی رو از سوی کشورهایی مثل کشورهای اروپایی توی همچین شرایطی در مقابل خودمون میبینیم. باید چشم و گوشمون باز باشه، بدونیم جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. تو این مسائل، تو مسائل بین المللی همه دشمنن، همه هم دوست میتونن باشن. این یه اصل تو ارتباطات بین المللی. اینم میخواستم خدمتون عرض بکنم. دوست عزیزی سوال کرده خصوص توقعهای مردم ایران از ترامپ چیست؟ آیا این توقع موجه است؟ این دوست عزیزمون البته ننوشتن توقع مردم ایران از ترامپ چیست؟ توقعشون چی بوده؟ اون چیزی که من میدونم توقع مردم ایران از ترامپ این بود، صحبتی که کرده بود که کمک در راه یا بریزید سازمانهای دولتی رو بگیرید. ببینید وقتی که آدم احساسی به مسائل برخورد میکنه، نتیجه هم که میگیره نتیجه درست نیست. اگه به خاطر داشته باشید اتفاقی که در امریکا افتاد و مردم ریختن کاپیتول رو گرفتن که مثل این که یه پلیس کشته شد، دو تا پلیس مجروح شده بودن، یادم نمیاد دقیقا، ترامپ در همون موقع یه توییت زد که برین بریزین و حقتون رو بگیرین و دموکراسی رو دو مرتبه به دست بگیرین و از این حرف، که به خاطر همین هم شکایت کردن. البته دادگاهش به نتیجه نرسید و اتفاق نیفتاد، ولی همین عکس العمل رو ترامپ ذوق زده شده بود، تحت تاثیر قرار گرفته بود که یه همچین جمعیتی در مقابل یک همچین رژیمی به اصطلاح بلند میشه و شروع میکنه به حق‌خواهی خودش، در اومد گفت بریزین و بگیرین و ببندین و فلان. اینا دلیل بر نمیشه که وقتی که یکی این حرف رو میزنه مثلا ما هم توقع داشته باشیم خب تو که گفتی ما رفتیم گرفتیم، گفتیم من گفتم حق خودت، به من چه من. بنابراین اگر توقع داشتیم از ترامپ در این حد، برداشت اشتباه خودمون بوده. بقیه من همچین توقعی به عنوان یک عضوی از مردم ایران از ترامپ نداشتم. مسئله دوم ادعایی بود که ترامپ کرد که کمک در راهه. در طی صحبتهایی که امروز خدمتون ارائه دادم اینو بهتون گفتم که کمک واقعیت شد. بزرگترین کمک این انسجامی بود که توی این کلکتیو یا این مجموعه جمهوری اسلامی وجود داشت. خامنه ای زبون همه رو بریده بود، دنب همه رو بریده بود. هر کسی هم که میخواست دنب در بیاره خودش سر به نیستشو میگه. نمونهش همون رئیس جمهور دکتر شیش کلاس هست، یا شیش کلاسه ای که دکتر شد به عبارت، که چه بلایی، حالا گفتن اسرائیل زده، گفتن نمیدونم مه بوده، هرچی بوده، مشخص بود چون رئیسی این روزهای آخر عمرش خیلی دوم در آورد. یعنی حتی زمانی که مسئله جانشینی رهبرشون پیش اومده بود که همین آقای مشتبه مقبایی رو داشتن می آوردن بر سر زبون ها، اینم ادعا کرده بود که من هم مثلا مقام فقهیم از اون بالاتره. آره دیگه، این شیش کلاس بیشتر درس نخونده، دوتا کتاب فقهی هم شاید بیشتر نخونده بود، ولی شد حجت الاسلام و بعدن هم که شد آیت الله و یه دکترا هم بهش بستن و دیگه مسئله اون مدرک کلاس شیشومش هم که نگرفته بود دیگه لغو شد. خب یه همچین آدمایی دوم دهن میان، و خامنه ای کسی بود که هر کسی که اگر این تو این مسیر می افتاد، هر کسی که باشه سرشو می کرد زیرا. یعنی انسجام نظام انسجام نظام و خامنه ای در دستش. یعنی به عبارتی همجور که خدمتتون عرض کردم، پوسته سختش، سخت جمهوری اسلامی خامنه ای بود. این پوسته شکسته شد. الان هم در حال حاضر من خدمتتون عرض میکنم، به باور من مجتبی خامنه ای وجود نداره. اگرم زنده باشه انسان کاملی نیست، یا به دستگاه وصله یا زندگی عادی دیگه نمیتونه بکنه، چون از اون بمباران جون سالم به در بردن نمیدونم رو چه حسابی. اصلا میگم زنده باشه نباشه معلوم نیست. خودشون که ادعا میکنن میگن یه سری انقدر بمب زده بودن، بمباشون هم آتیش داشته و نمیدونم فلان داشته، بیسار شده، جنازه ای اصلا در کار نبود، انگشتری ازش باقی مونده، دستبندی، تسبیح، چیزی ازش باقی مونده که ادعا میکنن که مثلا طرف مرده. این مسئله خامنه‌ای. و شما مطمئن باشید روزی که سپاه پاسداران، به باور من دیرم نیست یا زیاد دور نیست، مسئله که زنده بودن مجتبی خامنه ای، و تو برنامه پیشم من خدمتتون عرض کردم در مورد کودتای سپاه صحبت کردم، این کودتای سپاه اتفاق افتاده و زمانی میرسه که سپاه برای نشستن مستقیم بر مسند قدرت یا اشخاصی که الان در پوشش نظام دارن کشور رو میگردونن، چند تاشون هستن معلوم نیست، اینا به جای خواهند رسید که مجبورن بیان و مجتبی خامنه ای رو رو بکنن، یا جنازه‌شو یا خودشون. یعنی اگر زنده باشه اینجوری که میگن نمیدونم امضا تفاهم نامه رو امام امضا کرد و موافق و فلان اینا، یه خبری یکی از این بلندگوهای جمهوری اسلامی هم امروز در اومده بود برای این ارزشی ها که ادعا میکنن که میگن خط امام مشخص بود و نمیدونم چارچوباش مشخص بوده، این تفاهم نامه تو چارچوبش نیست، در اومده گفته اصلا همچین چارچوبی وجود نداره. یعنی به عبارتی صحبت ها یواش یواش داره میره به اونجایی که یه روزی بگن که آقا این امام دوازدهمون یا فکر کنم یکی چهاردهم یا پونزدهم باشه، متاسفانه ما نتونستیم عمرشو طولانی بکنیم و بر اثر خونریزی یا چه میدونم نقص عضو، هر دلیلی که بخوام بیارن میان میگن تموم کرده و وجود خارجی هم نداره. ولی برای این کار باید یه اتفاقی بیفته و اونی که این افراد باید بشینن در مسند قدرت. در نهایت یه مسئله دیگر هم به خاطرتون میاد، سقوط اتحاد جماهیر شوروی. به خاطر داشته باشید اونایی که عمیانانی که در اون موقع خبران دنبال میکردن، هیچ کس فکر نمیکرد که شخصی مانند گورباچوف با اون قدرتش، با اون تجربهش، مدتها سفیر شوروی در امریکا بود، خطای امریکا رو میشناخت، این بابا یه دفعه بیاد و جنگ سرد رو به پایان برسونه و چیکار بکنه؟ دوران گذار روسیه یعنی شوروی به روسیه رو رقم بزنه. این اتفاق باید بیفته. در این مورد هم من تو چند برنامه پیشتر صحبت کرده بودم، دوران گذار و اینی که ترامپ به دنبال اشخاصی میگرده که بتونن این دوران رو رهبریت بکنن، یعنی دوران انتقالی رو رهبریت بکنن از یک نظام به نظام بعد. شاید هم اتفاق نیفته، ولی اگر اتفاق نیفتاد شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی یک پوست اندازی بسیار بسیار کلوفتی کرده، یعنی خطش عوض شد. مرگ بر امریکایی دیگه وجود نخواهد داشت، مرگ بر اسرائیلی دیگه وجود نخواهد داشت و مسیر میره به سمتی که دست ماها باز باشه و بتونیم این نظام رو یک بار برای همیشه از صفحه تاریخ پاکش بکن. شوروی رو به خاطر داشته باشید، هیچ کس نمیدونست، البته امریکا میدونستید، ولی حتی اروپایی هم اینو نمیدونستن. امریکا از 10 سال پیش، یعنی از نشست گوادالو این اطلاع رو داشت که بلوک شرق در حال فروپاشیه و مسئله مهمی که بود کمک به اصطلاح متفقین بود، کشورهای دیگه در اون نشست گوادالو بتونن این دوران رو به اصطلاح کنترل بکنن. چون اگر از این آرسنال اتمی روسیه و منابع اتمیش به بیرون درس پیدا میکرد، خطر بزرگی برای تمام کشورهای غربی بود یا هر کشوری دیگه. شما فکرشو بکنید، مثلا البته من اطلاع دارم جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد در اون مدت دست پیدا بکنه به سلاحهای اتمی، ولی موفق نشد. چرا؟ چون برنامه ریزیشو امریکا از 10 سال پیش کرده بود. این از سال 1979 برنامه ریزی رو کرده بود، میدونست این اتفاق میفته، که اتفاق میفته، به چه شکل اتفاق میفته. اینها برنامه هاییه که آدم کلیدشو میزنه، روندش را میفته، نتیجه بده یا نده در نهایت آینده نشون میده. این مسئله در مورد ایران هم صدق میکنه، در مورد جمهوری اسلامی هم صدق میکنه. آقای ترامپ یه برنامه ای داره، تمام کوشششش رو داره میکنه که اون برنامه شده به جلو ببره. خبرایی هم که مثلا امروز دو مرتبه حمله سختی هم به

0: این مسیر رو یا اون نرم بین المللی افراد سیاسی رو آقای ترامپ 8 سال پیش عوض کرد، دوره اولش عوض کرد و اومد مسائلی که مطرح بود خیلی راحت بیان میکرد، دروغ هم نمیگه، ممکنه بلوف بکنه ولی دروغ نمیگه، ممکنه ذهن سازی بکنه ولی چیزی که وجود نداشته باشه رو نمیگه. شما دیدید بارها بارها در اومد گفتش که ما با آدم هایی توی ساختار جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم که اینا آدم های بسیار سمارت و نمیدونم نایس و نمیدونم خیلی آدم های خوبی هن. ما خیلی اینا رو دوست داریم. نتیجه من یکی خودم در اومدم گفتم این آدم ها کجا بودن تو جمهوری اسلامی که ما نمیشناسیم. خب ببینید اگر به این حرفای ترامپ که بگیم طرف میگه اسمارت، نه، این داره هندونه میذاره زیر بغل اون که اون بابا رو راضی بکنه بیاد جلو بشینه باهاش صحبت بکنه یه نتیجه بگیره، گوشیشو بتونه بکشه بهش بگه بیا و یه بستنی بهت میدم اون دو چرخت مال من. دنبالی همچه آدم هایی میده و اینجوری که پیداست مثل این که پیدا کرده و به نتیجه داره. حالا یه امکان دیگه هم وجود داره، اینه که این داره کلا سر اون میذاره و فکر میکنه که زرنگتر از اونه، اون یکی هم بقیده من میگه که آره بیه جلو تو کلا سر من بذار، تو خیلی زرنگی، خیلی زرنگتر از منی، بیه جلو اول رو در رو بشیم ببینیم چم مرده همه چه میتونم این باشه. در نهایت ایران مال ماست، مال ما خواهد بود، مال ملت ایرانه، ملت ایران به ایران تعلق دارن، ایران به ملت ایران تعلق داره، آینده ایرانو ما باید یاد بگیریم که خودمون رقم بزنیم نه کسی برامون. من سپاسگزارم از دوستانی هم که در برنامه بودن و همراهی کردن، حالا هر آنچه که تعدادشون کم بود، ولی امیدوارم که در آینده بسیار بسیار نزدیک خبرهای بسیار بسیار خوشحال کننده‌ای برای خودمون داشته باشیم. امیدوارم که تندرست باشید، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد بود. با یاد جاوید نامان تندرست باشید، تا درود دیگر، بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: من حاضرم. چشم. سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. ما از هفته پیش برنامه رو شروع کردیم در پاسخ به یه سوال چند نفر از دوستانمون که یه تکسلیل کنیم، از خودمون بپرسیم، مطرح کنیم که چرا نظام سابق سقوط کرد و این نظام که همان ملدش ناراضی هستن سقوط نمی کنه، سر جای خودش هست. یه مقدماتی در هفته پیش گفتم، نمیدونم من تو این مقدماتی دیشب در هفته پیش عرض کردم چی گفتم که اعتراضات بسیار زیادی رو برانگیخت. یکی از اعتراضات این بود که شما چرا از دشمنی از خاندان پهلوی دست بر نمیدارید؟ اینو توضیح بدید بابا. من هیچ دشمنی با خاندان پهلوی ندارم. به واقع به شما بگم که من در برنامه شاهکار این دفعه کهن و در جاهای دیگر ده ها بار تکرار کردم که دوران پهلوی، یعنی دوران 57 ساله پهلوی، مهمترین دوران سازندگی ایران، مهمترین دوران برای ایران بود که پا در جهان مدرن بذاره، قدم در ما خیلی خیلی در دوران قاجار عقب مانده بودیم و در دوران پهلوی خیلی گشایش ها در ما شد، در زندگی ما ایجاد شد. ولی وقتی ما خواهیم ببینیم که چرا سقوط کرد، چیکار میکنیم؟ بریم دنبال ضعفاش بگردیم. بگه شما هم میپرسید که چرا این کشتیگیر زمین خورد. من نمیتونم بگم که چون پاهاش خیلی قوی بود، خیلی فن بلد بود، دستاش هم خیلی قوی بود، مغزش هم خوب کار میکرد. نمیشه اینا رو گفت که یه روز زمین خورده. باید بریم بگردیم به دنبال این که چرا زمین خورده. در نتیجه میرسیم به یه عیبهایی، به یه نقصایی که خودشونم گفتند. چرا اگه من بگم میشم دشمن اون خاندان؟ خودشونم گفتند، اعتراف کردند. این حالا من از این عزیزم خواهش میکنم که این صحبتهای ما رو که چرا نظام گذشته پابرجا نموند و نظام کنونی هست و پابرجاست فعلا، که به اعتقاد من پابرجا نخواهد ماند، بستگی داره به میزان رشد فرهنگی جامعه ایران. جامعه ایران هم جامعه سال 1357 دیگر نیست. آمارها، ارقام نشون میده که کهکشانها این جامعه با اون جامعه تفاوت کرده، از نظر فرهنگی پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده، از نظر مدنی بسیار پیشرفت کرده. در نتیجه این جامعه مسیر خودش رو طی میکنه و به صورت طبیعی، به حالت طبیعی اون چی که باید رخ بده رخ میده و تحولات پیش میاد. من اونو میذارم حالا برای بعد. اما که این گیردار، یک نامه دیگری به من رسید که من این نامه رو گذاشتم که براتون مثلا بخوانم، چون از بعضی جاهاش واقعا در حیرت. میگه چون خودم را شاگرد شما میدانم و از سلسله برنامه‌های شاخه‌های درخت کهن بسیار چیزها آموختم، دلم نمیاد تو این روزهای آخر عمری اذیتتون کنم. اولا این جمله بندی رو عزیزم یه خورده بهش دقت کن. اگر کسی از یه کسی چیزی آموخته، مگه حتما باید اذیتش کنه؟ این شغل و کبرا با هم نمیخونه. خب بگذاریم. تو اون برنامه ها بارها حرف خودتون رو نقض کردید، فقط در خصوص جنگ اخیر. حالا این که میگه که بارها حرف خودتون رو نقض کردید، برای که من آدمی دوگمه نیستم، من آدم میانه روی هستم، من خوب و خوب میگم، بد رو بد میگم. بنابراین ممکنه بسیاری جاها در یک موضوعی، در یک کانسپتی دوگانگی سخن به وجود بیاد، حتی این معنیش این نیست که من دارم پرت و پلا میگم، معنیش اینه که در زمان شاه بسیاری چیزا خوب بود و بعضی چیزا بد بود، مثلا فلان آدم بسیاری کارهاش خوب بود، بعضی از کارهاش هم بد بود. این دوگانگی در قضاوت در مورد یک آدمی همیشه میتونه وجود داشته باشه. و اینه که شما فکر میکنید که اگه یه آدمی بده تا ابد بده و یه آدمی اگر خوبه همیشه بلا شرط خوبه، اون اشتباه هست. به نظر من اون اشتباه. فقط در خصوص جنگ اخیر و دفاع جانانه ملت ایران از سرزمینشون که خودت تو اون برنامه ها گفتی که چه بر سرش آمده و چطور با یک حرف پزشک انگلیسی سفیر انگلیس شاه بله قربانگو بوده، شما هم تو جنگ عراق و هم جنگ اخیر خودتون و بچه هاتون در عافیت در قلب سرزمین دشمن نشستید، حق ندارید دفاع ملت را به مسخره بگیرید و اسمش را عقب نشینی و یا عافیت طلبی بگذارید. شما یکی حق ندارید، چون واقعا لجبازی با آخوندها و جمهوری اسلامی داره شما را به مهملگویی وادار میکنه. پوزش میخواهم از این لفظ، ولی محترمانه ترین لفظی بود که به یک حامی دشمن میشد گفت. با این همه دلم میخواد 7 ساله بودنت را ببینم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اسمش اسخر از آمل، این نامه رو برای من فرستاده. اولا این پایان جمله که دلم بخواد 7 سالی بودنت رو ببینم، و در مقابل اون کسانی که میگن الهی بمیری منتظر مرگت هستیم، این جمله همون زنده باد مرده باده. از این من محدوده از محدوده زنده باد مرده باد ما باید پا بیرون بگذاریم و با منطق و با استدلال حرفمونو بزنیم. این که ما آرزوی مرگ کسی بکنیم یا آرزوی دراز عمری کسی رو بکنیم، اینا تعارفه. من متشکرم از شما و همونایی که منتظر مردن از هر دوشون مهم نیست. من اینجا اولا که من از آغاز جنگ 100% مخالف این جنگ بودم. من در تمام صحبتام، در تمام گفتارهام گفتم که این جنگ سبب میشه که تمام اون چرا که ساختیم در 50 سال گذشته ویران بشه، و شد. این دشمنی که آمد منو تو رو کشور منو بمباران کرد، نگاه کن ببین کجاها رو بمباران کرد. تمام مراکز صنعتی این مملکت رو بمباران کردند، دانشگاه شریف رو بمباران کردند، مؤسسه آپتیک رو بمباران کردند، اصلویه رو بمباران کردند. یعنی این که اینها از پیشرفت‌های صنعتی این مملکت وحشت دارن، دلشون نمیخواد که این مملکت، این کشور یک کشور صنعتی بشه، یک کشوری باشه که سرش به تنش بیارزه، دارن اینا رو میزنن میکشن. نه، من با جنگ مخالفم، با کسی که به ایران حمله میکنند رو دشمن مردم ایران میدونم. اما از یک سو بذارید این جواب ها رو وصل کنم به نامه یک نفر دیگری که اون هم چیز دیگری گفته بود که الان میشه پاسخشو داد. حالا بگذاریم حرف اونو، درستی آدم نیست، میترسم غلطی بگم. من که با جنگ مخالف بودم از روز اول کار، گفتم که این جنگ مردم ایران رو به جایی نمیبره، در این شکلی نیست. آه، کسی بود که به من ملامت میکرد که تو چرا میگی که حکومت اهریمنی ایران این داره با دشمن میجنگه، اینقدر کوتاه بینی، اینقدر تنگ نظرانه به قضایا نگاه کردن خیلی بده، یه خورده بیشتر یاد باید بگیریم. عزیز من، این حکومت از روزی که روی کار آمد شروع کرد به مرگ، مرگ باد بر دنیا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. ببینید، حرف اینه که من سر سوزنی با سیاست خارجی اسرائیل موافقت ندارم. من اسرائیل رو اصلا دشمن ایران میدونم، به دلیل اینکه در داخل اسرائیل صحبت شده، مذاکره شده که ایران رو تجزیه کنن به چندین کشور. این اسنادش، مدارکش هست، در روزنامه‌های مختلف آمریکایی هم چاپم شده. حالا یه دست از هموطنان من نمیخوان اینا رو ببینن، مفت چنگشون به من کنم. من دیگه خاکی نه، چه خاکی بتونم به سرم بریزم. من بعد من هم مثل بقیه مردم روشنفکر دنیا از اسرائیل متنفرم، به خاطر اینکه بچه های مردم رو کشت، زن بچه مردم رو کشت. تو اگر با حماس در جنگی، حماس یک گروه 30-40 هزار نفره نظامیه، تو 2 میلیون نفر انسان رو که اونها هم حماس رو نمیپسندن و باهاش مخالفن، حتی خونه رو روسرشون خراب کردی، 100 هزار نفرشون رو کشتی، 50-60 هزار بچه رو کشتی. بعد اگرم کسی خواست بخواد مواد غذایی برای این آدمایی که خونهشون خراب شده، در محاصله اقتصادی تو قرار گرفتند و دارن از گرسنگی تلف میشن، میرن تو صف غذا، غذاهای کمک‌های بین‌المللی، تو تو صف غذا میری تیر میزنی بهشون، بچه‌شون رو میکشی. باز من متنفرم از این حکومت، من از این نتانیاهو، من اینو یک جانور میبینم، من به چشم انسان به این آدم نگاه نمیکنم. من هم مثل همه روشنفکرهای دنیا از اسرائیل به خاطر این اعمالش منزجرم، متنفرم. ولی دلیلی نداره که تو همچین که به حکومت برسی بگیم با اسرائیل باید از صفحه زمین محو بشه، اسرائیل باید نابود شه، تاریخ معکوس بذاری که در فلان تاریخ در فلان ساعت اسرائیل رو. وقتی تو این کاری میکنی، اون مردم رو، اون ارتش رو، اون سازمان امنیتشون رو، اون موساد رو، چه و چه اینا رو همه رو هوشیار میکنی که در مقابل تهدیدهای تو خودشون رو بسازن، آماده کنن، عکس العمل نشون بدن. و ضمناً تو یه حکومت ملا که این رفیقمون عاشقشه، با گفتن این حرفا تجهیزات لازمم به وجود نمیاری. در ساعت اول حمله میکنه، 50-60 نفر از سران نظامی و سران حکومتی تو رو میکشه، بعد رهبرت هم میکشه، بعد آسمان تمام شهرهای ایران بیدفاع میمونه. یعنی چند هزار پرواز روی شهرهای ایران انجام میشه، میان بمباران میکنند، میرن به سلامت، یکیشون هم نمیفته. یعنی پدافند هوایی تو اصلا نمیتونه کار بکنه، یا همون لحظه اول زدن نابودش کردن. یعنی تو بتونی که آمادگی داشته باشی که اسرائیل رو نابود کنی، 40 سال رو تبل این زدی که من میخوام اسرائیل رو نابود کنم، انتظار داری که اسرائیل برای تو کیک و شیرینی بیاره؟ خب بیاد میزنتت و دلت خوش کردی به چند هزار موشک. آره درسته، دیدیم. میدونی این موشک هایی که شما، این جمهوری اسلامی، این آخونده هرکی ساختن شبیه چیه؟ درست شبیه اعمال اون چند نفر عربی بود که اومدن هواپیماها رو دزدیدن و اون مرکز کمرس نیویورک و چند جای دیگر رو تیره زدن بهش، رو نمیدونم آتیش زدن و این حرفا، اون ساختمان های دوقلو معروف ترینشه. اینا آدمایی بودن که رفته بودن در خود آمریکا کلاس خلبانی دیده بودند و در کلاس خلبانی فقط قسمت پرواز کردنش یاد گرفته بودن، قسمت فرود آمدنش دیگه لازم نبود یاد بگیرن. چرا؟ برای که قصدشون خودکشی بود. برای چی دیگه زحمت بکشن، پول خرج کنن، فرود روی باند رو یاد بگیرن؟ قرار بود برن خودشون رو بزنن به یه ساختمونی. خب شما با ساختن این موشک ها همون کاری کردید، به این معنی که این موشک هیچ جور نمیتونه تو دفاع کنه، فقط میتونه حمله کنه. یعنی برای ملت ایران هیچ گونه امنیت جانی، محلی برای امنیت جانی مردم باقی نگذاشتید. فقط قصدتون این بوده که این موشک ها رو بسازید، صد تا صد تا بنزید رو اسرائیل و اسرائیل رو نابود کنید. اینی که در قرن 21 یک کشوری بخواد یک کشور دیگر به طور کامل نابود بکنه، هر کشوری یه جمعیتی داره، 10 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون، هر چقدر، همه اینا رو بکشه نابود بکنه، این نفس جنایته. من میتونم با اسرائیل مخالف باشم، من میتونم ابراز مخالفت کنم با اسرائیل، من میتونم پرچم دستم بگیرم برم جلوی سازمان ملل، برم جلوی سفارت اسرائیل در هر کشوری وایسم فریاد بزنم بگم آقا تو بچه های مردم رو داری میکشی، نباید بکشی، و تبلیغات کنم، کار کنم، هر کار میخوام بکنم بکنم. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک سیویلین، من و تو میتونیم این کار رو بکنیم. و بعد اینکه این دولت ایران چرا میخواد از فلسطینی ها حمایت کنه بیش از بقیه اعراب مسلمان؟ چرا پستون به تنور میچسبونه برای اونها تا این حد؟ کاسه از آش داغ‌تر شده. پس هدف دیگری داره. وگرنه کشورهای عربستان، سوریه، عراق، لبنان، مصر، نمیدونم و بقیه کشورهای مسلمان دنیا هستن که میتونن از یک گروه مسلمان دفاع کنن، حمایت کنن. خب انواع حمایت ها رو هم از نظر مالی و همه جور این کشورها دارن به اون فلسطینی ها میکردن قبلا. من شاهد بودم، یادم هست. تو فقط و فقط رفتی اینا رو به کشتن دادی. تو فقط خون و خونریزی رو افزایش دادی با این کارات. اون هیچی. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا یه نوح خونیه، بی سوادی که هر رو از بر تشخیص نمیده، بهش میکروفون دادن، این میره تو فلان حسینیه وای میسه میگه انشالله ما به زودی کاخ سفید و حسینیه میکنیم. این اوهامات چیه؟ با این اوهامات که نمیشه مملکت رو اداره کرد. با این حرف ها و با این ایدئولوژی دو تا جنگ تو این مملکت آوردید. هر دو جنگ مردم ایران رو زد، کشت، له کرد. من و زن بچه‌ام در قسمتی از جنگ ایران عراق در تهران بودیم، بقیه‌اش هم نبودیم. آره آمدیم بیرون مثل بقیه 7 میلیون دیگری که از ایران، نه به دلیل جنگ، به هزار و یک دلیل دیگری آمدیم بیرون. من متخصص بودم، من کار داشتم میکردم، من داشتم درآمد ایجاد میکردم برای مملکتم. به دلیل این که حسینیه برو تکیه برو و حسینیه برو نبودم، من بیرون روندند، من محلی برای زندگی نداشتم و هزاران نفر دیگر مثل من. اینا آمدن بیرون، رفتن کارکاسبی را انداختن، زندگیشون را ادامه دادن. نمیتونستن بمونن، از گرسنگی بمیرن، برای اینکه این حکومت جدید دست رد به سینه اینا زده. و جای من یه آدمی رو بردن که تصویر ازش بود، اینجاش هم کبود شده بود. این مشخصات کافی نبود برای یه کار فنی. فاجعه اینجاست که من اون کار رو رها کردم، چوبه ای دار رو من گذاشتم، تهدید کردم، جانم، زن و بچه هم همه در خطر بودند، به خانم حمله کردند با چاقو، ول کردم این کارو، راحت شدم. اما دو ماه بعد این مدیر عامل جدید تلفن کرد که آقا فوری بیا، فوری بیا. من رفتم میگم چی آقا؟ میگه که اگر این یه مشکلی برای ما حل به وجود آمده، میگن این مشکل شما به وجود آوردی، اگر کار شما باشه شما رو میفرستم به دادستانی انقلاب. گفتم مشکلت بگو. وقتی مشکل گفت، گفتم که با این کارخانجات این نخها رو تولید کرده، همه اینا خراب بوده و اینا همه خراب شده. گفتم خب این که خیلی ساده است، تو بفهمی که این کار رو من کردم یا نه. برای اینکه تو انبار توی کارخانه شما یک سیستمی هست که این نخ که از انبار بیرون میاد، تاریخ بیرون آمدنش از انبار و بچ نمبرش مشخصه. الان تلفن کن ببین کی این تولید نخش از انبار بیرون آمده. همین الان تلفن کن بپرس، من بقیه رو جواب بدم. تلفن کرد، اونا جواب دادن که 8 اسفند. گفتم من که در 14 بهمن استعفا دادم، من که نبودم که به دستور بودم این نخو از انبار خارج کنن، که غلطی خارج بکنن و غلطی به یه ماشین دیگه بدن. حالا میدونی چی شده؟ گفت نه. گفتم این نخ مال این ماشین نبوده، مال اون یکی ماشین بوده، نخو عوضی دادی به یه ماشین دیگه، کالایی که در اومده به دردت نمیخوره. دو بار، سه بار، چهار بار، بعدن دوستانه منو خواست، منم رفتم به خاطر که مملکتمه کمکش کردم، راهنماییش کردم. بعد یه مدتی گذشت، دیدم دیگه منو نمیخواد. یکی از همکاران سابق رو دیدم تو خیابون، گفتم این دیگه من تلفن نمیکنه منو بخواد، چی شده؟ گفت آقا این راجب شما سوال کرده و گفتن که این نماز نمیخونه، عرق هم میخوره، اینه که دیگه از شما سوال نمیکنه. خب وقتی که من که بیفته دست همچه آدم هایی، به کجا بخواد برسه؟ این عرقی که انقدر بد بود الان مصرفش 2-3 برابر شده نسبت به زمان پهلوی. وارد کنندش هم سپاه پاسدارانه. کار مملکت به اینجا میرسه از روی ندانم کاری این آقایون ملاها، که آقای نوری همدانی آیت الله اولوالعزم ایرانی فتوا صادر میکنه، فتواشو چاپ میکنن، با عکس خودش میچسبونن به دیوارهای مغازه ها در شهر تهران. همه شما ها دیدید که نوشته به دلیل سیر کردن شکم فرزندان یک پدر میتونه مواد غذایی دزدی کنه. یعنی برای اداره از حالا به بعد برای اداره مملکت ناچاری به آنارشیزم دست به دامن بشه. نتونسته از راه اصولی یه کاری کنی که مردم بتونن نون برای بچه‌شون بخورن. خب من با این آخوند مخالفم، به این دلیل مخالفم که سر جای خودش نیست. این آخوند باید تو مسجدش باشه، آداب طهارت به دیگران یاد بده، آداب روزه و نماز یاد بده، نصیحت کنه، اخلاقیات یاد بده به مردم اگر داشته باشه، نمیدونم. نه اینکه بیاد حکومت رو بگیره. حکومت فوت فنهای دیگری هم داره آقای من، عزیز من. این ملت بود با اون فرهنگش، با اون میزان سوادش، با شرایطش که سبب میشه که این بیاد به قدرت برسه، به حکومت برسه. وگرنه آقای خمینی هیچ گاندی نبود. دیدی لینکلن هم نبود، آدمی بود ازش پرسیدم باخو میشناسی؟ گفت من نمیدونم باخ چیه. این آدم آمد حرف اولش چی بود؟ همون روزی که رفت تو قبرستون بهش زهرا سخنرانی کرد، یعنی روز اول ورودش، گفت نه تنها ما اتوبوس و آب و برق و گاز و مجانی میکنیم، شما رو آدم میکنیم، خانه رو مجانی میکنیم، اتوبوس و گاز و مجانی میکنیم. این نمیدونست، اگه میدونست که همچین حرفی نمیزد که آقا خانه و آب و برق و گاز مجانی نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه. و یه گروه هم باور کردند، همونی که گفت و همون گروهی که باور کردند و همون گروهی که عکسش تو ماه دیدند، اینا دچار یه بحران فرهنگی بودند، دچار یه نقصان فرهنگی بودند، یه چیزایی رو باید یاد میگرفتن، یاد نگرفته بودند. و حالا همچین آدمی، خدا حفظش کنه انشالله، هر جا هست سلامت باشه، نه یا مخته منز کافی. من شرمم میاد که میگه که من از برنامه های تو خیلی چیز آموختم. معلوم میشه که این برنامه های من خیلی آموزنده نبوده. بحث بر سر این نیست که یه نفر با یه نفر چرا بخواد. من مخالفتم با آخوند برای این است که سر جاش نیست. اگه سر جاش بود من باش کاری نداشتم، تو خیابون راه میرفت سلامم میکردم. بگذاریم، بریم بر سر حرف خودمون، برنامه‌ای که قرار بود دنبال کنیم و پیگیری کنیم، ببینیم که چرا پهلوی ها نموندن، رفتند و اینا موندند. البته اونا 57 سال بودن، اینا هنوز 47 ساله، 48 ساله، وقت هست برای این کار. همینطور که در طبیعت بعضی حیوانات چند وقت به چند وقت میزان، انقلاب ملت ها یه فواصل مشخصی باید داشته باشه، شاید نمیدونم. بگذاریم از این حرفای چیز. زندگی ما در تمام دوران قاجار زیر لگد و توهین و خفت دوتا همسایه جنوبی و شمالی بود. این انگلیس ها با گرفتن هندوستان شده بودن همسایه جنوبی ما، روس ها که همسایه شمالی ما بودن. حماقت پادشاهان قاجار که از دنیا هیچی نمیدونن، به صورت ارسی شاه شدند. خب اینا، این نباید برای ما درس باشه؟ این واقعا نباید برای ما درس باشه که آقا اگر یه آدمی آقا ما مطخان قاجار خیلی غیرت داشت، خیلی همت داشت، رفت زد کش گرفت بس و خودش رو شاهی رسوند، بگذاریم که با کشتن، با قتل عام، با کشتن مردم، با سوزوندن شهرها این کار کرد، بگذاریم از این که مبدأ بزرگترین آسیب ها به این مملکت شد، یعنی اگر این در زمان خودش به گرجستان حمله نکرده بود و اونجور مردم رو نکشته بود، شهر رو نسوزونده بود، قتل عامهای آنچنانی نکرده بود و اونها به روسا مراجعه نکرده بودند، این طمع روسا که از قدیم وجود داشت، از زمان صفویه وجود داشت، منتها همیشه باید فرصتش رو پیدا کنند، سبب نمیشه که بیان شروع کنن به تجاوز کردن و دولت فتلی شاهی رو وادار کنن که وارد یک جنگ با روسیه بشه. این میراث آقا محمد خان قاجار بود. یعنی هر لقمه نونی که تو میخوری بدون که این گندم این نونو یک کسی دیگه قبل از تو کاشته. هیچ چیزی نیست که به گذشته تو، به خصوص به گذشته نزدیک تو وصل نباشه. شما اگر بدونید که آقا ماماتان و قاجار در شهرهای شمالی آذربایجان در الان چه کرد از آدم کشی، از سوزوندن شهرها، قتل عام مردم، زن بچه مردم، متوجه میشید که این میزان، این حجم عظیم از جنایت بیدلیل سبب شد که اونا بگن آقا تو یک کشور مقتدری هستی، روسیه هستی، ارتش داری، فلان یفا، بیا ما میخواییم در پناه تو باشی. حقیقتا امر این است که خاندان سلطنتی گرجستان اعلام تمایل کردن به روسا، البته بعدا پشیمون هم شدند، نمیدونم اتفاقاتی، ولی این جنگ و این خونریزی سبب این ماجراها شد و روسا اومدن رفتن گرجستان گرفتن، بعد شروع کردن تصرفات رو توسعه دادن و این میشه جنگ های ایران و روسیه و این بساطا که نما. خب معلوصف ما میگیم اون آدم مقتدری بوده، اون آدم گندهی بوده، آدمی بوده که با اینکه اختش کرده بودن، با اینکه نمیدونم تو خونه مردم به اسارت بوده، جلپوزه داشته، اومده رفته سلطنت رو گرفته. حال خوب در این نداره که بچهش هم مثل خودش آدمی با جلپوزهی باشه. بازماندگان ایشون هم هر کدومشون یک معایب بسیار بزرگ داشتند و نقصان های و نقایص بسیار بزرگ. فتلی‌شاه قاجار هفته یک زن گرفت، هفته یک دختر باکره رو هر شب جمعه عروسی گرفتن براش. در طول عمرش 1000 ازدواج کرده، سواد خوندن نوشتن هم نداشته، اندکی میتونسته بخونه و بنویسه، سوادی نداشته. اینقدر آدم بی سوادی بوده که به سفیر انگلیس میگه که من شنیدم اگر اینجا چاه بزنیم هی بریم بریم بریم از اون سر از آمریکا سر در میاریم، که سفیر انگلیس میگه این مزخرفات چیه، میگه را زد، مگه میشه همچی چاهی زد؟ میگه برای میشه، سفیر عثمانی به من گفته. اینقدر بدبخت و بیسواد بوده که وقتی یه نفر میخواستن، خود انگلیسا سرگروزلی میخواسته یه آدمی رو تربیت کنه که بعدن بشه وزیر خارجه ایران، که شاه رو تشویق میکنن که میرزا حسن خان نامی رو بگید بیاد سفیر بشه، سفیر ایران بشه در انگلیس. وقتی این داشته میرفته شاه اینو نصیحت میکنه، میگه تو که میری حواست رو جمع کن، یه چیزایی رو یاد بگیر. من جمله وقتی میری اونجا بفهم که لندن پای تخت انگلیسه یا انگلیس پای تخت لندنه. خب این شما دلتون میخواد اگر که یه آدمی تمام اختیارات مملکت در دستش باشه و این شکلی باشه، مملکت کجا بره؟ به کجا برسه؟ میگن ولیعهدش یه خورده با فهم و با شعورتر بوده. خب مرد، رفت، نشد که شاه بشه. و پسرش رو دیدی؟ پسرش انقدر بدبخت بود، انقدر ذلیل بود که وقتی میرزا آقاسی رو که میکنه وزیر خودش، پا درد داشته، نقرس داشته و پاش خیلی درد میکرده. به دیگران میگه که این نقرس منو میرزا آقاسی میتونه خوب کنه، اما برای اینکه در آخرت من نزد خداوند آمرزیده بشم این کارو نمیکنه. خب حالا اگه مملکت تو دست یه همچین ابلهی باشه، تو دلت بخواد این مملکت به کجا برسه؟ خب سفیر انگلیس میاد کلا سرش میذاره، سفیر روس کلا سرش میذاره، خیلی به راحتی وادارش میکنه که وزیری تو بکش، با اونم میکشه. اینقدر کار خراب بود، اینقدر کار خراب بود که ولیعهد مظفرالدین شاه در تبریز همه کسی که مجلس رو به توپ بست. میرفته با رفقاش شکار، یکی از همراهانش رفقاش میگه که آقا این شکار چیه میکنی؟ آره ما میریم از صبح تا شب تو آفتاب تو کوه و کمر یه بز میزنیم، قیمتش هست 1 تومن. این میگه بس چیکار کنیم؟ میگه این روستایی ها میان محصولات روستاییشون رو میارن توی تبریز میفروشن، غروب که میشه با کیسه های پر پول، با جیب پر پول میخوام برگردن به روستا. ما باید شب تو جاده کمین کنیم، اینا رو بگیریم، پولاشون ازشون بگیریم، هم آفتاب نخوردیم، خودمون خسته نکردیم، هم هر آدم که بگیریم 8 تومن، 10 تومن، 4 تومن، 5 تومن میتونیم از شهر بگیریم. محمد علی میرزا سالهای سال کارش این بود تا باباش میمیره میاد شاه میشه. برابر اینه که من میگم آقا اگر سلطنت طلبم هستید، اگر میخواهید که نظام پادشاهی تو مملکتتون باشه، این نظام میراثی رو دست ازش بردارید. این نظام میراثی کار نکرد. ببینید ما پادشاهان خیلی خیلی خیلی خوب داشتیم، ما شاپور اول داشتیم، ما شاپور دوم داشتیم، ما انوشیروان داشتیم، ما اردشیر بابکان داشتیم، اینا خوب بودن. از جهت عمران، آبادانی پادشاهان بزرگ و خوبی بودند. خسرو انوشیروان تمام این منطقه عراق رو که الان خاک و خاک رو بدونیه وجب به وجبش رو به یه بهشت تبدیل کرده بود، با کانال کشی از این دو رودخونه و کانالهای فرعی و آبیاری کردن تمام زمین ها. تمام این زمین ها باغ و باغستان بوده. خب زاره هم ثروتمند، پولدار، مالیاتش میداده، اونم با اون مالیات ارتش خوبی داشته، دانشگاه میسازه. یعنی بزرگترین افتخارات طول تاریخ تو رو به وجود میاره، که محققین تاریخ بعدن میگن اگر هر 200 سال، گوش کن خوب، هر 200 سال یک شاه مثل خسرو انوشیروان می داشتیم، امروز ایران شبیه یکی از کشورهای اروپایی بود. یعنی ما هر 200 سال یه بار هم یک شاه خوب نداشتیم. حرفم به مقدمه چینی گذشت، یعنی میخوام در مقابل نظریات بعضی از این رفقا، بعضی از این دوستان بیستم حرف بزنم، اینا رو میگم. به هر حال ما در زمانی که رضا شاه میاد روی کار، تمام هم و غم رضا شاه سوای عمران مملکت، جاده بساز، راه آهن بساز، پل بساز، نداره مملکت. یعنی اگر کسی میخواست بره آبادان، خرمشهر، نمیتونست از طریق ایران بره، باید از طریق قصر شیرین بره به عراق، از اونجا بره به بصره، از اونجا بیاد بره به خرمشهر. اگه کسی میخواست بره به باکو که یکی شهرهای ایران بود، راه وجود نداشت، باید کشتی روسی سوار میشود، میرفت باکو، از اونجا اون وقت میرفت اون مناطق. راه، ما راه نداشتیم، جاده که دوش راه بریم نداشتیم. از دور سر این آقایون شاههایی که فقط بلد بودن هفته یه بار زن بگیرن و این کارها رو بکنن و چه بوجه. خب حالا یه رضاشاهی آمده، یه سرباز کهنه کاره و میخواد که این مملکت خدمت کنه و یه دوروبریایی داره. خوشبختانه حالا این اواخر دوره قاجار تماس با اروپا و چه و چه، یه تعدادم آدمای تصحیح کرده فراهم کرده و یه آدمایی مثل داور نمیدونم فروغی، همچون آدمایی هم هستن، تیمورتاش، تقی‌زاده، دوروبر شاه رو هم میگیرن و شاه هم با حمایت از این آدم ها، با این ها شروع میکنه به ساختن این مملکت. برای ساختن این مملکت اول چیزی که لازم بود بیدار کردن غرور ملی مردم بود. در از اینا میپیوندن به تاریخ باستان، زنده کردن تاریخ باستان، زنده کردن و بزرگ کردن پادشاهان قبلی، چه و چه راست و دروغ. تو این گیردار مثلا شاه عباس میشه کبیر، نادر میشه جهانگشا، ابی نداره اینا میشن و بالاخره یه مقدار حس غرور ایرانی ها رو میبرن بالا. بعد چی میشه؟ بعد همین دوتا همسایه با یه حمله یه ساعت نیم دو ساعته ها همه چیز رو مهمل میکنند. یعنی 20 سال رضا شاه 50% بودجه مملکت رو گذاشت برای ارتش. ارتش ساخت. خب این کوچیک بود در مقابل ارتش سرخ، در مقابل ارتش انگلیس، معلومه. دو مرتبه اون غرور ملی با آمدن نیروهای خارجی فرو ریخت. اینی که ما باید سر پا بشیم، این ملت باید خودش بگه من متکی به خودم میخوام بشم. خب با رفتن رضا شاه که با اون خفت و با اون بدبختی و با اون شکستن غرور در مجموع در ایرانیان بود، یه اتفاق غریبی هم در ایران افتاد. این است که 2 تا 3 تا ارتش خارجی توی مملکت هم. این ارتش های خارجی نماینده یه دموکراسی های بزرگی هم. مثل ارتش انگلیس، ارتش آمریکا، برای روس هم. خب اینا سبب میشن که یه مقدار نیروی اداره کننده این مملکت رو جلوشو بگیرن که در یه جا متمرکز بشه، که قبلا همش تو دربار بود. یعنی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سبب میشه که نیروی دربار که 100% بود به نیروی 20% تقلیل پیدا کنه و بقیه نیروها تقسیم شه بین پارلمان، دولت، احزاب سیاسی، مردم. درنش 30-40 تا روزنامه در میاد، 70-80 تا روزنامه های مختلف در میاد، 42-3 تا حزب جدید درست میشه، احزاب سیاسی مختلف با ایده های مختلف. حالا باز وقتی که از دور نگاه میکنیم میبینیم که مرامنامه تمام این احزاب توسعه اقتصادیه. خوب که نگاه میکنیم میبینیم که اینا همه اینا میخوان ایران آباد شه، معادن ایران استخراج، ایران راهنش رو توسعه بده، راه‌ها ساخته شه، بنادر ساخته شه. مرامنامه تمام این احزاب که نگاه میکنیم ایناست. چرا؟ یه عقب ماندگی تاریخیه، اینو میخوایم جبران کنیم. در چه تمام فکر و ذهنمون میره به توسعه، چون تمام فکر و ذهنمون حتی طبق احزاب سیاسی آهاد ملت اینا که میرن عضو این احزاب میشن فرق نمی کنه دیگه، رفته طرف توسعه. این توسعه سیاسی، خود توسعه سیاسی، احترام به کرامت انسانی، احترام به رأی انسان، اینا همه درجه دوم قرار میگیره. آبادی مملکت میشه به سنگ و شیشه و آهن و اینجور چیزا ساختمون. آبادی مملکت رو یه ایرانی در اون میبینه. یک راننده بالجه ارمنی خیلی شیرینی، من تو ماشینش نشسته بودم، میگفت همش قرمز، همش قرمز، این مملکت کی آباد میشه خدایا؟ آبادی مملکت اینه که من راحت باشم. دیگه قانون به قانون. این را نتاسیه نمیفهمید قانون یعنی چی. اون دوباره یه چیز دیگه بود. به طور کلی ما مردم ایران رفتیم به دنبال توسعه اقتصادی. توسعه فرهنگی رو فراموش کردیم. توسعه اجتماعی سیاسی رو فراموش کردیم. چون توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و سیاسی رو فراموش کردیم، بهش اهمیت نمیدادیم، بهش اهمیت هم داده نشد. کسی نخواستش. چیزی که تو نخواهی کسی بهت نمیده. در نتیجه نیروهای متلاشی شده بعد از جنگ جهانی دوم که همه یه جا جمع بود، حالا پخش و پلا شده و حالا یه دربار هست که بخواد این نیروها رو دو مرتبه برگردونه سر جای خودش، سر جای سنتی خودش، تمهیدات بسیار زیادی میاندشه که بیان مجلس نمیدونم قوانینی تصدیل کنه که موجب اون قوانین اختیارات شاه بیشتر بشه و بیشتر بشه، که تمام این آیین‌نامه ها، قوانین، تصویب‌نامه ها برخلاف اصل اولیه قانون اساسی مملکته. زمینی که میگن ما به قانون اساسی احترام میگذاریم، به قانون احترام میگذاریم از طریق همون قانون. چرا؟ برای که مردم اینا رو نمیدونن، وقتی قائل نیستن براش. میان اختیاراتی رو میدن، اختیار انحلال مجلس رو مثلا میدن به شاه، مجلس سنا و مجلس شورا، یا چیزای دیگه همینطوری. در نتیجه شاه غیر مسئول، اینو خوب گوش کنید، پادشاهی که غیر مسئوله، یک مقام شامخه در رأس مملکته که میتونه تصویب نامه های مجلس رو توشی کنه به نام دیگه طرف ملت ایران. یعنی میگه مجلس شورای ملی شما که خواستید آقای رزمارا مثلا نخست وزیر بشه، من حکم نخست وزیری ایشون رو بنا به تصویب شماها امضا میکنم، محل امضای مصوبات عالی مملکتی، بالاترین مقام مملکتی. چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ چرا نمیتونه سر جاش بنشینه؟ چرا اختیاراتی بیشتری میخواد؟ بدر این که در همسایگی ما یک کشوریه که این کشور شیپور دیگری میزنه، حرفای دیگری میزنه و اصلا در میگه شاه یعنی چی؟ مردم، حکومت باید داد دست مردم، مردم باید حکومت کنن. منظور از مردم حزب کمونیسته. خب یه سری هم طرفدار داره در این مملکت که اتفاقا طرفداراش تحصیل کرده تران، با سواد تران. یعنی شما نگاه کنید در طول دهه 20، 30، 40 تمام نویسنده ها کمونیست بودن، نقاشان کمونیست بودن، موسیقی دانا کمونیست بودن، شاعرها کمونیست بودن. حالا تمام نه ولی 80

این میپیونده به جهان سرمایه داری و از جهان سرمایه داری کمک میخواد که من در مقابل کمونیست حفظ کنید و اونا هم میکنن، اونا هم کارشون اینه، باید این کارو بکنن. سرنوشت ما این شکلی قلم میخوره در حقیقت که تو این جنگ سرد ما به ناچار میشیم یکی از اقمار آمریکا، اما آنچنان فرو میغلطیم، مسئله اتحاد با آمریکا، همپیمانی با آمریکا نیست دیگه. آمریکا به راحتی میاد توی مملکت ما پایگاه جاسوسی میسازه برای علیه روسیه، مرکز سیایه آسیا در ایران ساخته میشه، این همه کشور آسیایی هست که چون اونا اجزه ندادن این کار بشه. و تمام تحولات هم در مسیر سازندگیه، رشد اقتصادی. یک گروه از آمریکا برگشته هم میان و خب باباش هم قبلا نخست وزیر رضا شاه بوده، نامی داره، اسمی داره، آقای منصور، میاد و چون آمریکاییه و مورد تایید دربار هم قرار میگیره و بالاخره نخست وزیر میشه. در این زمان 50,000 بین 50 تا 55,000 کارشناس نظامی آمریکا در ایران بود. این کارشناسا کیا بود؟ ارتش ایران اسلحه خریده. آمریکایی میگه که من این اسلحه رو به این شرط به تو میفروشم که آدمام هم خودم بفرستم اونجا، اونا این راش بندازن. توش دست نزن. چرا؟ میخواد یه محدوده رو برای خودش حفظ کنه. و من هم این اصلی که میرسه خودش نظارت داشته شده، دست کسی دیگه نیفتیم. در نتیجه 50 تا 55,000 ارتشی آمریکایی میاد در ایران که مجموع آمریکایی ها میشن 83,000 نفر که به مال اینا همه در تهران و اطراف تهران زندگی میکردن، اصفهان و اینا بودن چندی. و این آقای نخست وزیر آمریکایی که به کمک آمریکایی آمده، حالا همونطور که در زمان قاجار انگلیسا و روسا اعمال نفوذ میکردن که یک کسی بشه وزیر خارجه یا یک کسی بشه وزیر عدلیه یا مالیه یا هر چیزی، حالا آمریکا یا دارن این کاره میکنن به خاطر حفظ موقعیت خودشون. این کار انقدر بالا میگیره، انقدر بالا میگیره که من ناصر شاهین‌پر در عروسی یک آدم گندهی دعوت داشتم، در یک گوشه باغ دیدم که یه آقای ایرانی که نمیشناختمش داره با یه آمریکایی صحبت میکنه، ولی قیافش خیلی تضرع‌آمیزه، خیلی داره التماس میکنه. خلاص کنجکاوی منو کشوند و یه افقه دیدم که آره این میگه که شما میباید که من خیلی وقتی اینجا بیکارم، خودتون که منو میشناسید، چرا من باید اینجا بیکار باشم؟ با آمریکایی میگه، آمریکایی هم کارمند سفارت یا کارداره. نه. من میپرسم این آقا کیه؟ نمیشناختمش. به من میگن که این آقا قبلا وزیر بوده، نمیدونم چی بوده، حالا از این کاردار سفارت آمریکا شغل میخواد. من یادمه که کاردار سفارت ما گفتش که شما برید از مقامات ایرانی سوال کنید، چرا از من سوال میکنید؟ یعنی حداقل اون ظاهر بلد رو حفظ کنه. خب این تا این حد دیگه اسمش میذارن عدم استقلال و
و اینا چیزایی نیستش که از مردم پنهان

کمونه. مردم این عدم استقراری میبینن. تا این که آقای منصور یه لایحه میده به مجلس که مسئولیت قانونی بده مجلس به این 84-5 هزار آمریکایی مقیم ایران، یعنی اگر این آدم با ماشینش تند رفت، بی احتیاط سرعت گرفت، یه ایرانی رو زیر کرد کش، یا هر اتفاق دیگری افتاد، بعد اینو بفرستنش آمریکا، اونجا مال چیزه محاکمه میشه. مراجع قانونی و قضایی ما صلاحیت ندارند، کوچکتر از آنند که یک تبعی آمریکا رو محاکمه کنند. این توهین، توهین سنگینی بود به ملت ایران. اون آخوند این رو گرفت و ول نکرد. اون سخنرانی رو کرد که آقا من ایران خطر میکنم، اسلام در خطره، ایران در خطره، مردم ایران در خطره. اگر شاه ایران رو یک سرباز آمریکایی زیر بگیره، ما نمیتونیم با اون سرباز آمریکایی کاری بکنیم. این چه بار نکتی شد؟ یا اون چاقو بزنه. اینی که یه آدم های زیادتر مخالفن، یه آدم های کمتر مخالفن، بستگی داره که این صابون چقدر به جامعهشون خورده. من خیلی به کشورهای خاورمیانه سفر میگردم چون کارم صادرات بود. در یکی از این سفرها که داشتم به تهران برمیگشتم، این تاکسی های فرودگاه برای یه مقصد 2 تا مسافر میگرفتند. از هر مسافری هم 100 تومن میگرفتند که از مهرآباد مثلا بیا تا قلحک و نیا، مثلا قلحک و نیاورون مثلا. یه خانم آقای آمریکایی صندلی عقب نشسته بودن و این راننده من نشون صندلی جلو. بعد تو راه این آمریکایی شروع کرد به اعتراض کردن. من شروع کردم بهش توضیح بدم که آقا اینجا تمام تاکسی ها 2 تا مسافر سوار میکنن، این دولت شهربانی شهرداری به اینا اجازه داده، این کار غیر قانونی نیست، قانونیه. این زیر بار نمیرفت. بگو حالا شما آدم نایسی هستید، اگه یه آدم چاقو کشه لاتی اینجا نشسته بود بخواست چاقو بزنه بزنه من چه کار بکنم؟ بگویم آقا این حرف ها چی میزنی؟ خب برده حسابی. حالا ما رسیدیم به محل اقامت این آقا تو خیابون دولت. راننده پیاده شد که از صندلی عقب چمدونی در بیاره بهش بده. اونم به جای 100 تومان 50 تومان به این داد. این گفت نه 100 تومان میشه، کرایه شما 100 تومان میشه. گفت نه تو یکی دیگه هم سوار کردی، من 50 تومان بیشتر نمیدم. این بگو مگو شروع میشه بین راننده و این آمریکایی، و این آمریکایی یک مشت میزنه تو صورت این راننده ایرانی که عینک هم به چشمش بود و قطعاتی از عینک دوروبر چشمش فرو میره و خونریزی شدید میشه و صورتش خیلی بدمنظره میشه. تو این گیرودار عینک خودش هم افتاده رو زمین. به من میگه که عینک منو بعد به من بده. گفتم خودت دورلاشو بردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست. البته دلم میخواست که لگت بزنم عینکشو خورد کنم ولی جرأت نکردم. نمیستم کلانتر یه خود ما با خود من چیکار خواهد کرد. به این دلیل گفتم خودت بردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست. تا اینجاش بود دیدم. رفتیم کلانتری، من صورت این راننده رو به رئیس کلانتری نشون دادم. گفتم آقا این آمریکایی خارج از منطق صحبت کرد، در تمام طول راه هم توهین کرد، آخر کار هم مشت زد به جای کرایه، مشت زد صورت این آدم. این کار کرد.
گفت خب یه پاسوان میفرستیم بیاریمش. پاسوان من گفت آقا بیا به من نشون بده خونه شد. من با پاسوان رفتیم در زدیم، یه رو در وا کرد آمریکایی. گفت چه؟ گفتیم که پاسوان گفتش که شما بیاید کلانتری، رئیس شما رو میخواد. گفت برو گم شو. در وسط خب من دیدم که دولت من، شاه من، نخست وزیر من یه قانونی گذروندند که به موجب اون قانون جان من، ناموس من، هستی و نیستی من در خطر قرار گرفت. من اون موقع مهاجرت کردم از ایران، ولی برگشتم به جنوب. ولی اون موقع من تصمیم گرفتم که نمیشه در مملکتی موند که یه آدم مثل من که یه عمر تحصیلات کرده، یه مقدار کار کرده، یه ارزش وجودی داره، یه حمال گروهبان آمریکایی بشه یه دلاش و عینک منو به من بده. مملکت یه عیبایی داشت. اگر من مخالفم حسنشی میگم، عیبش هم میگم. شب روزتون بخیر. بله.

مجازات اعدام، سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان 15 سپتامبر 1848، 24 شهریور 1227 خورشیدی.

سلام بر شما خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان آهسته رأی و اهل تمیز. 15 سپتامبر 1848 میلادی، 178 سال پیش، ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان وقتی پیرامون ماده 5 پیشنویس قانون اساسی بحث می شد، در دفاع از لغو مجازات اعدام سخنرانی مهمی کرد که کمی بعد به اون می رسیم. دوستان عزیز، ایامی که از اون صحبت می کنم در اروپا انقلاب‌های 1848 بر سر زبان‌ها بود که از شورش محلی همون سال در سیسیل ایتالیا آغاز شد و بعداً سرتاسر اروپا را گرفت، از کوپنهاگ تا پالمرو و از پاریس تا بوداپست، جنبشی که تا اون تاریخ اروپا به خود ندیده بود و بعد از اون هم تا همین الان ندیده است. ایامی که از اون صحبت می کنم در ایران ما ناصرالدین شاه رخت سلطنت پوشیده و تاجگذاری کرده است. برگردیم به ویکتور هوگو. ویکتور هوگو در طول زندگیش از هواداران لغو مجازات اعدام بود. این مبارزه علیه مجازات اعدام در آغاز از طریق آثار ادبی او انجام می شد. او در دو رمان آخرین روز یک محکوم، همچنین کلود ویلگارد، ظلم نهفته در اعدام ها را که در کودکی و نوجوانی شاهد آن بوده به تصویر کشید. همونطور که گفتم 15 سپتامبر 1848 تقریبا آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه بود و ویکتور هوگو مشهورترین سخنرانی خود را در دفاع از لغو مجازات اعدام ایراد کرد. ترجمه سخنرانی ویکتور هوگو را منهای حواشی اون قرائت می کنم. منظورم از حواشی این است که گاه نمایندگان هوادار ویکتور هوگو صحیح است صحیح است می گویند و گاه مخالفین وی نظرات او را بر نمی تابند. در اون زمان رسم نبوده است که خانوم ها هم در سخنرانی مورد خطاب قرار گیرند. سخنرانی اینگونه شروع می شود: آقایان، من به نوبه خودم سخنان کمی خواهم گفت، ولی این سخنان از عمق یک اعتقاد ریشه‌دار و دیرینه برمی خیزد. شما مسئولیت خانه و کاشانه را به رسمیت شناختید. اکنون از شما می خواهیم که مسئولیت بالاتر و مقدستری را به رسمیت بشناسید. چی؟ مسئولیت زندگی انسان. آقایان، یک قانون اساسی و بویژه قانون اساسی که توسط فرانسه و برای فرانسه تدوین شده باشد لزوماً باید گامی به سوی تمدن باشد. اگر گامی به سوی تمدن نباشد، هیچ است، هیچ. به این بیاندیشید. مجازات اعدام چیست؟ مجازات اعدام نشانه ویژه و ابدی بربریت است. هر جا که مجازات اعدام فراوان و رایج باشد، بربریت حاکم است. هر جا که به چالش گرفته شود و مجازات اعدام نادر باشد، تمدن فرمان رواست. اینها واقعیت‌هایی غیر قابل انکارند. تلطیف و انسانی کردن مجازات ها
پیشرفتی بزرگ و جدی است. قرن 18 هم که این یکی از افتخاراتش است، شکنجه را لغو کرد. قرن 19 هم قطعا مجازات اعدام را لغو خواهد کرد. شاید امروز اون را لغو نکنید، اما تردید نکنید، یا خودتون اون را لغو خواهید کرد یا جانشینانتون فردا اون را لغو خواهند نمود. شما در مقدمه قانون اساسیتون نوشته اید در حضور خداوند و سپس می خواهید از همون خداوند حقی را بدزدید که تنها به او تعلق دارد، حق زندگی و مرگ. آقایان، سه چیز وجود دارد که از آن خداوند است و به انسان تعلق ندارد: غیر قابل بازگشت، غیر قابل جبران و غیر قابل انحلال. وای بر انسانی که این سه را وارد قوانین خود کند. اینها دیر یا زود جامعه را زیر وزن سنگین خود خم می کنند. تعادل ضروری قوانین و اخلاق را برهم می زنند. عدالت انسانی را از تناسب خارج می سازند و در نتیجه به این بیندشید آقایان. و در نتیجه قانون وجدان را به وحشت می اندازد. قانونی که اعدام را تایید کند. آقایان، من به این تریبون آمدم تا فقط یک کلمه به شما بگویم، کلمه‌ای که به نظر من سرنوشت ساز است. این کلمه چنین است: پس از فوریه مردم اندیشه بزرگ داشتند. روز بعد از اون که تخت سلطنت را سوزاندند، مردم خواستند چوبه دار را نیز بسوزانند. کسانی که در اون زمان بر ذهن مردم تأثیر می گذاشتند، متاسفانه به اندازه قلب بزرگ مردم بلند مرتبه نبودند. جلوی اجرای این اندیشه والا را گرفتند. خیلی خوب، شما در نخستین ماده قانون اساسی که به اون رأی می دهید، نخستین اندیشه مردم را تحقق بخشیدید، تخت سلطنت را سرنگون کردید. اکنون دومین اندیشه را نیز تحقق ببخشید، چوبه دار را سرنگون کنید. من به لغو بدون غیر و شرط ساده و قطعی مجازات اعدام رأی می دهم.

شنوندگان محترم، متاسفانه و بازم میگویم متاسفانه، ترجمه‌ای در شبکه مجازی از سخنرانی ویکتور هوگو موجود است که گفته می شود اثر زنده یاد دکتر شجاع‌الدین شفا است، که امیدوارم چنین نباشد. گوینده آقای فریدون فرهندوز است. متاسفانه 99% اون برگردان هیچ ربطی به سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان 15 سپتامبر 1848 ندارد. این را با کمال ادب و فروتنی گفتم. متاسفانه ترجمه منشور کوروش نیز چنین بود. حرف هایی زده شد که اصلا در منشور کوروش نبود و نیست. از شما سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتید و به صحبت های من گوش دادید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. زود ببینیم که مشکلمون چیه. دارن یه مشکلی هم خیلی خوب مشکل رو برطرف کرد. عرضم به حضور شما که امروز هم چهارشنبه است. چهارشنبه خوب و مثل همیشه چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 27 خرداد است و 17 ماه جون. دیروز هم به حال اول محرم بود، یعنی سال نوی عربی از دیروز شروع شده و سال 1348. بزنیم فکر کنم اشتباه این یه جره 1440 ما 100 سال رفتیم عقب. تعجب کرد چون همیشه با ما یه 20 سالی اختلاف داره. عرضم به حضورت که برنامه امروز در خدمت شما هستیم و با موضوعات متفاوت. داستان صحبت آقای ترامپ در مراسم گروه 7 خیلی بامزه و جالب بود. از لحظه ورودش که به محض اینکه وارد شد اعلام کرد که آمده باس و یه نفرم اونجا به ایش سلام کرد، نفهمیدیم کی بود و این در جواب سلام گفتش که آمده باس، من رئیس جلسه هستم. بعد رفت در کنار مکرون که در حقیقت این جلسه رو برگزار میکنه قرار گرفت و جمعه هم قراره که بهها برند و این تسلیم نامه MOU اسمشو گذاشتن، Memorandum of Understanding، یاد داشتی برای فهم و همون تفاهم دیگه. بهحال اینا هر دوره یه اسمی براش انتخاب میکنن، مثل دوره گذشته که JCPs فلان رو درست کردن، در ایران هم ترجمه کردن برجام. MOU رو هم به دو واژه تبدیلش کردن، تسلیم نامه یا تفاهم نامه، بعدها فرقی نمی کنه. پیچیدگی نظام جمهوری اسلامی، آشفتگی که درش وجود داره، این راه رو نمیتونه با این شیوه ادامه بده. داستان شبهای خیابان رو جمع کردن، همون گونه که یادت هست توضیح دادیم قبلا که داستان بیهجابی رو که در جلوی مجلس دی اسم اینها تظاهرات کرده بودن، اومدن جمعشون کردن بردن تو بیابون رهاشون کردن. با پرسشا در این زمینه فراوان است. من فکر میکنم که چهارشنبه در این ساعت همه منتظریم که صحبت‌های دوست بسیار خوب و هممون آقای آلبرت بوتساز رو بشنویم و ببینیم که او در این باره چی برامون آورده و چی فکر میکنه و فکر میکنیم که این ما رو به کدام سمت و سو رهنمون میشه. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان و دوستداران این برنامه. من قبل از اینکه بریم سر اصل مطالب و صحبت رو بکنیم، میدونید که در کنار همه این اتفاقات یه چیزی هم در اینجا داره میگذره، به خصوص در این شهر لس آنجلس، به نام جام جهانی، جام فوتبال جهانی. و نکته‌ای که میخوام بگم اینه که روز دوشنبه، ما الان چهارشنبه، امروز دوشنبه، یعنی دو روز پیش در شهر لس آنجلس، شاید تقریبا 10 مایل از همین که من دارم صحبت میکنم، استادیومی هست به نام استادیوم سوفی. این استادیوم برای مسابقات فوتبال آمریکایی درست شده و کنسرت و خیلی زیادیه و مسابقات جام جهانی داره انجام میشه. من توضیح بدم که این مسابقات جام جهانی البته در سه کشور، یعنی در آمریکای شمالی داره انجام میشه. بدین معنی که این مسابقات در مکزیک، در آمریکا و در کانادا هست. یه تعدادی از مسابقات در مکزیک، یه تعدادی از مسابقات در آمریکا شرق و غرب آمریکا، یه تعدادی از مسابقات هم در کانادا است. و حالا شانس خوب جمهوری اسلامی و این لاشخورایی که فرستادن اینجا اینه که اینا در شهر لس آنجلس که بزرگترین تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی وجود داره مسابقات انجام شد. خب من
1: رفتی شما دیدی مسابقه رو؟
2: نه خیر، من یکی از دوستانم لطف کرد به من بلیت برای من کنار گذاشته بود. من متاسفانه در اون روز ساعت 4 مجبور بودم که در جای دیگری باشم و چون باید حداقل 2 ساعت زودتر برن اونجا من نتونستم. ولی دلیلی که من این مسابقه رو دارم میگم نه به خاطر حالا اون کار احمقانه که اون بازیکن محبی کرد یا اتفاقاتی که بیرون از اونجا افتاد، مسئله پرچم حتی به جای کشیده شد که دفتر در واقع هوملند سکیوریتی گفت هر کی میخواد با پرچم شیر خورشید بره تو بیاد، ما همراهی میکن.
1: ولی خب مامورا اونجا میگشتن اذیت میکردن مردم.
2: ببینید آقای بهوانی، کسی پیرن تنشه که پرچم کسی باشه نمیتونه جلوشو بگیره. اگه چطور پرچم شیر و خورشید سیاسی از نظر فیفای مافیایی اما پرچم فلسطین سیاسی نیست؟ پرچم فلسطین رو در هر مسابقه میبرن نشون میدن در خارج، نه در ایران. ایران که جوابشون دادن بچه های غیور ما. ولی پرچم فلسطین سیاسی نیست، کشوری که وجود نداره و هیچ وقت هم به وجود نخواهد اومد. اما پرچم کشوری که این پرچم تا یه مدت بوده و امروز یه چیزی داره، بنابراین داستان پول آقای بهبهانی. داستان چیه؟ برای اینکه این تیم اومده اینجا بالاخره حالا داره بازی میکنه. ولی دولت ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید کار درستی کرد که اینا رو میدونست اینا چه اوباشی هستن، که گفت برین در همون مکزیک بمونین، اینجا نمیتونین بیان بازی میکنین، از اینجا میرین بیرون. یعنی این حقارت رو نه نسبت بازیکنها، من حالا با اون آقای محبی هم چون کار کرد کاری ندارم، ولی داستان سر اینه که اینها میدونن از چی ساخته شدن. دلیلی که من این داستان رو اشاره کردم، از طرف یکی از دو تا از رادیوهای آمریکایی انگلیسی زبان از من تقاضا کردن، چون من در رادیو 670 صحبت میکنم، حرف اینا مهمانی بخوان زنگ میزنن اونجا، اونا منو معرفی میکنن. یکیشو اینها معرفی کردن، یکی دیگر رو نمیدونم حالا چطوری منو پیدا کردن. من در این برنامه 5-6 تا بیشتر